0: Ezakit.
1: Gaur egun ja ez. Oh. Baina egia da, Donostin badagoela epaile bat, maioa jo beharrean epaiketa bukatzen denero txirrin bat jotzen dula, klin, klin, klin. Orduzu kapotik entzuten dezu, eta jabak izu, bueno, aurrekoak bukatu du.
0: Baina hori da, berak gustatzen zaiolako horrela maiera ematea.
1: Nahiko berezia da gizona. Bai.
0: Vale.
1: Vale. Uste dezute derrigorrezkoa degula abokatuak toga eramatea?
0: Bai.
2: Ez.
1: Bai. Gaina ez balima dezu eramaten, atentzioa ditzen dizute. Bai. Ba, formalismo hoien parte da. Egia da, toga hauek dago gela bat, togan gela esaten dana, eta zujuten zeat hartzen dezu, eta mendik, bueno, deiare egin nahi nuke, aber toga hoiek urtean behin beharrean, ba, geixagotan ere garbitzea posible izan hotel.
2: Aze, toga ez da zurea.
1: Ez, zurea auki dezakezu, eh? Baina, bestela, ba, bueno, denonak dia esango deguta, klaro. Epaiketa eta pasa dezun tentsioan arabera, ba, claro. Botatzen dezun izerdiare ez da berdina, orduan.
0: Anda.
1: Bueno.
0: Karo, behira, zinteres garria.
1: Bai. Beste bat. Edozein epaiketara ikustera joan naiteke edo joan zaitezkete?
0: Ez, esango nuke epaiketa batzuk direla a puerta cerrada edo horrela esaten direnak, ez? Agian
2: gai batzutan ez ez.
0: Ni ni gertatu zitzaidan, behin eskolan bageneukan uste batxillergoko lehenengo mailan horrelako zerbait zuzenbidea autauzkoa zen, baino bageneukan. Eta urtero joaten ziren zuzenbideko ikasleak Donostira epaiketa bate ikustera. Eta beti urtero izaten omen zen, ba, ez dakit, trafiko multa baten ondorio, ez dakit zer gertatu da, eta epaiketara iritsi da, baino horrelako gauza xumeak, ez? Edo lapurreta bat, ez dakit, horrelako zerbait. Eta orduan, nik urte hartan hautatu nuen zuzenbidea, eta orduan Donostira joan ginen. Eta irakasle lasai zegoen, ze beti urtero horrelako zen. Eta han isiri ginen, eta non hasi zen epaiketa. Eriotza baten epaiketa. Hernanin kalean gertatu zen eriotza baten epaiketa. Eta argazkiak eta dena ikusi genituen. Eta nere irakasle gaixoak ze gaizki pasa zuen.
1: Normala.
0: Ze etzekin oso ondo, jo, zer egin godot, etxerara mango ditut ikasle hauek, edo interesgarria da aldi berean, guretzat oso interesgarria izan zen. Interesgarriagoa horrelako kasu bat. Ba,
1: zer, gaina guain ikere guatzen, ze horrek ez zerbait esan nahi
0: dut, zerbait
1: izan mazan etzen.
0: Bestela nintzen horretuko, baina ondaz goatzen naiz, baino gero atera ginenean, uste dut irakasleak egin behar izan zuela lana, psikologo edo terapeuta lana, bere irakasle lana ze haratago, eta bai, ba, berak pentsatzen, ez dakit, olako zerbait gertatu zen, berak pentsatzen zuela beste epaiketa bat zela, eta edo egun aldatu zuten, eta hau egokitu zitzaigun, baino egia esan egun horretan pentsatu nuen, ara, eta edo zein, gu bezala xe, edo zein etor daiteke, kasu horretan, bai, baina badakit beste kasu batzuetan ez zeren araberakoa da.
1: Normalen adin txikikok baldin badaude tarten edo familiako, ba, bueno, kustodia kasu komplikaturen bat edo tartean violentzia edo baldin badago, normalean adin txikiko hiekoa besteko ez dizute uzten sartzen. Normalen hoi adin txikikoekin lotuta edo diputazioa baita ere tartetik sartzen baldin bada adin txikiko hien inguruan zerbait erabakitzeko, bueno, intimitatea babesteko baita, ba, normalean ez dute sartzen uzten, baino gainontzean beste ia denetan.
0: Oso mediatikoa denean agian baita ere, hada famatu baten.
1: Bai, eta hor baita ere gertatzen dena da, adibidez, periodistak sartzeko baita ere akreditazioa behar izaten dute, ezin da edozein sartu. Bai.
2: Ego denez, interes publikoaren gai hori.
1: Hori da.
2: Eta horrek ere horrearen zuzenbidean ere badauka bere, bueno, espazioa edo, ez? Interes publikoa baldin bada horren inguruko informazioa emateak, eta...
1: Bai, hori da. Bai, hoi batez ere gertatzen da, ba, bueno, mediatikoak izan dien eriotza kasutan. Bai.
0: Bale, galdera gehiago dauzkazu,
1: azterketa... Bai, azkena.
0: Bale.
1: Ja bukatze joa.
0: Venga.
1: Iriste mali mazaizu etxera karta bat esaten epaiketa bateko epaimaiki da izan behar dezula edo jurado popular bezala izen ez ezagutzen dana, derrigortuta zaude jutera.
3: Bai.
0: Ui. Bai, ez da, hauteskundetan maian egokitzen zaizun bezala.
2: Bai. Pentsatzen dut, nunetaz duzun, ez dakit, erakusten implikazio zuzen badaukazula, inpartzialidadea betetzeko gaitasunak entuko dizuna, edo ez?
1: Bai, gero hor, bueno, beste debate bat izan daiteke, ea inpartziala izateko gaitasuna daukagun, edo, bueno, ea jurado popular izate horren atzean ze on daiteken, edo beto dokerrago iruditzen da, baina egia da tokatzen baldin bazaizu eta ez baldin bada lanagatik, baina lana ere ondo argudiatuta edo gaixotasuna dezulako edo bai jumarra dukezula, eta normalean bi edo hiru urtetarako designatzen zaituzte. Ze jurado popularrak normalen ebazten duna die kasu mediatikok.
2: Eta bi edo hiru urtetan zuk baja eskubidea duzu edo eszedentzia moduko bat?
1: Ez, ez. Esan nahi, hiru urte horien barruan tokatu diezazuke epaiketa bat, irauten dezakena hilabete bat, baina ez da zu hiru urterako zure lan hausten ez.
2: Ordaintzen dizue jurado popularizateari?
1: Ui, ba, galdera ona.
2: Beste baterako.
1: Urrengorako behiratuko ez.
0: Oso ondo, haizu baina igo hasi da galderak egiten, eta nik ere galderak egingo izkizut, beraz, azterketari, buelta maungo digu, orain, egingo dizu zuri.
2: Omelet flip.
0: Ai, hori da. Egia da, dena epaiketa egunean erabakitzen dela?
1: Nere ustez ez. Egia da epaiketa baino lehen tramite eta idatzi asko aurkezten diela, baizan asteko demanda edo salaketa bat, eta garrantzitsuagoa izaten da horrekin batera aurkezten ditezun frogak, edo baitare ze testigo proposatzen ditezun horrekin batera. Nere ustez garrantzitsuagoa da demanda edo salaketa hori ondo idatzita eta ondo azalduta egotea, azkenen hoi da, esango dugu, oinarria, batxe baten oinarria izango balitz bezala, eta gero hoi indartzen duen zutabeak edo dia, aurkezten ditezun frogak. Orduan, gero gehiago da epaiketan, idatziz aurkeztu dezun hoi azaltzea, edo aurkeztu dien frogan baitan, ba, konklusio batzuk egitea, baina aurretik dagoen lana ere oso garrantzitsua da. Nire ustez, igual, batzutan garrantzitsua gota dena.
0: Oso ondo, bale, hau egin pelikuletatik datorkidan aurre iritzi bada, baina egia da ondoen hitz egiten duenak irabazten duela.
1: Ez. Zan haidet, badaude batzuk asko hitz egiten dutenak eta esatezu jo ze ondo, baina gero benetan ze esan duen edo esan duena hain garrantzitsua dan edo ez, ba ikusi beharko zan. Ta batez ere, egia da hitz egite hau, ez dala unibertsitatean adibidez asko lantzen, gehiago da, ba, gaitekiak ikasi eta ikasi, ez?
2: Ja, retorika igual ez da inbeste...
1: Hoi da, ez, bazegon klase bat oratoria deitzen zan, adibidez, baino autazkoa zan. Orduan, ez da asko praktikan jartzen hitz egite hori, eta azkenen hoi da baitare garrantzitsue geroia praktikara eramateko orduan. Baino, bueno, nire ustez, aurkezten ditezun frogak eta evidentziak ustea garrantzitsua bada, zuk gero duki ezakezun, bueno, gaitasun hori baina.
0: Vale, ba, pelikulekin jarraituz, pelikuletan bezala egunak eta orduak eta horrela irauten dute peiketek normalean?
1: Normalean ez. Hoi gehi izaten da, ba, lehen esan duguna, ba, balimadie kasu mediatikok, ba, proba asko daudenak, berito asko daudenak, jende asko pasa behar duenak, ba, orduan bai. Baina bestela, normalen goiz baten egiten da, beste goza bada, ia inoiz ez diela orduan juten.
0: Oh, beti berandu.
1: Beti berandu, eta berandu ez ordu erdi berandu, baizik. Gehiago. Orduan, bueno, noizbait epaiketa batera ditzen bazaituzte, jo, más o menos, goiz oso bat galduko dezula, ze puntualidadea bazta beraien fortea.
2: Gutxi gora bera, gehiken bi ordu egin bertzaiola, ez?
1: Bai.
2: Ados. Hala ere, epaiketak laburrak dira, ino prozesuak askotan oso luzeak.
1: Bai.
2: Zuegon
1: bai,
2: zaitezke...
1: Gauzatek ez du besteak ine, zer ikusirik.
2: Segun zeadarretan, bi urte edo irurte egon zaitezke lazai.
1: Bai, bai. Guri momentu ontan gaina, adibidez, epaiketa batzutarako data, seinalatzen ari zaizkigu igual, 2027ko martxorako, zan nahi dut, ba, daude, otxaiak 2026an, ba, imaginatu.
2: Eta gero hor, elegiteak jartzen baldin badira, eta elegitea beste testamentu batera badoa, eta, bueno, bai. Prozesuek urteak irauten dituzte.
1: Bai, urteak.
0: Eta gertatu egiteke zuk eukitzea itzordu bat epaiketa baterako eta egunean bertan bera geratzea epaiketa hori?
1: Bai, eta gaina uste baino ohikoagoa da. Eta honen arrazoiak, ba, bueno, desberdinak zan daitezke, izan daiteke, ba, notifikazioaren bat ez da ondo egin, izan daiteke aldeetakon bat falta dala, edo ba, probaren bat oraindik ez dala iritsi. Orduan begia esan horrek ba, faena pixkate egiten dizu.
0: Ba, niri behin egokitu zitzaidan lekuko gisa joatea, enpresa ahondi baten aurkako salaketa bat zen, langile batek jarritakoa, bueno, zer ikusia zeukan autonomo faltsu izaterekin, eta nik enpresa horretan lana egiten nuen, ez autonomo gisa, baina deitu ninduten, ba, lekuko bezala azaltzeko dinamikak eta zein ziren, ez, ba, pixka bat, langileak naizolako erakutsi benetan, osea, autonomo faltsuak ez direla autonomak langile bezala tratatzen zituztela. Eta han nengoen, eta han pasa nuen goiza, eta azkenean ez ninduten deitu. Hoi posible da? Osea, hoi hor zer gertatu zen?
1: Ba, seguraski aurkeztu zutenen demanda edo erantzuna, zu proposatuko zintuzten testigo bezala, eta horregatik zitatu zintuzten egun hortarako, baina gero momentuan bertan berriz ere eskatzen duzu. Orduan, ba, momentu hortan igual letzuten ikusi beharrezko. Suposatzen dut hori izango zala.
0: Ai, izango zuten eskago, honek ze, ea ze kontatu
1: urduri zeuden.
0: Urduri jarri nintzen bai. Ez nengoen urduri aurretik, badakizun noiz jarri nintzen urduri, deitu zidaten abokatu bulegotik, salaketa jarri zuen lankidaren abokatuak, ba, aurretik azaltzeko, haizu, ba, zu lekuko gisa, eraman nahi zaitugu, kontatu idazu neri pixka batzuk, bueno, zure jarduna zertzen, da zer, eta abokatu bulego horretan, orduan jarri nintzen urduri. Gero egia da, nola, ja nahiko berak azaldu zidan, ba, ziurrenik galdetuko dizute hau eta hau, edo hau eta beste, horrela joango da, epaiketa, ba, gero, antxe epaitegian ez nintzen hain urduri jarri. Gero, garrantzitsua abokatuen,
1: bai,
0: abokatuen lana. Bale, beste galdera bat. Lehen esan dugu, gurtuna iristen bazaizu, ba, parte hartu behar duzula, baina deklaratzeari, zuk uko egin diezaiokezu?
1: Ikertu gisa edo, bai daukezu, ez deklaratzeko eskubidea. Ia da askotan ez deklaratzeo zerbait negatibo bezala edo ikus daitekela, eta beste batzutan aldiz, estrategia baten partera izan daiteke. Mm-hmm. Hau da, zuk hasiera batean erabakitzea ez deklaratzea, eta behin ja, lekuko guztiak edo proba guztiak praktikatu, eta gero, eta ja, basango dugu dena mai gainen da honen, ordun deklaratzea, ba estrategia moduan, bai izan daiteke. Aldiz, lekuko bezala baldin bazoaz, bai edo bai deklaratzeko bete beharra daukazu, eta gaina egia esateko ere bai. Ze gezurra esatea delitu izan daiteke. Eta hemen salbuespenak izan daitezke, ba, zure familiako kideen kontra ez deklaratzeko eskubidea, ba, dispentsa ditzen dana.
0: Dispentsa hori da. Ikusten nuen telesail batean, deitu zedon bikote bat. Mutil bat eta neska bat. Eta mutilaren aurkako epaiketa bat zegoen, eta neska deitu behar zuten deklaratzera. Eta ordon, ez deklaratzeko epaiketaren egunean ezkondu egiten ziren goizean. Eta horrela, horrela, ez. Hori horrela izan daiteke?
1: Nik inoiz ez dut ikusi.
0: Hori da, ja,
1: pixka pelikulero.
2: Pixka pelikulero.
0: Pelikulero, bai.
2: Entzuleok, bat segituan jarraituko dugu Maite Tolosarekin epaiketen inguruan gehiago jakiten, baina estudio zentraletara jo behar dugu azken ordukoaren bilago, izeko amaikak dagoeneko hementxe ditugulako eta bueltan, eta gure lankide Lander Martinez dagoeneko pres dugu. Eta Lander Martinez, egunon?
3: Egunon Inigo, eta egunon entzule guztioi gaurkoan. Irungo alarde tradizionala barne eztabaida larri batean modeluta dago, batzordeak bertako buruetako bati zigorra ezarri baitio kantinera batekin izandako jokabide desegokiengatik, ukituak izan direla uste da. Zigorraren aurrean alarde tradizionaleko 200 bat kidek batzordeko kideei txistuak eta irainak egin dizkiete. Alarde tradizionalari lotutako 200 pertsona inguru alardearen batzordeak hartutako erabakiaren aurrean errefusa adierazi dute astelen honetan. Batzordeak alardeko buruetako bati zigorra ezarri dio kantinera batek barne salaketa jarri ostean. Gazteak jokabide desegokiak hain zuzen ukituak jasan zituela salatu zuen iturriek adierazi dutenez. Eta emakumeak adierazi du presio asko jasaten ari dela epaitegietan salaketa ez jartzeko. Gaztearen testigantza horren ondorioz astelenen egindako bilera batean alardearen batzordeak agintari hori zigortzea erabaki zuen, horrek kargua betzea dakar eta litekena da datozen bi urteetan desfilatzea galaraztea. Alarde tradizionaleko 200 pertsonak ez dute batzordearen erabakia onartu eta batzordearen bilera aurrean bildu ziren astelenean hori itxistu egin eta iraintzeko. Besteak beste, oihuka batzordearen dimisioa eskatu dute. Bestalde, langabeziak gora egin urtarrilean ego Euskal Herrian. Urtarrilean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratutako langabeen kopurua 148.140 pertsonakoa izan da, abenduan baino 700 langabe gehiago. Hileko igoera hori gora bera, Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziaren urte arteko bilakaerak positiboa izaten jarraitzen du. Izan ere, 2025 urtarrilearekin alderatuta, langabeen kopurua 1.421 pertsonatan murriztu da, 1.12 jaitsiera izanik. Alfonso Gurpegi, enplegu sailburu ordea Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: Sektorean ikuspegitik, hileko saldoan langabeziak behera egin du eraikuntzan, industrian eta lehen sektorean. Hala ere, gabonetako erosketen ondoren gora egin du zerbitzuen sektorean eta aurretik enplegurik ez zutenen artean. Hori ohikoa da urtarrilean, baina aurtengo igoera azken 18 urteetako txikiena izan da.
3: Bestalde, Nafarroan urdarrilaren amaieran 29.614 langabe zenbatu dira, abenduan baino 121 gehiago, hau da 0.44 igoera. Iazko urtarrilarekin alderatuta langabezia 1.062 pertsonatan jaitsi da bertan, 3.46 berakadarekin. Carmen Maeztu kontseilaria.
5: Navarra sigue creando empleo con 6.087 afiliaciones más y 1.062 personas paradas menos que hace un año. Enero es un mes en el que siempre sube el paro y suele bajar la afiliación. No obstante, estamos ante la subida del paro y caída de la afiliación más bajas de un mes de enero de toda la serie histórica.
3: Eta bestalde, nazioartean, Venezuelan txabistek mobilizazio handiak egin dituzte beste behin Nicolás Maduroren eta Cilia Floresen baiketatik hilabetera. Berehala, Venezuelara itzultzeko eskatzeaz gain, Venezuelako alderdi sozialista batuak hilabete osoan mobilizazioak mantentzea erabaki du Delcy Rodríguez presidentea babesteko. Vladimir Padrino defentsa ministroak esan du armada oraindik zauriturik dagoela eta Delcyk martxan jarritako politikak babesten dituela. Presiopean eta ala beharrez Washingtonekin harreman berria eraikitzen ari dira, petrolio legea aldatu egin du Delcyk, sektore batzuetan atzerriko inbertsioa onartu eta amnistia orokorra iragarri du. Bestalde, trafikoan informazio praktikoan ez dugu ezer aipatzeko seinalea bigarren kafeko kidei itzultzen dizuegu gero arte.
2: Eskerrik asko ba, Lander Martínez lankideari, uerdiko amabietan informazio gehiago hementxe naiz irratia, baina guk aurrera jarraitu behar dugu, eta oraindik baditugu galdera batzuk Maite Tolosari egin nahi dizkigunak.
0: Bai, gainera txatean idatzi dute, gorkak jarri du, bera joan zela deitu zutela eta oso orduri jarri zela. Beraz, hementxe beste adibide bat. Bota zait?
2: Nik, behin, barkatuet, deitu ziaten, bueno, zera, kasu penal batean edo lekuko bezala deklaratzera, eta oso ordurako kasua edo salaketak enduta zegoela, baina ofizio zedo ari zireloarenik ikerketa hori, bueno, ba, nola baite amaitzen edo ez. Eta ez da gizan defentsaren abokatua, kasu honetan, nirekin sartu, bueno, ni deklaratzen ari nintzela antzegoena eta galderak egiten ari zena, hori izan daiteke. Eta gogoan dut, galdera bera, ja, ez da gizan, laugarren edo bosgarren aldiz egin zidala, eta nik egia esan diskurso oso egiazko eta zituena normala naukan, enuen hitzak egin urtu beharrik, eta egia esan, bueno, ba, kazetari gara, hitzak neurtzeak ere ez dite arazoa ondirik suposatzen, eta gauzak nahiko garbi nuzkan, eta horrelako batean epaileak nahiko modu txarrean gainera esan zion abokatuari, ea isilduko zan ja galdera berbera bosgarren aldiz egin zuela. Eta pixkat ez da parragura mantzidan, ze bizontza nahiko momentu xelebra, ez egon, pixkat, nola esan, pixkat sobreaktuatzen bezala, ez, abokatua bere paperean pixkat flipatzen ariko bazan bezala. Eta epaileak esan zion, a ber, pixarrela janpuku.
1: Baita egia da, epaileak askore ez dutela usten gehiegi, bai, ja bosgarren aldin, esan gozun, a ber, seguramente epaien abokatuak zehozeatera nahizun hortik.
2: Bai, aztimarratu nahizun esaldire mato.
1: Bai, bere defentsan baitan zehoze izango zan,
2: baina. Bai, baino, ni pres negoen gainera egia esateko, enuk, baina, galdetzerakoan ere, niri etzian aukerarik ematen diskurso berri bat eratzeko.
1: Ja, beti modu berri.
2: Zu galdetzen badia zu, hau, ez dakit zer nahi duzun, baina galdetzen ari zarenaren erantzuna.
1: Ba, igual galdetzeko modu aldatu barko zunez, oi lortzen.
2: Hori da, edo bai, beste noraitera eramateko ni, edo. ez da egit, baina bai, interesgarri egin zitzaidan ikuspegi komunikatibo batetik ere, jo, ez garrantzia duen batzutan hizkuntzaren erabilerak edo jakiteak bilatu nahi duzun, hori nola bilatu, ez?
1: Bai.
2: Piskat guk entrevista...
1: Edo baiezko galderan egiten dezun.
2: Hori da, hori da.
1: Bai.
2: Bai, bai, bai. Bai, hor, zarbait aportatzearen hemen.
0: Eta botatzera, hau da, bota dezaken norbait epaiak, epaiketa batean.
1: Bai.
0: Kalera.
1: Bai. Baina nahiko, bai, zorrotzak die, etzaio gustatzen... ba, eskuekin adibidez mugimendu gehiago egitea, do aurpegi txarra jartzea, do asperen asko egitea, noski gaizki hitz egitea, o batzuk ibal joten dira, eta o modu txarren eserita, formalismo asko dago, gehiagi askotan, gaina gu behin ikasle moduan ikustera jonginenean goatzen naiz deklaratu behartzuna, bueno, akusatu edo investigatu azana garai hartan, nahiko jarrera, txarra zeuken eta epaiariari izan hitz egiten, baztakit. Nahiko modu ez onean esango dugu, eta esan zion, berriz ere, olako zerbait esaten baldin bazion, kalera, bueno, seguridadeko ideituko ziela eta kalera behaliko zula, orduan. Pazientzia badaukate, baino, bueno, batzuk beste baino gixo. Eta beste gutxigo, klaro.
0: Eta gehiegi hitz egiteagatik, hau akatsu bat izan daiteke?
1: Bai, bai, igual inigon kasun hitzak neurtzea nahiko erresa edo egin zitzaio, baina beste batzui denetik dago, edo bi estremo daude, batzui urduritasunak eragiten die gutxi hitz egitea eta monosilaboekin erantzutea, eta igual behar dezu pixkat gehixio garatzea esaten, bueno, erantzunak gehixio garatzea, eta beste batzuk aldiz galdetzen dioten azkampore kontatzen hasten dira. Orduan, klaro, zemat eta gehio hitz egiten dezun, ba, hankasartzeko aukera gehio dago, orduan, bueno, hor gabitz.
2: Mados. Soloak pinudiak galduko
0: ditu terrentak baina. Bueno, eta hemen, ze jendeak ziur apustuak egiten dituela, egia da batzuetan epaiketa irabazita dagoela epaiketa berasi baino lehen.
1: Bueno, zuk idea bat euki dezakezu, aurkeztu dezunan baitan, baina guk adibidez inoiz ez dugu aseguratzen, bai ez azken naitza beti epaiak dauka eta sorpresak ere egon daitezke, baina egia da zuk aurkeztu dezun hori txukun baldin badago eta esaten dezuna indartzen duten frogak baldin badaude, ba bueno, ba, lan asko eginda daukezula, eta gero ba, egunean bertan, ba bueno, ba, horren inguruan, ba bueno, hitz egitea edo sakontzea gehiago izango litzake, baina oinarri onak baldin badauzkazu, ba asko eginda daukazu, ze azkenen pentsatu behar dezuna da, zuk nahizta oso garbi euki norberak bere azkenen ondo daki ez, baina epailea da, ba horri buruz ezer ez dakin norbait, orduan zuk oso ondo azaldu behar diozu asteko idatziz azkenen hori da gehien, baita, bueno, hasi aurretik behintzatu egiratzen duna, eta zuk zurea ondo azaltzea eta nahizta uste izan, ba hau ez da beharrezkoa, ba askotan bai da dena ondo azaltzea oso beharrezkoa.
0: Ni hemen batzuetan liatu egiten naiz, peiketa batean zeinek parte hartzen duen, ez? Egal, telebistan entzuten duenan, gero fiskaltzan, gero abokatuak, lekukoak, prokuradorea, ez dakit zer den prokuradore bat.
1: Bai.
0: Esplikatuko jazu.
1: Prozesua arabera baitare sujeto desberdinak egon daitezke, baina adibidez, denetan dago epaile bat, dala sesioak idatzen duna nola bait, eta azken erabakia beak hartzen du, galderak ere egiten ditu beak askotan, gero daude abokatuak, beti ez dira beharrezkoak prozesuan arabera, baina bueno, daudenean behintzat bi aldeen interesak defendatzez arduratzen dira. Prokuradoreak hauek ere ez daude beti, baina bueno, gehienean bai, eta hauek dira gehiago, ba bueno, abokatuek esango dugu idatziak prestatzen ditugula eta beraiek aurkeztea arduratzen dira. Ba, bizkat epaitegia eta abokatua eta parteen artean dokumentuak aurkeztu eta notifikazioak jakinarazi eta bitarteko lan hori nola baita egiten
2: alako
1: duna.
2: Alako kategori burokratikoa bezala da.
1: Bai, bai. Gero daude lekukoak eta peritoak. Lekukoak dia, ba, bueno, ba, pertsona normalak esango dugu. Eta peritoak dia, ba, gai jakin batzuetan adituak dien profesionalak. Baskotan, noski, abokatuak denataz ezin dugu jakin, eta askotan behar die profesionalak gai jakin baten inguruan, ba, horri buruz, ba, beste ikuspegi tekniko batetik, ba, zure diskursoa edo apoiatzen dutenak esango dugu. Eta gero azkenik dago ministeritza fiskala, hau ere ez dago beti, baina batez ere bere lana izaten da gizartean ordena eta justizia mantentzeaz edo egiteaz arduratzen dana. Eta normalean ministeritza fiskalak esaten dunari epaia kaso asko egiten dio, ordu nobeda zure alde egotea. Bai.
0: Ondo, bale, uste dut gauza gehienak argitu ditugula. Azken galdera bat, epaiketaren ostean zer gertatzen da?
1: Pelikuletan askotan gertatzen denan kontrako da, esan nahi, zu momentuan bertan etxe ateatzen ja epai batekin kanpora, euki dezakezu ba, uste edo bat ze gertatu daiteken, baina momentuan bertan ez dizute ematen epaia edo maitza, baizik normalean bi hiru aste tardatzen ditu edo behar izaten ditu epaiak sententzia hori idazten, noski konplexutasunan arabera, ze beste batzutan hilabeteak ere behar izate dituzte, ba, depende zenbat lekuko eta froga eraman dien, baina normalean bi hiru aste, eta gero komentatu dugun bezala, epai horiek rekurritu daitezke, bai alde batek zein besteak, ez balin badia ados gelditu, eta ordun askotan horrek baitera egiten du prozesuak luzatzea.
0: Eta epe bat badago, esan duzu batzutan luzatu daitekela ez, epaia iristeko, legalki badago, ezagite, sei hilabeteren buruan, bai ala bai erantzuna jaso behar duzu, edo horrelakorik?
1: Batzutan esaten da, epea, sententziaterako dela, kasu konkretu batzutan, gehienez 10 eguneko epea, baina gero, errealitaten ez da betetzen.
0: Bueno, orduan, gure entzulei zer esan behar diogu, epaiketaren batera deitzen bazaituzte, lasai egoteko, hori da mezua, edo ondo prestatzeko.
1: Informatzeko, bazu bere garaian juntzinan bezala abokatuaren gana, jakitea zer dan, nola izango dan, zeinek galdetuko izun, nun eseri beharko dezun, galderak zehaz mehatze zindia jakin zeintzuk izango dira, baina kasuan arabera gutxi gora bera jakin dezakezu ze galdetuko joten, orduan galderak balin makizkizu, ez dezu buruz ikasiko, baina bueno, gutxi gora bera sorpresatarako tartegi egirezta, orduan balik eta lasaien hartzen saiatzea urduritasunan barun, zen normala da urduritasun horiek egotea, baina bueno, tramite bat bezala ikustea, eta beste batzuk aukera bezalare bai, esateko daukazuna, esateko.
2: Zuek ema abokatuaken prestakuntza horiek egiten dituzue, tokatzen zaizue jendea hurbiltzea izu, hau deklaratu behar dut eta nahi dut.
1: Bai, gaina baitare gertatzea igual batzutan abokatuaz da beharrezko, baina jendeak nahi du baitare abokatuarekin jun, lasaitasuna edo segurtasuna ematen diotelako, eta bai guk peintzat ematen diogu garrantzia aurretik prestatze horri. Gutxi gora bera baze galdetuko dioten esatea baitare, oze izan daiteken garrantzitsua, kasuan arabera beak zer dan garrantzitsua esatea eta garbi uztea. Ez hitz egitea batek hitz egitea, baizik puntu batzuk garbi eukitzea horrek lagundu dizaiokelako.
2: Bestaldeko abokatuak galdera ez egokirik egingo balio, egokitzen da pelikuletan bezala protesto esatea?
1: Bai, egokitzen da. Bai, uste bali madezu gehiegi ari dala luzatzen. Egia da askotan baitare, zuk esan baino lehen nahiko obioa edo baldin bada pasatzen ari dala epaia berak ere mozten dio. Baina beste batzutan zuri tokatzen zaizu. Bai, lan hori egitea. Bezala.
2: Entzuleok, badakizue, egokitzen bazaizue epaiketa batean aritzea, izan, enkausatu bezala, izan kuko bezala, prestakuntza lan horiek egiteak emango dizuela saitasun bat, eta ema abokatuak, Maite Tolosak, eta bere lankideek ere, gidatuko zaituzte prozesu horietan, uste baino, garrantzitsua izan daiteken pake edo lasaitasun horren bila. Maite Tolosa, plazar bat izan da, gaur ere ikasi du, zertxo bait bizitzan, eta, izu, etoreko zei bondo bat ematen.
1: Seguro haitz.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerkasko.
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
2: Aizue, hementxe dantzaren iraultzarekin aritu garazken minutuetan, baina iraultza kaso dantza eta dantza estenaren egin beharko dugu egaldi egazkin konpainiek adarra hartu nahi badigute.
0: Bai, horri kontra egitea bai dela iraultza, ino.
2: Bai, bada. Iraultza asko pilaten zaizkigu azken aldian, ez dira arrexak, baina uste dut banan egin beharreko iraultzak ere baditugula. Unai Elordi Hidalgo gaur adimen artifizialaren inguruan hitz egitera dator, baina adimen artifizialak dituen erabilera eta esparru eta hainbestelako espazioetan hasi gara. Pixka bat ezpaian jartzen adimen artifizialak erabaki beharrote duen, uste dut horrela dela, aitzakia, gure hegaldiaren prezioa zein den, gure bidaiatzeko arrazoiaren arabera. Unai Elordi Hidalgo.
7: Bai.
0: Lehenengo gauza da jakitea, Hori gertatzen da?
7: Bueno, atera albiste bat esaten da, hori egiten zuela, bueno, Delta konpainiak, esatu bat duarra uste dela, ez?
0: Bai, bai.
7: Delta konpainiak hori egiten hasi zela eta oso normaltzat hartu zuela. Iruditzen zait, gaudela...
2: Nahi elordi barkatu, eh?
7: Bai.
2: Gure kamarak adimen artifiziala dauka. Adimen artifizialak vale, erabakitzen du, zu planotik kanpustea.
7: Ah, bai.
0: Noski, badakielako...
2: Badakielako...
0: Kritika egin behar duela.
2: Asko dakiela unaieke...
7: Pozizio horretan oso probablea da nera horpegia ez ondo hartzea ze erdia da bakarrik ikusten zait. Eta horiek eukitzituzetan algoritmoak oso optimizauta daude frentez dauden aurpegientzat.
2: Claro, eta nik desaktibatzen du, baina gero tarte batera bera bakarrik adimen artifiziala piztu egiten da. Orduan liatu egiten dit asuntua. Baina tira, barkatu eten izana, baina bai, egazkin konpainekin ari ginen, bueno, hor da biltzala zikin xamar.
7: Ez que nik izango nuke, jairitxia puntu batea, nun normalizatu deun, egaldi merkeak lortu ditzazkeula. Baina bai egia dela, batzuk merke lortzeko beste batzuk aresti ordainduko dute. Hau da, hor badago deskompensazio bat, eta ia enpresa gehienak hitz egiten duten transparentziari buruz, baina horrez dago transparentziarik. Hau da, zu autobus bat hartzera zazen momentu horretan, denak berdina ordaintzen dugu autobusen joategatik, baina zergatik abioietan jolastu bar da, ez? Individualismo puntu horretatik, ez? Orduan, normalizatu ditu hain beste gauza, ja gauza asko hartzen ditula oso normaltzat, ez? Adibidez, konturatzen naiz, hau nik uste kasu estremo bazala eta berez ilegala izango litzetekela, zer zuk daukazun informazio pribatu hori oso maila altukoa da eta ezingo luke inorrek pertsona horri eman edo enpresa horri eman informazio hori. Delitu bat izango litzateke berez datu kudeaketa mundu horretan. Ezakit benetan egia dan edo ez dan, baino hori uste dut ilegala izango zela. Kontua da, nola pasa diezazkioke datu horiek Deltari? Ez? Eta azten gabe txaten da, zaten, bueno, enpresa bat kontrata dezake.
0: Hatxe, baina ze datu eta zari gara?
7: Ari gara esaten da, zure datu pertsonaletaz. Kontua da, nire esaten da, nola iristen da enpresa bat jakitea zuk bihar funeral bat daukazula, ez da?
0: Hoi da, ze, testu ingurua pixkat jartza, oza, kontua da, albiste bat jaso dugula, esanez, Delta konpainiak, estatu batuetako aerolinea honek, bueno, asmoa intentzioa duzuela, behintzat, zu funeral batea balin bazoaz, bileteak gehiago, oza, garestiago kobratzeko.
7: Hori da.
0: Beste ospakizun batera joaten bazara, bagian merkegoa, baina edo lanera balin bazoaz. Bueno, horren arabera prezioak moldatzen ditu.
7: Hori izango zen estremoena.
0: Estremoena, hori
7: da. Gero senatuak ere esaten du, nahizta datu pertsonak ezartu, jendearen erosa almena kalkulatu dezakezula jendeak erosten dituen hegaldi hoien arabera. Hau da, nahizta ez izan datu pertsonal bat, masibokizuk sortu ditzazkezu profil berdinak, esango dut oso era brutoan, pobreak eta aberatsak, eta horrela gehiago kobratu aberatsei eta pobrei merkegoain, edo bueno, bedo beste dozin gauza.
2: Nik uste dut, mai gorostiagak troleatuko lukela adimen artifiziala. Imaginatu esaten diola, zera, Kolombiara noa, ipuina kontatzera. Adimen artifiziala egin badu kortu zirkuito bat. Ze kobratzen diozu ipuin kontalariati. Igual duainik.
7: Ze perfiletan sartuko dezu.
2: Igual duainik.
8: Eta izan ditu bia batera, igual funel batera zoaz, baina txaman moduan kontatzen dituzu ipuinak antxe.
7: Rikombo. Orduan, asinet, etxanean pentsatzen ez, eta hau prestatzen da esaten, nola lortzen du? Ez, adibidez, Delta kontratatu dezake, ez, Fletcher izeneko enpresa bat, datu masiboki prozesatzeko, eta bereiek esaten dute, ez dituzela, inoiz datu pertsonalak hartzen. Baina bida, ze erreza dan, zuk zure mobileko kalendarian jartzea funeral badaukazula, eta Googleek, edo Appleek, edo beste dozinek, informazio hori saltzea. Ez zu zehalako, baina agian zure profil horren barruan, sartzen dizute momentu horretan zu zehala pertsona vulnerable bat mugitu alizateko, bale, ez dakite patxiren funerale azua zela. Baina badakite zu egoera zaurgarri batean zaudela kasu horretan. Orduan, hori aktibatuko lukete. Orduan, hor ja ez dakit benetan legalidade puntu horretatik aterako zen edo ez. Baina hori berez ezingo zen egin. Zure benetako datu pertsonak erabiltzen nahi dira, gero anonimizatuko dituzte eta nahi dezun guztia, baina zure gati profil bat egite horrek nire ustez ilegaltasun puntua dago. Ez dakit ulertu den hau.
0: Bai, bai.
7: Nahi badazu berri esplikatuko. Zu kalendarian jartzen dezu. Bihar funerala.
0: Bai.
7: Bai, orduan gu, baina hau da nire urti pasatzen zerbait, oso garretza delako egitu. Informazio hori, hartzen du Appleek, Appleek edo Androidek edo dana dalakoak, informazio hori hartzen du eta saltzen du beste edozein datu basetara. Eta denbora guzin hori egiten nari den bakoitzean Fletcher bezalako enpresa batek egin dezakeena perfil desberdinak. Mm-hmm. Orduan kasu horretan zuk funeral balima aukezu sartu zaitezke situazio edo goera zaurgarri batean dagoen pertsona. Hau da, behar haundi bat daukazu. Baina ez dakite patxiren funeralea zoazela. Baina badakite behar haundi bat daukazula. Eta orduan gehiago kobratuko dizut. Orduan nik uste bideo horretatik nahi dutela jun eta orain dikan ez desigualdade mundu horretan saiatu behintzat jendeari ez dakit guztiz esprimitzen.
2: Elordi, onai, hemen badago entzuren artean akaso norbait pentsatuko du. Bueno, baina hau, pixka bat beste modu batera eta baino lehen ere IP-aren saturazioarekin edo zure etxeko internetak uzten duen nolabait bueno, arrasto digital horrekin, bin baino gehiagotan hegaldi bat bilatzen bazenuen, hor bazegoen, zait mito bat, ustut nahiko realitatea dela, ez, denoi gertatu zegoela, konpainiak prezio hori igo egiten duela, ez, zure beharra edo ikusten duelako, xa, desesperazio usain hartzen diolako zureari. Kontua da hemen bakarrik dagoela, bazegoela, bastakit, olako analisi kuantitatibo bat, ez? Konektu zara, ez da gizien bat bider, eta ba, konexio bakoitzean ez da gizien bat orduero, ba, prezio bigotzen doa, hor, algoritmo bat egongo zen, baino, kalkulo zehatz bat egiten. Kontua da, beste goza bat eta zari garela orain, hemen badago laia ponderaziorako espazio bat edo.
7: Osa, zuk esaten dezuna, oferta demanda kontzeptua, enpresa asko erabiltzen dutela, baina ez bakarrik abidetako, baizik eta beste edo zein salmenta egin alizateko prezioak dinamikoak izaten direnean, eta hoa abiazio federazioak bai onartzen duela. Ez da justua, nire ustez ez da justua, bost aldiz bisitatzu dutelokoa goza, nik gehiago kobratuko dizut hori taberna batean egingo balizute presa daukazulako. Bost euro gehiago kobratzea claro. Pintxoa aurpegia galituko zitzaizun tonto aurpegi batekin, baino zerbait opakoa den zerbait txarte balima dizue uap horri batean dazuk ez balima dakizu lehenago ze prezioa zenuen da igotzen ari bada zuk pentsa dezakezu beste batzuk ja erosi dutela eta horregatik prezio ego dela, baina ez du zertan.
0: Egia da guztiz normalizatuta daukagula hori eta uste dut ez dut
7: lainiz
0: pentsatu honetan, bai, baina egia da prezio dantza hori ez dela beste zerkin gertatzen, ez? Zuetzaz tomate bat erostera eta bueno, prezio ezberdintasuna egon daiteke, tomataren jatorria eta supermerkatuaren arabera, baina ez da inoiz izango baserri berdineko tomate antzeko bat bi eurotan eta beste 1 eurotan.
2: Ez, kontua da, horrere dataren arabera, Gabon inguruan adibidez, ba, tomate hori akaso ez, baina lanperna horiek legaluze hori edo arkume hori prezioz bikoiztu egingo dela ez.
0: Galdiak bezain beste, da gauza bat, denboraldi bat pasanun Bruselan bizitzen, eta orduan askotan egiten nuen Biarritz Brusela hegaldia. Eta batzuetan 15 eurotan egiten nuen, eta beste batzuetan 1 eurotan. Eta pentsatzen duzu, baina, buah! Nola da posible, eta aldiz ba, autobus bat hartu izan banu, ba, beti autobusa prezio
2: hori da, bai, egok esango dut estabilizatuagoa edo baina trenarekin ere azken urteetan hori gertatzen hasi da, ez? Bat ere zabiedor handiko trenarekin noski aldirikoekin ez, distantzia erdikoak, albiak, bueno ez ere nik egoaldean Madrid zerontz gehiago hartu ditut, Pariserako TGV edo denakoa hori asko aldatzen da.
0: Bai, hori
7: da. Azte bali maia pentsatzen, abibiak izatez, ze, bueno, proiektu Europar baten egon nintzen, eta abibiak dauzkaten, bueno, zailtasunak dira. Azteko, abibiak ezin dute inoiz gelditu. Hau da, behin hartuta bali maukete toki bat bolinek, beti bolo berdin egin behar du, orduan, beti egaldia, bete eta eman nahiko dukte. Ez, da, egaldia beteta emateak esan nahi du, ba, bueno, gero karbono konsuma gutxiago da, eta bueno, laguntza gehiago dituzte, eta horrelako gauzak optimizatu itzazkete, eta idea, eta korrelazio asko bilatu itzazkete, variable desberdinetan, abia beteta juteko, eta aldan denbora gutxina pasatzeko lurrean, bai? Orduan, ze orduan, 0 euro irabazten ari dira. Beti kontuta hartu behar du, enpresa batek nahi duena dela, dirua irabazi, bai, bai, denan gainetik, bueno, lizito da. Baina, kontua, nik ikusten duten bezala da, hasierako zati horretan bai dagoela posibilitatea oso merke hartzeko, baina beraiek erabakitzen dutela noiz igo zuri prezioa. Orduan zuk ez daukazu kontrolik ia. Askotan erabiltzen den teknikatako bat izaten da VPN bat erabiltzea, hau da beste munduko punta batetikan konektatuko bazina bezala konektatzea, baina gertatzen dena da gaur egun ba
2: era poliki, aurre zen.
7: Oso azkarnoa,
2: ez bueno, baina kontzeptu hauek VPN esan eta igual entzulea pixar geratzen da hor. VPNa normalean da egiten den zerbait, programa bat edo aplikazio bat instalatuz, nun zuk engainatu egiten duzun konexioa, ez? Nolabait konexioa, zure konexioak zerbitzari hauei edo aigaldi konpainari transmititzen dion informazio hori esan izan beharrean aizu Bergarako ez dakizea auzotan zauden, esan diezaiokezu Alemaniatik ari zarela konektatzen eta bihar konektatu Australiatik bazonde bezala eta etzi, eta orduan horrek egiten du, ba, konpainiak zurekin egiten ditun trampatxoiek, ba, ulau aldiz konektatu da biegunetan, beharra dauka prezioegoko diot, hori ekiditea.
0: Ba, egizu zertarako balio duen baita ere?
2: Oso importantea. Eta gozera esango dugu, baina niri bat aforritu zeit.
0: Ba, streaming plataformetan, adibidez telesail guztiak, katalogoa ez da berdina. Agian, Frantziako Netflixen, badago pelikula bat, estatu bat, ez tutako Netflixen ez dagona. Eta ordan zuk ikusi nahi balin baduzu, ba, VPN-aren bitartez jartzen duzu, zer dut dena gaiua, ba, zu Los Angelesen zaude, eta ikusi nahi duzu Frantziako pelikula, ba, jartzen duzu VPN-a Frantzian egongo bazina zela, eta ordan Netflixera sartzen zarenean, Frantziako bilduma oso ikusi ezakezu.
7: Baina ja ez du balio.
0: Ez!
7: Zen iba daukatu VPN bat, eta probatu nuen, zen da, bera, bertzen guz, ze merke bat ez ziten, da, bueno, berez enpresa profesional baten VPN-a da, eta sartu nintzen Netflixia eta santzian, zuzenean, estás usando una VPN.
0: Ah,
7: no puedes acceder al contenido hasta que no salgas de la VPN.
0: Oh.
7: Nik uste te bai, ez dakit zuzenean IP batzuk registratuta izango dituzten edo ez, baina beti Espainia balimazabe eta momentu konkretu batzuetan jute balimazia estatu batuetara, ba igual denbora tarte guzti horietan, ba IP-aren gatik
0: iragarki blokeatzaileekin ere gertatzen da, hasieran oso ondo funtzionatzen zuten, ba igen zu webgune batera sartzen zarenean, sartzen zinenean lehen webgune askotan pop-upak agertzen ziren, ba iragarkia, Movistar, hau, Euskaltel, eta ba zeuden iragarki blokeatzaileak, ba zu webgune batera sartzen zarenean pop-up horiek ez agertzeko, eta orain webgune batzuetan sartzen zarenean eta aktibatuta daukazunean esaten dizu, iragarki blokeatzailea daukazu aktibatuta, desaktibatu eduki hau kontsumitu ahal izateko. Ja, eske azkarrak dira orain.
7: Beti hola izango da, nik uste.
0: Kasi egiten dute.
7: Geroz eta esportu gehiago egin behar da olako gauzak ikidin alizateko, eta askotan, ba, ba ez ezubiten da aguantatzen dezuta listo. Nik uste burruka hori beti existituko da zerbait.
0: Trampa egingo da, nik eskolan banuen lagun bat, bere amak hiru forma desberdinetara blokeatzen zion interneta nire ikaskide honek pornoa kontsumitu ez ezan.
7: Mm-hmm.
0: Eta nire ikaskide honek bost modu zekizkin blokeo hori ekiditeko. Yeah. Orduan zen, bost... Iru, bosten aurka, eta...
2: Justizia beti doa pauso bat atzetik.
0: Hori da.
2: Gero eta gutxiago, Gari batean zirrikitu gehiago geratzen ziren, iraultzarako orain, koste egiten da, Baina, tira, bai. Ba, baina nik gauza bera plantatu behar nuen, telesaiak edo pelikulak atzerritik ikusteko balio zuela, baina... Baita, hor pentsatzen dut, VPN horiek ere, elordi, atzerriko herrialde batean konektatzen zarenean, askotan IP oso antzekoekin ibiliko dela bai, beti VPN hori.
7: Rango bat egitzen dute, egia da bertakoa dila, baina nik uste, segun ze kontua da. Ni VPN batekin konektatze ba naiz, baina nire usuariorekin logeatze ba naiz, badakite ni zein naizen da non bizi naiz. Orduan ez dauka zentzu askorik. Egia da, VPN batek irekitzen dizun atea dela, imaginatu zu zaude Bergaran eta nahi duzu Alemaniatik atera, ez? Bergaratik Alemaniara tunel bat botatzen dut. Ta tunel hori ezin da frankeatu inolaz ere, enkriptatuta dagoelako. Eta dena aterako zen Alemaniatik. Inork atakatuko nahi bazizun zuri zuzenean, zure ordenagailua eta hakeatzeko, lehenengo barrera Alemanian egongo zen.
2: Mm-hmm.
7: Orduan babesteko ere erabiltzen dira virtual Ados. Private network hauek.
2: Hori da virtual private network. Hori da VPN edo VPN edo denako hauen erabilera.
7: Orduan zuzenean ezingo zen iritsi nire ordenagailura zuzenean hakeatu alizak.
2: Pixka bat ezbideratu gara, baina VPN hauek ahalbidetuko lukete nolabait gure bueno, ba, egaldi bat edo zerbait erosi nahi izateko goze hori, ba, pixka disimulatzen edo lagunduko lukete.
7: Egon baten bilatuko izkio era desberdinak, eolako trampa txikiak egin alizateko, jende asko, gutaz asko aproveitzatzen den zergatik gu, ez gara, beraietaz, ez?
8: Nik ingo nukela, ez dakite, ala japonesa, ingo nukela igual zure agenda jarri, bihar funerala, bihar oporrak, bihar bilera, eta bihar ondo pasatzea, eta bihar ez dakit zer. Eta ez dakit, horrelako hainbeste datuekin, igual pixkatero diurtzen dela.
7: Niri inigoren kalendaria gustatzen zaigu. Apelezko haukazuna.
2: Bai, baina badakizu ze pasa zaian. Oraindik ez duela egin urrita azarokoa, eta atzo bidaian gidatzen ginduaz zela, buruan asko pentsatzeko, eta bapatean konturatu nintzen data bat bikoizuta daukadala. Arazo bat daukat.
7: Bueno.
0: Baina
2: papera itzen primitzen gatik.
7: Konpondu daiteke.
2: Bueno. Norbait ez zaio gustatuko. Bai, ze oraindik ezin dut bitokitan batera egon aldi berean.
0: Oraindik.
2: Oraindik.
0: Iritsiko da hori,
2: bai, bai, adimen artifizialak hori ere akaso ordezkatuko digu. Tira, Unai Elordirekin ari gara, esan da bezala pixka eta adimen artifizialaren gaira edo itzulita Unai. Hori, VPNak ematen digu aukera, nolabait, bueno, ba, saiesteko hainbat informazio ematea, baina kaso honetan aratago doan zerbait da. Adimen artifiziala ari da aztertzen beste gai asko, beste informazio asko, eta hor, pixka zailago egiten da nolabait, bueno, ekiditea hori, ez da?
7: Bai, esango nuke gehien bat, geroz eta informazio gutxi hau daukagulako enpresak benetan zer egiten duten. Berez egiten dutena, nik klasean ematen dut, korrelazioak bidaltzen dituzte, entropia txikiak bidaltzen dituzte, eta ikusten dutena da, adibidez, gauza honetarako
2: erera. Zer bidaltzen dute? Entropia txikiak?
7: Entropia txikiak bidaltzen dituzte, korrelazioak egiteko, variableen artean. Hau da, ezakit, zuka izea eta erregaia jartzen baldin badituzu eta beraren erregaina ikuste baldin badezu, zuk ziur asko, nola korrelazio asko daukaten, ja zentzuz bakarrik entropia txikia izango dute.
2: Gauza, entropia bere bizitzen orain arte zen kontzeptu bat, fisika kuantikoan edo bakarrik agertzen zena.
7: Termodinamikan
2: ere.
0: Eta abestibatean.
2: Bai, nera abestibatean bintzat bai, beste ematean akaso ere bai. Eta orain adimen artifizialak ere erabiltzen du, entropia txikia.
7: Machine learning guztia, baina berez entropia izatez da.
2: Bai, bai.
7: Toki batean dagoen dispersitate guztia. Normalean, bueno, fizikan edo kimikan erabilizan dena izan da, oda, partikulak zenbat erainiko separatuta dauden, zenbat erainiko erlazioa dauketen jakiteko, ikusten da, ea entropia hori txikia den. Eta normalean formula nahiko simpleak izaten dira, hori ez dakit buruz, badakitibu algaletu goi azula horregatik esaten dut.
2: Ez.
7: Baina, bilatzen dena da, bi edo, hiru edo, lau... aldagai hauen artean dagoen korrelazioa gero jakiteko nola optimizatu dezakezun hori eta horrela diru gehiago irabazi, ez? Erregai gutxiago konsumitze badut, diru gehiago irabaziko dut. Orduan agian nire ibilbidea aldatu beharko dut. Edo agian pixka bat ezakit lehenago aste baliman naiz ez ateratzen dituzun erabaki guzti hoietan diru ateratzen denez, bueno, hori justua irutzen zait, ondo irutzen zait, baina badaude beste praktika batzuk esan duen bezala oferta eta demanda gertatzen den horretan, benetan ezakigula justuak diren gurekin edo ez. Ez? Eta hor oso normalizatuta daukola hegaldiena, esango nuke.
2: Aizu agurtu horretik Unai entropia aipatu duzu, horrek termodinamikara eraman gaitu, ez zara fisikaria, esan barra daukagu. Baina, nik hemen... gure entzulen artean fizikari bat balin badago, ea argitzen didan, beti buruan daukadan kontzeptu hau. Badago teoria bat fizikan, uste termodinamikan, esaten duena, energia eraldatu egiten dela. Ez? Energia zinetikoa eraldatuko litzateke energia termikoan, edo termikoa bestetan, eta bar. Vale. Eta hemen dator, udaran jartzen dugu airestatzaile bat gure logelan. Horrek ez dauka berez, temperatura jaisteko gaitasunik. Bakarrik, egiten da mugitu. Partikulak mugitzen ditu. Ez da gitonek fizikoki zehazki entropian duen eragina, edo soilik partikuloien astintze horretan. Partikuloiek astindu egiten dira, alegia. Airestatzaileek energia zinetiko bat eman die. Partikuloiek frenatuko dira, pareten kontra, zure kontra, eta hor, energia zinetiko horrek termiko bihurtu beharko luke.
7: Bai, baina ez dakitena da energia disipazio horrek zemateko beroa lortuko lukeen.
2: Akaso bero oso residuala sortzen du, bai. Eta izen mugimendu horrek sortzen du guregan efreskotasun sentsazioa.
7: Horren naiz fizikaria eta batetan lotxala behutxa besterik ez naiz, baina egia da, zuk mugimendu hori sortzen duzunean zure pertsepziari buruz ari zea. Hau da, nik bero daukat edo ez daukat. Baina gehien igual temperaturan zertxo baitigoko zen, egia da batzuetan pertsepzio bezala ventiladorea jarrita daukonean momentu batetik aurrera ematen digu beroa iteula.
2: Nei.
7: Ez? Horan ez dakit dan gure gorputzak berotu egiten dulako espazioa, guk emititzen deulako beroa, energia zinetiko horrek beroa sortzeko talka bat zerbait egon beharko luke, porque bestela zuzenean energia zinetikoak nahiz eta marruskadura bat izan, agian esango luke ez lukela inbesteko. Elditzat arbitrarioa izango zen.
2: Bai, ziurrenik eragin gabeko da. Fizikari baten galetu beharko diogu, baina zue gure entzulen artean fizikan aritu eta fizikariak ez diren ingeniari eta bestelako zientzialariak eto balima zaudete, baina ibaduzue idatzi zuen honen inguruko ausnarketa, eta ja, fizika kuantikoaren kontzeptuetan eta entropian eta murgildo nahi baduzue, gu gustora, ez dakigu gehiagi entropiari buruz, baina asko gustatzen zaigu kontzeptua.
6: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren Kafea.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.

0: Paris-Niza txirrindularitzako etapako lasterketa hasi zen pasaden igandean eta ondoko igandean bururatuko da Nizan. Eta aste honetan, ator horia jantzi zuenak erortze lagia egindu Juan Ayuso Katalana lidera zen bainan erori da. Eta hortan bukatzen da berea, ez dugu bere egoera bakarrik aipatuko, baina erortzeak, zauriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Paola Oskoz, Antxeta irratiatik eta Olatz Idoate, gure irratiatik, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon da nahi.
0: Bo, hasteko, ja, ikusi duzuen irudia, Juan Ayusoren erortzea. Bera ez da gertzen, erortzea mainan ondotik ikusten da, bizikleta gainean ezin aintzinatuz, eta azkenean zangoa lurrean pausatu, eta lurrean etzanik erortzearen, zage, txokearen ondorioz, edo, Paola, ikusi duzu?
2: Bai, egia da, aipatzen zenuena, ez? Ikusi dut bide hori, bigarren bideo edo izaten alda, ba, erortzen ez dudalako ikusi, baina bai ikusten da, erorketaren edo erorke, bai, erori eta gero, berriz ere bizikletan igo, eta momentu horiek, ez? Ikusi alizan ditut, ba, ezin pedalari jo, eta, bueno, ba, mantxo-mantxo, eta badiru diminez edo beldurrez ere, ez? Zerbait puskatua edukitzeko pensatzen dut. Azkenean uste dut ez dela horrela, begiratu dut eta uste dut, bueno, kolpeak eta izanen dituela, baina ez du ezer hautsi, ez du ezer puskatu, beraz, bueno, alde horretatik, ba, positiboa da hori, baino bai momentuan ere zakizu eta minez egonen zen Juan Ayuso bera eta bai ikusten zaio, ez, mantxo-mantxo ba, bizikletan albezala, ez, pedalak jo eta aintzinatzen, baino azkenean ikusten da, ba, berak ere ezin duela momentuan eta berriz ere bizikleta utzi eta ikusten zaio lurrean eta taldekideak, ez, joaten direla bere gana eta bizikleta hartu eta bera altxatu eta pixkat ikusi, ez, zer duen, eta horren ondotik ospitalera eraman zuten, baino erran bezala uste dut azkenean ez duela ezer poskatu eta ez duela ezer larririk, kolpeak bai izanen ditu eta beraz ba hortik berreskuratu beharko da orain. Hala ere, ba lasterketa utzi du eta penaz dagoela ere aipatu du. Erran duzun bezala, bueno, liderra zen momentuan eta liderra zarenean, ez, lasterketa uztea pensatzen dut ez dela bat ere erraxa izanen, noski.
0: Eta badu lidergoaren gogoa, ez? Noski berak ere hori aipatzen zinotan lehen, Olatz.
1: Bai, gaztea da, etorkizuneko txirrindulari bada, egiten da puntakoa, puntakoa izango dela. Oraino behar jokatu, eta nire ustez, Paulak ziona, ez badu deus hautsi, eta iduriz ez du deus hautsi, ebe, nire ustez, jadanik hori ez da batere begitxaga beretako, nahi du egan, sasoina horrein hasten da, sasoinaren handia horrein hasten da horien dako, eta beraz, beharko du zein du, ala ere, sendatu, pixka bat, baina ez da egonen irabete batzuz kanpo, iduriz, beraz, begi ona beretako, iduriz, ala ere, izaten alazen lagiago, zentai...
0: Zaba, txokea izan dolako...
1: Ez dugu, ez da, zuzenan ez dute eman, beraz, ez da irudirik zuzenekorik, baina nun baiten legatu da, ez da ikusten erortzen, baina...
0: Euria da,
1: euria. Ikusten da, euria, aizea, ikusten da baldintza txaga direla, iduriz, irurogoi, iruita ma bost kilometro dura ariziren jauste, ariziren jausten, beraz, beraz, bada legatu da, edo, bom, ez dakigu, eta badakigu, Paris-Niza, lasterketa aski lan jura esadela, batetik orain egiten dela eta orain usu baldintzak ez direlako onak. Eta da, gainera, eganen dut, sasoinean bat haundi horiek aintzinetik, pixka bat, haundien aste bateko lehenetarikoa da, aste bateko lasterketa lehenetarikoa da, eta beraz, hor, denak lider guziak ari dira testatzen bata besteari, eta egia da, Paris-Niza hortarako aski lanjerosa dela, baina, bo, iduriz ez du gauza handirik, hainbat tobe, eta ikusten alko dugu ondoko ez behar bada igunetan, baina aste eta hilabetetan berriz ikusten alko dugu.
0: Gainera, larumaterako eta pausten mendian dela, elurra eta izeagatik ere ari dira behar ez duten aldatuko etapa hori.
1: Oso gertatzen da Paris-Nizan, euria, izea, elurra, hori da martxoan egitea lasterketa bat, aste bateko lasterketa bat gire.
0: Eta hortik, beraz, Jonas Vingegaard atera da garaile, justuki, etapa hortan erortze horren ondotik. Pentsarazi dit, justuki, honek 2024an egin zuen erortzea Euskal Herriko itzulian, San Komesen hor, oroitziste, irudiak hor baziren aldiz.
1: Berriz begiratu ditu.
0: Bai,
2: nik ere bai.
0: Eta hor duan.
1: Eta hor, etziren baldintza entxagak, baina egia da jautsira potoloa zera, eta ba, ikusten zai, ikusten itzuli hortan.
0: Biogune
1: hortan, utxe egiten dute, sobera zabal hartzen dute, utxe egiten dute, eta kristona biltzen dute. Bingegarde, kinkristo. pertsona biltzen du, eh? Eta ondotik beste bat, nahi zogetzen horzen, eta beste batek, zakitu hartu ziren jauzioa egiten du bizikletarekin, zenta da, biurgunea da, eta gero bada zilo bat, eta gero pentsea. Eta egiten du jauzia ziloaren gainetik pasatzeko, bizikletarekin, aski agiagia, jauzia ondi bat, eh? Eta, bai, bai, lagia izan zen, egoglitzer hori zen, ere?
0: Hori da, zen bai.
1: Lagia izan zen, bingo garden dako, eh?
0: Eta horreniz galdera izan zen, ez nola posibe da, olako etapa batean, erortzea, eta nor den eruduna, edo, zagit, Paula?
2: Bai, horrere zaila izaten da, ez? Azkenean ezakizu ea jeitxiera sobera arriskutsua ote zen, edo beraiek zerbait gaizki egin izanaren ondorioa den, ez? Erorketa, bueno, azkenean errudunak ez dakit haunitz, bueno, ba, haunitzetan saiatuko dira, ez? Errudunak bilatzen, baina ez dakit harrapatuko dituzten, ez? Azkenean ez dakizu ongi zein den erruduna, eta ez dakit balio duen ere, ez? Bilatzea errudun bat, ba, hori gertatu zen, eta hori gertatuko da, ba azkenean txirrindularitzak bueno, noski arriskuak ekidin behar dira, ez? Edo alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat antolatu behar da eta hori ere kontuan izan behar da, ez? Etapak bueno, ba, egiterakoan edo, ez? Osatzerakoan, baino egia da txirrindularitzak beti duela hori, ez? Beti duela arriskua edo zein despistek edo detaile txikiek ere eragin dezakete horrelako eroriko bat eta batzuetan gertatu da ere. Leku, bueno, bertze eremu batzuetan non arriskurik berez ez dagoen ere horrelako erorketak gerta daitezke, beraz, bueno, inoiz ez daude salbu hortik, ez? Eta beti bada arrisku txiki bat eta, bueno, ba errodunak bilatzea zakit zerbaitetarako balio duen, baino egia da noski, ba, antolakuntza bezala saiatu behar zarela, ez? Alik eta arrisku gutien duen lasterketa bat osatzen ikusgarria izaten aldi berean eta horrek batzutan ez dakit kontrai hartzen dituen, baino batzutan badirudi baietz edo ez, ikusgarria denean badirudi arrisku gehiago hartzen direla, ez dakit horrela izan beharko lukeen erez, baino bueno, batzutan horrela izaten da eta kasu honetan, bideoan ikusita badira, ez, 8-10 txirrindulari bederen erortzen direnak eta gainera horrelako, bueno, txirrindularitzak erran dugu, ez, horrelako arriskuak ere hartzen dituela egunero, eta txirrindulariek ere, eta bueno, ba, horrela ikusle bezala ere, ez, hori ikustea, ba, ezakit, horrelako orduritasun bat ere ekartzen du, ez, hasiera batean, ba, ikusten dituzu denak lurrean ez dira mugitzen, ez, adrenalina horrekin eta duten, ez, momentuko urduritasun horrekin, ba, badazpadez dira mugitzen, eta zuk ezakizu ongi dauden edo ez, ez, eta momentu nahiko, bai, komplikatuak dira, baina erran bezala ez dakit errudunik egoten alden edo bilatu behar den, bai.
1: Ez dakit, ukana dugu, Paola, jadenik aipatu dugu gai hau, ez dakit zurekin Arantxa edo kinerekin jaz?
0: Ah, berdin.
2: Izaten alda, bai.
1: Bizikletaren nola txirrindularitza gerozta fiteago, gerozta bai, bide bai, txipiak eta hori guzia, ustut aipatua dugun.
2: Bai.
1: Baina,
2: bai. Eta gira da, ez, azkenean ikusgarri egin behar izate horrek beti ekartzen du ez pixka eta arrisku, pixka bat gehiago hartzea, bai. Eta...
1: Bai. Da, egotunak ez eta bat seguraski, faktorea iniz dira, orduan.
0: Bai. Bai, eta jaren nuke kasik jokoan sartzen dela, arriskua, eta ez zein gauza izan daiteke, ero ortsurin horiak ipatzen dugu.
1: Bai, baina gero bortzatzen azituzte ere, egiten aldute, nahi dute adidez lasterketa ikusgarriago bat, eta beraz nahi dute txirrindulariak fiteago joatea, eta beraz ematen dute bide zailagoak, txirrindulariak ere badute material harinagoa, eta ikusgarri tasun horren izenean, arrisku gehiago agarazten diezu txirrindulariei, onartzen dutena, baina hori nire ustez, faktore desberdinak dira, faktorean iz dira, eta lehen gauza, beti bezala, da kirolariaren ziurtasuna.
0: Onartzen dutena, jada ipatu dugu, ez dira erez, hoien, nola ezan, kirolaren jabe edo, eta egiten dutenaren jabe osoki,
1: beti
0: enpresa baten gibelen ari baitira. Erortzea, beraz, bai, kirolari oberena ere gibelean uzten alduen istripua da, azkenean, hori da ere kirolaren jokoa. Txirrindula aipatu dugu, beste adibiderik heldu zaizue, justuki, Paula, berdin?
2: Bai, egia da bi etorri zaizkidala barkatu horrela bat batean burura, txirrindulariatza zari garela, ba, Alberto Contadorren kasua etorri zaiz burura, ez? Berak 2004ean hogeita bat urte zituela, iktus bat izan zuen, lasterketan ari zela, Asturiaseko itzulian ari zela, eta gerora unitzetan solastu da bera ontaz, sintometaz, eta prebentziorako lana ere egindu elkartea unitzekin, ez, iktusa prebenitzeko edo lana egindu, izan ere berak dio, ba, egun batzuk lehenago dagoeneko somatzen zuela zerbait berezia, buruko mina zuela, baina ez nola nahikoa, eta bueno, ba, egun batzuz luzatu zitzaiola buruko min hori, eta uste zuela hasieran ba, gaixo jarriko zela, edo eri egonen zela, eta bueno, ba, etapa hori hasi, eta segidan abaritu zuen ondo eza, zora biatu egin zen, eta lurrera erori zen, ez? Eta bueno, horretzen istripu bat izan, bertzelako istripu bat izan zen, ez? Azkenean, bueno, ba, gaizki zegoen, iktus bat izan zuen, hogeita bat urterekin ere hori bueno, gazte eta horrelako kasuak ere badirela, ez, aipatu du berak aunitzetan, eta hori etorri zait burura alde batetik, eta gero bertze kiroletaz edo aritzeko edo bertze kirolen kasuan nik beti buruan agitz sartua dut irudi bat, Antonio Puerta Sevillako futbolaria ere bihotzeko batez hiltzen Sevilla eta Getaferen arteko partidua jokatzen ari zela 2007 zen, berak ere hogeita bi urte zituen, beraz bera ere gaztea. Eta neri agitz zeltzatua gelditu zaiten momentua da, oroimenean agitz zeltzatua dut, ba, bera lurrean, taldekideak bera laguntzen, orduan ere ez, ez dakit, ordu arte nozbait ikusi zen hain garbi horrelako kasu bat, edo nik hori oroitzen dudan gehien bat, ez, nik 12 urte izanen ituen edo, eta agitz gogoan dut, gerora ere haunitza aipatu zen momentu hori, haunitza aipatu zen, ez, kirolariei horrelako kasuak edo horrelako egoerak ere suertatzen zaizkie, ba, hasiera batean edo berez kirolari profesional bat da, osasuntsu dago, ez, eta horrelako bat bateko, ba, bihotzeko bat edukitzea, bueno, ba, hori ere hortaz edo haunitz solastu zen gerora, eta bai, nik irudi hori agitziltzatu dut, batez ere bat aldekideak ari zirelako, ez, saiatzen bera lasaitzen edo bera pixkat kontrolpean edukitzen, oroitzen naiz ahoan sartzen zizkiotela, ez, behatzak ba mingaina ez oskatzeko, eta bai, nahiko impactatua gelditu nintzen irudi hoiekin, eta gaur gainera hasieran enintzan oroitzen nola izena zuen futbolari horrek, aitari idatzi diot. Aia, zu oroitzen zara zein zen hau, edo ni txikia nintzenean, eta gero enintzela hain txikia, 12 urte nituen, baina eta berak erran dit Antonio Puerta izan zen, eta bai, hori da nik nuena, ez, burutan, bai.
3: Behara, pixkat erortzeak istripuak aipatzen nintu, baina nor gehiago bai, bihotzekoak edo gertatzen direlarik, hori beste...
1: Gugan dute Puertarena, aski izan zen, aski bortiza izan zen, bat batean. Justu, bide beretik, baina eskantxan, eskantxabarnean, ez jokatzen ari zenean, pilotan, hemen urbil, eskerparetan Irujok, Juan Martínez de Irujok utzi behar izan du kirola, pilota, bihotza etzolako ongi, eta oartu da berant, jadanik ez dakitzen bat txapel bilduta gero, ez dakitzen bat urte profesional jokatu ondotik maila goren-gorenean, seguraski ezkerbaretak izan duen pilotari handienetariko bat, udari gabe, egun batez, egin dizkiote frogak, ikusi dute bihotza zela ongi, eta gandiote maila, goi mailako kirola utzi behar duzu.
3: Eta zer garen, lehenagotik ala zuela?
1: Bai, baina etziren oartuak, edo etzen behar badain garatua edo, hori Irujo ezkerparetan, hemen trinketean bideondok, Bixente bideondok, dola gutxi, jaz, uste dut, gauza bera, utzi behar izan du, goi mailako kirola eta pilota.
3: Gazte?
1: Gazte, bai, ogoita bost, ez dakitzango zuen, Bixente Bidondok, eta hori gertatu zen, eta gero kantxan, bat gogoan, pixka bat Puerta bezala, baina etzen hil, futbolean Eurokopan 2008 batean, Christian Eriksen ere, aritzen jokatzen, eta bum, erori zen, seko, eta salbatu zuten, sartu ziren sokorritzaileak, egin zioten masaia, eta salbatu zuten, eta bo, utzi behar izan zuen, baina etzen hil, beste bat hiltzena, zen txegindularia, eta honek fama badu, Fabio Casartelli, italiarrak, hori iturrean hiltzen, 1985, erori zen, jautsira batean, erori zen, porte dazpen izan zen, eta hori hiltzen, eta oino urtero, turrean orti pasatzean, omen aldi egiten diote, loreak uzen dizkiote.
3: Erortze baten ondurioz,
1: beraz. Erortze baten ondurioz, istripu bat hori. Baina bai, eta dibideak bat dira, marnaka, duderi gabe.
3: Bai. Bon, eta... kirolaren arriskua edo aipatzeko, badira kirol batzu, justuki beste batzu baino arriskutsuagoak, begiratu dut, nik sarean, sekatu dut, zoin dira arriskutsuenak eta azkenean nun gertatzen diren eriotz gehienak, ze istripuak ez, baina azkenean hain arriskuak diren, fite ba, eriotzera ere heltzen zarela, base jump jauzia da, lehena, beraz, menditik hor salto egiten duten, oiena, bigarren alpinismoa da, boxeoa irugarren, uain handien surfa ere laugarren posizionatzen da, eta motoa, zuen iduriko zer ekartzen du arrisku sentsazio horrek edo kirolari, kirolaren ikusgarritasunari eta kirolariari ere, Paula?
2: Bai, ba, batez ere, bueno, egon naiz pixkat interneten eta begira ea zer agertzen zen horren inguruan edo zer sentitzen altzuen kirolari batek ez horrelako arrisku kirolak praktikatzerakoan. Eta psikologo baten, bueno, ba, artikulua edo irakurri dut edo psikologo bati egindako elkarrizketa gehiago da hori. Eta berak erraten zuen, bueno, azkenean horrelako momentuetan eta arrisku sentsazioa dagoen edo arriskua dagoen, ez? Egoera batzuetan, ba, gure gorputzak askatzen dituela adrenalina, dopamina, serotonina, endorfina, ez, hormonak, eta zoriontasunaren eta ongizatearen neurotransmisoreak ere aktibatzen direla. Eta pentsatzen dut horrek erakartzen duela, ez, edo horrek erakartzen diola kirolari bati edo pertsona bati ez horrelako, bueno, arriskutsuak diren kirolak praktikatzera, ez, batez ere, baskea sentitzearen edo aske sentitzearen, ez, sensazio hori, pixkate rutinatik ateratzeko, ez, eta horrelako bizi esperientzia bueno, ez dakit bueno, normalean, ez, edo bizitza normalean sentitzen ez ditugun bertze sentsazio batzuk edukitzea, bertze bueno, muturreko, ez, horrelako sentsazioak edukitzea da gehiago. Eta, bueno, arrisku horiek ekartzea ere, ekartzen du behin ongi ateratzen bada, ez, bederen egoera hori, edo egun hori, ba, gero sentitzen duzu zure burua gainditu duzula, erronka bat lortu duzula, eta horrek ere, ba, zoriontasuna eta gure autoestiman ere eragina du. Eta hori da, gehien bat, psikologoak ez aipatzen zuena. Eta bai, ba, izanen da, gero, ikusle bezala hori ikustea, ba, noski ikusgarria da. Eta horrelako kirolak ere ikusgarriak dira, normala den horretatik kanpo joaten da, ez, arago joaten da, eta bueno, ba, gure errutinan, gure normaltasunean, egunerokoan, ez ditugu horrelako momentuak bizitzen, ez ditugu horrelako kontuak eta gauzak ikusten.
3: Bukes.
2: Eta hori da, eta noski, ba, horrek, ba, pixkat erakartzen du, ez, arrisku sensazio hori, eta limitera, ez, ailegatzeko sensazio hori. Egia da, nik bereixik ez dudala hori sobera ulertzen, baino bueno, bada jendea, ba, hori maite duena, bai.
3: Ondoko galdera, bai, arrisku gehiago, plaza handiagoa edo kirolarientzat ikuslearetzat ere, edo zer diozu zekolat?
1: Bai, ikusgarritasuna ekartzen du gazteko, ikusgarritasuna eta izan edertasunaren gatik, eta ipatu dituzun kiroloietan, ikusten duzularik olatu handien surfa, ikusten duzularik urpareta hori heldu, eta surflaria ola txipi-txipi-txipia, kasi ezin ikusia, ba, maten du ikusgarritasun bat, edertasun bat alpinisten dako ere, ikusten duzularik mendian, elurrez inguraturik, edo amildegi handi baten ondoan, edo bai, badu edertasun hori badu. Atik badu beste alde bat, da alde dramatikoa. Egia da, tentsio dramatiko bat ekartzen duzen, eta badakizu, pertsona hori, kirolari hori, edo zein momentutan, hiltzen alda,
3: bai,
1: biziak altzen aldu, badakiz guk badu ala ere eriotzarekin hageman ezbetiek esa, denek, izakiok, eganen dut, eta beraz ekartzen dio alde dramatiko hori,
3: eta horrek erakartzen du
1: hori da, erakartzen duena
3: hori da, bada bi aldeak
1: erakartzen duena,
3: alde ilun horrek du erakartzen
1: ere, ustez, udari gabe, bai, arrisku hori hiltzearen arrisku hori edertasuna alde batetik, baina ere alde dramatikoa edo motoan tope joaten denerarik eta kirolariaren zat zerbait da, baina ikuslearen zat ere, nire ustez, bada...
0: Tentsio hori.
1: Bai, tentsio dramatiko hori, bai, dudari gabe.
0: Orduan, gustatzen zaizu, oien soitea zuri?
1: Ez, bat ere, ni Paola bezala. Neri arriskoa berez edut gustuko, arriskoa, neretako jadanik, aski beldurtia naiz hortarako, eta neri emaiten badiazu pumpatzen duen eta borobila den tresna bat.
0: Pilota bat?
1: Pilota bat, baloin bat, ondia txipian edusen guzian, ni horrekin...
0: Leku etxi batean, eta...
1: Ez bortxaz, leku etxi batean, baina...
0: Bai, ez amildegi baten onduan.
1: Hala, ez amildegi batean, baina... Hots futbola, esku baloia, aski baloia, pilota, nahi duzun guztia, baina kiroloiak ez ditut sobera gustukoak.
0: Begiratzea ere ez.
1: Ez, boa, biztan dena, gertatu zaitor duela gutxi nola da zera alpinista katalan hau.
0: Kilian Jornet.
1: Kilian Jorneten bideoak egiten ditularik, bai, polita da, ikusten duzu.
0: Korrika hor.
1: Bai, hor, behar da ez da arrisko ondiko kirol bat hori.
0: Bai, bai.
1: Baina edo begiratzea surfa bai, surfa adibidez belaga hemen heldu delarik, Doni Eman Elorriotzun ere ertzera. Gertatu zait joatea, denboran, kazetari gisa, egiteko elgerrizketak eta ikusteko, bon, ertzetik ez da ongi ikusten,
0: bai,
1: baina gero bideoak ikusten zuelarik, bai, polita da, begiratzea gustuko dut.
0: Paola, zuretzat agudu nola da?
2: Bai, egia da, ba, olatzeka aipatu dituenak, alpinismoa edo surfa adibidez ikustea edo motoa ere, igual ez dut bereziki gustoko hori ere, baina, bueno, ba, hori ikusteak ez dit sortzen horrelako, ezakita inbertzeko arrisku sensazio hori ez, eta ikusgarria denez, eta polita denez ikusteko ere, ba hori lasai eta gustora ikusten dut. Baina adibidez, beiz jampa, ezin dut ikusi, noiz baita atera zaizkitez, sare sozialetan eta horrelako bideak, eta eskuak izerritan jartzen zaizkit, sofan nagoenean ere, eta bai horrek ematen dit, bueno, horrelako bertigo sensazio bat, edo beldur sensazio bat, eta iruditzen zait ikaragarria nola egin dezaketen hori eta nola duten ausardia ere beraien burua botatzeko, ez? Amildegi batetik edo bai, nola txoriak bezala, ez? Ibiltzen diren, ba, mendi tartetatik, arbol tartetatik, eta iruditzen zait izugarria nien itzen gai izanen ere burua horrela botatzeko. Erraten dudan bezala, sofan nagoenean ere, eta hori ikusita eskuak izerdietan izate ditut.
0: Bai, bai, eta noizbait beharko dugu aipatu eskalada librea egiten duten hoiena, hori da, jigarria. Bai, bai, eta erortzeak beraz, ere hortan ari baikira, erortzeak zauria da Dakar, orduan, biztana kirolariaren bizian sartzen da, zauria, ez? Nola kudeatzen dute kirolariek zauria?
2: Ba, bakoitzak badu bere modua, eta uste dut azken urteetan pixkat osasun mentalaren kontua eta gehiago sartu denez kirol munduan, ba, nire ustez erraxago egiten dutela gaur egun kirolariek hori, ez? Noski kirolaren parte da zauritzea, lesio bat edukitzea eta tarte batez ba, zure ibilbidea geldiaraztea, eta hori onartu behar dute, eta garrantzitsuena uste dut dela, ba, hortik nola altxatzen diren eta hortik nola berriz ere, ez? Hartzen duten forma berriz ere goi mailan egoteko, ez? Eta erran bezala, ba, hor pixka bat bakoitzak egiten du lanketa hori noski kirolaria zarenean eta badakizunean, ba, hori ere onartu behar duzuela, hori ere zure ibilbidearen parte izanen dela, eta zorte izan dezakezu eta lesiorik ez eduki, baino ba, normalean tartean ba, badira, ez?
0: Bai,
2: lesioak eta bai, hori onartu behar da. Eta pixkat bakoitzak kudeatzen du alduen moduan. Egia da, azken urteetan uste dut lan handiago egin dela ba, psikologoekin eta kirolariek goi mailan badituztela, ez? Horrelako figurak eta horrek laguntzen diela pixka bat hori hobeki eramaten eta noski ba hori gainditzen eta hortik indartsuago bueltatzen, ez? Eta gainera aipatu dira, ez? Azken aldian zenbait kasu horrela edo zenbait adibide etortzen zait, orain etzait etorriko bere abizena, bilatuko dut, baino Nafar atleta Nafarra Asier Joko Olimpikoetan egon zena, orain etzait etorriko bere abizena, baino berak aipatzen zuen, ez? Bueno, momentu txar bat edukitzu, Asier Martinez da, iruindarra bera. Eta bera atleta da, eta bueno, ba, momentu txar bat edukizuen, tarte batean ba, lesioak eta minak eta sufritu zituen, eta bueno, ba, nola bere buruak, ez? Bueno, lan handia egin behar izan zuela bere buruarekin, eta psikologoekin, eta bere buruaren gantzin sinesten ez, pixkat berriz ere indartxu bueltatzeko pistetara eta lehiaketara, ez? Eta, bueno, horrelako mila kasu daude, ez? Hori etorri zait burura bat batean, baino bai, noski, kirolari baten bizian hori dago, lesioak daude, eta hori gainditzea, ez? Egokitzen zaie, eta lana egin behar dute horretarako ere, noski.
0: Eolat?
1: Bai, nik desberdinduko nituzke ala ere profesionalak eta amaturak, edo zu, eta ni edo kirola, egun guztiz kirola
0: egiten
1: dutenak. Simple da, kirolaren garen ditut etapa desberdinak, simplea dira, da prestatu behar duzu, zure gorputza ez kolpatzeko, eta hortan sartzen dira, beraz, elikadura, prestaketa, errekuperaketa, orain aski barnatua da hori kirolean, denek egiten dute, amatorek ere, hori egiten dute, baina, Paulak zion bezala, zauria egiten alda, dozio momentuan, eta seguraski hain nintz ari bali mazira, zure biziguzian ari bali mazira, egun batez etorriko da zauria isa agazonen gatik. Atik desberdina da profesionalen dako, zeren zure lantresna da, zure gorputza zure lantresna da, orduan alde batetik obeki zaindu behar duzu, nahi duran obeki behar zu prestatu, obeki jan, kasu gehiago egin elikadurari, kasu gehiago egin errekuperaketari, loari, hori denak kalkulatu behar duzu, eta handeatzen balima da zure gorputza, behar duzu berriz konpondu, depende ze kirol egiten duzun, behar zu fite egin, baina bereziki behar duzu ongi egin. Eta hortarako orain badira tresnak ikaragarriak, eta Paulak ziona, bada sustut parametro bat orain asko sartua dena, eta duela berrogi urte etzena inbeste egiten, da mentala buruarei oartzen gira, da behatzila betez adibidez futbolean edo kirolean belauneko lotgailua hausten duzu, askotan gertatzen da, lotgailu gurutzatua, eta behar da behatzila betez behar duzu egon pausan. Eta behatzi hilabete horiek, zure lana delarik, behar dira kudeatu, eta hor buruak, badu, hainitze gaiteko, duela berrogitama urte etzena egiten, orain egiten da, adibidez, konkretu bat, orain pilotan, hemen trinketan, Luis Sánchez Nafarra kolpatu da, bi espaletik operatu dute, aspaldiko zauri bat heldu zuen, eta egonda bederatzi hilabetez, jokatu gabe, orain hasiko da begitz, atzo beren aurkeztu dute txapelketa binakakoa, eta orain hasiko da begitz pilotan jokatzen. Ba, berak ere, bere lana da, Luis Sánchez, beraz, kasu egin du, hartatu da behar den bezala, segunez buruari ere lekua initzen mandiola, eta ikusiko dugu, goita batean hasen da txapelketa, ikusiko dugu aski ongi edo denbora aski hartu duen, edo ez aski, behar bada, astapenean ritmoa hartzeko eta zaila izanen du, baina hori izanen da, eta gaur egun buruarena ezin bestekoa da, denek baliatzen dute.
0: Teza realiteke jakitea nola pasatu dituen behatzi labete.
1: Bai, aipatu du, egonda bere zituen artean, lehenik operatu du bat, gero bestea, ez ukaiteko rekuperaketa erresago bat.
0: Bai, dena pentsatua da.
1: Dena pentsatua da, baina zine zehatza da. Orain badira tresenak gauza horiek zehazki egiteko, eta ikusiko nola aldu den, behar bada ez da ongi heldu segidan, baina nik pentsatzen dut, ezagutuz kirolaria, pentsatzen dut ongi etorriko dela.
0: Ebe ongi, hortxe beraz gure asteuntako gaia hortan utziko dugu eta bururatzeko. Usaien bezala, asteburuko itzordu batekin finitzen dugu. Paula Oskoz, zer azpimarratuko zenuke astebururako?
2: Ba, igande honetan, Lesakan eginen den mendi lasterketa, zazpigarren edizio izanen da, Lesakako mendi lasterketarena, eta erran bezala igandean, martxoaren 18ean ospatuko da, goizeko 10etan hasita plaza zarretik. Inoizko parte hartzaileko bururik handiena izanen du, pasaden urtean agortu zituzten, lehendabiziko aldiz dortxalak eta urten, ba, behin izen emateak ireki eta 20 egunetara agortu zituzten, segidan, gerora, 50 dortxal gehiago jarri zituzten eskuragarri, eta beraz, horrekin gelditu dira, 350 lasterkari bilduko dira beraz, igandean Lesakan lasterka, Fraine eta Unanua dira igo beharreko bi mendateak, 14 kilometro luze ditu ibilbideak eta 900 metroko desnibela, eta ea eguraldiak laguntzen duen, baino ba, giro ederra egoten da, korrikalari ugari etortzen direlako, eta beraiekin batera, ba, ikusle ugari, eta herritarrak ere bateratzen direlako, ez, kaleitara eta mendietara ere hurbiltzen direlako animatzera, beraz, bueno, ekitaldi berezia izaten da, eta ikusiko dugu, nola pasatzen den.
0: Untxa, eta zuko latzi dute, astebururako?
1: Lesakakoa sobera baldin bada, hemen Angelun bada itsaslaminen lasterketa, integrazio batzordaren alde urte guzti egiten dena. Igandean amartegitan, itsasbazterrean, 10 kilometro dira, bakarrik. Nik nahi nuen egin, baina ezin dut zenta zendako?
3: Gizona baitzira.
1: Eta neskendako bakarrik.
3: Nik egin adote ja.
1: Neskendako da bakarrik. Hori zede itzok da.
3: Ados, untxa, igandeuntako. Ba, mire esker, olatzi doate, Paula Oskoz, izan untxa.
1: Bai,
2: alo. Berdin, gero arte.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan astelena den honetan, aspaldiko partez, astelenetako tarteari eutxiko diogu, bertsolaritzaren tarteari zehazki, eta horretarako gurean dugu ekine zapiain, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
2: Ongi, eta zu?
5: Ongi, ongi, ja sensazio udatiar batekin.
2: Bai.
5: Eguraldiak ere lagundu du, aintzineko egunotan, eta, bueno, bai, ongi, ongi, ja kurtsua bukatzen.
2: Itzenen faltan botatzen tarte hau?
5: Bai, egiarran bai, azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila,
2: hori,
5: eta ditoperaino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba, ba, ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zori txarrez.
2: Hori da.
5: Baina bueno, jantzu gabe ere, itzuli gara.
2: Hemen gaude.
5: Hori da, hori da.
2: Oso, niba, gaurkoan bertxolarietatik apur bat aratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez dakit zuinez gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
5: Bai, bai, tokatu izan zait, batez ere, erranen uke, hola, hemen, ba, Bortzirin buruan eta egin izan diren saiotan, ba, ba, igual ez, Bortziritako bertxo eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, ba, kantatzea egokitu etzaidanean, tokatu izan zait, noiz baite gai hartzaile etza edo egitea, eta, bueno, etzait bat ere erreixa egin, eta egin dudanetan beti aipatu dut, jo, azkenean nio ditua edo ikasiago nago, ba, bertsolarien posizioan, ez, egoteari, orduan, klaro, ba, batean gai hartzaile izatea, eta, uf, sobera jakin gabe, zaila izaten datan ikustet zure, ba, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dute haunitz eragin izan diala. Ba, nahi gabe jotzen duzulako ez, pentsatzera, zuk kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzko irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixko bat, zaila egiarra.
2: Erraixagoa beraz bertxetan aritzea?
5: Neretzako bai, baina ni kasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala guiki tokatu zait, nik uste dut gehiago arituko banintz, ba, seguraski gehiago ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai hartzaile batzukin ez, ba, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago ginen zitzaidala, baina egin dutenetan, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horri txorduren bat gai hartzaile egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, ez dakit, nola moldatuko garen.
2: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzaile ez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzon gai hartzailerik edo, zebuk beti hitz egiten dugu bertxolari ez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian,
5: Bai, bai, bai, dudarik gabe, nik haunitz ditut erranen ukeola konfiantza ematen didatenak edo ez dakit ez, nonbait kantatzera joan behar banaiz eta ikusten badut gai hartzaia ba, lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bezala ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zaitez, azkenean ez dakit uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat ez, gai hartzaia bertsolaria eta entzulea ez, eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit ez, osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit, saio batean gai hartzailearekin bertsolariak eta entzuleak ere, ez? Badute nolabaiteko harreman bat, horregatik nik uste dut importantea dela. Orduan, lehenagotik ezagutzen baduzu, ez? Gai hartzailea izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, eh? Nire bizipenetatik ari naiz. Ba, konfiantza minimo bat edo emate izu, ze badakizu gai hartzaile bezala, ez? Igual lehenagotik ere ikusi duzu nora funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo, ez? Eta, ezakit, niri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta, joe, bai, izena unitzeranen ituzkei harran gustura kantatu dudana, edo lasai kantatu dudana, jakinta beraiek zirela saioko gidari, ez? Eta, ba, iruditu zaizkitenak, sortzaile bikainak, gai hartzailearen lana ere bada sortze lana handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu, ezakit, nero ustez, bueno, balio izugarrizko lana da, eta saioa pila bat baldintzatzen duena, hori ere bai egia da, ez? Bertsolariak egiten duen lana garrantzitsua da, baina bertsolarien lan hori ezin bertzez baldintzatzen du gai hartzaileak ere bai, ez? Orduan, ba, ez dakit, izugarrizko baldio ematen dion nik lan horri, eta bai, badaude gaur egun eskerrak Euskal Herrian haunit, ba, miresten ditu danak, bai.
6: Hor, askotan nik ikusi dudanagatik edo, diragian hasieran bertsolari moduan hasitakoak eta gerora erabankia hartu dutenak, ba, bueno, ba, ni bertxotan ez, ni gai jartzaile arituko naiz.
5: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba, igual bertxo eskolaren bueltan bai, baina igual plazan kantatu zutenak, edo bertzerik gabe nik uste dut, gaur egun, zorionez, badaudela bertze batzuk, hasieratik ez, autu hori dutenak, ba, gai hartzaile izateko, eta eskerak igual ez, itzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik, eta bertxora hortik aletu direnak, eta erabai, gia da badaudela ere bertxolari do plaztan aritutakoak, bertxolariak, ba, gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak, bai, nik uste dut hor ere, ba, bertxotan bezala ari garela poliki, ez, ez dakita, ahots diferente ileko egiten, edo ibilbide diferentea egin duten, ba, jende batzei bidea egiten, ez? Eta, oraindik badaude, aintzera behira pausa honitze bateko, baina, bueno, hortan gazitza, oinez, poieke erdun, ba, bai, posteko da.
6: Hori da. Zuk esan duzu, bertsolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenoke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
5: Bai, noski, bertsolariak bezala. Azken finean, nik uste eta unitzetan antzen dugula, ez? Eta ez dugula aitortzen gai hartzailearen lana badela lan sortzaile bat, ez? Eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutxo izatea, ez? Azkenean bere estiloan sortzea, gero noski, diferentea da ere, ze saio motarako, ez? Adibidez, diferentea da, txapelketa baterako, ja, ariketak berak definituak daudenean, ez? Eta orduan, ba, nolabait hor joaten da, nik uste dut, galbae moduko bat, ba, pixkat, embudo bat bezala, gutxitzen, zure sortzaietasuna zenbaterainakoa izan daiteke, ez? Ba, ez da berdina, jaialdi bat, erabat librezarena, zuk diseinatzeko ariketak, zuk diseinatzeko zein bertsolarik zeinekin kantatuko duen, edo nola ginen dituzun gurutzaketak, edo ez dakit, eta gero gaiak ere bai, erabat librezara, kasik horri xuri bat baliz bezala, ez? Eta, bueno, testu ingurua noski kontuan hartzen duzu, eta horreia markatzen dizkizu batzutan baldintza batzuk, edo ez dakit, muga batzuk ere bai batzuetan, baina bueno, askatasuna handia duzu, edo ez da berdina, batxapelketako saio bat, ja definitua dituzu zeharik eta ez izan behar diren, gurutzaketak nola izan behar diren bertsolarien artean, gainera, hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez erabakiko direla gurutzaketa biek, orduan, ezin duzu hainbertze pertsonalizatu ere, bertsolariarekin, eta hor askatasuna edo, ematen dizu pixkat gaitegia, baina aldi berean ere, batzuetan irizpide zehatz batzuk egoten dire, orduan, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, kolektiboan egiten da txapelketetan, ordu, bueno, nik uste dut hor, saio ere, saioaren formatuaren arabera, haunit aldatzen dela sortzailetasun hori ez, muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
6: Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo bat emaduzu bertso bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertsolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre ematen dizula askatasun hori, baina gero bertsolari txapelketetan, ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da, hor irakurri dut datu bat, 15 lagunen artean, Gipuzkoako bertsolari txapelketan adibidez, 15 lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
5: Bai, izugarri pila da. Eta, bai, izugarri pila da, gainera taldean sortzen duzu, horrere beti daude, ez? Talkak eta normala den bezala, iritzi trukak eta ere bai, eta, bueno, bai, horregatik erraten dut, haunitzetan eskarela konturatzen zenbat hainkoa izortza behar den, ez? Gai hartzaile baten lanak, ez? Eta, bueno, egin dezakegu malen bertze saio bat, epailen lanei buruz
6: baitare, ere, bai, baitare.
5: Eta, haunitzetan ez, azken urtetan ikustut ari garela poiki-poiki, ez? Eta egiten dela saiakera bat, ba, bertze zarele kartetik, ba, pixkatez, lan hori ikusgarriago edo egiteko, minio egia da, haunitzetan nahi gabe jotzen dugula bertsolariaren lanari erreparatzera, ez? Eta batzuetan ba uzten ditugula nahi gabe, ba, bigarren plano batean, gehi hartzaileak eta epaileak, eta, bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, eh? Baina, bueno, bai.
6: Hor, beti esaten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu jaiak jartzera, ea,
5: bai, eta egin aurretiko lan hori ere bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitzen interesgarria da niretzako, orduan, ba, bai, ez da erreixa, ez da erreixa.
6: Hor, askotan aipatu izan da, ba, txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo auskatzeko moduagatik ere, baldintzatu dezakela bertsolariaren jarduna, ez da?
5: Bai, bai, noski, dudari gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai hartzailearen lana ez dela hasten, saio hasten denean. Gai hartzaileak normalki da bertsolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasi aintzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna, ba, aipatzen nuen hiru hoien artean, ez? Hiru erpin hoien artean bertsolariak, gai hartzaia bera eta entzulea, ez dakit, esfortzu handia eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen ikuste dut, ez? Eta noski bertsolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, gai hartzaia da bertsolariekin harremana izanen duna, orduan ikuste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, ba, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, ez dakizu zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, segurazki lasaitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, orduan gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit, nik uste dut, bai, erabat baldintzatzen dula.
6: Eta gero hor ere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean agian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat esatea, ba, honek jo dezake ez dakit nondik edo honek kantatuko du zigor ez dakit zer eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea eta zu gelditzea, wow. Enuen,
5: bai,
6: espero.
5: Bai, dudari gabe edo zerbait uste zenuena superongi funtzionatuko zuela, mapatean ez funtzionatzea, ariketa jakin bat, ez? Azken urteetan ari gara ikusten ariketa, nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten direla saioko ezurdura, bueno, ari naiz jaialdietan, ariketatik kanpo. Ez, haunitzetan ofizioko ariketak, gobinaka, irunaka, launaka, ez, baina ofizioak, eta gaur egun ari garela ikusten, babertze ariketa mota batzuk, igual gehiago jotzen dela jolasetara, edo ariketa berexietara, ez? Eta batzuetan ari gara ikusten ere esperimentu berriak ere bai, ez? Barik eta berrienak, eta batzuetan ba, gai hartzaileak irudikatzen du zerbaitek bikain funtzionatuko duela, eta gero bat batean ba, saioko atmosferagatik, entzuleengatik, testinguruagatik, bertsolariak egin duen lanagatik, ba, batzuetan ez du funtzionatzen. Eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe ezin duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek erakusten dizu honitzetan zer funtzionatzen duen. Ba bai, momentuan akaso zapore gazigozo bat gelditzen zaizu, baina bueno, aintzinera begira ere lanketa bat egiteko ezin bertzekoa da. Orduan ba bueno, bai. Inoiz ez duzu espero edo ezin zu aitzinedi jakin.
6: Bai. Hor, bueno, gertatu izan daiteke ere, zuk gai bat pentsatzea ariketa zehatz baterako, eta aurrera eraman, eta esatea, bua, pues, egin behar nuen agian, ariketa, beste modu bateko ariketa bat gai honekin edo horrelako kontuak. Bai. Hor, niri gertatu izan zaidalako, ze bertxotan azken urtetan ez, baina gai jartzaile lanetan aritu izan naiz, eta hor bai gertatu izan zait, ba, gian testu inguruagatik, ba, justu bertxoa faria baino lehen zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, ah, aldrebes egin behar nituen, edo horrelakoak.
5: Bai, eta gainera nik uste dut niri ere tokatu zaidanetan ziurgabetasun handiena edo niri behintzat ematen zidan pena dela ezin duzula bertsolariekin komentatu.
6: Hori da.
5: Zer iruditzen zaien,
6: bai.
5: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badibidez jolas bat nik egin izan dut. Piskat lehenagotik esplikatu eta galdetu, jo, prese egonen zinatekete hau egiteko, ze, klaro, bertsolariera improvisatzen ari da, eta honetetan ez duzu apuru batean jarri nahi. Nik uste dut, bertxotan aritu bazara inoiz edo gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den bertxe aldean egotea ere bai, bertxolariaren posizian. Orduan, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beran ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiagize batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta ez, bueno, ez dakit zaila da, bai, bai.
6: Bai, gaiei dagokionean, inoiz gerratu izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, nik orain honekin zer egingo dut.
5: Bai, bai, haunitzetan, bertsolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut aztertzen baduzu pixkat, saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten, ez? Eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak direla txapelketak, azkenean, ez? Hor da holako informazio gehien bildu, azkenean herri-herriko saioak ba batzuetan ez dira gaur egun gehiago, baina batzuetan ez dira biltzen edo ez dakit, diferentea da, ez? Ze erabat tokian tokiko testu ingurura egokitua izaten da batzutan, ez da gintzaileagoa da, baina ikusten baduzu txapelketako joera jo adibidez bakarka aritzeko gaiak, ez? Egon ziren urte batzuk zirela hiperirekiak, osea, ematen zutela, ez dakit, batzutan nik bertsolari batzai aditu izanien, eske etzen gai bat, osea, hori zen, ez dakit, abia puntu bat izan baino zen, ez dakit, hiperirekia zen. Eta hor, ba, adibidez nagusitu ziren joera batzuk, ba, aurrez bertso eskoletan egindako bertsoaldiak ba, errepikatzekoak, edo ez dakit nola erran, ez? Nola baita etxetik landutako gaiak, edo ze, agitz irekiak izaten ziren, eta edo zein bide hartzea zen posible gai horri erantzun alizateko. Eta nik uste dut hor adibidez, bai, ari dela egiten lan bat, ba, gehiago zehazteko, edo ez dakit gaiago bihurtzeko, ez? Zebertzea zen, ez dakit eszenarioa ireki bat edo zer egin zen ezakela. Orduan, nik uste dut joera batzuk badaudela gaiei dagokionean, eta gaur egun adiz esfortzu bat egiten da gai hiper, ez dakit nola eran, ez? Erdigunean dauden hiper gaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzetako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko holtzara, gai deseroso batzuk jartzeko bertsolarien zat, posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan ariketa hori, orduan bai, nik uste dute bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
6: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean, gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
5: Hori bertxolariaren araba erakua edo nik uste dut izanen dela. Egia da, ulertzen bada bat bateko tasuna momentuan bertan sortzea haunitzetan zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zuk gai bat irekia, agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba ziur aski bertxolariak arautuko du zirrikituren bat, ba edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko edo ez? Nolabait etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzea zen baduzu, ba kaso zailago ginen zaio bertxolariari zirrikitu horiek topatzea eta bere burua behartu ikusiko du ba momentuan bertan asmatzera, ez? Ez dakit, nik uste dut hori bertxolariaren araberakoa izaten dela eta gero ere bai zeri ematen diozun ere, ez? Balioa. Aber ematen diozun balioa, ba lehenagotik egindako lan horri edo ez dakit edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da gai.
6: Hor esan duzu, geroz eta gehiago gai deserosoak edo jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak ez ziren jartzen edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
5: Bai, buruzari naiz, ez naiz ongi oroitzen, baina oroitzen dut nonbait irakurri izana Gipuzkoako bertxolari txapelketa batean bai egintzela alegina, bueno, autu bat egintzela ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan bertxolariei pozizio deserosoak emateko. Hau da, pozizio batzuk politikoki zuzenak edo etzirenak. Batean, ez naiz horretzen zein zen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina horretzen naiz bertxolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira eta uste dut duela urte pare bat edo ez naiz horretzen nork, baina emantzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat. Bertxolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitz interesgarria intzitzaian irakurri nunean ze ematen zituzten adibidez zehatzak eta ziren ba posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak edo bai, deserosoak zirenak bertxolarientzat eta hortik kantatu behartzuten eta bueno, hori ariketa nik uste dut agitz interesgarria dela.
6: Ba, amaitzen joateko edo zein izango da gure ondorioa edo aitortza egingo diogu gaiartzaileei edo
5: bai, hori da, aitortza egin diogu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste dut probatzera, ez? Bai. Probatzera, saiatzera, behintzat ikastera, gaiartzaietzaren lana nola eta nondik egiten den, bertxozare elkartea ari da nik ustut azken urtetan, esan dugu horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire ez dakit tailerrak, orduan nik ustut egin interesgarria dela, eta nik ba, beti animatuko nuke norbait, ba, probatzera eta ikastera, bai.
6: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertso eskolan edo gai jartzaien lantalderen bat edo egin izan da, ez da?
5: Bai, eta parte hartzen dute ahalduntze bertso eskolan ere gai hartzaileek. Bai, hori da nola egitez, ba, bertze aitortza bat, bai. Dugunetik. Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez dago itzakiarik.
6: Oso ongi, ba, bueno, urrengo baterako gaiare atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu, gaurkoz ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta urrengo arte.
5: Bai, mi eskertzuei, asteana izan.
2: Arrosa Sarearen webunea arrosasarea.eus.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Aktualitatearen aritik errangenezake tortura eta honen ezagupena aipatuko dugu atxalde untan. Aktualitateak beti nunbait ere tortura jasan dutela batzuek oroitarazten digulako ere, Nafarroako gobernuak biktima gisa itortu berri ditu beste 8 torturatu, joen astean jakinarazi zuten. Eta bihar, beraz, otsailaren 25 izango delarik, bihar 23 urte beteko dira Martxelo Otamendik torturak salatu zituela telebistan zuzenean, zonbait egun lehenago egunkaria etxi zutelarik eta 10 pertsona atxilu hartu oroi dira. Eta ba, hortik, joango gira gaur, Aitziber Zapirain Jon Telleria, txaldeon.
7: Arratxaldeon.
8: Eso, arratxaldeon daizuela.
0: Eta, bon, ara, gaiten dut oroit gira, jada egunkariaren este eta txilotze eta garai hauetaz, ezakit

0: Bai, bai, bai, bai, ba, berak ikusi zituenean kezka adierazi zuen, ba, bueno, pentsatzen zuelako gure bila, etorriko zirela. Eta ez, kasu hortan, euren bila egia da, inorketzuela nik uste espero, bueno, errepresioa bai, espero genuen arlo guztieta, baina ez agian egunkariaren aurkakoa, eta hortik, ez, berak ere pentsatzea, ba, gazteok orke bintzan, ez, ba, gure bila zetu zela, gero etorri ziren, gure bila ere, ez da, horregatik ez ginen lihurratu, baina orduan, orduan, bai, bai, bai.
1: Eta erran bezala, beraz, Nafarroan, 16/2019 foru legearen babesean errekonozimendu eta erreparazio batzordeak 8 aitortza berri eman ditu, azken astean. Egiaren garaia da, ekimenetik gogoratu dute beraz aitortza hauekin 100 eta 900 pertsona direla jada, orain arte foru lege honen barnean beraz indarkeria politikoaren biktima bezala aitortutako pertsonak. Bon, hortxe, aitortzarena, ala ere, torturaren kasuetan beti erdigunean jartzen dugu, erdigunean jartzea, ere eskatzen dute. Aitortza lortu dute torturatuek, zer diozue beraz?
2: Ez dakit, niri beti egin zait oso gai zaila. Azken batean, zoritxarrez denok dugulako ezagun edo lagun edo senide bat, baino gehiago, ba... torturatuak izan direnak, ez? Nik uste dut aitortza kasu honetan, aitortza instituzionala ez dago inoiz soberan, ez? Kasu honetan ez dakit erreparazioak ze leku duen, alegia ez dakit pertsona bat holako Euskal Herriko komisaldegietatik pasatu ostean eta torturak jasan ostean ez dakit noiz etortzen den erreparazio hori, ez? Benetan berreraiki dezakezu zure bizitza, 5 egun horrela pasa eta gero, mamu hoiek badoaz noizbait, nik beti izan dute duda.
0: Hor bada, gustu oso garrantzitsua dela, ez, aitortza noski, baina bada gauza paradoxiko bat, ez, azken urteetan tortura eta torturatuak aitortzen ari dira, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik. Eta aldiz ikusten dugunean bestaldera biktimen aitortza egitea ez da nahiko, etaren kasuan adibidez, etaren biktimen aitortza ez da nahiko izaten, nahi dituzte eurek hiltzaileak deitzen dituztenak, ez, jazarri. Eta orain ere ikusten ari gara, adibidez, presoek euren zigorrak bete eta kalera ateratzen direnean, oraindik ere, ba, historia guztian tortura zuritu eta ezkutatu duten erabideen aldetik zei azarpen ari direne ezartzen, ez? Eta kasu hortan, ordan egiten dute, batzuen kasuan biktimak aitortzea ez da nahikoa, eta eurek biktimari deitzen dituztenak jazarri nahi dituzte, eta bestean, aldiz, torturatuak badaude, torturaren aitortza badago, baina badirudi ez dagoela torturatzailerik, eta torturarik ez legoke noski torturatzailerik gabe, tortura hori babestu dutenak gabe, tortura gertatzen ari zenean bestaldera begiratu zuten nahik egonez balitz, ez dakit, ni neroni bitan pasa naiz, orain Espainiako barne ministro den Grande Marlaskaren bulegotik, eta bigarren aldian nire aurretik pasa ziren bere bulegotik 5 egunez basatiki torturatu zituzten 33 gazte, eta Grande Marlaskak egin zuen bera begiratu eta ez ikusiaren egin. Eta edabide gehienek, ez Espainiakoek soilik, Euskal Herrikoek ere, gazte guzti hoiek torturatzen ari zirenean, 5 egun hoietan denbora berean ari ziren terroristak, eta ez dakiz, eta bat, eta beste, eta kontuak kontatzen, ez? Eta ordu hoietan, hoiek argitaratzen ari ziren bitartean, ba, basatiki torturatuak izaten ari ziren, ez? Orduan, hor torturaren aitortzan, nik uste hor, bueno, ez da kontua agian zigortzea inor edo, baina tortura aitortzen den, torturatuak aitortzen diren bezala, torturatzaileak ere, ba, aitortu edo seinalatu beharko dira, eta hemen demokraziaz eta hau asko errez betetzen duten askok, ba, isiltzeko gehiago dute, ez, orduan egin zuten bezala isilik geratu edo babestu kasu askotan, ez, orduan nik uste pake handia ematen diola aitortzak torturatuari, baina justizia dela, ez, azkenean bake hori ematen duena, justizia bintza, justizia soziala esan nahi dut, ez horren beste judiziala, agian hori beste kontua da, ez, baina, bueno, gerra zikinarekin ere goza bera gertatzen da, ez, orain aitortza badago hildakoenak, baina badirudi hiltzailerik ez dagoela, ez dagoela agindu zuenik, ez dagoela hori babestu zuenik, ez dagoela

0: la hori ontzat eman zuenik, ez? Eta bueno, horrek gauza asko jartzen ditu mai gainean, ez? Nik uste tortura gerra zikinak mai gainean jartzen dute gatazka baten existentzia argia, ez? Ukatu nahi dutenean, kontatu nahi dutenean hemen bazegola, ez? Demokrazia ezin hobetuago bat eta horren aurka borroka egiten zuen ero kuadrilla bat, ez? Eta ez hemen egonda egon dena eta sartu gabe jas ba, ez, abia puntua nun jarri dezakegona edo dena delakoa, hemen, bueno, bere terminoetan, nahi den txikitasunean, nahi den termino berezita, baina gerra giroko gatazka bat egon da, eta hortan, ba, denek dute atzera begiratu behar, eta uste dut batzuk, bueno, begiratzen dutela, eta ez dakit edo denetaz arro dauden, edo kontrara, ba, lotxatu egiten diren, da horregatik ez duten aitortzen egindako guztia, baina hemen, uste dut, ba, aitortza ofizialarekin batera askok bere buruaren bere buruari begira eta zer aitortua edo zer kontatu ere baduela.
1: Bada zure hitzetatik segituz, Jon, aitortza instituzionala aipatu dugu, kasik hori badirudi zerbaiten asumitzeko pres direla ere adierazten dutela horren bitartez eta ba, torturatuari ere min zertxobait kentzen dio, baina azkenean, ba, ustezko asumitze bat dela, zuk erraiten duzunaren aritik. Azkenean, torturatzaileak eta beraz, haien aginduak emaiten zituztenak ere, ez baitira agertzen hor, eta ez baitira izendatzen, eta ez baita justiziarik hor.
0: Kara, zu, atera, nik uste azkenean ekidin ezin edela aitortza hori, ez? Hasieran Martxelo Otamendiren kasua aipatzen genuen, eta berak nik beti gogoratuko duan modu izugarri batean, espetxetik atera zutenean, torturapean egon eta gero, bere ala esan zuen. Ni, naizena izan da, alegia egunkari baten zuzendaria, ezaguna Euskal Herrian, ni torturatu banaute zer ez diete egingo, ez egunero atxilotzen ari diren dozenaka gazte hoiei, ez inork ezagutzen ez dituenak. Ta horrek erakusten duzu impunitate maila zuten, baina aldiz kontrara, aitziderek sarrean aipatzen zuen, herri hontan zaila da norbaitek bere inguruan berdin du ze ideologitakoa den, pertsona hori, berdin du bere inguruan ziur baduela torturatu duten norbait. Zari gara hitz egiten azken hamarkadetan milaka asko direla, badakigu ba, ez dakit, bazen beste datu bat, ez, 40.000 atxilotu inguru, bueno, ez, 10.000, 10.000 atxilotu inguru, gehienetan badakigu tortura egon zela kasu horietan, eta beraz, ba, ezagutza hori ezin bestekoa da. Ordan orain aitortza instituzional horrek, bueno, arkia jartzen du, eta noski izugarrizko urrats garrantzitsua da, orain dela urte gutxi, pentsa ezina dena, eta horrek, bueno, ematen digu, ba, argazki oso bat, eta agian, argazki hori ere, nik uste, ezinbestean batu behartzaiola, kontakizunaren ba, bataia deitzen duten horretan, ez? Argi, bueno, azkenen, nik uste, hemen ezarentasun bat bada, eta da, batzuren aletik uste dut ez da orain jolako aitzakiari gertatutako dena aitortzeko. Alegia, kasuriko gogorrenetan ere jarrita, etak eginduen guztia, eta ez soilik etak, etarekin gertuko sentitu alden soziologia guzti horrek, herritar multzo zabal horrek, guztiak aitortzen du noskin nola ezpa egindako guztia eta egindakoa hor dagoelako eta ukaezina delako eta bestaldera badirudi hori esaten genuen hasieran. Torturatuak aitortzen ditugu, baina torturatzailerik ez da izan. Eta bai, badira eta orain batzuk akzionan daude, besteak ez da gize bankutan, besteak ez da gino, alegia gainera torturatzaileak izateak saria ekarri die, zigorra ez, saria ekarri die. Babesa eta promozioa, alegia horren lanpostuetan, lanpostu hobea lortzeko bidea, kargu altegoetara iristeko bidea, alegia saria ekarri die, eurek izan zuten jokabide horrek. Bueno, ba, gutxienez jar dezagun egia, gertakari guztiak mai gainean, eta hurrengo belaunaldiek baloratu dezatela bakoitzak zer egin zuen, eta egin zuena, zebestela esatute hau gaizki eta hau ondo, ba, izuk diozulako.
1: Aitziber, zer egitzeko horren aritik?
2: Ni, pentsatzen ari nintzen, azken aldian urteetan, baduala sentsazio bat, eta da, alegia, oso zaila dela publikoan, politikoki zuzen mintzatzea iraganaz, ez? Jonek aipatu du, ba, IETA erakundeak, eta bere sozio, nola esan duzu? Sozio...
0: Bueno, bai, ez dakit nola esan
2: duzu. Ingurune guzti horrek, ba,
0: aitortu... Sigilak ez jartzearen ibili dut, termino nintzuago.
2: Aitortua du mina, aitortua du egindakoa, uste dut ezin gehiago ere eskatua izan dela atal politikotik, ba, ezakit barkamena hitza erabili behar den, baina, bueno, gauzak argi utzi dira, ez? Eta orduan, nire sentsazioa da torturaz ari garela, adibidez esango dizuet, ni orain aurren bilanoa parkera eta gaia tortura ateratzen baldin bada eta nik esaten badien nik baditut 9 lagun torturatuak izan direnak, parean izango ditut siuraski 8 bat eta hoietariko agian 6 etxagatuko dute, zerbait gaizki ingo zuten ba, torturatuak izateko, eta nire sensazioa da...
0: Egun ez alatu etzi behar.
2: Egun ez. Baina hori da... Esan nahi duena da askotan, ironia edo egiteko, Euskal Herri ez da Oiartzun. Eta orduan, leku askotan topa dezakezu gai, bueno, ba, hola pentsa dezakenik, eta gero zu mintzatzen esten zarenean, ba, agian, ohartzen dira. Maiguri, nire ustez ze gertatzen zegu. Beldurragatik edo agian, zuzen ez adirazteko kezkagatik edo, askotan isildu egiten gara. Eta uste dut, bai torturan, edo bai hizkuntza eskubidetan, edo dena delakoan, ikasi behar dugula ez isiltzen. Bestela arrazoia, bestearen gainean gelditzen da. Eta torturak ez dauka, hemen ez da arrazoi kontua, dira egitateak. Da, gertatu den gauza bat, eta aitortza behar duena, uste dut, euskal gizartean orokorrean badu, baina transmisioan utxe egiten ari gara. Belaunaldi gazteek ez dakite, Arinez, 15 urtetik buelta hortakoek ez dute jaso behar den bezala, ez? Alde bakarrekoa jasotzeak ez du ezerterako balio, hori ez da egia, badakigu garaileek irabazten dutela historia edo idazten dutela historia, baina ezin da bakea eraiki garaile eta galtzaile diskurtsoarekin, horrek ez gara matzalako inora. Orduanik batzutan sentitzen dut, isildu egiten garela ez hankasartzeko edo hankasartzeko beldurraren gatik, baina ikasi beharko genukela gure ikuspuntua ematen besteena bezain legitimo delako. Duela gutxi entzuten nuen solasaldi bat batek esaten zion esan zion nik errespetatzen dut zure adierazpen askatasuna, alegia baduzu zure iritzia emateko eskubidea, nik nerea bezala, baina ez du esan nahi zure iritzia errespetatzen dudanik. Eta ustut, hor kokatu gaitezkela.
1: Hots, zer, iritzi bat baizik ez litaikela aipatzea hori, edo zer egan nahi duzu?
2: Ustut, azkena...
1: Ala ikusia dela?
2: Bai, segun eta zer babesten duzun, ba, agian gaizki ikusia zabe, edo gaizkilea zu zara, ez? Eta tortura zari garela, zu ez barkatu, hemen gaizkileak dira torturatzaileak. Uh-huh. Euskal Herrian azken hamarkadetan torturatu diren 100 gazteek, ezer denbora gutxi ukan zuten legez kanpoko deus egiteko, gertatzen zen legez kanpokoa zela ere, baita gazte topagune bat antolatzea, edo afitxa bat ezartzea, pankarta bat egitea, eta gu testu inguru horretan handitu gara.
1: Bai. Eta pixkatzuk aipatzen ziren adibide hortarik atxaldean parkera joango zarela eta batzuek konatzen badiezu olakorik errango utera zerbait egingo zuten mena uste duzu sinetxiko zuketela ere edo luketela hori posible dela hemendik hurbil gertatu dela eta nik hasik iduritzen zait hori ingurune tipitu batean euskaldunek hori badakigula zer gertatu den eta hori badela eta baina gero hortik aterata hori da ere eskasa dena, ez dela ezagutua eta Euskal Herritik aterata ere. Europan hori ez dadin gehiago ezagutua izan, aipatua izan, gordetua da, beti isilean edo gordetu egia delaren sentsazioa ere niri heldu zaite gerran.
2: Hor dago ere komunikabideen bete beharra, ez? Zenbat aldiz zigortu du Europar Batasunak Espainia? tortura zantzuengatik, eta horri albiste horiei zenbat espazio, zenbat minutu bideratu zaie adibidez telebista irratikate publikoan Euskal Herrian. Nok lantzen du gaia eta nola lantzen du gaia lantzen duenean. Sarritan entzuten dugu zenbat komunikabide lokal dauden Euskal Herrian, baina badugu funtzio bat. Beste kontatzen ez dutenak gurean kontatzea eta lasai kontatzea. Ez du esan nahi alde bakarreko iritzia ematen dugunik, baizik eta gaia bere horretan lantzen dugula.
0: Ba, gainera abantaila batekin, zen nahi dut, hor, edabideen partzialtasunaz da hitz egiten denean, hor bada, aipatzen ari garenean, bada ezberdintasuna garen bat, eta da, kasu honetan, berrintzet, berriro ere eta erakundearen adibidea erabilita inork ez du ukatzen da kontatzen dira etak egindakoak eta ezker abertzala gorokorren egindakoak eta taliz besteak ez dira kontatzen eta alde batetik ez dago arazorik dena kontatzeko eta bestetik bai batzuk ezkutatzeko ez eta gero da gainera bueno, neri berriziki larri egiten zen nola saiatzen diren alde batzuetatik reproduzitzen garai batean izugarrizko erabilpen politikoa egin dioten jarrerak gaur egunekora eta eramaten ditu ondorio oso lizunetara ez dela peperen egoitza batean pintada batekin eta alderdi guztien komunikatua datoz berehala hori gaitzetsiz eta hori ez dakit zer klasetako eraso baliz bezala eta gero Espainiako gobernaren ordezkaria doain txorrondora Guardia Zibil torturatzaile eta hiltzaileekin euren festa ospatzera. Bai, publikoki edabide guztia deituz. Eta jarriz pintadak egiten dituztenak terroristen laguna dira eta gal sortu zutenak, milaka euskal herritar torturatu dituztenak, desagerrarazi dituztenak, heroina sartu dutenak Euskal Herrian eta zabaldu dutenak, horiek dira demokraziaren babesle ez, eta hori gaur egun ari da gertatzen. Orduan hori bai da bereziki lizuna. Erot, transmisioarena nik egin esango izuet, uste nuena, baina lasaiago nago. Orain dela 15 bat urte zegoen giroarekin uste dut baldintza dexente hobetu direla oso uzkurtu oso gotortu egontziteken azken hamarkaden kontakizunaren transmisio horretan uste dut gero eta gehiago geratzen ari dela sakoneko transmisio hori alegia hor baziren urte batzuk azaleko edo gertakari konkretuen inguruan eraikia zena hori ez, zoro batzuen ekintzailetasuna eta lako mugatua nolabait eta uste dut gero eta gertuago gaudela azken hamarkadak urrengo belaunaldiei noski informazio asko galduko da transmisio horretan. Ni uste dut 80ko 90ko 2000ko hamarkadak erresistentzia tonu batean edo transmitituko direla baita kontra ari direnek ere. Ze kontra ari direnak era gero eta gehiago ari dira atzera joaten, jatorritara joaten, gertakari asko daude hankaz gora jartzen dituztenak errelatoak, ez? Orain gutxi izan da Carrero Blancoren heriotzaren urte hurrena, eta horren bueltan, jende askok ezkerrekoek noski bereziki, baina alde guztietakoek, goraipatu dute, ez? Orduan eta egin zuen egintza hori, eta badakigu ez dela berdina Carrero Blanco edo, orain dela 20 urte izandako beste heriotzaren bat, oso ezberdine bizi izan zela, baina nola bada horre ari bat, erakunde batena, eta horren bueltan egon den movimentu soziale batena, eta onak eta txarrak denak geratzen dira memoriarako, txarrak ere bai noski, eta horiek ere horri izango dira, eta horre eragindako sufrimenduak eta denak, baina egindako borrokak eta horren emaitzak ere bai, eta ni alde horre dut usteot, transmisio zabalagoa eta transversalagoa ari dela gertatzen, eta horreneko belaunaldiek badituztela gainera moduak eta aukerak bilatzeko zorain, albiste faltxoa fake newsak eta badirudi sare sozialetan sortu direla, baina ni Gipuzkoarra naiz, Gipuzkoan nire gaztaro guztian Diario Basko irakurtzen zuen jende guztiak, eta horre baino, aspaldi esan genuen Diario Basko egikutsi eta gezur asko, horre gainak gezur esango duen adimen artifizialik ez da sortu oraindik. Ez da sortu, horre fake newsak hortzeuden, lehen ere, eta orain, Diario Baskoko gezur baten eta adimen artifizialeko gezur baten artean, bilatzen duzu, nahi baduzu, beste modu bat, ez, informazio bilatzeko orduan. Uste talde horretatik, gaurko gazterian ez da kampaina asko egiten ditugun berri faltxon eta inguruan, aukera dexente gehiago dituztela egiaren jakitun izateko, aurreko belaunaldiek izan dituztenak baino.
1: Eta Piskatxegitzeko bestelako bide batetik edo, zebra bidean era ipatu baikinon ez du aspaldi, emakume torturatuen eskariaz, orduan prozesu bat abiatu baita, torturari begirada feminista batetik heltzeko, Olatz Daño Beitiak ikerketa bat egindu ere, bere azken liburuan ere baliatu du kontzeptu bat torturagarritasuna, komunitate bat torturatu daitekeela sinestarazteko legimitazio prozesua edo, eta fitela burbiltzeko, ezinbestekoa zen hortik begiratzea justuki torturari, zer diozue? Zakit, itzaldi bat ere antolatu zuten, ezakit anegon ziren aitziber edo?
2: Ezin izan, Joan, baina niretzat oso interesgarria da ikuspegi hori gehitzea kontakizunean, ez? Azken batean emakume izanagatik tortura bere horretan, eta gaizki esan, bakarrik jasotzeaz gain, ja, beste gauza erantzi pila bat seguraski gehitzen zaizkio emakume torturatu bati. Pentsatzen dut beraien ikuspegia eta burutu duten ikarketaren lana orain plazaratzea oso interesgarria iruditzen zaitez. Denbora pasa da, suposatzen dut gehienentzat, baina lehen esan dugu, nik ez dakit torturaren zauriak sendatzen diren edo ez. Baina lan kolektibo hau egitea, plazaratzea eta genero ikuspegia gehitzean erostez interesgarria da.
0: Baina guzti, gizarteko gauza guztietan bezala, ez, azkenean eskala sozialak denean duera gina eta torturaren kasuan, zabalkuntza matxistak ere bikoiztu egiten duela, ez, sufrimendua. Kide asko tokatu zaizkite inguruan emakumeak basateki torturatu dituztenak eta benetan beldurgarria da. Biziarazi zizkienak denei noski, baina emakume kasuan bereziki gogorra eta bortitza uste dute izan dela, ematen delako ere, matxismoak, ez, zeberarekin duen eta jazarpen eta tortura bortxaketak izan direlako, komisaldegietan, eta kontu asko, ez, izan direlako, eta hor ikuspegi propio hori ere nik uste oso garrantzitsua dela, hor ardura izan duten askok babestu dituzten praktikak izan direlako eta ikuspegi propio batetik ere mai gainean gauza asko jartzen dituelako.
1: Bai, eta berdin bukatzeko ere transmisioa aipatu baitugu, bada ere torturaren ezagupena, horren ezagutza ere kulturaren bidez, dokumentalen bitartez, adibidez edatzen alda, iritzi publikoari ere transmititzen altzaio, biharna, solatuak, karpeta ordinak, batzu aipatzearen, mainan, badira ala ere lanainitz, horren inguruan ere pixka bat ezakit nola eranen demokratizatzeko benen ez litaike itza gehiago hori. Edatzeko gaia eta deneri eskura garri ere egiteko bide bat izan daiteke dokumentalena, baina betikoa, depentzen nork ikusten duen dokumentala, benen zer diozu ezuek horren lekuaz edo eraginez?
0: Baina ustez oso garrantzitsua da, horre egiten ari den lan hori azkenen, hasieran ere aipatzen genuen retzako, torturak, gerra zikinak, estatuaren aldetik izan den biolentzia hori mai gainean jartzeak, azken 40-50 urtetan gertatu denaren arrazki oso fidela ematen dute, nolabait mai gainean gatazka jartzen dutelako, nabardura oso garrantzitsuak egiten dizkiolako, lehen nahitzi derrak aipatzen zuen, ez? Agontziten kezka transmisio horretan, ni uste gauza hauek estatuak egindako basakeria guztia mai gainean jartzeak, ematen dituera elementuak egoeraren irakurketa bere konplexutasun osoan egiteko, ez? Edo zein delarik ere norberaren iritzia edo ikuspegia edo izan alduen iritzia batzuk edo besteek egin dutenarekiko, azkenean mai gainean kuadro osoa osatu alizateko gertakari guztiak izateak, eta ben gertakari batzu dira orain arte erabat ezkutan egon direnak, besteak agerikoak direlako, ezkutan egon diren horiek argitara ateratzeak ematen ditu elementu denak, elementu denak, eta elementu denekin aurrengo belaunaldiek eta egungoek ere eginalko dute irakurketa errealago bat gertatu denarena, eta batzuk izango dute iritzi bat, eta bestek bestea. baina iritzi batek ezin gaitza eraman errealitatea ukatzera. Eta alde horretatik, ba, mai gainean elementu guztiak jartzeak, tortura jartzeak, hildako guztiak jartzeak, gertakari guztiak ezagutzeak, ematen dugu benetan gertatu denaren dimentsioa, eta dimentsio horren izaera politikoa, eta gatazkaren izaera politiko hori, eta ondorioz, ba, hori da, ez, azkenean, bueno, ne ustez transmisio horretan garrantzitsuena, ez, ez da horren beste, ba, txintxo eta gaiztuen edo aitzera gaipatzen zuen galtzaile eta irabazelen arteko dinamiketan sartzea, jo, bai, ardura dugula denok, urrengo belaunaldi transmititzea gertatu den guztia, eta saltzea gertatu den guztia, eta guzti horren berri izatea, eta horrek gainera, bueno, nik uste abertzale garen ontzat gainera balio erantzia duela erakusten duelako gauzak zergatik gertatu diren eta zer helbururekin izan diren. Gero, zergatiak eta helburuak gauzatzeko moduetan, batzuk eta beste iritzi ezberdinak izango dituzte, baina gauzak egitera garamatzan arrazoi iturburu eta bultzada akuiluri zerke eraginduen oso agerian uzten dute. Beraz, uste dute inork ez lukeela oztopatu beharko egik guztia jakindadila, alderantziz sustatu beharko nukeela egik guztia jakindadila.
1: Aitziber, gehitzeko?
2: Bai, nik uste dute ezinbestekoak direla, ez? Badira gauza batzuk dudaz begiratu daitezkenak, egia ote, ez ote, baina Euskal Herrian torturatu izan dela behin eta berriz, hamarkada luzez eta pertsona bat ez egun batez bakarrik, baizik eta bost egunez bataz bestean, hoiek ukatu ezin diren datuak dira. Eta holako euskarriek laguntzen dute, ba, alde batetik ez direlako 500 orriko liburuak, eta ohituta gaude, ba, aliketa modu errazenean kontsumitzera, ba, aipatu dituzun gehienak ikusentzunezkoak dira, kontatzen dute, eta hau ez da, esan dut, nik uste dut garrantzitsua azpimarratzea, ez gara ari iraganaz, hau gaur egun da, torturatuak bizirik daude eta gure artean daude eta behar dute aitortza bat eta beraien bizitza guztiz baldintzatua dago, eta hori hainitzetan antzi egiten zaigu.
0: Eta etziber eta bargatu, eta torturapean, tortura jasan eta torturapean jasandako hauzien gatik horrendik espetxeratzen dituzte, ze berriki espetxeratu dituzte Jonen Parantza eta Antxare.
2: Bai, nik erran nahi nuen, hori ez, askotan, detaile txikiak dira, baina antzi egiten ditugu, nik lagun bati orain dela urte batzuk esan nion, antxetan elkartuko gara. Eta etzen etortzen, eta berantarekin etorri zen, eta esan zian, boa, Aitziber, Guardia Zibilaren, eta kontrola zegoela, Santiago Zubian, eta nik pentsatu nahi, nolaz? Nola ez dut nik hori lehenago pentsatu, ez? Esan nahi dut pertsona hau torturatu izan zen gogorki, eta ezin dugu aztu. Esan nahi duena honekin da, erabat gaurko aktualitateari begirako edukiak dira, eta ez garela ari iragan mendeaz. Ari gara iragan oso hurbilaz, atzo, gargoizaz ari gara.
1: Ba, hortxe, hortan bukatzeko gaurkoa eta zenbakia justu horretarazteko Euskal Memoria Fundazioak azken 50 urteko 9600 tortura kasu baino gehiago bildu dituela, oso latza izan da liburuan. Ba, mil esker Jon Telleria eta Aitziber Zapirari.
0: Gaur serio, Arantxa? Bukatzeko
1: ez duzu?
0: Gogo gutxi izan da.
1: Bai, ez duzu hitz bat bukatzeko, Jon?
0: Ez gaur, gai gogorra da, lagun gehiegik sufritu dute.
1: Ba, hortan bukatzen dugu horaz, izan ontsa.
2: Berdin.
0: Aio.

0: Urte luzez isilik egon eta gero erdoia gainetik kendu eta udan agertu ziren taula gainean berriz ere latzen taldekoak. Jose Azpitarte, Gorka Lazkano eta Aitor Uriarte hasieratik daude taldean eta orain Jerko Ortiz batu zaie. Elkartu kantuak sortu eta oholtzara irten, dena batera egin dute. Abenduaren bostean plazaratu zuten disko berria eta orain Euskal Herri osoan barrena eta Euskal Herria ez den lurraldeetatik barrena dabiltza. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Jerko Ortiz, arratsaldeon.
1: Aupa, txaldeon.
0: Zer moduzko harrera izaten ari zarete?
1: Bueno, ba, izugarrizkoa, egia esan. Pozpozik da jendearen berotasuna leku guztietan topatzen.
0: Zu taldera batu berri zara, nola heldu zitzaizun proposamena?
1: Bueno, ba, oso ondo gogoratzet, porque justo nik semea jaio berria neuken, eta ba, motxila nuela paseatzen, ja lokartuta, eta dei bat jaso nun, telefono ez ezaguna, eta momentuan enun hartu, eta hortik, ba, minutu batea, ba, WhatsApp bat ez, osea, jaso nun, ba, WhatsApp bat, eta jartzezun, ba, behitxu, apaga Jerko, Gorka naiz, latze taldeko bateri jolea, eta bueno, aldezunen otxein, da zurekin zein nahiko nuke. Ta hola zizan, ba, bueltan deitu nion, da komentazioan, ba, nola latzen taldea bueltatzeko azan, da, bueno, Iker ezala kasu ontan animatzen, buelta ontan, eta gitarista bila iziala, eta ba, hori referentzia batzuk eman zizkiela, nereak, eta hola ziginen.
0: Dira, zuk 40 urte dituzu edo betetzeko edo horrelako zerbait, oso gaztetxoa zinen latzen sortu zenean, zalea zinen?
1: Ba, zalea como tal, ez, ez hautzen nun taldea noski, ba, bueno, hainbat kantuta dano bezala, ba, ezagutzen nintzun, baina ni beti zanez, como más jebi zalea morratua, beti, baina beti ba, batez ere talde inglesak eta amerikarra jaratzen nintzun gehiago, ez? Orduan, oza, noski banekin alatzen hor zehola, eta gaina ondoko herrin, porque ni Lehazpikoa naiz, da, behaie, ba, Oñatin, baina, como tal, taldea deskubritu oain indet. Eta, bai?
0: Hori ere galdetu nahi nizun, Oñati harrekin zer moduz?
1: Ondo. Ba, ja truko hartuta duke. Ongi.
0: Bueno, taldean berria sartu zinen, udan jada bazen biltzan haiekin, zerrek ekartzeko asmoarekin edo sartu zinen taldera, gaztetasun bat edo?
1: Bueno, ba, ez da hit, azkenen, taldean asmoa zen, ba hori, buelta bat itxea, behar dan bezala, gaina disko berrian aukera atea zen ja momentuan, orduan, ba, ne aldetik, gaina olako proiektu heavy bat izan da, ba, nik banuen gauza asko ere, ez, mai gainean jartzeko, orduan, hasieratik gaina behaien aldetik harrera ba, nerekiko oso ona izan da, eta taldeko partaide gisa sentitu naiz hasieratikan eta prozesu guztia ba oso naturala izan da eta bai lokalean sartu eta ja hasieratikan ba da ekin diogu bari musika iteari eta elkar ezautzeari ere baino bai eta oso natural bat ez
0: garrantzitsua izaten da hori.
1: Bai, eta laguntzen do ere.
0: Bai. Udan Atortxurrok jaialdiaren azken edizioan ere izan zineten. Zer moduzko izan zen hori?
1: Bueno, ba, brutala esan genezak, ez da. Bai, joe, pentsa inbeste urteren ostean, ba, ia 18 bat urtea, 17, 18 bat urtea, azkenengo biratik, ba, jendea irrikitan zegoen gainea, taldean bueltakin, eta claro, lokaletik zuzenen atea eta Atortxura jun beharrean, ba, pentsa gondun, bueno, behintzet egin dezagun beste kontzertu txikiago bat Atortxura jun baino leheno, ez? Da justo aurreko astean, Atortxu baino aste bat lehenau, izan ginean Zorrozako gaztetxean, hor Bilbon, eta, bueno, ba, hori, 500 bat lagun bildu zianan, kristo berotasuna oso oso gau bitxia izan zan danontzako, ba, eske iragartze zan, ez? Ja, ambientea, ba, berezia zala, eh? Mm-hmm. Eta gero ja, hor bai, urrengo astean atortxura, ba, pentsa, ba, gainezka hasta gizema mila pertsona zerenan, baino, ba, oso, oso esperientzia potentea, eta oso pozik atea ginean, gainea, osea, bai, ba, gure sentsazioen gatik, jendean berotasuna gatik, da, mm-hmm. bai, gogoratzeko data bat dude gabe.
0: Mm-hmm. Aipatu duzu, ia 18 urte, igaro direla, azken diskoa, kaleratu zenetik, zuri azaldu zitzuten zergatik orain zerk eraman zaituzte, ba, bueno, denboraren orbainak grabatzera?
1: Bueno, esan genezake taldean buelta plantea uzanean ja hasiratikan garbi zeon o garbi ikuste zuen taldeak ez zala izan behar soilik ba kontzertu batzuk egiteko buelta bat, mm-hmm. ez? Eta horrekin batea ba zijon, hari, disko baten berri bat ateatzeko ideia. Mm-hmm. Orduan bai, horrekin ja buruan ba bere ala seginean lanean ere. Mm-hmm. Eta bai, nolabait zan guretzako zan pauso logikoa, ez? Buelta bai, kontzertuak ere, baino material berriare eskaini behar dugu.
0: Mm-hmm. Abenduaren 5ean kaleratu zenuten diskoa eta ordutik 3-4 kontzertu ere eman dituzue jada. Atortxun alogrande hasi zenuten guzti hori, bueno, bigarren kontzertu hori edo kontzertu hauek zer moduzkoak ari dira izaten?
1: Ba, baitxare, lehen osan deten bezala brutalak ere. Bai, azkenean, ba, bueno, gure diskoa aurkezpeneko bira dia aurkeztu zanen, ba, bai Totem, Santana 27, Jimmy Jazzen, San Agustinen, ba, iragarri zian leku guztiak, ba, sarrerak agortu zian, bere alak, esan genezake, orduan bakalo horrelako aretota jutea eta dana jendez gainezka kriston gogoakin gu ere ba ilusio horrekin bai ba hori repertorio berria, escenografia, osea pixkat dana hor itxezulako popurri bat eta sentsazio eta oso oso berezia dira. Mm-hmm. Eta oso oso oso pozik gare, egia esan.
0: Mm-hmm. Zein tartetako jendea gerturatzen da?
1: Bueno, ba, danetik dago, eh? Mm-hmm. A ber, bai esan behar deu, ba, nola bai nere belaunaliko, edo zartxogo, ba, bakizu, ba, bai en momentuan latzen taldeak harrapau zienen, pixka generazio hortako jendea dau gehien bat, ez? Baino, mm-hmm. gaztetxok ere ikuste ditugu, eta kamisetakin, letrak abestuz, da... Bai, danetik, eh? Zagunezake danetik da balagure kontzertutan, bai. Mm-hmm. Zorionez.
0: Bai, zorionez, zoria da. Eta zu, bueno, agian ez dakit horrela bizi duzun edo ez, ba, zu ere bere garaian gaztea zinelako sortu zenean, bueno, oraindik ere nahi baduzu gaztea izaten jarraitzu dezakezu.
1: Erdi gazte.
0: Hori da. Baina, konsiente zarete kontzertu hauetan latzen sortu zenean, oraindik proiektu ere etziren gazteak badaudela zuei begira?
1: Ba, bai, bai, eta bitxia da. Josek komentau zigun, hori atortxun beha fijau zala, eta aurreko filan, inkluso kontrol zala zehola, ba, aitxona, gero aitxa, eta jo, azatanak elkarrekin, hori hiru belaunaldi. Osa, bai, holakoa bauzkegu, eta pozik, holako kin ere, noski.
0: Mm-hmm. Denboraren orbainak izena du diskoa, zergatik da auzoek ere denboraren orbainak nabaritzen hasiak zaudetelako, edo?
1: Bueno, agian. Egi esan, ba, bueno, titulu hori, izen buru hori suertatu zan, ba, azkenen taldeak, azkenengo ibilbidea aukizun ba 2007-2008an eta geroztik ba urte dexente pasadia 17 bat urte, ez dela gutxi. Orduan ba denbora guzti hortan ba bakoitzak bere bizipena, bere gorabeherak eduki ditu eta nolabait horren islada ba pixkat izenburu hortan ere plasma nahi genduen eta bai hori jorratu jorratzean atea zan pixkat.
0: Gai desberdinak lantzen dira, bueno, abestietan zehar, zer da disko honekin adierazi nahi zenutena, edo bai, ze mezu bidali nahi zenuten disko honekin?
1: Bueno, hola, mezu... Ez genuken ideia argi bat, de, bueno, ba, disko honekin mezu hau zabaldu nahi dugu, ez? Nola bai? Baina bai, beste diferentek, ba, gogo eta egiten due, ba, tema diferentetaz, ez? Mm-hmm. Ba, dibidez, ba, gure lehenengo singela izan zana, Memento Morik, ba, nola bai, ba, gogoik egiten du, ba, nola, gu, egunerokotasunean bizitza bizi debla, ba, betiko balitz bezala, baino dano bakigu egunen batean hori bukauko ala, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta hilingo gala, orduan, ba, horren inguruan, ba, pixka da, bueno, historia, o, bakoitza, ba, bere buruan euki izan ditun ideiak edo, ba, jarrizian hor, mm-hmm. abestian.
0: Mm-hmm.
1: Bestelako tematikak ere, ba, lantzen dira, ez? Ba, amodioa, edo labaite autosuperazioana, hasta nola esan, mundu digitalean murgiluta gabiltzan beste, ba, beste horren besteko kontuekin, ba, hor ere lantzen dugu, ba, danetik bizkat.
0: Mm-hmm. Behar den bezala, ez da denetik.
1: Bai, saia bingitzen gara.
0: Silvester estudioan, Silvester barkatu estudioan, Gasteizen grabatu duzue Iker Bengoarekin. Zer moduzkoa izan da esperientzia?
1: Oso ona, bai. Bueno, hasieratik kan ikusi genuen Iker oso profesional handie dala eta gurekin ba, lan egiteko tipoa proposena izango zala.
0: Mm-hmm.
1: Aldi berean, bueno, abian, nire aldetik ez, nire lehenengo esperientzia izan da produktore batekin, mm-hmm. eta arduan ba, batzutan intensiade puntua bauke, ze ba, bueno, azkenen produktoreak batzutan proposatze ditu aldaketak, mm-hmm. edo eta bestea, eta bueno, hor tirabirak eoteie, beti zentzu positiboan, ez, porque mm-hmm. azkenen dano gare, ba, hori, diskoa alik eta erren, eta politxenateatzeko aleginetan.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bai, esperientzia oso ona eta oso pozik noski emaitzarekin eta Ikerrek egindako lanagatik.
0: Mm-hmm. Esango zenuke Latzenek lehendik zuen esentzia mantentzen dela diskonetan?
1: Bai, eta bueno, pixkat jarraitzaiek hori esan digute, mm-hmm. Jakinarazi digute, azkenean batzuek inkluso esan digue, ba, baitu, emateu, joe, zuen estudioko bigarrengo diskoa ardi larruz, ja, ia, 90 urte, atea zan, 1988an, pentsa, eta baen, 2025an, hirugarrengo diskoa, inbeste urteren ostean, hartu entzun, eta ez tezu, joe, Latzen jarraitzen izateu, osea, mm-hmm. ze pasada, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bai, kontinuidade hori badago, baino hori natural, oso naturalatea da, osea, ez teu espreski ezer pentsatu o planeatu, ez? Ba, ingo dugu abola eta, ez?
0: Mm-hmm. Nori, lehen dikarea aipatzen zenuen naturaltasun batekin funtzionatu duzuela, beraz?
1: Bai, lokalean elkartu, ba, hori betikoa. Bai egia da, hirugarrengo diskoa grabatzea zeudenean, taldea grabatzea zeudenean, 1989an, ba, azkenen, ba, bueno, arrazoi diferente gatik, ba, taldea geldialdi luze bat intzun. Mm-hmm. Orduan, hirugarren diskorako grabauta edo erdilanduta zeren ideia batzuk bai berreskuratu ditugu, 4 pista zahar batetik, eta, bueno, esan genezake disko berriko ba, abesti erdik gutxi gora bera, hortikan datozela, ez? Mm. Baina, bueno, ba, igual agian ba, abesti baterako riff bat edo struktura bat, ba, aprobetxo deu, baina noski gero ba, lokalean forma matez aio, eta hori kombinatuta ba, beste ideia berriekin eta ikuspuntu berriekin, noski.
0: Mm-hmm. Egungo teknikak ere erabiliko ziren, beraz?
1: Bai, baina, bueno, zentzu hortan gu nahiko old school gea, eh? Ja. Bai, betiko modura, ba, lokalea jugun ampliak atope jarri, JJ, eta venga, vuelta, eta beste vuelta bat, bai adibidez, banik montaunun olako grabatzeko ba, estudio txiki bat lokalean, mm-hmm. nun, ba, ensaioak ja materiala aurrerauta geneukanean, grabatzen genituna bestia pizkat por pistas da hola, ba, maketa duin batzuk egin alizateko, horik ere elkar banatzen genitun Ikerrekin, ba, bueno, ja produkzio lanetan aritzen hasteko, eta hori izan daike pizka gure aldaketa teknologikorik handiena.
0: Birari begira jarrita, oraindik ere kontzertu mordoa duzue aurretik, urrengo kontzertua zein izango duzue?
1: Ba, urrengo kontzertua Madriden otsaiako 27an daukeu, eta ostean, ja Biarritzen Atabalaretuan martxoaren 7an.
0: Eta sarrerak oraindik salgai daude edo guztiak agortuak?
1: Biarritzen ja agortuta dana, eta Madriden oraindik gutxi batzuk badare salgai bai.
0: Oraindik ere badituzue kontzertu dexente, bira horrelako bira bat egiteak nekatuko zaituztela uste duzu edo?
1: Bueno, oingoz behintzat ez, bain jotzeko herrikitan gabe, eta...
0: Eta fresko esan genezake.
1: Bai, bai, bai. Hombre, egia da, karo, ja, bastauzkeu lago gehi urte, ba, bakoitza hori, familia, lana, semeak, eta tabarrekin, ba, bueno, danakudeatzea eta konpaginatzea nola bai, ba, diferente dala, ez? Baina, bai, bai, aldi berean, hori, edo zin lekutan jotzeko bo irrikitan, eta gainea jendean berotasuna ikusita, ba, are gehiago.
0: Amaitzeko edo galdetuko dizut ea aspaldiko talden itzultze honek zer uste duzun ekartzen diola gaurko eszenari. Galdera botola baina.
1: Bai, jo, ba, este tortas asko pentsatu egia esan. Baina nik uste claro, talde bakoitzan egoera oso diferentea izan laike. Esan nahi, Latzenen kasuan, ba, bueno, taldea bueltatu da gainean material berriakin, ez? Osea, disko berria plazaratuz, eta, bueno, oain bire baten murgilduz. Agian beste talde batzuen kasuan, ba, bueno, buelta gauzatzen da kontzertu bire batekin, ez? Ba, kasu guztietan nik uste ondo dare esena segun eta zelako egoera eukidun talde bakoitzak bere momentuan igual utzi behar izan zuen eta musikario azkenen beti daukeu barnean, ez? Ba, kontzertun eta lokalea juteko behar hori, orduan posible bihurtzen danen berriz aukera hori aprobetxatzea, nik uste oso positiboa da kasu guztietan.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan beste zer aipatu nahiko zenuken, ez dakit eskerrak eman baten bati edo.
1: Ba, noski, zuei, lehenik eta behin, eta noski, gure gana hurbildu dian jarraitzaile eta lagun guztiei, behaien hori harreragatik, berotasunagatik, guretzako hori asko da eta indarrak emate dizkigu aurrera jarraitzeko.
0: Eta bira bukatzen erandik pentsatzen dut ez duzula buruan izango urrutixeago ikusiko duzuela hori, baina pentsatu duzu beste zerbaitetan?
1: Ez, momentukoa. Oain justo hori diskoa aurkezten gabiltz, kontzertu dexente dauzkegu aurretik eta lehen osan dute moduan, bueno, gure kasuan buelta epe luzerako da printzipioz, orduan bira luzea bukatzen danean agian beste disko bat etorriko da, eta horrekin beste bira bat, bueno, ikusiko pausuz.
0: Osongi, esan duzun moduan, momentuan momentukoa, gozatu biraz eta mi esker Jerko gaurkoan gurean izateagatik.
1: Mi esker zuei.
0: Ongi segi.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
4: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
3: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu.
4: Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

Amets batek luak endu nau. Ez dago hilda.

0: Aitor Gametxo, Gabon, ongi etorri.
1: Kaixo, Gabon.
0: Zinebi jaialdian aurkeztu berri duzu. Geratzen den hori labur metraia, lan berezia da, intimoa. Bilbon aurkeztu duzu gainera, etxean kasik-kasik. Esan dezakegu, nolakoa izan zen egun ura?
1: Oso polita, oso polita. Gogoratzot hori, larun bat eta hori izan zen, eta ez dakit, aitzakia izan zen, familia eta, bueno, maite dudanak eta maite nabela sentitzen dudan sentia biltzeko eta oso oso erraia da, hori, urduri tasuna ze bizizate otorako momentuak, ez? Zolan, ez dakit, ospakizun kutsu hori dutenak orokorrean, eh? Baina kasu horretan eta hain intimoa izana kontatzen dudana, ez dakit igual inoizko lasaien topadon nure burua. Eta hor zentzuan gozatzen ibili naz, jasotzen jenteak esan didana, eta oso eskertuta, bai.
0: Akaso ja labur metraian beran biluztu zinelako ez, eta biluztu zinelako ja, aurkezpenean.
1: Ba, zile, bai, en pelota, bai.
0: Bueno, amaren inguruko pieza bat da, nolabait, bueno, ez augarritzen hasi beharko bagina, amaren heriotzaren,

0: eta oroitzapenen ingurukoa. Agertu eta desagertzen direnak, bueno, saiatuko gara gutxinaka gutxinaka eta entzuleari, bueno, spoiler handiagirik egin gabe, baina bueno, saiatzen azaltzen. 2021 amail eta amar urtera ekin zenion bidai honi. Beraz, bueno, tartea eta arnaz luzeko lanak izan ziren, baina baita ere arnaz luze hartu zenuen labur metraiarekin berarekin astearen erabakia, ez? Ze gertatu zen apur bat lehenengo 10 urte horietan?
1: Ba, lehenengo 10 urte horietan bizi duzu hori, galdera bat nik behintzat inongo estaripa, iniderik gabe, ez? Hori, bueno, pelikularen esaten dut, inork ez euskun erakutzi hiltzen dago gorpuz baten alboan egoten, ez? Eta ez gaitzure erakutzi ezta ere ondoren zer datorren jakitzen. Azkanean zuk zure kabuz, edo bueno, inguratuta, ez jendez inguratuta bizitza osun zo zer da. Gure kasua bagenekiun ama hile ingo zala, eta orduan agian, ez da, dolu prozesua beste bat, ez? Faseak edo, ja, lehenagotik asimilatzen dituzu. Nire kasuan izan zan, bueno, ba, ni deskubritzen nengoen, nire burua deskubritzen nengoela gertatu zan, eta pentsatzen hori, nola duzu jarraitu bizitzen, ez? Ba, pertsona garrantzitsu bat galdu da mian. Eta osentzuan nik bai ekintza, ba, bueno, sormenetik, ez? Bai, bueno, kreaziotik edo gaia abordatzeko, ba, ez dakit, tentatibak edo izan dituen, baina sekule ziren deltzen inora, ez? Gauza txikiak ziren, edo, bueno, edo efimeroak, ez? Txikiak baino. Eta zentzurretan, bueno, 10 urte pasata erabaki nuen, bueno, ba, ez dakit data esanguratzu bazara esateko, bueno, zer osar nahi duten. Nire, atzera begiratzen nire proiektu asko sortzen dira horrela, ez? Ez dakit zelekutatik, leku arraro batetik, baina sentitzot zerbait, eramaten didana esatera, ba, zer osar egin behar dut, ez? Honekin. Eta materiala, ba, bueno, amaren objektuak, ez, artxibo personal hori, zegoen sakabanatuta, etxe ezberdinetan, ganbara ezberdineta, eta 10 urte pasata baina izan dituen bildu guztiak batera, ez, oran, kasi, ba, ekintza bezala, eta ikusi hor zer gertatzen zen. Eta hortik sortu zen filma egiteko, bueno, ba, hasi hori edo, bai.
0: Sakonduko dugu apur bat aurrerago objektuetan, bere horretan badirelako tresna garrantzitsu bat lan honetan. Imaginatzen dut hala ere, bueno, 10 urteko ibilbide horretan gurutzatuko zela apur bat doluaren ikaspen edo ibilbide hori, baina baita ere zure formakuntza eta ibilbide zinematografikoa, ez? Hor momenturen batean, ba, bueno, imaginatzen dut, aurreko lanek ere emango zizutela, ez dakit adorea den, baina akaso prestutasun bat edo prest sentitzea horrelako lan hain intimo bati aurre egiteko.
1: Bai, guztiz, bai, horrela da. Egia da, bueno, aurreko lanak agian, bueno, ez dakit, nigandik galdetu hau edo daudela hori, bueno, norbera beti dago, ez, ozelan, esortzen duzunean, baina, bai, zidera, ba hori, ez dakit, bueno, edo inkluso sortzeko desira ere, kanpotik, bueno, gertatutako zerbaitek sortzen zidala, ez da, kasu honetan, barneko zerbaitzen kontatu nahi nuela, eta bai, guztiz, azkenean, bueno, ba, egiten dituzunean gauza, bueno, nire kasuan ikustu dut atzera, eta agian, ba, gauza, obra oso desberdinak egin ditut, leku desberdinetik abordatu ditut, baina beti sortu dira, edo antzerakotasun bat badute beti sortzen direla, ba hori, edo pulitzio batetik, edo irudi batetik, ez? Eta nahi dut, guztietan nahi dut, jakin sortze prozesuaren bidez zerbait, ez? Ez ezaguna zaidan zerbait, eta hau oso pareko ikusten dut, bai, bai.
0: Aurreratu diguzu apur bat, bueno, sorkuntza prozesu hori nolakoa izan zen, baina bueno, apur bat gustatuko litzaidake hortan sakontzea gehiago. Azkenean, bueno, piezan zuzara nolabait ikuslearen gidaria, ez? Of hauts batekin, naiz eta gero bertan ere agertu egiten zaren. Eta hor alako bidai intimo bat da gidatzen duzuna, baina gero objektu horiek ikusten ditugu, amaren objektu errealak direnak, eta okerrez banabil lehenengo, bueno, aipatu zu, ez, hainbat tokietan zeuden objektu horiek bildu zenituen, gero horrekin idatzi egin zenuen, ez dakit orokorrean edo nola, eta ostera etorri zen apur bat gidoia, nola izan zen pixka bat prozedura hori, nola bizi izan zenuen?
1: Bai, zekusak oso modura, idazkeratik sortu zen lan bat da hasiera batean, modu oso desordenatuan, edo, bueno, oza, bueno, bai, objektu bakoitzak erabaten zidan, horretzapen konkretu batera, bai, idazteko modua zen oso, ez dakit, askatasun oso zeginiko zerbait, ez? Pentsatu, sobretu nahi nuena da, garai horretan, ez? Ni gaz, txikian nintzenean, nire amari 9 urte nituela diagnostikatu zioten kantzerra, nire arrebak 6 zituen, eta karo, garai horretan, ba, bueno, ez duzu gauzak kondu lertzen, ez dizkizuten nahi konta, babesagatik, dena delakoagatik, ez, intentzio nenarekin, baina nigo horatzen do, asko sufritu nuen prozesu bat izan zala, ez, isiltasunean, dudaskorekin, ezagutzen nituen, bueno, ezagutzen ninduan realidadean nire kabuz ikusitakoaren arabera sortzen nuen, ez, eta idazkerarik nahi nuen garai hartara bueltatu con todo lo que se trajera, ¿no? Eso se la desareko en barruko mugitzen zidan gauza guztiak azaleratuz, ¿es? Eta bidez hori agertu zan lotza, ¿es? Gauza sentimendu oso fuerte bat bezala, eta incluso verbalizatzea bere garaian min ematen zidan, ¿es? Nola dut sentidu lotza nire amaren gandik, ¿es? Bertatu, bera gatik, ¿es? Zin gertatu zaiona berak ere ez badu aukeratu, baina eske hor zegoen zerbait zan, ¿es? Eider Rodríguez irakurri nion eraikuntzarako materialean ere antzerako ariketa bat egiten duen, ez? Berare itarekin eta esaten zuen lotza da ere sentimendu gaizkiz bat gogoratzen. Gero espertoan nahi txartolo zitak txarto esaten, baina esaten zuen erako zerbait, bari, lotza da sentimendu oso narzisista, ez? Egotik sortzen dan zerbait, orako zerbait gogoratzen dut, eta horri dedikoa nahi nion emon, ez? Lotza sentitzen nuen, eskutatzen geunden egi hori deskurritzen bazen, ez? Kasu hipotetiko horretan jarrita. Mm-hmm. Bueno, eta hori, nahi nuen bueltatu idazkeraren bidez leku ilun horietara, eta nolabait, bueno, ba, guztionekin itzegin, bere garaian itzegin ez nituen gaiei buruz.
0: Mm-hmm. Ezakite, prozesu horretan ere, adibidez, lotxaren kontuarekin, igual askotan danoi oso humanoa dalako eta dani gertatzen zaigulako, lotxaren ostean batzotan erruduntasuna ere badatorrela.
1: Total, guztiz. Ez que daukaraz hori, horretzapen oso bortitzak gerora prozesatzen dituzuna. Momentua bizi dituzu eta gerora prozesatzen dituzu, baina oso, bai, bai, dinuzuna, errudun sentitzia hori sentitzagatik, bereziki, bero ama hilda gero, ez? Errudun sentitzia, bueno, hiltzen danean askatasun bat sentitzen duzulako, horrede, Mariluz Estebanen liburu bat topatu nuen San Frantziskoko liburutegia, ni San Frantzisko bizina izbilu, eta behin sartu nintzen, eta ikusi nuen bere hori poemari hori, amaren eriotzak librago egin duen maiuskula, da, de repente, hori horrein dala gutxi, 2008, bari, prozesuarekin hasita.
0: Ia bizio bat bezala, ez?
1: Bueno, beste norbait dago sentitzen hori, eta berbalizatu egin du, ez? Mundura, esatut, ba, horra nahi dut heldu ere, hori arakatzeko. Eta, bueno, badaude, bari, referentziak ere, kortan zehar, ez ditu danak nahi izan, ba, esplizituki agian aipatu ez delako lan akademiko bat, baina badaude prozesuak zehar, hau aberastu duten bueno, pelikula aberastu duten irakurketak eta pelikulak, bai.
0: Momentu batean aipatzen da eta kasu horrekin itzuliko gara apur bat aurrerago objektuetara berriz ere, etengabe daudelako objektuak, ez, nolabait bueltaka, ama etzela argazkietan agertzearen zale eta horren konstientere zarela ostera, ez, gauzak biltzen hasten zarenean.
1: Bai. Hori ere kontrolatu nintzen, bueno, baseden, bueno, bera izan zan, ama izan zan, etxeko familia alguna koordenatu zituena. Ez beti dago norbait horretaz arduratzen dana, eta eresten zitzaidan, berari, bueno, ez gustatu arren, ez, ardura hori hartu zituela. Algunen kasuan polita izan zan deskubritzia, ze pelikula ere bada, ba, objektuak ez, bere horretan erakustia eta bere edertasuna bilatzia, eta ze, lotura izan dezaketen horretzapenekin, nik neuk bizi ditudanak, Baizik eta baita ere objektu horiek beraien artean nola erlazionatzen diren arakatzea. Hau da, ez ikustea bakarrik, ez dakit, argazki bat bere horretan, baizik eta nola gordezen argazki hori ez. Eta ze, ez dakit, ze doblatua izan zan, edo nola sortzen da bi argazkiren artean, horrela gordezituelako, baolako justa posizio bat ez. Eta argazkien kasuan hori gertatzen da. Polita izan zan, esaten dizuna, albumen kasuan ikustea gure txean, ba, guztira zer bat zeuden, ez da, lau bost album, ba, gordeta zeudela, bueno, aitak zeukan bere albuna, ez? Ama esautu baino lehenagokoa, eta amak arrebez, ez? Eta gero momentu ez dela batetik aurre, irugarrenetik aurre azten gara, ba, albuna guztiok partekatzen, ez? Hori ere, deskurrimiento oso polita izan zen. Bere kasuan hori zitzaion gustatzen ateratzea, baina bueno, eta hori, eta gustatu, bueno, ba, gero bai daude argazkiak ama agertzen dana kamera aurrean lagunekin eta, ez? Baina bilatu ere nahi izan dituen hori argazkietan izkutatzen zegoen edo izkutatzen zegoela ziruditen momentuak, ez? Eta horrek gorde zeo zela. Gustatzen zitzaidan ere Roland Barthek bere doluaren egunerokoa edo diario de duelo liburuan egiten duen ariketa. Ez, barkatu, da la kamera lucida, bueno, aurreko liburuan egiten duen ariketa berbera, ez ama, bein ama hilda bila doia, ez ama non da, o sea, non du amak ba, amaren itxura handiena edo, ez? Eta hor zertuan, bueno, berentzako apustu bat, ba, literatura erabiltzen dagoen neurrian, ba, amaren argazkiak ez erakustea, ez? Ordu ni nahi nuen, balako espiritua mantendu, ama erakutzi, bera, beraren pudore hori ere mantendu, eta gero, sin embargo, bueno, ba, erakutzi edo baita ere, pentsatu nola erakutzi bera agertzen diren irudiak.
0: Bai, horra azkenean badagoelako, bueno, dokumentalaren eta fikzioaren arteko jolas bat, ez? Ez dakit, nola engranaje hori nola egin zenuen?
1: Ba, hau sortu zen modu oso natural baten, hasieratik bertatik. Pelikula izan da, hori, nola gogoratu daiteke norbait, ba, argazki gutxi edo irudi gutxi daudenean, eta irudi horrek dauden irudi horrek ere ba, mintzuak direnean, eta zentzu horretan dokumentala da eta bueno, esango nuke zine ensaio edo zine entzegua kategoria barruan kokatu aldela, ez? Irudiak erabiltzen dituelako gaiei buruz gogoeta egiteko, baina baita ere irudiei beraiei buruz gogoeta egiteko erabiltzen delako irudiak, ez? Eta hor zentzuan hasieratik egon zan oso argia didez, ba, amaren irudi eza, bueno, beste, baliatuz edo aukera bezala baliatuz, ba, fikziozkoagoa diren pasarteak proposatzeko, asmatzeko inkluso, ez? Zer gertatzen zen bera bakarrik zegoenean etxean, ez? Ez dakit. Ba, imaginatzen nuen, ba, ama dantza egin alzuela, ez? Hau kuriosoa da, ze aitak bene proiektzioa pasata zapatuan aitak esan zidan, baina eske, baina sekula ez dituk zegoen dantzan ama, esan da, bueno, baina ez dakigu, ez? Ez dakigu zer gertatzen zen bakarrik zegoen.
0: Ba, gainor, hori ere, ba, zer. Jakin hori, noski.
1: Claro. Bai.
0: Bai, zentzu horretan Agurtzane Intxaurraga aktoreak egin du zure amaren papela edo bueno, bere komatxo guztiekin. Nolakoa izan da apur bat, bueno, ez bakarrik filmak eta unean baizik eta aurreko lan horretan, ez? Imaginatzen dut, ba bueno, elkarrizketa asko egongo zirela une horretan ere Agurtzanerekin. Eta, bueno, egingo zenuela ere aman orzenaren azalpena, edo, bueno, hor imaginatzen dut ere prestakuntza prozesu hori ba, berezia izango zela.
1: Bai, oso. Gogoratzen oso modu, bueno, ederrian, Agurtzanarekin izan den, bueno, li hartu emona. Nik Agurtzanen nuen ezagutzen. Eta, bitu, gogoratzen, bueno, ba, ez dakit pentsatzen nor izan alko litzateken ama, ba, aukera desberdinak baloratzera korduan, ba, batean Agurtzaneren, uste dut ez dakit, Euskal Irratiako bideo bat edo, tipiko bideoa ikustu zula zerbait asaltzen dagoela, ba, bere proiektu bat iguruz edo. Eta ba, batean ikusi neban zerbait, ba, ile gorria, ba, harrapatu ninduena. eta hor zegoen narrekamara edo, denbora batez, eta eskanean abordatu nuenean, ba, saldu nion, bueno, bari, zer nahi nuen, erakutzen nion gidoi bat, idatzita zegoen gidoia, eta izan zan ginen bat, nola esan, itxura gatik, gaura hori gatik, kontaktatu nula beraren, berarekin, eta oso, bueno, ez dakit bera, oso prest, eman zidan erantzun oso, oso polita izan zan, ea horan, esan zidan, bueno, WhatsApp mensaje da, oso rebelate, male, ez hau zta, nien azura ama, baina badakit zer da norbait, bueno, urbilekoa edo altzera, eta leku horretatik nahi zuela du proiektuari. Eta oso polita hasieratik egon barregi esala nire ama, hori gustatzen zait, agian gordina da, ez? Ba, horrela planteatzea, baina beraldetik, hasieratik hori esan da, nik ere argi nuen ez nuela nahi ama erreplikatzerik, edo ez dakit, nik ez diot esan momentu batean, ez egoen gure planetan. Egina horrela, horrela egiten zuelako amak. Alderantziz, nik bai proposatu nion momentu batzuk, edo nintzak esan boratzuak ziren, bai, ez dakit, ekintzak edo, ba, nola jartzen zituen eraztunak, baina nungo pautarik emun gabe. Eta hor polita izan da bero, erabili ditugula amaren objektuak pelikularako, ez? Peluka berak erabiltzen zuena da, ganbaran topatu nuen, horan espero gabe, agertu zan, eraztunak ere, jantziren bat, ez guztiak, baina jantziren bat, eta osentzua berarekin oso oso erreza izan da, errespetu eta kariño itzelez egin duelako lan.

0: bueno, aipatu ditugu hainbat, bueno, hainbat erreferentzia edo bestelako arte adierazpenak lagundu dizutenak alde batetik ez dakite zure lanaren justifikazio hori bilatzen, ez? Eta beste batzutan edukia mamitzen eta gogora etorri zait ere ba antzerkian bai, nolabait katalogatu baldin badaiteke, Oier Zuñigak ere oso ariketa antzekoa egin zuela Eresia ba. Antzerkiarekin eta izan nuen tartea bere garaian berarekin hitz egiteko eta bueno, hausnartu genuen luz eta zabal eta ez da gauza ez ezaguna, baina bueno, gaur-gaurko ez oraindik ere medikuntzak aurrera egin ala edo incluso bueno, agurretarako bestelako praktikak izan arren gizarte bezala oso blokeatuta gaudela heriotza hitz egiteko, bueno, hitz egiteko, ulertzeko, askotan oso prozesu luzeak direlako ere bai, ez da bapateko kontu bat izan behar zertan, eta bueno, oraindikan ere gabezia asko daudela eta berak antzerkitik eta kantutik lortu zuela bereziki hori egitea. Ez dakit adibidez zure kasuan zinemagintzak zer duen berezi bueno, egoera edo modu konbentzionaletan topatzen ez ditugun tresnekin alderatuta edo zertan lagundu dizu bereziki zinemagintzak?
1: Jo, ba, ditu, azteko esan gotzut, Oier laguna dut, eta esan duzunean, uilea jarri zaitzkin puntan, ze Oierren obra ikusi aldizan nuen Pabellon 6-en, Bilbon, behin prozesua hasita, oza, proiektuan nuenean erdizka. Eta izugarri gustatu zitzaidan, oza, oso ederra iruditu zaitza, beste hurbilketa bata, baina bai ematen zituen tekla batzuk oso hurbileko sentidu dituenak. Bai. Eta galderari erantzun, nez, zer eskaintzen duen zinemak, nire albidetu didana proiektu honekin, da, hori, hitzetan jartzea, irudietan, kasunetan ere, garai batean esan ez nituenak, ez? Hori izan da, ez tekit, bentaja, ez? Demorak ematen duen bentaja horrekin, hori albidetu dit zinemak, edo, bueno, proiektu egiteak. Termino orokorragoetan, niri zinema iruditzen zait, tresna bat, bueno, ez dakit, nola esan, bizualidadea erabiliz, bizualidadea bera kuestionatzeko aukera ematen duen artea, ez bakarra, baina arte potenten aterikoa, edo, bale, zendo, arte kompletoena dela iruditzen zaitez. Bai, eta hori da zineman ikustea gustatzen zaidana eta zinema egitean ere gozatzen dudana, ez? Bai, hori izango nuke.
0: Hor, bueno, zure lan pertsonala intimoa da, baina adibidez aipatu duzu, ez? Zinemeko estreinaldian bueno, aitak erreakzionatu zuela modu batean, bueno, azkenean, imaginatzen dut ez labur metraiaren prozesua bera, ez noski doluaren prozesua bera ez dela kontu pertsonala izan, baizik eta bueno, familian gertatu den zerbait izan da. Arrebak, aitak, nola bizi izan dute zure bide hau?
1: Bueno, partekatua izan da gidetik bertatik adibidez, ez? Nik, bueno, aita ezagutzen dut, eta aitari buruzko beste pelikula bat egin jarko nuke. Baina, nahi nuen hasieratik berak ikustea zer, etxean grabatu nahi nuen, eta etxea momentu honetan, karo, bere leku intimoa da, ez, aitarena. Prozesu hau egiten ere, detaile bezala, baina konturatu ginen arrebata biokizketan, asko egiten dugu, keinuei buruz, horretzapenei buruz, materialei buruz, eta momentu batean topatu ginen gure betiko, txikitako, familiko etxeari aitaren etxea zilarila deitzen, ez, biok. Eta esatekin hori zelago kuriosoa zen bakoitzak etxea esaten dugunean, etxe bidezberdin direla, ez, momentu honetan, orainaldi honetan. Hori ere beste deskubrimentu, eta azkenean ez du bukatu pelikulan, bueno, hau fagotza azkenean moldatzen eta, bueno, moldeatzen zara zelako, baina hori ere deskubrimentu bat izan da. Eta hori, etxe aitaren etxean, hori, leku intimo hori ere nola filmatu berarekin negoziatu nahi nuen, negoziatu edo, negoziatitzeko bada, baina bai, izan duelako kutsu bat nik nahi nuela, edo nigandik sortzen zan desira bat, etxea grabatzeko ez bere markekin lurreko ikusten dira, zenbat alditan irekidan ate hori, etxeko ate hori, hori ari desgeratu da, baina gero beste gauz asko, bere espazio intimoa izan da, hori, errespetatu nahi nituen, ez. Eta hori, hasieratik izan da gauza partekatu bat, izan dalako bai elkarrizketa bat, esaten dizudana, galdetu nien ere asko familia galdetu dut, galdera asko egin ditut, eta tartean, hori, ze kanta zuen gustoko ez. Niko goratzen ditut batzuk, baina beste garai batzuetan, ez nire amazenean, edo nik ezagutu nituen urteetan, ezik lehena, ze kanta gustatzen zitzaion entzutea ez. Eta hori da, adibidez, azkenean pelikulan joan dena, bukaeran, ez dakit. Egon dira momentuak, prozesua, bera, ez bakarrik pelikula ikustea, sinema azkanean arte, bueno, kolektiboa da egiten delako kolektiboki, eta ikustea ere zentzu guzti hartzen duelako kolektiboa egiten duzunean. Baina hau hasieratik bai izan dela, hori, hori sentitzeo gauza bai, partekatu bat, mobile.
0: Ez dakit ere, batzutan gertatzen delako, bueno, elkarrizketa hoien ondorioz edo ere iritsi zaren puntu batera non, ostras, nik oroitzapena nuen, baina gezurra da, norbaitek esatea. Ez hori, ez dakit oroituko duzu, baina ez da horrela izan, asko gertatzen delako pertsonen inguruan ditugun oroitzapenekin.
1: Guztiz, bai, eta gustatzen zaitu horri leku ematea. Ba, para nada ditzea, ez da horrela, eta gezurra esaten, zergatik ez du... Bueno, ez luke dantza egingo bakarrik zegoenen etxean. Hori, suposizio kutsu hori sinema, niri asko gustatzen zait, ezke, sinema hor du zentzua, ez bestela gauza obio egiekin gaude lanean. Eta, bai, adibidez, bueno, horrekin lotuta, baina nire arroak egin zuen keinoan nola jartzen zituen eraztunak nik guztiz astuta nuena, ez. Eta bat batean bera ikustea gorkusten, izan zen momentu bat, kasi epifaniko ez esatea, ostras! Zuituen eraztun guztiak, eta niri nola gustatzen zitzaidan txikitan, bere eraztunak igurtziz lo egitea, ez? Hitz egitetik sortzen ziren, derrepente, balan, geroz eta argitasun gehiago hartzen duen leku bat bezala, ez? Oroitzapenak. Bai.
0: Iaia, indusketa bat izango balitz bezala.
1: Bai, total.
0: Elurrazpian zulatzen. Eraztunak aipatu dituzula, orain bai gustatuko litzaidake objektu horien inguruan hitz egitea, hasieran agertzen direlako, bueno, irudi estanko batzuekin, gero, bueno, laburmetraiaren inguruan ikusten ditugu beraien habitat naturalean edo kokaleko naturalean, eta gero berreskuratzen dira eta, bueno, deformatu egiten dira. Nola ulertu nahi izan dituzu objektuak?
1: Alde batetik, gustatzen zitzaidan objektuak irudikatzea hori objektu izaten, ez? Eta hori bodego ikutsu hori edertasuna gora ipatuz horrela irudikatzen. Eta horzen zuan, bueno, Xabi Zeharra arte zuzendariak kriston eskua izan du, Arriguriko lagunak Jabi, Totxo, Jasi, eta bebai begira oso, bueno, personala edo eta bebai aportatu izan dute. Eta gero esan dizudana, nahi nituen esploratu ere beste tekstura, beste teknologia irudiak hartzeko dauden teknologia ezberdinen bidez zer gertatu alda, ez? Objektu horiekin. Eta bai, ez dakit, gustatzen zitzaidan ere hori, pentsatzea objektuak, oza, bueno, deskontekstualizatzea, ez? Leku batetik atera ditugu, baina baita ere pentsatzea topa ditudanean, zein zen beraien arteko harreman, nola zeuden gordetu. Hora didez, hori, karpeta gordetzen zituen, bere historial medikoa, ez? Egunero egiten zituenean bidaiak ospitalera ematen zuen karpeta hortan, gordetzen zituen historial medikoa, baina baita ere nirarrebak egindako marrazkiak, ez? Eta hor, irudikatzeko, irudietan jartzeko autua ere izan da tartekatzea, ze horrela zeuden karpeta horretan, eta berak horrela nahi zituen bizi edo gorde, ez? Hori izan da asmoa ere, pizkatzen zuena, arkeologia pizkatzen egitea objektu horiek aurkitzerakoan, ez bale, nola daude, guazen hori lantzera sinema gintzat edo filmari forma materakoan ere horrek izatea garantziaz bakarrik erakustea objektuak bere horretan.
0: Eta gero, objektu horiek sortzen duten zakit, desblokeo mentala, osea, txorrada delako, baina niri gertatu zait,
1: bai,
0: nire amak kolonia bera
1: egin
0: zuela.
1: Orduan,
0: momentu batean, joan naiz nire gurasoen etxeko komunera. Ez labur metraia ikusten ari nintzela. Eta zen, joekan. Gaina, bueno, oso... Botea oso berezia da, oso...
1: Bueno, oso berezia da, usaina da, osea, niri eramaten di, inoiz gurutzatu da nire emakumeren bat perfume horrekin zuzenian iramaren gana.
0: Bai.
1: De hecho, esango etzu, biru, proiektzioaren egunean, nire arrega gari zen ditan, ekarri kolonia apoto. Da nire arrega, zergatik tal. Total, ekarri zuen proiektziora, esan ditan, mesedez Ainhoa, salan gaudenean pelikula ikusten, agertzen denean kolonia, bota ingurura, sabes? Rollo sin espesia, plan, Ya es el plan, él no ya lo he hecho. Es porque, o sea, alzar gonas, no sé qué, bueno, en plan.
0: Experiencia
1: broma,
0: sensorial.
1: No, total. Vai, ese, también va, era más tenduzo la cor y, pues, momento concreto, era, de salman, veábamos, un o senes inguratuta, la familia aquí, ¿ves? Gustazo si te el... Se aldu sortu hori usain batek momentu horretan, ez? De repente izan nuen bizarra bat, que no yo a nadie. Positivo, bueno.
0: Bai, ba, hori ez, objektu horiekin eta momentu horretan ez da, como, guau, labur metraitik atena naiz totalmente, eta nire gurasoen etxean nago. Bai.
1: Ba, zelako politara, bai, bai.
0: Objektua daude, bueno, eraztunak, aipatu ditugula, kolonia, baina erlojuak, tabakoa, pijama, bueno, gauza asko daude hor, baina gero aldi berean ere kontrastean eskuak agertzen dira ere de xente, esan nahi berez diren batekin imaginatzen dut, edo...
1: Bai, hasieratik zeuden aurrekusita hori ba, zer egiten zuen eskuekin krusifijoaren hori ba, broma, erdi broma horrekin ere erotuta, ez? Krusifijoak jarri zidetu da eskuetan. Eta nahi nuen esploratu, bai, hori, eraztunekin ze keinu egiteko bai zen, lan egiten zuen denda baten, eta hori, nola biltzen zituen opariak gogoratzen, nola, beste irudi bat zen, nola behin lasoa jarrita oparirako ziren, bueno, erropa denda bat zan, eta nola egiten zuen, nola, hartaziekin laso horri, bueno, kinibilak izateko lan, keinu hori ez, bueno. Guzti hori batzeko asmoa izan da, eta zeu zelan, ba, eskuak bai direlako motibo oso pontente bat zineman, Robert Bresson edo beste zinegile batzuk ere asko erabiltzen dute, ba, kasi metonimia esala edo, ez? Metonimia esaten da, metonimia esala, ez? Como pertsona bat irudikatzeko kapaz direla eskuak, ez askotan. Ez duzu behar besterik, ez hori baino enkuadratuz. Eta hori zazan, motibo bezala horretzeko asmoa bai.
0: Badago hausnarketa bat ere hor buruan gelitu zitzaidan momentu batean, aitaren lantokitik ospitalerako bide horretan, errepide horretan dagoen transformazioarekin, ez? Rotonda bat jartzen diotela ostera, egin beharraren eta nahiaren inguruko tentsio horretan. Ez dakit zer esan nahi zenuen ongi horrekin.
1: Ba, hori, arakatzen pizkat edo arkeologia lan hori eta zer gertatu zen egun horietan. Bueno, bai argi zegoen, amaren heriotza izango zela filmaren hasiera, osea, ez era egongo tentzio horik zentzu horretan, ez nuela jolastuko horretara. Eta behin amaren heriotza gertatuta, nahi nuen salto txikiak geroz eta handiagoak emon aurrera atzeratz, ez? Zer gertatu zen ostean, zer gertatu zen lehenago, da horrela, ez? Gaur egun nire arte esan digun. Eta osentzuan hasi nintzen pentsatzen, ba hori, hil zan egunean bertan, aita eta ni alkarrekin bizi izan genuen momentu bat izan zala, hiltze aurreko momentua, ez? Ni banekien, banekiun hil lehen gozala, baina beti gertatzen danean, ba, hartzen duelako, ez dakit, garrantzi edo berezi bat, ez? Eta egun horretan justo gertatu zana, ba hori zan, ez? Ospitalera bidean, nire aitak lehenago nahi zuela heldu, eta nik esan nila, tranqui, guazen komisarira, zulan egiten duzu komisarira, egiten zenuan lan egiten zenuen komisarira, baimenen paperak edo bajako paperak eramaten, ez? Ondarrola. Eta eresten zitzaidan zala, ba, hori, ez? Errutik ere bizi izan dut da, zoe baita izatarako, ez? Ba, igual nigatik gertatu da, zoze, aitarekin partekatutako biziten bat, eta hor zentzuan, justo, ba, bebai, ez? Son las cosas, ba, 2021 hori, pelikula egin nahi nuela sentidu nuenetik, ba, gaur egunera arte, justo hori, Larruzkaineko kruze hori, lehen zela kruze oso zelan, zorrotz bat, esan, estop bat, eta hori hartu bezen duen eskereskui, eman zioten bauri rotonda forma. Eta iruditzen zitzaidan, polita zala horregi ere, horri buruz ere, gogo eta egitea, ez da, modu poetiko baten, ez, bilatzea rotonda hori, ba, lako kutsu bat esatiko jo, agian egin dute, ba, gu esala, bueno, ba, hori, egin beharraren eta nahiaren artean zalantzan daude dentzako, ez, errezago izateko dira bakitze hori, edo, bueno, ba, akatz hori soluzionateko errestasuna izateko, ez? Eta, bai, hortik zetorren momentu hori, bai.
0: Beste elkarrizketa batean entzun dizut egiazkotasuna gustoko duzula, eta kasu honetan irudi eta objektu errealekin eta fikzioarekin jolastuz bilatu duzu egiazkotasun hori, baina gero ez da gauza raroa, ez? Joko horrek ere badu egiatik.
1: Bai, ni sinistu nahi dut, baietz. Bueno, hau, egia da esan dudala hori, egiazkotasuna nahiko nukela bilatu, baina ez dakit nire esku dago. Hori ja, baina bai nik sentitzen dudalako, nik neuk egin dudala leku batetik oso lasaina, hola, ez dakit zela esan. Konparatzen dudalako nire burua aurreko lanekin, eta gian, ba hori, gazteago zara, naif bago edo zara, eta nahi duzu gustatu, nahi duzu zinemaldi honetan egotea, nahi duzu, dakas horretan film hau ez dut ikusten, horreko zer, nahi dut lekuetan ikustea, nahi dut jendeari gustatzea, asko gustatzen zait, jendeak esaten direnean emozionatu indiola, ze, azkenean pentsatzen dut hori zinemak duen gaitasun bat, eta bueno, literaturak ere, baina da, zelan gauza material, egun ikut irudida soinuekin, zelan adizun zerbaitek zeharkatu, ez? Eta hori iruditzen zait, izugarri da, ba. Eta zentzorretan, hori, egiazkotasunaren ideia horti dator, nahi dudalako jendeak ikustea, bueno, nik bizi izan da mora prozesua, hori horrek impregnatzea pantalla, ez? Zelan. Eta zuntiozuna egia da, ba, hori, dokumentalaren da fikzioaren artean dagoen zerbait izan da, eta elukubrazioa ere hor dagoela, zeo zela, horrek ez duk entzen niretzat dokumentalarekin duen lotura. Ez. De hecho, gaur egun egiten ari diren, bueno, ba, film dokumental bezala kategorizatzen diren pelikuletako asko honetara jolazten dute, ez hor. Arantza Santesteban, Maio Barber, Maria Lorza, Maio Fernandez, Irati Gorostibi, Zazpiterri, Marina Gameiro daude, muga horrek arakatzen, ez? Eta horregatik ez da faltsuagoa, nire ustez justo kontrakoa ere, ez? Eta baita ere, subjetibotasuna askotan dokumentalarekin ez darako parekatzen, edo, oza, lotzen, ez? Baina nik uste dut, jo, zerbait zugandi kontatu eta badago, zer ez da egia askoagoa, ez? Hori baino.
0: Eta orain, ona aipatu duzu, ez, aurreko lanetan akaso, ba bueno, beste behar edo nahi batzuk zeudela, claro, horrelako lan intimo eta akaso, ba bueno, bizipenatik lotuta egiten baldin baduzu, luzea izan den bidai bat izan delako bere horretan, orain nola aurre egiten diozu edo zer egin honen ostean, ez? Ezakite zure buruari galdera hori egin diozun.
1: Ba, horrein momentuz nahi nuen hau ere izatea bukaera bat, zuzelan. Zan, bale, ba, hau da dagoena, eta ja, oza, otra cosa. Eta ez dakit, nik hori, funtzionatzen dut eta gozatzen dut bulkaren bidez, ez? Zerbait sentitzen, norbaitek zerbait kontatu dialako edo irudi bat dudalako buruan, eta hori gertatu arte, bueno, itxarotea gustatzen zait. Ez, modu natural baten gertatzen da, zerbait da. Bai, orain, bueno, nago idazten film luze bat, bere garaian, hori, gidoi diru laguntza marzidaten orain urte batzuk, eta hori garatzen ari naiz, fikziozko historio bat, baita ere ba hori irudikapenarekin jolasten duena, edo akatz batetik sortzen den egia hori arakatzea helburu duena. Historia bat intrafamiliarra, hiru gizonezkoren artean, baita ere zaintzak, eta, bueno, elementu desberdinak ditu bere baita, eta hori idazten dago oso oso lasai. Ni bestela hori irakaslea naiz Tartagnan, Erandioko Tartagnan institutuan, eta ba, gozatzen dudan lan bat ere bada irakaskuntza. Bai, eta hori, bueno, gustartzen bi mundu horiek.
0: Ikasteko estimulo asko, ez? Irakaskuela nantik uste.
1: Total, ja, suficiente lak.
0: Bueno, aipatu dugu zine bi jaialdian aurkeztu zela, baina akaso entzuleren batek benetan ba, ikusteko gogoarekin entzundu elkarrizketa, non ikusi geratzen den hori?
1: Ba, bueno, filma orain momentu honetan beste leku batzuetara, beste zinemate batzuetara bidaltzen ari gara, eta momentuz ez dago lan berririk argitaratzeko modura, edo esateko modura, eta ba hori, itxarote gaude zer sortatzen da, asmoa da bai ere, bueno, ba, ahalik eta leku behin nire ikustea. Eta, bueno, falta mota duena igual izan da, zinebin ez dalako gertatu horrela, bueno, leku guztietan ez agertatzen berdin, baina ikusleekin elkarrizketa bat sortzea. Bai, heldu zaizkit modu pribatuan mezuak eta mezu oso politak, eta hitz oso politak, baina gustatuko litzaidana da hori areto bete baten zer sortu aldu, zer elkarrizketa sortu aldu, zer nola konektatu aldu den, edo nola egin aldu oi hartzun beste esperientzia, antzerako esperientzia batekin.
0: Mm-hmm. Ba, bueno, programatzaileren bat baldin badago entzuten, sikiera,
1: bestela,
0: jaso ez dala gogara. Ba, plazerra izan da, Aitor Gamentxo, mila esker, gabonetan gurekin, gara partekatzen.

0: aurrikuspenen eta gaurkotasunaren arteko tentsioan dantzan ibili gara kazetariok. Eta beste batzuetan, zoriak edo kasualitateak gurekin egiten du topo tupustean.
1: Larun batean, emango da palmaresa Arriaga jaialdian. Ai, bale, gara zintzaro.
0: Elkarrizketa amaitzen ari ginela kontatu zigun Gametxok, zinebin labur metraia aurkeztu bai, bainon saria ere jaso zutela geratzen den hori labur metraiarekin. Estatuko labur metraia honenari sari nagusia jaso baitzuen zinebi jaialdian. Elkarrizketa amaitu eta palmaresaren aurkezpenera egin behar izan zuen Anka Gametxok. Agurtu eta amaitzeko modu borobila.
2: Kulturaria, Naiz Irratian.
3: Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz Irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz Irratian Euskal klasikoak.

Ongietorri entzuleok, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaudete, Israelek 2023an hiltzituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako hiru familietako kideak dira denak, tartean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain arte edo lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Gazatarren osasun ministerioak egindako kalkuluen arabera, 73.000 eta 400 pertsona baino gehiago hil dira Gazan Israelen erasoaldia hasi zenetik, eta 7.500 gorpuk hondakinen azpian jarraitzen dute.

Bestetik 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea behinbeineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Orain arte 14 biktima identifikatu dituzte, aipatu moduan guztiak 10 eta 18 urte bitartekoak. Ikertua 22 urteko gaztea behinbeineko espetxealdian dago uztailaren 2an epailearen aurretik pasa zenetik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz. Su hartu duen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori da eta ospitalera eraman dute larri kolpe ugarirekin. Sutea atzo arratsaldeko 5:05 piztu zen Burlatako Ronda de las Ventas kaleko 25. zenbakian 3. solairuan. Sutea 6ak laurden gutxietan itzali zuten. Beste pertsona bat ere hartatu dute ospitalean ke arnastiagatik eta foruzaingoak bere gain hartu du gertakaria ikertzeko ardura. Eta kirol kontuetan batetik Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Marianok 84. minutuan sartutako golari esker, beraz beste puntu bat lau ditu dagoeneko Kike Sánchez Floresen taldeak lehen bi jardunaldietan, eta gaur Realaren txanda izango da, txuri urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka, iluntzeko 9:00 norgehiagoka.

0: Ribarruza lankiaren eskutik.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa iparekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparrada txatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
2: Besterik ez momentu, 8:00 gatoz azken orduekin, bitartean informazioa uneoro naiz.eus atarian gero arte.
3: Informazioaren aria.
4: Nerea, nolakoa zara zu intimitatean?
5: Jo, ez dizu kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti ukiko dituzu laukerak.
6: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan gara izera una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma hondikan igual este.
5: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
6: Ezken, Nerea, nik konpresa banaiz. Dana, absorbitzen dana.
7: Espons, bobe esponja.
5: Jo, ni punpaire zeatorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, hue.
6: Bikotiak hola behitu zian da, aizu maria, zu neska izateko kaka gehiagi ez alde zuiten.
5: Etxoen, estop. Ez que idat txorak eri bat. Horizan duen ez?
7: Zertu, que en estadistiko kine horreta.
5: Baya txorrada. Oida esatik zuen bezala, asko jatez du neska izateko. A ber, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuze pentsatezu.
8: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
6: Kaixo zelan.
8: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
6: Etorri zaigu, bi. Aberras matezun, txuko.
8: Zer, nondik etorri dan?
6: Bai. Venga, a ber, pista. Nola eman pista. Bergara onduan dao.
8: Arrasateko publikoa, aukagu.
6: Arrasateko publikoa, bi.
8: Andrei.
6: Bestia?
8: Usurbil.
6: Opo, sorbil. Ez du bastante.
8: Anoetatik
6: ere,
8: bai?
6: Bai, anoetatik ere, bai. Bueno, haizue placer bat, eskerrik asko. Lehenengo aldia.
8: Zer?
6: Etortzei ala.
8: Ah, eso menos. Lehenengo aldia jendea etortzei gula, eso menos, Maria.
6: Ez, de haiek etortzei ala.
8: Bai.
6: Jaukidu bat obeste repikatu duna.
8: Bai, ikutsuko dugu.
6: Espero deuzuek ere tratu atxegine pasatzia eta berri zurrena betortzia. Ez da?
8: Boixo, haiet?
6: Ikusiko.
8: Gero bukaeran galdetuko llego. Bukaeran galdetuko llego, a ver.
6: Es que arrasateko jentea, tios.
8: Hola, da, esta.
6: Ay, me encanta. Nik esan berra dakat, obeto na hola. Ez dakit antzeman dia zuen.
9: Bai, usteo baiet.
6: Joder, Antonio,
9: uste. Usteo baiet ez dakitako zergatia zein den, baina
6: usteo baiet. Urria neukien pixka bajoi, ba, bizitia ez dakit.
8: Existenzial.
6: Bai, ez dakit. Zein ez, bizitia keniten, otamar urte, ondikan ez dakit onditan zeizana eten, zein berdet, bizitia ke.
8: Onditan zeizana eten.
6: Bai, hola xe,
8: no. Bai,
6: taki zeizan onditan.
8: Nik berroi ditut eta igual txuna, eh?
6: Eta, ba, psikologo, lagun batek esan zemitut, psikologo honei gomendatzen zut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zei dit, hau edi oso profesional honak, hau edi deitu. Urrian deitu nion, eta hola eta zea, eta bai bitxu ditzen, ba, txandart, oza, ditze, eta txandartu netelako, da, ena oso ondo, eta, ba, baina oso ondo, baina, ze pasatzei zuen, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire zu no, kontazen aztea, bai, telefonotik.
8: Ba, ez da, rexea, esplikatzea.
6: Hori da, isegi eta jo nahi. Eta esan zian, bueno, zan nion, bai, pixat, agobi hautan abil. Pixat, agobi hautan, hau, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Bai, pixat, eske, agobi hautan, ez da gauza askoite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak. Pixat, hola zen nintzen, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela inga iski, Orduan, liberatze zaitenean baten bat deituko izut.
8: Ez da inurgente azure
6: kasua. Piskat itxoitia da kasu, Dani, bai...
9: Triaje bat bezala bizizun.
6: Bai, bueno, piskat itxoitia kasu, bai, piska, bai, oi, gehiagi... Ba, urritik, ba, martxuan. Martxuan, Dani. Zein dauta, bai, zu deitu zenun, Dani, deitu nun, ostia, gila deitu nun, ja pasazait piskat.
8: Zianek.
6: Bueno, ez... Ja, obeto neon, zianek. Bartu ikuet, jazi ba, naiz.
8: Ez da teknika txarra igual.
9: Baina emate zuberak demora zuk propio, ez?
8: Demora hortan zaizaude, eta igual, zaizaude hortan lasaitzen.
6: Ausartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta... Ta jo, ba, ez dakatokik, eta, ah, bale, eta ja pixkat gehu nintzen kikilduta, esan yeah. Nireniko aberz deitza, osea, yeah. Jau hain gaia deitzea nahi bau, eta errepente martxoan, zer da, ex bat igual derrepente izatiak alare izatezula, eh? Baina gehu nintzen nola, eh?
8: Guai, goratu naiz, jo, hau ja, bueno, nik, claro, hau ez da berria, ni duela urte batzuk, eukinon ere psikiatra,
6: Wow, bai.
8: Austin, Austin izenekoa.
6: Austin.
8: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia. Eta claro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean, eta aurreneko gauza inuena zan gero, txakurrak hartu eta atera nintzen euritan, eta txakurrekin ninduan. Eta goratu nintzen Agustinekin. Eta esan, Agustin urte batzuk pasatu dira, baina nik Agustinei idatzi behar diot. Behintzat. Wow. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agusti, nola, eta hola, xamin nahi, zakit gogoratzen zaren nerekin. Eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao!
6: Wow.
8: Gogoratzen nao, bueltatzen nahi zenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zian, baina, karo, Agustin jubilatu da.
6: Ai.
8: Baina, imaginatu ze majoa, bai. Zian, Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala, eta ora, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, wow. Ba, obetu nintzen. Ez baino, ikana, baino, bai, bai, bai, moitu nun, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
9: Tok, tok, wow. Pelikulan bezala, ez?
8: Zer da, tok,
9: tok, tok, pelikula, joaten dira,
6: gratxuntara,
8: bai.
9: Tok, tok, pelikula ez, joaten dira guztiak, eta...
8: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
9: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo, bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea.
8: Baina beste guztiek ez dakite.
9: Ez dakite, eta haien artean konpontze dute, eitzarote duten bitartean.
8: Ah, Rosi, da pelikula hona.
9: Teknika hori egin dizu zure psikologoak.
8: Rosi de Palma.
9: Zei hilabetetan.
6: Venga, egon ja.
9: Zuzlatzeko eta gian ja.
6: Boa, eta jaztuta. Nei jaurrengo egunean ja, zera, ja, martxan jartzea, ez, bizitzan, venga, venga, venga.
8: Ba, iba, iba, iba.
9: Ba, psikologo baita joan behar da ongi izauden, ez ez esatute, ez dela bakarik gaizik eta...
6: Ez dakit, nahi, nao, ez dakit, gauzasko egin egin esaten da, nao zai, plan, eta hoa izan. Ez, baino, claro, azkenian zuke meritu zu lanak, zu pentsa guarde zu da, zertan behiz pagatzen, tio, zu soluzira, zu jara ebizitzak, hau entia.
9: Claro, hori
6: da. Ber, gutxe ni joa, iru zaio bakarri.
8: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu?
6: Bai, bakit. Bakit. Donostin etxia idala behitzen esan zian.
8: Ba, ba, bueno, bueno.
6: Bai, pagatzeko baino kiko. Bai, ni onaiz fa, fa, fa. No, azte noen eiz juten fa, fa, fa, fa. Ez que ez dakaten dirua.
8: Or... Zorionak, Maria.
6: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zeatela, dirua gastatzeten nada. Psikologotan oain, eta hortzetako zepiloak erostan.
8: Hori ere, bai, Maria.
6: Zasko hortzetzen eskit, hortzetako zepiloak, ba, eta gaur ikusitu politua, eta aurrekoan, baina unki, kura props.
8: Baina, entzune, Suitzako marka bat
6: erosten du. Ota lau euro.
8: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
6: Eta espaldi ikusi gabe, eta aurrekoan erosin nintu, eta nao hondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakien eta nik horrekin ez. Baina, zepilo ehar bat.
8: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia haueko.
6: Bai.
8: Eh?
6: Bai, ja, boa.
8: Bueno, hau ere bada pixka terapia, eh? Zer benen jartzen gara, hemen ordu eta ez takataka, takataka, takataka.
6: Baina ez da, ze gero...
8: Filtro askorik ez daukagu.
6: Baina hori da, gero, berdeu, matemate konsejo, zeo, ze. Hori zuei lagunak enetzei zuei pasatzen, laguna gaizki dao, etortza izu konsejo ezke, esate jozu, hauin, kontrako da nahi teu. Zerta ator?
9: Ja, oso zaila da.
6: Ez, zuei, ez zuei pasatzen laguna, ahi, ezke, nerek zakina, buelta huez, ez buelta, ose, jalaga ez zuei, ja, bigarren aukerak dia.
8: Hombre, ezke...
6: Eta gero, kaso ikasti zuiten, eta gero berriz, ha, Maria, ni, ze zan izun? Ze, ze zan izun? Kaso ikan aldia zu? No, no, laguna geha, eta...
8: Ja, ze zan izun ez aldi hoi?
6: Ba, ondo, bai? Bo, nahi menkat, bua, ze zan izun, eta gauratze zean...
8: Hau, ezke, Maria,
9: oia gurasuen...
8: Kontu, Maria,
9: ez aldia, la hostia.
6: Bai, gurasuena.
9: Jode.
8: Esan izun.
9: Zan izu. Ta zer esatzen dira, no te jode. Ez?
6: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait, bez, esan honik hau pasako zalata. Dakit, bueno.
8: Nik aldu naiz.
6: Bai?
8: Bai.
6: Bale, barkau.
8: Ez, igual, hain itzen pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat edo, gombidatzen, gule egun ematen.
6: Hau gure artian eta hemen gure artian esangoen nik zer jo. Nik pentsatzetena psikologu batikan eta
8: ben Maria Favores.
6: Okerrena behi dauden ere uste. Benetan esate dizute. Okerrenak, ez? Estezu hemen psikologua ikasten ez, etzate psikologia ikasten nahi, txika, ez da gazo.
9: Baina, gian etzuten ari du psikologo.
6: Nik nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
8: Bai.
6: Baina, ez, bai ez, da.
0: Zaizu?
6: Psikologo bergararra idan. Psikologo ala zain ez. Bergararra ez da gatoetiko lako lagunik ingoet. Baina, baina, osterra.
8: Osa, daukazu lagun bat psikologoa?
6: Kaskauta da psikologoa. Ostan? Ni psikologia ikast karrera jutean jendia, urrena ingo deu, Pumpaires, psikologo, bai, psikologo, bai, zein karrera zein jutean, ze astertzako moko jendia irut zain nahi. Ez?
8: Bueno.
6: Ez tezu, bale, igual hori bakarren ni pentsatzen.
8: Igual, indezakegu atal bat horren inguruan, ni presen hau,
6: Nei, kara.
9: Ekarri bat. Psikologo bat ekarri.
6: Psikologo bat ekarriko du, venga, bale.
8: Bale, beste baterako.
6: Bale, gustatzen zait. Aino, bueno, gaur psikologo bat ekarri. Gaur, ondikanda, obio ekarri deu.
8: Obea.
6: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan, ze azkenean nik uste, bueno, uste eta, osea, tope dabil.
8: Tope, top da, tope, eta tope
6: top dabil. Tope dabil.
8: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bai. Bat, egunero ikusten ez detena, baina, hola, behar detenen kontxeju bat edo,
6: kontxeju,
8: hauta, bai.
6: Onak emateitu, bai. Gaurko
8: zuzena
6: gonbidatua.
8: Da, zuzena da, zuzena da, hola, buelta askori gabe.
9: Ba, gaur aholkuak.
8: Ba, igual esango ditu gero, esan izun.
6: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo.
8: Baina, bera ama da, bera esan dutak hori.
6: Ja, bera,
8: esan vale. Izun, esan izun. Ez, baina, bai, kontxakurunak ematen ditu. Behar bali maizue, kontxakurren bat eskatu.
6: Gaur. Vale, vale. Baina ikuste, txalo zaparra batekin gombidatuko vale. Dula.
8: Beka.
6: Zuek ikuste jokin, Nerea Aulias! Aupa! Aixok, aixok.
10: Ai, a ver, kaskoa jarri behar ditut, eh?
8: Nahi badezu.
10: Nahi badezu. Bai, hombre.
6: Bai.
10: Ze ondo.
8: Ongi etorri, Ali.
10: Ai, eskerrik asko.
6: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
10: Ez. Ai. Normalen ez. Normalen ez. Ez. Ala bai, bai. Baina jazta. Aman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
6: Vale.
10: Eta horren arira, ni justu liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori. Normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik. Osa, ki bai daudela pixka kuku, baina bueno.
6: Bai, barekin.
9: Gertatzen da medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbizi izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikaste dutela, ez?
10: Hori
9: ikusten.
10: Bai, bai,
9: bai. Bai, bai, askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
10: bat.
9: Bai, bai. Eta gero ikaste dutela.
10: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
6: Wow.
8: Bera, bera. Agu, ez dagutu ginen antzerki eskolar, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
6: Guzer, bueno, nire ja hilin nintzalako, baina. Kotxistripo bat izan hon, ezan hon, zain ez nire bezillak ere, ota sortzi urtekin izan zena. Dan alagan hon, eta antzerki jaikazten ez zizit, nola.
8: Batzutan zainaliak, behar dira, alakoak.
6: Zainaliak, bai, izan zan. Salba hon nintzan, ezan berrakat, hankaluzi jaskatelako. Eta, klaro, kotxia, claro, zu nire nire eraman kotxia hartzeten ian da, aurre, hemen, bolantia eta beha hemen. Danian kalusi azket eta atzeo. Eta horre salau zion, ze ostrak izan aberi izan zan.
10: Wow.
6: Bai. Neiko boain parreitet, neiko trauma eukitut.
9: Eta hori erabaki zenu.
6: Horre uki genuen kuadrillakoak tema tabu hori. Ose oso xok, ose oso fuerte izan zan, oso, bueno, oso.
10: Ostras.
6: Kamioi batek arrastan eman zi. Eee.
8: Bueno, bai, oso. Eta niko nien psikologa izan berrian nula.
10: Eta. Ose, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamontza naiz.
6: Ez. Hori da, zain bertzu, nik uste pasau bertzula. Gero gauz izan zala, gunei beti zetan, nien ekston pere eman zila, ze ondo neon, hori nire psikologak esate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatzen zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gaino ondo ikuste zaizu dari, bai, neska, mikamen. Borka, azidentean enun ez zerre, bueno, ondikan lezio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ezer. Zer, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua, zuko txeko istripu baten, ezin dezu horak endu jertzi antzadan, ez? Bueno, lezion bato bali makazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze bat erosi eta behauren mostuzik zueneku bata. Ni bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka, ja superau deu. Ze tema tabu horiek, bai, bai, uf, traumita, traumita. Nio, ja, ondo.
8: Bueno.
5: Jo, ni pumpa ire zeatorri naiz, pentsatu zena, jajajaja, kriston intensoa da, hau ez?
9: Gau, izaten ari da, ez
6: da. Hoi estamos, bai,
8: gau. Bueno, gaur neko lase gaude, eh?
5: Bai?
6: Ez que egila da, egunan arabera, ez que guf, oso xelebria gea.
8: Zu, zemon zaude, nere, eh?
6: Gazu zemon.
5: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea baino, oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kosta itea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Zeka eski gau denen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, a ber, rex.
6: Dai, dai, dai.
5: Nizu bezala pixkadate bai, naiz, eta gaizki nao, tal. Seitu notatzez da, edo, osea, ja pasi jutin atorta, ja, kontuz. Bat horari astai, ez ez da oso ondo. Orduan, gaizkina honen asko ikuste zait, baina ondo na honen, batzutan altun esatea beldurra emateu, ez? Beti zaudelako aberrostian hundik etorrikoan, zai, ez?
6: Yeah. Bai, bai, hola xeta,
5: ez? Ba ez, ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, estás en tu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egia da, nire momentuik onenetako batean nao, eta esanien behar da zeatik ez.
6: Baina bildura, nik ezagutu non gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru bateako batean baten. Da, neon, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude, a ber,
5: egon
9: tekin,
6: tara,
9: tara, balizte dato. Ni lagun batek esaten du berdina, zeratik ez du bere bikotearekin liskan asko dituzte, baina beraien izaren gatik. Eta esaten zuen, jode, zeratik ez du esaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Habien hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikoteakin, eta pues estoy de puta madre. Ahí está momento, hoy con contra de Samara.
8: Un sartu hori, ahí beste tamen arte.
9: Había angustia con.
5: Bai.
8: Claro, igual de Nerio ni gertatu zaio hemen. Gure kakaguzia kontatu ta
9: bai. Claro, son tan bueno baitare, ni zurekin nago.
5: Bueno, baño galdetu diazuelako, bestela ez nator hemen aurpegia zer.
8: Ez ez baina, era hori ere esan behar da ta. Ba,
5: bueno, eta zuk ez hautzi jazu, nik nere bizitzan nere momentu. O sea, sonaide oso onak eduki dut, oso txarrak ere bai. Orduan, bueno, bizitza
8: hori. Oraingo hontan zentratuko gea. Oraingo momentu ona.
5: Osondo. Inoiz baino beto.
8: Alde guztietan ikustez daitugu, leku askotan ikustez daitugu.
5: Horrek ez du esan nahi ondo na honik, eh?
8: Ez, baina, profesionalki ikustez daitugu leku askotan.
6: Hori da, hona goten, bai.
5: Bai, bai profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratuetelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinek aspalditik ez hautzen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu aiz zeon do, zeon, bai. Izan daiteke baino kasu untan, nik uste nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika egiten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora aipatzen bezala.
6: Ez que, importantia da.
5: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
6: Bai.
5: Zeatik ez.
6: Ez dala inbeste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen baldin badezu zerbait egatik, da baita, osea,
9: lana. Zaila da mantentzea.
5: Bueno, bai.
6: Osa, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez es que dakit, baten bat.
5: Bueno, ez pentsa, ukitut ere bain ere
6: bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta, bain, berda.
5: Bai, disfrutatzen
6: abil,
5: Maria. Bai.
8: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
5: Bai, izan dira.
8: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu aliasekin, telebistan, bueno, naiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja kasi etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke Maria sentsazio hori izatea, ez? Bai. Ali, asko, esuz, betizutik horri jarraitzen deuta.
5: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen.
6: Claro. Eske,
5: 19 urterekin. Lau urte zuzeneko batiten etxeko gaztetxoentzako. Gero, sutan blai izeneko beste saio bat aurkeztez, iru urte dorrela, iru lau urte, manezu batzen ondo, ja gazte gontzako edo, pixkat zartxo gontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez dautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai jo naizela solapatzen. Baina kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten, eta ikasten ere bai, asko, horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen, eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela, eta azkenen langile balimazea, eta edozein lanetan,
10: jartzen bali duzu gogoa, ikasteko grina, eta bueno, pertsona hona bali mazean ikustet, beti ukiko dituzu laukerak.
8: Hori importantea da, ez?
6: Bai.
8: Pertsona hona izatea?
6: Ne gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori azkena txurru benetan zabizten egon zanean, niko laboratzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan hori zera una zorra, porque vamos.
10: Ez da hola.
6: Gusta idu zuen txerri dara, dani, jui,
10: para nada.
6: Aurreko biziko karma ondikan igual, ez det.
10: Ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrei. Baina bai dao kondizionante handi bat, eta zure inguruko jendeak inona balin bazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ez dutzen dut oso jende ona, oso gauza txarrak pasa zaizkiona. Bat ez ere, ba, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, bai. Nik ustet ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola bai.
8: Eta kontrakoak ere badaude, vale. Osea, bai, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
10: Bai, baina, bueno, a todo zerto le llega Susan Martin, nik hortan sinisten dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazai, ez ujunda, ostia, bat eman barri dutula. Osea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali maitu...
8: Esan ditut, Nerea, zuzen!
10: Esan nahi, modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada, edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto.
6: Ez gane, ba, ez dakit. Buna nikola pentsatzen, osea, inkonstientek jatetzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine izan nion. Psikologai hola, jo gendenean, no? Ez que ni hemen hau, gero baitare, eina hundi baten, osea, gaizki dauenek ez dielako juten, da behaien patuan egin zinipatzen, eta hemen nao, ondo gaudenak, gero eta okero gaude, eta txarra duena, ba, behaien, hortan,
8: Utzi. Zuk zurea landu. Bai. Ta lasai. Bai. Maria.
9: Zure bidea.
8: Venga, kontrolatu zurea. Hor.
10: Bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke eta ez da bat erresa, baina adibidez Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzuna ez ditzen gauz txarroikin edo
6: ezken ere, ni konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
8: Pues, Bob Esponja.
10: Gaizki.
6: Gaizki. Ez. Gaizki. Ez. Gaizki.
8: Bai, gaizki. Bai. Ez.
10: Bueno, bizitza ikaskuntza bada. Eta, bueno, ni berroita bi urte dazkan. Maria, nere iztezioneako.
6: Ja.
10: Bai, eta, bueno.
6: Amundu aiatzen naiz.
10: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoik hartu eta zerbait atera. Ikaskuntza bat atera, edo puto kasik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea berrogeita piku urtea, ba jende asko iristean bezala ume bat izaten, eta inungo heldutasunik gabe. Muain, bizitzan pasatzea ezkizun gauza hoik hartu, eta ondorio bat ateatze bali mazu, eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu, edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, ba mejora hori ite bali mazu, nik uste iritsiko zela.
6: Bai, nire.
10: Ba, gero ez da bizimodu bego bat.
9: Gora bila.
10: Nikola pentsatzen, ez du zertan nola izan beharri, baina. Nik uste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
6: Dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nire bikotiare psikologoa hasi da juten, ze bilok, bueno, nahi da hobetu imar du dana. Eta nahu nahiko azar, nire bikotian psikologoakien. Zazken alia mutila asko izit ezaten lehen etzila esaten.
9: Baina, psikologo aparte edo bia batera.
6: Ez, bakitza beria, porque gauza jak iztien astu. Azken alia mutila izit ezaten gauza, lehen etzin ezaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigeitze egiten, zuriak gero ingo dugu.
8: Oh.
6: Iso eta, Zei, hau psikolo bat egatez?
8: Apre, ba.
6: Hau lehen edatzen nola.
8: Gaixua.
6: Gaixua, ze guantu behar desan, jo, eske soy.
8: Jo.
6: Retetet horatuta. Oio guazen ere, zurekin jarraituko deu. Bai, eske aztegea, jata, galduitete.
8: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai, baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
10: Bai, zuk ondo dakizun bezala,
8: bai,
10: zu proiektuen bai. Partere bat zelako.
8: Bai.
10: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
8: Zer eman dizu intimitateanek? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan, bai?
10: Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen un programa bat, hau da. Mm-hmm. Nei irutez hitz egiten, nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, ez zehola ordu neinun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitxunak espero. Eta egia esan badakutxuna ba oso nerea dalako, bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin dudik gabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, naiz eta oso txikia izan bakarrik itxea, baina bai itxetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian eta da zora garria. Osa nahi, inoiz ez dute horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan.
6: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia haotzekoak bai. Danar zuk sortu.
10: Bai, da. Bai, bueno, nik sortu esan nahi dut.
6: Osa zuk azkenean intzanula taldia.
10: Bai, hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukinainun jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko
6: zirkulu bat izan.
10: Bai, bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxo eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori hasiera-hasieratik lortu behar da, eta ni nire kasun, lehendabizi eroso egon behartzuna nin nitzan. Orduan, pentsatu nun. Inguruko jende, ezaguna,
6: claro.
10: Eta nik horreotean nahi deten jendea, gero, pijamanetan kutsik eta sofa baten eixeita. Eta ez den loitzen, ez dakiziotik.
8: Eta jaten eta edaten.
10: Eta jaten eta edaten. Bai. Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du.
8: Bai, ni horra honetan. Kameratzean laguntzen, eta nik goraipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketa takero, eta hori da ez, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurra, gaur batzuk asko irikitzen die, baina gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
9: Eta kamera aurrean.
8: Kamera aurrean, eta karo, ez daude zure esparruan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez, eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean egongo balira daudela.
6: Bai, badago bat tema, klar, ezken nahi, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zidut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Ez dago, eta atrebetuko alentzani, hola irikitzea, zera, pipi, papa. Klaro, bat ematen goa, nahi izan zenuen ajutia, ez tezuen alortzen,
10: Bai, noski, bai, noski. Ez
6: ez da erresa. Ez ez da erresa, jendia horta daño, jun, hola bilustea, hola gauzak esatea.
10: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dira. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin esan nahi dut, oza, goza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarri zaudela, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen beraie gabe, ezin ezko alitzateke proiektua aurrera ematea. Nik ere nere tike ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango baliz bezala, baina ere txeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. Informazioa esaten diet, zuek daukazu, hau da, zuek zeate... Horren, esan nahi dut,
6: horren jabe,
10: orduan zuek, hoi da, zuek eman edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez bali maiz, esan eta ez da ze bertatzen, urrengo horagoaz, orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraientzat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diote, hau ez dakite kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizki telebistan eta badakit pixka bat bidea nola egin horta iristeko eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere bai.
6: Egon pasauko zan baita, ez? Hasi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazu ez, damutzen aizau esan izan da.
10: Gertatu da.
6: Azte zera, txukotxuta,
10: bai.
6: Gero etxian ja pentsatzen, ahi, amaz esan dut, baina, eta udanak ikusiko.
8: Hori, hemen ere gertatu da, ez, Maria?
6: Ba, ni saiatzen naiz, a ber, hau,
8: hau fuera. Hau gero moztu ingo dugu,
6: ala. Hau, ez zero, baina hau esan aldo niko,
5: eh? Bai, adibidez, edizioko fase horretan ni nao. Orduan, ni nere buruarekin ere oso horra, nahez, oso asko zuzera.
6: Oker, nahi.
5: Mara mia, que tonta. Osea, nola esan dedo atxoak ere, ikendu zazdu, odei da nere editorea. Odei, in-out kortapega, venga, pa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo, jo, nere hau esan no, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
6: Naske.
9: Egia da, batzutan, o elkarizketetan, osea, zer dut, intimitate bada, eta zara ezagutzen elkarizketatu garek, osea, bion artea ez da barremanik batzutan, ez?
5: Claro,
9: eta hori da apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta azten zara botatzen, eta batzutan botatzen zu ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten edo non dagoen movida, berez ez duzulako harreman, oza, genetan ez duzu harremanik.
5: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, klaro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual euneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
9: Claro,
5: igual ez daukat harreman estua, baino bai koinzitu bai. Izan den noizbait beraiekin, eta hori garrantzitsua da. Claro, gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktu, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Ni normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, xabin laguna.
6: Ega estaizu eba.
5: Baina, gara, derbente gaztaizu, ez dakit nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta ja. Gero egunen bertan aurkezleakin, da, como, jaleo, no? De repente.
6: Bai, wow.
5: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi
6: klabe. Klabe, bai. Bai, bai,
9: batzuta jaten zarelako programa, eta elkarrizketat egite izunak ez dakielako zutaz, batzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
5: Apenas ezerrez.
9: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
5: Bai.
8: Elkarrizketa batean ez palima dago...
5: Bai, filin hori aurreko, edo aurreko zehori.
8: Nabaritu itea.
5: Bai.
8: Nabaritu
5: bai,
8: itea.
9: Jode, bai.
8: Eta... Nerea, zu nolakoa zara intimitatean?
6: Aizu, ne barkau intimitateatik etzaiten.
8: Zia bueno, zuzten galdera iten?
6: Bai, baina, honez. Puskerrik handatea zaizue?
8: Puskarra
5: batzen?
6: Hombre, intimitatea hori baina intimuo, balda oso ze, puskarren bat.
5: Ez, baina kontatuko izut gauz bat, lehen esan dizuete edizioan eta ibiltzen naizela.
6: Bai. Korroska, puskerra.
5: Azkeneko denboraldi hontan, goiziko grabaketa tengo saldu gabe junitzen, da antxe kafesnea hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gainanik elkarrizketan zehar, xabine bada, gizik kontatu gartete, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Baina gaina nao gidoiak inpendiente bakitze, galdera juna edeten bideoa, ez dakize bakize, zuzendaria itziten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan konzentratuta nahi dut, eta ba, kafesne bat edo atet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrk, eta editatzen hain itzala, derrepente,
6: Bai,
5: zer da hori? Eta badei, ez errez, eta nola ez ez, jarri berriro, eta krrrrk, eta nire tripa. Osa, editatu inbiarri izan un, ze kreston soinua ateatzen zuen tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinua, kreston nao txo, xa, bine,
8: bai. Bai, askotan pasatu zaitori, Osa, nire tripak entzutea, bai. Grabatu eta bai entzutea. Bai, bueno, be.
6: Oaina, xamin galdeu, a ver.
8: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
5: Oie, ez dizu kontatuko.
8: Ara.
9: Galeri gabe. Galeri gabe.
5: Hortxe. Azteko, zuk, bagizu.
8: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
5: Vale. Nik esan behar dut. Ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen duen bezala. Osa... Para nada, inondik inoa. Gaina jende askok igual gero ezautzen nauenen edo ezateit. Jo, behitu, esango ez dut gauza bat. Normalen jendeak ezateit. Ke basta eres, no? Ze, tal, o, zea super... Ez da ginen, jendeai harritzio,
10: enaizela neska fina, por ejemplo. Hoy asko gertatzen da dane. Estoy en ese momento tan pinchado zu, ni neska fina nintzanik, porque claro, es que no se sautzen. Claro, baina naiz tipa normal bat, oso etxekoa, nik ustet ez, ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
8: Ya, claro, oso ezaguna zara. Bai, Euskal Herrian, bueno, nik ezakit hori gero fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia da irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da.
10: Bai, esan daiteke, eta berdin zaite, eta
8: betizuko, eh?
10: Bai, eta behin esan ziaten, bai, beti dire parrez zaudetan, ez du nao beti parrez, ez benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait importa ze itxura ematen deten, osea, nik uste, nere ingurukok, eta nik neonek balimadak itosondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula 20 urte pertsona banitzen da, beste bana, ez? Osa, claro, ilusionatzen goaz, ez dakit noaka, aurreaka, ezkerraldea, eskubialdea, bon, nahi, ezkerraldea, baina, bueno, baina, egia da, osa, denak gehala aldakorrak, orduan, bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure, bai, jazta.
6: Bai, total. a ver,
8: ni que mendo aduket, esto no es normaleko... Esan, Maria, esan.
6: Ez
8: gehatu gogokin, Maria. Bota.
10: Zensura gabe erantzen gote.
6: Intimitatean, jendia harritu itea, bitxo, adibidez, nire bigarren exakin pasazitzaiten, ni intimitatean, claro, ni emate gauza ba, baina gero, ba, intimitatean geha era batea. Eta un monologotan kontau izatet, nire bigarren exa hola behin komunian geunden...
10: A ber, ze kontatzen zu nire alaba hemen daota, ni Maria?
6: Kakaite nahi nintzen.
10: Ah!
6: Eta bikotiak hola behitu zian da. Aizu, Maria, zu neska izateko kaka gehiagia ez aldezu
10: eta. Etxoen, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
6: Nik beti. Bai.
10: Ta ze, oi ze...
6: Baina hori nik, oza, nik...
10: Mutila aukita ze egunetan astea prozesu hoi.
6: Nik beti naiz buskarrela nagotatzeuna, baina dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian balde manor nik kakata beti ati erikita, anaia zara bote zait.
8: Abai,
6: Maria izteko! Anaia, ezke gustatzei nahi...
9: Mobila ikusi. Takak
6: eta ama etortze eta apa, eta igual, ez dakit, nahi, dana...
10: Osea, kakaldi luzek dazkazu.
6: Ez.
8: Baina, bueno, ez aizinik egoten, ez ino aguantatu, kakaitene izketan.
6: Oida. Nire intimitatean da oso puzkerti gara eta harritu eta jendia baita.
10: Mire bai.
8: Ez du, hemen noiz behit botatu oso puzkarik ez, ez?
6: Ez dut uste.
10: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
6: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdur asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
10: Ja. Proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
6: Ez que gauza batzu daude.
10: Ez que gauza batzu
6: babarunak eta, que me encanta. Claro. Letxia da baba. Baina, ez que ez dakit, egun nik...
8: Zentratu, orduan, esan zizun, bigarren exak, kakak gehi egiten zen nula, emakume izateko.
6: Bai.
10: Ez que gira txorakeri bat. Horizan dunez?
8: Ez token estadistiko kine urreta.
10: Ez que ratzen dunez, txorrada. Oida esate izan emezera, asko jatez dunez kaizateko, a ber, zaplazeko bat emango izut, osea, baina zuze pentsatezu.
6: Baina, absurdu bat, hain inutila da, eta inutila da zu, zatia, ostia, nahi pertsona honekin, osea, a ber.
8: Bor bukatu zan?
6: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
10: Batzutan kosta itea, holako seinale karrapatze zaiz.
8: Hombre,
6: ez da, nire oso
8: nerea neon. Nahiko zuzena zan seinale.
6: Ez ziren asko jote, ni nire oso nerea, eta ja, ez, a ber, bueno, gauza batzu urtarteko esatezuna, bueno,
8: zi. Kale, txileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztietan kakaite zen hor.
9: Eta tegakita.
8: Erlazio horrekin gatu zan.
6: Eta behar lotzauta, behakin pasazitza, egiten Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe. Lotza emate zuelani, lotza!
8: Maskuri lotxatia bezala, ba, uzki lotxatia.
9: Ez, baina berak dio lotxa bera gotagatik.
6: Bai, ni.
9: Ez etxetikako gotagatik.
6: Bai, eta dana, ez dana.
9: Vale.
6: Ez dela taberna baten egitezu kaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, joan kaka, dana,
10: jo. Kaka talo itea, eozin legutan gauza erra da.
6: Ta ni naiz hortan,
10: gutxitzeitea horri buruz
6: baino, onena naiz, ni hortan naiz, lagaia zu kofetik.
10: Nire bai, nire bai.
6: Osona naiz.
10: Ondo, jo.
6: Ta komone, bai, dana, ondo.
8: Ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
6: Bai, ni... Ta lagunakien eta beti ukizan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezin deu egon zen ja, lortu deu, bizitzan, kaka elkarrekin itia, eta dana elkarrekin, eta
10: azkena
6: dutxatzen.
10: O vomitoka, o
8: horre
10: bai,
5: bai beste fase. Claro, baina
6: eske bai lagunak jaso intzun, eskuekin jaso intzun,
8: bai.
6: Nere gonbituak.
8: Zertako?
6: Ba beste ze baten etxean zan da bestiak ez ikusteko azarrengo zalako da ni pixkak eskineon.
5: Wow.
0: Baina eskuekin.
6: Pa, eskuak. Maria,
5: hau da maitasuna, ta beste gutxoak eridia.
0: Bai, maitasuna bezala.
6: Eta azkenare kuadriakoekin ze alabasti dagun ginean, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula olako momentu Talabasti da neon, niko geita maika urte egin berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa trasea ikusitezan, kristala, neska gunden, komunian da, aizuen neskak, betxu, titiak aziz eskita, neskak, abai, Mario, aber, eta horgen den izatezula jo. Aulako konfiantza maia hau, lortu badeu, zehoz ondo indau. Azko maite izuen, neskak.
5: Politai.
6: Bai, bai, mutiak ebazka laguna, baina nizazten mutiak, betxu, ez, ez da, momentu, ez, ez da. Osa, ez. Hori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea eta zen ez ezia, eh?
5: Bai, total.
6: Zuretz, nerea?
5: Ez. Gauza bakoitza belekun.
6: Bai, ez laguna geha
5: eta... Ez nastu, ez.
6: Ez, nire uste ze?
5: Ez.
6: Ez ez ezia dik ez da. Oin, jolaz badak hau preparauta, eh, Xabi?
8: Bai, bai, bai, bai. Ja, prest.
6: Ni tope.
8: Ah, bai, joko.
0: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
8: Bai, baina Maria, kera ematen duen menari, bakizu.
6: Ah, bai.
8: Alias, bueno, menau da xerifa.
6: Bai?
8: Bai, bai, bai, bai. Jolastera.
6: Jolaztera.
8: Beira, pixkat testu inguratzeko, esan baro nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, probatu duzu, baina esan nahi dut, ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu telesail batean atera, pelikularen bat, bueno.
5: Ez da onere planen barrun, baina bueno, zeatik ez.
8: Ikusiko da. Gaur, egingo dugu irrati novela bat.
0: Nik ez dakit onki daukan gidoia.
8: Jo, Antonio, benetan, ordenatzen egin paperak eta...
0: Baina ez, gombarko izateke, iru bat.
8: Ai, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazute, lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta, kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni, egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
5: Vale.
8: Ulertuta?
5: Bai,
8: Antonio?
5: Baina, gu...
8: Antonio Carazo badu paperakin.
0: Bai, ez, ez, ez, ulertu dut.
5: Gu zergea, Nerea eta Xabi edo, osea, badakagu alterrego bat, bueno, izan gaitezke...
8: Gara bikote bat, zure gure kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
5: Vale.
8: Izenik ez dugu behar. Badituze paperak, oze?
0: Baiz, hamar da ordena bat eta bukaera.
8: Hau ze santxa
0: dezue. Hau paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
8: A ver, pasa.
0: Bai, ez?
8: Ekarri paperak. Ekarri paperak, benetan.
0: Ez, horrela, horrela, horrela. Ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bieta, ez du iru.
6: Realizazion, por favor, sonido berriz.
8: Tete, ya está. Hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale? Eta lehenengoa, Xabin eta Alias irakurtzen Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
0: Bat eta bi dira ezberdinak direla.
8: Hori da.
0: Bat eta gero bigarren.
8: Oso ondo, lasai, lasai.
6: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago ez.
8: Benetan, eh? Eta hori, hasi aurretik, hor kanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet horri bakoitza zertarako zen.
6: Ze maiatan, zabetan ezka?
11: DBHB.
6: DBHB, eta zo? DBHLAU. Bueno, jaki, ni laguntza gelaneo nintzala, Toa jamen hau, hazik ala zai, bize jaula.
0: Nik DBHLAU errepikatu nuen.
6: Baita?
0: Ja, DBHLAU bai.
6: Hora, bizitza, piskat, bueno, baina hemen gaude, elkar laguntzen.
8: Bai, bai.
6: Xabin bezalako pertsona badago beti, lagunduko eguna, lasai, oza.
8: Listo? Prez?
0: Bai, bai, bai.
8: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
6: Jo, egon, eh? Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi.
8: Oh. Egunon.
5: Ai, egunon. Zuretzat izango da.
8: Jesus, neska, humorez esnatu zea, eh?
5: Amez gaizto bat izan da, eta ber, ura behar dut, mesedez, ura.
8: Tori, edan hemendik. Eta ze amestu dezu,
5: ba? Ba, bera, amestu dut ni itxasontzi baten barrun neon, gaitza baten erdi. Eta bat baten, bale bat azaldu da nire parene.
8: Hoi zer da, Maria. Hoi ontza da, Maria.
6: Ja, hori ontza.
0: Hoi ontza.
5: Nola, eski ez da ardexa, eh?
6: Ah! Berrela.
0: Esto es un balero.
6: Bale, soñu bat.
8: Bueno, ikusi zen un ontza, ez da?
5: Bale. Eta jan egin nau?
8: Jan? Osa, pinotxo ni puñan bezala, orduan, ez da?
5: Bueno, kontua da. balearen barruneola, eta telefono joditela.
0: Rin, rin, rin, rin.
5: Bueno, eta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
8: Zein.
5: Argina, no?
8: Argina, no? Baina aita o semea?
5: Aita?
8: Ta zen haizun?
5: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu indit gero.
8: Eta ze txiste zan.
5: Ena ez guatzen horta, zena ez guatzen.
6: Ue! Ue! Ue! Ue!
8: Ara, antxumeak esnatu dira. Zumeak esnatu dira, venga, guazen.
5: Uf, nienik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu majo.
6: Ue! Ue! Ue!
5: Bueno, baleanakin pixkat xok.
6: Bai, bai, bai.
0: Ez que Guido ya...
5: Bai, ba.
0: Ha, Guido ya zongi.
8: Guido ya mendia.
6: Ostra, hori hona, bueno, guai.
8: Nola da, bale, nola egiten du bale bat, publikon badekin norbaitek?
6: Horin jokik ez dago, bueno, ya está. Horin jokik. Horin
5: bai, bai.
0: Bai, bai, egia.
5: Hori bai.
8: Horre, ai, buskando a Nemo eta buskando a Dorin eta hor bazegon baieno hitz egiten zuen.
6: Hola,
8: beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria pertsonaiak eta alias bu soinu efektuekin.
0: Baina zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
8: Maria, musika denda bateko jabea da, eta zuke zero bat.
0: Ah, vale.
6: Paperean sartze, eske ontzaite.
8: Bai, behar du behar.
6: Almodóvar,
0: Me jatzen bagara jatzen, nahi.
8: Hombre, noski, noski. Euskal Zinema dago, topean, orduan, hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek, eta...
0: A ver, no ez bai, dei bat jasotzen dudan, nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unire proiektura, ez egertatu.
8: Hombre, normala da, ze zure telefono balima, rin.
0: Jari bat,
8: igual, ez da ondo.
6: Ta, ura eratiena... Ola gerandula.
0: Goizean zelako.
6: Chica.
0: Esta berdina goizean edo arratsaldean.
6: Baina ur zarata ola eraten, estentzu. O
0: sea, gluk gluk gluk hori faltsua da.
5: Bai, nei ondo nei ondo irutzei durana,
8: Natural.
5: Bai, porque bat, bai, ahoa seko seko akin esnatzen zea, ordun bada pixka... Bai, Nikola, pixka teate. Jo, Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nik ura nola eateten. Mira. Ez, pixkata hau aseko dakazun,
0: Claro, claro, sartu bazara kontzeptua, pertsona jan.
5: Ondo dao, ez da rexa soinuna,
0: Ez.
8: Ba, bidatzen dan zure lehenengo soinua.
6: Bueno, hazi.
8: Bost, lau, iru.
6: Bueno, dende irekitzeko ordua da. Pertsian aigoko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon?
0: Egunon, bai.
6: Zer nahi zenuke?
0: Ba begira, trompeta hau erosi nuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
6: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Ui, ze arraroa. A ber, utzi pixka bat probatzen.
8: A ber.
6: Pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu, pu. Bueno, aizu, ez da hain geskien zuten.
0: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Pakito el txokolatero.
6: Eta zer pasatzen daba oso ondo entzuten da?
0: Seguro.
6: Nahi baduzu beste instrumentu batengatik aldatu dezakezu. Beian, ba igual bai.
0: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
6: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
0: Ah, ba, oso ondo dago.
8: Kuntia.
6: Aldatuko dizut trompetagatik orduan?
0: Bai, bai, eskerrik asko.
6: Ez da, ezer.
0: Bueno, agur.
6: Agur, bai. Putzuaren soinua. Kontuz, putzua dago eta.
0: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina ikusten dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasan nahi zuen.
8: Lasei, Antonio, lasei, oso ondo junda, eh?
6: Oso ondo, bueno.
5: A ver, ez gira profesionalak, nizertakin ba.
6: Ondo, ondo.
0: Nik hemen dit, espero dut dei bat. Ez tia, te da deitzen.
6: Ostara, ondo, nahiko...
0: Hostia.
8: A dos, a dos.
6: Antonio, ya estaba, hau da momentua.
8: Bueno, ba, nik ekarri etena hau zan, ez dakit beste zerbait ekarri hau zuen zuek, zerbaitiago, erantzeko.
0: Banderak edo telebizaren barrua, nola zen telebizta, edo...
8: Nola zen telebizta barrutik, Ali.
6: Nola da telebizta barrutik.
5: Zorionez da oraindik,
8: Ez que gazteoek ez dute telebiztarik ikusten, ja.
5: Bueno.
0: Bai, ni telebizta nago nahi zenean oso raro egiten zait telebizta.
5: Zergatik, Antonio.
0: Ezakit.
5: Kontatu. Kontatu.
0: A ver, egon garenean, bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arroza bat.
5: Uh-huh.
0: Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarri intzerako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arroza.
5: Claro.
0: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebiztan.
5: Ez?
0: Utsi zidaten horrela eta horrela telebiztan. Nire nengo...
8: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
0: Jode, ba, jartzea beste txaketa bat.
8: Ah.
5: Baina so. Eman zen duen aldatzeko, beste aukera bat eman zen duen.
0: Ez, bakarri txaketa rosa. Bueno, jarri nuen kabizetan,
5: claro.
0: Unu txaketa, baina ez diatzen ez ere esan.
5: Ez que askotan, kosta iten da jendeari esatea, igual, ez hori zizundu gelditzen, edo hori ez da zure kolorea, edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, claro, segun ze programa eta zoa zen, ba...
8: Horre, bueno. Telebistan badago truko bat, da... Hori igual, kameran ez da ondo geratuko.
5: Hori askotan esaten dugu.
8: Ezen kameran ondo hori, kendu.
5: Bai, baina askotan, txamarra daraman jendeak entzen du, eta gero kamatxerak ditu.
6: Yeah.
5: Orduan hori okerragoa da askotan.
8: Kamatxerak.
5: Orduan.
0: Nik ez nituen.
8: Karo, hori. Ba, aliaz,
5: seguro ez ondela engezkia.
8: Kantu giro garaian niri konpresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
6: Ez que nik horitet, gaur egon.
8: Bai?
0: Que fuerte.
6: Ez que nik izarri osabitua.
8: Bira, ba, nik usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetxatuz. Usurbilera junginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 grado ingo zion.
5: Bai, guatzen naiz. Kriston bere.
8: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat, arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat.
0: Uh-huh.
8: Baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak uretan bustita. Oza, egun hori baino karra horik ez dugu horatzen.
5: Bai, telebiztan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, bero asko pasatezu, otza egiten duen notz asko, guk adibidez, esto nos normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitan, eta hain diko txaien gaude, grabatzen, ja, uda berrin sartuta egongo bagina bezala, otiratan, da derrepente zuri, eta, claro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
6: Baina, pasazitza, eta ez da izdrezenoa jonitza, berko, bueno, gauza hola inditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta din ere ustez lagunak esan zian, erropa hau eta ujantzi, eta jau nintzen, eta, bueno, beste jartze bat hemen berdi gonei, eta, bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
5: Bai, bakiz ez egertatzen, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazte
6: peluzia. Nariak urte asko zeskalat, nariak urte asko zeskalat.
5: Ez, baina peluzia hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
6: Asko erabilitako, bizila, la vida del jarse. Gera benitzen pixkatu, bai? Enak egin gauza huekula behitze zitu.
5: Ez que gauza bada, kaleako jazta eta beste gauza da telebiztarako. Eta bada biez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebiztan. Eta biez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txiki dunak diana moare izaneko efektu
6: basoatzen. Olako galtza batzuk imponitzala.
0: Azkereko anioa nintzen kuadroekin baita.
5: Bai, eta ez dian ondo gelditzen.
8: Denak kontento bengo zienan.
5: Beltza ere... Beltzak tristura desente transmititzeko orduan telebista, berez entretenitzeko baldin bada, hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiagin mateu eta jendiare bai itxutu iteu. Orduan...
8: Yeah. Orduan, arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
5: Bai, nik uste bai ez.
0: Arazazen aurpegi gorria.
8: Ja,
5: bueno.
0: Arroxabe, baina
5: zegoen kontrasteri. Baina, gauzat esan Antonio. Hoi baldin bada telebistan gertatu daizun gauziko kerrena?
0: Ez, telebistan ez. Ah? Bada oso abiadura handiko... Momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitza, o beti iruditzen zait dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketak egiten dituzte, eta da toda hostia baita ere, eta ezakit.
5: Beira, nik adibidez intimitateanen, bade talde hori.
10: denbora.
0: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez? 20 minutu, eta 20 minututan
6: adibidez,
0: disko bat azaltzea, porque dicen dira bestia kanpoa, eta joder, ba, abestiek egin ditu zerbaitetarako, eta hori baita gertatzen da, eta telebistan da...
10: Bai, ez da, demora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitatean eko elkarrizketak, mantxo, lasaitasunez itea gustatzen zaizkit eta hori asko eskertzen da. Bai pertsonak espresatzeko denbora duelako eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen ez dakit, sintonia edo rollo hori edalako beste ritmo batea eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
0: Bai, bai.
10: Eta denak revoluziok pixkat jetxiko bagenitu, nire uste asko zobeto.
6: Ni ointxe jetxitu revoluzioak otxian, oain ja zienen nahi naiz, gidatzen. Ze gasolina pila bat igozan, eta esan nu, manika revoluzioa ingoet eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
10: Bai.
8: Hola, jatu zabean du.
6: Gaur topezak hau diot, gaur azkaki.
8: Claro.

0: Baina ya aparte.
1: Bateke nahikoa, vale. Antonio, gu beste batzuk joko ditugu.
0: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu, eh?
2: Karriko dugu.
0: Bai, karri.
3: Ah, psikologoa.
2: Bore, gaur esan ditu engauza guztiak eta gero, ez dakizinek etorri nahikon.
0: Ah, wow. Seguro baietz.
2: Bai, porque, claro, psikologia ikastu, porque estaba kuku. Maria.
1: Hori esango dugu prometan esan gandu.
2: Hori mozdu, gero esango dugu.
3: Baina, gero moldatu dugu nerea.
0: A ver. Baina, eske, bai, eta gero gazat esango izate, hemen kuku, dana gaude.
2: Efectivamente. Osa, ojo, ez da inorri
0: ibra. Gora
2: untzak. A ver, etortzen etxea, Estibulantzan.
0: Ingo deu.
2: Bueno.
1: Ba, hoxe izan da.
3: Bueno, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Bueno, ba, torren aste arte.
1: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi eta jarraitu dezagun ba.

Ongietorren zuleok, goizeko zortziak dira naiz irratian zaudete, Israelek 2023an hiltzituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako hiru familietako kideak dira denak, tartean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Gazatarren osasun ministerioak egindako kalkuluen arabera, 73.400 pertsona baino gehiago hil dira Gazan, Israelen erasoaldia hasi zenetik, eta 7.500 gorpuk hondakinen azpian jarraitzen dute.

0: Bestetik 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea Behemeineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. 14 biktima identifikatu dituzte, guztiak 10 eta 18 urte bitartekoak. Ikertua 22 urteko gaztea, esan bezala Behemeineko espetxealdian dago uztailaren 2an epailearen aurretik pasa zenetik. Eta 10 urteko mutil bat hilda Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz. Sua hartu zuen eraikineko 3. solairuko leihoetako batetik erori zen eta ospitalera eraman zuten larri kolpe ugarirekin bertan hilda. Futbol kontuetan Alabesek bana berdindu zuen atzo Rayoren aurka Leganesen, Marianok 84. minutuan sartutako golari esker. Entzungo dugu.
1: Pues muy contentos, ¿no? También de poder sumar, valoramos el punto y esperamos la semana que viene también poder sumar tres en Mendy. Muy contento de contribuir con goles y asistencias en este inicio de liga y espero que pueda seguir.
0: Honera, 4 puntu lortu ditu talde Babazorroak ligako lehen bi jardunaldietan. Eta gaur Realaren txanda, txuri-urdinek demoraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka, iluntzeko 9:00etan, norgehiagoka.

0: Gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura

0: temperatura maximo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Ba, besterik ez momentuz, bederatzietan, itzuliko gara informazioa eguneratu asmoz, bitartean, informazioa egunero, naiz.eus atarian, gero arte ondo izan.
2: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

oso, erretzen gozo. Goian nago dando nao hemen, ez dakit gauza guzti hau egia. Ala gezurra den arren, enazazu esnatu, jarraitu nahi dut amesten.

0: Naiz Irratia.
1: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioen ariaren irugarren edizion zola.
2: Arratxaleon daizuela.
3: Arratxaleon entzule, ongi etorri Naiz Irratira.
2: Ongi etorri entzule informazioen ariaren irugarren edizioan zaude amarratik.

0: Ongietoren zuleoke goizeko 9ak dira naiz irratian zaudete, Israelek 2023an hiltzituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako 3 familietako kideak dira denak, tartean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Gazatarren osasun ministerioak egindako kalkuluen arabera, 63.400 pertsona baino gehiago hil dira Gazan, Israelen erasoaldia hasi zenetik, eta 7.500 gorpuk hondakinen azpian jarraitzen dute. Bestetik 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea behin-behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Biktimak guztiak 10 eta 18 urte bitartekoak dira, ikertua 22 urteko gaztea esan bezala, behin-behineko espetxealdian dago uztailaren 2an epailearen aurretik pasa zenetik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz. Su hartu duen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori da eta ospitalera eraman zuten larri kolpe ugarirekin, baina bertan hilda. Sutea atzo arratsaldeko 5:05 piztu zen Burlatako Ronda de las Ventas kaleko 25. zenbakian. Eta Xabino Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6:00. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezagun Ormazabal, balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Kirol kontuetan futbolean Alabesek bana berdindu zuen atzo Rayoren aurka Leganesen, Mariano 84. minutuan sartutako golari esker.
1: Pues muy contentos, ¿no? También de poder sumar, valoramos el punto y esperamos la semana que viene también poder sumar tres en Mendy. Muy contento de contribuir con goles y asistencias en este inicio de liga y espero que pueda seguir.
0: Lau puntu bildu ditu dagoeneko talde babazarroak ligako lehen bi jardunaldietan eta gaur Realaren txanda izango da txuri-urdinek denboraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9:00 norgehiagoka mataratzok prest ikusten du taldea.
2: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally, I like long preseasons. I like to work. I like to prepare the boys with the extra week, starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content, and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis, with the belief that we can win. And with the ambition to start very strong.
0: Fitxaketei dagokionean ere hitz egin du estatubatuarrak, berak klubari behar batzuk adierazi zizkiola azaldu du eta mugimenduak espero dituela merkatuko azken egunetan. Gogoratu Realak ez duela fitxaketa bat bera ere egin oraindik ere. Hori bai, publikoki esan du ez duela ezer esango. Eta gaurko eguraldia Iker Ibarluzea lankidearen eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparra dauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta

0: berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Besterik ez momentu, zara amarretan gatoz informazioa guneratuta, bitartean une ora informazioa naiz.eus atarian, gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ni Trintxerpen jaio eta bizi naiz. Momentu honetan dakat 70 urte. Eta nire bizitza izan du da beti itsasua, vaporia, kaia eta bueno, jende asko beti Trintxerpen, vapore asko. Eta gero ba bueno, nire gazten denboretan egogoratzen naiz jolasten genuen asko kaian. Kaietan, kajen tartian. Eta harreman handia genuen ba jende itsasoko jendiarekin, ez? Ezautzen genuen jendiari. Nire gazte denboretan eskolak zegoen jende asko, ba bueno, claro, zehazte gaio etortakoak, gaio asko zoeten Trintxerpen, eta ordu nahiek hiltzen zehazten gehiago itsasoan. Eta beti gogoratzen naiz gauz bat, neska horiek edo mutila horiek bidaitak hiltzen zehazten itsasoan, baina bakaiotan. Eta hor gertatzen zen, bere aita ibiltzen zehazten igual, ez dakit zei ebete, o bosti ebete, o sortzi, denbora asko antzen. Eta etortzen zehazten ean aitak, bazian jaia beraren zako, egoten zehazten igual hiru egun eta hor eskola etorri gabe. Eta etortzerakoan beti ginen dan osai, zerrati, los famosos txikles de Kanada, txiklen gatik. Ekatzen zuten txikliak eta bueno, eta eukilagun bate, osaun bat, hola, beraita itxasuan ibiltzen zena, eta Kanadatik etortze ekartzea txiklia, ba, bueno, osan, oso ondia.
1: Badakit orain arte Mikel Epalza Zokoako adiskidearen laguntza izan dugula sarea Galdaurretik podcastaren atal bakoitzeko hasiera gidatzeko. Baina aurrekoan esan genizuen bezala, zerbait berezia egiten saiatuko gara gaur. Txiki txikitatik ezagutzen dut Jone. Ni ez naiz Trintxerpekoa, nire amaren familiaren parte bat ordea bai, eta bertan eman nuen nire hortzaroaren zati handi bat. Ordurako kutsu postindustriala agerikoa zen bertan, baina nahiko dinamiko mantentzen zen arrantza pasaiako badian. Ordurako jada esaten zidaten askoz gutxiago zirela barkuak, baina nire buruan oraindik oroitzen ditut San Pedroko kaian zeuden barku horiek tartean urdin bat, Akotz izenekoa. Aurretik Hendaian ibilitakoa. Gogoan dut ere lonjaren atzeko partean zeuden egurrezko arren kutxa multzoen artean sartzea labirintoak balira bezala. Kiratsa ere oroitzen dut idealizatutako haurtzaro baten fragantzia bezala. Gogoan dut izugarri luzea egiten zitzaidala Gaiztarro auzor arteko itzulera. Eta gogoan dut Jone askotan ikusten genuela etxera bueltarako nahi gabeko pase horretan.
0: Gero ja, ba bueno, ni ta denbora pasa ondoren, ba eskundu nintzen arrantzale batekin, Ondarrukoa.
2: Ondarrukoa.
0: Garai horretan, ba nik nintzen Gaztia, ez dakit 17 urte hola hasi nintzen berarekin, eta claro, nik ordun lanean egoen. Etortzen zan itxasotik, eta nire lantokia lan asko egoten zen, eta ezin nuen atera betotzen zenian. Eta askotan zan etorri eta aldein. Eta hola, bueno, li ginen eta ja pasa ondoren, eskondu ginen, baina nik ez nuen pentsatzen hain gogorra izango zen, bueno, denetatik. Baina nik ez autu nion eta, bueno, berarekin eratu nintzen, baina niretzat izan duzen oso gogorra. Hasieran, ba, bueno, nire goelanean eta, bueno, gero etortzen zen, egoten zehazten igual hemen hiru egun edola, eta berriz alde egin. Turan zenbain alturan izaten dizu dile bete edola. Eta gero berriz alde egiten zuten, eta gero ja, bueno, gelditu nintzen autun, eta ja umia jaio zenean, ba, bueno, nola, enpresa jasun nahi emakume eskondutak eta oso lleba, baina etxean geratu nintzen.
1: Jonerena herri arrantzale baten lekukotasuna da, arrantzale batekin ezkonduta egon den emakumearena. Itxasoaren gogortasuna aipatzean itxas gizon altxatzen dugulako, etxean gelditzen den senideak jasaten duen azpiratuz, batez ere, emaztea. Lan fisiko gutxiagorekin bai, baina sinetsi dazue beste alor batzuetan gogorragoa suerta daitekela senidearen papera. Matxura baten ostean irratia aportu zaio arrantzuntziari, eta patroiak portura bueltatzeko agindu ematen du. 48 ordukoa izango da bidaia. Pentsa zeinen luzeak egingo zaizkion ontzian doan marinelaren sendiari ordu horiek, beraiekin kontaktua galdu dutela esaten dietenean. Susto bat izan da, ez da ezer gertatu, baina urrengoan gertaliteke.
0: Ba, bada tristura, esaten den erderaz bezala impotentzia, eta gero konturatzen zeak ezin dezu ezer egin. Itxasua, badakigu nola den. Oso desberdina da, institutu bat eukitzeak otxe batekin, hemen zaude, baina ez gehantzen, zenba gorkut ezagertu dire. Hombre, a ber, eske, a ber, eske itxasuan ibiltzen zehazten gizonak eta emakume bezala beti zan incertidumbrez. Osa, dine gogoratzen izan, lehen badak esu nola, en momentu enztan ez naiz gogoratzen, baina dana zan, kanbio, korto, korto, kanbio. Eta nire gogoratzen naiz, nire zenarra itxasoa zebiren, gara jortan zebiren ian, ba, gertatu zen, bueno, lau egun, oidu egun, jakin gabe, nun zeudeten. Eta ditzen zen enbesara, ez kestakigu, eta zer gertatu zen, ba, ez dakin Irlandan, nire gogoratzen esan zidan bera, ba, Irlanda zeudeten, irla batian atzen, eta berekin zuen merkante bat, eta merkantekin irlakin, babeak. Eta hori egon zen, ba, pizka, a ber, de refuerzo, ez? Eta gero ja pasatu zen dana, ba, bueno, ja komunikatu zehazten, eta ja, ba, bueno, ja lasaiago, baina esan gauza, ze gertatu ez dakigu, ez edetzen genuen, zati irrati horiek ez genuen edo zeinek.
1: Ez dizuet Joneren abizen esan, ark eskatu didalako bere euskara mailarekin kezkatuta. Ohartu gabe, zeinen baliotsua den guretzat bere historia jasotzea. Arrantzale baten senidearen bizipena. Ongi etorri, Sarea Galdaurretik podcastera. Sarea Galdaurretik.

0: Ez den beste denbora pasa Jonek lehen pertsonan bizitako garai horietatik. Baina iragana da, arrantza lehen bezal ulertuta behintzat desagertu delako. Demografia aldatu da, baita errealitate sozioekonomikoa ere. Euskal Herriko beste herri asko bezala, orain beste zerbait delako trintxerpe, eta bere iraganetik etorkizunera moldatu nahian dabil.
1: Bai, ba, gia san, kontatu izkiate goza oso onak, kontatu izkiate ere penuriak, zedana ez da, ba, itzeiten dugunean dolarraren iriaz.
2: Iraitz Pazos, Pasaiako udaleko ingurumen zinegotzi, eta trintxerpeko alkate ordea.
1: Familiak, ba, gaur egun gertatzen da bezala xe. Kontatu digutena da, o diatena da kasunetan, ba, euren familiak migratu zutela Euskal Herrira, ba, bueno, ba, lan duin eta baldintza, bizitzeko baldintza duin batzuen truke, Euskal Herrira etorri zianean, eta ipatu zuk lehenua, ez da orden urbanistiko hori bat, trintxerpe sortu zen, langile arkitektura deritzogun modu horretan, eta bertako etxe bizitzak ere eraikia daude, ba, justo lanerako, eta bertan jendea nolabait jasotzeko, baino oso lanerako ikuspegiarekin esan, eta espazio oso txikian etxe bizitza asko, eta bereziki etxe bizitzaiek ziren lotarako eta zinbeste bizitzeko. Eta esan bezala oso termino positibotan jaso ditut gara joiek, baino baitare jaso ditut alako, itona itxasora hilabete asko joaten zanekoa, ba, familiak hori nola bizitzuen, nola bizitzan hori kezkatik, horrekera beraztasunaz ekarren, baina beti ere kezkaz bizitzezan, ba, makasuntan, familia buruzan aitona itxasuan horren beste astez egotea, askotan ba, familiarekin komunikatu ezinik, eta bereziki garai hartan komunikazioak hain murritzak izanik ere, ba, bizi izan ditugu, ba, ustuta itunaren kasuan bi naufragio izan ziala, eta horiek ere ba, familian sortzen duten zinegon hori, eta bereziki ba, gaur egun oso erreza da informazioaren truke hori, baina garai hartan oso zaila zen, ba, unean une jakitea zintzan egoera eta kasu honetan ba, gure familia buruzan aitona zein egoeratan zegoen.
0: Iraitz Pazos gurera gonbidatzearen arrazoia bikoitza da. Alde batetik Euskal Herrira arrantzan lan egitera heldutako senide baten ondorengoa delako. Bestetik, azken hamarkadetan bere egitura sozioekonomiko eta demografikoa goitik bera eraldatuta ikusi duen udalerri bateko ordezkari politikoa delako. Aldaketa demografikoari buruz, egia da trintxerpen, beste kostaldeko herri batzuetan bezala, kanpotik etorritako jendearen kopurua asko azidela. Baina hori ezaberria, garai batean galiziarrak ziren, orain beste leku batzuetakoak. Migrazioa ez delako berria Euskal Kostaldean. Gakoa, etorri berriak ere itsas ondare hori bere egitea da.
1: Zorionez, gure herrira kanpotik etorritakoak asko dira. Momentu honetan ere azken datuek diote hamar biztanletik bi dagoeneko kanpotik etorritako biztanleak direla, Pasaian jaio ez diranak. Bere garaian izan ziren galiziarrak, andaluzak, asturiarrak, orain beste munduko txoko batzutatik eratorritako jendea dago. Eta nik uste dut hor, ba, horrek aberazten duela gizartea aniztasun eta mestizaje kulturala ere nolabait sustatzen duela, eta horrek eskatzen digula bere garaian aurreko belaunaldien eskatu duzien gauza bera, ez da, herriaren ez dakit berrasmatze kolektibo bat edo nolabait, azkenean gu hemen gaudenok erakutsiko izkiegu hemengo gauza honak kanpotik etorritakoei, baino kanpotik etorritakoak ere erakutsiko izkute bere onurak, bere bizimoduak. Eta nik ustut, Pasaiak duen gauza positiboa izan dela, beti jakin duela egokitzen, fluxu berri horietara.
0: Are gehiago, ez dezagun ahaztu sarritan etorkinak direla, arrantza sektoreari eusten diotenak. Arrantza sustatzearen arrintxerpen eta Pasaia osoan ordea, zailagoa da gaur egun. Gaur egun ez delako gehiago arrantza jendeak erakartzen duena badiara. Donostian baino etxe bizitza merkeagoak topatzeko aukera baizik. Honen inguruko osarketa bat eskatuz, artisau arrantza sustatzearen beharra aipatu digu trintxerpeko alkate ordeak. Baita arrantza eredu honi benetako babes publikoa emateko beharra ere.
1: Bai, iasan, osarketa zaila da, momentu honetan arrantza jarduera egon badago, eta nero ustez zintzat hori mantentzea garrantzitsua da, baino momentu honetan oso murritza da, eta batez ere oso aldakorra izaten ari da, dugun errelebo falta horrengatik, ez da. Nik uste dut badala garrantzitsua arrantza hori jasangarri izatea, eta badala garrantzitsua ofizio guzti horiek mantentzea. Batez ere, eta ez bakarrik, baino ofizio horiek garatzen dielako jasangarritasun puntu batetik. Ez da berdina modu artisauan, eta Euskal Herrian askotan arrantzatu dugun moduan arrantzatzea, edota inkluso hemen 80ko eta 70ko marka horretan ezagutu genuen arrantza basatia eta neurrigabea. Eta nolabait arrantza basati eta neurrigabe horrek ekarri baitu orain gauden puntu honetara, erregulazioak asko zorroztu diren, arrantza egiteko moduak asko zorroztu diren. Eta horrek ekarri ditu sektorearentzako arazo batzuk, baina arazo horiek behar dituzte soluzioak eta behar dute bide laguntza publiko bat ezinbestean. Eta azkenean udalak horre zer gutxi aporta dezake, baina arrantza politikaren arduradun den Eusko Jaurlaritzak bilatu beharko luke horreka jasangarritasun eta nolai sektorearekiko laguntzak eta sektorea bultzatzeko beharrezko erramintak jarri beharko lituzke.
3: Sarea galdu aurretik.

0: guk orain arte kudeatzen dugun FEMPA fondoak ez du baimentzen inongo diru laguntzarik ematea 24 metro baino gehiagoko itsasontziak badira salmentan dausenak, ezta?
1: Ixone Soroa, Eusko Jaurlaritzako arrantza eta akuikultura zuzendaria.
0: Metro horiek edo muga hori kendu alde izateko, uste dugu ondo bideratuta dagoela eta urrengo funtzeko planteamentuan murrizketa hori kendu ingo dala. Baia, bien bitartean, gauze gazteak interesa dutenak aurrera jotzeko, eta gauz lehen komentatu dizoa moduan, belaunaldi erreleboaren gainean ingo dugun planan, ikusten zelako tresna finantzieroak edo landu genezakeen, gure gazteoiri lehen bultzada hori emateko erreztasunak jartzeko asmoagaz.
2: Eusko Jaurlaritzako arrantza zuzendariarekin egon nintzenean aitortu behar dizuet pasa zitzaidala zehazki artisau arrantzari buruz galdetzea. Eta arrantza profesionalarekiko interesa duten gazteei nola laguntzaren inguruan galdetu nion Ixone Soroari. Une honetan, Europako Batasunak baporeak erosteko ezarretako mugak moldatzea da lantzen ari diren aukeretako bat. Baina horrek bakarrik ez duke belaunaldi erreleboaren afera konponduko. Ikusi beharko da zer dakarren Jaurlaritzaren planak. Gaur-gaurkoz oso zail dirudielako Kantauri itsasoan gazte batek arrantza profesionalean ibilbidea hastea babes instituzionalik gabe. Luzaz, babes hori familiak berak ematen zuen. Barku bat, neko dinastikoa izan daiteke. Lehen aukera, ikasketa prozesua, soldata, baliabideak eta geroago agintea, guztia familiak berak eskaintzen zuen. Patroi batek semeari pasatzen zion agintea eta honek bereari hamarkadez kateatzen zen belaunaldi errelebo batean. Hori podcast honetan ezagutu ditugun eta ezagutuko ditugun hainbat lagunekin ikusi dugu.
1: Igotz Garatea, Kalamua bi baporeko patroia.
3: Ba, bueno, apurtxua gure historia da, gure gurasuak erosi ben egurrezko txalopa bat, Monte Kalamua izenekua, eta guk laune barreba, iru anaiz eta arreba bat ginean, eta aregaz egurrezkoa zen genduan Kalamua bi izeneko hau txalopie. 2001 garren urtean esan, 2002an estrena, eta hor gabiltzaz gaur egun erarte, nire anaiz jabizak nahosi jauak jubila diraz, ni beia urte bete geratze jat, eta ez dago urre leborik. Orduan, etorkizuna ikusten du bizkat baltz.
1: Emeterio Urresti, Getariako arrantzalen kofradiako lehendakaria, arrantzale oia.
4: Gu bat zeinanetik han, itxasuan berretago zurten ditut, eta berretago zurte horrekin berroi urte patrua bezala ibili naiz, itxasuan zila. Bebeti Santa Luzieko ontzila. Gure familiko itxian hori izan da izena Santa Luzia. Santa Luzia, geho nuevo Santa Luzia, eta guan Santa Luzia iru. Iru garren belaunaldiko ontzila dalako. Eta, bueno, este, praktikamente gu txasua zeinanetik anonea, arrai motak berdina arantzatzen txegun, eta naturak ematen duen arrai eta bere garaiko, osea, garaikoan, berdela, antxoa, egalusia.
1: Leo Belaustegi, Ondarroa 12.000 elkarteko kidea, Mutrikuko arrantzale oia.
5: Ni arrantzan ibili eta bizi guztien arrantza artesanalean ibili naiz. Egunero arraina harrapatu eta portura ekarri, eta nire familikoak, amak eta amonak, arrain hori saldu kaleetan, eta nire bizitza hori esan da. Mutrikun nire sasoian edo ni arrantzan hasi nintzen ean, 60ko hamarkadan eta 70ko hamarkadan, 24 itsasontzi ginen, era guztietakoak, neurri guztietakoak, eta 300 piko arrantzale, 320 edo 25 arrantzale ginen. Eta danentza zegoen arraina. Eta sasoi horretan, ondo ginen, barku aukean zauan, arraina aukean zauan, jende guztia arrantzara joaten ginen, ni bezala, ze 14 urtekin nire lagun batzuk Lehorrea juntzien ikasketak etxea, Lehorreko lanea juteko, eta baina gehienak arrantza joan ginen, eta diru irabazten genuen.
1: Ikerne Zerkas, Neskatila, Bermeoko Neskatila eta Saregin Autonomoen Elkarteko lehendakaria.
6: Bai, ni posatu nago etxen hori erutie. Segu eskara bizitzako, gu ondo bizi gara. Bi harretzen zu, bai, ondo bizi zara. Da, zemi begu dut, ba, ondo zuti holan, etxo zuen. Jake zidu dauen atati patroi, ba, aitzen hori erugu dau. Etxeko bapora dalez, nik adibidez, berogotan ere txigaz. Aldai jubile, enbede gole irugata bostean arte. Esto pentsaten, porque zemik zigiten badagoena, ben duduko nahi, berri lagunduteko. Egin bide lagundu bide zemi eribe.
1: Norberto Emazabel, Gipuzkoako Arrantzalen Kofradien Federazioko eta Opegiko lehendakaria, Arrantzale Oia.
7: Ente barko handiak eta motor txikilak lehazalia, mila lagun ziren kofradila. Gari unien gara, irureun lagun. Eta dena zen, familia guzti itxasoko zen, eta hori gu eskolotik, por ejemplo, lehazten itxetzen neguan, azteen dikostialera, etxide juten itxasora lanamatetan. Pues gu deseatzen, astez egualdi txarrikia, gu lamatien posible aukero izateko izazan batuko. Eta barko etortzen zeinien, pues laguntzen, edo barko oite ginen, du, por ejemplo, goita sortzi lagun ginen, eta goita zei lagun ibili gara itxaso, urte askotan. Eta bi lagun bakarra zetxien lehorri, bat posteleritzen eta bestia ustruzilloko materialan saltzen.
2: Sendiak eta inguruak osatzen zuten kate hori apurtu zen eta ondorio nagusia ba errelebo falta dugu. Baina esan bezala alternatibak egon daitezke erakunde publikoen laguntzaz.
7: Hombre, jaiotzen bada errezasun gehiago da gero segitzeko. Ni, por ejemplo, gara egunean badide Hondarribian programa hori da egiten duna oso jorritza izazoratu, ja, bosei lagun, faurtien azizin itzazuan. Aurruko urtien beste bosei lagun. Eta oso guztora da. Eta ni bizitu nahiz bikin, bon, egon du nahiz nire askero bi urtia bi mutilekin, jute goguakin, pasilukin, itzitute oso guztu daude.
2: Eta itzul gaitezen isone soroa arrantza zuzendariarekin. Bere ere atalonetara, ekartzearen arrazoia delako bermeotarra dela eta arrantzale baten senide, zehazki, atunontzi izoztaile batean dabilena. Aurretik ere esan dugu, garai bateko basurako arrantzalen ondorengoek sektore honetan topatu dutela aukera berri bat.
0: Bai, ba, ni pertsonalki oso ondo ezagutzen dut sektore hori, gana familia sektore hortan lanean dekot, eta bueno, ba, ora, pertsonalki oso gertuko azait, bueno, ba, sektore horretan, sektorean evoluzioa eta zelan goraka egin duten urteetan, zelan sofistikatu diren eta zelako enpresa potenteak bihurtu diren batida Bermeos jatorri duten enpresa horiek, ezta? Nik etorkizuna oso nahi ikusten diet, bai araututako ur internazionaletan ba, borondatez dabil, lanean, arau horietara nola baite ba, ondo gerturatzen, eta bueno, ba, oso ondo ezagutzen dute euren negozioa, oso ondo dabiz lanean, eta uste ba, potentzia handi bat da Euskaditzako olako sektore bat eta indartzua edukitzea, geure arrantza ba, tradizionaletik sortutako sektore horrek zelan egin duen aurreren, zelan eraldatu den, eta nik uste ba, bueno, oso modelo saltzeko modelo bata, zabalgarria eta ere dutzat hartuko nuke, ez
8: da? Sarea galdu aurretik.
2: Gertuko izan ditut basurako arrantza eta baita Euskal Herritik urrun dauden atunontzi handiak ere. Argi dut basura zaindu behar dugula, bereziki artisau arrantza. Baina urden poderio zulertu dut zergatik arrantzare askok eman zuten salto hori. Etxeko kaian zuten barku hautzi, atzerriko portu handi batean dagoen barku batean sartzeko. Gehienek aukera bat ikusten zuten bertan. Beraien arrantza eta navigazio ikasketei irtera ematekoa. Egonkortasun handiagoa edukitzekoa. Beraien familiari baldintza ekonomiko hobeak eskaintzekoa. Baina hemen ere errealitatea da, gero eta gazte gutxiagok ikusten dutela sektor honetan aukerarik. Atunontzi handi bateko lana eroso agoa, nolabait errazagoa dela uste dute askok. Eta baditu abantaiak noski, desabantaiak ere dituen bezala. Atunontzi horretan dagoen arrantzalea entzun beharra dago, baita bere senidea ere, lanbide honek suposatzen duen ulertzeko.
9: Zelan?
10: Hola, Bitu, zelan?
9: Ni esatzen, aspaldi arpeiza ikusi barik.
10: Ba, bai, ez dut bideokonferentzerik aspaldi joan. Berbain jo, gitzi, aspaldi joan, be?
9: Bai.
10: Eza, parranda ibizela hortu izkierda.
9: Bueno, parrandan eta normalian deitzen zaitxut, arratzaleko txandan, nahonian, da ez jatuko.
10: Hori, hori, da. Ja.
9: Da, bestela. Ba, sabez, ba, aitxasantua gora da aitxasantua bera, bakixu atzo apagoi auki gendula.
10: Mhm, bai, bai, bai, bai.
9: Euskia, azte santuak eta gero, opurrak eta gero, intensito asuntua, eh?
10: Ja, ja. Bueno, aitxasantua, aitxasantua.
9: Ez, Iberi hartan nintzula makarrik izan zan.
10: Hemen ez ebez, hemen ez ebez. Hemen barkoenak aparte.
9: Ja, bai, bai.
10: Hemen arpi zegatzen baru, mal asunto.
9: Bai. Ba, antadan ez ez ebez, sare elektrikoa ez dauz izan 5 segundo, eta baina ba, gerok ba, kristan pototxoa. Da, kobertura barik, internet berik, barik, ama azbe ezin komunika, eta ibili nintzen deika, baina ba, internet barik eta kobertura barik, ba, ezin.
10: Ebez. Bai, ba, zapurtu bat urdu nize ban.
9: Bitxu nor batu zako.
10: Opa!
11: Bueno, aukestu, gona ez aurra inpruso txiki bat agertu zezuela bat-batian delian. Goi beratik ditzen naiz, zure alabaren lankide bat ba naiz, proiektu txiki batekin harrapatzen hau zuela ba, Euskal Arrantzalei begira, eta esan zianean gaur aprobetsatu behar zuela zurekin hitz egiteko, ba, hoxe, ez duela aukera galdu batzeko. Koldo badiola, esango dugu noski. Koldo, legitxarra ez da?
10: Legitxarra, bai.
11: Eta hain txertan, Pazifikoaren erdian, non baita rapatzen zaitu?
10: Hon Pazifikun gabiltzaz, baina ja Ekuador portu batera sartzen, bizar sartzen gara. Gero porrak.
11: Ba, zenbate dako porrak?
10: Ba, bueno, zatik egin goitxuz, ze barkua doi hon reparazioa doia, eta orduan hilebete bat egon nugu naiz, bueltatuko naiz, gero bueltatu barriro, baina, bueno, espada baldak eta edikolo izango da. Ja, normalian gu garitzaz, lau hilabete itxasuan, da lau oporrak.
11: Hoxe galetu barrizun, ea zenbat egoten zaren normalan etxetik kanpo, ez dakit beti periodo 5 dakazun, edo arrantzatzen denaren arabera luzatzen den.
10: Ez, preso honetan periodo 5, bai, lau hilabete, itxi gora bera. Iuterdi, lau pasantzu, hor bueltan. Oporrak bebarri.
11: Eta ez du koldo, ez du gula esan, baina bueno, zu, atunontzi batean zabiltza, eta okerazan nago patroia zea, ez?
10: Bai, alanda, bai.
11: Usatenok bak igula gutxo gara bera, baina zein da patroiaren lana, zer egitezu?
10: Arrantza lekure eruan, txalupa, aldozun beste arrantzau, eta egitzi, hola, labur, resumiduta, arrantza. Arrantza korresponsabilia gara.
11: Koldo, noin txertan, bueno, Pazifikoan, Ekuadorrera sartzen, zenbat herrialdetan tokatu zaizu lan egitea, edo bueno, beto esan da, zenbat ozeanotan, igual, beto esatean.
10: Bueno, lehenengo bajuran ibil nintzen, kantaurikoan, ahi ba, dero mozten ja. Gero, 1988an hasi nintzen atuneruetan, indikoan, han egon nintzen 3-4 urte, eta 2001 aurrera, ja, Pazifikora etorre nintzen. Eta, bueno, hamen zaitu.
11: Zalabak esan dit, uste, bueno, 16 urterekin edo, sartu zinela, hori lehenengo esan diazu bajuran, gero, ja, atunerotan, zenbat urte mandituzu dagoeneko lanean?
10: Ba, benza, 45 pasadan hasia nahi nebazan, ba, iza 40 urte. Da, bueno.
11: Bizitxo oso bat.
10: Zaloa jari zani, behitazun hori zan, hilebia zagutun eban, eta horretik daz gure daukoz gauzonak eta daukoz gauzotxarrak.
11: Ez ere gauza honetaz galetu nahi ez dut, ze uste dut arrantzaren ofizioa neko madarikatuta dagoela, baina batzutan ere mito oso negatiboak finkatu bidela. Etxetikan urrun egiten duzu lan, denbora asko ematen duzu etxetik kanpo, baina Euskal Herriko jende desenterekin egoteko aukera daukazu. Normalean, ez egoten zaren barkotan zenbat Euskal Herritar zaudeten.
10: Bueno, depende releguak, baina bueno, normali behitxu, oraitzi bertan bazpada, behitxu kapitxana, ofiziala eta alumnua euskalduna gara. Gauzen zubizan gauzen edanok euskalduna gara. Mm-hmm. Beste relegu bat, da, zukaldari zade, bai, euskalduna da.
11: Hori garrantzitsua.
10: Euskaldunatarrak, Bai, bai. Baina, bueno, bertoko jentia zukaldari oso onak euk ditxute, eh? Bai. Tordun, ba, bueno, euskaldunak, ba, bai, te nahiku gabiltzen zamen.
11: Atunak arrantzatzen dituzuen, baina zuek, hor, baintxertan ari espazifikoan, zein espezia arrantzatzen dituzuen?
10: Iru espezia gaiten, bat, zerrutxua, patudua, eta egalaburua. Ironek, iru espezia tiratze ugarizenak, vamos.
11: Zuek horiek arrantzatzen dituzuenean, bueno, zer egiten dituzuen, eraman portura freskoan, zuzenan kongelatzen dituzue ontzian?
10: Bai, barkoa eta hauz, daukez, kugaz de kongelazio esan dena, salmueratan, eta hor kongelaten da, eta ba, gero ya kongelata, agranel eruaten da portura. Portura edo merkanteren batera deskargatu doi.
11: Zenon, amaitzen du adibidez, zuek arrantzatzen duzuen arrainaren parte bat, adibidez, Euskal Herrian erosezakegu, Euskal Herrian bukatzen du.
10: Ni pensando, baiet, hori ya armadorian non saltzen da ben arraina, da ze fabriketara, bai, asko Euskal Herria helduko da. Eta, saltzen distribuzioa ya, hori ya ez da izartzen. Nila entrega portuan, da gero norado ya, edo Europara, edo Ameriketara, edo Asiara, Asiara gitzia usungo da. Baina hori ya distribuzioa ya armadorin kontua da.
11: Eta, bueno, oste, denok jakingo dutela, denok pentsatuko dugula, baina sareekin, ez, arrantzatzen duzue atun hori, baina, bueno, zein da teknika, zein da prozesua, koldo?
10: Sariena, bueno, teknika bide daukaguz, zaren dana azaleko arraina, ya mantxa libre, edo ez dela de plantauetara. Plantaua dira objeto batzuk egin landatzen dugu zitsasuan, baliza satelital batzukin, eta plantauan ekosistema bat bihurtzen da, lehen garrain txikitsua, gero atuna horretara plantauetara batzen da. Eta gero gu, ba, azkanean zerkoko arrantza da. De Kantauriko itxasuko baino barko handizagoa eta zari handizagoa, baina sistema antzekoa da. Red de zerko, esatzen dara.
11: Entzuten zaitut kordo eta esaten duzu, bueno, gauza normal bat izango balitz bezala egiten duzun hori, baina esango nuke gutxik dutela, balako lanbide batean jarruteko aukera eta alako leku berezetan egoteko aukera. Zer da zuri gehien gustatzen dezuna zure lanbidetik?
10: Arrantza, niri arrantza gustatzen jatza. Eketik anporoti ez, bai da, azkanean arrantzi ez bada pasiño bat, ona mehau lanbidien balde dau.
9: Guztiz bokazen duzitzen da benzeo zer da.
10: Oia.
9: Zenian da odolian bai. Dauko, bai.
11: Azkenean dian ari naiz, arrantzare askori galdera bere egiten, zuri egingo izut, koldo. Arrantzarea jaiotzen da, egiten da, edo erdibideko zerbait da.
10: Egin, zepa, ba, ez dakit, zenik azkenean etxian beti arrantza mundua jandugu, aitxe arrantzalia zan, orduan, bueno, etxian eukidun gauza bat izan da. Dorduan, ba, bueno, etxian iru izan da. Ni erdikua naiz, anaizen nagozizia barrantzea munduan bapez, da bueno, ba, neu sartu ditzaren munduan. Jaso, ez dakit, ez dateko modura, baina guztaina konari engantzatzen da. Baina arrantzi, ez itxasua negotia, Zeniko, por ejemplo, ni sekulean ditzateke biliko, por ejemplo, merkante baten.
11: Ni itxasua
10: guztaina, arrantzi. Niri arrantzia gustatzen jat. Itxasuan pasiaten ibiltzia ez.
11: Baina kasu honetan, arrantzak duen alde txarrazoretzako esan duzu, etxetik kanpo eta etxetik denbora desente egon behar izatea, horretara ohitzen zara puntu batean koldo edo beti dago gorra?
10: Ez, segura ben, hori beti dago gorra. Beti dago gorra. Lehenko parekia daukazu nian, dieroz kontestain nian, dero zeme alaba datozen nian, da zenbat urtiak egiau pasa, gogorra betzen da. Azkanean nekia pentsen da, biak antzata urti asko. Da, azkanean bizitza haulan doia, tita doia.
11: Zalba, zuri gauza bera galdetu, alezut, zuhoitzen zara jaitari agurre esatera, edo...
9: Nire kasuan uste dut ezberdina dala, ni horretxe aljaizona zelako. Ez dut beste ezer ezagutu, ez dut ezagutu aitxa bat li horrian lan eitzen da bena. Orduan, niri raro ingo jatena da aitxa beti etxian eotea. Inungo arazorik eneuke eukiko, baina bai, ni oitxunaz, badaoz momentuak, biziko momentuak gehiago kostaten takuna urrune otia, baina bai, nik esan neike behintzat, oitxu edo behintzat, ez totela beste ezer ezagutu, orduan, bai, normalixata daukaten zeo zer da.
11: Zeure kasuan, adibidez zure inguruan lagunei begira, zaura, kuadrilan, lagun gehiago dituzu, ba, kasuanetan aita badakatena kanpoan lan egiten edo bakarra zara?
9: Esango nuke bakarrenetarikoa nazela, bai.
11: Esango nuke, nik adibidez, bueno, zu baino 10 bat urte gehiago izango ditut, ia, eta esango nuke nire belaunaldian, adibidez nire aita baita tuneretan ibiltzen zarako, Gehiago ginela, bueno, aita horretan genunok, ez asko, baina, bueno, nire inguruan baginen lau bat, sumatzen dudana da, gaur egun, bueno, geroz eta gutxiago. Edozein kasutan, azken urteetan, aldaketan dia sumatu duzuen harremanak mantentzerako garaian, bueno, bideodei bat egiten ari gara horreintxo bertan, goldo zurekin pazifikoan zaudea, hau duela 15 urte, kimera batzen.
9: Bai, esan etxa.
12: Ez, aranketa. Aldaketarik handizena, iarri duguna da, teknologikoak. Bai barkuak, bai kalidadezko barkuak, eta batez be, komunikazioak.
9: Bai.
12: Oindala gitzi, ondinoko, etxekoakien elkarrezketatzeko berba etxeko, irratiz enbiar zan. Irratiz, vamos, Madrid Radio, Pozuelo del Rey, abestia, vamos, kikio esos mura, kimera bat zan. Privazioa zero. Zego, irratiz jan, danak zegoazen entzuten. Gero ja, zizirian sistema satelitarizuak, beste, eta azkarengo, ez hain beste urte, eh? Hau aukeria, bideo jamadak ikutxeko, bosi urtetiko na, eh? Bosi urtetiko na. Interneta jabarkuetan, hori beste.
9: Bai, onarte izan da, kasi bi asteri pein edo astian behin telefono zein berba, nire kasuan adibidez alaban mugura amaz atrapaten eban ian dei hori ondo, eitzen eban aitzaz berba, baina bestela normalian ez, eta kuriosidade mugura ez, norbere adibidez nire urtietan beti lehengo jasoten ebana izaten zan mezu bat, baina mezua niri heltzen zaten SMS mugura aitzak ordenadoretik bidaltze ebana, ez dakit hori teknologiza zelan zan. Bai, eta gizada da aldaketa handiza emondela azkan urtietan. Ni jaizo nintzanean adibidez, 10 urdu neguala, zazo horretan ondinoko karta bidez komunikaten zirian aitza eta ama. Bai horre kartak gordeta daukez ganera eta polipolitzatira.
12: Horrentze, faxa, da bai, horretan aldaketa handiza. Osko garestizia zan komunikazioa, lehenko bai, sistema satelitara pe. Oso garestia zirian, da vamos, igual deitezen duena itxera igual aztiritzi behin, gai egun bere zirietan.
9: Eta gaur egun...
11: Alegia,
9: bai, arkata santzala. Gaur egun, beti nik uste dut arrantzaliek eukitzen dabeen ikara handizenetako bat, ez? Ni on kanpora noia, baina Euskal Herrian bizizak aurrera segitzen dago eta hemen edo zer pasa leike. Eta hemen etxian zozer pasaten danian, guk gaur egun ja telefonua hartu eta zuzenian berari deitzen dut zau. Baina ondala urte eskaser arte, itxon bihar genduan berak deitzera, Euskal Herrian edo etxian pasasana berari komunikateko.
11: Azken finean, koldo, baita, barku batean egotearen beste, ez dakit galde positibo edo txernetakoa da, baina, bueno, izolatuta zaten modutik.
12: Bai, alatxe da, unia ez. Zunia azkarian, ez natezara, behitu, atxapa, eguno, pitu, eguno la, bestia. Ja, ezke ja, horren kontuan etxeko lez gauz. Egoten dira, ba, satelita zeinala aldu, beste, baina normalian, askotan berbain esposuein be igual WhatsAppen ba bidaltzen da alabiak, Andriak, hori beste lagunak
9: bitxo junda seinalia bai, ataskata geratzen, hori askotan pasaten da, telefona, eta beste gauza bat bebai kuriosua, telefono deizez eta onarte bixixan duguna da ez dakizelan deitzen jakon berak berbain eta niri heltzen jaten erarte Ba, igual, exagera barik, 10 segundoko diferentzia. Eta horre, olako gauza minimo bat epe, asko zailtzen izan dau komunikazioan, naiz txat telefono deiz ez izan.
12: Arazo tekniko txuba satelitik aldu dau, momento txubaten. Eukitxe txuzolan, segundo batutako seinale iunak, da, bueno, berreskuratzen da, eta galdu, eta, bueno.
11: Gabitu nola latu dien gauza, kontxertan barkoan jutez ezkizula 2 minutu 20 segundo seinalea, eta ja kexatzen gara.
12: Hala da.
11: Kodo, hau dena esan da, etengabe, eukitzen ezen elkarretetan, beraunaldi erreleboaren kontzeptua agertzen ari zait, ez dagoela bajurako arrantzan, ez dagoela alturako arrantzan, bueno, gure mugetatik kanpo, zure galetun nahi dezut, atunontzitan, badaude gazteak, edo interesanak aten gazteak bintzat.
12: Gitzi, badauz, baina gitzi. Nik ez daizte pasako dara mendik 10 urtera. Baina ez dut ikusten erreleborik. Ez dakiz. Estamos en peligro de extinción, eh? Ez dakiz.
11: Bai, pixkat, bai, a ber, uste dut baitare ekidin barritugula analizi guzti hauek hain negatibistak direnak eta bar, baina uste dut arazo multifaktorial badele, moen ezakit arazo, baina errealitate multifaktorial badala, eta enandi batean badele ere bizioituretan aldaketa sakonak eman diala.
12: Bai, hori, bai, da, ero, bueno, aukera zabalagoa peba dauz, errizin lan etxeko, onde, bai, esan behar da, ba, gero galz, ongo gazterizia pestauna itxasu mundua ezagutu. Nahiago da, igual, kontrato perkarizio batzukin liorrian biharrein, egoera ekonomiko edo lanbide modua itxasura etorri.
11: Bueno, hor bat mantrai dioena ez, itxasuan apur bat gehiago irabazteko lehorrean geratzen ez.
12: Hori da. Baina, bueno, baina ni betao ya kulturala de bada, eh? Ya danian ya esta, digamos, altura edo atune dutako bizizea, bajuran bebaren ikusten da, un lekitxarra gara. Da, hogei urtetik ona, lekitxo garrantzia, completamente galdu da. Ya,
11: bueno, zebre lagun batek, noz garateak duaren salgai, bella
12: laporia. Kuadriakua dat, trauna, da, ya, aurten jubilaten da, edesta urre leborik.
9: Beraz, maitzen da, lekitxoko, bai, lebasalia geratuko dira, baina...
11: Eta gaina, bueno, kalamua esan diaten agatik, ze, bueno, gaina, oi hartu neukidu, kontuak, jende, desendek badaki, igotzek zain jarri duak kalamua, eta gaina jende guztet dio nada, barku oso nadala.
12: Oso na, barku oso na, oso ondo preparata, barku barrija, txarraskua, al detaile dauke, oso barku arrantzalia, eta baina... Baina ez da horrelego generazionalik, ez da urgenterik.
11: Horregatik anpultatzen gara, lehen itzegin dugun horretara, bokazioena ez, jaiotzen da, ala egiten da. Kontua da, ikusirik nola aldatzen ari den gure gizartea, bagian bokazioari bakarri ikusten baldin badiogula arrantza sektoraren etorkizunet, arrantza esango esaten duan bezala, esan ditzaket beste hamaika sektoren, nekazaritza berere, bagian jai daukagula.
12: Bai, da ero, bea, kulturala, soziala, evidentemente etxietan gero arrantzale guraso gitzi hau gaoz, da edo, egin esan da, nik alabi eukibare bat semea, beste semearen bat, alegin guztiak engoan eukoz, itxasuan ez egitzeko. Zaskaninan, hombre, bizitza zuten jazanen, da bai, baina zaskaninan guztien bilar, baina gogorra.
11: Bi, beti sintxezio horrekin gaten ez, arrantzarekin ez, bi muturrak oso gertu gaudela, bata da pasioa, bata da maitasuna, baina bestea da baita ere, realitate baten aurreko ez dakit ez, ba, jakitea, bagian, etorkizuna beltza, ez dakit beltza, zut esan nahi, etorkizuna beltza denik, baina bueno, hoi, badituela bere aldi junak.
9: Eta gero esaten dugu, honen zuten zagozen dana, baina itxaso barik ezin lehike bixi. Berak ezin txau itxaso barik bixi. Igartentako pillo bat. Normalia maino denporak ez dago dara genian, li horrian nervioso ipintzen daia.
11: Esango nuke hori arrantzonen artean asko errepikatzen den kontu badala.
12: Bai.
11: Aizu koldo, beste goza, lehen esiako atzetunin izuna, eta pasatu zait, gazte gutxi, eta gazte interesa, eta pentsatzot gazte artean neska kare gutxiago direla, ez?
12: Neuk ez dut ezagutu. Neuk ez dut ezagutu, nire bizitzean, lanian emakumeza. Uh-huh. Badaki dauzena, baina geiz dago igual merkante munduan, baina arrantza munduan, badakit baten bat dauna, neure lagun baten, ondara bizarra, santin alabia, badakit horrek.
11: Apa, Koldo.
9: Duzara, zara, bai.
12: Bai, moztu ila, bai, moztu ila, bai.
11: Bai, Koldo, esaten egin jamu, esaten gai nion zaloai dagoeneko, ja, debizien ez hain ezera zurekin ez egiten, ja, bildu garreko matea guztia bilduta dakat. Sikaun giru ditzen bat zaizu, lasi utziko zaizu guztu, eta lasi utziko dugu baitere konexioa. Asko eskartizut benetan.
12: Eta ezker gartu,
11: da posten aiz? Nola, arkatu?
12: Da posten aizela, Agustinien ez temi ezagutzia?
11: Bueno, ojo, ba, ni baita ere, bere lagun bat ezagutu izanaz.
12: Bai,
11: badu, badu proiektu guzti honek zentzu bat, zeberez, berarekin jun bar nun, barkuan grabatzea eta idena, bera muitu zitula kontuak, eta pixkat mantan nolako den bizi modu eskaldunen abaita jasotzeko, eta, bueno, azkenak ezin. Ba, bueno, bintzat, hemen dikanteatuko dugu.
9: Bueno, egoi, bi urteko tartia daukagu, aitxa jubila arte ondinoko joan.
11: Bueno, ba, izu, momentu gaitu gariak, bai. Bueno, Koldo, Koldo eta Zalaba diola, aitalaba bikainak, mila mila, esker.
9: Zeuri, egoi.
12: Esker gazko, zeuri.
11: Zaino.
12: Esker gara bat. Ega pitu, erte. Agur. Agur.

0: Gaur, eduki dugun gonbidatu gaztenarekin gaude, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, Erlantz ditu naiz.
0: Erlantz, nongo azara?
1: Murtzen jaio nintzen, baina paseian txon bizu naiz.
0: Bai, paseian txon, ah?
1: Bai.
0: Itxasotik nahiko gertu ez?
1: Una ber, asko ez, baina amabos minutu bai.
0: Amarra, jo, hori ez da asko, eh? Hau dena esaten dizut Erlantz, ikusi hau da proiektu bat ari garela egiten, ba arrantzari buruz eta itsasori buruz, adin ezberdineko jendea. Zuk zenbat urte dituzu Erlantz?
1: Ni 11 urte ditut.
0: 11 urte? Bueno, bueno ondo. Noiz izango dituzu 12 urte?
1: Iraia 23.
0: Iraiako 23an. Ah, bueno, gutxi falta. Zorinduko dizut orduan, bale. Zure familiari egon ziren?
1: Bai. Deitona eta nire birra ituna.
0: Bi
1: Arrantz. Eta nire birra mona, arrantzatzen zituen olagarroak Galizian, bai.
0: Eta Erlantz, itxasoarekin, edo jakinda, zuk, zure familia entzitzu da, bi arrantzale, zuri arraina gustatzen zaizu?
1: Bai.
0: Bai, zeintzuk dira, gehien jaten duzun arrainak?
1: Atuna.
0: Bai, atuna, guau, zeuna.
1: Atuna, Oiarra.
0: Bai.
1: Legatza.
0: Legatza baita. Legatza non ikastona seguro.
1: Bai. Ikastona eta amonan etxan.
0: Ah, bale. Ikastona eta amonan etxan.
1: Eta atuna janglan.
0: Janglan baita.
1: Bai, eta antxoa nahi etxan.
0: Zure etxan, ah, etxan jatituz antxoak?
1: Bai.
0: Horten zer moduz antxoak? Ona katea dira?
1: Bai.
0: Bai. Bai. Diozu, latakoa edo marmitakoak jaten duguna, edo biak. Biak jate dituzu?
1: Bai, bat dago, bat dela, oza, ez karatua, baina estiro karatu bat.
0: Bai.
1: Tomatarekin.
0: Eta tipularekin? Jan duzu noiz behin?
1: Ez.
0: Ez ez gozaten tipula, ez? Ez, bale. Orduan ulergarria da. Zuk badak izu adibidez jaten duzun egaluzea nola arrantzatzen den?
1: Zararekin, ez?
0: Bai, arrantzatu daiteke. Adibidez, hemen, gure itxasuan arrantzatzen dena, nola?
1: Zararekin.
0: Ez.
1: Ez.
0: Alda, baina?
1: Zararekin ez.
0: Ez, bueno, lasai, alda, bai, zararekin, baina kainaberarekin baita.
1: Hori kainaber.
0: Aldira, bi modutan garrantzatu, baina hemen, adibidez, egiten da kainaberarekin.
1: Bale.
0: Eta legatza?
1: Legatza, kainaberarekin, ez? Kainabera eta...
0: Zararekin, biekin, alda, alda. Hobeto da muarekin edo zararekin?
1: A ber, depende. Bat arrentzatzu nahi badezu, ba, kainabera, baina asko arrentzatzu nahi badituzu, bat lehenengo saiakeran,
0: bai.
1: Sarea.
0: Hori da, ostras, ondo ulertzea zuzuk logika, eh? Hau dena esaten dizut arrantzaren, adibidez, zuri ikastoran hitz egiten dizute arrantzari buruz?
1: A ber, ez dira ematen, klasea arrantzatzearekin,
0: bai?
1: Baina igual, goditz egiten ze diferentzia zegoen lehenotik eta orain.
0: Bai, eta zer inguruan etxaldea zua, adibidez.
1: Adibidez.
0: Bisitak egiten dituzua?
1: Bai.
0: Nora?
1: Mater museora.
0: Bai.
1: Eta San Pedroko museo batera.
0: Alba, hola?
1: Bai.
0: Zugerland, kontsideratzen duzu zure herrian badagola ezakit. Arrantza asko, gaur egun.
1: Gaur egun, ustez ez ez.
0: Dekosten gari nahiz, zuk, igual, etxean lamunduko adituena, baina badakizu zerbait. Zure lagunen artean, zenbat dakate bere familian arrantzale bat, zuk dakizula?
1: Nire ekitela ez da bat.
0: Ez da bat?
1: Bai.
0: Ez ez, jo, bakizur gari batean, ia jende guztiak zeukala familiar bat lan egiten itxasuntzi batean.
1: A, bai?
0: Bai. Dure zen beste, eh?
1: Berrogeita mar urte horrela.
0: Boi, horrelako zerbait, ez den beste paso. Eta hau dena esan da, zu izango zinateke arrantzalea?
1: A ber, depende.
0: Bai.
1: Ni bai eta ez. Ez, ekaitzaren gatik,
0: bai.
1: Eta bai, ba, gustatzen zeritarako arrantzaita.
0: Bai, jo, barrantz, eskertzen zut pila bat hartetxoa eskeni izatea, dakizu pila bat zuk arrantza. Usten jaingo zen lagutxiago, baina badakizu desente, zorionak. Eta mi esker sarea galdorretik podcastari minutu batzuk eskaintzagatik.
1: Eskerrik asko, agur.

Harritu egin nau Errantzek esan didanean ez duela bazertzen arrantzale izatea. Akaso kazetariak gaiaz galdetu diolako esan du, edo benetan arrori sartuta daukalako, izan familiatik jaso duenagatik, bizi den lekuagatik, edo inork ez diolako esan itsasoa gogorregia dela eta hobe dela lehorrean gelditzea. Nahi duena izateko aukera guztiak bermatuta eduki ditzala opadiot gure lagun gazteari, eta benetan zoriontsu egiten dion lanbide hori topatu izatea heldu denean. Koldo eta Zaloa badiolari galdutako denbora guztia berreskuratzeko aukera eduki dezatela opadiet. Lehenak erretiroa hartzen duenean. Eutxi Koldo, gutxi falta zaizula. Eta Jon Erio opadiot berriz, jarrai dezala mila saltxetan eta bere herriaren memoria bizia zabaltzen. Garaiak aldatzen direlako, bizi modu ere eta zilegi da garai bateko erreleboaren katea apurtzea. Zilegi delako ere, kubiertan edo zubian dagoen eta beste zer ezagutu ez duen horrek, bestelako aukerak nahi izatea bere ondorengoentzako. Baina transmisioa da apurtu ezin dena, edozein arrantzale familiak duen istorioa. Familia baten jakintza baliagarri suerta daitekelako aurrerago ere gizarte osoarentzat. Eta gizartea bera da erakunde publikoekin buruan jasangarria den arrantzatik bizitzeko aukera bermatu behar diena belaunaldi berriei, etorri edo ez arrantzaleen familietatik. Hemen txamaitzen dugu sareak Galdobretik podcastaren laugarren atala, bosgarren eta azken atala dugu aurretik lagunok. Mikrofonoa arrantzalei eskainiz. Bitartean, eutxe sareari.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez Naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5etan Naiz Irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: pila batean piztutako sute batek, kezutabe handi bat sortu du eta portuko autobabes plana aktibatu behar izan dute. Suhiltzaileak, sosdeiak eta atoiontziak sua itzaltzeko lanetan ari dira. Sua kontrolpean eta perimetratuta dago, baina lanek aurrera jarraituko dute, txatarra mugitu eta hozteko eta sugarrak ez berpizteko. Prebentzio neurri gisa, portu agintaritzak Lezoko eta inguruko bizilagunei eskatu die, euren etxe bizitzetan geratzeko, ateak eta leioak itxita, sutea erabat itzali arte. Kearen eraginez, Donibane pasaia ere isolatuta geratu da, autobus zerbitzu eta itsasadarra zeharkatzen duen motorra etenda geratu direlako. Ez da portuan antzeko zerbait gertatzen den lehen aldia, 2018an beste txatar sute batek kezutabe handi bat sortu zuen, eta Lezoko airearen kalitate estazioko eguneko muga baino hiru aldiz handiagoa izan zen. Bestetik, Israelek 2023an hiltzituen 50 pertsonen gorpuzkiak lurperatu dituzte Gazan. Gazako hiru familietako kideak dira denak, eta artean 19 adin txikiko. Defentsa zibileko erreskatatzaileek orain lortu dute haien gorpuzkiak 2023an bombardatu zituzten eraikinaren hondakinen azpitik ateratzea. Eta 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea, 22 urtekoa, behin-behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda burlatako etxe bizitza batean izandako sutearen ondorioz. Su hartu duen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori zen eta ospitalera eraman zuten larri kolpe ugarirekin. Bertan hilda. Eta Xabi Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan. Gizarte mugimenduetan, bakearen eta kazetaritza independientearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna Ormazabal, balio hori eloturik eta kantuan agurtuko dute. Eta kirolkontuetan futbolean Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano 84. Minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda txuri-urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan, Betisen aurka iluntzeko 9:00. Gaurko eguraldia Ikerri Barruzea lankidearen eskutik.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa iparekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da. Ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimu eta freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Momentuz, hause, amaiketan itzuliko gara informazioa eguneratzeko, bien bitartean informazioa une oro. Naiz puntu eusatarian, gero arte. Naiz irratia.

0: Ia urte bete pasada, minbiziak Urtzibalderen ama eramantzuela. Berarekin batera, gorputzaren gogoaren, bizitzaren eta doluaren zilborestea, eteten ikasi duela dio autoreak, ikasten ari dela. Haren utxuneak utzitako energia kreatiboa argitara eman nahi izan du oraingoan, beharretik edo. Opari intimo bat, auzoterapia bihurturik. Abenduan kaleratuko dute lan hau, hemen maiganean duguaren aurrekari nolabait izandakoa. Xumea da, dio berak, ama zen bezalakoa. Lankidetzan eta maitasunez sortutakoa, nola bestela. Ama artefaktua deitu diote. Liburu bat, objektu bat, arima puska bat, eta gian gehiago ere bai. Baina hori bakarrik ez, Urtzibalderen eskutan bada beste proiektu bat. Azken kafea izena duena, guk bigarren hartzen dugu egunero, baina azken ainoiz hartzeare egokituko delako, eriotzaz eta doluaz jardungo duen podcasta prestatu dute, naiz erratiak eta Urtzibalde berak.
1: Azken kafea, eriotzari buruzko podcast bizia. Urtzibalde.
0: Idatzi ditut bikantu. Eta artefaktu honen eskuetan, artefaktu honen proiektuan bertan Inurri elkartea eta Trintxera edizioak lankidetzan Urtzibalde berarekin, beraz gurekin ditugu, bai Urtzi eta baita, bueno, Julene Iarramendi etxe honetako aspaldiko laguna eta Inurri elkarteko kidea. Egun hon eta ongi etorri bioi.
2: Egunon.
0: Urbildu mikora zure gana nahi baduzu Julene, bestela horre lepoa luzatzen ibiliko zara. Bueno, gauza asko eskuartean Urtzi eta denak ere pixka dola barrenak mugitzen dizkigutenak, ze uste dut zure auzoterapia hori nola daite osatuta dagoela edo osatze prozesuan behintzat kilometro batzuk egin dituela, askok liburu hau eskutan hartzean terapia horren lehen pausak egingo dituzte. Ez dakite nola baita hori ere baduzun buruan abenduan abiatuko dela askorentzat, bueno, zuk bizizandakoaren ondorio edo.
3: Bai, izan daiteke, ez? Bueno, azten da pixka bat nire bulkada batetik, edo nire, ez dakit, behar batetik. Gerora, ba, bueno, behar kolektibo bat edo lan kolektibo bat bihurtzen bada, ba, ongi etorria izango da, ez? Baina batez ere bulkada bateke eraginda, ba, hasin nintzela bi proiektu hauekin, ez? Hasieran ama artefaktuarekin, opari bat bezala amari egindakoa, agur prozesu horretan, eta horretan lanean ari nintzela, ba, zer gaitik ez, harria bota baita ere naiz irratiari, eta beste zer bait, sortu.
0: Ba, zeona, etxiontara iritsi dela ideia zoragarri hau, ze itzingo dugu gerora, eta bueno, dagoeneko protagonista izango diren batzuen testigantza sorta batzuk ere bildu ditugu, baina artefaktuan, liburuan, zure ama bezain xumea dela diozun lan honetan. Nik ez egiten xumea den, guk nolabaiteko zirriborroa edo zirriborro garatu bat ikusi dugu, liburua Durangoko azokan egongo da eta bertan edonork ikusi ahal izango du, baina alakoa zen ama, xumea zen, hortik behartzuen lan honek ere nolabait jakin egoten bere tokian, bere tamainan.
3: Bai, bai, de hecho, zalantza asko izan dituen pauso hori emateko, ez, edo argitara emateko eta Inurrikoei ideia botatzeko eta Trintxerakoei ere. Ze ama, hain zen bigarren lerro edo hirugarren lerro bat egotearena, ba esaten nuena, a ber, igual ez lioke ingo graziarik ere ez, hau ateratzea. Baina arrisku hori hartu nuen eta bulkada hortatik, zan nuen, bueno, ba bai, lan bat. Ni ez naiz idazlea, ez naiz kasetaria, ez naiz marrazkilaria, oza, ez naiz artista bat, ez naiz zentzu horretan ezer, ez? Baina esan nuen, bueno, baimena eman, ez? Ba, norbere buruari, dolu prozesu horretan egin nuen bezala, baimena eman, ba, idatzitako hura, ba, konpartitzeko.
0: Eta konpartitu, izan Inurrerekin konpartitu zenuen, Julen, zuenera iritsi zen, eta lehen esan didazu, bueno, nietorri nahi zona, olako, akompainamendu lana egitera, eta pentsatut, bueno, hori da, oinarri-oinarrian ere izan Inurri, ez?
2: Bai, guretzat opari bada. Nik egia esan da, ama ere galduta, ez, irakurri nun, gauza askotan oso identifikatua sentitu nintzen, eta esan un, hau jende asko irakurri bardu, zebenetan merezi du, ez, gure amak, gure amek, ez, hemen egon bardute, eta, bueno, eman diguten guzti hori, ez, emateko aukera daukau, nire ama seguraski ere bai, bigarren lerro horretan egon gozan, baina lehenengo lerroan jarri bardu. Eta hemen, pues, inurri, ba, superpozik, hau, pues, bueno, lagundu adimezeko zertan, ba, laguntzeko.
0: Bueno, liburonek jarriko ditu pixkat, galdu ditugun amak lehen lerro horretan?
3: Bai, ez da, nik uste dut, badira antzekotasuna prozesuetan, bueno, dolu prozesu asko antzekotasuna dituzte, oso ezberdinak esperientzia bere horretan, eta bakoitzak egiten du bere bidea, alduen bezala edo nahi duen bezala, ez? Baina nik uste dut gauza batzuk, eta bizitzaren ganako egit klik hori, esaten zuna, ostras, hau efimeroa da, hau nola baite aprobetsatu behar dugu, nola agurtu eta maitasun ez egin, eta bueno, zentzu horretan elementu batzuk amankomunak izan daitezke, eta lehen esan bezala, lagungarri baldin bada norbaitentzat, eta sentitzen bada, ez, ba, pixka bat, ba, bere amaren edo bere zenide bat edo lagun baten galera horren parte badela ere, ba, ongietorriak, ba, batez ere bakarrik ez gaudela jakiteko, asko garela berdin sentitzen garenak, ez?
2: Bai, nik adibidez hori nik askotan esaten dut, baina nik nire ama ez nuen agurtu eta kulpatu naiz bizitza guztian hori ez egatea egitatik, orain egia da kulpak enduetela, ze azkenen egia da, ba, bueno, ez nekila oso ondo nola jokatu eta gaiazetan hitz egiten, orduan kulpak enduta, baina bairutze zaitela horrelako referentak egun behar diala, ez, ba, benetan egin nahi dugun hori egiteko eta hori gura hau, ba, hortarako oso bideragun hona da.
0: Gaiaz etzen hitz egiten eta hitz egin behar delako liburu hau eta beste inbat, nolabait, izan ziren haien aldarrikapen, ez? Uste dut, izan inurriren bidean ere hori, gehiagotan gertatu zaizuela, beti ez du liburu sendo eta autorak nahi badu xume baten forma hori hartzen, baino askotan gertatuko zitzaizuen, ez? Norbaitek, nolabait, aldarrikatu nahi izatea galdu duen hori, egin izatea, bueno, sorkuntza prozesu bat, aruntza, hori ere beharrezkoa da.
2: Bai, nik usteet gelditzen garen ontzat, ez, beharrezkoa dela, ez, gure ama, senide, lagun edo, oroitzea eta ez bere lekua matea orduan, ba, ginin, barra, eta oso beharrezkoa da, hau da nahitea.
0: Zalantza horiek usatzen, zerk lagundu zizun urtzi?
3: Ba, egia esan, ez dakit, dana joan da, pausos pauso sentimenduetatik eta ateratzen. Ez nuke izango, bueno, bai, nike izan nuen terapia, bai, nirea, ez, pertsonala, baita ere talde terapiak eta alakoak, baina nik uste dut etxean gehiago landu genuela eta bueno, ateratzen den bide bat izan da, ez, energia bat, ez, aipatu duzun bezala lehen. Eta horreri bizka bide ematen saiatu naiz, ez? Ba, azkenean oparitxo bate izan zen jatorria, ba, bizka nire bizitzaren momentu ezberdinetan idatzitako, ba, poematxoak eta marrastutako gauzak, eta gero egoeran bertan sentitzen ari nuen hori ateratzen ere, ez? Orduan, ba, amatasuna, maitasuna, bizitza azken finean, ez? Jorratzen da liburuzka horretan, igual amari ere beste modu batean ez nizkiokeen esango hor gauza horiek ateratzen dira hor, ez? Ba, igual berbaz edo etxean ez direnak ateratzen, ba, idatziz ekarri nituen horrela, ez? Eta, bueno, a ber, opari hauek bizitzan ematea eta ez da zertan testu inguru horretan izan beharrik, ez? Horretara ere heldu behar gara, eta hori ere ikasi dut prozesuan, ez? Agian gauza gehiago paritu behar ditugula alkarri gero argitaratu edo, ez? Baina detaile gehiago izan behar dugu, eskerrik asko gehiago, barkatu gehiago.
0: Maite zaitut gehiago.
3: Maite zaitut gehiago.
0: Julenek lehen aipatu du errua kendu duela, nolabait. Zuk aipatu duzu akaso esango ezen izkioken, edo akaso esan ezen izkion gauzak ere badaudela hor, agian leku ere egin behar zaio. Zilegitasun eman esan ez genituen hoiei ere, ikasi, esan behar ditugula, baina esan gabe geratu direnei ere zama puntu bat kendu behar zaiela, ez?
2: Guztiz, bai, ze azkenen gaitabu bada, ez dugu onta zitze egiten, ez? Orduan, bueno, batzutan aldegun bezera egiten ditugu gauzak, salik eta goberen, baina batzutan, ba, bueno, horrela dia eta horrela hartu behar dia, eta momentu bakoitzean sentitzen dezuna egin, gero agian beste momenturen batean, beste bizipen batzuekin, ba, beste nola baita egingo zenuke, baina, bueno, kulpa kendu bai, mesedez.
4: Hortaz hitz egiten du baita Uxue Errazkinek, baita bigarren kafeko laguna dela, berak como se le dice adiós a una madre liburu argitaratu zuela dola hilabete batzuk, eta bueno, izugarria da, eta pasarte batean aipatzen du, ba, jendeak esaten ziola, laixa, beti oroituko zara zure amaz, eta beak sentitezula kriston errua esaten zuelako. Eta ez, ba naiz oroitzen, da nere erruagatik da, gutxiegi esfortzatzen ari naiz, oroitzapen horiek mantentzeko, eta amorrua ematen ziola esaldi horrek, bueno, gero pasarte pila badaude, izugarria da liburua, baino erruak ere ze pixua daukan, horrelako prozesu batean.
2: Bai, bai, izugarria, nik adibidez, goratzen naiz, duela 8 urte hiltzela nerama, eta duela, ba, 3 urte edo 4 edo 5, bueno, inurri kinginanen, nahi gabe, enbede 5 urte pasazila esan, esaten un 4 edo 3, osea, kentzeritun urteak, zeola, pentsatzen nun jendeak, ez, gehiago etoriko zelan ere nahi edo, eta igual 8 urte, ba, jure nahi oso ondo dago, ez, orduan, nola ez, bueno, egiten ditu gorlako gauzak, kulpa hori sentitzeko, eta 8 urte dira, eta igual, jarraitzen den dera ma gogoratzen, baina, horrela da, bai.
0: Aipatzen du hitzaurre honetan Jon Mayak, hitz lastan kantu begira da, era askotara gerraiteke maitasuna, baina bat bada eder, eder, ederra eta liburutxo honetan dator xume. Benetako ama eta maitasuna biltzen dituen era da, ama eta maitasuna, amaitasuna. Ondia da Jon Maya, eta hau ere jaso duzue liburu honetan, aipatzen zenuten, helarazi zeniguten mezu hartan, auzoterapia egiten zenutela, eta liburu hau ere izan da, pixet, auzoprodukzio bat, hainbat indar biltzen dituen ekoizpen bat.
3: Bai, hemendik ere berriz ere, eskerrak ematea Joni, momentu hori niretzat ere oso impulsiboa izan zen, eta impulsoa eman zidan baita ere berak, ez? Zergaitik ez, baimen emanio nire burua, zeiri, esateko, bueno, opari bat egin behar diotamari, bueno, oso zaguna den pertsona bati, zergaitik ez, eskatu hitzaurrea egitea, ez? Azken finean bera ere poesian oso jantzia, eta nire referentea txikitatik, musikan eta bertsolaritzan, eta abar, ez? Eta nire amaren oso gustoko baita ere. Eta botanionean, harria hartu zuen segidan, eta oso empatikoa, ez? Bera prozesua, ez dakit nolabait, sentitu zuen, eta erantzun zuen, positiboki. Eta gira da, Jon bezala, eta gero Amaia Agirre bezala, eta laguntzaile pilo bat izan ditugu, zuzentzen, eta bar, guzti horiei eskerrak emana dizkietu.

0: Aipatu dugu ama artefaktua Urtzi Ugaldek berak, Inurri Elkarteak, Trintxera Edizioek, Lankidetzan ondu dutela, eta orkestu, erabidetan orkesten ari zarete, baina Durangoko azokan izango duela nolabait, abia puntua, lehen orkezpena abenduaren 7 izango da, atartea da, Durangoko museoan, Arratsaldeko 6, 4 barkatu, eta hortik aurrera dagoeneko aurkezpen biratxo bat, baduzu, esku artean.
1: Bai, nik uste dut eskuti joan zaigula baita ere.
0: Joan zaizue, Julene.
2: Ni, urtik esaten duena.
1: Bai, ez, ba, a ber, ba, impulsiua, total. Eta gero joango gara ikusten, ez, ba, ez dakit, prozesua ere oso vitala da, oso humanoa da, eta momenturen batean, hau eten beharko dugu, ere ikusi gure buruan nola sentitzen garen prozesu honetan, eta bueno, heldu algaren erarte, ez? Baina bai, abenduan aparte Durango, ba, Usurbilen, Inurrien egoitzan nola ez, abenduaren 12 egongo gara, Arratsaldeko 6, gero Bilbon ere, ba, amaren auzoan, nire auzoan, Aldezarrean, Errondabiden, abenduaren 16, 6:30 ere egongo gara, eta, bueno, omenaldi txiki bat izango da, ze justuki aste horretan beteko da urte bete ama hil egin zela, ezta? Orduan, bueno, hori bai izango dela berezia, ez? Gero, bueno, Gasteizen urtarrien 14, Baionan urtarrien 23, eta azkenik ba Iruinan urtarrieta 8 egongo gara.
0: Ba, ni hemen galderak egiteko nago Urtzi, baina zuen baimenarekin Bejondeiela bulkada hoiei eta Bejondeiela nekagarri gertatzen diren liburu aurkezpenei, Lanak egin behar dira ilusiotik, amodiotik eta egiten direnetik, baina behin kaleratuta jendeak ezagutu dezala, jendeak bizi dezala eta batez ere jendeak bat egin dezala auzoterapia horrekin, ez uzut garrantzitsua dela auzoetara, herrietara, hirietara, txoko denetara eramatea. Askorentzat, Julen, eta galdera zure egingo dizut, autoreak berak erantzutea zaiago egingo zaiolako, oso baliagarria, oso erraminta beharrezko gerta daiteken lama delako.
2: Bai, azkenean, bueno, liburuak eramango baitu hontaz hitz egitera ere bai, ez? Segurazki bertan egongo dala pertsona gehiago, ez? Ba bueno, bizipen berdinetik pasaganak, ez? Orduan bai da aitzakia da uno ez dakit, ez? Bueno, liburu zoragarria irakurtzeaz gain, ez? Ba bueno, elkargune bat gaiaren inguruan hitz egiteko eta bueno, gaia hitz egiteko, ba inungo ta hori gabe.
0: Bulkada eta hitz egiten ari ginen eta beste bulkada batek eraman zintuen Naiz Irratiarekin, etxe honekin harremanetan jarri eta gainera saio honekin nolako hurbiltasuna sortzen duen podcast bat proposatzera, Azken Kafea. Asko gustatu zaigu izenburua. Bigarren kafearekin ez du zerikusi edo lotura zehatzik, baina kafearen erabilera horrek eta pentsatzeak kafeak egunero, ez, batzutan azken ere izaten direla, kokatzen gaitu pixka bat, ez, podcastaren giroan Urtzi.
1: Bai, eta esaten duzu, ez, Azken Kafea edo Azken Zuritoa edo Azken Besarkada edo esaten duzu, ui, pixka surrealista ere bada honetaz hitz egitea edo izen hori jartzea, ez, baina nire esperientziatik batzutan surrealistena dena ere batzutan hiperrealista bihurtzen da. Egoera hoiek ematen dira eta eraman behar dira. Orduan da modu bat esateko, bueno, eta azkena izango balitz, ez? Eta bueno, bulkada bat total, osea, ez da izan gauza bat ni irratian, bueno, irrati libre batzuetan laguntzen ibili naiz, baina ez daukat esperientziarik. Baina bai ikusten nuen medio oso egoki bat izan zitekela, askotan gaude gure etxean eta lasaitasun horretan eta pizten dugu podcast bat edo irratia bera eta ez dakit nola, baina uinek beste modu batetara sartzen dira, ez? Eta oso sakonki sartzen dira. Eta ez dut non, bueno, ba igual hitz egitera goaz honi buruz baita ere, a ber, egon dira beste esperientzia batzuk, beste saio batzuk, dokumentalak, osea, baliabideak egon badaude, baina zergatik ez beste aitzaki bat hori mai gainean jartzeko.
0: Podcast honen bi parte hartzaile izango ditugu jarraian, eta uren, bueno, ba, testigantza zati pare bat bildu ditugu, bata, Pili Kaltzadarena, eta hause dio.
3: Eta, bueno, elgarrizketa baino gehiago izan zen, bueno, bera, alako xea zalako, santzun, zatozte banan, itzein behar deuta. Eta bakoitzari eman zigun, bueno, ba, berak, ba, ustezuna, esan behar zigula. Eta, jo, aukera aukiko banu, alako argitasunarekin gauzak ikustekoa, hitz egitekoa, buah, oso potentea da hori. Azken momentu hori, oza, bizitzan mila momentu daude, etengabe gogoratzen ditu danak, eta jo, Jo, baina azken momentu hori, yeah. Ja, opari bat izan zen, yeah. Altxor bat da, oza, bizi lasai, ez diozu inori ezer demostratu behar, hoxe izan zian. Jakintzazu zer gaitik, zeukan buruan, ze beste gogoeta eginda zeuskan, hoxe, lasai, bizi lasai. Ez diozu inori ezer demostratu behar. Eukiko banu, argitasuna aukera, azken momentu horretan maite dudan norbait izerbait esateko, sakontasun horrekin, surrealista, orain pentsatzen jartzen naiz da, bai, esaten dut baino, nondik atera da momentu hau pelikula bat ematen du, eta, ba ez, osea, bizitza da pelikularik onena.
1: Bai, bai.

0: Hortxe Pili Kaltzadaren hausnarketak Nerea Olaziriginak ere bildu ditugu eta entzuteko prest gaude.
1: Igual batzu negar batean dauz eta esaten duzu, bueno, baina asko zagutzen zenuen, ai ba igual ez horren beste, baina eske orain ateratzen zaita eta nik ikusi dut jendea justifikatzen bebai edo txarto pasatzen pentsatzen dutelako ez dagokiela intensidade horretako tristura momento horretan.
2: Yeah.
1: Eta kontrakoa ere, ez? Ez basoz negar egiten edo baldin bazaude gainera incluso irrifar batekin, askotan ere hori patologizatzen da edo patologizatzen dugu gure burua eta esaten dugu iguale ez dut sentitzeari beldurra diot edo hori, ba, ari naiz nekabidez esaten dut, eta oraindik ere batzutan pentsatzen dut, jo, eskenik kostatzen zaitezko negar egitea sentitzen dut, ez?
0: Negar pixkate egingo dugu podcastarekin?
2: Bueno, bai nahi duenak negar egin dezala.
0: Uztu baietz.
2: Ateratzen zaiona.
0: Hemen, hasi bergo gano kesku altxatzen hola, zeinak egingo du negarra, maion tango den lautatik, iruk bintzat bai.
2: Bai.
3: Seguro.
2: Eta barre ere, eta nik uste, bueno, humanoa diren sentimentu guztiak, ez? Zaietu gara hor, ba, eta baita ere bulkada ezberdinez, oza, kasualidadeak ere pasatzen ari dira podcast hau prestatzen, eta, bueno, Pili Kaltzada bezala, Nerea Olaziregi, bueno, Julene hemen ondoan dugu, oraindik ez dugu grabatu, baina grabatuko dugu baita ere, ez, elkarte gintzatik eta inurritik egiten den lana, Aitziber Garmendia egongo da, eta suizidioari buruz hitz egingo dugu. Osa, eriotzean tabuetatik, pues igual, tabuena, edo tabuenetarikoa, ez, medikuak egongo dira, psikologoak egongo dira, orduan, bueno, nik uste dut ertz ezberdinak, saiatuko gara ikutzen, ez, eriotzean ertz ezberdinak eta tabu ezberdinak, eta denen artean, ba, biguntzen saiatuko.
0: Ba, urtarrilean ikusiko du argia Naiz Irratiaren podcast berri honek Azken Kafea eta ia esan gogoz gara zue guztiak Julene Zubarne entzuteko eta auzoterapia honen parte ere izateko uste dute guztiek ere eragiten duelako terapia honetan. Durangoko azokan ikusiko dugu elkar, bikote, zure Julen handik ibiliko zara, ez da? Han ikusiko dugu elkar, gustor asko, izan uinetan edo eta izan Palentinon garagardo batekin, topa egiten, elkar maite dugu lezaten eta bizitza dastatzen. Eskerrik asko, eta nahi duzuen arte.
2: Eskerrik asko
3: zuei.
2: Zuei, bai.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Guaritu gara txantxetan bizuma dela eta ez dela, bazkaria zordiola batak besteari, baina, bueno, morosoen kontu hau oso serioa izan daiteke, eta kontua da entzuten ari garela, gero, eta kontsumitzaiek gehiago daudela, moroso egoeratan, harrapatuta, ba, agian, gaizki azaldutako maileguen ondorioz, abusuzko interesen ondorioz, ba, txartel komplikatu batzuen ondorioz, edo arazo bihurtu ziren konponbide bat ziruditen kreditu azkarren erruz. Horren ondorio larrietako bat, Asnef bezalako morosen fitxategietan sartzea da. Eta kezkagarriena da, bere bezero asko kezakitela fitxategi horietan daudenik ere. Eta horrek ondorioak dakartza noski. Horren inguruan hitz egiteko, Ema abokatuakeko Maite Tolosa dugu gurean, eta gai hau delikatua eta interesagarria denez, zuzenean berari egingo diogu galdera. Zer da morosoen fitxategi bat, Maite?
2: Ba, fitxategi hauek dira datu baseak esango dugu, fitxategi pribatu batzuk, non batez ere da datu base bat jakiteko jendeak ea zorrak dauzkan edo ez. Orduan, batez ere hauek erabiltzen dituztenak dira, ba, bankoak, ba, hipoteka bat eskatzea, zuzenean adibidez, bertan sartzen dira, ikusteko, ba, hau bai, hau ez, eta berdina, ba, argia suministratzen duten enpresak, telefono konpainiak, aseguruak, eta orduan nola bai da, datu base bat, ba, ikusteko ea jendeak zorrak ditun edo ez, eta bertan egoten arriskoa da, ba, entitate hau eta juten zeadenen, ba, ateak itxita aurkitzea.
1: Odan, bankuak begiratu ezak adibidez, ez? Adibide hori jarrita, ea, ba, niko juri zeizak, ea, badudan zorrik beste norbaitekin, ze horren arabera gaina hipoteka...
2: Begiratu ezak eta gaina egiten duten lehenengo gauza.
1: Lehenengo gauza.
2: Oda, zuk euki ditzazkezu, gainako baldintza guztik bete ditzazkezu, baino, han eseitzen zan momentun, zure izena galdetu, datuak sartu, eta sistemak alarma gorria pizten bali madu, ba, nahiko komplikatu eukiko zu asuntoa.
1: Eta nik behin mena eman diot bankuari edo norbaiti informazio hori edukitzeko?
2: Ikusi beharko zanea zerbait firmatora zizu, baina normalean behaiek begiratu dezakete. Legezkoa da.
1: Eta nik begiratu dezaket? Ea morosan fitxategiren batean nagoen?
2: Bai, begiratu dezakezu, eta susmoa bali madezu gaina, bai da gomendagarria begiratze. Egia da jende askok, bueno, normalen ez da egiten dan zerbait, ez? Zuk, bueno, jende asko baintza normalen, inkluso ez da kontuatzen hor barrun dagola sartuta, baina bai, bidei zuzenena izango zan, zuk zuzenen, bueno, fitxategi desente daude, Orduan horrek asuntoa komplikatu egiten du, ez da bat bakarra dagola orduan errexe izango zan, ez? Baina bat baino gehiago daude, eta baskotan jendek ez daki, eta ezaki ez dara begiratu daitekenik, eta orduan gertatzen dana da, ba, banketxera juten dianen, edo telefono konpainia zaldatu nahi dutenen, behaiek dia esaten dutenak, ez zu hemen zaude, orduan, ba, ezin zaitut kontratatu, ez dizut emango kreditu hau, eta orduan, jendeak hartzen duen sustoa, egia esan galanta da.
1: Zago nuke, zute etzen egin eta...
3: Eta gontzaitezke hor, duela lauia eteko argi faktura bat, 23 eurokoa, ordaindu gabe daukazulako.
2: Bai, bueno, minimo batzuk badaude, baina batzutan minimo hiek ere ez dira respetatzen, orduan, bai, 23 eurogatik ere gontzaitezke.
1: Zardunko, kontua da, ba, hori, agian argindarra ez dudalako ordaindu, enpresa horrek sartuko nau fitxategi, morosoen fitxategian.
2: Bai, sartu zaitzake, baina karo, baldintza batzuk ere bete beharri hau da, ez da automatikoa, zorra ukitzakin bakarrik ez da nahikoa, baina baskotan, ba, pausoieko jarraitu, bai, beharreko prozesuoi ez da errespetatzen, baina...
1: Eta ze baldintza dira, baldintza batzuk aipatu dituzu?
2: Bai, baldintzak dira, alde batetik, aurretiazko jakinarazpena izango litzake, hau da, kasu honetan, dirua zor diozun enpresa horrek zuri bieldu harrizu komunikazio bat, ba, burofax bat edo karta zertifikatu bat, gero demostratu alko duna, eta karta hortan jarri behar dizu zenbatekoa dan zure zorra, eta bisatu behar dizu, ordaintzen ez baldin badezu, fitxategi hontan sartzeko aukera dagoela. Hau da, ezin da bakarrik esan, hau zor dezu. Jarri behar dezu, ze arrisku daukan, edo ez baldin badezu egiten horrek ze suposatuko dun. Gero, zorrak erreala izan behar du, honek nahiko obioa ematen du, ez? Baina jartzen baldin badada zerbaiten gatik, eta honek esan nahi duna da, ba, atzutan epe batzuk daude faktura batzuk ordaintzeko, Orduan epea pasarte ezin zaituzte bertan sartu. Beste kasu bat izango litzake adibidez, zorra diskutitzen balin bazea epaitegin, epaia atera arte ezin zaitu bertan sartu, pixkat hortik joango zan. Eta gero lehen aipatzen genuna zorran gutxieneko importea, ez? Mm-hmm. Pertsona fisikon kasun da 50 euro minimoa, mm-hmm. eta enpresen kasun 300 euro. Lehenengo eta hirugarren adia gehien betetzez dian baldintzak esango deu, eta azken aldin bulegon desente ikusten ari gana da, bazurte asko, adibidez, telefona konpainia baten egon, eta igual urte horietan, ba igual fakturaren bat pasa egin zaizu, baina ez dute reklamatu, ez? Baina ja behin hortik alde iten dezunen, telefona konpainiak ordun zuri reklamatzea eta fitxategietan sartzea. Eta zuk igual ez ari ezakizu ordein du gabezen eukala, ez? Baina, ba bizkat, ba ja juntzea, ba ordun bai reklamatuko izut. Mm-hmm. Eta gero baitare, ba, jende kaskotan bentsatzen dula, ba, kantidade txikingatik etzaituztela bertan sartuko. Mm-hmm. Ta karo, hau akats bat da, ta azken aldin, enpresak erozta gehiago aidea erabiltzen, ASNEF bezalako fitxategietan sartzea, zergatik, ba, azkenen bertan egotek jendei bai suposatzen dio arazo bat, mm-hmm. ez? Ta igual, kantidade txiki hoien gatik epaitegira jun beharrean, ze epaitegian, ba, bueno, luzatu egin daiteke, kantidade txiki hoien gatik igual ez dara ez diepena merezi, mm-hmm. ta efektoa lortu nahi dutena da ordaintzea, mm-hmm. ta orduan, eraginkorrena, bai ari da bihurtzen fitxategi hauetan sartzea, ze jendei problema gehiena horrek ematen claro. dizkio.
1: Wow, bale, bale, ulertuta, beste galdera badaukat, eta pixkatola, well, bihurria nahizelako. Imaginatu, Inigok zordizkidala, 70 euro sagardotegian egon ginela aurrekoan, eta ez dakizar, eta 70 euro zordizkit. Nik, pertsona fisiko bezala, ASNEF-en sartu dezaket Inigoren zorrau, edo izan behar naiz, erakunde, enpresa...
2: Ez, behirat, lehenengo demostratu beharko zenukena da zor hori
3: esistitzen dala. Vale.
2: Ez da hain automatikoa.
3: Hor bada dokumentu bat, ustut, zuzenbidean edo erabiltzen dena kasoetan dala, zorra errekonozimendua edo horrelako zarbait, ez da?
2: Errekonozimendu deuda erderaz.
3: Hori da, berez horrek emango luke behintzat, bale, onartu du pertsona honek,
2: bai.
3: Normalean hori izaten da, ja presio baten ostean edo ez dakit.
2: Bai, pertsona fisikon kasu, ez dakit, ba, balemako ez du WhatsApp bat edo audio bat, edo esaten, balioko... Luke.
1: Ui, entzule,
2: baina, bueno, normalen pertsona fizikokin ez da hain oikoa.
1: Ez da
2: hain beste moztatzen.
1: Normalean,
2: gehiago dira enpresak.
1: Enpresak, hori da. Enpresak, eta zenbat denbora egon zaitezke moroson fitxategian? Hau izan daiteke, osea, nik zor bat daukat, ur agentziarekin eta duela 12 urte.
2: Ez, gehienez 5 urte egon zaitezke, zorra sortzen dan momentutik.
1: Vale.
2: Noski, lehenagorek endu dezakezu ordaintzen balin badezu.
1: Uh-huh.
2: Berez 5 urte horiek igarota ez balin badezu ordaindu automatikoki borratu beharko litzake, baino, ba, realidaden, ba, ez da gertatzen.
1: Ez da gertatzen.
2: Eta zuzea eskatu behar duna borratzeko.
1: Jube. Haze trauma. Nago, ez diateke. Jube. Eta gertatu daiteke, edo ikusi duzu ezoek adibidez bulegoan, akatsi baten ondorio ez norbait sartu dutela morsoen zerrendan edo baldintzak bete gabe sartu zaituzte edo horrelakoak?
2: Bai, gertatu izan zaigu batez ere, bai igual aurretik esan detenez, komunikazio hori ez bidali o ez abisatu ez ordaintzeak daukala bertan fitxategi hauetan sartzeko arriskua, bai gertatu zaigu, baitare gertatu zaigu 50 euro baino gutxiagoko kantitaten gatik sartzea, hor igual fitxategiek beraiek ba filtro gehiago pasa beharko lukete, ez? Ze claro, ainarrixa baldin bada.
1: Claro.
2: Modu ez egoki baten jendea bertan sartzea horrek dauzkan ondorioekin, ba igual atentzio gehiokin imarko lukete, o bueno, igual estrategia baten parte da, ez dakigu. baino bai gertatu izan zaigu, eta azken aldin, ba esaten dutena, gerozta gehio, faktura txikiengatik, 50 euro baino gehio, baino ba 100 euro baino gutxigokoengatik, igual esaten dezula ez da inbesterako kantitatea ez, baino ba, lortu nahi duten efektua lortzeko erabiltzen nahi dian bidea da.
1: Eta zure datuak, adibidez horrelako zerbait gertatzen balin bada, zure datuak bertatik ezabatzea lortzea prozesu zaila da?
2: Bueno, fitxategian arabera, batzuk zailago jartzen dizute, beste batzuk errexago, normalean, bueno, horri ikusi beharko litzake haber zor hori benetan existitu dan, o izan daiteke zor hori bai existitu da, eta zuk ja ordaintzen dezu, ba orduan eskaera egin behar dezu, ordaintzeakin bakarrik ez da nahikoa, idatzi bat aurkeztu behar dezu esaten ba ordaindu ezula eta hortik ezabatzeko, edo beste kasu batzutan zor hori ez balin bada existitu, bai beste idatzi bat aurkeztu behar dezu esaten, ba hortik ezabatzeko edo behintzat beste aldeari eskatzeko demostratzeko zor hori existitzen dala, eta horrez gain bide, bueno, legeak ezartzen ditu pausoak jarraitu gabe sartu baldin bazaituzte edo zorrez bada desistitzen, eskaera horrez gain baita eskatu dezakezu indemnizazio moduko bat.
1: Epa.
2: Hau egia da, bueno, oso polita gelditzen dela eskatu daitekela eskatzea, baina osea, eskatzeko aukera hori egotea, baina gero realitatean ez da hainbeste gertatzen.
1: Bueno, indemnizazioa, aizu, hitza behintzat gustatzen zaigu, ez? Horrela pentsatzen duzu, bai, ba, bide, hemen dirua lortuko badete hemendik ondo dago. Baina, hau da, egin daiteke, norbaitek lortu du noizbait?
2: Bai, duela urte batzuk, bueno, komunikadetan noizean behinateatzen dira honen inguruko berriak, eta duela urte batzuk, 2018an bai atera zan, hauziak hauzitegi gorenen eritsi zan, eta hauzitegi gorenak emakume bati 10.000 euroko indemnizazioa onartu zion, ze emakume hau 200 euroko faktura bat ez ordaintzegatik sartu zuten fitxategi hauetako batean, baina gero epaitegian demostratu zan, zor hori benetan etzala existitzen. Orduan eragindako kalteagatik, mm-hmm. bere irudia, mm-hmm. eta hori eskubidea eragiteagatik, ba...
1: Lortu
2: indemnizazio zen. Hori jarri zioten bai.
1: Bueno, nik aipatut indemnizazio itza gustatzen zaigula, baina indemnizazioa bali badago da zerbait gaizki egin delako.
2: Hori da, zaigu, kalte bat eragin delako.
1: Hori, ez zaigu gustatzen, ze hemen aipatu behar dugu ondori batzuk ditu fitxategi hauetan sartzeak, ez?
2: Bai, ondori batzuk ditu, eta da batez ere eguneroko gotasunean pertsona hori blokeo egoera baten ere aurki daitekela, ez? Ze igual, ba ez dakit, presazko egoera baten edo urgentzia badauka, prestamo bat behar du, eta azkenen banku guztiek fitxategi hauek dira erabiltzen dituztenak, orduan, hor balima zaude nekez emango izute, orduan, edo telefono konpainia bat kontratu nahi balima dezu, ura, argia, azkenean dia, egunerokotasunen behar diren zerbitzuak, eta azkenean bertan egoteak eragin diezazuke, ba, ezin aurrera jarraitu alizatea. Mm-hmm. Orduan, ba, esan den bezala, hau asko ari diazken aldine erabiltzen, ba, presio neurri bezala edo, ba, jendeai azkenen gehien eragiten diona, hoi dalako, igual epaitegira junga bere, hau efektibogoa da beraientzat. Mm-hmm. Ze jendeak, ba, bueno, ordaintzeko ere, ba, ba, bueno, presio gehi edo sentituko
1: du. Ba, batzutan gertatzen da, niri egokitu zaitagian, ba, ez dakit. Ez egitze erakunde kantolatutako literatura lehiaketa, eta ipuina aurkezu gertuzu, eta hor batzuetan, ba, gero nola, diru bat balin badago sari bezala edo eskatzen dizute zorrik ez edukitzea erakundeekin, eta zegia da, balin badaukazu, ba, gero, ba, ezin duzula parte hartu horretan, eta askotan, ba, igual, betetzen ditugu begiratu gabe oso ondo, baina... Baina gero erakundek eta behiratzen dute, ea benetan zorrak dituzun, alez?
3: Ba, bai. Bueno, pentsa, erakunde batek izan dezake zurekiko zorra bat hilabetetan, eta zuk zazpi hilabeteko bere zorraren, zazpigarren hilabetean, zuk zor txiki bat asumitu beraiekin, eta ez zizute ordainduko, duela zazpi urte, zazpi hilabete zor zizuten hori, zuk duela bi aste jaso duzun multa txiki hori ordaintzen ez duzun bitartean.
1: David eta Goliat.
3: Bankua beti irabazle.
1: Beti.
3: O banka beti irabazle.
1: Banka. Bueno, maite, behituzu horrela baduzu gomendioren bat gure entzulentzako fitxategi hauetan ezagertzeko.
2: Ba, a ber, batzutan esan deten bezala fitxategiotan egotea ez da pertsona hoien kulpa, ez? Ba, esan detelako batzutan modu bidegabe baten sartzen zaituztelako. Baina jendeai emango nioken aholkua da, ez den nahi gaizki sonatzea, baina ez erostea boletoak bertan egoteko. Hau da, batzutan, ba, egoera ekonomikoa zaila da, eta ezin dezu ordaindu, eta egoera hori da, eta ez da pertsona horren kulpa, ez da bertan sartze zaituzte, baina beste batzutan, kaskagorkeriagatik sartze zaituzte. Hau da, batzutan faktura hori, ez bali, zuri faktura bat izte zaizu, eta ez zaude ados faktura horrekin, esaten zu, ba ez ordainduko, bale. Ondo dago ez ordaindu nahi izatea, ez balima zaude ados faktura horrekin, baina horren aurrean zerbait egin behar dezu. Mm-hmm. Ez da nahikoa esatea, edo ezer ez esatea, direktamente esatea. Bale, ez dut ordainduko, eta listo. Ez horren aurrean, zuk zerbait esan behar dezu, ze bestela fitxategi hauetan sartzeak ditun ondorioak, gaina zu ados ez zauden faktura batekin, ba ez dakit hor balantza baten jarri beharko dezu, ze gero, ba jendea sartu egiten da, bertan sartzen dutelako, ez? Eta... Bestea izango zen, zuri karta bat edo burofax bat iristen balin mazaizu faktura bat erreklamatuz, aztertzea, ea benetan zor hori zurea dan edo ez, eta horren aurren ba, erantzun bat ematea. zerbait esatea behintzat. Zegero, ja behin hor sartu zaituztenean kejatzea, ba bueno, edo pasatzen uztea urteak faktura bat, ba bueno, gero sartze balima zaituzte, ba igual burugorkera gatik ez balima dezu ordaindu, badakizu horrek ze ondorio uki ditzazken, ez? Ta esaten dut beti ez, eh? Normalean gaina egiten du jendeak ez dauka errurik, baina beste batzutan, ba bueno, responsabilidadea bakoitzak ba berea ardezala.
1: Ba, oso ondo Maite Tolosa, pio bat ikasi dugu gaur, beti bezala zurekin, eta hementxe txukun-txukun prestatzen dizkiguzun ema abokatuakeko gidoi hauekin, eta entzuleek badakite orain, zer egin behar duten zurrak, ordaindu, eh?
3: Edo ez asumitu.
1: Zurra bali badukazu.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Azaroaren 20a da. Gabonak gertu daude eta Olentzero eta Marido Mingi hasi dira opariak prestatzen. Aur askok, ziur naiz, eskarien zerrendan txakurtxo edo katutxo bat jarriko dute. Ume askoren ametsa izan ohi da, nirea behintzat bazen. Hala ere, behin eta berriz eskatzen nuen txakur hori etzen sekula iritsi. Agian oberako izan zen, ez baita txantxetako kontua. Baina nik beti argudiatzen nuen beharrezkoa zela, txakurtxo bat aur baten bizitzan beti dela ona. Baina, hala alda? INMA proiektuko ikerkuntza talde batek aztertu du bizitzako lehen urteetan maskoten presentziak aurren garapen emozionalarekin eta jokabide mailako garapenarekin zein lotura duen. Ainara Handiarena iaritu da ikerlari lan horietan eta telefonoaren beste aldean dugu, ze hainbat galdera egin nahi dizkiogu. Egunon, Ainara?
1: Eixo, egunon.
0: Ainara, zuko Olentzero hori eskatzen zenion txakurtxo bat?
1: Bai, askotan.
0: Bai, nik ere, bain ere kasuan etzen inoiz iritsi eta agian horregatik egin zait ainera kargarria zuen ikerketa hau galdetu nahi nizuke lehenik eta bain zerk bultzatu zaitu zen haurtzaroan ba, maskotak edukitzearen eta aurren garapen emozionalaren arteko harreman hau ikertzera, zergatik gai hau?
1: Bai, bueno, igual pixkat kontestuan jarri berdez, ni, eta bueno, ikerketa honetako beste ikertzaileak ere, INMA proiektuko ikertzailea gea. Eta INMA proiektua erderaz infantzia medio ambiente proiektua da, eta bueno, bere helburu nagusia da, ba, haurtzaroko altaga, ikertzakari eta esposizio ezberdin askok, ba, aurren garapenean duten efektua aztertzea, ez? Eta, bueno, ba, aldagai kontestu egin artean, ba, adibidez, ba, familia edo txeko kontestua aztertu izan dugu, eta, bueno, ba, txeko kontestu horren barruan, egon daiteken ezaugarri bat, ba, da, ba, maskoten presentzia, ez? Eta, bueno, ba, kasu honetan, ba, datu horiekin egin dugu ikerketa.
0: Eta, azalduko zen eguken nola aztertu dituzen datu hauek, hau da, ez dakit zenbat familiek parte hartu duten, edo nola jarri zareten harremanetan beraiekin eta aurrekin?
1: Bai, ikerketa jantzontan, bai, 2000 familiak hartu dute parte, Gipuzkoako familia asko, baina baita Valentziakoak, Asturiakoak eta Kataluniakoak ebai, eta familia guzti hauek, dira, ba, INMA proiektu honetako familiak, ez? Familia hauekin aspaldi, ja, bueno, ja, 20 urte jarri ginen harremanetan, amak aurduan zeudenean, eta orduzkozik ez zautzeitugu familia hauek, eta jungen, ba, momentu ezberdinetan, badatu ezberdinak jasotzen. Eta, bueno, hola poliki-poliki, ba, baina dazkatea amatuzkien mitzortu urte, eta, bueno, pues, informatez berri nadakagu.
0: Ze bitxia, oza, izan zarete, bueno, seme alaba hauen bizitzetan konstante bat, nola baita esateko?
1: Bai, ba, familia askotan, bai. Hola, bai.
0: Ikerketa hau egiterakoan, pentsatzen dut, ikerketa guztietan bezala oztoporen batero topatuko zenutela, zein izan da, kasu honetan horrela oztopo nagusia?
1: Barian, bueno, ba, azaldu dut emetela, ba, luzerako ikerketa bat izan da, ez? Ordun alditik, ba, urte asko pasadia, eta gaina junga, ba, momentu ezberdinetan, ba, ordun aldietan, jaiotan, urte betekin, la urtekin, ba, informazio jasotzen. Eta honek dakarren oztopo nagusia, ondorio nagusia, eta ohikoa ere bai da, ba, hilkortasun esperimentala deitzen diguna, ez? Ba, familia batzuk, ba, bidean, ba, utzi diotela, ba, parte hartzeari, eta, bueno, ba, hori izoten da, ez, luzerako ikerketetan, eta gurean ere bai gertatu dena, baina, bueno, nadare familia asko jarraitzen dute.
0: Mm-hmm. Bueno, baina, haritu...
1: Zermendikan, bai.
0: Bai, izan, zan, barkatu, jarraitu.
1: Zermendikan beti aprotxatu dugu, ba, eskerrak emateko, ez, badakigu, ba, behin aldetika, ba, esportu badela, ez, ba, jarraitzea, eta gure galdera guztiak erantzutea, behin eta berriz, eta, bueno, ba, aprobetxatzen dut, eskerrak emateko berriz.
0: Noski bai, ez, horrela guretzat ere ez, nahiz eta ez parte hartu eta gu, nahiz eta zientzelariak izan, ba, horrelako emaitza interesgarriak aurkitzeko aukera ematen digu, gero sartuko gara sakonago, baina galdetu nahi nizun, ea, ba, zuri zer karritu zaituen gehien pertsonalki, ea, gertatu den ikerketa honetan, ba, espero etzen nuen emaitzaren bat.
1: Bueno, ba, pertsonalki, joan esan dutzen betzen, nahi txakurrak asko gustatzen zetki, txikitan eskaten non, gaur egun txakurra dakat, eta, bueno, ez pertsonalki bakarri, baizik eta aurreko ikerketek bai maitza horiek topatu zituztelako, ez, askotan bai ikusi da, bai ez txakurrek datakera, ba, efektu positibo bat, ez, aurren ongizatean, ordan, bueno, gure kasuan ez dugu topatu, ez dugu topatu txarra deni, baizik eta ez dugu efektu horiek topatu, eta, bueno, ba, honek bai harritu ditalde batetik bai.
0: Agertu da, ez zezuela, bueno, efekturik nabaritu, baino bai badago hor kasuren bat katuentzat 4-5 urterekin katua izateak baduela emozio edo jokabide sintomen igoera txiki bat, zergatik izan daiteke hori, hipotesirik edo baduzue?
1: Bai, hori da, bi emaitza nagusi topatu ditugu, bat izango ditzake orain aipatu dezuna, ez? Bueno, aztertu ditugu animali mota ezberdinak, momentu ezberdinetan, eta gero, pues, aurren ongizate emozionala, eta ikusi dugu errazio txiki bat, ba, 4-5 urtekin katu aukitzea, eta ba, hori sintoma emozionalekin, ez? Bueno, emata, bueno, deigarria zaki den, beste ikerketa batutan ere topatu dute, bueno, lehenengo gauza bai garbigatu berdela dela hori, errazio txiki bat, eta gaina ba, kontu zen hartu behar dela, ze, bueno, ba, esan dut, 2000 familiak hartu dutera parte, ikerketan eta 2000 familia batatikan katua zekaten 146 familiak, baina 4-5 urtekin katua etxean eukitzea eta ez aurretik bakarrik 37 familien kasua izan da, ordan, hain lagin txikiarekin topatutako erlazio bat, ba, beti ba, hartu behar da ba, hori ez, kontuz, eta ezin dira ba, ondorio handiak atea horrekin. Hori, neustez, ideia garrantzitsuena, eta gero ba hipotesiak, ba literaturan ideia ezberdina daude, ez, ba, alde batetik an igual gure aldetik ez degula, neurtu dugu, ba, maskota edukatu ez dela 4-5 urtekin, baino ez, ba, agian zer lazio motazakan maskota horrekin, edo adibidez, maskota hori noiz zendu zen, edo beste datu batzuk, ba, lazio horren atzean egon daitezkenak eta ez dugunak neurtu, eta gero, bueno, ba, literaturan ere bai badaude hipotesi batzu, ba, agian, ba, bakatua dakaten gurasoen perfila edo izan daitezkela guraso batzu, ba, igual, gehiago kezkatzen dianak, orduan, beraien txemen iguruan galdetzen diozunean, ba, agian, ba, ematen izten informazioan, ba, dagola, ba, kezka gehiago, ez? Orduan, ba, hipotesiak ez berdinak dira, baina batez ere ideia, ba, ba hori, laginaren tamaina ez, kontutan hartuta, ba ezin dela la orokortasun handirik egin.
0: Bale, orduan, hemen dagoen txakur versus katu burruka historiko hau amaitzeko, ez zigu balio ikerketak?
1: Ez, honek asu enten ez, osea, literatura asko daude, baino ez nahi ideia hori transmititu.
0: Izan, esaten dut ni izan izelako beti oso, ni oso txakurtzalea naiz, eta beti txakurren defendatzaia, eta lagunen batek esaten badu, ba, nik nahiago ditut katuak, beti hortxe eritzen gara, baina nola da posible, txakurrak katuak baino asko zobeak dira, edo katuak txakurrak baino hobeak, beti horrela burrukan ibiltzen garelako.
1: Ba, nik izan hori mantenduko ben, eta betzen gara, azkenian hor eraginten duten faktore asko daude, ze dago aurraren izaera, katuaren edo txakurraren izaera, gurasoek ez zenbaterainoko erlazio dukita mantentzen, zenbatutzen duten zaintzea edo ez, oran, hainbeste faktorek eragiten dute, ba, azkenean zaila dela, ez, ondorio txuri edo bezakateatzea.
0: Hala ere, uste dut, ez duzuela ebidentziarik topatu, maskota izateak ondorio negatiboak izan ditzakela esaten duenik, ez da?
1: Ez, gure ikerketan ez dugu maita diktopatu olakorik. Orokorrean egia da, ikerketa gehien ikerlazio positiboa topatzen dutela, bai garapenen moten orako eta baita kognitibo orako ere bai. Egia da ere bai igual ikerketa gehienak igual aur pixkatel duagoetan egin diala, edo nera betal. Eta orokorrean topatzen dian maita positiboak dira. Bueno, ikerketa munduan beti daude maita ezberdinak eta badaude ikerketak erlaziorik topatzen ez dutenak, eta batzuk ere bai ba, erlazio negatibo bat. Orduan, bueno, inberdena dara, ba, zertuz kasu bakoitzan zergatik izan daiteke.
0: Eta orain, baduzue asmoa hildo honetatik jarraitzeko edo beste ikergai batzui helduko diezue?
1: Bueno, asmoa jarraitza da, ba, esan duten bezala azkenean, ba, nola ikusi, bez, informazio gehiago dakagu, beste ditzako beste momentu batzutan ere ikusi ditugu, eta bai, jarraitzeko.
0: Ba, eskerrik asko Ainara gurekin kafe virtual hau hartzeko tartea hartu izanagatik. Asko oso interesgarria iruditu zaigu ikerketa eta jarraituko dizugu pista jakiteko, ea zer gehiago topatzen duzuen. Eskerrik asko, agur.
2: Zenbat okupatzen du uki ezin dena.
3: Naiz Irratia.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

Ongietorri entzuleok, goizeko 11ak dira naiz irratian zaudete, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburuak aurreratu duenez, Jaurlaritzak irailaren hasierarako abeltzaintza sektorearen esku jarriko ditu.

0: compromiso y está trabajando en estos momentos con los centros de gestión de este territorio en analizar esa encuesta realizada, en agregar esos alimentos, esas materias primas.
1: Guztiategiei beren beharrak ezagutzeko bidalitako inkestari 435 erantzun diote. Erakunde batzuen ustez, kopuru hori txikia da eta Jaurlaritzaren kudeaketarekiko mesfidantzari eragozten diote. Barredok erantzun du kritika horiek kolektibo oso zehatz batetik datozela.
0: El sector, como decíamos, es muy amplio y estas voces vienen de un colectivo muy concreto, creo que de uno en particular. Y en principio no sé por qué desconfianza, porque la encuesta se ha realizado coordinada de alguna manera con todos los agentes, se ha utilizado a todos los agentes para transmitir y trasladar a sus diferentes colectivos la encuesta y se ha abierto la participación a todo el mundo.
1: Bestetik, Pasaiako portuko beste sute batek Lezoko bizilagunak etxetik ez ateratzera eta leioak istera behartu ditu, hala gomendatu dute behintzat. Gaur goizaldean, Pasaiako portuko txatarra pila batean piztutako sute batek, kezutabe handi bat sortu du eta portuko autobabes plana aktibatu behar izan dute. Suhiltzaileak, sosdeiak eta atoiontziak sua itzaltzeko lanetan ari dira, sua kontrolpean eta perimetratuta dago, baina lanek aurrera jarraituko dute txatarra mugitu eta hozteko eta su garrak ez berpisteko. Bestetik, nazioarteko aitortza jaso du Donostiako ospitaleko ginekologia zerbitzuak, endometrioko minbiziaren kirurgian akreditatutako zentro gisa, minbizi ginekologikoaren Europako elkartearen partetik jaso du aitortza. Hori eskuratzen duen Osakidetzako lehen erietxea da. Eta Gipuzkoako flotak 6,8 milioi kilo hegaluze baino gehiago harrapatu ditu. Iparaldeko hegaluzearen kanpaina emaitza onak uzten ari da Gipuzkoar flotarentzat. 6,87 milioi kilo harrapatu baititu iazko data beretan izandako 6,22 milioien gainetik. Eta 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea 22 urtekoa behin-behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Eta 10 urteko mutiko bat hilda Burlatako etxe bizitza batean izandako sutearen ondorioz. Atzo su hartu zuen eraikineko 3. solairuko leioetako batetik erori zen eta ospitalera eraman zuten larri kolpe ugarirekin bertan hilda. Eta Xabin Ormazabali Gladisenean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan gizarte mugimenduetan bakiaren eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna, balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Eta kirolarloan Alabesek bana berdindu zuen atzorraioren aurka Leganesen, Mariano 84. Minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda, txuri urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan, Betisen aurka iluntzeko 9:00. Eta gaurko eguraldia Iker Ibarruziak.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparada txatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
1: Ba, besterik ez momentuz, ze 12etan itzuliko gara informazioa eguneratzeko, bien bitartean informazio guztia uneoro, naiz.eus atarian, gero arte. Naiz irratia.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Eneko inigo zuek gutun asko jasotzen ditzen zuen?
2: Ez.
1: Ez.
2: Egia esan ez. Ni gutxi, baina batzuko.
1: Pixka bat gehiago, bueno, saiatu zarelako zure unibertsoan, bueno, postalak garrantzitsuak direlako, eta jendearekin harreman hori egin duzulako, baina gutxi baita ere, ez da inigo?
2: Bai, gutxi, orokorrean gutxi.
1: Gutxi, bai, kontua da, aipatu dugu, geroz eta gutun gutxiago bidali eta jasotzen ditugula. Eta gaur, urtarriaren 7a, zigiloaren mundu eguna denez, ba nik hementxe zerrenda bat osatu dut, ba gutun batzuk lortzeko. Gustatuko litzaizueke gutun batzuk lortzea? Ilusioa egiten du, gutuna jasotzeak,
2: bai, bai.
1: Adibidez, lehenengo, hemen, lehenengo gomendioa. Disney zaleentzako, ez dakitzuek Disney zaleak zareten, Disneyen egia esan pertsonai asko daude, agian Disney orokorra, agian horrela bere horretan etzarete zaleak, baina agian Mickey Mouse gustatzen zaizue, edo Cars pelikulako pertsonaiak, edo Edurne Zuri, edo Elsa, edo dena delakoa. Bakontua da, zuk gutuna idazten badiezu, beraiek, bueltan, gutuna bidaltzen dizutela etxera. Eta bidaltzen dizute, idazten dute gutun bat, eta beraien argazki bat autografoarekin. Beraz, zuk idazten baduzu, jaso ezakizu, Disneyen gutun bat, ez apolitza?
2: Bai, ai, ez dakit...
1: Ez, ez daizu gustatzen.
2: Oso erreala denez.
1: Nola erreala.
2: Baina, adibidez, benetako Jack Sparrow idazten dizu? O...
1: Hori da, zuk bidali dieza jokezu, Jack Sparrow gutun bat, eta gero Jackek erantzun egiten dizu. Joan, iri oso polita, ez daizu gustatu inigo.
2: Pixkat ia egiten zait.
1: Baina ez da, ia.
2: Baina, baina da, performance bat.
1: Bueno, baina agian, bueno, bagian zuretzat ez, baina inguruan balin badituzue seme alabak, ilobak, lagunen umeak.
2: Bai, badan modu bat beraien idazteko joera, garatzeko eta sustatzeko.
1: Eta ilusioa ustartzeko.
2: Ba, bai.
1: Kontua da, esan dudan bezala, lehenengo zuk idatzi behar diezula.
3: Karo, bai, logikoa da.
1: Eta gutun hori bidali egin behar dela. Eta nora bidali behar da, zagian entzuleren bati interesatzen zaio hau, gutuna bidali behar da, Walt Disney World Communications, idatzi behar duzu hori, gero, idatzi behar duzu ze pertsona irentzat, den, badibidez, ba, Jack Sparrow entzat, eta da, P.O. Box 10040 Lake Buena Vista, Florida.
3: Elbidea
1: hori xeda, da, gutuna Floridaraino bidali behar duzu, gero nahi balin behar duzu Jack Sparrowek erantzutea.
2: Jack Sparrowek gainera euskeraz ez du jakingo.
3: Agian bai,
2: Bai.
1: Ez dakit. Ez dut uste. Floridaraino bidali behar balin bada, bueno, Floridan euskaldunak badaude, baina...
2: Jaiala ian eta.
1: Bai, baina nik uste dut ingeles eza, agian...
2: Niatzi barko diozula. Bueno,
1: bale, inigo Disneyen ez izu gustatzen.
2: Zuen seme alaben ingeles, zera, gaitasunak eta pixkaldantzeko, eta baukera polita izan diteke, eta bide batez gutunak idazteko, eta horrek gero aitzaki emango di, ba, beste jende bati ere, euskeraz gutunak idazteko, ondo. Venga, let's think in positive.
1: Venga, baina Disney itzaizu asko gustatu. Uste dut urrengo bat itzaizula gustatuko ez da, baina kontatu egin behar nizuen. Erregeak eta, zer, errege eta erreginak, Europako monarkiak.
2: Uste nuen, mago, eta zari zinela.
1: Ez.
2: Naiko gutuna bidaltzeko joera izaten baita. Monarkiak. Ba, ber, zena izu esatea.
3: Beraiek gutun bat idaztea esan edo?
1: Ba, kontua da, hainbat, Europako hainbat errege eta erreginek, zukala eskatu ezkero, gutuna bidaltzen dizutela etxera, baina, bete behar dituzu hainbat ezaugarri. Adibidez, ni aritu naiz begiratzen Ingalaterrako erregearekin harremanetan jartzeko zer egin behar den, ze bera omen da gutun gehien bidaltzen dituena.
2: Ara.
1: Gustatuko zaizkio, gutunak, edo ez dakitza gertatzen du, baina bera da gutun gehien bidaltzen dituen, baina kontua da, bidaltzen dituela. Urte betetzeak zoriontzeko,
3: bai.
1: Hori bai, izan behar duzu, izan behar da, zure 100. Edo zure 105. Urte betetzen.
3: Eta 102. Ez du balio?
1: Ez du balio. 100 urte egiten dituzunean, edo 105 urte egiten dituzunean, orduan, gutuna bidaltzen dizu Charles, Carlos erregeak. Hori zer, zaia, agian ez gara iritsiko, 100 urte egitera.
2: A ber, gauza doden bezalaxe, guk 100 urte betetzerako, eta lehenengoan izango naiz, eta lare asko falta da, beteko bagenitu ere, ez dakit posta zerbitzuri geratuko den munduan.
1: Bueno.
3: Hori egia da.
1: Ikusiko dugu, ikusi beharko dugu. Baina agian daukagu orain entzuleren bat, 89 urte dituena, laizter 100 urte egingo dituena, eta aizuapen...
3: Edo laizter 105 egingo
1: dituena. Edo laizter 105 egingo dituena, eta txantxa egitagatik edo, bajakizue, 100 eta 105 urte betetzeetan, erregeak gutuna bidaltzen dizula. Bestela, urte betetzen ez bazaizue gustatu, ezkontza urte urrenetan ere bidaltzen ditu.
3: Zenbagarren urte urrena izan behar du?
1: 65 edo 70. Eta gero kontua da, behin bidaltzen dizula, mezu hori, gero urtero bidaltzen omen dizu.
2: Ni orain txiritxiko nintzateke lehenago, 100 urte betetzera, 60 urte ezkonduta egotera baino. Gaur bertan ezkonduta ere.
1: Zabarrizun, ez hau ezkonduta, orduan, 60 ezkontza urte urrena, zaitxa marri nigo.
2: Eri baino, gaur bertan ezkonduko banintz, nire ezkontza urte urrena iritsiko litzateke nik 100 urte eta 6 abete justu izango nitunen 6 abete eta biegun. Eta beraz, 100 urte betetzearena. Kasu honetan, pentsa, zer den kontrastea. 100 urte betetzeko aukera askoz gehiago ikusten ditut bai. Nire 60 ezkontza urte urrenera iriste baino.
1: Hauz, bueno, hau ere etzaizu gozatu. Dena den, entzuleren batek asmoa balin badauka, jakin dezala, gov.uk hor sartu, eta antxe dago... idatzi behar duzuna erregeak zuri mezua bidaltzeko bale. Disney ez zaizue gustatu eta monarkiaren mundua ez zaizue gustatu. Mona Lisa gustatzen zaizue?
2: Bai.
1: Ah, bueno. Mona Lisa bai. Ba, badakizue Louvren Mona Lisaren ondoan postontzi badagoela.
2: Ah, bai?
1: Bai.
3: Bai, da Vinci ez zaizue erantzun.
1: Bueno, kontua da, inoiz Leonardo da Vinciren Mona Lisa bisitatu baduzu Parisko Louvre museoan, agian bai? Ikusiko zenuen postontzi txiki bat dagoela, han ondoan, baina kutxa hori ez dela bisitariak ba museoarekiko iritzia edo feedbacka edo usteko, ez Mona Lisarentzako gutunak biltzeko omen da. Ze gutun mota diren? Ba, aritu nahi zarakatzen eta Louvreko ordezkariak esaten dute batzuk egiten dituztela Leonardo da Vinciren bizitzari buruzko galderak, baina beste batzuek Mona Lisari berari aholkuak eskatzen dizkiote. Ba, maitasuna adierazteko ere erabiltzen omen dute. Jendea Mona Lisarekin maiteminduta dago eta maitasun gutunek idazten dizkio. Eta baten batean ere ezkontzeko eskua eskatuz ere ba, idatzi omen diote. Eta gero Louvreko langilek gutun horiek irakurtzen dituzte eta sekulako sorpresak. Bai, bai, guen kontua da Leonardok Lisa Gerardini Florentziako zeta merkatari aberatxaren
2: Zue, ez zara, egun notetan iritsiko martxontan.
1: Ba, merkatari aberatxu baten emazteari egindako erretratua dela Mona Lisa eta, ba, mendeetan zehar bihotz ugari laportu dituela Mona Lisak, ba, antza denez, gutun ugari jasotzen ditu Mona Lisak Louvre museoan. Ez dakigu oso ondo noiz jarri zuten, baina, ba, antza denez, ja, aspalditik urteak eta urteak dira, jendeak gutunak uzten dizkiola eta loreak uzten dizkiola Mona Lisari. Kontua da, postontzia Louvren dagoela esan dudala, baina Louvrera joan gabe ere bidali diezaiokezu gutuna. Idatzi berduzu, Musée du Louvre, Service des Publics, a la atención de Mona Lisa. Eta antxe, bueno, Googleen bidatuta ere, edo beste bidatzaietan, ikusiko duzu, Mona Lisari gutuna bidaltzeko. Gero, batzuetan erantzuten egiten dute, eta besteetan ez.
3: Bai.
1: Probatu ezakezu. Hau gehiago gustatu zaizu, ezin jogo?
2: Bai, hau pixkat organikoagoa egiten zait, bai.
1: Benga, eta azkena, hau gustatu bertzeizu, bai da, bai. Julietari gutunak. Julieta maitea. Horrela hasten dira, Julietaren idazkariek egunero jasotzen dituzten gutun gehienak. Beronako txoko ezkutu eta magiko batean jasotzen dituzte. Badakizue Beronan badagoela balkoi ospetsu batez, Romeo bai. Eta Julietaren historiaren lekukoa dena, ba, kale, balkoi hori dago kale baten, eta kale zalapartatxutik pauso gutxira dago txoko isil bat, eta bertan klub maitagarri bat dago. Julietaren kluba izena du, eta bertan, ba, nazio desberdinetako bolondresek parte hartzen dute, maitasunez, arretaz, eta eskuz Julietak jasotzen dituen gutun guztiak erantzuteko. Ze polita, antxe pertsona talde bat, gelatxo batean, gutunak jaso eta gutunak erantzuten. Kontua da, iristen direla gutunak hizkuntza ezberdinetan eta gero sailkatu egiten dituztela, ba, egurrezko kutxetxo batzuetan, eta idazkariak, dira antxe dauden bolondres hauek, ba, idazkari bakoitzak bere hizkuntza dauka, eta hizkuntza horretako gutunak hartzen ditu, eta egiten du, ba, hartzen du, jartzen duena, egiten du gutunaren edukiaren laburpen txiki bat, batzuetan beraien artean komentatzen dute, zer erantzungo diogu honi, ze batzuetan mezuak, ba, potenteak dira, eta gero eskuz aholkuak emanez eta galderei erantzunez, erantzun egiten dituzte gutun guztiak.
2: Ze hona.
1: Ze polita,
2: hau polita, bai. Hau bai.
1: Denetan politena hau, ez da? Bai, niri ere ederra iruditu zait, eta gainera jakitea, bantxe elkartzen direla, ba, hainbat, emakumeak omen dira, voluntario hauek, eta, jo, antxe, bazagit, Beronan, turistaz bai. Beteta kaleak lepo, eta gela batean, antxe daude, voluntarioak idatzi eta idatzi, gutunak erantzunez, zoragarri iruditzen zait.
3: Literatura klub bat bezala?
2: Ba, ba, bai, literatura klub bat balitze bezala, baina pixka bat pertsonalago bai. Mezuak bai. Helaraziz.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Mila bederatzireun dogeita maseiko ekainaren irua. Espainiako bigarren errepublikaren azken asteak ziren. Giro politikoa gero eta nasiagoa. Kaletan tentsioa handitzen. Inorkez zekien aste gutxiren buruan historiaren norabidea erabat aldatuko zuen gerra bat astear zegoenik. Euskal Herrian ere aldaketa garaia zen. Gatazka politikoak eta gizarte aldaketak pilpilean zeuden.
1: Gaur goiaz txin dago itxututa.
0: Herrietan, plazetan eta tabernetan politika izpide zen askotan, baina baita eguneroko bizitzan ere. Eta garai hartako kezka, albiste eta historio askok bidea egiten zuten bertsoen bidez. Bertsolaritza herriaren ahotsa zen neurri handi batean, jendeak barre egiteko, kritika egiteko edo gertatzen ari zena kontatzeko erabiltzen zuen. Testu inguru horretan hil zen Jose Manuel Lujanbio Retegi. 80 urte. Gaur, 80 urte egingo ditu txirrita hil zen izenez ezagunagoa zen bertsolaria hil zenetik. Poeta, argin, idazle, baina batez ere, bertsolari izateagatik ezaguna. Ahozago eta belaunaldiz belaunaldi iritsi den figura bat. Eta hala ere, 80 urte geroago hemen jarraitzen dugu txirritaz hitz egiten. Ez soilik haren heriotzaren urte urrena delako, baizik eta urte horretan bertan lehen aldiz bertsolari txapelketa irabazi zuelako ere. Nolabait amaiera eta hasiera data berean elkartuz.

Bertsolaritzak aldaketa handiak bizi izan ditu azken hamarkadetan. Gaiak, formatuak, publikoak, emakumeen presentzia, hizkuntzaren erabilera edo bertsolarien figura bera aldatu dira. Baina aldaketa horien guztien erdian, txirritaren heriotzak uzten duen galdera oraindik presente dago. Zergaitik jarraitzen dugu gaur egun ere berari buruz hitz egiten. Zer geratzen da gaur egun haren umoretik, haren bertsoetatik edo haren egiteko modutik? Horrelako egun batean ezinbestekoa da bertsolaritzaz hitz egitea. Izan ere, txirrita ulertzea ez da bertsolari bat ulertzea bakarrik. Herri baten ahotsa, umorea eta garaiko kezken isla ulertzea ere bada. Eta horretarako, atzera egin behar dugu ia mende bat.

Mila bederatzireun da hogeita hamabostean egin zen lehen bertso lehiaketa, Donostiako Kursalean. 19 bertsolarik hartu zuten bertan parte, eta horien artean zeuden garai hartako izen handienetako batzuk, tartean Txirrita Bera. Lehen txapelketa hark mugarri bat ezarri zuen bertsolaritzaren historian, eta urte bete geroago, Txirrita hil zenean, bertsolaritzak aro berri bati ekiteko bidea jarraitzen zuen.

0: Goiuri, nio, imagina dezagun momentu batez, txerrita bizirik dagoela, ez? Eta ni galdetzen dizuet, ba, behi da, haukazu aukera, gai batean inguruan, hau da, bai izatea dauka bertso bat igual zuentzako, bai maite duzuen pertsona batentzako, baita agian une momentu berezi baterako, ez? Euskadi izate joko zuek, txerritari bertso bat egitaino bakarra izan behar du. Zer eskatuko zeniko, eta zeren inguruan izango zen bertso hori.
1: Bai, Jurik superkomentzitu dauka.
2: Nik oso argi daukat. Nik galdetuko nioke, esango nioke, txerrita egiteko bertso bat orain gaur egungo emakume bertsolarien inguruan. Gustatuko litzaidake jakitea, zer pentsatuko lukeen berak holtzan ikusita Nerea Ibarzabal bat, Onintzen Beita bat, Maialen Akizu bat, ze esango luke berak ikusita hainbeste emakume, ze bere garaian, etzen, bueno, beste oso era batekoa zen bagai, eta gustatuko litzaidake entzutea ze bertso egingo zuen hortatik, eta agian orokorrago gaur egungo bertsolaritzaren inguruko bertsoak botatzeko, ze imaginatzen dut txirrita orain ikusten finalean epaimaia nola egoten den ordenagailuekin, puntuazioak nola kasike aritmetikoa bihurtu den, ez? Puntuak emateko modua, eta ze pentsatuko luke txirritak hori ikusita, ez? Hain matematikoa dena ordenagailuekin, jendea kaskoekin entzuten, hori jakineiko nuke bere hitzetan, ze ziur naiz berak esango lukela eskutati joan zaigula, ez? Horrelako zerbait. Hori, ez?
1: Nik fiskat gatazka politikotik tiraka gehiago, ez? Aipatu du Noak sarreran, ba, txirrita hiltzela gure historia aldatu zuen, bueno, ba, estatu kolpe baten, altxamendu nazionala delako horren, eta ondoren etorri zen Gerra Zibil, Odoltsu, Frankismo, eta haren ostetik, ez? Eta, bai, akaso nola visualizatzen zuen berak mende amaiera, ez? Bera, bai, hogeita hamarreko hamarka horretan hiltzen, ba, nola izango zen Euskal Herria, ba, gaur egun, eta nola baitu horrela ere kontrastatu, ea zerbait asmatuko ote zuen, ez? Gogora etorri zaite txirrita aipatuta ere Bibalaren kantu bat, zenbat sasi txirrita bertxotan aipatzen du, eta ez dakit kantu bera deno beste batean aipatzen dute, ez? Karlista batek liberalari teiatu peak iskali, bueno, gatazka Euskal Herrian iraganekoa da, eta bueno, ba, pixkate nola visualizatzen ote zuen, bai, Euskal Herriaren etorkizuna, gatazka, euskara bera, ez? Asko aldatu da, bere bertsoak aizteren zungo dugu zerbait, eta euskara bera aldatu da. Bueno, hortik tiraka uste dute hariko nintzai aukela. Bai,
0: bueno. Bueno, ba, orain kontatuko dizu den hau, ez da infikziozkoa. Hain zuzen, txirritaren garaian jendea benetan joaten omen zen bere baserrira, bertsoak enkargatzera, eta ez bakarrik umoreagatik edo festa giroagatik, ezkongai desleial baten aurka, negozioetan engainatu zuen baten kontra, edo norbaitekin haserre zegoelako. Bertsoak nolabait, erabiltzen ziren gertatzen ari zen hori kontatzeko, kritikatzeko, edo ba, plazara eramateko. Orduan, pentsatuta gaur egun horrelako zerbait ikustea oso araroa egon litzaiguke, baina agian bertsoak garaiko sare sozial moduko bat ere baziren, eta herriko albisteak, iritziak eta emozioak zabaltzeko modu bat ziren.
1: Ba, entzun prestatu dugu, no?

0: agurxu bat, besarka da mundia bat, Enekoi.
1: Maite zaitu gu, Eneko.
2: Eta zure talento deskurritu dugu.
0: Hoi izan diot goizen, hoi izan diot. Bai, bai, bai. Egia esan oso ondoin du, eskerrik asko, Eneko. Laurogeita hamar urte igaro dira txirrita hil zenetik. Ordutik asko aldatu da mundua, eta baita bertsolaritza ere. Gaur egun ez dira bertsolariak baserritan bertsoak enkargatzeko zain egoten. Ez da herriko kontuak plazara eramateko bide bakarra ere. Baina zerbait mantendu da. Bertsoak oraindik ere badu jendea elkartzeko gaitasuna. Oraindik ere badu barre egiteko, unkitzeko edo gogo eta eragiteko indarra. Eta horregatik, seguruenik txirrita bezalako izenak ez dira historiako liburetan bakarri geratu. Agian, hor dago gakoa. Ez dela soilik duela 80 urte hil zen bertsolari baten urte urrena. Baizik eta oraindik ere haren garaiko galdera askok biziri jarraitzen dutela. Nola kontatzen dugu gure historioak? Nola egiten dugu kritika? Nola jartzen dugu hitzetan sentitzen dugun hori? Eta behar bada, gaur egun ere, txirritak egingo lukeena gauza bera egiten dute bertsolariek. Gaia irakurri, jendeari begiratu eta hitzak airean jarri. 80 urte geroago txirrita joan zen, baina bere ahotsaren oihartzuna neurri batean behintzat hemen geratu da.

0: Durangoko azokan ezagutu genuen gure hurrengo gonbidatua. Eta oroitzen dut dena, bere kantari ahotsa, euskalitzak haren ahotsan, eta bere begien indarra, begien indarra. Oroitzen dut dena, Juli, hain sentikorra, hain beste pentsamendu. Aitortu zigun, estena gainean egan egiten duela. Abesti bat hasten denean, euria desagertzen dela. Abesti bat hasten denean, eguzki izpiak hor direla. Doinu goxoa, alaitasunaren bidea da Juli. Baina goxotasun horretan, bere ahotsak oihukatuko ditu. Berdintasuna, egia eta eskubidea. Eklore diskoko esaldiekin osatu dugu Julia Beslariaren aurkezpena, bihotza munduari zabaldu diola, aprobetxatuta, eta orain aurkezpenak eginda, gogotsu gaude, galderak egiten hasteko. Ongi etorri gurera, Juli.
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon, eta ongi etorri hori da gurera, ze Durangoko azokan ongi etorri ematea, bada zurea ezten etxe batean ongi etorri ematea, baino hau ja gure etxea da, eta hemen ongi etorri behar bezala eman diezaiokegu Juliri, eta gainera, bueno, baitortu ere, nola Julike... Uste dut Durangon ere kontatu genuela, ez? Gitarrarekin kantu batzuk egin nahi zituela eta pentsatu genuen ba, azoka zaratatxu xamarra zela goxotasun ontarako eta gure laborategian beste modu batera egongo gainera, beraz.
0: Eta motelago baita ere, Durangoko azokan estresatuta bizi gara.
2: Bai, eta elkarrezketak beti dira fu hori biltzen gara.
0: Eta artistek ere egon nahi dute bakoitzak bere erakusmailean, jendearekin, gure setetik pasatzen dira, baina azkar batean. Etzen une egokia, eta merezi zuen eskaintzea beste giro olako xoago bat.
1: Bai, lasaiago.
2: Hori da, ba, ongi etu horretak onte guzu zer modu zauden lehenik eta behin.
1: Mil esker, bebe, oso konde naiz hemen izaitea, oso ongi naiz, urte berria oso ongi hasi zen, eta espero dut hainit kontzertuekin, eta ba, mil esker.
2: Aizu, kontzertu asko bai urte berriarekin, baina urtea hasi eta danba atzo bertan, zure sensibilite kantuak, videoklip berria aurkeztu zuen.
1: Jadanik kantua atera zuen, urian, baina bai atzo bideoklipa ateratu zen. Eta oso posten naiz, oso arro sentitzen naiz, zeren eta elbarritasun bat dituen pertsonak elkartzen dut bideoklipa honetan. Eta momentu goxo bat pasatu genuen elkarrekin eta mesu handi bat da, inklusioa eta desberdintasuna mesu handi bat da. Zeren eta ere ergoterapeuta naiz, nire lehen lana da ergoterapeuta. Beraz, lan egiten ditut aurrekin, elbarritasunekin. Eta niretzat oso garantitsua da elbarritasun bat duten pertsonak inklusioa emaitea. Mm-hmm. Eta voilà, gure ere, bere ereko handi dute ere gubera.
2: Diversitateari egindako kantua eta bideoa. Pentsatzen dut grabaketa prozesuari oso polita izango zela. Eurekin nolabait bueno, bizitzea, ez? Zer den bideoklipa sortu, zer den kantunen parte bihurtzea, ze gainera bideoaren amaieraldean bueno, gertatzen dola sorpresatxo moduko bat eta eurak are protagonistago bihurtzen dira, ez?
1: Bai, zinez prozesua handia luzea zen, baina haste apenean elkartu nituen pertsonak haien zentruan, bizi zentruan. Ikusgarri bat antolatu zuten eta nik zuzendari artistikoa gisa nintzen berekin, beretzat eta inspiratu ninduen hainitz eta beraz kantu bat idatzi nuen, sensibilite deitzen da eta desberdintasunari buruz da. Beraz, ideia bat nuen eta proposatzen nuen bideoklipa bat egitea eta grabatzeko ere estudioan nirekin. Eta bon, biztan dena oso posten ziren eta bon, orain nire konzertuetan segitzen naute eta kantatzen dute nirekin esena gainean.
2: Mm-hmm.

0: bideoklipean agertzen diren pertsona horiek, zuk eurekin lan egiten duzu edo ez dira normalean zurekin lan egiten duten pertsonak?
1: Ez, nik lan egiten dut aurrekin, albarritasunekin, baina haiek helduak dira, albarritasun mentalarekin, eta ez dut lan egiten haiekin, baina... Elkartzen dugu kasik astero orain lagunak dira niretzat. Eta bai, lagunak dira. Zinez.
0: Ramen ari gara sensibiliteren bideoklip hori, agertu berri horretan ikusten eta horren inguruan hausnartzen Julirekin, baina lanak askoz gehiagorako ere ematen du. Hamabi kantu, lau minutuko mugatik gertu asko, bada gaur egun gehiegi egiten ezten disko mota bat, disko luzea nolabait esateko, eta kantuak ere luze, nolabait, ez da git, A, B, C, D batzuetan duten kantuak, nolabait egitura, struktura aldetik, bapsiate, sinpletasun horretatik urruntzen direnak batzutan, ez da?
1: Bai, nire lehen diskoa da, eta gea erran hainitz gauza... Erraiten nahi ditut, eta behar ditut ere. Beraz, erabaki nuen amabi kantu idaztea, euskaraz eta frantsesez. Frantsesez da nire amaren hizkuntza, eta euskara nire aitatxi eta amatxiren hizkuntza. Beraz, beti entzun nuen haien etxea euskara, eta orain ez dira hemen, baina haiek ere bizi arazteko garantzitsua da niretzat euskaraz kantatzea. Beraz, duela amajorte aekan naiz, euskara ikasteko, orain formakuntza intensiboan, eta orain ajo naiz, zeren eta nire kantuak idazten alditut euskaraz. Eta, bon, espero dut nire maira goratu izanen da.
0: Ezberdina zaizu prozesua, alegia, izan ditugu euskal kantari elebidunak gurean, uste dut soilik hegoaldekoak, alegia gazteleraz, espainolez eta euskeraz egiten zutenak, baina esango nuke, euren kasuan, euskaldun zahar edo direla bi hizkuntzetan, alegia gazteleraz eta euskeraz txikitatik aritu direla, eta bueno, han eta hemen sentitzen dutela momentu batean ze hizkuntza aukeratu. Zure kasuan hizkuntza beranduago bereganatze horrek sortzen du prozesuan aldaketa bat, eta bestetik, amatxi eta itatxiren hizkuntza izate horrek, ere, emozionalki, ez da egit beste nunbait kokatzen ote zaituen, sortzerakoan.
1: Bai, egia... Hainitz pertsonek ezan zintaten. Euskaraz kantatzen dudanean. Nire hautsa desberdina da, emozio berrezia da. Ezakit, baina nire ustez nire amatxi eta epitsi nirekin dira eta indar bat emaiten dute. Eta nire prozesua nola egiten dut... nire Francesco kantuak, errexagoa da, biztan dena. Eta euskarazko kantuak, euskaraz idazten ditut, akatsik gabe saiatzen ditut, saiatzen dut. Eta gero nire irakaslea, euskal irakaslea zuzentzen du nire hitza. Eta hala.
0: Batzutan gertatuko da, zuk dagoeneko lelo batean, estribillo batean baduzula, neurri perfektu bat, eta irakasleak diola, itzau, aldatu egin behar da. Eta, no, shit, ez, no, kakazarra, zer da hemen, ezin da.
1: Hori da, ez da posible, akats bat egiten dudanean, testua osoa aldatzen behar du, kasik, euskara oso zaila da. Beraz, oso azterketa oso ongi da niretzat.
0: Bueno, gozar esango dugu, euskarazko akatsak euskal musika gintzan desente ikusten eta entzuten dira, Beraz, egunen batean akats txikiren batek behar badu salbatu lelo bat, salba ez dala, edo, bueno, zuk erabaki, baina ez da dira izan horrelako imposizio linguistiko bat beti. Sortu eta gero kantuak jantzi diskonetan ez da gitantzen maten da, ez? Pop musikarako joera bat, pop musika lehun goxoarako joera bat. Ez dakit sortzerakoan zuk konponketa hoien ikuspegia ere izaten duzun dagoeneko, gerora musikariekin elkartzean eraldatzen diren, denetatik gertatzen ote den, baina nolakoa da pixkat jazte prozesu hori edo sortzen duzun hori ikusi dizudanagatik eta uste dut gitarrarekin bereziki sortzen duzula, ez da? Eta handik bandarainoko bide hori nolakoa, nolako izaten da, Juli?
1: Bai, astapenean nire gitarra bakarrik nintzen, beraz oso desberdina zen, astapenean nire kantuak desberdinak ziren. Eta bai, gustatzen zait hainitz pop-rock estiloa, gustatzen zait adibidez Taylor Swiften mundua, eta inspiratu zidan hainitz Taylor Swift, beraz... Bai, gero musikariak xerkatu nituen eta otatu nituen bi gitaristak, bat basu, bat bateria, eta bai, nahi nuke eman leku handi bat gitarraren zat. Zeren eta gitarista naiz, piskat gitarista naiz. Eta nire pop rock munduan gustatzen zaita initz gitarrak. Beraz badut gitar bat akustikoa eta gitar bat elektrikoa, xabi bizturekin. Eta orain nire kantuak oso desberdinak dira astapenean baino. Eta zinez nire estiloa da orain, aurkitzen dut nire estiloa eta oso konten naiz.

0: Nolabait musika eta zure kantuak egiteko prozesu honetan bueno, iritsi berria zarela esan daiteke, diskonek iaete gutxi ditu, nolabait eszenan ere, eta euskal eszenan bueno, ba, zure burua kokatzen eta orkesten ari zarela, baina musikarekin harremana eta kantuarekin harremana ere lehenagotik bazetorren, edo ikusi zaitugu holtzetan, ikusi zaitugu antzerkiaren mugetan ere bai, bueno, nolakoak izan dira zure aurreko urteak, ez? Julie kantariaren aurreko urte musikal horiek edo.
1: Bai, bai, bai, dut hainitz proiektuak, nire bilbidean. Hasi nintzen orkestra batekin, bestak alaiturik, nire udakolana zen. Mm-hmm. Beraz, hasi nintzen horrekin. Ta gero, kabareta alde batean ere naiz. Beraz, kantatzen eta dantzatzen eta antzerki egiten dut ere. Bo, oso desberdina da ere nire proiektu eklor baino. Eta beta orain eklor proiektua oso desberdina da. Zenta ni naiz Julie eklor proiektuan hori. Ba, dibidez kabaret aldearekin errola bat dut eta ez naiz egiazki Julie. Beraz ezena gainean showgirl bat delako naiz. Bainan... Eklor proiektuan ez da hori, nire bihotza hitz egiten du, beraz nire bizitzari buruz hitz egiten dut eta kantatzen dut, beraz nire bihotza hitz egiten du.
2: Asko zerrexagoa izango da, beste showgirl papera hartuta holtza gainera ateratzea ez da. Beste aipatzen zenuen bihotza zabaltzearena, korrek, bertigoa edo.
1: Habe bai, zinez oso zailagoa da niretzat nire bihotza idikitzea eta erraiten dut hori nire kantuan ere. Kabaret aldearekin zinez beste jola dut, beraz egisagoa da, bai.
0: Hare ginen, derniek kagez, ez da egite oso nola oskatu behar den?
1: Nire kantua?
0: Nengoa nola oskatzen da?
1: La Madame Duban kantatuko dut.
0: Bai, baina ez, hare ginen entzuten derniek kagez, orain ez, bai?
1: Derniek kagez.
0: Derniek kagez, oso ondo. La Madame Duban kaipatu duzu, segituan kantatuko duzu. Lehen ere entzun dugu iraganean, hemen badago... Bueno, pixkata hortzaroarekin, iraganarekin eta amonaren edo matxirene figurarekin alako lotura bat, diskoan pixua ondia hartzen du berak.
1: Bai, nire amatxi hil zenean, hasi nintzen idazten nire kantuak, beraz, inspirazua eman induen hainitz, beraz nire lehen kantua, dernier karez da, eta amatxiren omenaldi bat da. Kontatzen dut kantu honetan nire azken momentuak berekin eta baditut ere iraganean kantua azaltzen ditut nire oroitzapenak aurroko oroitzapenak. Mm-hmm. Eta ere la Madame Duban nire amatxi da ere, beraz bai, leku handi bat hartzen du nire bizia eta nire diskoan.
0: Uste dut, La Madame Duban eta Monaren inguruan egindako aurkezpenaren ostean, lehen kantu bat entzuteko moduan izango gara.
1: Bai.
0: Zerbait gehiago jakin behar du entzuleak, edo nahiko azaldu diogu dagoeneko kantuaren inguruan?
1: Bo, bai, pixkat, La Madame Duban, nire amitsi da. Alai kantu bat da. Baina bere bankuaren historioa kontatzen du. Kantu honetan, zerenetan nire amatxi gustatzen zitzai jo hainitz bere bankuan egoitea, egunero eta agurtu zuen pertsonak egunero eta momentu alaia zen beretzat, momentu simplea baina alaia. Eta gero kontatzen dut ere nire kantuan bankua desergatu zen goiz batean eta ez dakigu nun eta triste da eta gero nire amitsi ere desagertu da. Hori da, La Madame Duban historioa.
2: Jo, negarra egingo dugu eta horrein dikestu gu abesti entzun.
0: Ba, haizue, hause historioa eta kantua segituan. Juli, zoaz gure set akustikora eta entzungo dugu lehen kanturi.

Entzuleok, bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Julie eta La Madame du Banc. Julie, nahi duzunean.

0: Hortxe bai, Jaun Andreok, Juliren lehena utzi gitarran lasai eta zatoz gure entrevista setera bueltan. Juli, oraindik galdera atzukien bar dizkizugu eta gainera sarraskian murgildu behar dugu, Juli. Bueno, gaur uste dute bereziki txalotu behar dugula gure sarraskian Kandido Urangaren ahotsa. Goia sarietarako izendatu zutelako atzo.
1: Bai.
0: Eta haze txapaman dugun, Kandido Urangak bigarren, hai, beti gaizki izaten dute...
1: Bigarren mailako aktore honena bezala itzultzen dute leku askotan, taldeko aktore honena bezala ere. Ez dakit zein den zuzenagoa, bigarren mailako beti iruditu zait pixkat itxusia bezala, bigarren mailako aktorea, ez? Besten mailan egongo ez balitz bezala, baina esan nahi duena da protagonismo gutxiagoa. Hori,
0: protagonista ez den, bai, eta nik Mas Palomasen Kandido Urangaren paperura ikusi nuen hasiera-hasieratik oso-oso berezi. Eta tira, ba, sarraskian Kandido Urangaren ahotsa izateak beti suposatu du horretxo bat, baina ba, gaur pixka bat gehiago.
2: Sarraskia.
1: Eta zer da sarraskia? Ba, bueno, tarte honetan guk hartzen ditugu abesti batzuen esaldi batzuk eta galderak egiten ditugu horrekin. Orduan, ba, hasiko naiz Lumairean abestiarekin, bertan aipatzen da, hegoaldetik heldu da haizea, hegal egiten dute hilek, eta orduan nik aprobetxatu nahi dut esaldi hau galdetzeko Juliri, ea zein egoeratan jartzen zaizkizun hilak dantzan. Noiz sentitzen zarazu abestiak dion bezala horrela aske?
3: Ba, zinez askatasuna iruditzen zait, askatasunari buruz pentsatzen dut. Lumairean ez da kantu triste bate, eta nahi nuke eman mezu optimista bat, eta erraiten dut harima bilakatzen da airean, eta gure ideak aireak dira ere, dantzatzen dira harimarekin.
1: Esan duzu abesti hau ez dela triste eta guztiz ados nago, eta ze polita den sentsazio hori, hileak dantzan, gu dantzan, arima dantzan, baina abesti tristeak ere badaude diskoan, eta bueno, ba, esaldi batean hilearekin jarraituta, hile baten alde emazte bat hilda, munduaren isiltasuna, oihu zeraldatu da, zapiaren atzean ezkutatzen da mina, bueno, aipatzen dituzu hemen berdintasuna, egia eta eskubideak bezalako kontzeptuak.
3: Bai.
1: Badakigu, Maxia Amini iraindarraren, iraindarraren kasuan oinarritu zinela, bueno, galdetu nahi dizut, ba, zergatik pentsatu zenuen kanta bat eskini nahi zeniola berari, edo gaiari, edo orokorrean, ba, berdintasuna eta askatasunari, pixka bat prozesua.
3: Bai, ba, astapenean, Maxia Amini iren omenaldia da, ba, hemen azkenean emazte guztien zat kantu bat da. Zeren zan, bon, Maxia Amini hil zuten bere ilea gatik, bere ilea ateratu zitzaion zapien gatik. Eta bof, ni ez naiz biziki, ez dut ulertzen hori, injustiziari kontra naiz. Zinez ez dut... ez dut ulertzen injustizia eta ez dut gustatzen bate. Beraz, idatzi nuen kantua emazte, munduko emazte guztien zat. Zeren eta emazte bat nahiz ere. Eta gaur egun gure garaian gure lekua behar hartzen behar dugu eta importantea da.
1: Eta azkeneko galdera, arima arina aipatzen duzu, bihotz sentikorra naiz, besten mina nira bezala, nire malkoak isurtzen dira haiengatik. Galdetu nahi nizun, ea asko sufritu duzun honengatik, eta ea noizbait pentsatu duzun, jo, nahiago nuke ez izatea hain sentikorra.
3: Bai, oso sentikorra naiz. Eta biziki zaila da, tipian nintzenetik, nire gurasoen eno lilagunen emozioak hartzen ditut dena eta betidanik eta batzuetan antzi dut neure burua egia erran eta bon bai, arrazo bat da baina gela naiz eta sentikorra naiz nire ustez artista guzi bera beraz
1: Eta guk txalotzen dugu sentikortasun hori eta Eta iruditzen zaigu patxona sentikor gehiago behar ditola munduak, beraz, zoragarri, ez zaitez aldatu.

0: Bigarren kantu bat eskatuko digu Laister Juliri eta gaurko saioare agurtzen hasi beharra daukagu, baina galdetu behar diogu zuzeneko horiengatik. Durango kazokan ginela hortxe justu kontzertu bat bertan bera geratzeko giro horretan izan ginen, eta bar, baina badatoz kontzertuak eta otsailean dagoeneko ikusteko aukera izango du ba, Juli zuzenean entzuleak, zein formatotan, non eta nola, badakigu Bilbo eta Donibane Lohizune ditugula horrez, otsailearen lehenengo, bueno, bigarren aste horretan, otsailearen 12an Bilbo, otsailaren 14an Donibane Lohizunen, bueno, zer topatuko du zuzeneko horretan entzuleak, diskoaren defentsa oso gertukoa, zerbait intimoagoa, nolakoak izango dira kontzertu horiek?
1: Bon, beha, estepenan oso posten naiz nire konzertua, nire eklor proiektua emaitea, eta egoalde, eskoare egiko egoalden, nire lehen aldia izanen da. Beraz, arro sentitzen naiz frantsesez eta euskaraz kantatzea eta nire kantoak kantatzea. Nire taldea osoarekin izanen naiz Bilbon. Baina, Bilbon pribatua izanen da, male eduski. Baina, Lurraldia festivalan izanen naiz ere martxoan, hogeita zazpian. Eta hori... Dekia da denentzat. Beraz, zatoz denentzat nire eklor diskoa ikustea eta entzutea. Loge bat bezala idekiko dut, ezena gainean. Eta ere, otsailaren 14an, beraz, Donibane Lohizunen neomak lehen zatia eginen dut. Nire gitaristarekin, nire Xabi Albizturekin. Eta oso konten naiz, emazte taldea delako, eta gustatzen zaitanitz neomak taldea eta haien kantuak, oiu bat da, nire ustez ere, eta emaztearen alde ere dira. Eta haien azken bigarren diskoa ateratu zuen, eta nire ustez osongi dela.
0: Ba, neomak etarrak ere asko maite ditugu guk, Durango gazokan ere izan genuen horre beraiekin, bueno, zirikatze goxoa, eta Laister gurean izango dira akustikoan, oraindik ez dakit data zehatza finkatu dugun entzuleok, baina neomak etarrak ere Laister izango ditugu hemen gure entrevista akustikoetan. 6 minutu eguerdiko mabietarako, nahikoa denbora gure set akustikora joan, eta azken kantu bat jotzeko, Juli, baina konta iguzu ze kantatuko duzun, eta horren inguruan entzuleak zerbait jakitean nahi baduzu, ba, zer jakin behar duen.
1: Nire kantua begien indaja deitzen da, bada bideoklipa bat ere nire YouTube horrean. Begien indaja, zergatik, nire ustez gure begiak indar bat dute, zeren eta itzi gabe posible baita ulertzea dena. Eta pixkat ere desberdintasunari buruz itzegin noen kantua, zeren eta nire inguruan hainitz pertsonak ez alduten itzegin, ezakutzen dut, baina haien begietan hainitz gauzak pasatzen dira, eta ojera nire kantua. Alaia da, ere, begien indarra.
0: Ba, begien indarra entzungo dugu, Juli, zoaz gure ez eta kustigora.

Ongietorien zuleok eguerdiko amabiak dira naiz irratian zaudete, Rigloseko sutea datozen orduetan kontrolatuko dute. Ostiralunetan, sua kontrolatutzat emateko geratzen diren puntu txiki beroedan egingo dituzte lanak, eta Santa Cruz de la Seroseko bizilagunak birkokatzeko falta ziren bakarrak etxera itzuli alizango dira. Bestetik, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburuak aurreratu duenez, Jaurlaritzak iraiaren hasierarako abeltzaintza sektorearen esku jarriko ditu lehengai batzuk batera erosteko bideak lehorteak eragindako.

0: kudeaketarekiko mesfidantzari egozten diote. Barredo erantzun du kritika horiek kolektibo oso zehatz batetik datozela.
1: El sector, como decíamos, es muy amplio y estas voces vienen de un colectivo muy concreto, creo que de uno en particular. Y en principio no sé por qué desconfianza, porque la encuesta se ha realizado coordinada de alguna manera con todos los agentes, se ha utilizado a todos los agentes para transmitir y trasladar a sus diferentes colectivos la encuesta y se ha abierto la participación a todo el mundo.
0: Bestetik Pasaiako portuko beste sute batek Lezoko bizilagunak etxetik ez ateratzera eta leioak ixtera behartu ditu. Hala gomendatu dute behintzat. Gaur goizaldean Pasaiako portuko txatarra pila batean piztutako sute batek kezutabe handi bat sortu du eta autobabes plana aktibatu behar izan dute. Bestetik 14 dira Donostiako gozoki saltzailearen sexu erasoen biktimak. Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea 22 urtekoa behin-behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik. Eta 10 urteko mutil bat hilda Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz, atzo su hartu zuen erekineko 3. solairuko leioetako batetik erori zen eta ospitalera eramatzuten larri kolpe ugarirekin bertan hilda. Eta Xabino Ormazabali Gladys Senean egingo diote agurra gaur bertan arratsaldeko 6etan. Gizarte mugimenduetan bakearen eta kazetaritza independentearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna, balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Eta kirolarloan Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano 84. minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda txuri-urdinek demoraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9etan. Gaurko eguraldia Ikari Barruzeak.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparada batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimuak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimu da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Besterik ez momentuz, ordu batetan eguneratuko dugu informazioa eta bestela une oro informazioa naiz.eus atarian, gero arte.
3: Naiz irratia.
4: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

Bueno, sutagarren doinuak entzuten ari gara, baina sutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan sutagarrekoak hemen izango direnik ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat, publikatu dena, ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori sutagar 2000, 2000 eta hogeita lau deiturikoa da, horren

0: Egilea, berriz, Urko Antsa, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, uno, oso ondo.
0: Ondo?
1: Pozik, hemen egoteatik.
0: Bueno, izo, pozik, nola ez, azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, jo, denbora dat pasada.
1: Bai, 2024ko Durangoko azokarako, batean nun.
0: Egeda.
1: Eta urrengo urtebeteko zikloa, nahi nuen itxit, Durangoko azoka alternatiboan.
0: Ados.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzinea jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrena, horrek esan nahi du, arera ez dela txarra izan, ala ere hori gerosego galdetu behar dizut. Zer, lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzinea bat egitea, nondek bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen nire buruari. Gaur egun nola kurtzaio baten batei fanzinea bat egitea. Baina, bueno, nahiko simple izan zen hasiera baten behintzat. Rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat, nire artikuluena eta horla.
0: Ados.
1: Eta hori, bueno, bilduma egitea, ba, nahiko simple izan zen. Gero, claro, hori 2009tik aurrerako gauzak ziren, ez da?
0: Ados.
1: Ni hasi nintzenean kritikak egiten. Gero, zabaldu nahi izan nun, 2000 urte arte, orduan ineditoa da hori dena. Lehenengo behatzi urtuak berriro idatzita daude. Osea, bueno, lehenengo aldiz idatzita daude.
0: Hau da zure memoriatik datorren kontua da.
1: Hori da, orduan ja 25 urteko epea hartzen nuen.
0: Eta zerratik abia puntua 2000?
1: Ba, nunbaitetik jarri behar nuen, hasi da, eta 1987 asko da, liburu bat egiteko modukoa da, ez? Azken urte hauek, ba, gehiagizkoa izango zen, eta bueno, nik horrela planteatu nuen.
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin duzu.
1: Total, guztiz, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat Markinan, eta bueno, haiek indizkate kopiak eta bat, SK8 diseinua da. Eta maketazioa, bueno, gero etzengo duguna ebatzu, baina,
0: bai.
1: Bueno, nik egindakoa den arren, azken tokea edo, azken ze hori beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta hobeto behitu zen, bai.
0: Ados, baiz, bueno, ikusten dugu, maketazioan, hori, fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
1: Bai.
0: Ez, azaleko ilustrazioa dago, bueno, ilustrazio bereziaz, eta Jaiotze Basatiaren portada, baina inguru ez da Jaiotze Basatiarena. Ze inguru da?
1: Ba, antzekoa da, eh? Inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noila Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo
0: bai.
1: Protagonistari, pixka eta purtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Beste aldera begira dago,
0: bai.
1: Protagonista.
0: Hori da.
1: Eta kontraportadako
0: bai.
1: Karikaturak ere berak egin ditu.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerrezpa naiz?
1: Bai.
0: Eta gero barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago zutagarren logoa erabilita, dago, bueno, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metale zaleen, keinu klasik hori, bibedatza gora, adarra gora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor dago akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen?
1: Ukitua karikaturak bi horritik behin ateatzea beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta gero, zutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen ere bai. Eta bueno, horrela daude alternatuta, ez da, zutagar, ezkerrean eta eskubian karikaturak, fantzine osoan.
0: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkar lan horretan. Hala ere, zenbat demora pasaduzu? Bat ez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berriz idatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
1: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago eginda zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin nun dena.
0: Dena nomai txukun gordeta zenuelako.
1: Bai. Eta hori, Durango Azokako ba, musikazuzenean.comen estanderako ba, presteukin egin nun.
0: Nahi da.
1: Eta nahiko, relatiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da, promozioa, banak eta hori. Baina promozioa beti gustura egiten da.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Ba, zerbait egin duzu nean, ez, azkenean lan bat egin duzu lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez, hori da normala.
1: Bai.
0: Bueno, barruan, hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina, zuk esaten dizunean, fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzu ekarpena egiten dira.
1: Bai, nik uste eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja eitauta dauden gauza bielako, lehenengo peatzi urteak enduta, eta bat topatuko dugu Sutagarren fan baten lan bat ere bai, ez? Ez fan, ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire helburua ez da behin laguna izatea edo, osea, da nire pasio hori islatzea.
0: Ados.
1: Eta hori nortopatuko ditugu, ba, idatzitako denak, gehi, patu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau itea, esan diatea, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarma gehiago.
0: Bai.
1: Fanzine bat egitea.
0: Gero ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
1: Bai.
0: Okerazpa naiz, zuk egindakoak.
1: Dena nik egindakoak. Den denak.
0: Egita.
1: Eta, bueno, hobeak izango dira batzu, bestea baino hori nik egindakoa dela, inork zitze izango.
0: Ukezina da, ez da.
1: Ukezina da.
0: Eta gero ikusten dudana, batean, desente dituzula jarreta, setlistak.
1: Asko, asko.
0: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago, argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuan bertan ateratako setlistak dira?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez, joe, ez, hori bai jendeak egiten dut, setlista eskatu, eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
0: Ados.
1: Dia, simplemente maketazio kontua da.
0: Osa, ados.
1: Nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
0: bai.
1: Gero horrei, argazki bat atera,
0: ados.
1: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
0: Ados.
1: Horretarako dira.
0: Ados, horrela dago. Horrela dago gina, zeikusten dugu ez, bueno, entzuten ari, atzetik jarrita dudana, ez da oso erik entzungo, baina agertzen denetako lehen da biziko zeldizta egin dut. Gaurko elgarrizketa dago.
1: Bai.
0: Ikusi dut plateroenako 2008ko ez, auker espaldi manaiz, abenduaren 26a.
1: Bai.
0: 2008ko abenduaren 26a, hemen ikusten dugu, ez? Laugarren orrialdean dagoen setlist hori, ba, hartu dut eta esan dut.
1: Bai.
0: Bueno, ba, kopiatuko dut eta... Ze...
1: Hor ikusten nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen egina, ez? Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Azkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta, ez, batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an, ez desaterako, Basier Osororen agurra aipatzen duzu, Igor Garbide nola sartzen den, gero David Sarsosa nola sartzen den, eta Igor Díez eraino, hau da, baxu jotzaren aldaketak guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esentia izan zela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Díez ahi eskerra, eta zuten aurrera diskotat DVD bikoitza. Zer momentu hortan, utzizun, bakistak talde utzizun, eta, bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Díez sartu zen, printzipioz diskoria ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oiarbide hori okerazpan, ez az?
1: Bai, hori da.
0: Oiarbide.
1: Barkatu.
0: Oiarbide, bai. Hau esango dugu gainera, lehen plaza taldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, o sea, edo zer jodezakete.
0: Bai, ze hau izan zen, hori aldaketan lehen da bizikoa, esan genuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain zer. Hori bai izan zela askorentzako orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako Sutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hor daukagu Galder, ja da matzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Orduan, ba, bueno, nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit,
1: bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, amalagurtetatik. Amalagurtekin, osea, mila etzen da laro egita marrean, oain dela ez asko, ba, gozuten oi hartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oain diketzen atea Txeroki Mikel Laboaren omenezko diskoa, hor sartu zuten nahi kamutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarrean batzioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, gu bentsat, oi hartzunen negienak, ez da gizten bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea...
0: Aldaketa desentu bai, zen, bai.
1: Orduan hor zale bihurtu nintzen, eta geroztu ja segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertua zerren baitan izan zen? Sutagarren kontzertu dura?
1: Ba, zen Oihartzungo jaien hasieran,
0: hau bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Egita.
1: Eta gero, anekdota bezala, aipatzen dut behin zera hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri-berria zen, eta koltsoneta bakizu kontratxapa, txapazpia eta txapan gainekoa. Ba, bate batek zu eman zion horre, eta kestu da montan zen, osea, zutagar.
0: Zutagar beretan izan zen, ba.
1: Eta, bero, Aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionean, 2009an, komentatu nion eta etxekiten ez errez.
0: Etxekiten, haiek ez ziren hortaz jarretu begira.
1: Ez errez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan, lehenengo eta azkena.
0: Lehenengo eta azkena, pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia, zutagarra izker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina 1980-etik 2009 arte taldearekin hartu emanik izatera zinen iritsi.
1: Ez.
0: Oda, 19 urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu, oso zalea, nahi bat zu, baina ez, harremanik ez. Izan zen, elkarrizketa bat, 20. urte horreneko zer, DVD, CD horrena. Eta geroztik, ba, bost aldiz elkarrizketu dut, Aitor Gorosabel, beti bera, tokatu zait, eta, bueno, ba, oso gustora.
0: Gustora. Lehen da biziko ura, nola gogoratzen duzu?
1: Jo, oso ederra izan zen, ezke, behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta ni kanpoan, kotxean, entzuten entrevista, nolik entzuten. Eta gero ja bukatu zunean, nerekin deustrola eramanon taberna batea, ingen un elkarrizketa hor, hiru ordu pasatxo. Eta gero utzi nun berriz ere bere kotxeak
0: joteko.
1: Eta irten zenean, izan zen, ahi, barkatu, hau erori dintzait. Eta behitu nun, eta zutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalle oso polita.
0: Begira. Hortaz, orduan izan zen lehendabiziko lako arte eman, eta zuk nola bizi izan zen nuen egun ura?
1: Bueno, aukera handi bat bezala, ez? Aukera zuharri bat bezala. Gure eroiak, balin badauzkagu eroiak, hini bintzat, euskaldunak dira. Eta, bueno, hori, olako ibilbidea eta apurtzailea nola izan zen hasieratik, eta hori horretaz hitz egitea, eta ba, oso, bueno, emozionantea izan zen. Bai.
0: Begira.
1: Baina hori, ez fan zoro bat bezala, eh? Osea, musikazale bat bezala, eta ja kritika musikari bat bezala.
0: Ados. Bueno, gero dezakidana da, ea zenbatetan ikusi gote dituzun. Baute duzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata apuntatuta, 30.
0: 30?
1: Bai, ez dira inbeste, eh?
0: Ez dira inbeste.
1: Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela, gehiagi da.
0: Egera.
1: Bai, eta hori, urte batzuk egon dira igual ez dena ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusitut, hola, baina... Bai.
0: Eta...
1: Ogeita mar esan ez, da?
0: Bai, ogeita mar esan duzu.
1: Ogeita mar? Berrogei dia, barkatu.
0: Berrogei
1: dia, joge.
0: Ala ere.
1: Bai, ala
0: ere. Badago saltua, baina... Baina ala ez dela, inbeste ez, esaten duzu, azkenan urtean bat, edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez gogaitzeko?
1: Claro. Ez que bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta nahiago bat hiru aldiz ikusi baino, nahiago hiru ikusi.
0: Ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan bai. Duzuna, bueno, esan duzu lehen da bizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, ba hori bada bereziaz, baina, bai. Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian,
0: estrat,
1: hoiek izan ziren maitasunari pasioa jirako, zeak bakizu balada, jebiak, eta dago, bai, hori izan zen berezienan, ere ustez.
0: Begira. Eta urrunena, joan zaren tokia ikustera?
1: Urrunena, bueno, bazen jaialdi bat, baina en vivo izan azun hor Getafen.
0: Bai.
1: Ba, hori, estatu Espainiarrean ikusi izan ditut, baina, klaro, esan dizut, jaialdi hortaren entzegun zutagarri ikustea bakarrik.
0: Bene, parean tokatu ziren.
1: Bai, orduan, ba, Euskal Herri barruan ez dakete Iruñara, edo iparraldera.
0: Bueno, atarratzen ikusi dut iritsi zarela.
1: Bai. Atarratze, luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik, toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso sutsua dira zaleak. Dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebiak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ez da? Eta... ze zan dian zuen?
0: Ez, ea, desberdintasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan... hori, ba, atarratzen izan, edo Gasteizen izan, edo bai. Nonbaiten izan, ea, desberdintasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, nik izango nuke, iparaldean egon ezean pixkate lasaiagoak diela, Eta gero ere bai, jaietan eta hola, jotzen dute bastante iparalden, hor oso, jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan, transmisio hori existitu da, baina igual ja ezain beste, lehen bezala.
0: Ados.
1: Iparaldean, baina, bueno, ez dut sakondu asuntu horretan.
0: Ados. Ados, ados, ados. Zuk, bueno, bira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez, maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bigera gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, diskonen bira, edo urte honetako bira hau, edo baten bat hola gogoan garriagoa izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi dira, bueno, oain daude, goita markaren urte horrenakin.
0: Hori da.
1: Goizkoko, oita marrez, goita mabos garen urte horrenakin.
0: Jaiotze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino lehen, alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorazio handiakin. Eta gero, dauzkan profesionalakin, ba, soinu zugarria da, ez da. Baina ez nuke esango jira konkretu bat bakarrik. Egongo zen denetik, segurazki impresioa egiten dizuna gehiena da, oso oso gaztea zeanean, eta igual, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaitu helako ez?
1: Bai, hori bai. Bai,
0: gira. Karo, zu garai haietan, amalau urterekin esan duzu, amalautik 18 urtera bitarteko haietan,
1: bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oiartzunen, eta gero, ba, topaguneak, eta gazte topaguneak, eta horrelakoak. Normalean, hor galdera gustatzen zaitze. Adein horretan, gero, kotxerik gabe, eta transportezea askorik gabe.
0: Ba, garraio horretan gainera, bai. Garraio publikoa horrenik eta gutxiago. Eta, gaur egun ez bada honena, orduan gutxiago.
1: Bai, eta gero ja kotxeakin, bai, ez, ostra, beran guatzen ez, leroita mezortzian, zutagar eta latzen, frontoian. Eta flipante.
0: Frontoi batean.
1: Frontoi batean berriz ere, bai, bai. Baina, bueno, horretzen ezer pasa usteet. Baina, kontzertu gaur egun itzela izango litzake, latzen eta zutagar.
0: Pentsaz. Bueno, hori horreinik ere egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski.
0: Ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. Bueno, esan duzu, ez bira gogoko hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigur baduzula.
1: Bale, hori bat emata, eski hor jartzen azu, konpromiso batean. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke. Hortzak ez dudurik.
0: Zer du berezitik?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, Aitorren partetik, eta gero thrash metal oso... thrash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, thrash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriakin ere fripatzen dut. Bai, benetan.
0: Bai, eta gainera, bueno, horrein egira zuzenean asko jotzen duten diskotako bala.
1: Bai, bai, bai, hortzak ez duturik, bai, bai, hau degor disko batzuk sakratu da dina. Beste disko batzuk elitu dira repertoriotik kanpora, guztiz.
0: Eta disko kutxuna bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo
1: bai.
0: Disko horretakoa dira edo besteren bat dago la... Zer, klaro, gauza da diskoan entzutea edo ez dauz da zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan duela, bueno, ja hogei urte dauzka, baina Jainko Hilen Nuartean izango letzak, asko gustatzen zait. Eta dago beste bate bai Gazte Eder baten ametsak, hori lehena dagoa, larogeita mazazpikoa. Eta ez da balada, ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera bat da, eta jende asko keztu, iluizu zait, ez utera ezautzen kanta hori.
0: Hori da, urra honak izan txuriari diskokoa izango da, zelaro gaita mazazpi?
1: Hori da,
0: ados.
1: Justo, disko horretako bukaeran dago bai.
0: Ados. Bai, zehor, karo, zuk esan duzu disko batzuk ahazturan gehiago erori direla, edo, zakit, esan duzu, talde horrein indartxu ikusten duzula,
1: bai.
0: Zakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat edelazua zenean, batematik kontatzekotan, ze nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorratu, amorrazio handiakin, osea, motibatua eta gogoakin. Eta teknika ja, denak ba, ja konfirma eta daukagu ez, osea, badakigu teknikoki nola joko duten, baina jarrera eta hori, beti okibute jarrera profesionala, eta oain irutzeit momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat?
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik, eta horrek asko pandemiak gauza asko izorratu zituen, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ez da? Maskarillakin, hemen, bueno, publiko gutxikin, eta hola. Zutagar hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badago egin gunei degun bezala, osea, kontzertu normal bat, ba, ez dugu egingo. Orduan, ba, alarma diskoa ere, ba, ja, atzeratu zen, eta momentu gogorra izan zen. Baina hortik aurrea igual, ba, baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Eta diskoa bere ere, ikusten duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori ez, akaso ba, egon dela etapa bat zeinetan disko batzuk ahazturan edo erori diren edo ahazturagoan ez, ba, bidetik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu akaso kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman bai ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola itere Zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan?
1: Bai. Bueno, beak ja esentzia horta bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nion Aitorrei, aurreko disko balada eta diskoakin, ba, urrengo diskoa esan behar zuen heavy metala atope. Eta da, gutxi gora bera, Zutagarren historiako laburpen bat, hor denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti Metallica eta bar beti eragina eukida dutena. Eta orduan, ba, bai, da Zutagarren itzulera heavy metalera, eh? Ez dira, inoz joan, baino...
0: Egira. Zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina, bueno, komentatzen dira gauzak eta denetik dago, azteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja, ba, etzai gustatzen hain beste edo, eta gero letrak ere, ba...
0: Ba, politikoa dituzte, ez dago zalantzarik.
1: Eta orduan, baina horrek ja batzuk entzen ditu bidetik, ez da?
0: Bai, nahari duzu hori, hau da, menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izategatik eta karga politiko hori izategatik.
1: Nik uste bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, zera, baina hori nera inpertsio pertsonala da, Eta zabaldu daiteke euskal estenara ere bai.
0: Begira.
1: Bai, alda izan, baina gero eszertzio asko daude. Horrekin ez desan nahi Zutagar gazki tratatu dutenik,
0: Baina, bai akaso, beste gisa bateko letrak izango azituzten, edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean, hortzeko, oain hasi dira berriz. Baina, bere garaian, izugarrizko kolpe izan zen. S.A. eta Fermin Murutza eta barrekin, bai, ba, claro, S.A.ari adibidez, bere estenaren parte handienak enduin zioten. Eta Zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko rekord jaitzen du nik uste.
0: Ba, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere publiko gaztea ikusten da Zutagarren kasuan, edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke, adinean gora dihuala, salatan, ez da. Gazteak ere bai, oza, relebo egon delako, baina okerago betiko zaleak hor daude, ez da?
0: Ados.
1: Orduan nasketa kuriosu gertatzen da.
0: Ados. Eta publikoa, orokorrean, ez dakit, maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorrean nahiko maskulinoa zen, gauza ere bezala. Ez dakit, Zutagarren bidetik ikusi gotu duzun aldaketarik egon den, ez?
1: Ba, ez nahu seguro. Zerena galdetik da zupakatu?
0: Emakumen presentzia publikoan gehiago areagotu den, edo oraindik ere nahiko maskulino ez da segitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina Zutagar berezia da gauza asko gatik, ez da? Eta bat da, heavy estenaren zentzuten bezala, hortik ateratzea gatik, eta zabaltzea gatik. Orduan, emakumen presentzia egon da beti, ez nuke jakingo, hain, enez jone ikusten...
0: Ez, porcentajeak eta ez dituzu jakingo, baina...
1: Nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere, bai.
0: Ados. Ba ez, bueno, bada ez, fenomeno sozial izateak ere hori badulako, ze egiari zor, momentu batean, iaia mainstreama zen, Zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan
0: bai, esan nahi dut.
1: Ez dakit mainstreama esatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuena zuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan Zutagar egotekoa. Bai. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori,
1: bai,
0: ez?
1: Bai.
0: Zer da, lehendabizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen euskal talde lehendabizekotako izan zen Sutagar, euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai, bai, bai, arratxe daukazu, arratxe da nire ustez bai, bai.
0: Eze, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste erabatera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai, ez, erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin akaso, ez, oraindik eta gora eta gora eta gora eta, ez, hor geratu dira, baina egia da, oraindik ere, gauza bat badu, Sutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta bain, azken bira honekin, betetzen nahi da bi aldiz antzokiak, eta antzokiak ez, aretoak. Eta segurazki izango dela diskoaren 25. urte horrenagatik.
0: Bai, bueno, badu ez, diskoarrek ez badelako bere xarma. Bai. Zuk, Sutagar bai, baina Sutagarren bezalako jarraipenik edo olako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, denen gainetik ez, baina oso garantzitsu bezala Niko Etxar niretzako.
0: A, begira?
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, etxean beti dugu minxoriak ere bai, eta berera elkarrizketatu dut, bere etxean, eta...
0: Akelarraren etapan ere bai?
1: Ez Niko Etxar ez zenegoen akelarren.
0: Ez zenegoen?
1: Ez. Minxoriak ene.
0: Ah, uste duen, eta bat txiki-txiki bat ez egon zela? Ni gaztungo
1: nintzen. Ni dakitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ez lehen esan zen bezala, rock and roll heroiak baren baude, ba, niretzako euskalduna dira, eta horien artean Niko Etxar dudai gabe.
0: Begira.
1: Antxe du aldere, bai, noski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ezan bezala, talde batean zentratzen edo euskal musika maite dut orokorrean.
0: Ados. Ez, hau galdetzen izun, ea, alako beste kutxunik izan badin baduzu, ea, besteren batean behin hau egin da, ez? Beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez. Burura etorri bai gauza asko, baino ikusita zerana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, bueno, bak izu fanzineako horra dia.
0: Bai.
1: Hemen dago, 7 eurotan jarritzak eta 10 eurotan, baino rekuperatzeko hori ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukat asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, Sutagarren 87tik 89ra, ez? Kompletatzeko.
0: Ados.
1: Baina momentuz ez.
0: Ados.
1: Estra liburu bada.
0: Claro. Claro. Bai. Era bat horrela. Ze harrera esan duzu, ez? Aleka saltzen ari direla. Nolako harrera izan du orokorrean edo ze publikorengan izan du harrera edo ze itzulera jaso duzu, hau da? Ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba, bueno, impresio positiboak izan dira. Gero, sale dienak ja fanzineekin bakarrik ja berdin du edukia. Irakoreko dute eta erosiko dute, seguro. Eta, bai, ni harrituta galditu naiz, ba, erantzunarekin. Eta ja, 100 gora saldu ditut.
0: Guztira, gutxi.
1: Bastante da. Eta, ni guztu baina...
0: Zenbat egin dituzu, guztira?
1: 200.
0: 200.
1: Baina...
0: Hau da, erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina, noski, promoziorako eta asko erabiltzen dira ere, bai.
0: Claro.
1: Eta hori, ba, bueno, harridura nire partetik, posa hundia ere, bai. Eta gero ba bueno, estatu espainiarri behira, claro, euskera tardera dago hemen euskera.
0: Ba, elkarrezketa gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk.
0: Hala, gauzak originalean utzi dituzu. Ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik.
1: Egin nezake ere bai, ez da idea txarra. Baina bai, eta ba nik uste bon, baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Nola iritsi da urrutunen jakin duzuna?
1: Euskal Herri barruan izan da,
0: Ados,
1: bai,
0: ados.
1: Bai, ezakit Nafarroan edo...
0: Bueno.
1: Bai, Euskal Herri kanpora ez dizute... Iparralden, bueno, euskera ez dakitenak, ba, claro, ez badakite euskera ez da erderaz, hau...
0: Claro, bai, gazteleraz ez dakienak, bai. Ez du eduki bat galdu egiten du, hori...
1: Baina badago iparralden jendea euskera eta erdera biletak ezkena, claro. Eta orduan ba, horra iritsi da, bere bai.
0: Ados. Erosteko, eskuratzeko, non dago aukera?
1: Bai, bueno, badago interneten DDT banaketak...
0: Ados.
1: Eta gero beste bat, Bristol Records...
0: Bai.
1: Bi horiek interneten saltzen nahi dira.
0: Ados.
1: Eta gero bendokat zerrenda nun dagoen salgai.
0: Ados.
1: Nahi bat zu esan.
0: Oso, noski?
1: Ba, Mutrikuko Herriko Tabernan, ja gortu dira. Oiartzungo Sorgin Tabernan, Donostiko Beltzarrekor zen, Eibarko Ez Dok Zaizoi Tabernan, Markina Xemengo Uagon Kulturgunean, Ondarroko Araitasuna Tabernan, Durangoko Etxebarria Liburu Dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT Banaketak.
0: Bueno.
1: Nere urrengo liburuak Gasteizta Iruña, ja.
0: Bueno, pixkanaka, ez?
1: Pixkanaka.
0: Pixkanaka, ze, bueno, zaletuak batean eta beste dama gira. Ez dakit, zuk uste duzu badauela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, Sutagarrek?
1: Sutagarrek? Ba, ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da, Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
0: Claro.
1: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
0: Batez ere.
1: Bai.
0: Batez ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomuan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertua alako tokitan ikusiko dut.
1: Sutagarrena?
0: Bai.
1: Momentu honetan ez.
0: Ikusi duzu lako, bira honetan.
1: Bai. Eta ez dute, bueno...
0: Planifikatzen dituzu?
1: Eh?
0: Planifikatzen dituzu kontzertuak? Edo datozen bezala joaten zarri ikusten?
1: Normalean planifikazio bat egoten da. Agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egun berdinean, edo hiru.
0: Oh.
1: Olakoak egite ditut. Eta bai, horrek planifikazio minimo bat behar du.
0: Claro.
1: Baina noski etxean ere umea dauzkat, gero nire postari lana daukat ere bai.
0: Hori da.
1: Orduan ba...
0: Banaketak egiten, ez, postaria, baina justu fanzinak, eh? Bueno, ez fanzinarik banatu duzuzuk?
1: Ez.
0: Postari bezala diot, tokatu zaizu?
1: Ez.
0: Izan zitekelako, bat ematek Bristoni eskatzea.
1: Eskatzea, eta neri...
0: Eta zuri iristea zuk banatzeko. Hori oso kurioso izango zen, eh?
1: Izango litzake. Hor Bristonen pasatitzai den. Joan itzen, badakizu, iten da banaketa.
0: Bai.
1: Eta gero, denak saltzen dienean, juten ez berriro, kobratu, eta ale gehiago dutzi. Eta justo joan itzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea Sutagarrena.
0: Begira.
1: Eta, mira, kile tienes esan ziren. Eta, zuzea, zukin dezu, eta hotxe firma, eta...
0: Jo, ba, begira, esperientzio bat gehiago.
1: Ba, ebitu, ni firmatzen, jode, enen espero hori.
0: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
1: Bai. Jode, a ber, ba.
0: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana, eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako Sutagarra ez dakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begizota?
1: Larun bat honetan, Latzen jotzen du, Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero dauzka ja azken arrok, eta hori ja betikoa da, osea, 19 urte segido.
0: Utsik egin gabe.
1: Bai. Eta, baina nahiko zentratzen ari naiz orain familian eta umeekin.
0: Begira. Eta transmisio egiten ari zara umei?
1: Bai, baina lasai. Osa, ez denai, ez diot jarriko Iron Maiden egunero alabari. Normalian, oendik behar deskubritu dezatela pixka bat.
0: Eskanaka ez?
1: Bai, behartuta okerrago da.
0: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorreko dira, hortaz. Aurrerago ba. Ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
1: Eskerrik asko.
0: Ze lana, ez da urte beteko esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009 martxan jarri, 24 arte, 15 urte bat gira, Sutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta,
1: bai.
0: Bueno, tartean gurean ere, bai.
1: Bai.
0: Eta bueno, ba, eskerrak emate bainoz, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan, ba, txukun eta dotore bat egiteagatik.
1: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
0: Oso ondo.
1: Bai.
0: Ba, mila esker.
1: Zuei, zuri, Iker.

0: Ongietorien zuleok eguerdiko ordu batak dira, Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, faxistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txosnak erasotuentzateko edo erasoen bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntza gune izango dira. Han, entzuketan eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta hurrengo urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonaren baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarlanaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion erantzukizuna da gertatutakoa salatzea. Horretarako Bilboko konpartxetako txosnak erreferentzia puntuak izango dira.
0: Gainera, konpartxek guardiak edo zaintzak egingo dituzte egunero eta jarduerak beste gizarte eragile edo erakunde batzuekin koordinatuko dira beharrezko denean. Bestetik, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintxulara eramatea aste gutxiren buruan. Gazteria eta urtzaro arloak adierazi du

0: Asturtean hainbat gurasok salatu zuten haien seme alabak hartatu behar izan zituztela barkatu temperatura altuen ondorioz. Eta Xabin Ormazabali Gladysenean egingo diote agurra gaur bertan, arratsaldeko seiretan, gizarte mugimenduetan, bakearen eta kazetaritza independientearen alde eginiko lanagatik izan da ezaguna, balio horiei loturik eta kantuan agurtuko dute. Kirol kontuetan, futbolean Alabesek bana berdindu zuen atzo Raioren aurka Leganesen, Mariano 84. minutuan sartutako golari esker, gaur Realaren txanda. Txuri urdinek demoraldi berriari ekingo diote Sevillan Betisen aurka iluntzeko 9:00. Era gaurko eguraldia Iker Ibarruziak.
1: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparradatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
0: Ba besterik ez momentuz, eguerdiko ordubietan Iraia Kamra lankidearen eskutik azken ordukoak eta une oro informazioa naiz.eu satarian. Gero arte.
2: Irratia.
3: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
4: Bai, bai, Alkainen!
2: Naiz Irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Ez tarri indartxuak, ezin dira ito gure lepoan soka. Ez dago betiko, barregin bogotik, neskata mutiko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Kantatzen duen herri bat ez da inoiz hilko. Gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria,

0: Eguerdion, eguerdiko ordubiak dira naiz irratian zaude. Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokolo aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, faxistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntza gune izango dira. Han entzuketa eta laguntza oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta horrengo urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonaren baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian, errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarlanaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion erantzukizuna da gertatutakoa salatzea.
0: Bestalde, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 eskapen intsulara eramatea aste gutxiren buruan. Gazteria eta haurtzaro arloak adierazi du astebete daramala gai honetan lanean Ceutako agintariekin eta proposamen zehatz bat idatziko duela. Ruben Pérez Correa Gazteria eta haurtzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 eska migratzaile Ceutatik penintsulara lekualdatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatearen konfiantza dauka. Bestalde, gurera torrita, Gipuzkoako foru aldundiak Sorabia parean N1 eta A15 errepiden arteko lotunea berrantolatzeko proiektuaren idazketa lizitaziora atera du. Lanak idazteko aurrekontua, 129.000 eurotik orakoa da eta 7 hilabeteko EPEA izango du. Helburua egungo txirikordatzea kentzea eta maniobra arriskutsuak saiestea da. Horretarako N1 errepidetik Tolosarantz doazen ibilgailuak eta A15-etik Iruñearantz jarraitzen dutenak lehenago bereiziko dira. Eta bestalde, Donostiako harrera sareak salatu du poliziak 4 voluntario identifikatu dituela gaztelania eskoletara joaten diren kalegoerako pertsonekin janaria partekatzeagatik. Sarearen arabera Donostiako

0: txoak eta ekosistemak lehengoratzea da. Eta kiroletan gaur Realaren txanda, txuri-urdinek denboraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan, Betisen aurka iluntzeko 9etan izango da norgehiagoka. Urrino Matarazok taldea pres dagoela adierazitu prentsaurrekoan eta Sevillara indartxu hasteko asmo guztiekin doala taldea.
1: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatuko dugu 2 kilometroko autobilaketak daudela A1 errepidean eta N6BB-ko lotunean Irungo norantzan, beraz kontuz puntu honetan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa iparekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
2: Naiz irratia.
4: Nerea, nolakoa zara zu intimitatean?
5: Jo, ez dizu kontatuko. Bueno, pertsona hona bali mazean ikustet. Beti ukuko dituzu laukerak.
6: Bai, porque jende honai, jende txarre gauzak. Bani, atxoputa, izan nahi zer una zorra, porque vamos. Aurreko biziko karma hondikan igual este.
5: Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Lanen, komentaiokin.
6: Ez genera, nahi konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
7: Spons, Bob Esponja.
5: Jo, ni pumpaire zeatorri naiz, pentsatu zena. Kriston intensoa da, hue.
6: Bikotiak hola behitu zian da, aizu maria, zu. Neska izateko kaka gehiagi ez alde zuetan.
5: Etxoen, estop. Es que idatxo nakeri bat. Horizan duen, ez?
7: Zertu, que en estadístiko kine horreta.
5: Baya txorrada. Oida esatik zuen bezala, asko jatezu neska izateko. A ver, zaplazeko bat emango izut. Osea, baina zuze pentsatezu.
8: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpairez.
6: Kaixo zelan.
8: Opa, publiko. Gaur publikoa, nondik etorri zaigu?
6: Etorri zaigu, bi. Aberras matezun, txuko.
8: Zer, nondik etorri da?
6: Bai. Venga, a ber, pista. Nola eman pista. Bergara onduan dao.
8: Arrasateko publikoa, aukagu.
6: Arrasateko publikoa, bi.
8: Andrei.
6: Ikusiko,
8: gero bukaeran galdetuko llegu. Bukaeran galdetuko llegu, a ber.
6: Es que arrasateko gente hau, tío.
8: Hola, da, esta.
6: Ay, me encanta. Nik esan berra dakat, obeto na hola. Ez dakit antzeman dia zuen.
9: Bai, usteo baiet.
6: Joder, Antonio,
9: uste. Usteo baiet ez dakit dago zergatia zein den, baina
6: usteo baiet. Urrian eukien pixka bajoi, bapizilla ez dakit. Existenzial. Bai, ez dakit. Zein ez, nire bizillak initen, otamar urte, ondikan ez dakit onditan zeizan aeten,

0: egin berdet, bizeiak, eh?
1: Haunditan zeitzen gana izan.
0: Bai, hola xena.
1: Bai, bueno, bai.
0: Takiz izan haunditan.
1: Nik berrogei ditut eta igual txuna, eh?
0: Eta, bat, psikologo, lagun batek esan zebitut, psikologo honei gomendatzi zut eta honea deitu, zen ere laguna psikologa da, eta zei dit, haue di oso profesional honak, haue deitu. Urrian deitu nion, eta hola, eta zea, eta bai, bitxue, ditzenu, ba, txandart, oza, ditze, eta txandartu netelako, da, ena oso ondo, eta, bai, baino, oso ondo, baino, baino, ze pasatzei zuen, a ber, zezan, nire bizitza, claro, nire, no, zu kontazen aztea, bai, telefonotik.
1: Ba, ez da, rexea, esplikatzea.
0: Hori, da, isegi, eta jo nahi. Eta, esan zian, bueno, zanean, bai, pixat, agobi hautan, abil. Pixat, agobi hautan, hau, ieti, bueno, me estoy quedando kalba, estres kalba. Oine, bai, pixat, eske, agobi hauta, ez da, gauza askite ditut, eta ez ditut ondo gestionatzen gauzak, energiak. Pixat, hola zen nintzen, esan zian, bueno, ikustet ez zaudela hain gaizki, orduan, liberatzen zaitenian baten bat deituko izut.
1: Pixkat, ez da inurgente azure
0: kasua. Pixkat itxoitia da kasu da, ni bai...
2: Triaje bat bezala bizizun.
0: Bai, zizun, bueno, pixkat itxoitia kasu, ni bai, pixka, bai, oain, gehiagi... Ba, no, urritik, ba, martxuan. Martxuan, eta ni... Zein dauta, bai, zu deitu zenun da, ni deitu nun da, ostia, gila deitu nun, ja pasa zait pixkat.
1: Zian eka...
0: Bueno, jo, beto, neon, nintzen... Bartu ikuet, jasi naiz.
1: Ba, ez da teknika txarra igual.
2: Baina emate zu berak demora zuk propio, ez?
1: Demora hortan zaiztaude, eta igual, zaiztaude hortan lasaitzen.
0: Hau sartze zea, eta deitu itezu, eta venga, deitu ingoet, eta... Ta, jo, ba, ez daka tokik, eta, ah, bale, eta ja pixkat gehu nintzen kikilduta, esan gure, nigo aberz deitza, oza, jau hain gaia deitzea nahi bau, eta errepente martxoan, ni... Zer da, ex bat igual derrepente izatiak alare izatzen zula, eh? Baina gaur nintzen nola,
1: eh? Guaik, horatu naiz, jo, hau ja, bueno, nik claro, hau ez da berria, ni duela urte batzuk eukinon ere psikiatra
0: wow, bai.
1: Austin izenekoa
0: Austin.
1: Bai, hau entzuten badu, Austin, haundia eta claro, ni aurrekoan berriz gaizki neola ikusten nuenean eta aurreneko gauza inuena zan gero txakurrak hartu eta atera nintzen euritan eta txakurrekin ninduan, eta goratu nintzen Agustinekin eta esan hon, Agustin urte batzuk pasatu dira, baina nik Agustinei idatzi behar diot behintzat. Wow. Eta idatzi nion, ze deitu nion eta etzian hartu, eta idatzi nion, Agusti, nola, eta hola, xamin nahi, zakit gogoratzen zaren nerekin, eta bidalizian mezu bat urrengo egunean. Senegalen nao!
0: Wow.
1: Gogoratzen nao, bueltatzen nahi zenean, deituko izut. Eta, wow. Eta bueltatu zenean idatzi zian, baina, karo, Agustin jubilatu da. Baina, imaginatu ze majoa, nire esantzian, Senegaldik bueltatzen zenean deituko ziala, eta, bueno, azkenean, ba, bida, zain egon bitarte hortan, ba, wow. Ba, obetu nintzen. Ez baino, ikana, baino, bai, bai, bai, muitu nun, hasta Senegaleko psikiatra, pentsa.
2: Tok, tok, wow. Pelikulan bezala, ez?
1: Zer da, tok, tok, pelikulan, zepasatzen
2: da. Tok, tok, pelikula, bai. Joaten dira,
0: bai, txuntara,
1: eta, bai.
2: Tok, tok, pelikula ez, be, joaten dira guztiak, eta...
1: Bakoitza dauka tok bat, eta elkartzen dituzte kontsulta batean.
2: Hori da, eta bertan, bueno, psikologoa edo, bera baitare handago, eta bera turek baitare sindromea
1: bai, baina dauka. Baina beste guztiek ez dakite.
2: Ez dakite, bera, eta haien artean konpontze dute, eitzaroten duten bitartean.
1: Ah, eta, bian, pelikula, ona,
2: teknika hori egin dizu zure psikologoak.
1: Rosi de Palma.
2: Zei hilabetetan.
0: Venga, egon ja.
2: Zuglatzeko eta gian, ja.
0: Hore, boa, eta jaztuta. Nei jaurrengo gunean, ja, zea, ja, martxan jartze zea, ez, bizitzan, venga, venga, venga.
1: Ba, ibe, hori digia,
2: da. Ba, psikologo baita joan barda ongi izauden, ja, ez esatute, ez dela bakarri gaizkitezik eta...
0: Ez dakit, nahi, nao, ez dakit, gauzasko hinei zezaten da, nao, zai, plan, eta hoi ze? Ez, baino, klaro, azkenian zuke meritu zu lanak, zu pentsa guarde zu da, zertan behiz pagatzen, tio, zu soluzira, zu jara ebizitzak, hau, entia.
2: Claro,
0: hori da. Ber, gutxi ni joa, iru zaio bakarri.
1: Bueno, lasai, Maria, lasai. Luzerako daukazu?
0: Bai, bakit. Bakit. Donostin etxia idala bitzen izan zian.
1: Ba, ba, bueno, bueno.
0: Bai, pagatzeko baino kiko. Bai, ni onaiz fa, fa, fa. No, azte noin eiz juten fa, fa, fa, fa. Ez que ez dakaten dirua.
1: Or... Zorionak, Maria, nintera.
0: Dirua gastatzet, zueko hain publiko, berria zeatela, dirua gastatzeten nada. Psikologotan oain eta hortzetako zepiluak erostan.
1: Hori ere, bai, Maria.
0: Zasko gustatzen eskit, hortzetako zepiluak, bai. Ba, eta gaur ikusitu politua, eta aurrekoan, baina un kit, kura props.
1: Baina, entzune, Suitzako marka bat
0: erosten du. Ota lau euro.
1: Espreski, marka hori gustatzen zaiolako.
0: Eta espaldi ikusi gabe, eta aurrekoan erosin nintu, eta nao hondikan, arrotuta, eta nao gustoa. Nao, posik, jendia erropakien eta nik horrekin ez. Baina, zepilo ehar bat.
1: Jo, izango nintzak ez zure psikologa, entzuteko zure historia haueko.
0: Bai.
1: Eh?
0: Bai, ja, bua.
1: Bueno, hau ere bada pixkaterapia, eh? Zer benen jartzen gara, hemen ordu bete ez takatakatakatakataka.
0: Baina ez da, ze gero...
1: Filtro askorik ez daukagu.
0: Baina hori da, gero, berdeu, matemate konsejo, ze, oze. Hori zuei lagunak enetzei zuei pasatzen, laguna gaizki dao, etortzei zu konsejo ezke, esate jozu, hauin, kontrako da nahi teu. Zartator?
2: Ja, oso zaila da.
0: Ez, zuei, zuei, zuei pasatzen laguna, ahi, ez que, nerek zakina, bueltau ez, ez bueltau, zaila laga ez zuet, ja, bigarren aukerak dia.
1: Hombre, ez que...
0: Eta gero, kasoik ez dizuiten, eta gero berriz, ha, Maria, ni, ze zan izun? Ze zan izun? Kasoik eran aldiazu? No, no, laguna geha, eta...
1: Ja, ze zan izun ez aldi hoi...
0: Ba, ondo. Bai. Bo, nahi menkat. Boa, zezan izu. Da, gauratze zean.
1: Hau, ez que Maria.
2: Baina gurasuen...
1: Kontu, Maria.
2: Ez aldea, la hostia.
0: Bai, gurasuena.
2: Jode.
1: Esan izun.
2: Esan izun. Ta zer esatzen dian, no te jode. Ez?
0: Ai, ez dakit. Nei gustatzen zait. Bez, esan honik hau pasako zalata. Dakit. Bueno.
1: Nik aldu naiz.
0: Bai?
1: Bai.
0: Bale, barkau.
1: Ez, igual, hainitzen da pentsatzen paraleloki, igual, psikologo bat edo gonbidatu dugu lagun ematen.
2: Ah, ba, jo oso intentarri horrela.
0: Hau gure artean eta hemen gure artean esangoen nik zer jo. Nik pentsatzetena psikologo bat ikan. Eta...
1: Ba, ben, Maria, favorez.
0: Okerrena behi dauden ere, benetan esatea izute. Okerrenak, ez? Estezu, hemen psikologoa ikasten, ez, etxate psikologi ikasten nahi, txika, ez da gazo.
2: Baina, gian etxuten ari du psikologoa.
0: Nik nire lagun onenetako bat psikologa da, asko maite dut.
1: Bai.
0: Baina, ez, bai ez, da.
3: Eta
0: izu... Psikologo bergara raidan, txuta. Ah, psikologo alazak ez. Bergara ez da gatzaitiko lako lagunik ingoet. Baina, baina, osterra...
1: Osa, daukazu lagun ba psikologoa?
0: Kaskauta da psikologoa. Osta? Ni psikologia ikast karrera jutaian jendia. Urrena ingo deu, punpaires, psikologo, bai, psikologo, bai, zen, karrera zein jutaian, ze astertzako moko jendia irutzein nahi. Ez?
1: Bueno.
0: Ez tezu, bale, igual hori bakarren ipetatzen.
1: Ez, igual, indezakegu atal bat horren inguruan. Ni presenago, eh?
0: Nei, kara...
2: Ekarri bat. Zekolo bat ekarri.
0: Zekolo bat ekarriko edu, venga, bale.
1: Bale. Beste baterako.
0: Bale, gustatzen zait. Aina, bueno, gaur zu psikologo bat ekarri. Gaur, ondikan da, obio ekarri deu.
1: Obea.
0: Gurko gonbidatua placer bada, eukitzia gila esan. Ze azkenean, nik uste, bueno, uste, ez, oza, tope dabil.
1: Tope, top da, eta tope dabil.
0: Top da, tope dabil.
1: Eta, bida, psikologoa ez da, baina, bida, niri laguntzen di batzutan, eh? Bada pertsona bat, egunero ikusten ez detena, baina, hola, behar detenen kontxeju bat edo,
0: kontxeju,
1: bai.
0: Onak emateitu, gaurko gombidatuan.
1: Zuzena da, hola, buelta askori gabe.
2: Gaur aholkuak.
1: Ba, igual esango dizu gero, esan izun.
0: Bai, pegatzen jo, esan izun. Bai, galdeuko jo. Baina,
1: bera ama da, bera esan dezake hori.
0: Ja, bera, nahi.
1: Esan izun, ez? Baina, bai, kontxajunak ematen ditu. Behar bali maizue, kontxajuren bat eskatu.
0: Bale. Baina ikuste, txalo zaparra batekin gombidatu pedula.
1: Bai, beka.
0: Zuek ikuste jokin, Nerea Aulias! Aupa! Aixok.
4: Ai, a ver, kaskoa jarri behar ditut, eh?
1: Nahi badezu.
4: Bai, hombre.
0: Bai.
4: Ze ondo.
1: Ongi etorri, Ali.
4: Ai, eskerrik asko.
0: Hasi aurretik, zu orduan ze esateuna esan izu?
4: Ez. Normalenez. Ez. Ala bai. Baina jazta. Haman zertifikatu da dakatelako bakarrik.
0: Vale.
4: Eta horren arira, nahi justu liburu bate irakurtzen nahi naiz, La paciente silenciosa izena duna, eta bertan psikologiako, bueno, lehenengo pertsonan kontatuta da, psikologo bat, eta esaten du hori. Normalen psikologia ikasten duten gehienak, ikasten dutela beraien traumak konpondu nahi dituztelako, edo erantzunen bat bilatu nahian, normalen, horregatik. Osa, que bai daudela pixka kuku, baina bueno.
0: Bai, barekin.
2: Gertatzen da, medikuekin baita ere, ez? Bai. Benbiz izan dutela zerbait gurasoekin eta gero medikuntza ikaste dutela, ez?
4: Hori ikusten. Bai,
2: mediko askota gertatzen da, horiek bizi izan dutela o txikitan gaixotasun bat, edo haien gurasoak jasan dutela negligentzin
0: bat.
4: Bai,
2: eta gero ikaste dutela.
4: Bai, asko erantzunen bila edo, ez? Bai.
0: Wow.
1: Bera. Agu, ez dagutu ginen antzerki eskolar, Maria, guzergatiko ginen antzerki eskolara.
0: Bueno, nire ia hile nintzalako, baina. Kotxistripo bat izan hon, zain ez, nire bezilak ere, ota sortzi urtekin izan zena. Dan alaganun eta antzerki ikasten hasi nintzen, nola.
1: Batzutan behar dira, alakoak.
0: Seinaliak, bai, izan zan. Salbau nintzen, izan berrakat, hankaluzi askatelako. Eta, klaro, kotxia, zun eraman kotxia hartzetenian da, aurre, hemen, bolantia eta beha hemen. Baina kalusi asketeta atzeo. Ta horre salau zion, ze ostrakistan aberi izan zan.
4: Wow.
0: Bai. Neiko boain parreitet, neiko trauma eukitut.
2: Eta hor erabaki zenu.
0: Horre uki genuen kuadrillakoak tema tabu hori. oso fuerte izan zan, oso,
4: ostras,
0: kamioi batek arrastan eman zin,
4: ez dakit,
1: oso... Eta nikonen psikologa izan behar genuen lago.
4: Osa, guain beldurtu da hartuko kotxa, porque nian kamontza naiz, ez da.
0: Ez. Hori da, zain bertzu, nik uste pasau bertzula. Gero gauz izan zan, lagunei beti zetan, nien ekston pene eman zila, ze ondo neon, hori nire psikologak izate zian. Maria, zuri, azidente honetan pasatzen zaizu bizian bezala. Oso gaizki zaude barrutik, baina kanpotik gain ondo ikuste zaizu dari bain, eskami, porque azidentean enun ezerre, bueno, ondikan lezio txiki badakar, baina enekan zaurik, enekan ezer. Zer, jo, baina pena eman zian ze nire jertze favoritua zuko txeko istripu baten, ezin dezu horak endu jertzian zadan, ez? Bueno, lezion bato baldin bakazu berua gaude, eta intzien mostu. Eta ja, hilabete batzuk pasazian, eta lagun batek, bueno, Maria, ja txistiak itia daudez, zure jertze, urtian jertze bat erosi eta behauren mostuzi zueneku bata. Ni, bai, ja txiste hori itia dakau, eta ja pixka, ja, superau du. Zete matabu horiek, bai, uf, traumita. No, ja ondo.
1: Bueno.
4: Jo, ni punpa irezea etorri naiz, pentsatu zena, jajajaga, kriston intensoa da, hau ez?
0: Gau,
1: hori estamos,
0: bai,
1: gau. Ura, emate.
4: Bai?
0: Ez que egila da, egunan arabera, ez que egu oso xelebria geha.
1: Zu, zemo zau den ere, ha?
0: Ja, zu zemoz.
4: Ba, bira, batzutan, beldurra emateit esatea baino, oso ondo nao. De hecho, honeakan etorrela alabakin intziten hon naiz, eta oso momentu honen, osea, bai. Batzutan kosta itea, berbalizatzea edo kanporatzea, ez? Zeka eski gaudenen zer rex, ez? Dai. Bueno, rex, aber, rex.
0: Dai.
4: Nizu bezala pixkadate bai, nahi, eta galkina, eta seitu notatzez zait, oza, ja, pasi jutin atorta, ja, kontuz, bat horari, hasta, ez da, oso ondo. Orduan, gaizkina honen asko ikuste zait, baina ondo na honen, batzutan, altun esatea beldurra emateu, ez, beti zaudelako aberrostian hundik etorrikoan, zai, ez?
0: Yeah. Bai, hola xeta,
4: Ba ez. Ondo nao, altu esan dezaket, inoiz baino beto, nire lankide eta lagun txurrukak esatiten bezala, estás en tu mejor puto momento, pues bai, ala nao, egila da, nire momentuik onenetako batean nao, eta esanien behar da zeatik ez.
0: Baina bildura, nik ezagutu non, gaur egungo bikotia, eta neon, ojo, zo zerraru bateako baten. Da, neon, hori, ez dezu disfrutatzen da, ze jatorra ez zaude, a ber,
4: egon
2: tekin, tara. Alerta, bai. Hori, zama duzu, ni lagun batek esaten du berdina, ze gatik ez du bere bikotearekin, liskan asko dituzte, baina beraien izaren gatik, eta esaten zuen, jo, ze gatik ez du gozaten ongi gaudenean, baina ez du ongi erabakitzen zein den momentua. Agian hitz egiten ari gara batzuk gaizki gaudela gure bikotearekin, eta... Estoy de puta madre. Ahí está momento, hoy con contra esa mala.
1: Un sartu hori, hain beste tamaina arte.
2: Bai, angustia con.
4: Bai.
1: Claro, igual nere hori gertatuta egu hemen. Gure kakaguzia kontatuta,
2: bai, claro, ez dago baitare, ni zurekin
4: dago. Bueno, baina galdetu diazuelako, bestela ez nator hemen aurpegia zer.
1: Ez ez baina, nere hori ere esan behar da, ta. Ba,
4: bueno, eta zuk ezautzei azu, nik nere bizitzan nere momentu, osea, esan nahi dut, oso onak eduki dut, oso txarrak ere, bai, orduan, bueno, bizitza.
1: Ba, oraingo hontan zentratuko gea, orain da momentu ona.
4: Osondo. Inoiz baino beto.
1: Alde guztietan ikustez daitugu, leku askotan ikustez daitugu.
4: Horrek ez du esan nahi ondo na honik, eh?
1: Ez, baina, profesionalki ikustez daitugu, leku askotan.
0: Hori da, hona goten, bai.
4: Bai, profesionalki oso momentu goxoa bizitzen nahi naiz. Baina, bueno, esan dezaket ere bai, neonek kurratu etelako, esan nahi dut. Dozkaten proiektu xabeinek aspalditik ezautzen hau. Eta, bueno, askotan suerte kontua da, askotan esperez dezun dei bat jasotzezut, ez dezu aiz zeon do, zeon, bai, izan daiteke baino kasu untan, nik ustet nire esfortzua eta lanan ondori hori badala, eta zeatik ez. No, pixkat, como batzutan autokritika egiten ibiltzen naiz, eta beste batzutan nire buruare bai pixkat gora aipatzen bezala.
0: Ez que, importantia.
4: Ojo, tia, osea, ondo aizea.
0: Bai.
4: Zeatik ez.
0: Ez dala inbeste urten etzinan eongo ze jende asko astea, eta gero erbente, ui, honun dao, baino, ez que zure kasuan, azizea, eta jarraitzen baldin badezu zerbait egatik, da baita, osea,
2: lan. Da mantentzea.
4: Bueno, bai.
0: Osea, ez que zu mantendu zan bezain beste, nik ez que ez dakit, baten bat.
4: Bueno, ez pentsa, aukitut ere bain ere...
0: Bai, igual garaitxuak, baino, jo, ikuste zaizu, zaudela momentu batean, esatezula, ba, jo, ze ondo, tio, eta ez que zaude, mereziezulako, egon bertzealako, eta hori disfruta bain, berda.
4: Bai, disfrutatzen abil, Maria. Bai.
1: Hori igual zan, oso gazte hasi zinelako, baita, pantai aurrean.
4: Bai, izan dira.
1: Ekarra, ia bizitza guztia, pasatu dugu Aliasekin, telebistan, bueno, nahiz eta demora baten ez ikusi, ba, ja kasi etxekotzat dugu, orduan, bueno, ba, igual izan daiteke, Maria, sentsazio hori izatea, ez? Bai. Alia, asko, Jesus, betizutik horri jarraitzen deuta.
4: Izan daiteke. 19 urterekin hasi nintzen.
0: Claro, eske,
4: 19 urterekin. Lau urte zuzeneko bat iten etxeko gaztetxoentzako. Gero Sutanbla izeneko beste saio bat aurkeztez, 3 urte dorrela, 3-4 urte, menezu batzen ondo, ja gazte gontzako edo pixkat zartxo gontzako. Eta bitarte horretan gero ama izan nintzen, baina gero hasi nintzen Xabinez dautu nun Euskal Herria zuzeneanen, eta bueno, lan bat bestearen atzetik, bai jo naizela solapatzen. Baina kamera aurrean edo bai eman ditutela urte batzuk bueno, eskutuan edo atzeko lanak egiten, eta ikasten ere bai, asko, horrek lagundu dit ere bai gaur egungo puntu ontara heltzen, eta bai egia ni pertsona langile konsideratzen naizela, eta azkenen langilea balimazea, eta edo zein lanetan, jartzen bali duzu gogoa, ikasteko grina, eta bueno, pertsona ona balimazean ikustet, beti ukiko dituzula aukerak.
1: Hori importantea da, ez?
0: Bai.
1: Pertsona ona izatea?
0: Ne gaur egun pentsatzet, ez ez, baina zuek hori, azkena txurru benetan zabizten egon zanean, Nikola horatzen egon intzale, eta txurruke hori, bai, porque jende honai, jende txarre gauzak, bani, atxoputa, izan nahi, zera una zorra, porque vamos.
4: Ez da hola.
0: Gusta egitezu txerri dara, dani, juiz.
4: Para nada.
0: Aurreko biziko karma hondikan igual, ez det.
4: Ez da hola gertatzen, ez da pertsona honei gauza hona gertatzen izkila eta pertsona txarrei. Baina bai dao kondizionante handi bat, eta zure inguruko jendeakin ona balin bazea, jasoko dezuna, luzera begira ona izango da. Nik hortan ez daukatu di. Gero, suerte txarran faktoria bada, eta nik ezautzen dut oso jende ona, oso gauza txarra pasa zaizkiona. Batez ere, gaixotasunak, istripuak, zure kontrolpean ez dauden gauza asko. Baina orokorren, nik ustet ematen duzun guzti hori bueltan iristen zaizula nola baita.
1: Eta kontrakoak ere badaude, Osea, pertsona txar bat, eta egun batetik bestera, tokatu zaio hau, eta...
4: Bai, baina, bueno, a todo zerto lehiaga Susan Martin, nik hortan sinisten dut, eta nik pentsatzen dut, iristez bali mazaio, zu junda, ostia, bat eman behar dituzula. Osea, gauzak bere lekune bai, natura jartzez bali maitu.
1: Esan
4: nahi, modu naturalen iristez bali bada, karma existitzen ez bali bada, edo naturak ez bali maitu gauzak bere lekun jartzen, ba, jun, eta eskua sartu, punto.
0: Bueno, Nikola pentsatzen, osea, inkonstiente gaitatzei jende ona, osea, baino, horrekoan psikologi gaine izan egon. Psikologai hola, jo gendenean, ni hemen hau, gero baitare, hein handi baten, osea, gaizki dagoenek ez dielako juten, da behaien patuan egin zinipatzen, eta hemen nao, ondo gaudenak, gero eta okero gaude, eta txarra duena, ba, behaien, hortan.
1: Utzi.
0: Esta,
1: aiek utzi. Zuk zurea landu.
4: Bai.
1: Ta lasai, bai. Maria.
2: Zure bidea.
1: Venga, kontrolatu zurea. Hor.
4: Venga. Bai. Hortan gehiago ikasi barko genuke, eta ez da bat erresa, baina... Adibidez, Xabinei askotan esaten dioten zerbait da. Jarri txubaskeroa eta saiatu danak irristiten. Eta hoi danen, lanen, komentaiokin, entzuna ez ditxegun gauz txarroikin edo...
0: Ezken ere, ni konpresaba naiz. Dana, absorbitzen dana.
1: Gaizki. Bob esponja.
4: Gaizki.
0: Gaizki. Ez. Gaizki. Ez. Gaizki.
1: Bai, klaro, kaizkatu.
4: Bueno, bizitza ikaskuntza bada, eta... Bueno, ni berroita bi urte dazkat, Marian, ere iztezioneako.
0: Ja.
4: Bai, eta bueno...
0: Amundu aiatzen naiz.
4: A ber, hemen bi aukera dazkazu. Gertatzen zaizkizun gauza hoik hartu eta zerbait atera, ikaskuntza bat atera, edo puto kasik ezin, eta zuriakin jarraitu. Ola ite bali mazu bidea, iritsiko zea 40 urtea, ba jende asko iristean bezala. Ume bat izaten eta inungo heldutasunik gabe. Guain, bizitzan pasatzen zaizkizun gauza hoik hartu eta ondorio bat ateatze bali mazu, eta pertsona hobea izaten jarraitze bali mazu, edo saiatze bali mazea unetik eunea hobetzen, Ba, mejora hori ite balin mazun, ikuste diritxiko zela.
0: Bai, nire.
4: Ba, gero ez da bizi modu bego bat
2: egitzen.
0: Bai,
2: ez.
4: Nikola pentsatzet, ez du zertan nola izan beharri baina. Ba, nikuste hemen mundu ontan gaudela hobetzeko.
0: Hone, dato kurioso bat eman nahi dizuet. Nire bikotiare psikologoa hazi da juten, ze bilok, bueno, nahi da hobetu inberdu dana. Eta nahu nahiko azar, nire bikotian psikologoakien. Zazken aldea mutila asko izegit ezaten lehen etzila ezaten.
2: Baina, psikologo aparte edo bia batera.
0: Ez, bakoitza beria, porque gauza jak iztela estur. Azken aldia motu jaiz ezaten gauza, lehen etzin ezaten. Ta da, Maria, oain nereatik aigaitze egiten, zuriak gero ikode.
1: Oh!
0: Ixota, eh? Zer izaizu, hau psikologatik ez?
1: Apre, ba...
0: Haule negatzea nola
1: gauzak. Gaixua.
0: Gaixua, ze guantu behar desaruk. Jo, eske soy.
1: Jo.
0: Tretete entorratuta. Oio guazen ere, azuregen jarraituko deu. Bai, eske aztegea, jata, galduitate,
1: Bai, bueno, esto no es normal batetik, bai. Baina beste zure kutxuna gaur egun, nik esango nuke, intimitatean saioa dela. Eta hor, zuk ondo esan dezun bezala, gainera, zuk borrokatutakoa, zuk sortutakoa, zuk bultzatutakoa, zuk zuzendutakoa, eta guztia. Eta gainera, sekulako arrakasta izaten ari dana.
4: Bai, zuk ondo dakizun bezala,
1: bai,
4: zu proiektuen bai. Partire bazialako.
1: Bai.
4: Bai, bada nire programa kutxuna edo.
1: Zer eman dizu intimitatean, eh? Zer, aurretik hainbeste gauza egin da telebistan,
4: eh? Ja, bueno... a ber, intimitatean azkenen izan zen proiektu oso pertsonal bat, gehien bat nik inulako faltan somatzen nun programa bat, hau da. Nei irutez itzaiten, nik ikusin nahi nun eduki hori euskaraz, etzeola ordu nahi nun sortu. Nola baita esateko, pixka bat hola bideratuta. Eta inala, konturatu naiz, ba, proiektuak goza on eta polizpila bat eman dizkitela, nitunak espero. Eta egia esan bada kutxuna ba oso nerea dalako bueno, iaia zerotik nik dena itxetelako laguntzakin dudigabe, zinezkoa litzateke horrelako proiektu bat, nahiz eta oso txikia izan bakarrik itxea, baina bai itxetela azkenen nik nahi detena denbora guztin uzten diaten bitarte. Orduan, jo, askatasun hori eukitzea proiektu bat sortzeko garaian eta da zora garria. Osa nahi, dinoiz ez dute horrelako askatasunik inoiz telebistan programa batean, orduan...
0: Taldia zuk sortu zenun, intimitateako taldia haotzekoak bai. Danar zuk sortu.
4: Bai, bai, bueno, nik sortu esan nahi det.
0: Osa, zuk azkenean intzenula taldia...
4: Bai, hain proiektu pertsonala izan da, nik nire ingurun eukinainun jendia nahiko argi neukan. Ze azkenen konfiantzazko...
0: Zerkulu bat izan.
4: Bai, bai, behar dezu olako giro, ez? Giro goxo eta intimo hori ez da lortzen kasualitatez. Osea, hori asira-asiratik lortu behar da, eta nin ere kasun, lehen da bizi eroso egon behartzuna nin nitzan. Orduan, pentsatu nun. Inguruko jende, ezaguna,
0: claro.
4: Eta nik horreotean nahi deten jendea, gero, pijamanetan kutsik eta sofa baten eseita. Eta ez den loitzen, ez dakiziatik.
1: Eta jaten eta edaten.
4: Eta jaten eta edaten. Bai. Eta bai, ala izan zen. De hecho, Xabinak ere parte hartu du.
1: Bai, ni horrego naiz, kameratzean laguntzen, eta nik goraipatuko nukena da, gonbidatuek, nik ezagutu ditutenak behintzat, ze esaten duten elkarrezketatak gero, eta hori da, ze gustoa egon nahi zen, ze egia da, kara, intimitatean, kontatzen dien gauzak ez txamurra, gor batzuk asko irikitzen die, baino gonbidatu bat irikitzea ez da erresa, askotan.
2: Eta kamera aurrean.
1: Kamera aurrean, eta karo, ez daude zure esparruan batzuk oituago daude, baina beste batzuk ez. Eta bai intimitatean hor barruan sartzen direnean, esaten dute askok, azten dituztela kamerak, eta nerearekin etxean egongo balira daudela.
4: Bai.
0: Badago bat tema, klar, ezken egin, intimitatean irutzen zait, ikusi detenatik eta danak zidut ikusi programa dana, baina bai batzuk, eta esatet, wau. Ez da gertu, atrebetuko alentzani, hola irikitzea, zera, pipi, papa... Claro, batean goa, nahi izan zen mena jutia, ez da zuena lortzen,
4: Bai noski. Ez da erresa,
0: jendia horta daño, jun, hola bilustea, hola gauzak esatea...
4: Bai, niretzat, elkarrizketatu guzti kriston ausartak izan dea. Oso ausartak, ze pentsatu, kontatzen dizkiaten gauzak, oza, benetan diala oso gauza intimok, oso norberarenak, eta jo, ez da erresa, konpartitzea jendearekin, esan nahi dut, oza, goza da, nahi kontatzea, eta bai, ematen du hor bia bakarri zaudela, bai, baina ez gaude, eta datozenak badakite, esan nahi dut. Oza, kamarak izkutuan daude, eta bat eta beste, baina fokoak daude, ez nahi dut, sinatzen dute aurretik, baimena, ez? Oso konsiente dia, nahiz eta momenturen batean aztu. Orduan bai dia oso eskuzabalak hortan, eta oso eskertuan nago, ze azkenen beraie gabe, ezin ezko alitzateke proiektua aurrera matea.
0: Lostesa.
4: Nik ere nire tik ematen dut, importantea irutze zait, zuk zerbait ematea jaso alitzateko, ez da? Ze bestela elkarrizketa normal bat izango alitzateke, eta hau ez da, ideia behintzat ez da hori. Orduan nik ere kontatzen dut pixka bat, konfidantza hori eman alizateko, eta beraiek ere kontatzeko, ez? Ba, bilagunen arteko elkarrizketa bat izango baliz bezala, baina ere txeko sofan hori simulatu nahian. Orduan hori lortzeko, ba, horreko lan asko egin behar da, beraiekin telefonoz elkarrizketa aurretikan pixka bat adostu, yeah. Eta beti esaten dietena. Nik argi eta garbi uzten diet. informazioa, esateiet, zuek daukazua. Hau da, zuek zeate horren, esan nahi dut, horren jabe. Orduan, zuek, hoi da, zuek eman edo ez, zuek ikusi, eta zerbait erantzun nahi ez bali maiz, esan eta ez da ze bertatzen, urrengo oragoaz. Orduan, ja konfidantza hori emateak, ja asko esan nahi du beraientzat, eta orduan, bueno, askotan igual esan izan diote, hau ez dakit kontatu nahi dieten, eta gero azkenean, bueno, nik ere urte asko da magizki telebizan, eta badakit pixka bat, bidea nola egin horta iristeko, eta hori eman alizateko. Batzutan ere ez dut lortu, esan beharra dago ere bai.
0: Egon pasauko zan baita, ez? Hasi gauzak esaten da, aizue, hau kendu zazuez, damutzen aizau esan izan da.
4: Gertatu da.
0: Azte zera, txukotxuta,
4: bai.
0: Gero etxian ja pentsatzen, aia, mazizan dut, baina, daudanak ikusiko.
1: Hori, hemen ere gertatu da, ez, bai? Maria?
0: Ba, ni saiatzen naiz, aber,
1: hau gero mozuingo dugu,
0: hau gero, baina hau esan aluneko,
4: Bai, adibidez, edizioko fase horretan ni nao. Orduan, ni nere buruarekin ere oso gorra, naiz, oso asko zuzera.
0: Oker, nahi.
4: Mare, miak, tonta. Osea, nola esan dedo atxoak ere, ikendu zazdu, odei da nere editorea. Odei, in-out kortapega bena, papapa. Eta beraiek ere deitu izan diate, igual egun batzuk beranduago, edo. Jo, nere hau esan, baina igual, gaizki ulertu daiteke, eta esan diet, tranquilo, osea, inungo erazi gabe, hartu, moztu, eta jazta, osea, gure asmoa da beraiek ere guztua geratzea maitzarekin.
0: Nazke.
2: Egia da, batzutan, o elkarrizketetan, osea, zer dut, intimitate bada, eta zara ezagutzen elkarrizketatu garek, osea, bion artea zabarre mani batzutan, ez?
4: Claro,
2: eta hori eske... apurtzea, baina egia da, ez dakiz egatik, mikro batekin o kamerena horrean batzutan apurtzen dela hori, eta azten zara botatzen, eta batzutan botatzen zu, ez duzuna bota nahi. Baina ez dakit nola gertatzen den hori, ez dakit telebistaren edo mikro baten, edo non dagoen movida, berez ez duzulako harrema. Osa, genetan ez duzu harremanik.
4: Bai, nire kasuna adibidez, nire alde, klaro, nik urte asko damak izkit telebistan lanean, orduan elkarrizketatu ditudan igual euneko laro gehiak edo ezautzen ditut.
2: Claro,
4: igual ez daukat harreman estua, baino bai, koinzitu bai. Izan den noizbait beraiekin, eta hori garrantzitsua da, klaro. Gero saiatzen naiz, beraien kontaktua ez balin badaukat, lortzen, modu duin batean, eta beraiekin kontaktu, hasierako kontaktua neronek egiten. Ez die programako erredaktore batek edo produkzioko batek deitzen. Ni normalan adibidez beste programa batzutera ni joanen, honea ez, Xabin laguna.
0: Ia estaizu bai.
4: Baina, de repente, ia estaizu, ez dakit nungo produkzioko... Orduan, da, como, itzitzu hiru pertsonekin, eta ja. Gero egunen bertan aurkezleagin, da, como, jaleo, no? De repente.
0: Bai, wow.
4: Eta hemen ez, hemen hasieratik nik egiten diet dei hori, eta niretzako hoi
0: klabe. Klabe, bai. Bai, bai,
2: batzuta jaten zarelako programa, eta elkarrizketa egite izunak ez dakilako zutaz, atzutan ezerrez, eta mandiotena, eta...
4: Apenas ezerrez.
2: Eta hori gainera, agerian gelditzen dela lehenengo segundutik.
4: Bai.
1: Elkarrizketa batean ez palima dago...
4: Bai, filin hori aurreko... edo aurreko zehori. Bai,
1: nabaritu itea.
4: Bai.
2: Jode, bai.
1: Eta... Nerea, zu nolakoa zara intimitatean?
0: Aizu, ne barkau intimitateatik itzaiten.
1: Ez dira zuzten galdera iten?
0: Bai, baina, honez. Puskerrik handatea zaizue?
1: Puskerrik
4: handatzen?
0: Hombre, intimitatea hori baina intimuo, balda oso ze, puskerren bat.
4: Ez, baina kontatuko izut gauz bat, lehen osan dizuete edizioan eta ibiltzen naizela.
0: Bai. Korroska, puskerrik.
4: Azkeneko denboraldi hontan, goizeko grabaketa baten gozaldu gabe junitzen, da antxe kafesnea hartzen nahi nitzen, baina enun jan nahi, porque gainanik elkarrizketan zehar, xaune badak izi kontatu behar dute, eta nahi ze gustatzen jatea elkarrizketan nahon bitarten. Baina gaina nao gidoiak inpendiente bakitze, galdera juna duten bideoa, ez dakize bakize, zuzendaria itziten nahi zeiten mendik, ez dakize, orduan konzentratuta nahi dut, eta kafesne bat edo datet, baina ez dut jaten. Kriston gozianeka. Eta grabaketan derrepente, krrrrrk, eta editatzen nahi nitzala, derrepente,
0: Bai,
4: zer da hori? Eta badei, ez errez, eta nola ez ez, jarri berriro, eta krrrrrk, eta nire tripa. Osa, editatu inbiarri izanun, ze kreston soinu ateatzen zuen tripa. Orduan puzkarrik ez, baina tripako goze soinu, kreston nahotxa, xa, baina.
1: Nei askotan pasatu zaitu hori, Osa, nire tripak entzutea, bai. grabatu eta bai entzutea. Bai, bueno, be, bai. Ba,
0: gauzak. Oaina, xamin galdo, a ber.
1: Nerea, nolako azara zu intimitatean?
4: Oie, ez dizu kontatuko.
1: Ara,
2: galeri gabe.
4: A ber,
2: galeri gabe.
4: Hortxe. Azteko, zuk, bagizu.
1: Bueno, baina gure entzulek, ikus entzulek.
4: Vale. Nik esan behar dut, ni intimitatean, enaiz jendeak pintxatzen duen bezala, osea... Para nada, inondik inoa. Inondik inoa, gaina jende askok igual, gero ezautzen hauenen edo esateit. Jo, behitu, esango ez dut gauza bat. Normalen jendeak esateit. Como, ke basta eres, no? Ze, tal, o... Zea super... Ez da ginola... Jendea jarritzi jo, enaizela neska fina, por ejemplo. Hoi asko gertatzen dut, ne? Ez da gini ze momentutan pentsatuzu, ni neska fina nintzanik, porque, claro... Zea, eske, enazu ezautzen. Claro, baina naiz tipa normal bat, oso etxekoa, nik ustet ez? Ni hola konsideratzen naiz. Ez dakit.
1: Ia, claro, oso ezaguna zara. Bai, Euskal Herrian, bueno, nik ezakit hori gero fama hori, Euskal Herriko fama hori nola eramaten denez, baina egia da irudi bat eman dezula urte guzti hauetan, eta igual jendea geratu da
4: bai, esan daiteke, eta berdin zaite,
1: betizuko,
4: eh? Bai, eta behin esan ziaten, bai, beti diriparrez zaudetan, ez du nao beti parrez, ez du benetan sinistuena hola beti parrez. Orduan, bueno, ez zait importa ze itxura ematen deten, osea, nik uste nere ingurukok eta nik neonek balimadak itosondo nolako naizen, eta argi balimadaukat. De hecho, goza bat esango izuet, ni dula hogei urte pertsona banitzen da, beste ba naiz, osea, claro, ilusionatzen goaz, ez dakit bai. Noaka, aurreaka, ezkerra aldea, eskubi aldea, bon nahi, ezkerra aldea, baina, bueno, baina, egia da, osea, denak gehala aldakorrak, orduan, bai. Bueno, ni bihar beste pertsona bat izango naiz, saiatuko naiz, lehen esan dizuten bezala, hobea izaten, baina, bueno, ez, hau aldatzen doa, eta gure bai, jazta.
0: Bai, total. a ber,
1: ni que mendo aduke testo no es normaleko. Esa María, esa.
0: Es
1: geratu gogokin María. Bota.
4: Zensura gabe erantzengo.
0: Intimitatean jendia harritu itea. Betxo adibidez, nere bigarren exekin pasa zitzaiten. Ni intimitatean, claro, ni emate gauza ba, baina gero ba intimitatean gea era batea. Eta hau monologotan kontau izatet, nere bigarren exa hola behin komunian geunden.
4: A berze kontatzen zu nere alaba hemen daota,
0: ni
4: Maria?
0: Ba, kakaite nahi nintzen.
4: Ah!
0: Eta bikotiak hola behitu zian da, aizu Maria, zu neska izateko kaka gehiagia ez aldezu eta.
4: Etxoni, stop. Mutilan aurren kaka intzen duen?
0: Nik beti. Bai.
4: Ta ze, oi ze...
0: Baina hori nik, oza, nik...
4: Mutila eukita ze egunetan astea prozesu hoi.
0: Ni beti naiz buskarrela nagotatzeuna, baina dekaie, eta etxiane, igual, joan etxiane naiz bizi, baina igual etxian balde manor nik kakata beti ati erikita, anaia zara bote zait.
1: Abai, eh?
0: Maria izteko! Anaia, ez que gusatzei nahi...
2: Mobila ikusi. Takakaita
0: nao, eta ama etortze eta apa, eta igual, itze, ez dakit, nahi, dana...
4: Osea, kakaldi luzek dazkazu.
0: Ez.
1: Baina, bueno, ez da izinik egoten, ez ino aguantatu, kakaitene
0: izketan. Oida. Nire intimitatean da oso puzkerti janeiz eta harritu eta jendia baita.
4: Mire bai.
1: Ez du, hemen noiz behit botatu oso puzkarrik ez, ez?
0: Ez dut uste.
4: Baina zer dia, soinu asko dunak edo usai txar dunak?
0: Eo zer dak, bueno, bai. Eta berdur asko jan bai, kasualidadez, ja, hori da.
4: Ja. Proteina asko jatezu? Porque horrek adibidez...
0: Ez que gauza batzu daude.
4: Ez que
0: eta babarunak eta, que me encanta.
4: Claro.
0: Etxia da baba. Baina, ez que ez dakit, egun nik...
1: Zentratu, orduan, esan zizun bigarren exak, kaka gehi egiten zen nula emakume izateko.
4: Emakume izateko.
0: Bai.
4: Ez que gira txorakeri bat, hori zen dunez?
1: Ez token estadistiko kine horreta. Ez que
4: ratzitzen, baya txorrada. Hoi da esatik zen emezera, asko jatez dun eska izateko, a ber, zaplazeko bat emango izut, baina zuze pentsatezu.
0: Baina, absurdu bat, hain inutila da, eta inutila da zu, zatia, ostia, nien pertsona honekin, oza, a ber.
1: Bor bukatu zan?
0: Ez, baina etzan askoz gehiore, etzun askoz gehiore.
4: Batzutan kosta itea, olako seinale karrapatzez egiz
1: gehiore. Hombre,
0: ez da, nire oso
1: nerea neon, ez da, nire oso nerea neon,
0: ez da, nire oso nerea neon, nire oso nerea, eta ja, ez da, a ber, bueno, gauza batzuk tarteko esatezuna, bueno, ze,
1: honea. Zileten asko egoten, gainea. Eta egote zileten guztietan kakaite zen hor.
2: Eta normala.
1: Erlazio horrekin gatu zan.
0: Baita behar lotzauta, behakin pasazitza, eta Bartzolona jun ginean, egon zan zei egun kakekin gabe.
1: A ver, hori da pasatzen da?
0: Zea, lotza ematez zelani, lotza!
1: Maskuri lotxatia bezala, uzki lotxatia.
2: Ez, baina berak dio lotxa bera gotagatik.
0: Bai, ni.
2: Ez etxetik kanpo gotagatik.
0: Bai, eta dana, ez dana, beste... dana.
2: Vale, vale.
0: Bestela taberna baten egitezu kaka, oz, esan, ba, Bartzelonan taberna, joan kaka, Bartzelonan.
4: Jo, kaka taloitea, eozin legutan gauza erra da.
0: Da, ni naiz horta,
4: onena horri buruz
0: baino, ojo, naiz, ni hortan naiz, lagaia zuko fitu.
4: Nire bai, nire bai. Oh, ondo,
0: oso ona naiz.
4: Ondo, jo.
0: Ta, komo ne, bai, dana, ondo.
1: Ja, ni ez, bida, lotxati guan naiz hortan.
0: Bai, bai. Ba, ni... Eta lagunakien eta beti izan deu konfiantza hori, eta hori kuadrillan lagun artian ikuste dala ja, hemendik goro ja, ezin deu egon zen ja, lortu deu, bizitzan kaka elkarrekin iti, eta dana elkarrekin, eta
4: bai, bai.
0: Azkena dutxatzen.
4: O vomitoka, horre bai, beste fase, klaro, baina ez
0: nahi, lagunak jaso intzun, eskuakin jaso intzun,
1: zer,
4: bai,
0: ere gombituak.
1: Zertako.
0: Bai. Ba beste, ze, baten etxian zan, da bestiak ez ikusteko azarrein gozalako, da nire pixkak eskin egon.
4: Wow.
2: Baina eskuekin, ezbergabe.
0: Pa, eskuak, zezan,
4: Maria, hau, eta maitasuna, eta beste gauzitxuak eri dira.
2: Bai, maitasuna bezala.
0: Eta azkenare, kuadriakoakin, ze, alabasti dagun ginean, hau da lan ikustet, lagunak beti merdeula, olako momentu, eta alabasti da neon, niko geita maika urte egin berri ditut, eta jo, lagunak enola dutxatzen neon, dutxa, trasea ikusit esan, kristala, neska gunden, komunian da, aizu neskak, betxu, titiak aziz eskita, neskak, abai, Mario, aber, eta hor gunden izatezu lago. Olako konfiantza maia hau, lortu badeu, zehoz ondo indau. Azko maite izuen, neskak.
4: Politai.
0: Bai, bai, mutiak ebazka laguna, baina nizazten mutiak, behitxu, ez da, momentu, ez da. Osa, ez. Hori lagunak eta elkarren artia musuak eta zea, eta zen ez ezia, ez?
4: Bai, total.
0: Zure
4: ez,
0: nirea?
4: Ez. Gauza bakoitza belekun.
0: Bai, ezke laguna geha.
4: Ez nastu, ez.
0: Ez, nire uste ze?
4: Ez.
0: Ez ezia ez da. Oai, jolazua da kau preparauta, ez, Xabi?
1: Bai. Ja, prest.
0: Ni tope.
1: Ah, bai, joko.
2: Ah, galditzen ziren galderak, ez?
1: Bai, baina Maria, kere ematen duen menari, bakizu.
0: Ah, bai.
1: Alias, bueno, menau da xerifa.
0: Bai.
1: Jolastera.
0: Jolastera.
1: Beira, pixkat testu inguratzeko, esan behar nerea, gauza asko egin dituzuzuk, falta zaizuna da pixkat interpretazio mundua, ez? Ez dakit, bueno, probatu duzu, baina esan nahi dut. Ez dakit, zerbait gehiago, igual etorkizunean nahi duzu teleseriz batean atera, pelikularen bat, bueno.
4: Ez da onere planen barrun, baina bueno, zeatik ez.
1: Ikusiko da.
4: Beldurrik
1: gaur, egingo dugu irrati novela bat.
2: Nik ezakit ongi daukan gido ja.
1: Joi, Antonio, benetan, ordenatzen ongi paperak eta.
2: Baina ez, egon barko izateke, hiru bat.
1: Ai, ez daude numeratuta horriak. Dauzkazu dute lau horri. Egingo dugu irrati novela bat. Eta kasu bakoitzean, demagun, lehenengo kapitulo honetan, alias eta ni,
2: bai.
1: Egongo gara pertsonaiak irakurtzen, hau da, zu eta bi, biok gara pertsonaiak. Eta Antonio eta Maria izango dira soinu efektuak egingo dituztenak. Hau da, girotuko dute gure irrati novela.
4: Bale.
1: Ulertuta?
4: Bai,
1: Antonio?
4: Gu...
1: Antonio Carazo badu paperakin.
2: Bai, ez, ulertu dut.
4: Gu zergea, Nerea eta Xabi edo, osea, badakagu alterrego bat, bueno, izan gaitezke...
1: Gara bikote bat, zure gure kasuan gara esnatu berri den bikote bat.
4: Vale.
1: Izenik ez dugu behar. Vale. Badituze paperak, oze?
2: Ezan barra ordena bat eta bukaera.
1: Hauze santxa
2: dezue. Paper dira. Irugarrena ez dago osoa.
1: A ver, a ver, pasa.
2: Bai, ez?
1: Ekarri paperak. Karri paperak, benetan.
2: Ez, horrela, horrela, ez dago. Ez que ez du jartzen iru, jartzen un bat bieta ez du iru.
0: Realizazion, por favor, sonido, berriz.
1: Te, ya está. Hau hemen eta hau hemen. Dira, di. Vale? Eta lehenengoa, Xabin eta Alias eta Kurtzen, Antonio eta Maria, soinu efektuak dira bi horri.
2: Bat eta bi dira ezberdinak direla.
1: Hori da.
2: Bat eta gero bigarra.
1: Oso ondo, lasai.
0: Laguntza gelari biltzen nintzen, justifikauta dago ez.
1: Benetan, eh? Eta hori, hasi aurretik, hor kanpoan, paperak ordenatzen ibili gehala, eta esplikatu diet horri bakoitza zertarako zen.
0: Ze maiatan, zabetan ezka?
3: DBHB.
0: DBHB, eta zen? DBHB. Bueno, jakin, ni laguntza gelari nintzala. Toa jamin hau, hasi kala zain, bizi jaula.
2: Nik DBHLau errepikatu nuen.
0: Baita?
2: Ja, DBHLau bai.
0: Hola, bizitza, piskat, bueno, baina hemen gaude, elkar laguntzen.
1: Bai, bai.
0: Xabin bezalako pertsona badago beti, lagunduko eguna, lasai, oza.
1: Listo? Prez?
2: Bai.
1: Venga, ba, hasiko gara lehenengoarekin, hasiko da giroarekin.
0: Jo, egon, eh? Pi.
1: Oh. Egunon.
4: Ai, egunon. Zuretzat izango da?
1: Jesus, neska, humorez esnatu zea, eh?
4: Amez gaizto bat izan da, eta ura behar dut, mesedez, ura.
1: Tori, edan hemendik. Eta ze amestu dezu, ba?
4: Ba, bera, amestu dut ni itxasontzi baten barrun neon, gaitza baten erdi... Eta bat baten, bale bat azaldu da nire paren.
1: Hoi zer da, bale, hoi ontza da, bale.
0: Ja, hori ontza
2: da. Ontza.
4: Nola, eski ez da erdexa, eh?
0: Berela.
2: Esto es un bale erdik
0: ikusi. Bale, soñu bat.
1: Bueno, ikusi zen un ontza, ez da?
4: Bale. Eta jan egin nau?
1: Jan? Osa, Pinotxo ni puñan bezala, orduan, ez
4: da? Bueno, kontua da. Balearen barruneola, eta telefono joditela.
2: Rin, rin, rin, rin.
4: Joder. Bueno, eta ez dakizula zein zan telefonoaren bestaldean.
1: Zein.
4: Argina, no?
1: Argina, no? Baina aita o semea?
4: Aita?
1: Ta zen haizun?
4: Ba, txiste bat kontatu dit. Eta kolatu indit gero.
1: Eta ze txiste zan?
4: Enaz batzen horta, zenaz batzen.
0: Ue! Ue!
1: Ara, antxumeak esnatu dira. Zumeak esnatu dira, venga, guazen.
4: Uf, nienik lotan jarraituko de pixkat, eh? Umeak zure kontu, majo. Bueno, baleanakin pixkat xok.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez que Guido ya...
4: Bai, bai, bai.
2: Agido ya songi.
1: Oh, Ido ya mendia.
0: Ostras, hori hona, bueno, guai.
1: Nola da, bale, nola egiten du bale bat, publikon badakin norbaitek?
0: Horin jokik ez dago, bueno, ya está. Horin jokik. Oh,
4: bai, bai.
2: Bai, bai, egia.
4: Hori bai.
1: Horre, ai, buscando a Nemo, eta buscando a Dorin, eta hor bazegon, baieno hitz egiten zuen.
0: Hola,
1: Beluga batekin, bueno. Bigarren irrati novela, kasu honetan Antonio eta Maria pertsonaiak eta alias soinu efektuekin.
2: Wow. Baina zein da gure arteko harremana, paperean sartzeko?
1: Maria musika denda bateko jabea da, eta vale. Zuke zero bat.
2: Ah, vale.
0: Paperean sartzeko, eske ontzaite?
1: Behar du, behar.
0: Almodóvar,
2: Bejatzen bagara jatzen nahi.
1: Hombre, noskin, noskin. Euskal Zinema dago topean, orduan. Hau entzungo du bakarren batek, ikusiko du, zuzendariren batek, eta...
2: Habe, no ez bai, dei bat jasotzen dudan, nik ez dut inoiz dei bat jaso. En plan, etorri ez unire proiektura, ez egertatu.
1: Hombre, normala da, ze zure telefono balima, rin.
2: Jari bat,
1: igual, ez da ondo.
0: Da, ura eratiena... Ola erandula.
2: Goizean zelako.
0: Txeka.
2: Ez da berdina goizean edo arratsaldean.
0: Baina ur zarata... Ola eraten, ez da entzu.
2: Baina, gluk, hori faltsua da.
4: Bai, nahi ondo iruditzen zait durana, eh?
1: Naturalea.
4: Bai, porque bat, bai, ahoa seko-sekoak inez natezea, ordun bada pixka... Bai, Nikola, pixka teate. Bueno. Maria, zure kakana kontatuta gero mesedez izartu nik ura nola eateten. Mira. Ez, pixka eta ahoa sekoa dakazun, eh?
2: Claro, claro, sartu bazara kontzeptuan, pertsona jan.
4: Ondo dao, ez da rexa soñuna, eh?
2: Ez.
1: Babidaz dindan zure lehenengo soñua.
0: Bueno, hazi
4: guau.
1: Bost, lau, iru.
0: Bueno, dende irekitzeko ordua da. Pertsia nahi goko dut. Atea giltza zirikiko dut. Ui, hemen potzu bat dago, ze arraroa. Keixo, egunon?
2: Egunon, bai.
0: Zer nahi zenuke?
2: Ba begira, trompeta hau erosi nuen orain dela aste batzuk, baina ez du ondo jotzen. Entzun.
0: Ui, ze arraroa. A ber, utzi pixka bat probatzen.
1: A ber.
0: Bueno, aizu, ez da hain geski entzuten.
2: Begira, saiatuko naiz adibidez jotzen Pakito el txokolatero.
0: Eta zer pasatzen da, ba, oso ondo entzuten da?
2: Seguro.
0: Nahi baduzu beste instrumentu batengatik aldatu dezakezu. Beian, bai igual bai.
2: Ui. Ba igual bai. Zer moduzkoa da adibidez txalaparta hori?
0: Hau, oso ona, probatu nahi, etorri nirekin.
2: Ah, ba, oso ondo dago.
1: Kuntia.
0: Aldatuko dizut trompeta gatik orduan?
2: Bai, bai, eskerrik asko.
0: Ez da, ezer.
2: Bueno, agur.
0: Agur, bai. Putzuaren soinua. Kontuz, putzua dago eta.
2: Berandu. Es que me jartzen zuen Antonio, baina nik uste dut zela Mariak esaten zuela Antonio izena, eta pasa nahi zuen.
1: Lase, Antonio, lase, oso ondo junda, eh?
0: Oso ondo, eh? Bueno,
4: bueno. A ver, ez gira profesionalak, ni zertakin ba.
0: Ondo, ondo.
2: Nik emendit, que espero dut dei bat. Ez gira te da deitzen.
0: Ostara, ondo, nahiko...
2: Hostia.
1: A dos.
0: Antonio, ya estaba, hau da momentua.
1: Bueno, ba, nik ekarri etena hau zan, eh? Ez dakit beste zerbait ekarri hau zuen zuek,
2: Bandera edo telebistaren barrua, nola zen telebista edo...
1: Nola zen telebista barrutik, Ali.
0: Nola da telebista barrutik.
4: Zoriones da oraindik.
1: Ez que gazteoek ez dute telebistarik ikusten, ja.
0: Bueno.
2: Bai, ni telebistan egon aizenean oso raro egiten zait telebista.
4: Zergatik, Antonio.
2: Ezakit.
4: Kontatu. Kontatu.
2: A ber, egon garenean... Bueno, lehenengo aldean jarri nuen txaketa arroza bat.
4: Uh-huh.
2: Eta horrek ez zuen funtzionatu. Jarintzerako gorria baitare, eta duan, aurpegi gorria eta txaketa arroza.
4: Claro.
2: Eta inork ez zidan ezer esan. Telebistan.
4: Ez?
2: Utsi zidaten horrela eta horrela telebistan. Nire nirengo...
1: Zer nahi zen duen esatea norbaitek?
2: Jode, bajartza beste txaketa bat.
1: Ah.
4: Baina eman zen duen aldatzeko? Beste aukera bat eman zen duen?
2: Ez, bakarri txaketa arroza. Bueno, jarri nuen kabizetan.
4: Claro.
2: Txaketa, baina ez ziaten ez erezan.
4: Ez ki askotan kosta iten da jendeari esatea, igual, ez hori zizundu gelditzen, edo hori ez da zure kolorea, edo ez ezulako gaizki sentitu arazi nahi pertsona hori. Ni esatearen aldekoa naiz, baina, claro, segun ze programa eta zoa zen, ba...
1: Horre, bueno. Telebistan badago truko bat, da... Hori igual, kameran ez da ondo geratuko...
4: Hori askotan esaten dugu...
2: Ezen kameran
1: hori, kendu.
4: Bai, baina askotan... Txamarra daraman jendeak entzen du eta gero kamatxerak ditu. Orduan hori okerragoa da askotan.
1: Kamatxerak.
4: Orduan...
2: Nik ez nituen.
1: Karo, hori...
4: Seguro ez zondela engezkia.
1: Kantu giro garaian niri kompresa bat jartzen zidaten beso azpidan.
0: Ez que nik hori itet, gaur egon.
1: Abai?
0: Nik izarri pitu hau.
1: Bera, ba nik usurbilko publikoa hemen dagoela aprobetxatuz. Usurbilera jun ginen, Santa Isabelak, kantu giro egitera, 40 gradu ingo zion.
4: Bai, guatzen naiz.
1: Eta gainera, ETB-ko jantzitekikoei, okurtu zitzaien nik egun hortan, eraman behar nuela injusture, kamiseta bat arroxa, bai, salmoi kolorekoa, eta gainetik alkondara bat, baina izerditan, oza, ez dakizue, nola ni izerditan grabaketan. Eta usurbilko jendea plazan, mangera batekin jolasten. denak guretan bustita. Osa, egun hori baino karragorik ez dugu horatzen.
4: Bai, telebistan asko gertatzen da hori. Bero egiten duen, bero asko pasatezu, otza egiten duen notz asko, guk adibidez, esto no es normaleko saioak aurrera pendexentekin grabatzeiteu, eta nahi igual txandalitan hau, eta hain diko txaien gaude, grabatzen, ja, uda berrin sartuta egon goba gina bezala, otiratan, da derrepende zuri, eta, claro, bai, pixkat deskoordinatuta goaz. Baina, bueno.
0: Baina, pasazitza, eta ez da izenoa jonitza, berko, bueno, gauza hola inditu gauza arraeroz. Eta gai jonitza, eta nire ere ustez lagunak esan zian, erropa hau eta ujantzi, eta jau nintzen, eta, bueno, beste jartze bat hemen berdigo nahi, eta, bai, gaizki, bai, ez, peluze jasko dazka. Peluze jasko zeskalat.
4: Bai, bakiz ez alertatzen, gertatu izan zait, jarri txaketa bat, eta berri-berria, eta kendua erazte
0: peluzia. Nariak urte asko zeskalat, nariak urte asko zeskalat.
4: Ez, baina peluzia hori, ez da ondo behatzen, telebizan.
0: Asko erabilitako, bizila, la vida del jarse. Gera benitza pixkatu, bai? Enak egin gauza huekula behitze zitu.
4: Ez que gauza bada, kaleako jazte eta beste gauza da telebistarako. Eta bada abiez kolore batzuk, edo tejido batzuk, edo ez dianak ondo gelditzen telebistan. Abiez, raiatako kamisetak eta alkandorak eta kuadro oso txiki dunak diana moare izaneko efektu
0: bat sortzen. Olako galtza batzuk egon nintzala.
2: Azkeneko anioa nintzen kuadroekin baita.
4: Bai, eta ez dian ondo gelditzen.
1: Denak kontento bengo zienan.
4: Beltza ere... Beltzak tristura desente transmititzeko orduan telebista, berez entretenitzeko baldin bada, hobez jartzea beltzez. Txuriak fokokin reflejo gehiagin mateu eta jendiare bai itxutuiteu. Orduan
1: arroxaz ondo gutzinen, Antonio.
4: Bai, nik uste bai ez.
2: Arazazen aurpegi gorria.
1: Ja,
4: bueno.
2: Arroxabe, baina
4: segoi kontrasterik. Baina, gauzat esango izut, Antonio. Hoi baldin bada, telebistan gertatu daizun gauziko kerrena?
2: Ez, telebistan, ez. Ah? Bada oso abiadura handiko momentua dela, ez, telebista. Hori iruditu zitzen, o beti iruditzen zai dela, nola, pasatzen da nola jendea, eta elkarrizketak egiten dituzte, eta dato da hostia baitare, eta ez dakit.
4: Beira, nik adibidez intimitateanen bade talde hori. Denbora.
2: Claro, hori askotan elkarrizketetan, ez? Bai. 20 minutu eta 20 minutu
0: tan adibidez. Eske pikas zuekin ez da, adibidez,
2: olako. Disko bat azaltzea, porque bai. Elizendira bestia kanpoa, eta jo, ba, abestiek egin ditu zerbaitetarako, eta
4: bai.
2: Hori baita gertatzen da, eta azuta, eta telebistan da.
4: Bai, ez da, denbora inoiz, ez zertako. Bai, eta nik asuntan adibidez intimitatean eko elkarrizketak, mantxo, lasaitasunez itea gustatzen zaizkit eta hori asko eskertzen da. Bai pertsonak espresatzeko denbora duelako eta baita sartzen da momentutik ere bai, jasotzen duen ez dakit, sintonia edo rollo hori edalako beste ritmo batea eta hori eskertzen da. Sartzen da, zen nahi duzu, kafetxo bat jateko zen nahi duzu, ondo, guazen, eseri, esplikatzei zut bat eta beste. Eta hori askotan, eta ez telebistan, hori eguneroko bizitzan, bizigea, toda letxe.
2: Bai, bai.
4: Eta denak revoluziok pixkat jetxiko bagenitu, nire uste asko zobeto.
0: Ni ointxe jetxitu revoluzioak kotxian, oain ja zienen nahi naiz, gidatzen. Zer gasolina pila bat igo zan, eta esan manika revoluzioa ingoet eta zienen. Papa, askoz gutxio gastatzea gasolina.
4: Bai.
1: Hola, jatu zabean du.
0: Gaur, topesak hau dio, gaur azkak.
1: Claro.
0: Baina, revoluzia joa.
1: Bueno, revoluzia geisten hasi behar dugu ya, ze uste demoraz pasata gaudela.
4: Ja?
0: Bai.
1: Larraitz? Larraitz.
0: Uf, ba. Larraitz, eh.
1: Larraitz, esan nizut, ahi da larraitz hortik, esan nizut.
0: Bai, jo, ba, placer bat izan da, nerea.
4: Ba, ze guztu da, naiz.
0: Bai, gure, bai.
1: Ez que hemen hori, hau da, hoi, revoluzioa jisteko, lasaioteko.
0: Bai. Ekarri behar dugu pixkanaka, pixkanerea, ba, guri konsejuak emateko.
4: Bueno, nuke nahi bain nik.
0: Ez.
4: Nien aiz inorri kontxojuk emateko.
1: Nei bai, nei eman,
4: bai. Bueno, zuri bai, baina ja, aparte.
0: Bateke nahikoa, bale, Antonio, gu beste batzu behauko ditugu.
4: Ez. Keba. Hortak ekarri psikologoa, hobeto jungo zeizu,
1: Karriko dugu.
4: Bai, karri.
2: Ah, psikologoa.
1: Bore, gaur esan ditu engoz dugu zuik eta gero, ez dakit zinik etorri nahikon.
4: Ah, seguro baietz.
1: Bai, porque, claro, psikologia ikastu, porque ez da kuku. Maria.
0: Hori zango dugu prometare esan gandu.
1: Hori gero esan gandu.
2: Baina gero moldatu indu nerea.
4: A ver. Baina eski, bai, eta gero gazat esan guzti, temen kuku, danak gaude.
1: Efectivamente. Ojo, ez da inoiz. Gora untzak. Gora
4: bai, barbakoa, timbergenon zure etxen.
1: Bai, baina, egualdik ez tibula untzen, nerea. Ez tibula untzen.
4: Ingo deu.
1: Bueno.
0: Ba, hoxe izan da.
2: Bueno, eskerrik asko.
4: Zuei.
1: Bueno, ba, torren aste arte.
0: Hori da. Eskerrik asko, etorri zaten guztioi, eskerrik asko entzulioi, eta jarraitu dezagun, ba. Hau, pa, kompaire.
3: Arratsaldeon, arratsaldeko hiruak dira naiz erratian zaude. Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituztean aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexista, arrazista, fasista, homofoboak, transfoboak eta euskarafobikoak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntzak gune izango dira.
5: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da.
3: Eta bestalde Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean, 26ean beharrean, hasieran horre ikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa ETS-ek eta baita Bilboko udalak ere. Taldeak elkartasuna eta errespetua adierazi dizkie teknikariei eta haien egoera zein aldarrikapenak ikusarazteko beharra nabarmendu du.
6: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango.
3: Bestalde, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintsularera eramatea aste gutxiren buruan. Ruben Pérez Correa Gazteria eta Artzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 neska migratzaile Ceutatik penintsulara leku aldatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean konfiantza dauka. Eta Zubietako erraustegian beste sute bat gertatu da asteazken honetan eta 9 langile urgentzia zartatu behar izan dituzte ketoksikoak arnasteagatik enpresa batzorde jakinarazi duenez. Sutea hondakin handien birringailuan piztu zen eta batzordeak salatu duenez, enpresak langileak sua itzaltzera bidali zituen babes ekipamendu eta prestakuntza berezirik gabe. Gainera hurbilen zeuden larrialdietako maukak eta sutetako urarguneak hondatuta zeudela adierazi dute.

0: han beti zen aurka, iluntzeko 9:00 norgehiagoka izango dute. Rino Matarazzo taldeak pres dagoela adierazi du prentsaurrekoan eta Sevillara indartxu asteko asmo guztiekin doala taldea.
1: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally, I like long preseasons. I like to work. I like to prepare the boys with the extra week, starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content, and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis, with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatuko dugu kamioi matxuratu bat dagoela Bizkaia 623 errepidean Mainarian Durangoko norantzkoan errepidea itxita dago. Gainera Txandakako zirkulazioa ezarri da kamioaren matxura dela eta. Autopilaketak daude eta gainera mantentzen dira. Beraz kontuz puntu horretan mazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
2: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
4: Arintzola goi, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
4: Bueno, askotan esaten da, kirol profesionala, bueno, ez dela osasuntxua, ez dakit fisikoki, mentalki, zeri erreparatzen dion horrek, baina, bueno, askotan errepikatzen den zerbait da, eta gaur pixkat horren inguruan ariko gara, eta nik uste asteko akaso, azaldu beharko genukela ez, ba, zer den, bueno, buru osasun egoki bat izatea, edo zer den kontzeptu hau.
5: Mm-hmm. Bai, esango nuke gainera, bueno, azken urteetan, ez da ere azken boladako kontua, ez eta azken urteetan pixkanaka gero eta garrantzi handiago hartzen ari den, bueno, ideia, kontzeptua, mm-hmm. esango nuke ere barneratua edo barneratzen joan garela, ezta? Buru osasunaren garrantzia, osasun mentala edo buru osasun txu egoteak eduki dezaken garrantzia. Eta bai, diozun bezala, nik uste lehenbiziko kontua izango litzateke pixkat buru osasuna zer dan, oinarrizko ideia batzuk edo aipatzea, ezta? Zaskotan buru, kasu honetan buru osasunarekin ja adierazten, ez? Osasunarekin, ongi egotearekin lotuta dagoen kontzeptu da, kasu honetan ongizate emozional, psikologiko, horrekin guztiarekin, ez? Definizio bat ematearren, pertsona batek bere gaitasunak garatzeko, eguneroko estresari aurre egiteko, produktiboki lan egiteko eta bere komunitatean ekarpen positiboa egiteko duen egoera izango litzateke osasun mundu erakundearen definizioaren arabera. Eta horrekin adierazi nahi dena da, batez ere, ba, buru osasuna ez dela gaixotasun mentala ez edukitzea. Edo buru gaixotasunik ez edukitzea. Hortik haratago doan egoera bat izango litzateke, ez? Osasuntxu, buru osasuna edukitza izango litzateke, buru aldetik, arlo psikologikotik osasuntxu egotea, ongizate emozional, sozial eta kognitiboa barne hartzen. Zaskotan buruak, bakarrikan aipatzen dugunean burua, iruditzen zaigun modu individualean buru norberaren burua, eta bai, neurri handi batean hori ere bada, baina ez dugu inoiz ahaztu behar ere osagai soziala ere garrantzitsua dela buru osasuna zaintzerako orduan eta buru osasuna indartzerako orduan.
4: Eta gaixotasun mentalik edo ez badugu ere,

0: ez egon zaitezkela ez osasuntsu.
1: Hori da, hori da, bai, bai, bai, azkenean osasuntxu egotea izango litzateke, hori ba, gogoz, indarrez, egunerokoari aurre egiteko prest.
0: Produktibo izatea, ez?
1: Pixka bai, bai, bai.
0: Inbatean.
1: Ez zait berezik asko gustatzen produktibotasun horrekin lotzea, ez? Ematen du, eta gaur egungo bizitza honetan ematen duelako beti zerbait egiten eman behar dezula, ez? Produktibo edo kirola egin, edo lanean ere dena eman behar da, eta bueno,
0: jarrera
1: edo zerri aurre egiteko, eta bai, produktibo lanari, aisialdiari, bizitzako edozein ere muri modu osasuntxuan, gogotxu eta osasuntxu buru aldetik pixkate hori izango litzateke ba, azalpen nola orokor bat emate aldera.
0: Bueno, erraz esaten da gero, zaila izango da hori kudeatzen, eta hemen beste galdera proposatu didazu pixka bat bereizteko, edo bueno, ustekit bereiztu darren dala ez, esango diguzu, kirola eta jarduera fisikoa, ustekit zertan ez berdintzen den.
1: Bai, normalean, ia guztiari gaur egun esango nuke, kirola ditzen diogula edo, ez?
0: Bai,
1: eta kirolan,
0: korrean, bai.
1: Zehaztasunera joatzen badugu, ba, kirola izango litzateke, jarduera fisiko antolatua, ba, arauak dazkana, ba, kirola nola baitere grafikokia dira zeharren, izango litzateke, federazio bati lotutako, kirol disziplina bati lotutako. Eta
0: leia sartzen.
1: Eta leia sartzen da, edo. Kirol federatua sartzen kasu askotan, jarduera fisikoa ja izango litzateke gorputzaren edozein mugimendu.
0: Vale. Zure kaxak korrika idera joatea.
1: Paseatzera joatea, ibiltzera joatea, yoga egitea, dantzatzea. Ezkenan, energia eskatzen duen, gorputzaren energia eskatzen duen, gorputz mugimendua. Orduan, eskailerak igotzeare, esaterako, jarduera fisikoa izango litzateke pixka bat, bi kontzeptu horiek desberdintze aldera, ez? Buru osasuna eta kirola edo jarduera fisikoa zari garenean, askotan etortzen zaigu, kirolarekin agian modu espezifiko batean, eta hasieran aipatu duzu ez da, ba, kirol, goi mailako kirola edo eliteko kirola, eta kirol hortik haratagoko ideiak edo gaiak landuko ditugu pixkat gaur, ez? Ba, kirola diburuz ere zertxo bat itzen godu, baina haratagoko esparrua ere hartuko dugu.
0: Bueno, balena ipatu duguna, ez? Eliteko kirolean badirudi, bueno, osasunaren mugak eta non dauden zalantzan jartzen dela, baina badakigu, noski, eta, bueno, nigu esango nuke evidentzia zientifikoa badagoela, jarduera fisikoak onura egiten diola norbanakoaren osasun mentalari, ez dakit, zein onura dituen.
1: Bai, eta azken urteetan bereziki arreta jarri zaio, ze orain arte, eta azken urteetan ere ari zaio jartzen, jarduera fisikoa eta osasun fisikoa, hau da jarduera fisikoak osasun fisikoarekin harreman positiboa duela, edo jarduera fisikoa egiteak norraren osasun fisikoa hobetzen laguntzen duela, ba, evidentzia zientifikoa azken urteetan badago, eta atzeragoko evidentzia zientifikoak ere hori adierazten zuten, baina azkeneko urteetan pixkanaka gero eta ikerketa gehiago ari dira egiten jarduera fisikoa eta buru osasuna, eta ez buru osasuna bakarri, baizik, eta buru gaixotasunaren arintzea edo prebenitzea edo horrekin guztiarekin, ezta? Orduan, zer esan dezakegu, nola ere egiten dio jarduera fisikoak buru osasunari? Ba, ikerketa desberdinen arabera, ez garbi dago jarduera fisikoak orokorrean estresaren murrizketa ekartzen duela, oda estres maila jisteko lagungarria izan daitekeela, gero ikusiko dugu, bueno, zenbateko dosietan edo zenbateko jardura fisikoak, zazkenean, ba, ikerketa desberdinetan ondorio desberdinak ateratzen joan dira, baina orokorra, ondorio orokorra eta garbi adierazten dena da jardura fisikoak laguntzen duela estresaren murrizketa horretan. Eta baita ere, animoaren edo gogo aldartearen hobekuntzan ere laguntzen duela. Hau da, jarduera fisikoa egiten dugunean, orokorrean gero, hobeto sentitzen garela, gogo aldarte hobea edukitzen degula.
0: Endorfinen kontu eta ere izango da, oso teknikoa ez dakit.
1: Bai, hori da, hori azkenean mugimenduak eta gure gorputzarekin esango nuke ere, ba, gozatzeak eta sentitzeak bagai garela, ba, paseo bat eman, lasai atxedenean, gustora, konpainia honean baldin bada elkarrizketa eguki batekin eta interesgarri batekin edo gustora gauden pertsona batekin, ba, horre guztiak, jardura fisiko horrek barne, ba, ekarriko du, ba, lasai egotea, gustora egotea, eta hori azkenean kontrajarria da, kompensatu egingo du, ba, estresa murriztea, eta animoaren edo gogoaldartearen hobekuntza. Horrekin batera, lehen esan dut, buruko gaixotasunekin ere harremana badaukala jarduera fisikoak, eta gero eta gehiago dira adierazten duten ikerketak, ariketa fisikoak, bai alde batetik depresioaren eta beste alde batetik antsietatearen sintomak gutxitzen laguntzen duela.
0: Arintzen laguntzen du.
1: Hori da. Lehen esan dako jarrera positibo edo gogoaldarte positibo horrekin lotuta eta abar, bat dudari gabe horrek lagunduko digu edo laguntzen du kasu batzuetan, bakimek 2014an egindako ikerketan ondorioztatu zuen depresioaren eta antsietatearen sintomak gutxitzeko balio duela. Orduan hor ikusten dugu, alde batetik eukiko genituzke bi aldeak. Buru osasuna hobetzen du, indartzen du, eta era berean buru gaixotasunak ere arintzen, sintoma gutxitzen, eta neurri batean ere, kasu batzuetan ere, esango genuke prebenitzen ere laguntzen duela. Hori da, modu preventiboan, ez? Zaskotan, hau botikarekin bezala da, ez da? Botikak askotan hartze ditugu, behin ja gaixotasuna badaukagune.
0: Ja, bai.
1: Orduan zer egin dezakegu gaixotasun hori iritsi aurretik, edo iritsi ez dadin.
0: Sintomak,
1: edo, ez? Sintomak badugunean. Iristea zailtzeko, nola baita esatearen, ez? Ba, depresioaren edo antxetarearen kasuan, jarduera fisikoak lagunduko digu prebenitzen. Honek ez du esan nahi, eta ikerketarekin beti horrelako nabardurak egitea garrantzitsu izaten da, ez? Jarduera fisikoa egiten badet, depresiorik ez dut edukiko, ja, edo antxetaderik ez dut edukiko, ez da, harremana ez da zuzena.
0: Laguntzen du, baina.
1: Hori da, arindu dezake, laguntzen du, onuragarri izan daiteke, eta orduan, bueno, ba botikak dauden bezala, nik uste garrantzitsua dela jakitea, jarduera fisikoak lagungarri izan daitekela, bai buru osasuna indartu, lehen esan duan bezala, eta buruko gaixotasunak arintzeko, aurrera hobeto eramaten laguntzeko, eta gutxitzeko ere balio duela. Eta gero,
0: bai hori. Zure sentitzen zarelako, utila, ez, pixka bat, esan duzu, no? Egin dut, egunean jarduera txoau, zure buruarekin pixka ondo sentitzen zara.
1: Hori da, horrek guztiak lagunduko digu, gure buruarekin eta ingurukoekin esan duen bezala beste osagai sozial hori ere garrantzitsua izan dago, norekin egiten dugun, egiten badugu bakarrik egin beharrean norbetekin egiten badugu edo konpainian egiten badugu, konpainia proposa egokia baldin bada, horrek ere gainera gehitu egiten du, ez? Ondorio positibo hori.
0: Bueno, ebatu dugu, laguntzen duela noski, osasun mentala indartxu izaten, laguntzen duela gaixotasunak baditugu, hauek nolabait arintzen, baina egia da batzuetan kirola gaixotasun ere bihurtzen dela, batzuen kasuan, ze ez da gitor barruan sartuko naizen, baina bueno, kirola egiten pare bat egun egon egin gabe eta dagoeneko pixa burua galtzen dugunak. Ez dakit hori ere osasuntxua den, eta ez dakit, jarrera fisiko gehiagizko jarduera fisikoak zein eragin negatibo izan ditzaken.
1: Bai, orain arte esan dudanaren hildotik edo pixka bat arrazoi horiek jarraituz, ondorioz eta genezake, orduan jarduera fisikoa egitea ona da, buru osasunaren zat eta sintomak aritzeko, eta buru gaixotasunak ere prebenitzeko eta gutxitzeko. Beraz, pentsatu ezak egu agian, bazen bat eta kirol gehiago egin,
0: claro, beto, ez?
1: Jarduera fisiko gehiago egin, hobea izango da, ez da? Orduan, hau ez da beti, ez da horrela izaten. Ez da, beti ez da ona izango jarduera fisikoa egitea, eta edozein kopurutan edo kopuru handitan egitea. Oroar, esan genezake, jarduera fisiko apropos bat, neurrian egindako bat, egokia dela, aproposa dela, lagungarria dela, esan duan bezala, eta ikerketeke adierazten duten bezala, baina noski, jarduera fisiko gehiegizko batek, gainentrenamendu deitzen den, edo overtraining ingelesez, efektu negatiko bak izango ditu, gure gorputzan arlo fisikoan, eta arlo psikologikoan. Arlo psikologikoan, besteak beste, humore aldaketak ekarritzake, demagun, jarduera fisikoa edo kirola ezin egiteak bi egunetan haserrea sortzen badigu, ezin egona besteekin gaizki egotea, agian pentsatu beharko genuke, agian ez dela hori oso lagungarri izaten ari guretzat, ez? Edo guretzat egoera honena izaten ari, bai? Edo motivazio galera ere ekarri dezake, gehiegi egite horrek, eta gehiegi egite horretan gainentrenamendua iristen danean, errendimendura jetxe egiten da, nekea agertzen da, eta askotan jo dezakegu, gehiago entrenatuko dut, ezta? Neke hori gainditzeko, neke gehiago pilatzen duzu, eta esan duzu bezala, ba, bukle batean sartu gaitezke, eta bukle hortatik batzutan ateratzea ez da erresa izaten, eh? Ze, bueno, askotan aipatu izan dudan bezala, garrantzitsua hemen norbera konturatzea hortaz. Hau da, bi hiru egun kirola egin gabe baldin banago, hormatik gora iaia preso bezala sentitzen naiz, edo zein gelatan, edo, bai. Bueno, orduan agian horrek zerbait ez oso ona adirazi ezake, ez da? Orduan hori kontuan eduki ezakegu.
0: Piskat, obsesionatu gabe, ez? Obsesio bai. Izango litzateke ja, piskat, muga hori, bueno, banatzen duena osasuntxutik ez osasuntxura, ez?
1: Mm-hmm. Bai, esaten nuenean jarduera fisiko, bueno, neurrian egindakoa, moderatua, piskat hortik dihoa, ez da? Eta obsesiotik urrutik gelditzen dena, ez da? Txaskotan, eta jarduera fisikoarekin ez dakite horren beste, baina agian bai kirolarekin, norbanako kirola edo banakako kirola egiten dutenak eduki dezakete errendimenduarekin daukaten harremana, emaitza batzuk lortzeko nahi hori agertzen denean, eta ez du zertan goi mailako kirola izan behar, baizik eta herritar mailako kirolariak ere sentitu dezake hori. Askotan lotuta egoten da jarduerarekiko plazerra, nola baita ere ongi pasatzea, edo gure gorputzaren gozatzea, hori guztia, azten joaten garenean pixkanaka, eta obsesio bihurtzen diranean, ba, errekorrak, marka pertsonalak, ez dakize lasterketa egin behar du, ze mundu guztiak egiten du, eta orduan manik ere egin beharko nuke, eta orduan prestatuko naiz hori egiteko, eta ja hori egin behar dut, behar hori, beste hainbatetan aipatu dan bezala, ez? Egin behar dut, gure buruari bete behar horiek eta obligazio horiek jartzen azten garenean, askotan hoiek izaten dira konturatu gabe hasiera, baina gero denborarekin, ba motxilan pixkanaka pilatzen joaten geran harriak, eta gero izten da momentu bat, ja motxila harriz gainezka daukagula, izugarrizko pixua gure bizkarrera ekarri degula, eta konturatzen gareneako agian, ba berandu egidaia, motxila lertzea daukagu, eta kosta egiten da gero, ba lehen aipatzen genuen bukle horretatik ere ateatza horretik. Gustatzen zaite azpimarratzea eta nabarmentzea jardura fisikoarekiko edo kirolarekiko plazer hori alegintzea ez galtzen.
0: Baiz, galdetu garen zuen nola jabetu gaitezke, ez? Ja, pixka bat puntu ez osasuntxu bat ere izan ari garela eta hori izan daiteke bat, ez? Ja, pixka bat gozatu ere ez dugula egiten. Akaso, bueno, pentsatu uste duzu baietz gozatzen ari zarela kirola egiten duzunean, baina gehien bat ari zara, ez dakit, ba, pixka bat irtenbide edo iesbide emozional bat bilatu nahian, ez? Mm-hmm. Lehen esan duzu, ez? Hortik ateratzea ere zaila dela, eta nik uste egin batean ere, bazure egunerokotasunean dituzun arazoetatik, edo bestelako kontuetatik, irtenbide emozional hori bilatzeko ere badelako erramienta bat kirula.
1: Mm-hmm. Bai, hor badaude kontuan hartu ditzakegun seinale batzuk. Ez dira denak beti batera etortzen, baina, bueno, tantaka bate edo beste agertzen hasi daiteke eta pixkanaka seinale horiek edo sintoma horiek handitzen eta guretzat kaltea oraindik eta handiagoa egiten pixkanaka izan daitezkena, ba, lehen aipatu duan gainentrenamenduaren sindromarekin lotuta nekea. Mm-hmm. Nekea iraunkorra. Egiten duguna egiten dugula, nekea etengabekoa, nekea beti nekatuta egongo gera, neke sensazio hori, ustuta egotea sensazio hori, eta hori izan daiteke esate baterako seinaletako bat. Horrekin lotuta, etorri daiteke ere lo arazoak etorri daitezke. Mm-hmm. Lo egiteko arazoak. Neke horrekin, naiz eta nekatuta egon da, pentsatu ba, neke honekin, ba, logikoena da.
0: Eta askotan kontrakoa gertatzen da.
1: Eta lo hartzea, ba, justu kontrakoa gertatzen da. Askotan ere, neke hori, ez delako bakarrik fisikoa izaten, baizik eta burukoa. Eta buruko neke hori askotan da, buruan bueltaka dabilkigun zerbait etengabe daukagulako. Eta horrek, ba, buruan bueltaka eta burua lasai usteko arazoak ematen dizkigun zerbait badaralkigu buruan, ba, horrek askotan ba, kalte egiten digu eta ez digulo egiten utziko. Mm-hmm. Horrekin batera ere motivazio galera, plazerrarekin lehen aipatzen duen hori, baina bihurtu dugu obligazio, eta bapatean ez dakit oso nondo zergatik ari naizen hau egiten, ez dut entrenatzeko motivazioa topatzen, ez daukago horik ateratzeko, ez daukat motivazio horik ba, entrenatzeko edo jardura fisiko hori egiteko, pixkat horrekin lotuta, ez? Eta gero agertu daitezke baita ere, ba, estresa, eta batzutan neke iraunkor horri lotuta ere, ba, bizitzako beste eremuetan ez jardura fisikoarekin lotuta bakarrik, baizik eta horregatik lehen aipatzen nuen buru osasunarena, ez? Ondo egotearena, ze horlako egoera batean neke irankorra baldin badaukagu esate baterako gehi pilatzen baditugu lo egiteko arazoak, etorra egitekena ere da bizitzako edozein, bai lanari, bai familian egoteari, edo familian dauzkagun bete beharrei, edo etxeko lanei, bihurtu daitezke izugarrizko hormak.
0: Gure inguruari ere eragiten diola. Gure...
1: Hori da, eta guretzat dena, ba, estres edo antxetate inturri bihurtu daiteke, ez da? Estresa, ba, aurre ezin, egin ezin sensazio hori biderkatu daiteke, eta antxetatea ere agertu daiteke, ez? Orduan, ba, bueno, horiek izan daitezke seinaleak, ba, edo gehiegi jardura fisiko gehiegizkoa egiten ari gehala, edo gain entrenamentu badaukagula, pixka bat horti joan daitezke, ez da? Seinaleak, ba, atzemateko edo konturatzen saiatzeko, bagian buru osasuna zaintzeko momentu eritzi zaigula.
0: Eta konturatzen garen momentuan, karo, ez da erraza, ez? Nola baite, bueno, ba, kirolari nola esan, adiktua ez da nola esan, baina.
1: Bai.
0: Erabat lotuta dagoenak, konturatuta ere, ustean oski ez da erraza izango, eta ez dakit nau nola kudeatu daiteke, nola egin daiteke, pixka bat modu ez frustrantean edo modu kontrolatuan.
1: Bai, ez da erraza, bueno, adikzio hitza aipatu duzu, edo bai, lotuta, erabat lotuta, edo kirolik egin gabe, edo jardura fisikoa egin gabe, bizi ezin naitekela sentitze hori, edo konturatze hori, kolpe gogor bat izan daiteke, ez da? Mm-hmm. Ze bat batean konturatzen zea, hori gabe, ematen du ezin dezula bizi, ez, ez daukazula...
0: Bai, dopamina...
1: Bai, edo... behar-beharrezkoa daukazula, bai edo bai, ez da? Eta lehenbizi hori izango da, onartzea hori, konturatzea hortaz, eta hori, gero, pixkanaka, gure buruarekin lan egin beharko dugu, eta noski, ba beti, ba horre, ba, profesionalen, psikologiako profesionalen ateak betik zabalik daude, horrelako egoeretan, ba laguntzeko, ez da? Baina egia da, norbere buruarekin lanketa bat egiten joan gaitezkela, eta, bueno, konturatu arazi, ikusarazi, ba, pixkanaka, ba, gian jarduera hori egitearen maiztasuna, ba, esate baterako moldatzen saiatu naiteke, ba, ohitura baldin badaukat ia egunero edo egunero jarduera fisikoa edo kirola egiteko, ba, gian hasi behar duala, ba, gutxiago egiten, hori moldatzen, agian egunero joan berrean, ba, bi egunetik behin. Gero, jarduera fisikoa edo kirola egiten ez deten egun horietan, atxeden egun horietan ere, sartu itzaket beste ekintza basateatarako lagunduko diatenak lasai egoten, beste modu batera gozatzen. Nola baitere jardura fisikoak edo kirolak ematen badit behar badut energia txute hori edo aktibidade benetako alegin fisiko handiko esfortzu horiek behar baitute entrenamendu egiten, ba justu kontrakoa bilatu, ba lasaitasuna,
0: pasio etxo bat
1: eman, edo erlaxatu, edo igeri egiteak esate baterako pixkate laguntzen bait, poliki igeri egiten erlaxatzen laguntzen bait, edo mendibuelta txiki batekin lasai, inongo helbururi gabe, edo paseo txiki bat, edo familiakin egon, edo bueno, norberak bilatu beharko ditu hor, ba lagunduko dioten, lasai egoten, lasaitzen, bere energia hori pixkat ba, baretzen, barne borroka hori baretzen lagunduko dioten zereginak edo jokintzak.
0: Zer, atxeden hartzea, ez da, esofan, etzan da egotea hogeita laborduz, ez?
1: Izan daiteke beste gura bat, hogeita laborduz ez dut esango, baina, bueno, baina lasai egon, irakurri, izate baterako.
0: Hori da,
1: ba, bueno, kognitiboki pixkat alegin txiki bat eskatzen dizu irakurtzen egotea, baina berean gorputza arlo fisikoan, ba...
0: Bai, edo marraztu, edo
1: sofan etzan da, esate baterako, edo zilioi batean eserita, ba, gorputza lasai eukiko dugu, ezta? Orduan, askotan, ez zait gustatzen alako errezeta orokorrak ematea, ba, norberak ba, lasai egoteko modu oso ezberdinak ditzakelako, ezta? Orduan, norbaiti zerbait oso estandarra edo orokorra planteatzea, jakin gabe gero bere horretik gustatzen zait, aukera ezberdinak planteatzea, ba, norberak, bueno...
0: Bakoitzak
1: ikusiko duelako zer laguntzen dio lasai egoten, bateke bueno, ez dakit, izan daiteke hori ba, natura ingurunea joan eta txoria begira edo zuaitzak ze zuaitz mota dauden edo landare mota dauden begiratzea esate baterako, orduan norberak bilatu behar du bueno, bere lasaitasuna bilatzeko lagungarri izango zaion hori.
0: Beraz, ez dakit, jarduera fisiko egoki bat burugasunerako ez dakit kuantifikatu daiteken, gutxi gora bera zifra datu ola orokorrak eman daitezkeen, zenbat den ona, zenbat den txarra.
1: Bai, bueno, hor badaude alako gomendio orokor batzuk, ezta? Esate baterako 2012an Kim eta kolaboratzaileek egindako ikerketaren arabera aipatzen da, ba, astean bi ordu terdi, zazpi ordu terdi bitareko jarduera fisikoa egokia izan daitekela buru osasuna hobetzeko.
0: Astean esan duzu zazpi...
1: Bi ordu terdi edo zazpi ordu terdi.
0: Vale.
1: Noski, hemen kontuan eduki behar da gauza bat, zekaro, esaten badugu bi ordu terdi edo zazpi ordu terdi, esaten badugu, bueno, bi ordu terdi, ba, entrenamendu batek iroten badit ordu beteko saio bat, bueno, iru ordu egiten baitut, o lau ordu egiten baitut, astean lau egun ordu beteko, karo, bueno, hemen maiztasuna, ba, norberak jarri zaioke, baina kontuan edukitzeko arloan ikuste dela, ez dela beharrezkoa kirol edo jardura fisiko intentsiboa izatea. Hau da, ez du esan nahi honek, gimnasioan bost ordu sartzea, edo korrika seriak egiten eta gero tirada luzeak egiten bost ordu edo sei ordu sartzea astean, baizik eta adierazten dena da ikerketa honetan da, jardura fisikoa. Kasu honetan izan daiteke oinez ibiltzea, lehen esan duara, oinez ibiltzea, dantzatzea, bizikletan ibiltzea, yoga egitea, edo kombinatzea hau guztiak. Egun pare baten oinez ibiltzea, jun ordu beteko bi paseo, gero dantzatzeko beste ordu bete, bizikletan beste, bueno, bueltatxo bat, eta ba, yoga egitea astean behin.
0: Azkenean, mendibuelta bat egiten baduzu, ja badauzkazu kasi, bueno,
1: ba, bi ordu terriagian...
0: Txikioa da ez, baina esan dut, Pirinotara oso zeo, menditxo bat egin nola potente xambarra.
1: Eta lasai egiten badezu esate baterako, hemen inguruan ere, bi ordu joanetorri baten bi ordutxo, lasai, egin ditzakezu, orduan bai. Orduan horregaitik dia, egun kopuruarena, ez da horren beste zehazten, baina bueno, astean ordu kopuru hori, ez? Eta beti esan dudana, bakoitzak bere neurrian, bakoitzak bere ritmotan, modu lasaian ere baliagarria da, modu kirol intentsibo egitea ez da beharrezkoa. Neurri batean basaio bat edo pare bat sartzeak ez digu kalterik egingo, baina gero horrek esan nahi du, horrekin batera ere, bueno,
0: uztartu beharra dago.
1: Uztartu dezakegu ere lasaiago ibiltzea, bai, dudari gabe.
0: Ben pentsatzen dut noski, bueno, geroz eta zarragoa garenean, gene geroz eta energia gutxiago dugu eta bueno, ba adinak ere izango duela pixka bat muga hau ere adinaren arabera aldatuko dela, ez? Zenbat den osasuntxu zenbatez, geroz eta zarrago izan, ba, bueno, beste ikuspuntu batetik begiratu beharko dela.
1: Bai, kasu honetan, esango nuke, ez dela horren beste kopurua edo denbora edo astean zenbat aldiz.
0: Ariketa mota igual, ez?
1: Bai, ariketa mota eta erregulatzea edo egokitzea norberaren gaitasunetara. Zen mantendu dezakegu egun kopurua, asteko egun kopurua edo saio kopurua eta denbora baita ere, baina, bueno, pixkanaka ere, garrantzitsua da hemen, edo garrantzitsua izango da, norbera jakitea, eta konturatzea, eta onartzea ere, ba, pixkanaka, noraino egin dezakeen, zenbaterainoko aleginak egin ditzakeen, ba, norberaren ezaguarren arabera, gogoaren arabera, motivazioaren arabera, hemen, badaude gaitasunetatik haratago ere, beste kontuan hartzeko beste elementu horiek, ezta? Motivazioarena, zer gustatzen zai, zer kematen din plazera, hasierako hasieran aipatzen nuen horretara bueltatuz, eta pixkanaka hor hortan bueno, mantentzea nik uste dela garrantzitsuena. Gero eta evidentzia gehiago dago, esate baterako indarra dela gainontzeko beste osagai fisiko guztien laguntzailea handiena, ezta? Orduan, ba, indarrariketak ere sartu tarteka, bai, izan daitezke sentadillak, horrelako gauzak.
0: Gimnasioko lana pixka bat, ez pesakin,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, ze horrek lagunduko digu ere, ba, pixkanaka urteak modu osasuntxoagoan betetzen joatea, eta bizikalitatea dudari gabe, hobea izatea, urtez urte, ba, bueno, mantentzen joatea, edo mintzate gainbera atzeratzen joatea.
0: Beste meloi bada hori ere bai, esan dut, geroz eta zarrago garenean batzuk naturaltasunez hartuko dute, baina beste batzuk ni uste frustratuta sentituko direla, ez? Orain ja geroz eta gutxiago gutxiago edo bueno, ja lehen manejatzen dituen pixuak edo egiten dituen denborak eta ez ditute egiten eta pentsatzen dut hori ere psikologikoki batzuen kasuan mintzat bueno, ba, kudeatzekoa dela.
1: Ba, dudari gabe, nik uste neurri batean, bueno, oraindik gazteago zareten ontzat agian, oraindik ez da garai iritsi, eh? Baina bueno, ja ba pizkanaka urteak betetzen goazen ontzat, ba pizkanaka konturatzen zara ere, ba.
0: Belauna, ezagiz.
1: Bai, ba, azten dira edo errekuperatzea
0: gehiago kostatzen da.
1: Gehiago kostatzen dala, ba lehen ba egun batetik bestera
0: hori ajearekin ere bai.
1: Ba, ajearekin bezala hori da, hori da. Ajea gero eta kalte ondorio handiagoak usten ditu denboran, ba, bai, ba pizkat hau ere antzekoa izaten da, ezta? Eta bai, ba dudari gabe ba, ez da ja, enuke esango ba, jardura fisikoarekin eta bakarrik lotuta dagoen gai badenik, ez da onartzarena denbora pasatzea, ba, urteak betetzen joatea, bueno, azkenean etapa desberdinetan sartzen joatea, joan ala, ba, onartzen joan behar dezu, bueno, ba, gauzak datuzen bezala etortzen direla, eta, bueno, ba, gaitasun batzuk aldatu egiten dira, moldatu egin behar dezu, eta kasu batzuetan egia da, Ez dala erreza izaten, baina zalantzarik ez dagoena da gutxieneko ariketa fisiko, jarduera fisiko batekin, neurrian egindako batekin, bueno, ziurrenik hobeto eramango ditugu da, etortzen zen hoie guztiak, adinak ekartiko dizkigun hoie guztiak, ba, gorputzak, buruak, pixka bat, hobeto edukiko dugulako eta bueno, egoera berri hauei ere aurre egiteko hobeto prestatuta edukiko dugulako, ezta? Eta batez ere esango nuke gakoa izan daitekeela hori ohitura hoiek mantentzen joatea. Naiz eta ba bueno, ba sasoi berdinarekin ez egon, naiz eta iritsi ba bueno, ba garai batean ezin genituen egin genitzaken ba, edo kilometroak, edo entramendu montak, edo ibilaldiak ezin egin, baina, bueno,
0: ohitura oso suntxo hori mantendu,
1: adaptatzen hori da, ohitura oso suntxo hori, pixkanaka denboran zehar, egokitzen hori. Asmatzea eta egokitzen jakitea.
0: Bueno, gero hemen ditugu noski kirol individualak, taldeko kirolak, individualetan nola baitere, komila tartean esango dugu, bakarrik zaudela, bakarrik etzaude noski, entratzaia duzu, prestatzaia fisikoa ere bai akaso, psikologo bat, baina presioa egia da, ba, akaso norbanako baten gainean jartzen dela guztia, eta bueno, taldeko kirolean behintzat, ba, bueno, porrot bat jasan baduzu, edo ez baduzu finala irabazi, ba, bueno, behintzat, futbolean esaterako hamaika pertsona zaudete, edo ama hemen zortzi, edo zaretenak, eta pixka bat presio hori banatu egiten da, ez? Ez dakit, zein ezberdintasun ikusten dituzun, kirol individualetik taldeko kiroletara horrelako bueno, momentuak edo kudeatzerako orduan?
1: Ba, egia da, normalean taldean beti babestu egongo zarela eta ba une txarretan edo une gogorretan edo presio ba handiko egoera hoietan ba beti ukiko duzu taldearen aterkia, taldekideekin bueno zure kezkak, zalantzak, beldurrak partekatzeko aukera, naiz eta beti ez den ala izango, gutxieneko konfiantza maila bat eta gertutasun maila bat eta behar dituzu. Baina dudari gabe, ba banakako kiroletan ba, presio hori zure bizkarrean bakarrik eramatea dagokizu, eta banakako kirolean dudari gabe ba, gogorragoa izaten da, ezta? Eta esango nuke gainera, ba, kirol, goi mailako kirolari buruz hitz egiten badegu, ikusgarriago egin direla azken urteetan banakako kiroletako bueno, ba, buru osasun aldetik eduki dituzten ba, zailtasunak eta bueno, ba, antxetate arazoak eta estres kudeatu ezin arazoak eta bar, ba, manakako kiroletan ikusgarriago egiten da, baina horrek ez du esan nahi taldekako kiroletan bai, ere ematen ez denik dudari gabe. Baina gila da, normalean ba, talde kiroletan beti babes edo aterki, bueno, aterki babes handiagoa izan dezakezula bai.
0: Bueno, aipatu dugu sarreran, eliteko kirola ez omen da, osasuntxoa alda.
1: Ba, bueno, argi dago, azkenean beraien buruak muga-muga-mugara eramaten dituzten kiroletan arrisku hori egon badaitekela, ez da? Zalde batetik gure gorputza eguneko egunean eta modu jarraian eta denboran ba, entramendu, lehiaketa pilatzen joaten den zukutzea dago, eta gorputzaren abakarrik ez, gorputzarekin batera buruaren zukutze hori, presioak, lehiaketak ekartzen duen zama hori kudeatu beharra, horrek guztiak, ba, arlo fisikotik ikusita eta arlo psikologikotik ikusita, ez, enuk esango, bueno, osasuntxua ez denik bere horretan, baina osasuntxua ez izateko osagai asko dauzka, behar bezala, bueno, ba, prebentzio, buru osasunaren prebentzioa ez badago. Esate baterako, eta helburuen finkaketa egokia, eta kirol emaitzen espektatiben kudeaketa eta finkatze aproposa espaldin badaukagu, ba, agia da, bueno, arrisku faktoreak badirela. Ez bere horretan, esan dudan bezala, bere horretan ez osasuntxua bihurtuko denik, kirol profesionala edo goi mainako kirola, hobeto adiraztearen, baina badauzka dudari gabe, bueno, arrisku faktore horiek, ba, besteak beste, ba, antxetatea, lehen esan duan gain entrenamendu eta barnauta, depresioa bera, kasu batzuetan, zehor badaude kirolari batzuk, ba, esate baterako horrela bat aipatzearen, eta ba, Andres Iniesta, berak gainera jokatzen ari zen garaian
0: Bartzelonan zenean
1: oraindik bai berak adierazpenak egin zituen horren inguruan eta pixka azalduzun nola izan zen prozesua eta bai eta pentsa ba, Andres Iniesta bat garai hartako bueno, bere garaian egon zen ba, Guardiolaren Bartzelona inoiz egon den talderik onenetako bateko jokalari garrantzitsuenetako bat zen eta bueno, gainera izan zen okerrezpanago Chelsearen aurkako kanporaketan gola sartu zuen Stanford Bridgean gero finalerako okerrezpanago sailkapena
0: mantzion. Bai, finalerdiak ziren, bai.
1: Finalerdiago final ordena ziren eta gero etorri zen eske bizitzaren nolakoa da, ezta? Gero etorri zen 2010ko mundiala. Eta gero berak sartu zuen Espainiaren garaipeneko gola. Ba, tarte horretan pairatu zuen. Beira. Aurretik ere bazetorkio, baina, bueno, ba, etapa horretan ere, depresioarekin borrokan ari zen, garaia izan zen, pentsa.
0: I momentu ezinoben
1: bai,
0: tartean.
1: Bai, kirol ikuspuntutik bere kirol bizitzako gorenak, eta munduko kopakoa zigurrenik ba, garrantzitsuen etakoa. Eta alako egoera batean, zegoen, ez da? Horregatik, diot ere ze kuriosoa den bizitza, eta ze kontraesankorra ere bai, ezta? Ze zoriontasun gehienezko zoriontasun une horietan pertsonare egon daiteke, bueno, kasu hortan depresio zantzuekin eta pizkat bai, ba buru osasun aldetik, ba zailtasunekin. Bai, gaina gogoran dut ukerespan agudu da horretan ere ez dakit Dani Hark ere etzen
0: justu eta bai,
1: ba bueno, ikusten da. Hainbat faktore elkartu ziela eta bai. Bai.
0: Ja, ba, kuriosoa, bai. Noski gero, eliteko kirolari hauek lehen aipatu dugun adikzio puntu bat ere akaso hartu ezaketela, ze badakigu hauek lesionatuta ere infiltratuta jokatzen dutela, azkenean, bueno, alor fisikotik bai egia esan trampaketa bueno, egiten direla. Karo, hauek usteko unia iristen denean ere, pentsatzen dut, kirolpsikologo baten laguntza ezinbesteko izango dela, batez ere, bueno, konturatzeko lehenik eta behin ezin duzula egin lehen egiten zuenen guztia, eta gero ere, bueno, zure beste bizitza berri honetara egokitzeko lan horretan ere, bai, ez?
1: Bai, azkenan bizitzan edonork, ba, etapa desberdinak dauzkagu, eta etaparen arabera edo aldaketa ematen den etaparen arabera transizioak handiagoak edo txikiagoak izan daitezke, edo aldaketa horiek handiagoak edo txikiagoak izan daitezke, ezta? Kirol, goi mailako kirolarien kasuan, transiziorik zailena, gogorrena, kasu askotan, bueno, astunena egiten zailena, izaten dain zuzen ere, ba, kirola usteko garai hori. Eta hor, hasieran ere aipatu dut, ba, garrantzitsua da, aurre hartzen saiatzea, prebenitzea, badakizu bai edo bai momentu hori iritsiko dela. Eta kasu askotan, bueno, bi nolabait ere, egon daitezke egoera horri begiratzeko bi modu. Benetan jabetzea, konturatzea une hori iritsiko dela, une hori iritsiko denez, ba, alik eta hobekien prestatzen saiatzea, edo behintzat, pixkanaka, etortasuneko bizitza horretara mentalizatzen, egokitzen, joatea, edo ikuse zinarena egin, eta, bueno, ba, iristen denean iritsiko da, eta iritsi da, ezta? Eta, bueno, horrek ez du esan nahi, batean edo bestean, normalean, ba, prestatzen baduzu, eta saiatzen bazea aurre hartzen, ziurrenik, hobeto egokitzeko aukera gehiago edukiko dituzu. Egia da, prestatzen ez baduzu, agian, iristen denean, zau da, kirolari ezten edo zein pertsonak ere, ba, jubilatzen denean, ba, batzuk jubilatzen denean, ba, bikain prestatu asko edo gutxi prestatu, ba, bizitza berriera oso ondo egokitzen dira, mm-hmm. eta zailtasun handiri gabe, eta gainera gozatu egiten dute egoera berriaz, mm-hmm. eta aldiz, ba, badaude, ba, justu kontrako egiten dutenak, ez da? Ba, kasu honetan pixkate berdina izango litzateke. Ba, dudari gabe hori izaten da momentu ba, gogor bat. Eta hor, esango nuke, sartuko nuke ere beste faktore bat, nola baitere izan daitekela aldaketa horretan edo transizio fase hori erraztu dezakena. Eta da, zure kiroli bilbideari esker, mm-hmm. ba, nola baitere poltsikoak nahiko beteta bukatu bai. Badezu, eta etorkizuneko bizitzari aurre egiteko, mm-hmm. bueno, ba, lasaitasun ekonomiko hori edo diru aldetik arazo horik espaldin badukazu, ba, bueno, ziurrenik transizio hori ez dut esaten beti erraza izango danik, mm-hmm. baina bueno, badaukazu nola baitere segurtasun koltsoi hori,
0: bai,
1: ezta?
0: Bai.
1: Aldiz, zure bizitza guztia entrenamenduei, lehiari bideratuta, eta pentsatzen ari naiz bereziki askotan gertatzen delako olimpiar
0: kirol gutxituak
1: diren hoietan, ba, zi, ba, iaia ziur zure kirol bizitza amaitzen denean ba,
0: ala, bueno,
1: beste hori da, beste lanbideren bat edo egitekoren bat bilatu beharko dezula lan egin eta dirua irabazteko, ba, kasu horietan askotan ba, zailtasunak handiagoak izaten dira. Ze dedikazioa, kasu askotan gainera, esango nuke, ba, futbolari baten edo saskibaloi izar baten, na, baino, agian handiagoa
0: bai,
1: izan da, dedikazio
0: bai.
1: Aldetik.
0: Esango nuke baitz, olimpiar egotan aldoaz.
1: Buru belarri, ja, lau urteko zikloietan, bueno, buru belarri sartzen dira, eta ez dago hortik kanporako bueno, bizitza hondirik, eta gainera ziurgabetasun ekonomikoekin, ba, diru laguntzei eske, diru laguntzei begira, eta emaitza lortu berituzu diru laguntzak lortzeko, eta kiroletik bizitzen jarraitzeko, bueno, hor, emat faktore, edo faktore horiek, eragin handia daukate, ba, iaia, ba, lau zortzi edo amabi urte, nola baitere, burbuile horretan bizi dira, kirolari olimpiko asko.
0: Gehiago, estres gehiago ere bai.
1: Hori da, azkenean hori bukule bada eta zirkulo bada, ez da, etengabe elikatzen ari dena. Eta hortik ateratzen direnean, batean aurkitzen dira batzuk egia da, transizio hori asmatzen dutela egiten, eta ondorengo, kirolari ondorengo bizitza ja, ba, ikasketen bidez, edo nola baitere aurre hartzen saiatzen dira, eta alegintzen dira, ba, etorriko dena hori prestatzen, baina beste kasu batzutan, ba, batean bagian gertatu daiteke demagun adibideren bat jartzearen modu orokorrean, ba, joko olimpiko batzuei begira prestatzen ari zen norbaitek, eta batean ez du sailkapena lortzen.
0: Mm-hmm.
1: Eta horretetzen zezkio diru laguntzak, kiroletik bizitzen jarraitzeko aukerak, eta egun batetik bestera, edo oso epe laburrean, ba, bere bizitzak goitik beraldatzen da, ezta? Orduan hor, dudari gabe askotan ba, egukitzeak eta bueno, aurrera egiteak ba, zailagoak izaten dira, eta hor bai arriskuak egon daitezkela buru osasunaren aldetik, ba, ez baldin badira transizio hori pixkanaka eta egokitzapena ez baldin bada egokia, ba, buru osasun aldetik eta bar, ba, arazoak etorri daitezke bai.
0: Epatu duzu alderdi ekonomikoa, ingeresan honuken nik ere zure kiroli bilbidarekin pixka bat asebeteta geratu zaren, ez? Orain esaterako De Marcos utzi egingo du, utziko du Europa Ligan dagoenean, gabarra bat pasa eta gero, ez? Right. Ja, bai, errazago egiten zaizu lakaso erabaki hori hartzez esan duzu. Utzi dut momenturik onenean, ez?
1: Bai, eskoz gehiago agian, ez de, bai. Bai, gero ere hori hori daude, ez da? Nola usten dezun.
0: Ze batzuk lesioen gatik akaso, ez? Ez da modurik egokiena.
1: Bai, edo agian kirol emaitza bat lortzea, espero zenuen kirol emaitza bat lortu bez, eta kolpe bat handi baten ondorioz ere usteak ere esate baterako, ba, kalte egin dizazuke zentzu hortan, eta igual arantzatxorik atzen mazaizu, eta jo, eta...
0: Mesik munduko txapelketa ere gazi ezpalu.
1: Esate baterako, hori bizitza guztian kenduko etzuen arantza izango zen, ez da? Bai, ba, oso modu ezberdinak gaude, eta modu bakoitza edozein dela ere modua, ba, dudari gabe, ba, gakoa da, egokitzen asmatzea, kontuan izan da beti, ez dela erreza izaten, eta hor, ba, faktore, lagunduko duten faktoreak, edo ba, transizio hori errastuko duten faktoreak egon daitezkela, edo justu kontrako ez da, ba, zailduko duten faktoreak.
0: Ba, zagitzer bekei agone gehitu nahiko zen nuken horrela uste duzuna aipatzeko moduko dela, gaineti pasa zaiguna edo.
1: Bai, komentatu nahi nuke, esate baterako, ba zein izan daitezken jarduera fisikoa egokiena esate baterako antsietatea arintzeko.
0: Bados.
1: Hor badaude, bueno, ikerketa desberdinek eta adierazten dute aerobiko moderatua, hau da, oinez ibiltzea, korrika, baino modu leunean, igeriketa, eta praktika lasaitzaileak, ba, yoga, tai chi, eta horrelako disiplinak, normalean izan daitezkeela eraginkorrenak antsietatea gutxitzeko. Hau da, antsietatea baldin badaukagu eta modu lasaian, esaten dudan bezala, modu gozagarrian ere, gehituko nuke, oinez ibili, korrika egin, igeri egin, horre lagunduko digu pixka bat, gorputzak daukan azelerazio puntu horien zehadeak ematen digun eskuasun hori pixkat baretzen, kudeatzen, eta lasaitzen.
0: Indarkirola esaterako ez da aipatzen?
1: Ez du zuzenean aipatzen, baina bueno, modu neurrian eginda ikustet ere ba, ongitorra izan itekela, ez da? Baina batez ere aerobiko moderatu hori izango litzateke. Gaur egun esate baterako hainbeste bueno, jendea gero eta pertsona gehiagok pairatzen dute uneren batean edo bestean antsietate arazoren bat, ba, esate baterako tim moduan edo gomendio txiki moduan horre ba, nik uste interesgarri izan daitekela.
0: Eta kaso interesgarria ere, hauek uztartzea ba, lagunen batekin edo, ez?
1: Ba, esate baterako baita ere.
0: Faktore sozial hori sartzeko.
1: Hori da. Ba, sartuko bagenu dudari gabe, ba, lagungarri ere izan daiteke, bai.
0: Bueno, ba, guztionekin geratzen gara, noski informazio guztia gongi edoriaz, ez urkesa moduan, gaur egun gizarte honetan geroz eta depresio, antxitate eta ezin egon gehiago pairatzen dugu, eta bueno, ba, jarduera fisikoa, neurrian beti ere, ba, egokia izan daitekera gure laguntzarako. Ba, Aritzolago, mila esker, pazer bat, eta, bueno, datorren nio batean beste kontu batekin, eskerrik asko.
1: Berdin, eskerrik asko.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko laurak dira, naiz irratian zaude. Bilboko konpartsek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, fasistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafoboak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erosoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntzagune izango dira. Han entzuketa eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta horrengo urratsak erabakiko dira beti ere ukitutako pertsonaren baimenarekin.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarlanaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea.
0: Bestalde, Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean, hasieran aurreikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako ditutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau, ETS-ek eta Bilboko udalak elkarlanean.
2: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango.
0: Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintsulara eramatea aste gutxiren buruan. Ruben Pérez Correa Gazteria eta Haurtzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean bakarrik dauden 500 neska migratzaile Ceutatik penintsulara lekualdatzea eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean konfiantza du.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoan aipatzeko 2 kilometroko autopilaketak daudela Aba errepidean eta N622ko lotunean Irungo norantzan. Eta bestalde ibilgailu baten istripua izan da Nazional 124 errepidean Zambranan errepidea itxita dago norantza bietan. Beraz, kontuz bi puntu hoietan bazabiltzate. Behin hau esan da, guralderen xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik eta gero zebrabidearekin utzuko zaituztet. Gero arte.
2: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian eta bertan zaparada batzuk emango dira. Gehienbat zaparada hauek kostaldean emango dira. Tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du. Aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparadatxo batzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz hego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, hego isuri aldean aldiz hodeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak mendebal

0: edo kirol gehienak ere ikustea gustuko dut. Batzuetan, bueno, badira batzuk, ba, agian ez gehiegi, adibidez futbola ere, ba, agian ez dute gehiegi segitzen ez badalanagatik, ba, bere xiki etzaitelako, la, ez, gustuko ditu dalako, ba, agian bertze kirol batzuk gehiago. Eta hori, batez ere, txirrindularitza gustuko dut, pilota ere, eta, bueno, bertzela ere, bertze dozein kirolaz jakitea, ikustea, edo ez gauza berriak, bueno, ba, ikustea batez ere, batzutan probatzea ere, baino gehiago ikustea, ba, gustuko dut, eta batzutan, bueno, ba, lanagatik edo, badakiz, beti, baduzu atxikimendu gehiago ez, edo inguruko taldeekin, edo inguruko kirolariekin, eskualdeko ez, talde edo kirolariekin, ez handiak izan edo txikiak, eta, bueno, ba, erranen dut, ba, adibidez, lanagatik eta, pues, bidasoa, eskubaloi taldea, haunitz jarraitzea, egokitu zaidala, eta, bueno, ba, ez nuen hasiera batean, orain dela bala urte ez, enuen eskubaloi partidu bakar batera ikusi nire bizitzan, eta geroztik, ba, batzuk ikusi ditut, eta naiz eta oraindik asko dudan ikasteko, ba, bueno, gustuko dut ere ikustea berexia da, polita da, gainera bidasoaren inguruan ere ez, sortuta dagoen, bueno, bazaletasun hori ere berezia da, eta polita, eta hori ere erranen nuke ez, ba, eskubaloian ere pixkat, ba, zaletu naizela, eta gero, bueno, beti ez, nahiago duzu, ba, agian ja ez, irabaztea ez, baino, bueno, ba, zure inguruko talde eta kirolariei ongi joatea, beraiek beraien helburuak lortzea, eta, bueno, horrek beti ere pozten zaitu, ez, orduan.
1: Irabaztea.
0: Bueno, ba, alde horretatik.
1: Irabaztea la ere garrantzitsua izan behar da, ez?
0: Bai, hori, bai, hortaz ere, ez, hau prestatzen ari nintzela hortaz ere, bueno, ez dakit, pentsatu dut edo, agian bertze gai bat da, ez? Eta nozbait ere hortaz hausnartzeko momentu ere edukiko dugu, baino ez dakit irabaztea errandut hasiera batean nik eren ere buruan, ez? Ba, beti nahi duzu zure ingurukoek irabaztea edo, baino batzutan irabaztea ez da dena, ez? Edo, bueno, hola, hausnarketa hori ere egin dut nire baitan. Bartartzea edo, ez dakit, agian helburuak lortzea, ez, edo bakoitzak bere mailan edo bere neurrian, ba, nahi duen hori lortzea gian izan daiteke ere irabaztea. Ez dakit, bueno, bertze.
1: Hori bestera, beste gai baterako. Bai, ados. Eta justukizuk, aritze, gaiten zinuen, futbola etzaizula sobera gustatzen, mainan, ala ere osasun zalea zarela, Paula Kasik gauza bera erranduzu, ala ere osasunaren segitzailea zarela. Zer da, behar da, posizionatu ala ere talde baten alde edo, aritze?
2: Bueno, nik uste, Nafarrak izan da, Kasik nahita ez osasuna zaleak izan behar garela, zeren bestela etxeko bazkaritan edo lagun artean, bada ja, gaizki esaka hasiko zaizkigu, beraz, niri futbola aspertzen nau, baino osasuna edo sadarrera joatea gustatzen zait. Beraz, nik uste, Kasik dela Nafarra izanik obligazio bat, ez dakite zer ez duzun zuke, Paola?
0: Ba, ez dakit bai, alde batetik, egia da, bera, ni Bortziritarra naiz, eta egia da, Bortziritan, Gipuzkoatik hain hurbil gauden ez ere, badira osasuna zaleak, baino badira realzale haunitz ere. Eta atletik zaleak ere, badira nere herrian, orduan, bueno, ba, pixkat banatzen da, ez da, ez zara zertan osasuna zalea izan behar, erran nahi dut, ba, herrian, ba, bertzelako zaleak ere badirelako. Baino, bai, hasieran aipatzen nuen ez, ba, pixkat, galdera hori egiten dizutenean, ba, edo denek espero dute ez, talde baten jarraitzailea izatea, ez, bat izatea, ba, zure favorito gisa edo ez, gehien gustatzen zaizun hori, eta azkenean, ba, noski batzuk ez dute, ez onartzen, baino, bai, erraten duzunean, ba, ez, bereziki, ba, naiz, talde bakar baten jarraitzailea, ba, ez dakit, arraro gelditzen da, eta gian, igual, hori saiesteko zuzenen errate duzu, ba, osasuna zalea, eta listo, ez, nire kasuan bederen. Baino, egia da, nire etxean, real zaleak baino, osasuna zaleak izan direla gehiago, ez, eta bagian horregatik ere, ez dakit, hurbilago sentitzen dut, eta nire lagunen artean ere, bada denetik, baino, egia da, txikitatik eta ikusten zenituela zure ikaskide gehiago osasunako kamisetarekin, ba, realeko kamisetarekin baino, eta bueno, ba, hor txikian nintzenean oroitzen dut, ez, lehenmailara igozenean osasuna, eta bueno, azkenean herrian ere hori ospatu zela, eta pixkat nik uste horrek atxikimendua ere sortu nindula, ez, eta oroitzen naiz, ba, zenbait osasunako jokalari etorri zirela, ba, lesakara, feriagun batin, ba, firma, keskaintzera, eta bueno, txikia zarenean,

0: eta hori ikusten duzunean, ez, naiz eta nik enekien gehiegi, ez, futbolaz,
1: pertsona ospetsu batzu bilakatzen dira
0: da. Eta bai, bai, eta nik uste hori oroimenean gelditu dela eta horregatik erraten dudala gehien bat, bai.
2: Ba, nator, ni bat, nator, nik uste etxetik jasotzen duzun zeo zer ere badela. Lagun artean gehienok osasunakoak gara, eta nik uste ere polita dela, bada zure iriko edo zure lurraldeko taldearen jarraitzaile izatea. Azken feinean, Paulak esan duenaren aritik joz, osasunak ez duelako beti irabazten, baino beti irabazi ezarren, bada bigarren mailan egon garenean eta bar, ba zaretasun hori mantendu dugu gure etxeko taldea delako. Beraz, nik uste hori dela politena eta txikimendu hori estutzen duena edo harreman hori estutzen duena.
0: Eta zukaritza aipatu duzu, barkatu, sadarrera joatea ere, ez, badela horrelako, bueno, ba, ez dakit, plan berezi bat, edo, bueno, giro berezia sortzen dela hor, eta zure lagunekin, familiekin, ingurukekin, ez, sadarrera joateak ere, badu bertze erra nahi bat esolik, ba, futbola edo kirol kontua, ez.
2: Hori, xera, aurreko pote 8 hori, bazkaria inkluso, probesten dugu, bada, astea kontatzeko nola joan da zure asteari, eta behitu, aste artean egin nion elkarrizketa honi, eta aste azkenan ikusi nuen pilotako partido hau eta zurea. Bada pixkat, harreman horiek ere estutzeko lagunekin edo familiarekin, nire kasuan lagunekin, nahi tortu behar dute lagunekin jestein azela xarrera, baina bada harreman horiek estutzeko eta ere jende berria ezagutzeko, beraz harreman sare hori ere handitzeko. Nik uste, badela igual asteko momentiko hoietako bat, eta nik aitortuko dizuet, aitak egin zidala Osasunako bazkide 2007an eta geroztik bazkide naizela. Beraz, niretzat bai dela bada hori, asteko une berezi xamar bat, ai.
1: Elkartzeko momentua da, eta gero, bai, Aritz, justu zuk erabili duzun hitz bat eta aditz bat, nahi nuke azpimarratu ainitzetan entzuten baita, justu terran zula, bigarren mailan ginenean.
2: Bai.
1: Zutzira futbolean ari, ez, edo?
2: Ez, baino, pixka eta txikimendu horretatik, ez. Bezakit, horrela hitz egin, horrela aterazain noskin, ez nintzen.
1: Ez zira bakarra,
2: horrela hitz egiten duena. Baian, baino, sentimendu eta txikimendu hori, ba, aditz hori erabiltzera eraman nau, baina noskin ez nintzen taldean, eta baina ez dakit, polita da, ez, nik uste ere talde horren parte sentitzea, eta ez dakit, Paola.
0: Bai, hori egia da, ez, azkenean zalea, talde baten zalea izatea, hori da, baita ere, ez, bai. Taldearen parte sentitzea. Eta alderantziz ere, ez, kirolari zarenean, edo, bueno, bederen hori errate dute jokalariek, edo beraiekin hitz egin da honi buruz, edo zalei buruz batez ere, ba, honitzetan gainera aipatzen dute, ez, txeko partiduetan, ba, zaleak bertan egotea zein garrantzitsua den, beraientzat, eta hori dena, eta pentsatzen dut, beraiek ere sentitzen dutela, edo nahi dutela, ez, beraien talde, besten duten zale horiek taldearen parte sentitzea, azkenean garrantzitsua delako, ba, taldearen garapenerako, eta azkenean klub batek hasi nahi badu, ba, zaleak importanteak dira, eta batez ere, ba, hori, ez, gu hori sortzea zale eta jokalari edo talde teknikarien artean.
1: Hori gertatzen da, bai. Hori gertatzen da, dena den beti, bai, hori gertatu da gure taldeari, eta hori egin digute, eta zakitzer, eta
0: hori da.
1: Eta hori ainitzetan entzuten da, eta gu horren parte izanez, zalea taldearen parte izanki, kritikatzeko eskubidea ere badu zaleak, ez? Hori ere gertatzen da, zer diozue.
0: Bai, egia da, eta azkenean klubak kaunitzetan hartu behar dituen erabakiak, ba, horrela, ez, ados ez badima daude kritikatzen dute, galderantziz ere noski, baino batez ere, ez, gaizki egindako horiek edo, bueno, zaleen begietara, ez, gaizki egindako horiek kritikatzen dira, horregatik, beragatik, ez, azkenean zale edo klub bateko, talde bateko, zale batek pensatzen dut, bueno, ba, Aritz bezala, ez, bazkide da, bere kuota ordainduko du, eta azkenean horrek ere badu edo zaleari kakotxen artean agian, ez? Baina eskubide bat ematen dio, ba, pixkat talde horren edo, agian bere ustetan, agian ez da eskubide real bat, baino zalearen ustetan hor bere baitan, ba, badago ez, hor pixkat eskubidea izate hori edo ez dakit nahi hori ez, eta batzutan erabakietan parte izan daiteke ere ez aktiboki edo momentuan bertan, baino bai ba, bere hien iritziekin edo haunitzetan gertatu da, ez? Edo futbolean haunitz gertatzen da gainera, ez? Emaitzak ez direnean nahi bezalakoak ba, entrenatzaia kanpora joaten da, ez? Eta noski hori klubaren erabakia da, baino haunitzetan zalek ere zerrikusi handia izaten dute hor ba, beraiek eskatzen dutelako haunitzetan aldaketa bat. Nola nahiko aldaketa, erran nahi dute izaten alda hori, edo bertzeren bat. Baino, kasu honetan, entrenatzaileari begiratzen zaio futbolean batez ere, ez? Baino, bai hori da, nik uste dut zaleek badutela hor, sentitzen dira, taldearen parte, eta sentitzen dute eskubide hori ba, gauza kritikatzeko, eta erabakien parte ere izateko nahi hori ere aldarrikatzeko, ez? Bai, iruditzen zaiz dezakit.
2: Bai, aritz. Bat natorre, ez dakit eskubide bat den, baino lehen hitz egin dugun gutasun horren parte ere bada kritikatzeko almena, edo ez dakite nola definitu, baino bat erabaten bat natorre Paulak esan dokarekin. Gu saiatzen gara bakritika hoiek partidua hasi baino eta partidua bukatu ostean egiten eta zelaian edo beste frontoian edo denarakoa bakritikak ekiditzea, baino bai noski azken finean gutasun horren barruan ere gure iritzia emateko gaitasun hori izan behar dugu eta noski bai.
1: Malen, etzaitu guentzun, baduzu zuk zaletasunik, kirol talde bat edo segitzen duzu, edo nola da zure ahebana horrekiko edo?
3: Nire etxean, inoiz ez da egon kirol zaletasunik, nire aitona bai, nire aitona beti izan da Erreal zalea, San Juan zalea arraunean, gure etxean beti izan gara San Juan zaleak arraunean, Bartzelonara eta guzti joan izan gara estropadak ikustera, baina futbolari dagokionean normalean hori izaten delako, futbola izaten delako ba umeen artean gehien hitz egiten den kirola edo egia da txikitan esaten, bueno, galdetzen badizidaten beti zen Errealekoa, Oiartzorra izan da, ba Errealekoa. Bere garaian trajea eta guzti izan noen, Osabako paritu zidan, baina ikusita denboran aurrera eginala, ba kirolarekiko nire interesa bihurtu dela nuloa. galdetzen badidate, nik beti esaten dut, ni naizela euskal taldeen aldekoa. Aritzek eskuekin gora egiten du. ni berez, ranking bat egiten hasten naiz normalen, ba, lehenengo Oihartzungoa.
2: Ausartuko zara, ranking egitza.
3: Bai, lehenengo Oihartzungoa, ze Oihartzungo neskak lehenengo mailan egon ziren, eta hau oso gutxitan aipatzen da, baina Oihartzungoa lehenengo, baina nola toki askotan ez diren egoten, ba, gero Errealzalea. Atletikekin daukat gorroto puntu bat, San Mames ondoan bizi izan naizelako lau urtez, eta ez da Atletikekiko gorrotoa, baina bai Atletik zaleekiko gorrotoa. Batez ere Bilbainoekiko, Bilbotarrekiko ez, Bilbainoekiko bai. Eta gero Osasuna zarea ere banaiz, Nafarroa, gure hiriburuzagia eta gauza guzti horiek. Baina bai, eta gero daude Alaves eta Eibar, partiduren bat baldin badute beste baten baten kontra, esango dut, beraien aldenago, baina bestela ez zait inporta, eta esaten dut zerbaiten aldenagoela, baina ez benetan inporta zaidalako. Orduan hori da nire kiroltzaletasunare maia. Arraunean bai, arraunean San Juanen aldekoa naiz, baina bestela ez zait gehi inporta.
1: Agian onartuko duzuen ere ateismoa, ezakitola egan behar den kirolaren za. Ez naizela talde baten zale, eta ez naizela hola kirol zale segitzaile, eta baina bo, hori, ezakitolako posizioak ere onartuak diren, ze lehen egiten zenuten.
3: Noski, bai.
1: Bai, onartzen duzu, onartuko duzu.
3: Bai, noski.
2: Bai, noski, malen bezala euskal taldeen alde baldin bazaude horrekin.
1: Egia da, bai, olakotan badirarik olako partida edo matxa garrantzitsuak beti bai, euskaldunak diren lekura joko dugu, edo justuki frantsesak edo espainolak ari bali badira, ba, hoien parekoaren aldekoa edo izango gira, behar bali bada posizionatu. Justuki, pentsarazenit, ba, lagun bateko lagitu ninduen, mena ez da bakarra, bera Garazi aldekoa da, eta Marseillako futbol talde amugatua. Eta galde genion, zergatik Marseille zalea zira, OM zalea zira, hemendik, eta zergatik ez euskal taldeen zalea, eta bon bai, euskal taldeak pixka, baina gutiago, eta Marseilla bai, ba, zuen olako zerbait, eta ba, ara joaiten zen ere, edo joan izan da partidak ikustera, eta hola, ze gertatzen da hor, nolaz batzutan hola lotzen da beste ba, punta batean den talde bati?
2: Galdera ona, akaso taldearen, kasunetan futbol taldearen ideologiagatik izan daiteke, etxean jaso duzun herentziaren gatik ere izan daiteke. Ez dakit, okerrez banago Marsillak irabazi zituen bere garaian Europako koparen bat, igual ere horrek eragina izan du, baino ez dakit, nik uste izan behar zarela, edo nire kasuan, etxeko taldea babestu behar duzula, hori baita polita. Ez dakit, da gai nahiko korapilatxua bai.
1: Zer diozu, Paula?
0: Ekere gauza bera erran behar nuen. Azkenean, batzutan talde batek erakusten dituen baloreekin, ez? Agian identifikatuagoa sentitzen zara, eta horregatik lurraldetasuna ere aipatu behar nuen, ez? Azkenean, zure ondoan dituzun taldeak babestea izaten da normalean, ba, ezakita errazena edo, bueno, ba, naturalena, ez? Erran dezakegu, egia da kasu honetan, ez? Aipatu duzun kasuan, bagian hori ez da betetzen, baino, bai, nik uste gehien bat, ze talde bat, edo klub bat, edo kirolari bat, ez, babestera eramaten zaituen haunitzetan da, berarekin, edo taldearekin, taldearen, ba, ideologia, edo baloreekin, ez, identifikatua sentitzen zarela. Eta nik uste hori ere bilatzen dutela taldeek, edo klubek ere, ba, pixkat zaleak, edo jendea txikitzeko, ez, bazkenean balore batzuk, bueno, ba, erakustea, ba, hoiekin identifikatua sentitzen diren pertsonak ere, ez, erakartzeko nolabait. Orduan ikuste bai horiek direla, ez dakit, batzutan, bueno, ba, ez dakit, pixkat, interesa pizten duen gai bat dan ikuste, eta ikertzeko ere, ez, ze batzuetan horrelako gauza bereziak ere ematen dira, ez, ba, ez dakit, ze kirola raro edo ez dakit ze milaka kilometrotara dagoen talde bat babesteko, ez, bueno, ba, pixkat afinidade hori, ez, sortzea, ba, ez dakit, ikertzeko zerbait ere da kasu batzuetan, baina normalean ba, hori izaten da, ez, ba, balorekin identifikatua sentitzen zarela edo, bueno, lurraldetasun horrekin, hortasun batekin, ez dakit.
2: Nik. Bai, nik ere gurritu zaite orain beste arrazoi bat da izan daiteke futbol kamiseta dena, ekipamenduari atxikituta. Hau da, Marseillako kamiseta polita baldin bada, izan zaitezkela Marseilla zale bakarrik horregatik. Erosten duzulako Marseillako kamiseta eta hortik aurrera ja bihurtzen zara nolabait horren jarraitzaile. Ez dakite, orain buruatu zait izan daitekela beste arrazoi bat.
0: Bai, horrelako arrazoiak ere egoten aldira, bai, batzutan, ez? Gainera, azken aldian modan jarri da, horrelako bai. Talde, ezakit, arraroen, ez, kamisetak, bueno, arraro edo, bai. Ezakit, ezberdinen, kamisetak janztea, eta, bueno, horrek ere, ez, badu, arrazoi bat da, baita.
3: Nik horren inguruan, eukizan dut elkarrizketan nire nahiara egin zen, nire nahia bada futbol zalea, da erreal zalea oso, baina, noizbait, erosizazan du futbol talderen baten kamiseta, ez dakitze futbol talderen azeazki, baina esaten nion zergatik erosi duzu eta eske polita da eta ni, ba bueno, ba oso ongi, baina ero galdetzen baina animatzen duzu eta ez, baina polita da eta ni, bueno, ba oso ongi.
1: Bai, egia da mudan sartu dela azken garaietan gainera. Bon, denbora itzina doa, beraz, luze eta zabal aritzen alko gintaizke hortaz, ezakit, ala ere, aipatzen aldugu bihitzez, zaleen eraginaz, ez, kirolarien gan, eta hori zaiteak duen garrantziaz, eta batzutan ere leku gehiegi hartzen dutela, ere, erran dezakegu?
0: Ba, ez dakit, nire ustez, bueno, agitz garrantzitsua da, zaleen papera klubean alde batetik ekonomikoki, ba, taldea sustengatzeko modu bat delako, ez, eta zale horiek, ba, kuota batzuk ordaintzen dituztelako, ba, hilabetero, urtero, bueno, bakoitzak ikusiko du ez nola antolatzen duen hori, klub bakoitzak izanen du bere modua, baino alde batetik hori, ekonomikoki, kluba azteko, ba, behar beharrezkoak dira zaleak, ba, ekonomikoki, ez, erran bezala. Bertzetik ere, gero hori da, ez, bueno, ba, zure lurraldean ere atxikitzeko, leku bat edukitzeko, zaleak zure zelaira, kantxara, dena delakora hurbiltzeko ere garrantzitsua da, ez, konektatuta edo identifikatuta sentitzea zaleekin, ba, beharrezkoa delako, partidua jokatzen ari zarenean, ba hori, kantxak betetzea, bertze sentsazio bat ematen duelako, eta jokalariek aunitzetan aipatzen dute, ez? Arraroa dela kantxa zelai utxetan jokatzea partidak hori pandemia garaian ere aunitza aipatu zen, ez? Ze arraroa zen, ze hotza, ez? Horrelako partidua jokatzea. Berez, jokoan ez dute bueno, parte aktiboa izaten, ez? Gero, bai. Hau, zakit matizekin edo ikus daiteke, baina ez dute partidua jokatzen, ez? Erran dezakegu jokalariek bezala. Baina hori da, giroan dira. Eta ongi doanean dena, ba, animoekin, babesekin, poz hori, ez? Konpartitzen da, eta gaizki doanean, bueno, hor ere, badute papel bat, ez? Zaleek, bai. Presioa eragin dezakete, aurkaria pixkat desorekatu, beraien oiu, animo eta babesarekin, eta bai, jokalariek ere aunitzetan aipatze dute, ez? Orain burura segidan etortzen zaidea soaren kasua, ez? Zale amorratuak ditu, eta hor egoten dira kantuan, bomboa jotzen, musika jotzen, oiuka, eta horrek bidasoari haunitz laguntzen du alde batetik ongi doanean, ba, poz hori konpartitzeko, elkarrekin ospatzeko garaipena, eta gaizki doanean ere, ba, aurkaria desorekatzeko, eta jokoan, lehen aipatu dut, bueno, parte aktibo ez direla, baino egia da, jokoan badutela, zeregina, ez? Animoriekin edo oiu horiekin, ba, pixkat aurkaria desorekatu, eta beraien erritmoa gelditu, eta bueno, horrelakoak ere funtzionatzen dute, beraz, niretzat, agitz garrantzitsua da talde batek zaleak edukitzea eta zale fidelak gainera.
1: Bai, aritz labur berdin
2: bai,
1: egiteko.
2: Bai, ez, oso ados Paolarekin ez nukinik hobetu azalduko, beraz, zorraino.
1: Eta berdin bururatzeko, elkar agurtu aintzin, aritz zurekin asteburuari begira jarriko gira, hori astero egiten dugu, asteburuntako zuretzat zer da itzordu garrantzitsua?
2: Niretzat?
1: Bai.
2: Bai, barkatu. Bueno, nik ekarriko dizuet Nafarroa Oinezeko erronka. Badakit berez ez dela kirol zera garrantzitsu bat, baina, bueno, Atarrabian ospatuko da urten Paez Igandik Astolan Nafarroa Oineza, eta bertan, bada, Nafarroko zenbait ikastorako ikasleek partertzeko aukera izango dute, igandeari hasiera emateko aukera bikaina, gaztetxoak leian eta euskaraz gainera, eta bertan lau proba izango dituzte aurretik, lehenik herri kirolak, ondotik gladiators oztopo lasterketa izanen da, hirugarrenik txerri jana proba, El Conquistador del Fin del Mundon egiten duten proban oinarritutako antzeko zerbait eginen dute, eta azkenik puzlea egin beharko dute, beraz, hortxe nire kirol proposamena.
1: Bikain, eta Paola, zuretzat, astibururako?
0: Bai, ba, labur, horrela itzordu bat, bueno, itzordu bat da, baino, bueno, ba, saio berezi batzuk aipatuko ditut, eskuaxa, kirol, bueno, gutxitua da, baino, Irunen badu geroz eta indar gehiago, eta Irunen baden Lurralai Eskuax Klubak antolatu du, doako saio batzuk antolatu ditu, eskuaxan emakumeak aritzeko. Kirolaren kontseilu gorenak duen, edo abiatu duen, ba, emakumearen unibertsua, edo Universo Mujer programarekin bat, bat egin du Lurralai Eskuaz Klubak, eta horren baitan, ba, erramezala doako saioak eskainiko ditu Artalekun, Irungo kiroldegian, adin guztietako eta maila guztietako emakume kirolariei zuzenduak izanen direnak, eta igande honetan bertan hasiko dire. Urte osoan zehar, edo ikasturte osoan zehar, igandero elkartuko dira Artalekun, goizeko 11etan, eta ba, igande hontan hasiko dire, lehen saioarekin, eta bueno, ba, bertan parte hartzeko gonbita egin du klubak emakume erramezala. Ba, adin guztietako eta maila guztietako emakume zuzenduak izanen dira.
2: Ba, eta Arantxa, barkatu, bukatu horretik, azkar, bai. Lehen Paolak esan du, txirrindula zalea eta pilota zalea dela, beraz, gonbidatu nahi diot berari eta entzulei, naiz erretiko katedrara, bidaliko diegu linka, parte hartu nahi badu gurekin, pilotako kinelak egiteko, bai eta tropelean, beraz, zortxe esan nahi nuen bukatu. Mm-hmm.
1: Ados, entza, Aritz Santa Maria eta Paula Askoz, mil esker, bi asteren buruan berriz hemen.
2: Aio.
0: Ederki, aio, eskerrik asko.
1: Aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Olatzaino, beti arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo.
1: Ondo.
2: Oso posik.
1: Durangoko azokan ongi.
2: Bai, bai, bai.
1: Aurkezpena izan duzu oraintxe bertan, Sorginak putak terroristak liburuaren aurkezpena, zer moduz joan da?
2: Ba, oso ondo, egia san, jende askot hurbildu da, eta, bueno, jende ezagun eta maite asko ere, liburuaren, prozesuaren parte izan direnak batzuk ere, denak ez noski, eta, bueno, ez oso gustora egon gara txalapartako Inigo Satrustegi, Iratxe Retolaza, Emagineko kidea, eta hiruren artean egin dugu.
1: Liburuaren prozesua aspaldi hasi zenuten? Sortzeko prozesua edo?
2: Ba, izango nuke bi urte eta piko edo hasi ginela prozesuarekin. Bueno, bai, prozesua hasi zen Nafarroako torturatuen sareko kide feminista batzuk pausatu zioten Emagini premia moduko bat, bai, ba torturaren gaiari heltzeko feminismotik. Lehenago ere lekuz berdinetan alkar gurutzatzen ginen eta premia hori ikusten san eta bueno, ni justuaren nintzen doktore tesia amaitzen, horretaz ere hitz egiten duen doktore tesian eta apur bat duela bi urte hasi ginen prozesu bat elkarrekin. Bide horretan jadanik nire tesi erabili dugu, baina egin ditugu ere asanbladak, psikologiatik, zuzenbidetik, militantzia politikotik, mugimendu feministatik, eta noski emakume torturatu feminista ezberdinekin batera, tesian landutako gaiei beste buelta bat eman, astindu bat eman, eta hoxe da liburuan jaso duguna.
1: Aipatuzu premia batetik edo egin zenutela edo hortik hasi zela prozesua bera?
2: Bai, eskaera bat izan zen, Nafarroko kiden eskaera bat. Eta, bueno, zentzu horretan argi geneukan nahiko hasieratik esela testigantzen liburu bat izango. Irutzen zait gaur konturatu naiz ere, akaso jende batek uste zuela hori izango zela. Testigantza ematen aldeko aldarrikapena egiten da eta izugarrizko aitortza hemendik ere egin nahi dut. Gaina oso baldintza txarretan, gehienetan, testigantza eman duten pertsona guzti horiei eta emakume guzti horiei, bai. Baina irutzen zitzaigun da liburuan bertan ere, testigantza noiz eman, non eman, norentzat, nola, zertarako, hori ere hausnartu behar dugula agian, abagune berri honetan, ezta? Eta, ikuspegi horretatik irutzen zitzaigun testigantza asko jada eman direla eta interesgarriagoa izan azala guzti hori hausnartzea, interpretatzea ikuspegi feminista batetik. Eta igual interesgarria dela jendari galdetzea ez horiek 10 egun horietan edo 5 egun horietan gertatutakoa, baizik eta ordutik gaur arte nola egin duten bidea, norekin, zer lagundu digun, zerkez, eta horze premia ditugun, eta adiez horri lotuta egingo ditugu otzaiaren 7an, Emaginek deituta, Intxaurrondoko kulturretxean, jardunaldi feminista batzuk.
1: Justo horregatik galdetu nahi, horren inguruan galdetu nahi nizun olatz, gainera momentu oso berezi batean iritsi dela agian liburua eta prozesua, ez? Aitortza instituzional batzuk ematen ari direlako, baina lehenengo urratsa delako eta oraindik ez delako tortura kasu horiei beste ertz batuetatik begiratzen, ez? Eta igual emakume gisa torturatuak izan direnak badute behar espezifiko bat edo begirada bat, oraindik ez dana asko hitz egiten ari. Errekonozitzen ari dira Nafar gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik, baina oraindik bide handia dago hor tortura izan dena aitortzeko publikoki komila edo ertz guztiekin ere, bai.
2: Bai, hor igual jardura aldiak ere lotura dute bi gauzekin, ez da? Alde batetik da, torturaren aitortza instituzionala, noski, bai, historia kolektibo bezala, bueno, zerbait garrantzitsua da, bai, baina aitortza instituzionaletik gaindi, badaude best, aitortzak beste hainbat geruza ditu, beste hainbat dimentsio, irutze zaiguna landu beharra daudela ere, oraindik Euskal Herrian, eta gezurra badirudi ere, hainbeste urte eta gero, ba, badugula zerribilia, maila horretan ere, hori alde batetik, eta helburua da jardunaldietan hoien inguruan hausnartza ere bai, aitortza, reparazioa, berregite prozesuak, ez horre hitz ezberdinak erabiltzen ditugu, badekiguna ez direla sinonimoak, baina bueno, elkarri eskutik emanda datozenak eta horri heldu nahi diogu, aitortza instituzionaletik gaindi, balioak kendu gabe noski, eta ero bestea da, aitortza egiten denean, ze biolentzien aitortza egiten da, ze biolentzia sari gara, ez? Tortura biolentzia politikoa da, estatuek erabili dutena, baina liburuak dakar ere biolentzia matxista dela, ez? Eta esate baterako, EAEko legediak, 2022ko emakumeen aurkako, bai, biolentziaren legediak tortura bera aipatzen du, ez da? Tortura matxistaren tortura matxistak hartzen dituen forma ezberdinak aipatzerakoan tortura aipatzen du oroar, bai? Ez agian, edo ez dakigu soilik tortura politikoa edo gatazka politiko armatuaren testu inguruan eman den tortura, baina bai tortura hori, ez? Eta nazioartera bagoaz, esate baterako badibes Latinoamerikan eta bereziki igual Argentinan dela aitortza maila bueno, indartzuenetakoak lortu dituzten herrialdeak, horre bi giza eskubideen bortxaketa gertatzen da, bueno, bi askoren giza eskubideen bortxaketa torturan, ez? Baina horietariko bada emakumen giza eskubideak, ez beraz ari gara bi bortxaketa ezberdinez, bi bortxaketa esan nahi dut, bi eskubide bortxaketa, bi karril ezberdinez, eta gure ustez Euskal Herrian beti soilik biolentzia politikoaren ikuspegitik aztertu dugu tortura, eta gure saiakera da edo aportazioa beste begirada horretatik ere kontutan hartzeko, baita ere, akaso, ibili nahiko leukenak ere aitortza instituzional hori gertatu behar bada ere, bai? Beste biolentzia matxistekin gertatzen den bezala, ez? Emakume batzuk bide hori biltzen dute, beste batzuk ez dute bide hori biltzen, ez? Ba.
1: Liburu honekin indarkeria kontzeptua zabaltzeko saiakera bat ere egin duzu, ez da?
2: Bai, apur bat da, ba, orain aipatzen nuena, ez? Bai, torturaren irakurketa egin dugu bi biolentzia hoien artean, ez? Biolentzia politikoaren eta biolentzia matxistaren artean gertatu den zerbait. Claro, zer esan nahi du artean, ba, bi biolentzia horrek ere elkarrizkua ematen diotela. Eta elkarrizkua ematen diotenean, ba, testunguru berriak sortzen dira, da biolentzia horrek ba, forma bereziak hartzen ditu, ez? Eta, bueno, horretan saiatu gara ere liburuan, esango neuke liburuaren tesi nagusienetariko bat hori dala. Eta horrek izan nahi du adibidez, ba, gatazka politiko armatuaren kin paraleloan, ba, genero gatazka bat gertatu dela ere, eta biolentzia matxista zuzenean eragin duela estatuak, bai? Estatua bihurtu dela frankismoan egin zuen bezala, bai? Biolentzia matxistaren egile zuzen bere funtzionario publikoen bidez modu oso intensoan tortura, baina baita ere espetxean, ez? Orduan, bueno, horrek badauka ere noski bere larritasuna, baina horrek irekitzen ditu beste hainbat bide ere hausnartzeko, ezta. Batez be, zergaitik gertatu den hori eta zerk egin duen posible hori gertatzea, ez?
1: Badaudelako ez beste kasu batzuk tortura zaritzen garenean lotzen dugu askotan espetxe aldiarekin edo atxiloketa aldiarekin, Baina badaudela beste praktika batzuk, matxistak, indarkeria matxistak, zuk esan duzun bezala estatuak eragin duela indarkeria matxista, testu inguru politiko batean edo errepresio politikoarekin, ez dakita daibez horeretan izandako bortxak eta masiboak, ez, edo alako beste praktika batzuk, igual gelditu direla apur bat, bueno, ez dugu esango ikusi ezin, baina beste maila batean agian bai.
2: Bai, guk horre egiten dugun irakurketa da, bueno, violentzia politikoa, zuzena, abiatzen da, aktibatzen da, beste mekanismo guztiak, jada, bere eraginkortasunean kale egiten dutenean, eta ordena politiko batek, edo ekonomiko, sozial, kultural batek, bere burua arriskuan ikusten duenean, mehatxatu ikusten duenean, bere burua, bai, estatuaren, estatuarekin bat, datorren, tresna bada tortura, baina noski bestein bat ere bai, talde parapolizial edo ezberdinen abiatzea, edo espetxea bera, ez? Baina indarkeria matxistarekin beste horren beste, bai, genero ordena badago, genero ordena horrek emakume da gizonak produzitzen ditu, eraikitzen gaituzte, eta gure arteko, ez, baina modu jerarkiko batean harremandu bargarela, ezartzen du ordena horrek, eta ordena hori arriskuan dagoenean ere, bai, violentzia simboliko eta struktural guzti horrek kale egiten duenean, violentzia zuzen hori gauzatzen da, ez? Eta horretan, estatuak ere gauzatzen du, esoik, bai, egun ere ikusten dugun bezala, hainbat herritarren esku gauzatzen den violentzia, baizik eta estatuak berak ere eragiten du, ez? Eta hori da, irutze zaigu gertatu dena Euskal Herriko kasuan, hamarkada forma ezberdinak hartzen joan dena, ez? Tortura, komisaldegietako tortura, izan da sekretu bat deno genekiena, ez? Alde batetik, sekretu izan behar da, ez delako legala, bai? Baina aldi berean, helburu duen komunitate horrek ezagutu behar du, ez? Mehatxu egon behar da, ez? Hor, izu hori, ez? Izu hori da eraginkorra, bai, partaidetza politikotik emakumeak aldentzeko tresna bat izan delako, ez. Ba, beste episodio batzuekin 80garren hamarkadan bereziki hasieran, ez, gertatu ziren erailketa eta bortxaketa hoiekin hor izugarrizko erantzuna osan baita feminista ere, bai, eta iruditzen zaigu, bueno, bortxa hori, bai, joan dela, ba, forma ezberdinak hartzen da beste leku bat hartzen, bai? Ordan, atzera begiratzen badugu, frankismoa, trantsizioa eta gaur arteko bide horretan, violentzia berbera, joan da, baldintzen arabera, forma ezberdinak hartzen. Ordun, horregaitik iruditzen zaigu importantea, baldintzei erreparatzea, ez? Mm-hmm. Zerk egin du posible, eta gaur egun posible litzateke, zergaitik bai, zergaitik ez, noraino desegin ditugu bitarteko batzuk, ez?
3: Uhum. Bai, niri, eta nik uste askori, egintzegola deigarria edo ez dakit izenburua bera ere, sorginak, putak, terroristak, zergatik izenburu hau?
2: Bai, hor, zalantza izan genuen bebai, gorriak jarri algenuen, basak, eroak, bueno, zer ikusia du aipatzen egon naizenarekin nagian, ez? Nola garaian garai, bai, ordena politikoa, ordena ekonomikoa, edo genero ordena, edo ordena kulturala, linguistikoa, arriskuan dagoenean, eraiki egiten da etxai bat, ez? Eraiki egiten da, erabat, eraikuntza sozial bada, zentzu horretan, eta beraz horrek esan nahi du tortura garri bihurtzen dela komunitate bat, edo kultura bat, edo herri bat, edo herritarren uneko berrita marra, ez? Kasu askotan bai, torturagarri bihurtzen dauda. Legitimizazio prozesuak irekitzen dira deshumanizatzeko, eta beraz behin deshumanizatuta, posible da deshumanizatzea helburu duen, taldi berean deshumanizatzailea den tresna bat tortura den bezala, ez? Eta irutze zaigu sorginarekin, bai, Euskal Herriko testu inguruan horixe egin dutela terroristak, bai, Beste horren ba este izan dela, baina guzti horre genero marka bat badaukala ere, ez? Eta hor dugu puta, ez, ziurazki, eraikuntza horrek dituela, bueno, ez, urte piloat, eta oso baliagarria dela, ez, emakumea disziplinatzeko, bai? Beldur horretan hau da, ez? Saku horretan ez erortzeko nolabait, ez? Gure janskera, portaera, sentitzeko era, norekin harremantzen garen, gure praktikak moldatuz goaz, ez? Eta, bueno, azkenean, guzti horrek du zerikusia ere torturarekin, ez? Eta ez da kasualitatea ere, ez torturaren praktikan putaren zera hori horren beste erabilizan, ez? Puta, azken finean da, patriarkatuarentzat funtzionala ez den emakume eredutik aldentzen dan emakume oro. Bai? Antagonismo horretan eraikitakoa delako. Eso, bueno, orduan izenburuan guzti hori azpimarratu nahi genuen.
3: Hau eta askoz gehiagoz idatzi duzue liburuan bertan. Badago, ez dakit, irakurle talde jakin bat norbait entzat zuzendua da hau, nori gomendatuko zenioke liburua?
2: Bai, baditu hartzaile kutxunak esango dugusta, edo nahiko genke. Eta, bueno, adiz, liburaren portadan agertzen da arrakala bat, eta horra atzamar bat, ez esku bat, arrakala horri begira, ez? Ba, alde batetik da euskal gizartari begira, irutzen zaigulako torturak eragin duela zauri politiko, kultural eta sozial bat egun oraindik desegitear duguna, bai? Hor ditugu Euskal Herri barruan bestaldera begiratu duen jendea, tortura existitzen zela onartzen zuena eta nik sinisten dizut esan duena, baina gero akompainamendu hori nola egin ere esekiena. Hor daukagu torturatu aizen den komunitatean sortu diren mesfidantzak eta ezin ikusiak askotan ere torturak berak ere eragindakoak. Ditugu ere isolamendu politikoak, aliantzak, aliantzen apurketa, bai kriminalizazioak eta horrek ondorioak utzi ditu, ba, ez? Agian okurritzen zait mugimendu feministan, baina baita ere beste mugimendu batzuetan, orduan hartzaile bada euskal gizartea, baina gero gia da horren barruan arreta berezia jarri nahi genuela hiru komunitateetan. Bueno, lau, ez? Bata da tortura lehen pertsonan ere eta bizi izan duten komunitateari, hau da, tresnak eman nahirik ulertzeko, ez? Hor gertatutakoa zirutze zegu ulermena oso importantea dela torturaren ondorioak desegin alizateko, bai? Bestea da, torturaren aurkako herri mugimendua, bai? Nolabait ertz feminista hau kontutan hartu desan. Bestea da mugimendu feminista, ba, bueno, ez hori emaginek berak ere liburua ospotzeko eta prozesu honetan parte hartzeko motibazioen artean hori azpimarratzen zuen, ez? Nolabait mugimendu feministaren agendan, bai, ehundaka emakumeek, ehundaka eta ehundaka, zagian behatzireun dira, behatzireun neti gora polizia etxeetan amaitu dutenak, baina beldur horrenpean bizi izan direnak askoz gehiago dira, bai, ba ertz hori erreparatu desaion, bai, violentzia matxista forma ezberdinak izendatzen ari gara etengabe, hori da aportazio feminista, bueno, hau da beste bat, bai, espezifikoa, bai, bere ezaugarri zehatzak eta helburu zehatzak izan dituena, eta iruditzen zitzaigun importantea dela mugimendu feministak horre begiratzea. Eta laugarrena da gazteria. Bai? Ipuin bat dago liburuan, ez dira testigantza jasotzen, baina bai paisai bat. Urte luzez paisai horretan, hau da, ez, partaidetza politikoan ibiligaren pertsonak paisai hori pairatu izan dugu, ez? Eta, bueno, iruditzen zitzaigun kontakizunean, ez, kontakizunak izugarrizko garrantzia hartzen duen honetan, ba, hor ere kontakizun feminista hori, ba, sorgeniola ere, ba, beste belaunaldi berriei.
3: Ba, mi esker Olatz, hitz hauekin geratuko gara eta gure entzulei ba gomendatzen dizuegu liburua erosi eta irakurtzera eta bueno, ea ze iritzi duzuen. Ezta? Ba, mi esker Olatz eta ongi segi.
2: Zuberi, eskerrik asko.
4: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
5: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
4: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira, Naiz Irratian zaude. Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexistak, arrazistak, fasistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafoboak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere. Txoznak erasotuentzako edo erasoren bat ikusi dutenentzako erreferentzia eta laguntzagune izango dira. Han entzuten eta laguntzan oinarritutako lehen arreta jasoko dute eta aurrengo urratsak erabakiko dira.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da.
0: Bestalde, Endol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da azkenean, hasieran aurreikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETS-ek eta Bilboko udalak batera. Taldeak elkartasuna eta errespetua adierazi dizkie teknikariei eta haien egoera zein aldarrikapenak ikusarazteko beharra nabarmendu du.
2: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango.
0: Bestalde, Espainiako gobernuak uste du posible dela 500 neska penintzulara eramatea aste gutxiren buruan. Ruben Pérez Correa Gazteria eta Urtzaroaren estatu idazkariaren ustez, egingarria da aste gutxiko epean, bakarrik dauden 500 neska migratzaile Zeutatik penintzulara leku aldatzea, eta horretarako hiri autonomoaren gobernuaren borondatean konfiantza dauka. Eta gaur Realaren txanda da kiroletan, Txuri-urdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9:00 izango da norgehiagoka. Rino Matarazok taldea prest dagoela adierazi du prentsaurrekoan eta Sevillara indartxu iristeko asmo guztiarekin doa la taldea.
3: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally, I like long preseasons. I like to work. I like to prepare the boys with the extra week, starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content, and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis, with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoan hainbat puntu aipatzeko, lehenik eta behin 5 kilometroko autopilaketak daude A1 errepidean eta N6BB-ko lotunean Irungo norantzkoan. Bestalde, 5 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irunen Baionako norantzkoan. Badakigu puntu hauek azken egunetan gerra pixkat ematen ari zizkigula. Bestalde, ibilgailu baten istripua izan da Nazional bi lauean Zambranan, errepidea itxi dute, baina orain txandakako zirkulazioa. Ez darri da, beraz, kontuz 3 puntu hoietan. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
5: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinkoagoak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparada batzuk emango dira, gehien bat zaparada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparada txuatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da ostarte batzuk irekiz, ego isuri aldean aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean eta berezekin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimoak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
4: Naiz Irratia.
6: gurutzatu gurekin zebrabidea.
7: Eta gaur astelenero modura iritsi zaigu bertsoaren tartea eta horretarako gurean ditugu ba Irantzu Idoate eta Ekine Zapiain. Arratsaldeon bikote.
8: Txaldeon.
9: Arratsaldeon, zer moduz?
7: Oso ongi, eta zuek? Zer moduz asteburua?
8: Ongi, ni batera jotzetik bueltan, beraz, neke pixkatekin, baina eguzki atera da, asteburu bitxu bat agero, beraz, ongi. Ekin ez egmoduz.
9: Ongi, ongi. Nire, ba, ezakit, pozik, egiarra nekatuta, tentsio pila bat izan ditut aste buruan, bueno, egauza bat eta bertze, txapelik eta ere, gero ziurra ipatuko dugula gehiago baina hortxe. Eta, bueno, egiarra natzo, eguraldiaren antzeko nintzen, koibel, eta nekatua, eta tira, baina, bueno, gaur, erranduzu irantzu atera da eguzkia, eta beraz dena hobeik ikusten dugu, eta saiatuko gara behintzat.
7: Ongi, ongi. Ba, bueno, datozen saioetan, arituko gara saio mota ezberdinetaz, eta gaurkoan, bueno, lehenengo eta behin galdetu nahi dizut, bueno, dizuet, zein den zuen saio mota gustukoena, edo zein den gehien gozatzen duzuena,
9: Ezakit, norrasiko den erantzuten, bueno, nik hartuko dut dita. Ez dakit, zaila daukeratzea, ze beti erraten da, ez? Saio mota bakoitzak ematen dula zerbait, ez? Ez berdina, eta ez dakit, egia da, azken urtetan, eta ni horren aldekoa naizera bat, ez? Ohitura zar batek iraun behar baldin badu berritu egin behar dela, eta azken urtetan uste dut, agitz, haunitz, ez? Demostratu dela, bertsoak ze kapazitate du egokitzeko ba, modalidades berdinetara eta uztartzeko arte disziplina edo bertzelako disziplina ezberdinekin, ez? Ba, egin direlako mila bertso saio tematiko berezi, ez? Ba, ez dakit, zabaldu dira musikatuak, naiz eta espaldia ziren egiten, egin dira ba, gehiago bertso zarretara lotutako saioak, bertso tramak, humorearekin lotuak, bakarrizketa eta bertso uztartu dira, tira, antzerki hor, pila bat ez, modalidade berri edo sortu dira, eta egia da nik ez dudala denetan kantatzeko aukerarik izan noski, nik bakarrik ba ez, klasikoa gotara, ba, edo bertxo torduak, edo txapelketak, edo bestetako jaialdiak, edo ez dakit ez horrelakoetan hartu izan dut parte, baina egia da, orokorrean adibidez musikatuetan tokatu zait kantatzea, eta dela gauza bat, jende haunitzi edo bertxolari haunitzi gustatzen etzaiena, eta ni adibidez agitzer oso sentitzen naiz musikatutan, pentsatzen dut badela ere, bertzela ere agitze musikazalea naizelako, eta instrumentua jotzere maite dudalako, bueno, gitarrarekin kantatzen eta aritzea, eta bueno, nitriketisa ikasi nuen orduan solfeoa ere emanuen urte dexente, eta pentsatzen dut horrekin lotua dagoela, baina ni orokorrean adibidez musikatutan agitz eroso sentitzen naiz, eta gainera uste dut badela bide bat bertsozalea ez den jende bat erakartzeko bertxora, ze uste dut musikarekin ez kantatutako bertsoa sekula bertxo saio batean izan ezpazara erreixagoa dela aditzeko edo behintzatez erakargarriagoa edo tani beti erraten dut ba, musikarekin ongi joan ezkero ere bertsoaldia dena baino politago saltzen duzula musikarekin batera. Ni musikatuetan bereziki gustora, otorduetan ere agitzagiz gustura, eta kantatzen hasi nintzenan izugarrizko bertigoa ematen zian zerbait zen, ze hor, bueno, egia da libreko jarduna ez dela orokorrean bertso eskolan ikasten den zerbait, baizik eta arituz ez, ikasten den zerbait dela, eta horrek egiaran bertigoa ondia ematen zian, ea ez dakit, ba, ez dakit ongo herrian ez, jakinen nuen zer kantatu eta iraunen nuen ordu bat eta piko ez, hor kantatuz libran, eta egia da, orokorrean aritu naizenetan gustura aritu naizela, otorduak ere matxe ditut, gainera hor, ez dakit, publikoarekin gehiago konektatzen duzu. Beraz, nik uste dut rankinean, probatu ditudanen artean, musikatuak eta otorduak hor top, eta gero ja etorriko zirela, ba, ez dakit, jaialdi normalagoak, txapelketa hor, igual azpian. Dege saio motei dagokinen ez dakit irantzu partekatzen duzun, nire iritzia edo ez dakit zu musikatutan adibidez nola moldatzen zaren edo.
8: Bai, manaiko ados egan duzunarekin bereziki musikatuei dagokienez,

0: beste exigentzia bat nire buruarekiko, eta beraz lasaiago gelditzen naiz gero egiten dudanarekin, ze gehiago egiten saiatzen naiz, eta beraz horrekin. Eta gara, hortan gakotzeko joera izan dudala, eta pixka eta ipatu duzun bertigo hori edo, nik senditu izan dut, hain nitz, bai otorduekiko eta bai orokorrean pixka bat informalitate puntu bat zuten saioak ez, edo humoretik bideratu beharko litatezkenak, ez nula nire burua ikusten gai hor. Eta eraman dut biziki gaizki luzaz hori, oza, ez dakit, edo zintzela gai humorea egiteko, edo jendearekin konektatzeko modu horretan ez, agian bai niri betidanik pixka bat esleitu zait edo gehiago nola da emozioetatik tiratzeko agian gehiago tristera edo eta ez dakit puso, oztopo bat bezala ikusten nuen eta behin probatzen hasita uste dut ari naizela gero eta gehiago gozatzen hortan hori pixka bat saio informalak direnak. Osa, bat horretzen naiz ni orain ez da egiten gehiago, baina Bilbon egiten zen bertso egonda.
1: Bai.
0: Eta hasieran deitu nindutenean, izan nuen zalantza handia, eta hori egan dudana ez nola burua ikusten, nire burua ikusten hor. Eta gero, gozatu nuen hainbeste saio hoietan, eta gero, informala izateaz gain da gazteen artean, gazteen zat, eta hor, sortzen den giroa erabat desberdina da, ez, eta hori gaztetxean, ez dakitze. Eta uste dut, bai, ez dakit, nahiago dudana ez dakit zein den oraindik, ze uste dut oraindik txapelketak edo pixka bat formatu itxiago horrek lasaitzen hauela gehiago.
1: Jakitea zertara zoazen.
0: Besteak baino edo, baina bai, informalak izatekotan bereziki hori adinkideekin egiten diren saioetan zeritzen naiz bereziki gustora eta frausut inbojanta da hori zehaztea. Ez da, hori. Eta otorduen aldetik ere, direnea gaztea sanbadek antolatuak, edo ez dakit pixka bat formatu hortan, baina hori jende zehatz batekin ere gustoren. Eta musikatuak ez ditut nahi beste probatu, maina uste dut ere izango litzateke lan ere topa, ekin ega ipatu duzunaren arira ere, eta kantatzea maite dudalako, eta horoko gean musikarekin lagunduta ere, ez dakit beste bide batzuk ekartzen duelako ere, eta dintxo ostira lontan musikatu bat dut, nagoaiten nahi behar dira. Lezo hori publizitatea hemen. Eta, bai, unlasi.
1: Ongi. Ba, gaurkoan ez gara arituko bertso afari ez, edo arituko gara plazaz. Egia, nik uste bertsolari bakoitzak izango dela bere plazaren kontzeptua modu batera edo bestera, nire buruan plaza da, plazan egiten den zerbait. Askok deitzen diote plaza beste toki bati, o toki finko bati, baina gaurkoan arituko gara, azkenaldian, esango nuke nahiko galtzen ari den zerbaiten inguruan, aurrekoan ikusi nuen, ezakit, datu batzuk ziren eta COVID-aren ondorenetik plazak asko galdu direla, gehiago hasi direla egiten, bertso saio bereziak, edo bertso bazkariak, jaialdiak, ordan, gaurkoan arituko gara plazaz, eta hasteko eta behin, galdetuko dizuet, ea, oroitzen duzuen zuen lehenengo plaza, seguraski izango zen plaza prestatutako horiek bertso eskolan prestatu duzu bertso bat eta hasi baino lehen bapatean sarrera moduan bota duzu zuek lehenengo bertso eta gero utzi diezu helduago edo bertxotan aritzen baina ez dakit eroitzen duzuen zuen lehenengo plaza ekin zurekin hasiko gara
2: ez dakit egia da plazaren kontzeptua definitzen, ez? Kaso hasi beharko ginatekela, ze niretzako plaza nik nire buruan behintzat nik uste dut bai dela plaza dela plazaratzen zaren edozein momentu, ez? Niretzat behintzat nire buruan, hau da, ni zer dakit saio bat egiten bada kulturretxe batean, inkluso erranen uke txapelketako saio bat baldin bada ere, niretzat, nik behintzat plaza deituko nioke uste dut nire buruan edo, ze plazaratua nagoela sentituko dut ziurraski momentu horretan. Hau da, niretzako plaza ez da herriko plaza, fizikoki herriko plazan egiten den saioa orduan. Noiz plazaratu nintzen den da biziko aldiz? Ba ezakit lehia.

0: Lehiaketetatik kanpo edo, ze nik uste dut lehiaketan ba, eskolartekoa izan zela lehendabizikoa edo, hor Nafarroako bertso eskolek edo egiten dugu kurtso bukaeran edo egiten genuen behintzat, bueno, oraindik ere aurrek, elkartzeko egun bat, Nafarroako bertso eskolen eguna deitzen zen, eta oroitzen dut, gainera duela egun batzuk solasian aritu ginen, gure bertso eskolako taldean ginen batzuk, Doneste ben egin zela, Nafarroko bertso eskolen egun horietako bat, eta egiten zen pixka denetik egunean zehar, ba, goizean ezagutza jolasak, eta ezagutzen zenitu Nafarroko bertso eskoletako ikasleak eta hola, gero jokuak, ezakizer, beti egiten zen lekuaren araberako ateraldiren bat, Doneste ben ez dakitzer egin izan genuen, baina egin zen ateraldiren bat, eta gero beti egoten zen batean aritzeko tartetxo bat. Eta ez dakit, gainera uste dut, ez dakit aretoren batean izanen zen, edo plazan zen fisikoki, ez dut ongi oroitzen egiarran hori. Baina oroitzen naiz, lau oinekin eta ariketak egin genitxula, eta orduan nik uste dut horri izan zela lehendabiziko aldia, ariketa gutxi batzuk ziren, baina plazaratu nintzela sentitu nula. Naiz eta akaso etzen publiko zabal baten aintzinean, ziren bertso eskoletako bertze ikasleak, eta egin genuen, ba, ordura arte bertso eskolan egiten genuen berdina, eh? Baina ez dakit, bai, plaza edo, ez dakit hori izanen hotelitzaken, geroia ofizialki ari baldin bagara, ez dakit, oro itzen dudan lehendabiziko plaza ola zein izan nuen, bertsoaroa batetik oro itzen ez deitu nindutela Iruñera joateko kantatzera, jaialdi, gazteen jaialdia zen, bertsoaroan egiten dena, bertsoaroa da ba, Nafarroan egiten den alako egitasmo bat edo, hor otxalde aldera, eta oro itzen aiz hor gazteen bertsosaiora kantatzera deitu nindutenean, horrez nuela, oza, izan zen lehen da biziko deietakoa jaso nula. Nonbait kantatzera joateko, ez dakit ingurutik kanpo, behintzat sensazio hori izan nuen, orduan akaso ofizialki edo hori izanen dan lehen da biziko plaza, ez dakit. Bai.
1: Irantzuzuk plaza berdin ikusten duzu?
2: Bai, hori nahiko ados egan duzun guziarekin ekin, eta hori zukai batu duzunan ere pixka bat, hori toki zait burura, plaza inmodu zugunean ulertzea egiten zaita aski ahotza. Eta hori ez dute replikatuko baina ekinak eganduen berberarekin ados. Eta nire kasuan lehen plazak edo bogarintzen pentsatzen ekin hitz egiten ari zen bitartean. Ez da galdera egesa. Bai agian ez da normalena eta ez dakite, baina nik bai hartuko nukela kontuan eta ez dakit noiz izango zen, baina gure kasuan bertsulari txiki egiten da Ipar Euskal Herrian gaur egun ere dela pixka batekin eka ipatu duenaren arira, ez? Baina hor da ikastola guzietako ikasleak ezkuntza arautuan bertsualitzen baten dutenak, ez gira bertso eskolaz ari, jo elkartzen direla egun batean eta hor da eguna bakoitzak bere bertso sortak kantatzen, gero musikari batekin, eta bar. Eta hori kontsideratuko nuke lehen plaza bat bezala, nahiz da izan taldean kantatua eta prestatuak, ez du kentzen uste dut. Lehen plazaratze bat denik, eta nahiko nuke aintzat hartu. Beraz hori ezakin izango zen, mena hori ama jukterekin edo bertso batzuk kantatzera, eta zela nahiko impresionantea ala ere, zehari gira Ipar Euskal Herriko ikastoletako ehunka augez, beraz, plaza hortan, eta gero ja augerako agian bakarka edo jaren dugu. Bai agian kolegioan edo egun berezietan, Euskararen egun bat horitzen naiz, bertso bat kantatu behar izan nuela, eta hori agian, badelako ere zure ikaskideen aurrean kantatzeak ekartzen duen presio guzia. Eta gero lehena hola deitu nahi dutena bego da kanpotik edo itxasun San Juan bezperako suetan pare bat bertso kantatzeko beste lagun batekin batera. Prestatuak izan ziren ere bai eta hori guzia. Baina hori lehen plazaratza edo agian nire ingurunetik kanpo ez hori, ejanen nuke.
1: Uhum. Eta gertatu izan zaizu, bueno, hasierako horietan prestatua eraman izan duzuen horietan noizbait aztea edo horrelako zerbait zen ikoroitzen dut, gu joaten ginenean, ba, bueno, bertso eskolan ginenean, ba, ekitaldi bat egiten zen eta deitzen ziguten, eta esaten ziguten, bueno, pues kantatu hasieran bi bertso eta bukaeran beste bi. Eta horietzen dut nire, ba, bueno, kide batzuei gertatu izan zitzaiela, niri suertez ez, baina kide batzuri gertatu izan zaiela, ba, batean aztea. Gertu izan zaizue edo...
2: Ez niri ez. Bueno, komentatu nuen aurreko batean, nik memoria biziki ona. Eta izan dut, fa, beti danik izan dut, eta ez dut inoiz izan arazo bat niretzat bertxoak memorizatzearena bat ere. Gainera memorizatuta gero irauten didate luzaz, eta justu gen antzi ezagian uduritasunarekin trabatu edo edozer izan daiteke, baina antzi bera inoiz ez.
1: Zuriekin, eh?
0: Ba, bai, nik ez dut memoria uste dut bereziki txarra, ezakit, ez dut uste bereziki memoria txarra dutenik, baina ez dut inondik ere irantzuren memoria, ez ditute oroitzen akaso biharamunean bai, botatako bertxo batzu, baina gero ja, gerora ez. Eta oroitzen dut, ez naiz oroitzen ze sariketa izanen zen, orain bertxori egiten da, Nafarroa, baina garai batean ezagit, etzen bertxori izanen edo igual bai, igual den da biziko edizioa zen ezagitzen, sariketa bat egin zutena Iruinean eta zen bikoteka. Gero ariketa batzuk banaka ziren, baino adibidez, bueno, ekipoa zen, ez? Bikoteak osatzen zuena eta agurra ere ba bikoteka egin behartzen, agurra berezia izatea ba beresi epaitzen zen. Orduan ba prestatzen zenuen ba alako ezakit kantuen bertsioren bat edo bueno, agur xelebreren bat, ez ohiko agurren bat. Eta niri tokatu zitzaidan Josu Sanjurjorekin bikotea izatea, eta ni agitz konten nintzen, ze bueno, Lesakakoa Josu, eta beti bertxoskolan elkarrekin ibiliak. Orduan, ba ezaguna, eta gainera zen hori lehendabiziko aldia, eta orduan hasia nintzen ni gitarra pixka jotzen, eta erabaki genuen ze ongi eginen dugu gitarrarekin, eta hautatu genuen Lesakan bazen musika talde bat, Kanka, zuena izena, eta, bueno, egitea, ba, Kankaren kantuen bertsioak, nola, ba, biek ezaguna genuen taldea Lesakarra zelako, ba, bertsio ezberdinak. Eta hasi ginen, gainera zen Iruñeko herrikoan, orain berritu zuten, orain dela urte batzuk egin zuten obra, berritu gabea zen. Hasi ginen, bueno, ez dakitze pasatu zen, letra antzi ni gitarrakin nintzen, etzen agur ohiko bat, ez da gelditzen zarela eta listo, ez? Ni ari nintzen jotzen, ezin genuen improvisatu, ze prestatua genuen bakoitzak zer kantatuko zuen zezati, eta nordun ezin zuen bakoitzak improvisatu, ze ez genuen astirik solas egiteko eta adosteko, buah, nola improvisatuko genuen, ze gaizki, gainera zen hasierako agurra, ordun horrekin hasten zara, hori ere aipatu dugu, sola sali hauetan, hau nitzetan ez, lehendabiziko agurra ongi asteak ematen dizula sensazioa saioa ongi joanen dela, ba, imaginatu hain modu katastrofikoan asten bazara. Ze gaizki pasatu, bueno, ze gaizki, eta gainera uste dut, xaloak edo grabatu zuela, ze xaloa beti dago hor, berdin duze bertxo saioa, Nafarra bertxo saioa bat itema da, beti dago hor, eta gero daude bideo YouTubeen. Buah, ze gaizki katastrofe bat izan zen antzi genuen dena prestatu, buah. Ba, desastre, baina tira, orain irriz oroitzen dugu.
1: Bueno, hori ere garrantzitsua da, gero, horrela oroitzea eta ez, jo, bueno, ez dago gaizki. Ba, galdetuko dizuet, ja, bagoaz, nahiko denbora, demora azkar joaten da hemen izketan ari garela, eta galdetuko dizuet, ea baduzuen, ba, bueno, plazaren bat, esaten duzuena, bua, hemen, egon nintzen oso gustura, berriro errepikatuko nuke, edo baduzuen herriren bat esan duzuena, bua, ona joan behar dut berriro, edo horrelakorik, ekine?
0: Ba, ez dakit badudan herri bat, bueno, agitz gustore egon naiz leku haunitzetan, hori ere erranen dut, ez egin gustore ere bertze batzutan, hori ere bai, baina ez diete, ez dakit errezelorik hartu herri hoiei. Baina, niretzat bazen beldur handi bat, bueno, nik ez dut sekulako bertxo ibilbidea, hori erranen dugu, ba, gustora kantatu dudan lekuetan, baina ez dut izugarrizko zerrenda luzea, bertxolari batzuk bezala. Baina, niretzat bazen beldur handi bat, herrian kantatzea. Beran, ez beran preziski, baina bortziritan, adibidez, ez? Jende ezagunarekin, ze akaso gauza txikitan, ba, ez dakitze ekitaldi egiten dela eta bertso bat eskatzen dizutela, edo ez, zerbait laburra, ba, akaso bat batean aritzea, baina, bueno, bortz minutu, edo hamar minutu, ez, pixkat sarrera emateko zerbaiteri hori gauza bat da, baina gero imaginatu ja bertso bazkari bat, edo, ez, ja bi ordu aritu behartzarela, edo jaialdi bat, zuretzako erreferente diren bertsolariekin, uf, horrek neri beldurra unitzera egiten zidan, eta egia da, erran behar dudala, txean kantatzea tokatu zaidanetan, orokorran ongi joan dela, edo sensazio ona izan dudala, eta oroitzen dut adibidez beran, korrika pasatu hartzela eta gazteek erabakizuten ez dakitze ordutan pasatzen zen korrika, uste dutzera goitzeko ordu bitan edo, ez? Eta orduan erabakizuten bazkaria egitea, eta gero ba elektrotxaranga batek hartzea eta besta luzatzea ordu biak arte, korrika pasatzen zenen arte. Eta bertso bazkaria egin zen, eta etorri ziren gazte pila bat, pila bat, osea, eta bera gure herria ez da bere xiki, hola herri bertsozale bat, eh? Baina etorri ziren gazte pila bat, eta zen lehendabiziko aldia kantatzen nuela seguraski jende guzi horren aintzinean. Sekula enin duten aditu bertxotan, ez? Ta gainera nire adineko jendea zen, eta hor, beldur pila bat nituen, eta bikain joan zen, agitza agitzen joan zen, gainera librean izan zen uste dut, jendea agitz konten zegon, gero, bai, eta gero gainera uste dut nire aurre iritziak ere deseraikin itulaz, eta uste nun, ba, jende bat aspertu inentzela, eta gero errantzi daten, ze gustora, eta ze ongi, eta bai, pila bat postu nintzen, egun hori nola joan zen ikusi, eta ez dakit errepikatuko bagenu berdin joanen litzateke, giharan orain, baina bai, gero, eta le feministakin ere beran kantatu nuen, ere bertze bertxu azkari batean, eta ura ere ongi joan zen, Lesakan San Ferminetan, behin kantatu dut, bertzetan gai jartzaile izan naiz, eta ura ere etzen trauma bat izan, eta bai, ez dakit, ongi, etxean kantatzeak ematen zidan beldurra handia, baina uste dut orain bertan ausartuko nintzakela erratera errepikatuko nukela, baila. Aukerarik izan ezkero, etxean kantatzea bai.
1: Ba, hori, agian, ez dute asko kesango, eh? Ez dakitela izango, ja, ez irantzuzu, etxean kantatzea nola bizi duzu.
2: Bueno, nire egian ez da bertso saioa initzegoten, hori egan behar da. Azpagni ez da, bueno, ez da ez dela bertso zalea, da horoko jen ez dela gauza handirik egiten azpagnen, beraz, bertso saioak gutxiago. Ez. Baina, bueno, kantatu nuen ala ere azken taldekakoan Azpagnen bertan eta ongi, eh?
1: Ongi.
2: Bai, gustora. Gero ja da hori Azpagnen nahia dutere, nahia saskor, ez naiz bakarrik eta beraz batera gustora kantatzen dugunez, bai izatekotan berekin kantatzea preziatzen dut eta orokorrean bada mugimendu bat ari dela. Azpagneko bertso eskola eta ari dira guzti dute egiten. Baina ez dut aski ezagutu egaiteko nahiago dudanik hori besta, baino, ze hori behin edo bitan gandatu dut bakarrik. Eta gara galdera egiten zailala, pixkat zaila, baldiuntan ere, ze ez dakit, lehen aipatutakoaren arira, behar bada bereziki gustora hori izan gazte egun formatuan edo hola hori baditut hori itzapen hainitz, hola beti gazte topaguneak baino lehen egiten diren egitara boietan, gertatu zait kantatzea hainbatetan eta egi desberdinetan, hori horretzen aiz jugetan, baitutu hori itzapen batzuk eta bietan bereziki gustora sentitu izana. Bazela ere formatu bat beldurra ematen zidana pixka bat, ez dakit, hori gazte nertean ere eta ez dituzunak ezagutzen, main aldi berean, ez dakit.
1: Badakizun hor diren, ez, bale.
2: Eta baina ja da bereziki gustora aritzen naizela eta badela gogoz hartzen ditudan, badirela gogoz hartzen ditudan saioak, pixka bat inguruneagatik eta bagaski eroso sentitzen naizela, hor. Eta gero ipatu dut lehen eta bueltatuko banintz saio batera behago da izango litzateke bertso egondako finala, egia egan. Agian justuki hainbeste beldur niolako eta ongi joan zelako ere diot bereziki aprezio hori ez, agian... Dei. Ez zen izan, takit. Baina oroitzapena hori da, eta nola hain irudi negatiboan duen aurretik, joan zen biziki ongi gustora egon nintzen, bai, lagun artean eta. Eta hola etorri zidan lehena da. bueltatzeko tan, bosagoa, hoja.
1: Irabazi egintzen nuen?
2: Irabazi.
1: Gari nintzen pentsatzen edo nire esan, oh, que irabazi zuela.
2: Bai ere, bai, baina, agian hogeratik zuen.
1: Tatu txiki bat.
2: Ez, baina, ora, izan zen saio berez txiki polita eta ez dakit nik ez duen ezagutzen lehen urtean nuen Bilbon eta uste dut zinez olakoa formatu hori eta ez direla hainitz orokorrean Euskal Herrian ez eta hori dena izatea ikasle giroko jendea ez dakit zut horregatik ere maitizu dela saio horiek ez agian bertsozalea ez den jendea hurbiltzen den saio horiek ematen diate, ez dakit, txotzen diate ilusio berezia ere, gotea jende hori eta ikusta jende hori ongi pasatzen eta lortzea konektatzen ere jende horrekin, ez dakit polita iruditzen zait behar bada betiko, bertso zaleen aurrean kantatzea baino gainera, ez dakit.
1: Gainera izan zen azken bertso erronda, ez?
2: Bueno, gero gintzen beste bate azkena.
1: Bai.
2: Baina hor berriz deitu zaurrikoetakoak eta...
1: Bai. Horretzen dut, niri bertso erronda beti gustatu izan zait pila bat, eta gozatzen genuen pila bat zegainera zen, bueno, hasieran egiten zen aste azkenetan, eta finala ostegunean ez dakitala izan zen, baina joaten ginen eta niri gustatzen zait ezkidan pila bat agurrak, zizaten ziren, oso originalak, oso originalak, da ez dakit Doraemonenak dekin, Tusarekin egin izan da noiz bait, bat jalen abesti baten doinuarekin, horiek oso originalak zen eta botatzen genituen sekulako parrak. Eta hori asko gustatzen zitzaian, eta gero ba, bukatu zen eta faltan bota genuen, azken urtean, baina bueno. Eta, bueno, ba, maitzeko ez dakit zerbait aipatu nahi zenuten orokorrean plazen inguruan, apologia egin plazen inguruan, ez azken punturen bat.
2: Nik gora aipatuko nituzke sortzen ari diren formatu desberdin guziak, pixka bat aseran aipatu duzu, eta ez dakit orain egin dutena hori itzalita piztuztu deitzen dela, egiten dutela saio elektronikoa direnak, eta autotunearekin kantatuta, eta bak, ez dut izan aukera horrenik entzuteko, baina atope jende horrekin, eta irentzait biziki ongi, eta ez dakit, seguraski bertso egon da bezalako formatu batez berdina egango ginuken momentu batean, eta uste dut betetzen duela ere funtzio importante bat hemen guretzat, bertsozalea zen jendearen zat, bertsozalea denaren zat ere bai, zen ekatzen gira ere beste formatu batzuez, eta ez dakit, orain txapelketaz bakarrik entzuten dugun momentu enten, bai musikatuak, bai hori ez da kasualitatea formatua, edo orain hori, edo ba, gazte edo ikasle giroko saioak ez dakit, eta asmatu daiteken beste guzia, bani superpozik horrekin, eta ez dakit, uste dut ongi dela ere segitzea behitzen, eta pixka bat momentuari ere egokitzen, eta jendearen zaletasunei, eta hori uztartzen, ez dakit, ateratzen betiko zuhundasunetik, eta hori, plazak aurkiritezkela leku guztietan, eta modu guztietan.
1: Niazok gehitzeko hori.
3: Hori da. Bai, ezer gutxi gehitzeko, barixe, beti aipatu izan dut lagun batekin ez, batira, deitzen ez padigute, ba, guk egin beharko dugula deialdire batez, gure buruari kantatzeko aukera emateko, orduan, horixe aintzat hartzeko ez, eta ez izateko beldurrik gauzak antolatzeko, beti izaten dira kezkak eta beldurrak ez zerbait egiten duzunean zer antzun izanen ote duen, baina uste dut guk geuk ere sinitxi behar dugula egiten dugun hortan, eta aizu, ba, antolatu behar badugu guk bertan guk eronek kantatzeko, ba ez da hola gaizki, eta ez, guk ere sorditzak bai, plaza berriak. Orduan ba horixe bai, eta bertsolaitzak gaitasunen bat baldin badu hori dela, ez? Ba denetara egokitzeko gai dela eta eskerrak, orduan horreri utzi behar diogula, eta hola berrasmatu ez, plaza berriak, antzi gabe noski gure ohitura zarra dela, eta zarra mantendu ere bai, noski, berrituta, naino eutxi horri ere bai. Orduan horixe, nik uste dute irantzuk ederki goro bildu dula dena.
1: Ba, osongi, ba, mi esker bikote gaurkoan gurean izateagatik, astelenero moduan, urrengo astelenean izango zaituztegu berriro hemen, aste ona izan, eta...
2: Berdin.
1: ongi segi.
3: Ederki, berdin,
1: aio izan.
3: Aio.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Literatura giroan sartuko gira, literatura bizi den guneetan sartuko gira, liburu dendak aipatzea pentsatzen nuen gaur, gure bi lagunekin hilabetero, hor ditugun Garbine Ubeda eta Nora Arbelbiderekin, atxaldeon.
6: Atxaldeon. Baita zurire.
5: Eta ba, aktualitatetik egiaren tiraka, ze ezakit deia zuek nola senditzen zaizten liburu denda batean sartzerakoan, baina ni berriki sartu naiz Donostian kokatua den ontza liburu dendan, eta ez nintzen inoiz izan, ba, ez naiz Donostiara, eta ezakit ez nintzen hortik pasa, eta sorpresaz, beraz sartu nintzen liburu denda hortan, eta ordu bat pasadut barne hortan, eta berantago jakin dut, beraz, artikulu baten bitartez, ba, bilabete berentago etxiko zutela, ontza denda, martxoaren 2011an, etxiko dute Donostiako ontza liburu denda, 1982an ireki zutelarik, oiek ustut erretiratzen direlako, baina ez dute segitzailerik aurkitu, eta zailtasunak zailtasun, ere aritu direla azken urteetan, hori, ba, hortik tiratzeare pentsatzen nuen gaur, zer diozuen hortaz, ea ontza liburu denda Garbine zuretzat adibidez esteak, zer egan nahi du?
6: Bueno, niretzat egia esan da, aspaldi honetan, bueno, sentimentala da, beste zer baino gehiago, nik aitortuko dut, nire ohiturak ere aldatu direla, eta Donostira ere, nahizela inbestere joaten, garai batean bezala, eta joaten naizenean, bueno, naizela liburuak erostera joaten, baina bai, balio sentimental handia izan du untzak, garai batean Urazalako batez ere, alako zerbitzu kalitatezko bat ematen zuena, liburu bile joan, eta han bazen duen norke naholkua, eta bar, ez da? Eta momentu lasai bat pasatzen ezaken, han egia da, neri bezala beste jende askori aldatu zaizkiola ohiturak, eta Donostira joatea ere ohitura aldaketa bat ere izan dela Donostira joatea, ez? Baina esan nahi dudana da, Donostian bizi izango banitz ere, behar badez nitzakela hainbeste joango, ba, irakurle bezala ohitura ere aldatu zaizkielako niri, ez? Eta zoritxarrez edo zorionez, ala da. Gaur egun, ba, plataformek, abar, bestelako zerbitzuan digute, eta ni askotan ibiltzen naiz liburu zarren edo deskatalogatuen bila, ba, danadalakoagatik, eta zoritxarrez gaur egungo liburu dendatan ez da inerrexa. Ez dut esan nahi, haien haien zera zerbitzua okerragoa danik, baino egia da gaur egun liburuak oso azkar hiltzen direla, komatxo artean, ez dira la hain errex aurkitzen. Eta horrek eraman gaitu ohiturak aldatzera, horrek besteak beste ez da. Orduan, ba, ontzaren kasuan gainean nahazten dira beste gauza batzuk esango nuke. Donosti erdi-erdian dago, Donosti zer bihurtzen ari dan denodakigu, turismoa eta bar, eta ze laguntza gutxi ematen zaizkion kulturari, azteko eta behin, zergak ere, sekulakoa ditulako kulturproduktuak ere, ez? Orduan, hori gehi beste mila zirkunstantzia, ba, horrek eraman ditu, liburu denda asko, ontza bezala, ba, pikutara, eta aspalditi da horren kontua da, ez da, ontzarena, berba da, emblematikoa da, baina aspalditi da horren kontua da, begiratu besterik ez dago, herrietan, Gipuzkoan, adibide, gehien ezagutzen dudana, baina esango nuke Euskal Herri osoan gertatzen dela, herri oso, herri guztietan, bazirela liburu dendak, eta gaur egun oso toki gutxitan gelditzen dira. Hore da.
5: Mm-hmm. Eta egeran, hemen Ipar Euskal Herrian iduitzen zait, badirela liburu denda txikien sortzeak, erri txiki zomaitzutan, Ortzaizen, Azparnen, sortu dira Kanbon ere, eta ba uste dut aski ongi funtzionatzen dutela. Zuk nora, adibidez, ohiturak nolakoa dituzu, Garbinek errandu, beste manera batez orain bizizuela literatura edo liburuena, zuretzat nora?
7: Bai, berdintxu, gero badira ere interneten bidez manatzen zu, eta gero joiten altzira liburu den da independente baterat liburuaren bila. Hori ere erabiltzen dut, hola, ora, beni irri barnean biziniz bai hona barnean, beraz unez joitia liburu denetarat bizki maite dut oinu, eta iten dut beraz alde horretatik, nik uste dut badela desberdintasun bat, zenbakietara diteko, egia da gainerat zuburaitzak kirik alentan, zenta liburu baten presioa denetan berdina da. Hor bada berrogei urte pasauai badela lege bat liburuaren presio bakarrarena, eta gana nahi du, erosten baduzu Amazonen edo liburu denda txipi batean, ebe presio bera duzu. Eta hori dira, enustez hori importanta da, gutxenaz ez da alako lehia txarrik edo zekin nola egan behar dena. Gero izan da garai batez, be plataformak sortu direlarik, bazen hor bidalketa kontua eta urririk, eta hor bazen alako leialtasun ez leial bat edo. Eta hori ere arautu dute, eta gaur egun ezin dute gehiago urririk bidali liburu bat. Hara, beti, bai, usaiak aldatzen dira, hiri barnak aldatzen dira, lekutikiak aldatzen dira, eta bizkitartean, bai, ikan duzun bezala, adirazgarria da, Ortzaizen eta besortzea, eta kriston egiten dute, biziki-biziki motibatiak dira, orko langileak, eta eskertzeko da, zenta liburu denda bat nostalgiarik gabe, baina liburu denda tipi bat hiri barne batean, abe, giro bat da, ezakasualitateare kafia edateko posibilitatea maitea, bizi bat da, eta zer bizi nahi dugun, azkenean leku publikoak nola erabiltzen ditugun, zer nahi dugun... Bai, bizi, eta museoetan nahi dugun bizi, edo beste zerbait nahi dugun, edo turisten zat antolatu ere muetan, eta gu hola, noiztenka, edo ara. Hori dena erraiten duguna, hori dena jokoan da.
8: Errango nuke, herri txikiei buruz hitz egin ezkero, zer ikusi handia daukala herri txiki horretako jendearen ekarpena, nolabait edo ekimena, ez? Zeberdin, liburu denda txipi horiek bestelako zerbitzu bat ematen dute holako herri batean, baina liburu saltzetik bakarrik ez dira bizi, eta liburu saltzetik bakarrik ez dute jendea erakarriko, ezta? Zuka aipatu duzu kafiarena, egon ditezke beste mila gauza ere, ba irakurle klubak antolatzea eta bar. Eta antzeko funtzio bat ere in izan dute herri txipietan, behintzat ego Euskal Herrin, liburutegiek ere. Horregatik diot askotan herri bertako jendearen ekimenak daukala esateko handia, ez da. Eta herri handiagoetan zailago da hori, behar duzu talde indartsu bat, baina elkarte bezala funtzionatuko du segurazki, eta ez liburu denda bezala, ez da. Nik ikusten du liburu denda herri txipietan badala bitarteko bat, beste hain bagauza ere egiteko, eta... Beste zerbait bilakatzen dela, ezta? Nik uste azkenean herri bakoitzaren esku daola, eta zoritxarrez herrietan gihar hori galtzen ari gara, ezta? Herri bakoitzak edo herriko jendeak edo gazteek edo deliberatzea zer nahi duten bere herrian egin, ezta? Eta gero eta gutxiago ikusten da hori ezpada herri txikietan eta horiek kasik ezinbestean, ez? Aldiz, hirietara joaten bagara, kontrakoa gertatzen da, espero dugu liburu denda batera joatea han zer eskaintzen diguten ikusteko. Hori batzuk, ze beste batzuk nik esango nuke ja, liburuari galdu diotela lehen garai batean ikusten zioten balioa, ez? Eta liburua transformatu egin da. Liburua gaur egun da pantalla bat, nola baita esan da, ez? Pantallak edo ekranak hartu ditu liburuaren tokiak eta bar. Eta ez tarritzekoa, ze gizartea horretara bideratu da. Bideratu da guztiz,
6: pantailak nun nahi eta edo zertarako jartzera. Orduan ez darritzekoa irakurleak ere galtzea, eta irakurle horiek ere fikzioa edo behar dutenean filmetara edo serietara jotzea, ez darritzekoa, ze azkenean bitarteko guztik horretara jarri dira. Eta orain ezin dugu pretenditu kontrakoa egitera, bitartekoak hortarako jarri dira, eta orain nahi dugu kontrakoa, zaila da hori, oso zaila da hori. Gero eta gehiago gazteak, ez dizut esaten literatura nahi ez dunik, ze literatura jasotzen du, baina beste modu batera, jasotzen du serie bidez edo film bidez, niretzat gaur egungo literatura hor dago, ia, eta kasik era bat batzuntzat,
5: Uste duzu irakurzaletasuna ipatu izan dugu, jada hemen, galtzen ari dela demorarekin, hots liburu arekiko den harreman hori eta irakurtze lan hori edo, galduko litaikela edo?
6: Lehen masibogoa izan da, gaur egun minoritarioa da, eta gero eta minoritarioagoa izango dela iruditzen zait. Lehen idazle asko zeuden, orain eba daude, baina denek ez dute saltzen, ez dakit joera nahiko garbia da. Gero eta gutxigo irakurriko da, irakurriko dugu denok urtean behin bestseller ikaragarrizko bat, eta askoz gehiago ez, eta beste guztiak transformatuko dira, eta joko dute beste zerbait bihurtzera, serie edo danadalakoa, Ni joera hori oso garbi ikusten dut, eta gaztengan are garbigo. Nik neonek gero eta gutxio irakurtzen dut, baina badu nire lanarekin lotura, egun osoa irakurtzen eta idazten pasatzen dut. Neuronari gabe gelditzen naiz gero liburu bat irakurtzeko demagun, ez da? Baina gazteak ikusten ditut, eta hoiek ez dira inarrexe hurbiltzen liburutara. Batzuk bai, baina gutxitxo dira, Nik esango nuke haiena gehiago dela pantalla. Eta horren aurka oso zaila dugu, badaude ekimenak, atzera bueltatzeko eta burua altxa eta nahi duzun guztia. Baina oso zaila ikusten dute, joera gaina sekulako inertzia izaten du joera batek. Horrenak eta beste dozein joerak. Eta inertziari kontra egiteko behar duzu denbora luzea. Eta momentuz, nik ikusten dudana da, hoxe da, eta literatura guztietan, euskeraz, gaztelaniaz, frantsesez, inglesez, eta bar. Eta batzuk gehiago salduko dute, beren hizkuntza hegemonikoagoa dailako, baina azken finean beren zenbakiei begiratuta ere, holaxe izango da, beruntzko joera bat. Iruditzen zait,
5: Ados. Hortxe gogoeta bat, beraz, irakurzale tasunaz, berriz, berdin, liburu dendak edo aipatzeko, izan dira, ere beste aktualitatean, beste egoera batzu, liburu dendak nunbait, desagainatzen zutela, ere agertzen zela, hori ere aipatu nahi zenuen ez, nora argbelbide, badelako ere alde politiko bat ere izan daitekelako liburu den inguruan edo, hola erraiteko.
7: Nire nanuke gauza uak bat partekatu. Zenta bizkitartean, adibidez, zenta aipatu baitugu lehen, sentzu, nola erran, liburuak segitzen du ala ere sentzuratua izaten edo badira nola erran. Ez da eremu abandonatu bat bezala eta horren frugatzat nuke edo beti gaur egun ere betidanik eta beti eta betiko behar bada badirela liburu batzu oinu sortzen dituzte liburu batzuk oinu sortzen dituzte ikarmikak eta oinu badira saiak erak zentsuratzeko gisa batez edo eta adibidez be liburu dendak aipaga egin intuela hor Pariseko Violetenko liburu denda independenteak ukandu perkisizio bat joan den urtahilean espaniz trompatzen nola zenbait aste etorri zaizkio bost polizia eta prokuradore bat eta perkisizio bat egin dute dena fuiatu dute, dena filmatu dute eta sekatzen zuten liburu bat margoketa liburu bat Ne ingles kaskararekin da from the river to the sea. Mm-hmm.
5: Ibaitik itxasora. Ibaitik itxasora euskaraz, bai.
7: Hori da. Nati gum, ne, hori ere, zaila zait barkatu. Ego Afrikako idazleak egina eta aipatzen du Palestina. Aipatzen du okupazioa, aipatzen du lurralde historikoak aipatzen ditu, eta aurrei esplikatzen du pixkata egoera. Eta leporatua izan zaio politikoki antisemita izaitea. Erretu politikoki izan beraz ez da debekatua den liburu bat. Ez da deus juridikoki, ez da ausibiderik abiaturik debekatzeko liburu hori Frantziako estatuan. Baina joan dira beraz liburu dendara, tejanez, bebazela liburu hori erakus lehioan zela. Eta etzen gilago, saldoa zen, eta beraz egin dute hori. Gero, langileak ahituak ziren, zenta, baziren bi polizia ere sartzeetan, eta ez zituzen bezeroak usten sartzen, eta kartuen guziak fuiatu dituzte, beraz. Eta ez zuten esplikaziorik, eta esplikazioa biara munean etorri zitzaien, erganez, liburu horrek bazuela, batzorde, aurren liburu eta zokupatzen den batzordeak jantzuela etzela banatu behar, barne erabaki batzen baita editoreak argitaletxeak ere zakien. Gero jakin dute permikisiaren ondoko egunean, beraz, olako salaketa bat egindu liburu denak erganez ahunt politikoa zela, eta liburu denda hori ezaguna da engaia tua da zapalketa guzien kontra eta jadanik ukanak zituen arazoak transen aldeko erakuso lehioak eta emanik, espazioak ekartzen ditu zabaltzen du LGBT mugimenduaren alde ere, eta jadanik ukantzituzten erakus lehioa hautsia ere ukantzuten, azidoz, eta bon, eta hor bai salaketa bat zahizuten, eta salaketa hori galdia izan da. Holako gauzak, eta gadu dute kasik diru laguntza bat ere, eta Pariseko hiriak 500.000 euro emaitekoak zituzten liburu denda independente guzei Parisekoai, eta liburu horregatik, liburu denda horregatik, hori esplikatua zen, ebe kasik galdu dute diru laguntza, azkenean lortu dute. Pariseko eskualdeak ere diru laguntza bat zalantzan jarria zuen, eta hola, eta azkenean fiskat ez da oinu fini aferaz, eta oinu dudak dira eta ez dakik guzti emanen duen hauzi bide horrek. Hori askia derazgarria txemaiten dut, zenta atera da hola politikoki antisemita zela, baina ez bat ere frugari gabe, antisemitismoa zer den ari dira oinu gehiago arautu nahian eta lege batzu jarri nahian Israel kritikatu bezain fite antisemita izaiteko, jantzia estatu mairan, jan nahi dut. Biziki-biziki menbera den gai bat da, baina bizkitartean liburu hori ez da debekatua, eta baina liburu denda bat perkizizionatzeko, eta beldurra sartzeko, eta kontrola areagotzeko, eta gibelarazteko intentzio guziak, hor eginda holako olako perkisizio eta olako erabaki politiko bat azkenean, eta jendea ez da trompatu, salaketa izan da, eta ikusiko zer emanen duan. Ez da lehen aldea, eta ez da entxiko jazkena ere. Beste adibide bat emaiteko 2022an nizana, izan zen Le Parleuz deitzen den liburu denda bat, hori ere independentea. Eta garaian atera zuen liburu bat Hélène Devenc deitzen den kazetari idazleak, eta PPD-aren erasoen kontrako historia kondatzen zuen, bera ere PPD-aren biktima bat baita. Eta liburua ditzen zen, da impunitatea. Eta, eta liburu hori justu atera zen, eta nizan, egun hortan, liburu denda bat, Le Parleuz ditzen den liburu denda batetik, baten aintzinetik pasatzeko zen garaian, Barne ministro zen Darmanen. Eta beraz egin zutena, bon, bai, ekintza bat zen, baina beren libertatea erabiliz zuten liburu denaren erakus lehioa, impunite Helenen liburu berria zena, ezartzeko denetan, eta bide batez kolaja batzu egin zituzten, impunite salatuz, irakurtzen zen bizikiuntza politikoki Barne ministroaren impunitate zela salatzen, eta beraz ezagri zuten, eta hor zer gertatu zen, ebe ministroa dinain zin, erridau beltz batzu ezagri zituzten poliziak, ministroa pasatzerakoan liburu denda horretatik, ez ikusteko delako liburu horren izen burua, eta kolajak, barnetik egin ziren kolajak. Eta azkenean, ebe salaketa jarri zuten helen devenkidazleak eta liburu dendak, eta irabazi zuten. Irabazi zutena erdizka, irabazi zuten kondena arazi zuten Frantziako estatua, erganez, zenta haien argumentua zen ministroarena, be, ordena publikoa trabatzen zuela. Liburu batek, beraz, ordena publikoa iduriz traba dezake, eta azkenean hori etzela aski argumentatua eta erurizen gaia, eta beraz, be, Frantziako estatua kondenatua izan zen. Baina egina zen, sentsura egin zen, eta liburu denda independente hori ere kaltetua izan zen, eta idazle bat kaltetua izan zen, eta beti belduja, kontrola eginda. Eta ez du gogoik, hori ere bada, zer den liburu denda independenteak defendatzen ditukuloik, ideia batzu ere nunbait defendatzen dugu, libertate bat hasteko. Eta batzutan ebe diru publikoaren bidez edo beste lako erabaki politikoen bidez ere presioa sartzen da, ez delarik sartzen behar den ordenean, zakit, nola irakurtzen duzu dekori.
2: Bai.
6: Bueno, disidentzia beti izan da oso garesti ordaindu dan zerbait, eta zentsura ez du gure burua engainatuko beti danik egon da, batzutan ageriago eta beste batzutan atzerago nahi badezu, eta gaur egungo garai hauetan, nun Trump jaun eta jabe den munduan, ba ikusten dezu ez, joera diktadoreak ari da ezartzen bera, eta bere ondorioz beste inguru guztietan ere, eta berdin Frantzian, ez da? Ez nago harritzen, baina alde honetik hartu nahi dionik horri, alegia, alako ekintza zigortzaileek lortzen dutena da liburu horren berri jende gehiok jakitea, esate baterako nik jakin dut. Eta horrek epe luzean haiei ere kalte egiten die, eh? Jendea ez da hain ergela ez da. Eta beldurra nagusitzen da, baina beldur horrek badu bere buelta eta etorriko da, ze azkenean horrek rekorrido motza daukan ere ustez, eh? Jendea ez da inergela, irutze zait eta ez dakit. Alde hortatik heldu nahi niok ez, eske bestela beldurraren ondorioz denak hemen isilik, ba ez da posible, ez da? Hori da.
5: Hori da deitzen dena Streisand efektua. Informazio bat gordetu nahian edo, eta azkenean ba beste zentzuzkoa gertatzen da, eta oraindik gehiago aipatzen da, ba hori Streisand efektua deitzen zaio, begiratu nahi bauzue. Baina bai ala ere, zakit, bukatzeko bihitzez, baina liburu dendaren zentro edo jol zentrala edo aipatzeko, azpimarratzeko niri bederen hori heldu zait, behar bada pixka bat ola utopikoa da hori ala ikustea, baina liburu denda independente batek gehiena autuak egiten alditu, zein liburu baloratu eta zein liburu autatu ere bere bezeroai erakustea, bere zikiago ere gena erritipi batean duen jol soziala edo aipatu dugu, funtzio soziala, funtzio politikoa ere izan dezake, eta berdin erresistentzia gune gisa ere, gune tikia balitz, balin bada ere gisa ikus daiteke, zer diozue finitzeko, bihitzez?
6: Ba, nire ustez hori guztia osongi dago, baina gero, ekintza hori lotzen badiogu merkataritzari nola baita esan da, eta liburu denda horren sustengua salmentati baldin badator, ba egun gorri daukagu, ez da? Nik uste olako ekintza disidenteak nahi baduzu pixkat askatu behar direla kapitalismo hortatik. Ze liburu denda horrek soldata bat pagatu behar badu eta bar, bazkenean kondenatuta dago ia, bai joeragatik, bai bestela ere, ez da? Mm-hmm. Azkenean hemen diruak gauza guztik zikintzen ditulako eta hori ere bai, ez? Eta zoritxarrez bilatu behar izaten dira beste alternatiba batzuk bizirauteko, hori mm-hmm. okurritze zaitz.
5: Nora, finitzeko?
7: Ados, zik biekin.
5: Ados, untxa, behortan utziko dugu beraz, gaurkoa Nora Arbelbide, Garbine Ubeda, miresker, eta ondoko hilabete arte izan untxa.
7: Izan untxa.
6: Milesker zuri. Aio.
9: Arratsaldeon, arratsaldeko seirak dira, naiz irratian zaude. UAGA sindikatuak Amaia Barredo lakuako elikadura eta landa garapeneko sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du lehortearen aurrean arduragabekeriaz jokatzea eta beltzanei ez entzutea egotzita. Enek berriz egoerari aurre egiteko ezoiko neurriak eskatu ditu. UAGA ene eta enma sindikatueko hartarazi dute bazkaren beharra premiazkoa dela eta ezin dela irailera arte itxoin erosketa bateratuak egiteko. Haien arabera, abeltzainak dagoeneko negurako gorretako bazkara beltzen ari dira. Bestalde, Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituztea aste nagusiari begira, neurriek eraso sexistak, arrazistak, fasistak, homofoboak, transfoboak eta euskarafoboak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere.
10: Bilboko aste nagusian, errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu. Horretarako, guztion laguntza eta babesa ezinbestekoa da. Askotariko gertakariei aurre egiteko protokoloak ditugu. Hainbat eragileen elkarranaren ondorioz. Helburu nagusia zera da, erasotua, entzutea eta babestea. Guztion, erantzukizuna da gertatutakoa salatzea. Horretarako, Bilboko konpartzetako txosnak erreferentzia puntuak izango dira. Erasotua zaituzte edo erasorik ikusi baduzu, jaiguneko edozein txosnatara hurbildu alzara, babesa eta laguntza jasotzera.
9: Bestalde, Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua buztuaren 25ean izango da azkenean hasiera ona aurreikusitakoa baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETSek eta Bilboko udalak.
11: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETSek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango. Egun bat aurreratzen da, abuztuaren 25ean izango da kontzertua, asteartea eta besterik gabe elkarbanatu ezazuen mesedez mezu hau eta asteartean Bilboko Europa Parkean elkartzen gara. ETSeko udako kontzertu berezienetariko bat izango data. Miesker.
9: Eta Euskal Sagardoak aurten iaz baina 130 eta 135 artean sagar gutxiago bilduko direla aurre ikusi du. Udako lehorteak fruituen heltzea eta erortzea aurreratu dituenez, zenbait sagastitan uzta hoi bainarenago hasi dute. Ekoizpena ez da berdina izango lurralde guztietan. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko sagastietan uzta urria da. Goierriko Tarabako zenbait eremutan aldiz handiagoa. Ur eskasearen ondorioz sagarrak aurreko urteetan baina txikiagoak direla ere azaldu dute. Aurten guztaren ezaugarri guztiak irailaren 16an aurkeztuko dituzte Bilabonako Otalarrea sagastian.
12: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
9: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu ditugu egia esan. Lehenik eta behin 5 kilometroko autopilaketak daude AP8an Irunen Baionako norantzan. Bestalde, A1 errepidean eta N6BB-ko lotunean Irungo norantzan 5 kilometroko autopilaketak daude oraintxe bertan. Eta azkenik, ibilgailu baten istripua dela eta Nazional 124 errepidean Zambranan errepidea itxi dute eta orain txandakako zirkulazioa ezarri da. Beraz, kontuz, hiru puntu horietan bazabiltzate. Behin hau esan da, eguraldiaren xehetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
13: Eguraldiak egonkortzera egingo du pixkanaka ostiral honetan. Goizean hodeiak ugariak izango dira ia lurralde osoan, baina beti ere trinko hauak izango dira hodei hauek ipar isurian, eta bertan zaparrada batzuk emango dira, gehien bat zaparrada hauek kostaldean emango dira, tarteka gainera bertan gogotik botako du eta ekaitzak ere joko du, aukera handiagoarekin Gipuzkoa ipar-ekialdeko kostaldean eta Lapurdin, ipar isuriko gainentzeko lekuetan ere zaparrada txuatzuk emango dira, baina askoz gutxiago botako du. Aldiz, ego isuri aldean ateri egongo da eta bertan pixkanaka ostarteak nagusitzen joango dira. Arratsalde partean, ipar isuriko zaparrada hauek ere gutxitu egingo dira eta azken orduetan ateri geratuko da, ostarte batzuk irekiz Ego isuri aldan aldiz, hobeiak eta ostarteak eta eguraldi ederra nagusituko dira. Haizeak, mendebal, ipar mendebaldetik joko du, bolada zakarrekin kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldan eta berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimuek eta maksimuek beheraka jarraituko dute, minimuak 14 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimuak ipar isurian 21 eta 23 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurian 19 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimo da freskoenak Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erribieran.
12: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Kulturaria, Naiz Irratian.

0: Telefonoz bestaldean dugu Maixa Zugasti idazlea. Itzala, gaixotasun baten kronika liburua aitzaki hartuta deitu diogu. Tolosan jaioa 1973an, 2017an eman zuen argitara, 44 urterekin bere lehen liburua, LAA. Irun hiriko kutxa literatura saria irabazi zuen. Ordudanik hainbat argitalpen ondu ditu, literatur genero denak landuz, eleberria, ipuina eta poesia. Ahotsak eta itzalak 2018an, tximeletak ondartza urrengo urtean, ostoen ezurdura unatua 2021an, eta atarian handik urte betera. Zozabarrak iaz iritsi zan. Kaixo Maixa, zer moduz aurkitzen zea?
1: Kaixo, gonan, xale, mi esker aukeraren gatik, bueno, hementxe gaude.
0: Aurrera, ez da, eta ez da gutxi.
1: Hori da.
0: Bai. Goazen zure lan berriaren abia puntura, Uxu Errazkin erein argitaletxeko editoreak bota zizun amua. Zergatik ez tezu zure gaixotasunaz idazten? Zer pentsatu zenun ura entzutean?
1: Ba, bueno, autofikzioaz eta itzegitza dunea jendean nik inoiz ez nuen pentsatu nere burua zuzenean idaztea. Egia da, idazte bezunean, auto bakoitzean edo fikzioan ere hortzau dela. Baina inoiz ez nuen pentsatu eta esan zidalean ere ez nuen aintzako txatartu. Eta handik egun batzutara itzuri zitzaidan ideia, eta zinintzan hori hueltak ematen, baino... gero galderak etorri zitzaizkidan, ez, ba, nola egin edo zertarako, eta hasieran pentsatu nuen niretzako egitea, azkenean usnartzeak edo gogoeta egitean niri lagundu dit niretzako, eta nik ere jot behar dut horko ideietara, eta gero ja, itxura hori hartu zuen, eta, bueno, gustatu zitzaien argitaratzeko.
0: Joana zarela uste eta itzalpetzen nauzun itzal beltza. Nitaz barrezka atzera zatoz, nire burukoaren oinetara. Halaxe dio poemak, ongietorria, irakurleari ongietorria egiten dion poemak. Galizieraz dago. Liburua zure itzalari idatzi diozu, zure gaixotasunari.
1: Bai. Rosalía de Castro ke gaixo pasa zuen bizitza osoa, berak esate du gaixo jaiotzala eta gaixo bizitzan emakume bat zala, ez? Eta foiaz no bazen esate du tenia un mal que no ten cura, tuberkulosia pasa zuen, bi aur galdu zitun, gero minbiziak iniltzen, baina gero berak poema hortan identifikatze du bihotzean daukala, ez, gaixotasuna eta depresioaren itzal beltzori, ez, eta itzalpetu Inesio Mujikak itzuli du bertsio originaletik, eta da badauka alde baikorra ere izatea, baino bai da bizia kentze duen itzal hori, ez. Iruditu zitzaidan oso ondo isladatze duela Rosaliak itzalaren ideia hori, eta baliogarria iruditu zitzaidan, eta gero dago beste txakurraren depresioaren, baina hori ere ez da nere irudia.
0: Hori da, egoerak eragindako tristura edo txakur txiki bada, ez da liburuan.
1: Bai, bueno, berez da depresioa. Samuel Johnsonek erabili zuen ideia hori, irudi hori, 18. mendean, eta ingelesez erabiltze da espresio hori, ez? Depresioa izendatzeko. Eta nik aurkitu nuenean, baliagarria iruditu zitzaidan, zen nik bizitzan asko pasa izan dut, eta iruditzen zait bizi daiteken gauzari gogorra.

0: Dako, ez, ba, Rosaliak esate duen bezala, arte du guztia, eta, bueno, nire kasuan, bueno, fibromialgiak eta neke kronikoa daukate hori oinazte izugarria, gauza sintoma pilo bat, baino, ba, hori, oinazea, nekea, ezina, baino nire kasuan gandua, buruan gandu moduko bat, oroimenak entze dizuna, ez dizuna hitzak aurkitzen uzten, eta niri horrek asko sufritu erazte dit.
1: Bai, liburuan ez dauka izenik gaixotasunak, ez dakit, izan daiteke zure pribatutasuna mantentzeko zera bat, saiakera bat edo?
0: Bueno, ez nuen konstientzeki egin, baino, eta gero, konturatu nintzen aurkezpenean ere ez nuela, esan gero bideo batean ez aipatu nuen, nik uste da gaixotasun hori eta euskala ezaugarria mankomunak beste askorekin, autoimmunaldian gaixotasun askorekin, lupusarekin, COVID-aren gaixotasuna jasate dutenekin, zartzaroarekin ere, eta orduan, bueno, ba, orokorrago egitea ere, azkenean da osasuna galtzea, nik uste beste, eta gero medikuak ere erotze di, azkenean diagnostiko bat, nereak esate dit, berari eitzaiola iruditzen, zerbait autoimmunea dala, eta ba hori, ateratzen dugu azte gauzak, eta bueno, ikusiko.
1: Gaixotasunak eguneko orduen jaunda jabe egin hori da, ezta. Eta ondo ezi gaudenean, batez ere eritasuna kronikoa denean, ahaztu egin nahi dugu. Liburuak eskatu izu kontrakoa, gaixotasunari aurrez aurre behiratzea, ezta, analizatzea, etzen erreza izango hori.
0: Bai, bueno, hori da lagundu digana. Egia da, bakoitzak aurre egite diola alduen neurrian, ez? Orain dela gutxi pasada fibromialgiaren eguna eta telebistan eta jendean zuten nun, eta adibidez bizibide elkarteak, jendeari asko laguntze dio, beste jendearekin egoteak, niri laguntze didana da burutik entziak. Eta hori oso zaila da, orduan, lehenengo orduan, hori, bizi posa edo bizia emate didana zaintzea, ez, ba, nire kasuan da literatura eta ikastea eta irakurtzea eta idaztea, baino hori ere mugatu egite dit, eta orduan denbora guztian da gaixo bizitzen, eta hori egun osoan liburua dago antolatuta hiru ataletan, eta hori aurkezpenean izan nuen epitome moduan, nire egun bakoitza nik sentitzen dut bizitza bezala, ez, hori bakostatzen zaiz jekitzen, jaiotzen, eta batzutan da ordu bat, ondo, beste batzutan bi, eta gero eguerdian etzan behar dut, eta berriro, eta gero ja da, hori, eriotzaren konstientzia izatea arratsaldetik aurrera, eta hori oso gogorra da bizitza, ez zer egin ez dezakezunean izarteak kezkat, bizi duen bezala, ez? Orduan, hori bizitzea. Baina, bueno, jende asko bizi da gaixo nik uste dut.
1: Bai, eta kanpoan dena danean abiadura, ez da? Ekoizpena, ez da? Egin denean kanpoan, ez da?
0: Bai, hori da, aipatu dudanaen filosofo korear hori Byung-Chul Hanek esate du, ez? Hainbeste baloratzen da gure gizartean egitea, ez? Zerk definitze gaitu, ezin desunean ezer egin. Ez? Zer dan gizakia. Eta, bueno, hori hausnartzeak nik uste den laguntze duela, zer dan bizitzea, eta...
1: Nitik idatzia da, liburua, nola bizi izan duzu biluzte hori?
0: Ez nire lagundu dit, azkenean da, hori zintzo izan behar da nik uste dut zure buruarekin, ez? Eta nire nahi zinur bestek nola bizi behar duten ez ere esateko, baino konstiente egitea gauzak eta izendatzea eta hausnartzeak nik uste dut laguntze duela, nire laguntze dit.
1: Aipatu diguzu hor goizeko lehen ordu horietan, ezta? Eguna esnatzearekin batera, hor zure mundu hortan zaudela, ezta? Literatura, idatzi, irakurri, ikasi, literatura da zure bizitzaren ardatz eta arnaz. Hala, aitortu izan dezu.

0: duzu. Liburuen artean eman duzu bizitza osoa.
1: Bai.
0: Eta zure lan berri hontan ere gogoratzen duzu nola liburuak irentsi egiten zenitula eta aitak eraman zintula Tolosako liburutegira, ura ezagutzea, ezta? Ondo gogoan duzu egun hori.
1: Hori bai, aurrean, ta gaina zelotxatia nintzen, baina berriro azkarritu nintzen. Egia da, nire mundua izan da beti, eta ikastea ere, literatura, baina oso txikitatik irakurtzea, idaztea, baina hori oso gogurra da, gero dolua hortik datorrenean, ze orain dela 25 urte gaixo jarri nintzenean, bueno, fizikoa zan gehiago, baina okerrera egiten du, eta adibidez 2022an geratu nintzenean, ezin nuela irakurri, eretzat hori da, horri bat, eta arreta galtzea, hitz egiteko gaitasuna galtzea, pentsatzeko, adibidez lehen, urte bat hartzen nuen, bueno, nik irakurtzen nua gauza asko, baina aldiberean nire gogoko idazle bat, adibidez, azken urtean, Miren Agurmea be, edo Angel Ertzundi edo hartzen nuen, eta bere lanak aztertu, eta niretzako hori da zoriontasuna, eta hortik ikastea, eta idaztea, eta bapatean ezin dezu, ez ikasi, eta hori izan da niretzat gogorrena. Gero errekuperatu dut hori irakurtzea lehenbizi, eta orain, bueno, saiatzen ilusioz desgaltzen eta proiektuak dauzkat, baina hori gorputzak lagundu behar du, eta hori konstiente izatea ez gorputza gehala ere.
0: Hori da. Lana ere literaturari lotua izan zenun, ez da literatura eta hizkuntza irakatsi zenun.
1: Bai, hori placer bat izan zen, hori opari bat izan zen, ze azkenean zuk maite dezuna erakustea, eta nerabeekin, nerabeak, ez jendeak oso gogorra dala, esate du, baino zintzoak dira, gardenak, eta erakustea hori dina bizitzen, eta gero, badakizu, ikaslego motagatik, jende askok ez duela gehiago irakurriko agian, ez? Eta testuen bidez, erakustea usnartzen, zergatik da testu bat hobea, zer adierazte duen, nola adierazte duen, eta niretzako hori ere dolu bat izan zen, irakaskuntza ustea.
0: Noski.
1: Bai. Baina, bueno, pozik, ze orain ikuste ditut kalean, eta gurasoak dira, eta bai, asko maite dituen.
0: Guain, eurak hariko dira, eta seme alabei irakurtzaletasuna piztu nahian, ezta?
1: A ber. Bai, a ber.
0: Bai, oraintxe esan diguzu, alor batzutan hobekuntza batzuk nabaritu dituzula, eta saiatzen ari zehala, ezta? Irakurtzen eta idazten, eta bizi dezun egoera hontan beste dimensio bat hartu du orain? Irakurtzeak eta idazteak?
1: Ez, beti bezala, niretzako izan da sakonena eta zoriontsuen egiten nagoena, eta ez dauka zer ikusirik argitaratzearekin, eta nik nire buruarekin bizi duten bezala. Eskatze digana da, hori bai sentitu nuen, zozabarratzen ipuin labur bat, eta usuek esan zidanean luzatzeko, amildegia, ez nuen sortu krisialdi horren ondoren, eta eskatze dizu beste lan egiteko modu bat ezin eta ulkian egon, eta horrek piztura handia ematen du, adibidez, ari naiz irakurtzen Lobo Antunesen liburu bat, eta, eretzako da, Lobo Antunes da zoragarria eta maisu bat, ez? Eta, zerbaiten bilan, eta elkarrizketa batean irakurtzen joan 11 ordu lan egite zuen egunean. Eta tristura bat sartu zitzaidan, ze hori, funda gutxitzen, eta eseri egin behar da, lan egin behar da, disiplina behar da, eta, baina, orain eskatze dit, burua edukitzea nien nahi deten gauzetan, eta noa beste modu batera lan egiten, ez da igual azkeagoa. Eta horrela sortu da itzala, eta ari naiz ere beste gauzak egin nahian, nik uste irailetik baino da gorputza kezkatzen hau asko, eta horrek erantzun behar du.
0: zinemak eta musikak ere badu presentzia liburuan, esan nahi du zure eguneroko bizitzan ere saiatzen zehala izan dezan, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai. Bueno, musikak zenarrak asko bizi du, asko daki, eta kutsatu die zemei, eta zemeak bizi die egun osoan musikarekin. Nik goizean, bizte dut, beti ba, musika klasikoa eta irratzaioak eta entzute ditut, baino da behar dudalako arreta jarri beste zerbaitetan, ba, gorputzak ez didalako ere entzuten, eta oso aberatsa da niretzat emate didana. Baino gero ezin dut irakurri edo lan egin musikarekin, orduan isiltasuna ere niretzat oso garrantzitsua da. Baino bai, guretzat musika da, adibidez, kotxean bidaiatzen eta hori, la, ba, zoragarria. Eta gero zinea egunero, egunero. Niretzat, hori eskerrak ematen ditut, amaiketan etzan behar dut, eta jo, edukitzea etxean orain horren beste aukera, hori da opari bat.
0: Bai, leio bat hor irekita, ez da? Zure...
1: Bai. Eta arteari, azkenean da bizitza, niretzat. Jende bat, batzuk esate dute, behin mediku batek esan zidan, ez? Iez bide bat, eta niretzat erabat alderantzizkoa da. Dago, ba, liburuan adierazte duten bezala, ona edo txarra baino bizitza, literaturan agertze dan bezala, ez? Eta hor, artea dago, ba, musikan edo zineman edo, bai.
0: Eta beti izan dituzu elikagai, ez da?
1: Bai. Bai, musika igual, orain gehiago, eta zinea ere beti, bai.
0: Bai, hor liburuan ere... bueno, lehen aipatu dugu, ez da, egun ura, ez da, aitak liburutegira eraman zintun egun ura. Gurasoak, ustez, baserri mundukoa direla, ez da, biak. Ez dakitzuen etxean liburu askorik egon gote zen, zuk berez dakartzazu, dakartzu zaletasun hori, ez da.
1: Bai, ba, kuriosoa da, nondik etor daitezken gauza horiek. Biak zian... Hori, baserri mundukoa, nik asko eskertu nien, hori esare sozialak eta ezate da arreta, eta beraiek erabaki zuten astelenetik ostiralera telebista txampisten gure txean. Eta, bueno, nire hiru aizpagea, eta lehenengoak, zarrenak, ba, ikasle oso ona zan, eta irakurtze zuen. Eta ikastolan, eskatze zizkien irakurgaiak, oso honak, eta ni beti zain egoten itzan, baina oso txikitatik sentitu dut erakarpen hori, eta arretal deitu dit gainea idazteko moduak, eta orduan eduki ditut, hor liburuan aipatze ditut, oso irakasle honak Tolosan, eta adibidez Kontxi irakasleak laugarren mailan eta etxetik emate zizkidan nik irentxi egiten nituen eta hortik hasi nintzen eta hori liburutegiak izan zian gurasoak inoiz ez ziguten ukatzen libururik, baino liburutegiak bai niretzat oso garrantzitsua dira.
0: Osea, zai egoten zinen zure aizpazarrenak ze liburu ekarriko etxera?
1: Bai. Mm. Bueno, guk ere asko irakurtzen genuen, baino adibidez Gupen eta beraiei ezigitu zizkien liburu klasikoak gero kentzen jundianak, adibidez Don Quijote orantxe, ezin da, ez dut uste inorke Gupen ODBH-en derrigorrezko irakurgai bezala daukanik, baino orduan bai, eta klasiko asko, eta bai, egote ginean zai. Eta gero, hori kate bat da, ez azkenean eretzat, gogoko idazleek eramate zaituzte beste idazleen gana, eta horrela ezagutzen duzu jende asko, eta hori, bai, niretzat da zorion da esu.
0: Bai, makina baldi buru irakurri genituen, bai.
1: Bai. Bai, baino garrantzitsua da aukerak eta onak egitea, eta ardura handia ere.
0: Zure gaixotasuna, zure eritasuna eta egunerokoa, ez da horrek egunerokoan daukan eragina, liburu batera, letretara eramateak, norbait pentsa dezake asko izan dula sufrimentutik, baina zure hitzetatik nabaria da gozamenetik ero, ez dakit gozamena da nitza, baina bueno, balio izan dizula, ez da positibo edo izan dela. Zer esango zenuke izan dela liburua, zure bizipuna, zure bizipenak liburura eramatearen alderdi zailena eta ederrena?
1: Zaiena da gaixotasunak gai bezala hartzea, baino neri asko lagundu dit. Batez ere itzala izena du, baino itzalak esan nahi du argira begiratu behar dezula, ez ditzake itzalik egon, argirik ez balegon. Ez, eta kurioso izan da bidaia modu. Nik uste dut osatzen jungo nahi zela, ez konsienten nintzen ezin nuela zaiakera bat egin, bibliografia bat ekin da lehen egingo nuen bezala. Orduan, bidera atera zaizkidan idazleak edo liburuak, niri opariak izan dira, ez? Eta ausnartzeko bidea eta lagundu didatenak, Seneca edo Maria Zambrano edo, eta niri lagundu dit batez ere argira begiratzen, eta orain ere poemak idatzi nahian nabil edo, eta irakurtzen ari naizenak, eta nik uste argia azpimarratzea, ez, eta estoizismo bizitzea,
0: bai,
1: hori saiatzea.
0: Bai, nabarmena da, eta hori xe galdetzera ninduan, nabarmena dela argiaren bila zoazela, ez da, bilaketa hori, liburuan zehar.
1: Bai, nik uste dut azpimarratu behar dela hori, egia da, hori, Heraklitok esate zuen bezala, osotasun bat gea, ez, eta hori dikotomia hori gauzena hor dago, baino argi hori azpimarratu behar da, azkenean, edozein lekutatik, ez, pertsona bakoitzari emango dio bere zaugarriak kontutan hartuta edo bere bizitza izan daiteke gauza bat edo bestea, baino bizia non dagon hori indar hori azpimarratu behar da lan ikusten dut.
0: Nola hartu dute ingurukoek zure testigantza hau?
1: Bueno, adibidez, zemeek ez naute osasuntzuik ezagutu, ni gaixo jarri nintzen lehenengo aurdunaldian, eta beraientzat, batez ere gaztenarentzat, ez dakit, nik uste aberatsa izan da, elkar banatze ditugu gauza asko, literatura, artea, berak sormen handia dauka, eta ez dakit, nik uste dut, ez dakit, jendeak bi aldeak esate dizkit, esate dit gogorra dala ikustea gaixotasunaren ezaugarriak eta horrela, gero da gaixotasun bat asko engainatze duena, ez hor, jendeak esate dizu, ez du ematen, zenarrak esate ditezke, herritar asko egite duzu, eta beti, ez, eta orduan emate du, ez zaudela gaixo, ez, eta ikuste alde hori horren gordina, igual gogorra da, baino gero jendeak esate du laguntze duela ere, orduan, zakeritu. Hori gustatuko litzaidake.
0: Editoreaz gain, beste norbait emantzen nion publikatu aurretik liburu irakurtzeko aukera?
1: Beti lehenbizi edozein eman aurretik zenarrak irakurtze ditu. Eta zenarra hor dago gaina. Niretzat, nire itzala da. Azkenean, gaixo bizi zeanean, ez, bikotea da itzal nagusiena. Horraipatze dut lehenengo horrietan Xabier Letez, eta nola definitze duen berak errukia edo, eta berak esate zuen, o Lurdezekin biek esate zuten, ez? Gogorra zan bientzat biak zeuden gaixorik, ez? Eta hori nola bizi bikoteak, ez? Baina, bueno, niretzat nik asko eskertze duten amaitasunaren zatia da ere, ez, ba, gaizki gaudenean ere hor sentitzea.
0: Bai, gizatasunaren eskolarik sakonenetakoa da, gaixotasunaren eta sufrimenduaren esperientzia. Xabier Letek gaixotasunaz idatzetako hitzak dakartazu gogora liburuan. Eritasunari buruzko literatura irakurri ezu sortze bidean ala lehenagotik ere egite zenun?
1: Bueno, nik aurkitzen baditut lagundu diezaieketen o diezaieketen gauzak irakurtze ditut, ez? Baina kasu honetan Xabierrek berak nola bizi zuen bere bilakaera fedearekin ere neri asko iriste zaitez. Azkenean berak errukia definitze du, ba, gaztelerazko, bueno, izan daiteke empatia edo kompasionez, etimologikoki bestearekin sentitu, ez? Sentitze duena. Eta nik uste dut horrek bakarrik laguntze diola gaixo dagoenari, ez? Ez da behar gauza asko, ez? Ulertzea beste batek bizi duena. Nik uste dut hori izan daitekeela.
0: Artea zari gera eta sorkuntzaz, eta artea bada gauza itxusietatik, deserosoetatik edertasuna edo atera naia edo bilatzea, ezta. Zure liburu hontan hizkuntza poetikoaren eta errealitate gordinaren arteko kontrastea da, ezta, ezaugarrietako bat.
1: Bai, bueno, saiatu naiz, inoizok esatez zidan, ba, ez da saiakera ere, ez dakit zer dan, ba, agian poesian badago, oinarrian neri laguntze didan abeste idazletatik da bizitzeko, bizitzaren ikuskera, edo bizitzeko, bizitzari botatze zaion begirada eta hori adierazteko modua. Eta, bueno, atera dana da, abian nina izan ez dakit oso konstiente egin gabe. Zandizut, azieran etxan diburu bat ere idaztea alburua. Baina bai, arteak laguntze du, eta niretzat oso zaila da edertasuna definitzen. Ez? Nik asko behar dut, baina badator harmonia batetik, ez, ba, gaia, edo eta adierazpenaren arteko harmonia batetik, ze gauza gogorrak dianean ere, ba, ez dakit edo zen idazle horrela gogorra izan daitekena, adierazteko modua, nik uste dut lotura hortatik datorrela, ez bakarrik literaturan, izan daiteke edo zen gauzetan. Mm-hmm. Baina niretzat oso garrantzitsua da, arteak, eta hori, arteak bizitzan suposatze duena. Ez hori zaindu behar genuke txikitatik aurretan, ez, sentsibilitate hori edo begirada edo ikustu ez beste zakontasuna emate diola bizitzari.
0: Min kronikoa edo muga fizikoak eto ditun pertsonak beste ikuskera bat du, ez da beste perspektiba du, bai, bizitzaz eta eriotzaz, ez da, esaten dugu, bai, elkar lotuta doaz, baina gero egunerokoan, ez dakit banik horren oso konstiente geran, ez da, elkarri eskua manda doazela bizitza eta eriotza. Eta horrelako egoerak bizitu zuenok beste begi batzuekin ikusten dezu edena, ez da.
1: Bai, bai, baina gogorra da, orain adibidez gauza, bueno, berri bat atera zait eta hor nabil medikutan eta egia da niretzat eriotza obsesio bat izan dela oso txikitatik, horrez agertu dut liburuan lau urtekin eta ja eta orduan agian beldurra nion edo baino orain bihurtu da zerbait, ba, oso kontziente egunero bizi detena eta ez diot beldurrik, baino egun hauetan, ba hori, pentsatzen, esaten nuen, jo, bat, diagnostiko bat etorriko balitzo latza, ba, nik adibidez bete ditut 53 urte, nire aita hiltzan 52 urterekin, eta esate, gogoratze dut asko, ez, ba, nola izan daiteken horrelako albiste bat, eta ez da eriotzari beldurra, da pena, ez, parada xabat emate du, baino, da, sufrimenduan bizi, oinazean bizi, eta ala ere bizitza maitatu. Ez? Eta bizitzak suposatze duen, hani adibidez, bagaur, gozaldu dut zenarrarekin, eta 7-8 arte bakarrik nago, baino, jendea maitatzea, ez? Basurekin hitz egiten ari naiz, ez ezagunak ere, literaturaren bidez ba bizitza ere, musikaren bidez, ez, orduan da bizitza maitatzea agian kontziente egiteak bizitza ere gehiago azpimarratze du, izan daiteke, argiaren azatera nuena.
0: Egunerokoan errutinek duten garrantzia, ez da, keinu txikien handitasun hori, ez da, nabarmentzen da liburuan, apaintzea esaterako, ez da. Iluntzera arte etxean bakarrik egongo naizela jakinagatik, tristuraren txakurtxiki beltzari bazkarik ez emateko nire ohituretako bada, diozu.
1: Bai, hori ez dakit txorakeri bat emate du, baino lehengoan ereineko batek esatez bidan, horrek lagundu diola, ba, ama daukala gaixo, eta esate diola, benga, Espainiak margotu eta pixkat pasiatzera, eta txorakeri bat irudi, baino, eta nire hor ja somatze dut, oso baixerita apaindu behar dut, eta baino laguntze dit, ezakit lagundu egite dit, nik oso egun gutxi, 25 urtetan geratu nahi zogean goizean, ni jan egiten hau, eta bero beste gauza ere kalte asko egite dioena da, telebista kirenzten mazaitu, ez? Eta adinekoekin, eta azkenean da, ma hori, bakoitzak bizitza zer mateizun, baino, apaintza zure buruarentzat bakarrik, niretzat da, ba hori, bakit bizitza zaintzea, edo.
0: Bai, beti ari gera, kanpora begira, ez da, eta da, eta kanpokoa dugu burua, baina ze importantean geuretzat, eta geuretik egitea gauzak, ez?
1: Bai, eta bakarrik bizizeanean, bueno, bakardadea horren, bai, garrantzitsua danean, nik uste dut gauza txiki guztiak zaindu behar diala, ez? Eta hori bajatea, edo, bai, edo etxea nola dagon, edo, bai, niretzat, mentzat niri laguntze dit.
0: Bai, has gaitezke mantel poli bat jartzen, ez da, mai gainean hortik.
1: Bai, edo lore bat, edo bai, edo gauzak txukun edukitzen, eta bai,
0: nire bai. Aitorpen bat badago, bueno, asko daude, baina horietako bat da, ez ditute gerrarekin lotutako hitzak gustuko gaixotasunari buruz hitz egiteko. Ukazioare, ez dut maite.
1: Bai, bueno, bai, hori asko esate da gaur egun, baino askotan jotze da hortara, hizkuntza hortara, zaila da, ez jendeak esate dizu, bueno, jendeak ez dakit, baino, bai, adibidez seme batek, seme bat askoz aurka egitearena, indarrarena, bai, eta zu zaiatze zea, zaindu behar dezu, eta aurrera egin behar dezu, eta sendatzen zaiatu, baino badago puntu bat, gaixotasun honen adibidez, 25 urte dara matzak eta okerrera, eta orduan, egun batzutan ezin dezunean ez erregin, hori ere onartu behar da. Ez, eta horra aipatze ditu niretzako oso garrantzitsuak izan zian hiru izeba, nire amaren izeba. Eta nola adinekoek ulertze duten konformidadea. Konformidadea ez da onartzea etxit narekin. Eta zaiatzea, baino baita ere ba, dagoena onartzea eta horrekin saiatzea zoriontsu bizitzen. Agian momentu batzuetan ez alai, baino bai zoriontsu.
0: Zemaz egiten gure aurrekoek.
1: Bai. Ez benetan, niri hiru emakume horiek izan zian zoragarriak. Jende askok ezagutze du Tolosan bat, horietako bat, Kasilda andereñoa izan zan, lehenengo andereñetakoa ikastolan, eta, bueno, bi bizitza bezala izan zitun, ez, ba, baserrian eta ba, izpak zaintzen ere gaixo egon geratu zianean, eta hori, ba, jubilatu ondore, eta gero, ba, irakaskuntzan, ez, eta niretzat, ba, beste bat itxu bizi izan zan, urte askotan, beste bat zealaia zan, eta bai, da bizitza nola hartze zuten beste modu batera, bai.
0: Ez da erresa zaintzaile izatea, askoz ere nekezagoa gaixo egotea, da liburuko beste hausnarketa bat.
1: Bai, hori horrela da. Erakutsi egite digute, ez, besteak zaintzen, eta hori ikasi nuen, bueno, nik badaukat orgullo puntu bat, igual txikitatik esate zidaten, eroritzen nintzanean ez nintzala negarrezazten minagatik, ez, ba, aurdun geratu nintzanean hilabete batzuk egon behar izan nuen etzanda, eta besteek laguntza onartzea nik uste dut gogorra dala, gaixo egotea, gehiago gea besteak zaintzeko. Eta zaintzaren inguruan nik uste dut gaur egun hausnarketa handiak asko egite da eta oso garrantzitsua da. Baina ikasi behar da ere jasotzen eta hori oraindik kostatze zaite. Eta beste muga da ere bakardadearen, ani oso bakartian eta bakardadea behar dut. Eta norbait bakardade hortan lagun sartzen usten, ba utzi diezaiokezu oso pozik senarrari, baino beste muga hoiek gainditzea, ba kontziente egitea da, eta ez ba gizaki izaten, baino zaintzarena gizarte osoaren zerbait gala uste dut nik. Denok, azkenean, ni jendeari osasuna opa diot liburuarekin, eta baino bakoitzak edo inguruan gaixotasuna biziko dugu, ez? Eta gizarte bezala nola bizi dugun gaixotasuna oso garrantzitsua dela iruditzen zait.
0: Bai, osasuna galtzen degunean konturatzen gea, ez da? Osasuna daukagun bitartean, pues, ez dugu harretarik zehatzen, ez da? Erreparatzen.
1: Eta gure gizarteak ezuk esan dezuna, ez? Irudiarekin eta emate dion garrantziarekin eta osasunari ere, ez, ba, eske osasuna bihurtu da ere obsesio bat, ez, muga bat emate du, eta eke dena da terapia bat, eta ez, ba, dena, azkenean da, bueno, definitzeko modua da, nik ulertze dut, elmuganun jarri, nik ez detuzte hona da, nik, bueno, neri ez dit laguntzen elmuga den, enbora guztian nere, Gilborrera begira egotea edo nere buruan ardatza jarrita, beste gauzetan irekia egiten bazea, nik uste dut gehiago laguntze duela, eta noski musika kon egite duela, literatura kon egite duela, baino bihurtu da obsesio bat guztia.
0: Bai, eta zaintza aipatu dugu, eta zorionez zaintza agenda politikoan dago, ez da, eguneroko gure kezken, bueno, kezken eta zean artean, ez da, bisibilizazio bat izan duk zaintzak, ez da, orain arte izan ez duena, ez da. Zenbat dagoen egiteko oraindik, ez da, horre, alor horretan, baina, bueno, behintzat, ez da gutxi hori agendan jarri izan, ez da.
1: Ez, eta hor, zuk esan duzu, daude atal ezberdinak politikoki eta garrantzitsua da gaixotasun hontan adibidez, nik ez pentsatze dut, emakumeak gehien sufritze dugu, emakume bat aur txikiekin bakarrik eta lan fisiko batekin eta niretzat infernu bat. Orduan, laguntzak, lan beste lan mota bat, edo laguntza ekonomikoak, edo ez dakit, Eta izan daiteke arlo hori, gero medikuen, medikuntzan, baina baita ere harreman txikietan, Nik adibidez orain badakit eserlekuak nun dauden, horra aipatze ditut erosketak egitera zoaz, eta erosketa ba, telefonoz eskatzea, orain eskatu dizut zuri ordua moldatzea, eta oi, gauza horiek bizitza aldatze dute. Mm-hmm. Ba, jendeak ze jarrera daukan, ba, adinekoekin, gaixo daudenekin, nik uste dut gizarteak, bueno, eta gizartea zartzen ari da ere, moldatu behar dula, konsiente egin, eta gero zenbat zaintzaile dauden, anonimoak, zenbat emakume batez ere, hor adinekoak zaintzen eta guzti hori argitarateratzea ere, eta zaintzea, garrantzitsua da. Azkenean gogorra da, nire ustez nik askotan nahi dut ere bakarrik egon, maite dituzun nahi sufritu arazi egite dio gaixotasun batek, ez? Gogorra da ingurukoentzat gaixotasuna, ez? Ta zaintzaileak dira, zuan zaindu behar dezu, ez? Zaintzaile hori zaindu behar du, gaixoak ere zaindu behar du.
0: Bai, bi norabidetan, ez da?
1: Bai.
0: Primeran, Maixa, ba, asko estimatzea izut, gure gonbita onartu izana, laster arte, eta zaindu.
1: Ba, mi esker Xole, ba, lehenbizi hori liburua irakurtzeagatik, interesaren gatik, moldatzea gatik, eta elkarrizketan gatik. Gaurko nik usten nire egitekoa politxena. Eta teknikoari ere mi esker.
0: Bai, ba, horrekin geratzen gira, mi esker, Maixa. Besarka bat. Bai. Ondo izan, agur.

0: Kulturraria, Naiz Irratian.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
0: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira, Naiz Irratian zaude. UAGA sindikatuak Amaia Barredo lakuako elikadura eta landa garapeneko sailburuaren berehalako dimisioa eskatu du lehortearen aurrean arduragabekeriaz jokatzea eta beltzainei ez entzute egotzita. Enek berriz egoerari aurre egiteko zoiko neurriak eskatu ditu. UAGA, ENE eta ENBA sindikatueko hartarazi dute bazkaren beharra premiazkoa dela eta ezin dela irailera arte itxoin erosketa bateratuak egiteko. Haien arabera beltzainak dagoeneko negurako gordetako bazkara beltzen ari dira. Bestalde, Bilboko konpartxek erasoen aurkako protokoloak aktibatu dituzte aste nagusiari begira. Neurriek eraso sexista, rasista, fasista, homofobo, transfobo eta euskarafoboak jasotzen dituzte, baita poliziaren indarkeria egoerak ere.
1: Bilboko aste nagusian errespetua, askatasuna eta berdintasuna sustatu nahi ditugu.
0: Bestalde, Entol Sarmientok Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertua abuztuaren 25ean izango da, azkenean hasieran aurreikusitakoa, baina egun bat lehenago. Ikuskizuneko sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETS-ek eta Bilboko udalak. Eta Euskal Sagardoak aurten iaz baina 130 eta 135 artean sagar gutxiago bilduko direla aurreikusi du. Udako lehorteak fruituen heltzea eta erortzea aurreratu dituenez, emaitza sagastitan uzta hori baina lehenago hasi dute. Ekoizpena ez da berdina izango lurralde guztietan. Aurtengo uztaren ezaugarri nagusiak irailaren 16an aurkeztuko dituzte Bilabonako talarrea sagastian. Eta gaur kiroletan Realaren txanda, Txuri-Urdinek denboraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9etan izango dago norgehiagoka. Rino Matarazok taldea prest dagoela adierazi du prentzaurrekoan eta Sevillara indartsu iristeko asmo guztiekin doala taldea.
2: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week starting a week later. It's a very long preseason with a lot.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikoan aipatzeko 7 kilometroko autopilaketak daudela AP8an Irunen Baiorako norantzan, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate edo behintzat bertara gerturatzen ari bazarete. Behin hau esan da, biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero odeiak garatuko dira eta bertan ez dago aztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabar aldera ekaitzen bat edo beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago aztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian, arratsalde partean ipar haizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berrirore ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko bat ere izango da leku batzuetan. Minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute nabarmen xamar. Ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz Irratia.
5: Urtsalde taldea aipatuko dugula gure bi gomitekin, Maite Sadualde eta Beñate Yerabide. Egunon zueri?
6: Egunon!
5: Ospakizun edera baitu urtsaldeak 50 urte deia erranen dugu. Eta ba. Gaztetzen gaitu edo?
6: Pixka bat ba.
7: Gazterik atxikitzen.
6: Hala erranen dugu, eh?
5: Hala erranen dugu. Ba. Beti gazte.
6: Beti, guri handa dena.
5: Eta hasteko entzuten dugularik guaiko otxalde eta lehengo otxalde bada beti zerbait, bada harima bat zuen musikan beti galditzen dena.
6: Hala erreten dute ba, zomit, hainitzeak ebain.
5: Arritzekoa, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
7: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
5: Horan, bineat, maitexea, zeka sisinezten Mark Hierabide, beraz zurean aia, bineat, Maite Duriti, Michel Garde, kin batean, otxalde taldea muntatzen, jo topaketa berezi batetik gintzen hau, elkartu sinezten ez batere otxalde muntatzeko astapenean.
8: Ez astapenean eta, bon, ni anaiarekin anintzen kantuz, hasia ginen kantuz. Eta
5: ze kantu egiten zinuten? Zien kantuak edo?
8: Bai, baziren gure kantuak, baziren deia hasia nintzen eta kantu xar batzuen eta arre moldatzen doinuaren aldetik. Eta bon, hor sortu zen ama eskualegi hori eta kantu hor hitzak ni haurek egin nituen eta musika ere eta bon. Eta beraz, abiatu ginen, hola, pixka bat, kantaldi bat zuetan, eta orduko garaian ziren pesta kermesak eta bakizu, eta bon, APC galdatzen gintuzten, eta galdea ukan ginuen, aie jara joiteko, kantu zartzera, eta han, eta sorpresa bat ukan ginuen, eta beste bineska, gazte-gaztiak hor,
5: charmantak,
8: politak, eta kantuzari beren aldetik.
5: Eta untxak kantuzari gainera.
8: Eta untxak kantuzari, guban hobeki. Eta ordean, eta Emil Lar APCak, eta ene osabak, ene osaba otxo Noel Gezamburu gidari, eta bainuen, eta ez bainuen ono permisarik, eta
5: gazte-gazte ordean.
8: Hala, gazte-gazte. Eta ordean, elgarrik ilan hasi ziren eta kalakan, eta oh, zendako ez duzi talde bat antolatzen zien lauen artean, eta etxeratekoan, baimena, biztan dago beti segidan preste, eta etxeratekoan, osabak rantzatan, eta badakizie, Beskoitzen izan dela, eta bertsulari handi bat, eta egon dela Beskoitzen, otxalde, bertsularia, behauzi, haren omenez, haren izen hartu. Eta hora, sortu zen, otxalde. Eta gero xago, lehenik lauak abiatu ginen, eta gero xago, behar ginuela, eta musika laguntza, eta izan ziren, hola, lagun batzu gurek ilan, banan ez luzaz, eta luzeago egon dena egiexan, eta Michel Gardi.
6: Hara. Eta gero babeharen emaztea ere.
8: Hara, haiek ilan hasi ginen.
6: Bai. Eta ukan ginuen ere, Hervé Laborde astapenean.
8: Bai.
5: Horkira irurgoita ama bost, irurgoita ama sei urte horietan.
8: Hori da.
6: Arte hortan.
8: Eta gehor, eta amarkada hortan, hor irutan oita ama bost, erlatan oita bost, amarkadan, hor zen, eta izan, hor bi diska eta grabatu ginituen, eta kantaldietan ibili, eskointa ezker. Amarkada hortan.
5: Elkarrikin egin zinituzte?
8: Bai.
5: Beraz, haundizki errezebiteak izan ziste, etzen hain iztalde, ono, ipar aldean?
8: Mikel Ramuspe eta Xalbat Berterretz, Brav eta Besonar, behar ba?
6: Hek ba, Luzaz.
8: Hek gara jertan, gero taldeak guk eta hori deia hasia ziren, guk eta peio eta pantsoa eta abar.
5: Bai, beraz famatu enen artean, izan ziste hori lehenetan.
8: Bai, eta hori naiz lizoan intzelarik, guk taldearen ezagutzak eta egin gintuela, hori gubanoa intzin hasia ziren.
5: Baina espagulata hori ekin kutzatzen zinezten dudari.
8: Utsatu bano gehiago, ni eta usu joan nintzen, eta eskual erakustokirat, manesan baitzen idazkari lanetan ari, eta karariko laguntza ekarri zautan hitzen aldetik, eta ara, dokumentu xar bat zuen, eta miatzen, eta gero xago manesekin ere izan ginen, egoaldean, eta kantatzen, eta hua gidari, eta badut anekdota tipi bat manesekin zen, eta beti baitziren manesekin anekdotak, ez da sobera luzeago izan, horroi naiz, eta hala, manesek rantzakun, zaizte eta kantu zaiko gira, ez nahizo hoito bai, herria, uste dut bergara dolako zeitzela, eta gara jartan frankismoa, eta manesek rantzatan, bon, galdein datate, ze kantu manen zinuten, eta bon, enian denbora ikide ikusta iteko, eta ara, eman ditiat oianian, eta jeiki, eta bon, lako kantu batzu, eta bon, nik enin fitxik ranta, han arribatuta gazte rantzakuten, behauzi, eta eman, eta Ioriz papereko kantuek, kantatu ez, eta poliza hori zanen baita. Eta gu harritu, apentsa, ez ginen horite ze kantu, eta galdegina zaukute.
5: Eta zeitziruten?
8: Kantatu gure kantiak, eta fite, eta ango, eta gaztek, eta ostatu bat eta joan, eta kolpu batean, eta etxeratu fite, eta manes iranako polakoik ezin gehi, o manes.
5: Eta dena kontrolatua zen,
6: nahi,
5: jortan, ezintzen da, edo zen gauza egin, eta gaizki ikusia zen kantaldi bat mutatzea, eta jende aldu zen.
8: Eta jendeak trumilka, ba.
6: Kambiatia da, geroztik. eta berdin.
5: Ezagutu dituzio horiek,
8: bai.
6: Ba.
5: Leku biziki mukuru beteak.
8: Beteak, Gorka Kner, eta Gonzal Mendigi eta Xeberi, eta ba. Borlako kantari bat zuen erdian ginen, bon, ogu gazte-gaztiak, bon, Benito Lertxundi, eta bon,
6: La Boa, eta Gidenak.
5: Eta gara jortan, zek inspiratzen zaituzten, eta folka egin izan duzue, baina inspirazio desberdinak izan dira, Xeltiajak,
8: Biskat... Ba, hori betidanik, bara, musika modu hori entzuten ginoen irratietan, eta gero hitzen aldetik, gure betiedeko koskak, keskak. Eta bon, ez da biziki hori kambiatu. Beharba berantago kesketan sartu da gure ekologiari buruzko ikus moldeak, eta banan, orduko hek ziren hizkuntza eta eskualegia.
6: Eta beti dauten dutenak, beti hor dira.
8: Hara.
6: Kezka berdina dira.
5: Hortako erran nahi nuen, ere, lehengo kantuak, otxalderenak, uaiko egunean, ere, entzuten aldirela.
8: Bai. Eta azken urte hauetan, berriz hartu ditugu kantu xahar batzu.
6: Arramoldatu.
8: Zenta, hitzen aldetik,
6: Beti bizi dira.
8: Horo izizte Mendiko Borda, Manesek egina, aspaldian kantatu duguna, lehen diskoetan sartu dugu Mendiko Borda, eta berriz ateatu dugu horaiz, eta gauzak ez dira aldatu, arazoak beti hor dira.
5: Eta jo batasuna, eta batasunik handiena, eta olako gauzak lotu dituzia guaiko egoera, bakearena, eta hori guzia.
8: Bakearena hori.
5: Beti bake zaleak izan zizte,
8: beti,
5: hori otxalderen marka batzen.

0: Ba, Harry Potterrekin. Eta...
1: ara, beste kolore batek agitu, ondaren?
2: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Ara, eta xistu eta flauta eta horiek
0: anaiak diatonika egiten zuen
2: eta, bai.
1: Ah, bazen
2: markek egiten zuen
0: diatonika eta gero txilulak ni, ara, txistu ona izana txilurane izana eta ara horiek
1: ikasen ditu jokadunak eta azuk ikasi dituzu ere
0: pixka bat, ba, ba. Gio, ara, gure zen, nik azteko ez ditut eta musika eta ikasketa handiak egin eh? Ara, gero belanondi berri horiek etorri derarik horiek agedizuten eta
2: musika eskoletan kantatziko maneran ere eh? Ah, bai. Guk ez dugu sekulan ikasi kantuz bon, labelar zenak eman dauku badara eta kantuz haste harikilan hari esker hasi gira kantuz ekipia ginelari, kola ginen sartu eta me bestenaz ez dugu fenik hasteko ez dut sekulan kurtsorik eta hartu ara
1: lehenko. Ena etxen eta kantatzen zinuten?
2: Ba, irratiarekilan eta gero kantatzen ginuen gehiago ba, aierako koralan muntatu zuen eta gero gazten artean ere horiniz ateraldiak egiten gintuelarik Jean-Michel Barbier eta horikilan beti kantuz eta ara denakari ginen kantuz ostatu eta pestetan taula.
1: Jo, landu duzi, botz desberdinetan katatzen zidutu bai, utxalde, bai. Eta behar izan
2: gero,
1: da landu.
2: Gero, gaztek ekarri dute hainitz ere eskolde hortaik, nik atxe maiten dut.
1: Ah, azken belal,
2: azken belal, ba, azkenet, bai, bai.
0: Azkenetaik.
1: Bo, hori guzia aipatuko dugu, baina lehenik entzunen dugu disko biniroalen kraska pixka batekin, lehen diskotik, hautatu duzu, kantu hau, Maite zaitugu.
0: Bai, eta maite zaitugu eskolegia.
2: Itzen bai. Aldetik izigarri edera da, baina boz.
0: Ara,
1: ez duzu asubitzen maite
2: zaitugu.
0: Eganean hau zut gauza bat. Ara, Pampi elgarritua ginuen, elgarrikilan ez ginuela potxoka entzunen.
1: Ala, hori bon. Egan ginuen.
0: Eta bai, bai. Nik nahi dut hala ere egan, potxoka kantua, behar ba, behoi bat taldek eta hartu dute banda horiek eta bon, Parisen entzuten da turnoa zer nazion eta horiek.
1: Bilakatu da.
0: Ara, ara. Eta kantu horik, eta mila eta behatzion eta hirotan eta bostean sortu da, eta hirotan eta ama emeretzian grabatua, eta gure lehen dizkan. Eta hor, kolaboriazio batu kan nuen, gizomatekin, Babi Irazabal, Larri Sorokoa, jarrek zitin hitzak egin, tani musika. Babi hori oso zagona zen gara jartan ziburuko arrantzaleak taldean eta ari zen, eta jarrek zuen beste lagun batekin arrantzaleak kantua asmatu. Eta Maite zaitugu eskualegia, kantu hori jarrek ditu hitzak eginak, eta nahi nion jarren omenez ere kantu hori hautatu.
1: Untxa, horrekin hasiko dugu beraz.

0: Otsalde taldearen lehen diskotika 1979ko ordean astapena izan da, bai, aintzireko kantuaren bukaera zen.
1: Bai.
0: Eta hemen ditugula gurekin Beinat Eierabide eta Maite Sadualde, Otsalde taldeko sortzaileetan zinezten, ordean kantu untan entzuntzaituztegu beraz Markekin, Maite Durruti, Michel Garde, eta ez bakarrik, oazien gomitak ere hor?
1: Bai, hor, disko hori grabatu ginoen Mila Frankan, Ernest Irigoyenen estudioan, eta hor bi gitarista handi eta laguntzaile nituen, Mario Gashi eta Jean Garrin, horiek ilan ginen tuen diska hori grabatu eta kanto horiek grabatu.
0: Agur jementik Ernesti, segur entzuten gaituela bere gailak xoko hartan.
1: Seura zere.
0: Lagundu gaitu hainitz.
1: Bai, badakit. Gu ere, ikarariko harremanako kanditugu Luza Zarekilan, eta zinez tipo xintxoa eta bai.
0: Adean, garaian ezagunak iparaldean eskualegian esportatu da zen musika kanpora
1: berantago. Lehenik izan da gero bigarren amarkada bat hor, gauza bizian nola den bezala ateratu gutixo aixe, zeren eta taldean amatu eta aitatu bai gira eta emeki
0: eta familiatuta pausa eginda
1: pixka bat, baina bon, beti, hor, eta memento hortan izan gira eta proiektu baten antolatzen, nahi ginituen haurreri transmititu gauzak, eta hasi gira haurren dako kantu kreatzen, musika eta bertsu, eta hor lan handi bat egin dugu iparaldeko bertsulariatxekin, Jean-Pierre Mendiburu, Ernest Alkatek bazien Luma Biziki Fina eta aur kantuen egiteko, eta John Kazenabekin eta Bale Izi eta kantua egin ginoen Shampoon, Hasia. Eta beraz hor 1996an ateratu zen Hasia diskoa, eta hor grabaketa hori egina izan zen Angelun 250 haurrekin, ikastoletako eta klasere bidunetako haurrekin, Azparneko eta
2: inguruko
1: funtsian, bai eta Kanboko eta eskolaziak zuen eta
0: eskola elebiduneko haurrekin
1: eta eskolaziak zuen eta diru sama ekarri disko horren egiteko.
0: Piskat berezia da lan hau, eta lehen diskoa 1979an ateratu zen, gero dantzariak 1980an eta Hasiak dinen da piskat berantago bezala. Eta hor lan desberdin bat hor,
1: bai, ahunt desberdina eta hor bai, barkatu, hor ukan ginoen laguntza handi bat Michel Ducon-ganik, Michel Ducon lagondu, eta bazen tapiare nintzen eta bere esku eta akordonaikin, eta hor lana ahun berezia. Eta gero kanditugu ere proiektu berezi batzu, sartu gira adibidez Elizanburu proiektuan.
0: Biziki edera da.
1: Biziki.
0: Azkenik berriz entzun dut hortako, eta gure kronikalari bati esker, Jakes Erramuzpedi esker ere, eta biziki edera zan
1: diskori.
0: Iparaldeko kantariak komendu zenuten Elizanburu.
1: Elizanburu. Eta esperientzia biziki ona izan zen, eta lehenik harremanetan, beste taldekin, guk kantatu ginoen Erramun Martikorenarekin betan, Magali Zubiliagarekin betan, Maite Didirin, eta gero denak elgarretatu ginen azken kantoan emeteko, eta gero izan zen kantaldi bat eman ginoen, eta zinez proiektu interesgarria.
0: Aipatzeko Txabedita Lagalde,
1: Pilota
0: Patxua, denako ziren.
1: Adie Dualde, eta
0: biziki edera da, oro, entzuten alda gaur egun, eta...
1: Eta gero kalitatezko lana. Hortako entzuten alda, lasai.
0: Hasia beraz izanen da zuen hirugarren diska, hor ere badira arribitsi batzu, eperla batzu, hor Bale Izi bezalakoak, izanen direnak, biziki ezagunak, Olentzer hori deia kantatzen zinuten ere.
1: Hori, Irisari hize, ukanduk izaiaren azpian Olentzero.
0: Eta... Eta kantu horiek, ala, gaur egun nola baliatzen dira, ze formatutan atzemaiten aldira, eta lehen bi diskoen atzemaita biziki komplikatu da.
1: Jo, pena dugu zen, eta orduko, bai, hamar urte edo hamost urte morian, disko horik edo agortuak izan ziren, edo eta elkarrek...
0: Erramear da, suntzitu zituen. Arritzeko da.
1: Ba.
0: Olako altsok bat botatzea.
1: Ola da.
2: Eta zonbat olako.
1: Eta, guai, hasia hori eta beti erabiltzen dute eskola elebidunetan, edukastoletan, kantu bat zen ikasteko. Eta hori beharrik zede moduan egina izan zen. Beraz, hori ono erabiltzen da.
2: Mementuan, ba ez bizitik baina.
1: Eta eran ezake, ara, gara ibuka era hortan, eta kasik 2000 urterat heltzen gira, baina 2000 urte haintzin, hor, belanaldi berria sartu dela.
0: Mm-hmm. Ara, deia hor, miren entzuten zen, kantu zartzamendiko...
1: Miren duak.
0: Miren duak.
1: Duak, haura zen.
0: Haura zen.
1: Haura zen.
0: Eta gioz egertatuko da.
1: Ene alabare, miren irakabit haura zen. Simon, ene semia haura zen.
0: Eta horiek sartuko dira utxalden?
1: Sartuko dira meki utxalden. Ara, batzu musikan, beste atzu kantuz, beste atzu teknikalari gisa, ara, eta hola, emeki, eta hor ere sartu ziren Laurent Azkarren eta Cedric Destribatz eta...
2: Latonita Hemetzian?
1: Ba, Latonita Hemetzian hasi, eta azkeneta esartu direnak Miren eta Joana horiek 2005 eta 2008 artean hor.
0: Eta izan ziste, uste dut, 8 edo behatzi musikari arte ere taldean?
1: Bai, egungo txalden zazpigira taulen gainean, eta teknikalari batekin, ara.
2: Jerome egin da, berriz.
0: Biurgunea izanen da, berriz ere, hor 2006an, beraz, amalur begira, dibidez, diskontan, taldea moldatu da.
1: Aintzinean, 2008an, ameslari, grabak eta hor sartu gira.
0: Ameslari, berkatu, txeginean hau.
1: Hor sartu gira eta agorila disketxean, eta hasiare agorila disketxearekin egin egin nuen, eta gero, hor hasi gira, zinez 2008an, eta hor lau diska grabatu ditugu, 2008 eta 2008 artean. Hala.
0: Beste pausa bat eginen dugu, Beranteko Urrikiak, ezakit gehiago, zoin diskoetatik, galdianiz?
1: Beranteko Urrikiak, zoin diskoetatik, hori galde ona.
0: Beranteko Urrikiak.
2: Amalur begida.
1: Hala, amalur begida diskotik.
0: Maitexak badu, burian, kasu.
2: Ba, nun behit. Fitera merda.
1: Beranteko Urrikiak, ba, zendako hautatu dugu eta kantu hori. Maite xa?
2: Maite ditugu, artetan emaitia a capella, artetan emezela musikari gabe kantu batzu, koa. Eta bon, ara hori itzapen batzu dira ere, afen ere tako sustu, zebzele lehen kantatzen ginoen musikari gabe guk. Eta beraz, bara, artetan hola...
1: Eta gero, bon, Beranteko Urrikiak bertsu horiek, otxalde bertsulariak egina zituen. Eta, bara, beste arrazoi bat ere. Eta gero, hitzak biziki ederrak dira, Hortako, entzun eta xikauzie.
0: Hala, entxatuk ira ere, ez usaiako kantuak pasatzea, ordean, ikuskozia, izegoa ez dugula pasatuko, edo beste horako tuba batzu.
1: Bizikuntza.
0: Otxalde taldea, Beranteko Urrikiak, eta zen osoet, Beñate Jerabide eta Maitexa, dualderekin girela solasean. Bizi!

0: tira la kantu, zeo, txalde taldekoak hemen, beranteko urrikiak kantua, oede akapela, maite duzu ebeti disko bakotxean beden, bai. Maitea akapela.
1: Jendeke maite dute entzutia, kantaldietan, ta akapela, kantu bat edo beste.
0: Musikak estofatzen ez duen zerbait.
1: Bai, beste gozutasun bat duara, pixka bat.
0: Eta hor, hartzen gira, ere, landuak dire labotzak. Bai, ere, urratx bat egin da, edo?
2: Bai. Gazte horiek inta, ba, lagundu gaituzte.
1: Hainitzik egin dute.
2: Hor, bineska horiek, Miren eta Joanak, musika ikasketak egin dituzte, kontserbat, Baionako kontserbatorioan kantuza izan dira, eta, erakutsi daukute lehenik, bozak nola pausa, eta ze tesituran kantatu, eta bon, guk horik denak ezkintin ikasiak, eta emeki, ikasi, eta gero landu, eta zuko behu zola egitea, eta zuko behu zola egitea. Zinez, eta guetak horren motivazione handi bat izan da. Hor ikusi dugu emeki, beste talde bat sortzen.
1: Diferentki, beste kolore bat emaiten du.
2: Jakinez beti otxaldeen kolorea hortzela, ala ere.
0: Hala, bada zerbait beti.
2: Hori erten lagut egin. Konzertu eta iklanda, mitzatzen gira legi jendekin, beti gauza berarten dakute, ez gira enoatzen, zenta kantu bateti bestera, gauza diferentak egiten dituzte, eta hori interesgarri da.
1: Hori astapenean ez ginuen, beti edo laua kantuz, sekulan bat edo bestia, eta musikan aldetik bazen deia, me bozen aldetik etzen, eta zinez...
2: Tenak bat betan.
1: Eta
2: hor ikasi dugu...
1: Plazer hartzen dut zigarri, gazte
2: dugu. Binaka, hiruka, eta musikaren aldetik ere...
1: Eta kolore bat ekartzen du.
0: Demura pasatzen da, Maitexa? Pentsu dut, ainiz demura pasatzen duzela, edo bidetan, edo errepiketan, edo bena plazerrikin iduriz.
1: Bai. Batzutan ekez partitzen gira etxitik, binen gero hasita, loria da. Emezinez, goxotasun bat bada taldean, horrek, hor dire, izigarri importanta da talde batean. Ez da lana baizik, onduko, ara, minon eta txipi bat, eta urrupa, eta hola.
0: Hori de.
1: Hori de behar da. Eta pailu, eta hola, behar dira.
2: Xantza handi bat badugu, taldean badugu, eta Arno Saltzale bat. Gurekin lankantu zari dena, eta spiritu horiek ere saltzen ditu, eta bo, jokasu emeki.
1: Empasione erten demezela, Zinez.
0: Mark, ez izendatzeko.
2: Hola.
1: Importanta da hori
0: de. Geoteknikak, soinua, dena aldatu da biztanda guziak bezala, benzoek berroita hamar urteko ibilbide hortan ikusi dituzi teknika desberdinak, estudio desberdinak, etxen eginak, baina guai, etxen eginak ere soinu onarekin ateratzen aldira ekoizpenak.
2: Bai, argon kambiatu da.
1: Eta bigarren diskoa egin ginuen Jean-Louis Duaren etxen, beraz, eta haren studioa, entzunio, oilatei batetan mesela ginen. Murriak tapizatiatziren, eta aholtze, nola erran,
0: untziekilan,
1: bai, zinez.
2: Aholtzen untziak eta
1: elgarri,
2: soinua lotzen zuten, eta emeki berriz ateratzen, eta hori...
1: Zinez, ara, oai elitak ez da ikusten da, lori, ez da olakorik. Fara, me bara.
2: Ordukoz erosi ginuen, eta hamasei pistako, eta grabaketa bat.
0: Taldeak,
2: bai.
0: Tresna.
2: Eran behar da, eta, beti gu, nola erran, beti amatur gisa izan girela, kantaldietan, eta emeki, eta sospiska bat bitzen ginoen, eta beti danik sosuri izan da, instrumenten erosteko, edo erreparatzeko. Hala, arreglatzeko, zenta, eskusoinua panan erortzen delarik, badakigu, zegoztatzen den, eta bazkari eta afari batzuen egiteko.
0: Alaike.
2: Ezan zagaztu batzuen pagatzeko, manan, neok ez du fortunarik egin
0: taldea.
2: Eta lehen gauza, musikarieri lehen gauza etortzen zirelarik, nahi baduk, hola izan eta musikan, ados, ez zakala gure gainan konda, eta diru pixka baten egiteko.
1: Hala,
2: eta beti danik hola izan da, eta hola.
1: Hora isegitzen dugu berdin.
0: Gerozik, Simun, zure semearekin meniata izan ziste ere?
2: Bai, grabatzen. Hori bi, eta hirugarren studioa zen, hori gure etxean zen. Ez duen gehiago, enuen gehiago eta autoa parkatzeko...
0: Etxeko garrazan.
2: Hala, hala. Eta hor, aholtziak ahantzi ginituen eta eman ginituen erridau animaleatzu. Eta, hala, estudioa hola muntatua izan zen.
0: Eta gerozik azkenik existe Fischerekin,
2: Patrik? Bai, bai. Hor, hala, hor profesional batekin zinez, estudio eta bastidan da, estudio hori. Eta, bon, segur beste hein bat dela.
0: Berroita amar urte, beraz, eta horren kari kontzertu bat antolatzen duzuela, laster aipatuko dugu, nahi nuke beste pausa bat egin, hau da, desertorea kantua, yes. Ez? Bauzu beste bat?
2: Hori berantago, enbea nuen Zizland, Zizorland,
0: Zizorland. Ah, Zizorland, bai, kendu dut gainera tene...
2: Ez dauntza hori.
0: Ba, ez dauntza, hemen da, Zizland is your land.
2: Ba, hor.
0: Ikusten dut, beinatek baduela, pixka bat, nausia zinuten hor...
1: Ba, beti dani, gure zuzendaria da. Be, beti behar da, talde batian, behar da batio.
0: Lagderia duen nor
1: bai aiteta. Pixka bat, hala, mugatziko gauzak.
0: Ikusten dut, ikusten dut. Alakoa dela.
1: Be, bere bizia hola pastia du, eta...
0: Ikastegi bat zuzentzeko eta...
1: Bai, atxikiko dugu hona, istapat bat.
0: Atxikazia, atxikazia.
1: Beharriko dugu, zinez lana undia egiten.
2: Kantu hori eta ez baita usuen zuten eta nahi nuen egon pasarazi, horre eta agurtzeko eta horren egilea, Itxaro Borda. Itxaro Borda erabilida han eta Ameriketan gaindi eta kantu hori handik ekarrazidu eta airea ez da guria, airea eta folk, Amerikako folk mundukoa da eta ara, Itxaro Bordaren kolaborazioa hori.
0: This land is your land. Gure herria zure...
2: Gure herria, finalki erten da, gure herria, zure herria gurea da. Eta nahi du, bon, han izan da, baina han eskualdunak ikusi ditu, eta zinez bere burua ikusten zuen, bere herrian, eta ara, zure herria gurea da.
0: Otsalde taldea. Nino!

0: Otsalde taldea This Land Is Your Land kantua. Beniate Hierabide eta Maite Sadualde gurekin ditugu Gomitak, Behoita, Mahurte, bete baititu Otsaldeak eta kontzertu bat berezia eman gehi baitu zue. Zaila izan behar da ez, autua egiteko hainbeste diskoen artean, hainbeste kantuen artean?
1: Erran behar da konzertu hori badu bospasei hilabete harik irela prestatzen eta lehen lana izan da taldean, zer nahi dugu orduko, zer horritzapen nahi dugu utzi, ez gira segituko dugu, banan zer horritzapen nahi dugu utzi eta publikoari, eta gainera publiko horrek segitzen gaitu 50 urte hontan, beraz eta hara, hautuak egin ditugu ikusizto garai hartako kantu bat, oraiko garaiko kantu bat, eta gero, hitzen aldetik ere zena egin nuen zinez eman egon hortan. Eta gero, bigarren lana izan da, baditugu adiskideak eta musika munduan, eta nahi ditugu pesta hortako gure ganatu, eta eiek iran zerbaitekin. Eta gero hor izan da, bigarren autu bat, lehenik zentalde, eta gero talde bakotxarekin zen hauzie gure kilan, gure eta gitarauan, gure programan zen hauzie eta kantatu. Hara, hola izan da, lotura.
0: Azaroaren, ogoita, behatzean. Izanen da, Azparnen, mende alagela txiki huzie zendako.
1: Zendako, gure publikoa...
2: Gure hortan baita.
1: Eta Azparneko lurraldean da, eta gure lehen publikoa.
0: Beskoitzetik Urbil, Aieja...
1: Lekorne, Azparne, Heleta, eta agian, dona zaharre garazita. Baiona egiteko orde, nahi ginen hor, barneko aldean egon.
0: Antzukian edo zenitean egiteko orde.
1: Bai,
0: zuen zenitean.
1: Zenitea tipia izen. Behar ginoen gela handi bat eta... segurtatu. Ez da erretz izan, eta zenta mendeala eta animaleko sala da, eta lehentasuna sala hortan da kirola, eta beraz behar da antolatu kontzertu garbi baten emaiteko, eta zinez ala izanen da, teknika aldetik hasteko, ikaragarriko eta lana teknikalariek eta muntatu baitute, izan da dira soinuaren aldetik, ala argien aldetik. Hala.
0: Eta Gomita Franco badituzi ere?
2: Bai, eta baditugu bi dantza talde, Oinakarin Beskoitzekoa eta Elgarroinka Azparnekoa.
0: Beraz, kantu batzuetan dantzatuko
2: dute? Dantzatuko dute, hara. Bizpairu kantuta.
0: Aizego, adibidez?
1: Adibidez. Mendiko Borda, adibidez.
0: Bai.
1: Eta, beste desertorea.
2: Ternuatik ternuara.
1: Elgarroinkak hautatu du Ternuatik ternuara.
2: Eta Baleizi.
1: Baleizi, eta hala. Kantu horietan dantzariak ere sartuko dira.
2: Hara, bai, eta dantzari eta kantari batzutan. Gero izanen dira, Bohaminak taldeak. Taldea.
0: Kantuz, horiek, emazteak.
2: Hori kantuz, hainitz,
0: Mitxea baute horiek ere.
2: Bai.
1: Horiek sartuko dira, eta gure bizpairu kantuetan. Eta beren kantu bat ere emanen dute. Gomiteri galden dugu, eta beren kantu bat emeitea, bakotxari.
2: Hara, bakotxari bat. Gero, Matin Leriza, denek ezagutzen duguna.
0: Gure lankide irratiraria. Eta kantari fina.
2: Bai.
0: Deia kantatu zil, garriki.
1: Bai. Haren ezagutza hola egina dugu, ezagutza errango dut musika munduan,
2: Gero kanen ditugu Bota Kantu.
0: Gazteak,
2: hara. Bota Kantu.
0: Hauek hartu zuten zuen kantu bat, ikurina.
2: Bai, ikurina, hara horik emanen dute hori. Gero Iluma taldea. Hor, badira hiru...
0: Familiakoak,
1: batzu.
2: Eta gio taldeko biga ere, hiruen artian montatu zuten Iluma taldea, eta gero
0: diputatuak eta dena.
1: Ba omen.
2: Peio hor dute laguntzeko.
0: Hau ere dinen da? Peio Gomitetan Iluma taldekoak.
1: Bai.
2: Iluma taldekoak, horik berkin parte hartuko dute. Xabita Joel, behaz?
1: Xabita Joel horiek eta Oinakarin dantza taldean xistulariak izan dira. Joel Agirgarai, Dona Martiriko txaranga... Rita Mutxiko txarangan ari da.
0: Tiko ipe ezkondua?
1: Bai. Eta Xabi ere, eta Kalume eta txarangan ari dena. Horiek ilan, eta deia diska, azken diskan parte hartu dute, gurek ilan, eta Oinakarinen hirotan oita urte mugan ere parte hartu dugu, eta horiek ere, beraz hori zanen dira.
2: Ara?
0: Bada jende eta ulen gainean, eh?
1: Bai,
0: pasatuko dira, hola.
1: Bai.
2: Bai, eta denek emanen dute behaz kantu bat bederen. Eta kantem las horik heldu dira biarnotik. Eta horik, horien kantu bat ere emaiten dugu, behaz amur dauzau. Eta geho emanen dute gurekin lan, eta beste bi kantu bederen emanen dituzte. Eta gero, beraz, geho gaitamik. Horiek emanen dute
1: konzertu aintzintan dutik. Behar da erran, gauza bat, uste dut,
2: importanta dena,
1: jendek jakin dezaten, konzertua 8:30 izanen da, baina 6:30 sartzen alko da jendea, izanen da talo eta ostatu, eta talo eta ostatu, beskuitziko ikastolak, eta atxikiko du talotegi eta ostatu hori, jakinez eta Beskoitzko ikastola, oai, proiektu handi batetan sartzen dela, badutela eraikuntza berri bat egiteko, eta ara, laguntza behar dute, diruaren aldetik, beraz, diender nik asteko luzatuko dut gomita, dinditen aintzin, pixka bat jateko eta dateko, eta ondotik izanen dela, kantaldearen ondotik ere, eta ikastolaren laguntzeko.
2: Eta gaita mikek, beraz, animatuko du, pasaia hori.
0: Ikusiko gaiteroak.
1: Bai, gaitero eta musikari, kobreak eta...
0: Eta zuma demora iraunen du ordean, kontzertu honek?
1: Gure ideia da, bi orduz pasarazteak hori denak.
0: Eta bauzi sorpresa bat ere? Ezin da erran?
1: Ezin da erran.
0: Izanen da sorpresa bat.
1: Ezin da erran, hori izanen da
0: bukatzen. Aipatu dugun kantu batekin.
1: Ezin da erran.
0: Untxak.
1: Gero, erran behar da ere, laguntza xeka izan girela, eta nik hemen nahi ditut eskertu Euskal Erakundea, Euskal Erakundeak eta
0: Eke.
1: Laguntzen gaitu, Beskoitzeko herriko itxeak. Gero gure bankoa, zenta baun diru pixka badugu eta gure bankoan uzten dugu, kredi mutuel bat eta ez da gauza handik, baina bon, laguntzen gaituzte, bestenez ez zuten autorik, ateratzen giren,
0: Ha, mehatxatu dituzu,
1: Nola?
0: Mehatxatu.
1: Bai, bala.
2: Hora martxan da, hora.
1: Bon, ikusiz gure altxorra, batek zuzendariek randat, vous nous comptez plus que vous nous laissez.
0: Ah, bai.
1: Ez, bada, ara, banko mutuela da, eta elkarteak laguntzen ditu. Eta gero, gure eskusoinu eta joilea, eta bunei enpresan lanian ari da, eta buneien laguntza ere badugu. Ara,
0: ez dut neho. Zurak ekarriko dituzte, taulak.
1: Ez dut neho ahantzten, ene iduriko.
0: Sartzeako eusten aldira, deia,
1: Bai, saltzeko dira, deia, eta obeda horra eostia zen, eta 12 eurotan dira, eta tokian bertan 15 eurotan izanen dira.
0: Balio du.
1: Beraz, eloazon erosten aldira, edo bestenez lura
2: eta azparneko
1: denda. Azparneko dendan lura eta denda, edo Beskoitzeko eta
2: Takoburiguan
1: salgai dira.
0: Pentsatzen ginean, elgarrizketa hau egia aste baten buruan egitea, baina aipatu dazularik nola saltzen ziren aski fitea, le? Aida betetzen pixka bat araiki.
1: Bai, betetzen ari da, eta bon, gelditzen dira, ono, zentak handia da gela, 500-600 toki izanen dira, eta uste dut atzoko 400 salduak inituela dira, 400 toki saldia dira.
0: 500-etan mugatua da?
1: 500 toki badira han, eta gero kaderak behar dituzu ekarri, eta... Heltzen altzira, 600 numeitan.
0: Bena kasik betia da, ordean?
1: Ez da honoa gaz betia. Banan...
2: Bada toki pixka bat.
1: Gelitzen da.
0: Bo, Otsalde taldearen aldiunta desertorea kantua entzun dugu.
1: Bai. Hala, hori azken diskokoa, eta...
2: Joanak egina musika.
1: Musika Joanarena, taldeko gazteenak egina musika.
0: Eta zaharrenak...
1: Nik itza, zaharrenak itza.
2: Gure susindariak.
1: Eta, desertorea, ara, nik ez dut armarik hartuko, espaina ez egina ene eta lagunen eta adiskinen hiltzeko. Eta hori egin dut, ikusiz mundu untako garaia, izan dadila Palestina, la izan dadila eta Ukrania. Eta
2: hitzakor
1: egin dituen, eta beraz Joanak musika eman.

0: ze finala olako bukaera batekin. Otsalde taldeak 50 urte desertorea kantua entzuten ginuen, gurekin Beñate Yerabide eta Maite Sadualde berzetuztet eskertu zinez bihotzetik. Nire haurtzaroan beharietan nuen Otsalde.
1: Bai, badakit, bai, Pampi, badakit.
0: Ez nuen hautatua, eta niretako, araike, zerbait da, Otsalde taldea simbolo bat da. Beste batzu behinu gehiago, eta beti hor, eta beti plazerekin. Finituko dugu, horreita norzisten, oai Otsalden?
1: Be, ala taulen gainean zazpikide gira, beraz hastapeneko guhiruak, Mark Maite Xaetani, eta gero
2: Joana
1: eta
2: Cedric,
1: eta
2: Arno
1: perkusioetan. Eta Jérôme hori, eta Parisen sortua, Parisen luzaz bizi egona, eskolegi da dinda, eta Bayonan badu, eta Luthier, eta spezialitatea da les arxe, eta munduan gaindi ibiltzen da, Japonian gaindi, eta bere gauzen eta saltzen. Eta, hala, haren ezagutza han ingin nuen, eta errantzako, nahi nuke basua jotzen du, eta nahi nuke zekidan berdin, eta bo, hala, eta dintzen, eta badugu anekdota txiki bat.
2: Lehen aldia
1: kantuza izan zela ekan gurekilan, orga baten gainean izan zen kantuz, mendian gurekin, eta elektrikaik ezbaitzen traktura onduan, eta arek... Son tous comme ça, vos concerts? Non, t'inquiète.
0: Justo ki, balintza honetan, ere, gero eta hobietan, ari direla, guaiko taldeak. Mil esker, zuedi, eta esantz, azaloren oita behatzean, eta esantz, ere, txartela guaidanik erustea, sustut.
1: Hori da.
0: Bide hono txalde taldeari, ez da hortan fini.
1: Ez da hortan fini, ez segitzen dugu gero.
2: Mil esker handi bat zuedi, ere, irratik ere.
1: Bai, eskuali irratier mil esker, zenta hori izan baitziste gure laguntzeko, urte hauetan.
0: Mil esker eta laster arte.
1: Aio entzulea.
0: Bide hono txalde.
1: Mil esker.
3: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
4: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia, sare sozialetan.
5: Naiz irratia.

Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira, Naiz irratian zaude. Urzainkiko Gaspar Aitzaren inguruan piztutako suteak aktibo jarraitzen du, baina azken orduetan bilakaera ona izan du. Osteguneko euriek eta temperaturen jetxierek sugarren indarra ere moteldu dute. Suhiltzaileak sutaren ezkerregala eta atzealdea perimetratzeko lanean ari dira. Eskuineko hegala ostegun arratsaldean oda atzo arratsaldean mugatzea lortu zuten. SOS Nafarroak herritarrei eremutik urrun egoteko eskatu diete. Orain helburu nagusia sutaren perimetro osoa iztea eta sendotzea da kontrolpean hartu alizateko. Bestalde, UAGA sindikatuak Amaia Barredo Lakuako elikadura eta landa garapeneko sailburuaren belealako dimisioa eskatu du lehortearen aurrean arduragabekeriaz jokatzea eta beltzainei ezentzute egotzita. Enek berriz egoerari aurre egiteko ezoiko neurriak eskatu ditu. UAGA, ENE eta ENBA sindikatueko hartarazi dute bazkaren beharra premiazkoa dela eta ezin dela irailera arte itxoen erosketa bateratuak egiteko. Haien arabera beltzainak dagoeneko negurako gordetako bazkara biltzen ari dira.

0: Bestalde, Entol Sarmiento Bilboko aste nagusian eskainiko duen kontzertu abuztuaren 25ean izango da azkenean hasieran aurreikusitakoa, baina egun bat lehenago. Ikuskizunen sektoreko teknikariek abuztuaren 26erako deitutako greba dela eta adostu dute aldaketa hau ETS eta Bilboko udalak.
1: Bueno, mezu garrantzitsu bat Bilboko aste nagusiko kontzertura etorriko zareten guztiontzat. Kontzertua egunez aldatuko da. Badakizu abuztuaren 26erako sektore teknikoko langileen greba eguna dituta dagoela. Azken egunetan egoera gertutik ezagutzeko aukera izan dugu eta ondorioz teknikariekiko eta sektoreko beste langileekiko errespetuagatik eta elkartasunagatik ETS-ek ez du abuztuaren 26an kontzertua emango. Egun bat aurreratzen da, abuztuaren 25ean izango da kontzertua, asteartea, eta besterik gabe elkarbanatu ezazuen mesedez mezu hau. Eta aste artean, Bilboko Europa Parkean, elkartzen gara. ETS-eko udako kontzertu berezienetariko bat izango data. Mi esker.
0: Bestalde, Euskal Sagardoak aurten iaz, baina 130-135 sagar gutxiago bilduko direla aurreikusi du. Udako lehorteak fruituen heltzea eta erortzea aurreratu dituenez, zenbait sagastitan uzta hoi baina lehenago hasi dute. Ekoizpena ez da berdina izango lurralde guztietan. Gipuzkoako eta Bizkaiko kostaldeko sagastietan uzta urria da. Goierriko eta Arabako zenbait eremutan aldiz handixeagoa. Ur eskasiaren ondorio sagarrak aurten aurreko urtetan, baina txikiagoak direla ere azaldu dute. Aurten uztaren ezaugarri guztiak irailaren 16an aurkeztuko dituzte Bilabonako Talarrea Sagastian. Eta kiroletan gaur Realaren txanda, txuriurdinek demoraldi berriko lehen partida jokatuko dute Sevillan Betisen aurka. Iluntzeko 9etan izango da norgehiagoka. Rino Matarazok taldea prest dagoela adierazi du prentza aurrekoan eta Sevillara indartsu iristeko asmo guztiekin doala taldea.
2: If we are not ready after 7 weeks, then we will never be ready. 7 weeks of preseason is a long time. Generally I like long preseasons, I like to work, I like to prepare the boys with the extra week starting a week later. It's a very long preseason with a lot of content and the boys feel ready. That's my feeling. More important than being ready is that we go to Sevilla, to Betis with the belief that we can win and with the ambition to start very strong.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatzeko hainbat puntu ditugu. Lehenik eta behin 3 kilometroko autopilaketak daude Gipuzkoa 636 errepidean Irunen Beobiako noranzkoan. Eta puntu antzekoan ere AP8an Irunen Oinaurreko irtera itxi dute Baionako noranzkoan eta horrere autopilaketak daude. Bestalde, hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da A1 errepidean Gasteizen Irungo norantzan. Errei bat itxi dute eta momentu honetan 6 kilometroko autopilaketak daude. Beraz, kontuz puntu hoietan bazabiltzate, batez ere Irun aldean eta Gasteiz aldean. Behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu, biharko eguraldia entzungo dugu, eta ni honekin banoa, bihar itzuriko gara, Malen Frantsesena izango duzue, azken ordukoekin eta albistegiarekin.
4: Eguraldi eguzkitsua bueltan izango dugu larumat honetan. Goizean goizetik hasita zerua nahiko urdin agertuko zaigu, ipar xurian eta mendi inguruetan odeiska batzuk ikusiko dira, baina desagertzera egingo dute eta behin desagertu ostean lurralde osoan eguraldi eguzkitsu eta ederra nagusituko da. Arratsalde partean lurraldearen hegoaldean eta ekialdean bero hodeiak garatuko dira eta bertan ez dago aztertu behar arratsalde erditik aurrera eta ilunabar aldera ekaitzen bat edo beste lertzea. Ekaitzak lertzeko probabilitatea handiagoa izango da bereziki Nafarroa ekialdean eta Xiberuan, baina gau partean ez dago aztertzen Nafarroako gainontzeko lekuetan eta Araba eta Gipuzkoa ekialdean ere ekaitzak jotzea. Haizeak ipar ekialdetik joko du lurraldearen ipar isurian, ego ekialdetik ego isurian. Arratsalde partean iparraizea lurralde osora zabalduko da, baina gauean berriro ere ego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura minimoak behera ingo dute eta goiza freskoa edo hotz puntuko bat ere izango da leku batzuetan. Minimoak 9 eta 16 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak aldiz gora ingo dute nabarmen xamar. Ipar isurian 24 eta 27 gradu bitartean errandituko dira. Eta ego isurian 28 eta 32 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
3: Naiz irratia.
5: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irten biderekin. Alkainen, portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
6: Bai, Alkainen! ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, Naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura Naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Pago Zaharraren ondarra. Peio Zubiria.
1: Pago Zaharraren ondarra aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren ondarrak koroldiorikan gabe ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tez kolore. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa, beheko iturrian triste. Pago Zaharraren ondarrak eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehen bailen usteldu ere.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsalde on guztioi, larun bata da arratsaldeko hiruak eta hementxe da gramofonoa berriz ere. Ozeanotan barrena egiten ari garen bidaia beresi honekin jarraitzeko asmotan. Joan den astean Portugaletik Cabo Verdera egin genuen bidaia Fadoaren eta Mornaren arteko zubiak eraikiz, ba gaur gure itsasontziak mendebalderantz eginen du Atlantikoaren bihotzera Karibeko uretan aingura botatzeko.

Gaurko saioari Karibeko erreberberazioak deitu diogu. Izan ez ere, Jamaika bezalako uarte jiki batetik sortutako soinuak ez ziren kostaldean gelditu. Oihartzun indartsu baten gisa mundu osora zabaldu ziren. Londresko kale ilunetatik New Yorkeko klub elektronikoetaraino. Gaurkoan musika ez dugu soilik adituko, sentitu eginen dugu. Erreberberazioen, oihartzunen eta baxu sakonen artean galduko gara. Rigiaren espiritualtasunetik hasi, dabaren esperimentazioan murgildu eta gaur egungo poparen dotoreziaraino ailetuko gara. Ongi etorri, ozeanoen arteko loturak saioaren atal berrira. Gaur Karibea dugu esperoan. Bidaia hau hasteko ozeanoaren sakonera joan behar dugu, rigiaren sustrai espiritualetaraino, gaur lehendabizikoa The Abyssinians taldearen Sata Masagana.

Irurogeiko hamarkadaren bukaeran grabatutako The Abyssinians taldearen maixulan hau ez da abesti huts bat. Rigiaren ereserkia da, jaitxuan himno sakratu bat. Sata masakana amarerazko esaldia da, Etiopiako hizkuntza sakratua eta eman eskerrak erran nahi du. Arreta zaditzekoak eta disfrutatzekoak dire irukote honen ahotsen harmoniak. Eta kantuak ozeanoa zaratago begiratzen du Afrikarantz sustrai galduen bila. Melodia lasai honekin oihartzuna edo reberra espazioa betetzen hasten da. Gaurko saioaren ardatza izanen den erreberberazio horri bide emanez. Hau da Rigiaren oinarria, ozeanon arteko loture espirituala Sata Masagana. Eta The Abyssinians taldearen baretasun espiritualetik Karibeko indar eta estilo marka hundienetako batera eginen dugu salto orain. Hemen dugu Sister Nancy, Dance Hall eta Rigiaren munduko emakumerik ikonikoena. Tinkle, bam, bam, bam.

Mila bederatzerun dalaro geita bian argitaratua Bam Bam kantuak bide harrigarria egindu. Sister Nancy bere ahots eta flow bereziarekin Kingstonetik mundu osora bidali zuen oihartzuna eta gaur egun kantu hau sampleatutako historiako abestien artean dago. Bere bita eta doinu itxaskorra ba, milak aldiz berrerabili dituztelako hip-hop, pop eta musika elektronikoko artistek, Kanye Westetik hasi eta Lauryn Hilleraino. Hau da Karibeko erreberberazioaren adibiderik argiena, Jamaikako estudio batean grabatutako kantu batek nola zeharkatu ditzaken ozeanoak eta hamarkadak, beti fresko eta universal mantenduz. Hementxe duzu bere horretan jatorrizko Bam Bam klasikoa. Eta orain saioaren muinean sartuko gara. Prestatu belarriak, orain arteko doinuetatik harago, soinu esperimentazioaren munduan murgilduko garelako. Hau da dabe musikaren maixulan gorena, King Tubby Meets Rockers Up Down. Alde batetik Augustus Pablo dugu, bere melodia txiki horrekin rigiari kutsu mistiko eta jaitxuan ekialdekoa eman zion artista, eta bertzetik King Tubby, soinu ingeniari genua. Tubbyk grabazio maila instrumentu bihurtu zen. Kantu bati, osagaiak kendu eta gehitzen zizkion, ahotsak moztu eta instrumentuak oihartzun eta erreberberazio artean desagerraraziz. Aditu nola gelditzen diren bateria eta basua zutabe gisa, eta gainerako soinuak ozeanoko olatuen pare etorrian eta joanean. Hemen sortu zen gaur egungo musika modernoa unitzen oinarria, estudioa, laborategi bihurtu zen unea. Hau da, soinuaren arkitektura, Augustus Pablo eta King Tubbyren eskutik.

Eta orain arte Jamaikako hondartzetan eta estudiotan egon gara, baina Karibeko erreverberazioak ez dire uharteetan bakarrik geldituko.

0: Ozeanoa zeharkatu eta Londresko karrika hotz eta grisetara ailetu gara orain. Hauxe da Linton Kwesi Johnson, Dabe Poetry delakoaren figura nagusia. Linton ez delako abeslari konbentzional bat bakarrik, poeta bat da, bere musika ez da soinua, aldarrikapen politiko eta sozial gordin bat, baizik. Aditzen ari garen Won't Fee Go Rave kantuak euskaraz parrandara joan nahi dut edolako zehozer, Londresko azteri beltzaren errealitatea kontatzen du. Langabezia, arrazismoa eta poliziaren jazarpena, bino baita musikan babesteko gogo hori ere. Baxu sakon eta astun baten gainean Lintonek bere poemak errezitatzen ditu Jamaikako krioioan. Hemen ikusten dugu nola Karibeko oihartzuna Londresko hiri paisaiaren parte bihurtu zen. Musika borrokarako eta nortasuna aldarrikatzeko tresna bihurtuz. Hau da, Dabaren poesia Linton Kwesi Johnsonen eskutik.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Larunba eta arratsaldea delako gramofonoan gaudea apirileko bigarren atal honetan. Gogoan izan hilabete honetan ozeanoak lotzen ari garela eta gaur Karibeko erreberberazioetan murgilduta gaudela erabat. Jamaikako sustrai sakratuetatik hasi eta Londresko kaletaraino bidaiatu dugu jada, oihartzuna eta baxu sakona gidari ditugula. Baina ez dugu hemen gelditzeko asmorik, ozeanoaren sakonera joanen gara orain.
2: Calling the meek and the humble, welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble, just be humble.

Erreverberazioen bidaia honetan ezin bertzean Karibeko musikak emanduen jeinurik bitxi eta berritzaileenaren laborategian sartu behar dugu. Hemen dugu Lee Scratch

0: Perry etzen ekoizle soil bat, alkimista bat zen, bere Black Art Studioan Kingstonen soinuarekin jolasten zuen mugak gainditu arte. Erraten da, grabazio zintetan marihuana kea botatzen zuela, edo lurra urbedinkatuarekin ureztatzen zuela soinuak arima izan zezan. Ba, Black Panta honetan daba esperimentazio purua da. Instrumentuak oihartzun artean itxotzen dire, efektuak urpean baleude bezala, sentituz. Ozeanoaren sakonera hori irudikatzen du Perrik. Soinuak desitxuratu egiten ditu paisaia psikodeliko bat sortuz. Gaur egungo, musika elektronikoaren eta estudio manipulazioaren oinarri-oinarrian dago gizon honen zoramena.
1: You are awakened by a sound in the distance.
0: Ozeanoaren sakonetik azalera goituko gara orain gaur egungo ahotsetara hurbiltzeko. Hemen dugu Holly Cook.

Holly Cookek bere zainetan eramaki du Londresek eta Jamaikak hamarkadetan izan duten harreman estu hori. Sex Pistols taldeko Paul Cooken alaba da, dinorrigiaren eta dabaren artean mugitu da bera. Aditzen ari garen Postman kantuarekin Holik berak tropical pop deitzen dion estiloa erakusten digu. Rigiaren oinordekotza hartzen du, bere basu dotore eta ritmo klasikoarekin, baino poparen gozotasunaz eta moldaketa modernoagoekin jazten du. Hau da, Karibeko doinuen bilakaera naturala, sustraiak galdu gabe, nola bihurtzen aldiren gaur egungo hiri musika sofistikatu eta dizdiratxo. Holly Cookek erakusten digu erreverberazioak ez direla iraganeko kontua, oraindik ere indar haundiz dardaran egiten dutela, do dardara egiten dutela gure belarrietan. Bera izan da, Holly Cook.

Eta pausa kurioso eta indartxu bat eginen dugu orain. Jamaikan jaioa bino New Yorkeko arratsaren eta abanguardiaren ikur bihurtua Grace Jones ekarriko dugulako gramofonora. Grace Jonesek Karibeko oihartzuna eta dabaren egitura sakona hartu eta hiriko elektronika hotz eta dotorearekin uztartu zitun. Adituko dugun Pull Up to the Bumper kantuak agitzongi erakusten du aliantza hori.

Jamaikako Compass Point estudiotan grabatua, Sly and Robbie bezalako Ricky Maixuekin batera, abesti honek basu lerro hipnotiko bat eta New Yorkeko disko klubetako distira elkartzen ditu. Hau da, Karibea, abanguardia bihurtua. Ez da folklore hutsa, ez da nostalgia, mundu osoko dantzalekoak konkistatu zitun indar futurista bat baizik. Grace Jonesek erakutsi zigun Karibeko oihartzunak ez dula mugarik. Ikono bat konsideratua, bera da Grace Jones.

Eta gure gaurko bidaia bukarara ailetzen ari da, eta ez dago modu oberik scientisten eskutik egitea baino. Hope Tom Brown, izen hori baitu, ekoizle honek, King Tabiren ikaslerik argiena izan omen zen, eta berak eramantzun daba urrengo mailara 80ko hamarkadaren hasieran.

aditzen ari garen Your Teeth in My Neck kantuak Dabaren urrezko aroaren bukaeran eta etorkizunaren hasiera irudikatzen ditu. Ekoizpen honetan soinu bakoitza doitasun kirurgikoarekin dago jarria. Baxuak jaitsuan fisikoak dire eta efektuek espazioa irudimensiotan banatzen dutela dirudi. Hemen ikusten dugu Karibeko erreberberazio hauek gaur egungo musika elektroniko guztiaren oinarri izan du zirela. Jungela, dubstepa edo teknoa ezin liratekela ulertu Scientist bezalako geinuek estudioan egindako esperimentu hoiek gabe.

Hementxe bukatuko dugu Kariben hasi dugun gaurko bidaia hau. Urrengo astean ere hementxe izanen gaituzue. Txintxo txintxo arratsaldeko hirutan beti bezala. Disfrutatu dezazuela asteburua eta izan jator.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, zutagarren doinuak entzuten ari gara, baina zutagarren doinuak entzutek ez du esan nahi gaurkoan zutagarrekoak hemen izango direnik ez. Ez dute ez diskorik, ez singelik, ez horrelakorik atera, baina bai badela gauza bat publikatu dena. Ja, duela denbora bat, fanzine bat, eta fanzine hori zutagar 2024 deiturikoa da. Horren egilea berriz, Urko Antsa, kaixo Urko, zer moduz?
1: Kaixo, uno, oso ondo.
0: Ondo?
1: Pozik, hemen egoteatik.
0: Bueno, eso, pozik nola ez azkenean, bueno, tarte hartu dugu, ze esan den ari garen moduan, fanzine atera zen nola, denbora dat pasada.
1: Bai, 2024 Durangoko azokarako batean nun.
0: Egeda.
1: Eta urrengo urtebeteko zikloa, nahi nuen itxit, Durangoko azoka alternatiboan.
0: Ados.
1: Baina gero jarraitzen dute elkarrizketak eta fanzinea jarraitzen dira saltzen, orduan ba, bueno, hemen nago berriz ere.
0: Bueno, ez da txarrena, horrek esan nahi du, arrera ez dela txarra izan, hala ere hori gerosego galdetu behar dizut, zer lehen da bizik galdetu nahi zuena da, olako fanzinea bat egitea, nondik bururatzen zaizu zuri?
1: Ba, hori galtzen nire buruari. Gaur egon nola kurtzaio baten batei fanzine bat egitea. Baina, bueno, nahiko simplea izan zen hasiera baten behintzat, rekuperazio bat izan behar zuen, osea, bilduma bat, nire artikuluena eta horla.
0: Ados.
1: Eta hori, bueno, bilduma egitea, ba, nahiko simplea izan zen. Gero, claro, hori 2009-tik aurrerako gauzak ziren, ez da?
0: Ados.
1: Ni hasi nintzenean kritikak egiten. Gero, zabaldu nahi izan nun, 2000-garren urte arte, orduan ineditoa da hori dena. Lehenengo behatzi urtuak berriro idatzita daude. Osea, bueno, lehenengo aldiz idatzita daude.
0: Hau da zure memoriatik datorren kontua da.
1: Hori da, orduan ja 25 urteko epea hartzen nuen.
0: Eta zerratik abia puntua 2000-an?
1: Ba, numaitetik jarri behar nuen, hasiera, eta 1987 asko da, liburu bat egiteko modukoa da, ez? Azken urte hauek, ba, gehiagizko izango zen, eta bueno, nik horrela planteatu nuen.
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, den autoedizioan, zuk zeuk egin filosofiarekin egin duzu.
1: Total, guztiz, guztiz. Gero, badago denda, diseinu denda bat Markinan, eta bueno, haiek indizkete kopiak eta bar, SK8 diseinua da. Eta maketazioa, bueno, gero etzengo duguna ebatzu, baina,
0: bai.
1: Bueno, nik egindakoa den arren, azken tokea edo, azken ze hori beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta hobeto behitu zen, bai.
0: Ados, baiz, bueno, ikusten dugu, maketazioan, hori fanzine bat dela, ez, bere baitan, baina bai ikusi ditugu, bueno, batetik ilustrazio batzu bat daudela.
1: Bai.
0: Ez, azaleko ilustrazioa dago, bueno, ilustrazio berezio bat, eda Jaiotze Basatiaren portada, baina inguru ez da Jaiotze Basatiarena. Ze inguru da?
1: Ba, antzekoa da, eh? Inguru urbano bat, ez, underground kutsu horrekin, eta Amaia Noia Markinarrari proposatu nion, eta berak eman zion ikutu femenino, ba, emakumezkoa edo
0: bai.
1: Protagonistari, pixka eta purtzailea, eta bestela nahiko antzekoa da. Beste aldera begira dago,
0: bai.
1: Protagonista.
0: Hori da.
1: Eta kontraportadako
0: bai.
1: Karikaturak ere berak egin ditu.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze agertzen dira laukideak, gaur egungo laukideak, ez da, okerrezpa naiz?
1: Bai.
0: Eta gero barruan, daudugo lako diseinuaren baitan, dago zutagarren logoa erabilita, dago, bueno, karikaturena, eta dago, bestetik ez, metalde zaleen, keinu klasik hori, bibedazagora, adarragora, eta hor zenbakiak eta jarrita pixkat, hor dago akaso ukitu hori esaten duzuna, haiek hor eman diote ukitua edo hori dagoeneko zuk pentsatuta zenuen?
1: Ukitua karikaturak bi horretik behin ateatzea beak eman zioten.
0: Ados.
1: Eta gero, zutagarren logoa, ba, esan zuten, bueno, bere ideia izan zen ere bai. Eta bueno, horrela daude alternatuta, ez da, zutagar, ezkerrean eta eskubian karikaturak, fantzine osoan.
0: Bueno, hau egin duzu esan bezala elkarlan horretan. Hala ere, zenbat demora pasaduzu? Batez ere, bildu, txukundu, ordenatu, berriz idatzi, hori egiten zenbat demora eman duzu?
1: Ba, ez asko. Egia esan, lanaren erdia baino gehiago eginda zegoen ja, eta beraz, ba, bila batetan ja presteukin nuen dena.
0: Dena nomai txukun gordeta zenuelako.
1: Bai. Eta hori, Durango Azokako ba, musikazuzenean.comen estanderako ba, presteukin nahi nun.
0: Nahi da.
1: Eta nahiko, erratiboki nahiko azkarra izan zen. Gero, lan gehiago da, promozioa, banak eta hori. Baina promozioa beti gustora egiten da.
0: Da, ez da.
1: Bai.
0: Ba, zerbait egin duzu nean ez, azkenean lan bat egin duzu lan hori aurkeztu egin nahi duzu, ez? Hori da normala.
1: Bai.
0: Bueno, barruan, Hortaz, zer da topatzen dena nik ikusi dut, gutxi gehiago, zer dagoen, baina zuk esaten dizuenean fanzine bat, bale, ados, baina fanzinearen zer da barruan topatuko duguna, zer du fanzine honek berezitik edo zer da zuk uste duzu ekarpena egiten dian.
1: Bai, nik uste eduki nahiko profesionala daukala, oza, ikuspuntua, bueno, ja editauta dauden gauza bielako, lehenengo peatzi urteak enduta, eta ba, topatuko dugu zutagarren fan baten lan bat ere bai, ez? Ez fanatiko totala, ez? Osea, ez da, nire elburua ez da behin laguna izatea edo osea, da nire pasio hori islatzea.
0: Ados.
1: Eta hori nor topatuko ditugu, ba, idatzitako denak gehi patu dugun berriak. Eta gaur egun, ba, hau itea, zan diate, anakronikoa guztiz da, bai. Guztiz. Horregatik dauka igual xarmak gehiago.
0: Bai.
1: Fanzine bat egitea.
0: Gero ikusten dut, irudi desente daudela, argazki desente.
1: Bai.
0: Okerazpa naiz, zuk egindakoak.
1: Dena nik egindakoak. Den denak.
0: Egita.
1: Eta, bueno, hobeak zango dira batzu, bestea baino hori nik egindakoa dela, inorkizte zango.
0: Ukezina da, ez da.
1: Ukezina da.
0: Eta gero ikusten dudana, bat, desente dituzula jarreta, setlistak.
1: Asko.
0: Konzertotako setlistak. Eta ikusten ari naizenagatik, bat baino gehiago, argazkiak direla dirudi, hau da, kontzertuan bertan ateratako setlistak dira?
1: Ez.
0: Ados.
1: Ez, joe, ez, hori behin jendeak egiten dut, setlista eskatu,
0: bai,
1: eta gero argazki atera, eta nik ez dut hori egiten.
0: Ados.
1: Dia, simplemente maketazio kontua da.
0: Osa,
1: nik apuntatutako setlistak urtetan zehar,
0: bai.
1: Gero horrei, argazki bat atera,
0: ados.
1: Eta gero, fitxategian sartu, insertar.
0: Ados.
1: Horretarako dira.
0: Ados, horrela dugu. Horrela dugu, jazik ikusten dugu, ez? Bueno, entzuten ari, atzetik jarrita dudana, ez da oso erik entzungo, baina gertzen denetako lehen dabeizeko zelista egin dut. Gaurko elgarrizketela.
1: Bai.
0: Ikusi dut plateroenako 2008ko, ez? Okerrez paldima naiz, abenduaren 26a.
1: Bai,
0: 2008ko abenduaren 26a, hemen ikusten dugu, ez? Laugarren orrialdean dagoen setlist hori, ba, hartu dut eta esan dut.
1: Bai.
0: Bueno, ba, kopiatuko dut eta ze...
1: Hor ikusten nabaritzen da argazki badela, eh?
0: Horregatik egin dut galdera hori, ea argazki hori ikusita, ea nola zegoen egina, ez? Bai, bueno, esan duzun modu horretan. Gero taldearen historiari errepaso pixka bat ere ematen diozu.
1: Bai.
0: Azkenean, elkarrezketa bai, baina, bueno, gero testu batzuetan eta ez, batzuk elkarrezketak dira, baina beste batzuetan kritikak ere bai, baina baita historiaren errepaso moduko bat ere, 2008an ez desaterako, basier osororen agurra ipatzen duzu, Igor Oiarbiden nola sartzen den, gero Tabizar Sosa nola sartzen den, eta Igor Díez eraino, hau da, baxu jotzaren aldaketak guztiak aipatzen dituzu, hola,
1: bai.
0: Kronologian, ez?
1: Bai.
0: Segia da, demora gutxian aldaketa esentia izan zela hor.
1: Bai, garai hortan bai. Eta Igor Díez ahi eskerra, eta zuten aurrera diskotat DVD bikoitza. Zer momentu hortan, utzizun, bakistak taldea utzizun, eta, bueno, gogorra izan zen seguraski. Eta Igor Díez sartu zen, printzipioz diskoria ateratzeko aurrera, eta azkenean bi urte gelditu zen.
0: Igor Oiarbide hori okerazpan, ez az?
1: Bai, hori da.
0: Oiarbide. Hau esango dugu gainera, lehen plazataldetan eta ibiltzen zen musikari bat zela.
1: Bai, baina hauek daukaten nivelakin, oza, edo zer jodezakete.
0: Bai, ez hau izan zen, hori aldaketan lehen da bizikoa, esan genuen, bueno, Asier Osoro klasikoa ez, badoa, eta orain bai. Zer. Hori bai izan zela askorentzako orain zer.
1: Bai, eta ja gelditzen zielako zutagarren jatorrizko bi bakarrik.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hor daukagu Galder, ja darmatzera urte pila bat,
0: pila.
1: Eta gaina borsaren anaia da.
0: Hori da.
1: Orduan, ba, bueno, nahi kondo.
0: Zukor, taldearekin harremana, ez dakit,
1: bai.
0: Noiztik aste zara taldea jarraitzen?
1: Jarraitzen, 14 urtetatik. 14 urtekin, osea, 1980-an, oin dela ez asko, ba, jozuten Oiartzungo ikastolako frontoian.
0: Ados.
1: Eta hor gelitu ginen dena flipatuak. Oen diketzen atea Txeroki Mikel Laboaren omenezko diskoa, hor sartu zuten Aika Mutil.
0: Bai.
1: Bueno, kanta klasiko horrei buelta izugarrean bazioten.
0: Bai.
1: Kristona izan zen aldaketa. Eta, baina ikuste hori, eta Borsaren bateria flipantea zen. Ez genuen sekule, gu bentsat, Oiartzunen negienak, zaizen bat timbal, tanki bat ematen zuen horrek, platerak, bombo bikoitza, en fin, osea,
0: Aldaketa desente bai. Zen bai.
1: Orduan hor zale bihurtu nintzen, eta geroztik ja segitu ditut, ba, gaur arte.
0: Eta gogoratzen duzu kontzertua zerren baitan izan zen? Zutagarren kontzertu dura?
1: Ba zen, Oiartzungo jaien hasiera.
0: Oiartzungo jaien hasieran, bai. Agustuan izan zen.
1: Agustuan bian, bai.
0: Egita.
1: Eta gero, anekdota bezala, aipatzen dut behin zera hortan, zenbaki berezi horretan, gero zu eman zioten frontoiari batzuk, bueno, koltsonetak berri-berria zen, eta koltsonetak bai. Bakizuk kontratxapa, txapazpia eta txapan gainekoa, bate-batek zu eman zion horre, eta kristu emotan zen, osea, zutagar.
0: Zutagar beretan izan zen, bai.
1: Eta, bero, Aitorrei lehenengo elkarrizketa egin nionean, 2009an, komentatu nion eta etxegiten ez errez.
0: Etxegiten, haiek ez ziren hortaz jarretu begira.
1: Ez errez, eta izan zen egin zen kontzertu bakarra frontoi hortan, lehenengo eta azkena.
0: Lehenengo eta azkena, pentsa. Hori ere gauza bitxia.
1: Bitxia, zutagarra izker.
0: Gauza bitxia. Bueno, hortaz, orduan hasi zinen jarraitzen, baina laurogeita marretik 2009 arte taldearekin hartu emanik izatera etzinen iritsi.
1: Ez.
0: Izan zen 19 urtez, zaletu eta kitxo.
1: Hori da, zaletu oso zalea, nahi bat zu, baina ez, harremanik ez. Izan zen, elkarrizketa bat, 20. Urte horreneko zera, DVD, CD horrena. Eta geroztik, ba, bost aldiz elkarrizketu dut, Aitor Gorosabel, beti bera, tokatu zait, eta, bueno, ba, oso gustora.
0: Gustora. Lehen da bizeko ura, nola gogoratzen duzu?
1: Jo, oso ederra izan zen, eske, behaz egon Bilboko Euskadi Irratian uste zegoela.
0: Aha.
1: Eta ni kanpoan kotxean entzuten entrevista,
0: noite
1: eta gero ja bukatu zunean nerekin Deustro eramanon taberna batea, ingenun elkarrizketa hor hiru ordu pasatxo eta gero utzi nun berriz ere bere kotxea joateko eta irten zenean izan zen, ai barkatu hau erori zait. Eta behitu nun ta zutagarren pua bat zen. Eta noski nahi tain zula, detalle oso polita.

0: Bueno, gero dastak edana da, ea zenbatetan ikusi gota dituzun. Baute duzun zenbatuta, zenbat bai. Kontzertu dituzun ikusita.
1: Bai, eta euskata putatuta, hogeita mar.
0: Hogeita mar?
1: Bai, ez diain beste,
0: Ez diain beste?
1: Ez diain beste. Niretzako ideala da, talde bat urtean bi aldiz ikustea, edo behin. Bestela, gehiagizkoa, gehiagi da.
0: Egera.
1: Bai, eta hori, urte batzuk egon dia igual ez dena ikusi, beste urte batean igual hiru aldiz ikusitu, dola, baino. Bai. Eta... Ez, hogeita mar esan ez da,
0: bai. Bai, hogeita mar esan duzu.
1: Hogeita mar? Berrogei dia, barkatu.
0: Berrogei.
1: Berrogei dia,
0: joge. Bo, ala ere.
1: Bai, ala ere.
0: Badago saltua, baina... Bai. Baina lara ez dela, inbeste, ez esaten duzu, azkenan urtean bat, edo bi. Zer da, zuk ez nazkatzeko, taldeaz ez gogaitzeko?
1: Claro. Ez que bestela, gaina, beste talde asko daude ikusteko, eta nahiago bat hiru aldiz ikusi baino, nahiago hiru ikusi.
0: Ados, ados, ados, ados, ados. Ola, gogoratzen duzunetan, ola, toki bereziren bat, ola, gogoan bai. Duzuna, bon, esan duzu lehen da bizikoan noski etxean, frontoi batean zeinetan ezten gehiago kontzerturik eman, ba hori bada bereziaz, baina, bai. Ola, toki bereziak dituzuna gogoan?
1: Ba, toki bereziak, nik izango nuke argita garbi, antzoketako jira egin zutenean,
0: bai.
1: Iruñeko gaiarren, eta Gasteizko principal antzokian,
0: bestrat,
1: hoiek izan ziren maitasunari pasioa jirako, zeak bakizu balada jebiak, eta dago, bai, hori izan zen berezienan, ere ustez.
0: Begira, begira. Eta urruna, urrunena, joan zaren tokia ikustera?
1: Urrunena, bueno, bazen jaialdi bat, baina en vivo izan azun hor Getafen.
0: Bai, bai.
1: Ba, hori, estatu Espainiarrean ikusi izan ditut, baina, klaro, esan nahi zut, jaialdi hortaren entzegun zutagarrik ustea bakarrik.
0: Bene parean tokatu ziren.
1: Bai, orduan ba, Euskal Herri barruan ez dakete Iruñara edo iparraldera.
0: Bueno, atarratzen ikusi dut iritsi zarela.
1: Bai. Atarratze, Luso, bai, egin ditut olako viajeak.
0: Eta zaletuen aldetik, badago desberdintasunik toki batean edo bestean kontzertu ikusi?
1: Ba, oso sutsua dia zaleak. Gauka, dago berezitasun bat, osea, zaleak ez diela jebiak bakarrik.
0: Ados.
1: Zutabarrek muga hori ganditu zuen, ez da? Eta... ze zan dian zuen?
0: Ez, ja, desberditasunik nabaritzen den, ez dakit. Izan, hori, ataratzen izan, edo Gasteizen izan, edo bai. Nonbaiten izan, ea desberditasunik nabaritzen den publikoaren partetik ere.
1: Bai, nik izango nuke, iparaldean egon ezean pixkate lasaiagoak diela, eta gero ere bai, jaietan eta hola jotze dute bastante iparalden. Hor oso jende oso gaztea goten da.
0: Ados.
1: Orduan transmisio hori existitu da, baina igual ja ezain beste lehen bezala.
0: Ados.
1: Iparaldean, baina bueno, ez dut sakondu asuntu horretan.
0: Ados. Zuk, bueno, bira desberdinak eta ikusi dituzu.
1: Bai.
0: Esan duzu ez maitasunari pasiba, bazela bereziena, baina akaso bira gogokoena ere hori zen, edo beste, hola izan duzu, bigera gogokoren bat, kutxunen bat, esan duzuna, diskonen bira, edo urte honetako bira, hau, edo, baten bat hola gogoan garriago izan dena egon da?
1: Ba, azkeneko bira hau egiten nahi dena, bueno, oain daude, 30. urte horrenakin.
0: Hori da.
1: Diskoko 30. 35. urte horrenakin.
0: Jaiotze basatiarena.
1: Bai. Hori oso berezia da. Eta hori baino lehen, Alarma diskoaren jira, ba, ikusi izan dut, taldea goruntza. Eta Aitor Gorosabel oso gogotsu ikusiet, oso amorazio handiakin. Eta gero, dauzkan profesionalakin, ba, soinu zugarria da, ez da. Baina ez nuke esango jira konkretu bat bakarrik. Egongo zen denetik, segurazki impresioa egiten dizuna gehiena da, oso oso gaztea zeanean. Eta igual, lehenengo diskoaren jira edo bigarrenena, segurazki...
0: Markatu egiten zaituelako ez?
1: Bai, hori bai. Bai,
0: gira. Karo, zu garai haietan, 14 urterekin esan duzu, 14tik 18 urtera bitarteko haietan,
1: bai.
0: Nola egiten zenuen batera eta bestera mugitzeko talde ikustera?
1: Oiartzunen, eta gero ba topaguneak eta horrelako topaguneak eta horrelakoak normalean hor galdera gustatzen zaitze adin hortan gero kotxerik gabe eta transporte zea askorik gabe
0: garraio ba, horretan gainera bai. Garraio publikoa orainik eta gutxiago eta, gaur egun ez bada honena orduan gutxiago
1: bai eta gero ja kotxeekin bai ez ostra beran goatzen ez 98 zutagar eta latzen frontoian eta flipante
0: frontoi batean
1: berriz ere bai baina, bueno, horretzen ezer pasa usteet. Baina, kontzertu gaur egun itzela izango litzake, latzen eta zutagar.
0: Pentsaz.

0: Bueno, hori oraindik ere egin daiteke.
1: Egin daiteke, noski. A ber, a ber.
0: Ikusiko da, ea zer gertatzen den horrekin. Bueno, esan duzu, ez bira gogoko hori gora ez zinduzula esan, baina disko kutxuna zigur baduzula.
1: Vale, hori bat ematen, eski hor jartzen ezu, kompromiso batean. Zaila da niretzako, baina bigarren aukeratuko nuke, hortzak ez dudurik.
0: Zer du berezitik?
1: Jo, ba, teknika izugarria, intuizio asko, Aitorren partetik, eta gero thrash metal oso, thrash metal bultzada indartsua dauka. Beti ere horri bilidia, ez? Heavy metal, thrash metal, nasketa horiekin. Eta ba, bat aukeratzekotan horixe, eta teknikoki eta gero frenetikoa dare bai diskoa, ez? Eta bateriakin ere flipatzen du. Ba, benetan.
0: Ba, eta gainera, bueno, horrein egitea zuzenean asko jotzen duten diskotako bada.
1: Bai, bai, bai, hortzak zuturik, bai, bai, hau degor disko batzuk sakratu da dina. Beste disko batzuk elitu dira repertoriotik kanpora, justiz.
0: Eta disko kutxuna bai, baina kontzertuetan, kantu kutxunak, edo zirrara gehien sortzen dutenak edo, bai. Disko horretakoa dira edo besteren bat dago. Zer, klaro, gauza da diskoan entzutea, ez dauz da, zuzenean, ez?
1: Bai, hombre, bat aipatzekotan, duela, bueno, ja hogei urte dauzka, baina Jainko Hilen Nuartean izango nintzen.
0: Ah, begira.
1: Asko gustatzen zait. Eta dago beste bate bai, Gazte Eder baten ametsak, hori lehenagokoa, laurogeita hamazazpikoa, eta ez da balada heavy bat, baina balada kutsuko zera bat da, eta jende asko keztu, iruditzen zait, ez dutera ezautzen kanta hori.
0: Hori da, urra honak izan txuriari diskokoa izango da, laurogeita hamazazpi?
1: Hori da, justo, disko horrektako bukaeran dago bai.
0: Ados. Bai, zehor, karo, zuk esan duzu disko batzuk ahazturan gehiago erori direla, edo zakit, esan duzu, talde orain indartxu ikusten duzula, zakit, nola ikusten duzu, hau da, zu kontzertu bat edelazua zenean, batematik kontatzekotan, ze, nola kontatzen diozu dagoela taldea?
1: Ba, amorrazioa handiakin, osea, motibatua eta gogoakin. Eta teknika ja, denak ba, ja konfirma eta daukago ez, osea, badakigu teknikoki nolako duten, baina jarrera eta hori, beti okibute jarrera profesionala, eta oain irutzeit momentu oso politean daudela.
0: Esan daiteke hortaz, alarma diskoa izan dela inflexio puntu bat?
1: Baliteke, izan daiteke, eske batetik berandu etorri zen pandemiagatik, eta horrek asko pandemiak hauz asko izorratu zitun, baina taldeak hasi ziren kontzertuak ematen, ez da? Maskarillakin,
0: bai.
1: Hemen, bueno, publiko gutxikin, eta hola, zutagarro hor aparte mantendu zen. Esan zuten, ezin badegu egin gunei degun bezala, osea, kontzertu normal bat, ba, ez dugu egingo. Orduan, ba, alarma diskoa ere, ba, ja, atzeratu zen, eta momentu gogorra izan zen. Baina, hortik aurrea igual, ba, baliteke gogo gehiokin bueltatu izana.
0: Eta diskoa bera ere, ikusten duzu desberdin, zan nahi dut. Esaten ari nintzen hori, ez? Akaso, ba, egon dela etapa bat zeinetan disko batzuk ahazturan edo erori diren edo ahazturagoan, ez? Ba, bidetik atera dituzte lanak, baina jendeak ez ditu akaso kantuak hain presente.
1: Bai.
0: Eta alarman bai ikusi duzu olako aldaketa bat, ez dakit, nola egitere zutagarren bere esentziara bueltatu nahi izate hori edo asmo horretan?
1: Bai. Bueno, beak ja, esentzia horta bueltatzea asmoa zeukaten, ze galdetu nion Aitorrei, aurreko disko baladan eta diskoakin, ba, urrengo diskoa izan berzun heavy metala atope. Eta da, gutxi gora bera, txutagarren historiako laburpen bat, denetik hartzen du, eta gero kanpoko taldeak, bai, beti, bai, Metallica eta bar, beti eragina eukida dutena. Eta orduan, ba, bai, da, zutagarren itzulera heavy metalera, eh? Ez dira, inez joan, baino...
0: Egira, zuk ez dakit, beste kazetariekin edo kanpoko kazetariekin edo taldearen inguruan hitz egin izan ote duzun?
1: Bai, baina, bueno, komentatzen dira gauzak eta denetik dago, asteko adibidez. Euskaraz kantatzen dutelako, zenbait kritikari ja, ba, ez da gustatzen hainbeste edo, eta gero letrak ere, ba...
0: Eta politikoa dituzte, ez dago zalantzarik.
1: Eta orduan, baina horrek ja batzuk entzen ditu bidetik, ez da?
0: Bai, nahari duzu hori, hau da, menostatzen dituztela edo gutxesten dituztela euskaldunak izategatik eta karga politiko hori izategatik.
1: Nik uste bai, ez guztiz, baina ez diote ematen hainbesteko, zera, baina hori nera inpertsio pertsonala da, eta zabaldu daiteke euskal estenara ere bai.
0: Begira.
1: Bai, alda izan, baina gero eszertzio asko daude. Horrekin ez esan aizuta gargazki tratatu dutenik,
0: Baina, bai akaso, beste gisa bateko letrak izango azituzten, edo beste hizkuntza batean kantatu.
1: Claro, estatu Espainiarrean, hortzeko, oain asidia berriz.
0: Uh-huh.
1: Baina bere garaian izugarrizko kolpe izan zen. Esea eta Fermin Murutza eta barrekin bai, ba, claro, eseari adibidez bere estenaren parte handienak enduin zioten. Eta zutagarrekin ez da euskaraz kantatu, ba, bazegon publiko bat. Eta publiko horrek hor jaitzen du nik uste.
0: Bai, ez da.
1: Bai.
0: Publikoa esan duzu, festetan eta gaztetua ikusi duzula, orokorrean, aretoetan ere publiko gaztea ikusten da zutagarren kasuan, edo hor ja muga bat dago.
1: Esango nuke, adinean gora dihuala, salatan ez da. Gazteak ere bai, oza, relebo egon delako, baina okedago betiko zaleak hor daude ez da.
0: Ados.
1: Orduan, nasketa kuriosu gertatzen da.
0: Ados. Eta publikoa, orokorrean, ez dakit, maskulinoa den, aldatu den hori, hasieran, bueno, bai, jebien munduan orokorrean nahiko maskulinoa zen, nauzea iren bezala. Ez dakit, bai. Zutagarren bideatik ikusi gotu duzun aldaketarik egon den, ez?
1: Ba, ez nau seguro. Zerena galdutu da zuparkatik?
0: Emakumeen presentzia publikoan areagotu den, edo oraindik ere nahiko maskulino ez atasagitzen duen.
1: Bai, maskulinoago, baina zutagar berezia da gauza asko gatik, ez da? Eta bat da, heavy estenaren zentzuten bezala, hortik ateratzea gatik, eta zabaltzea gatik. Orduan, emakumeen presentzia egon da beti, ez nuke jakingo, hain, enez joan ikusten.
0: Ez, porcentajeak eta ez dituzu jakingo, baina.
1: Nahiko, ba hori, jende normala, jebitik kanporako jendea erakartzen duen bezala, ba, emakumezkoak ere, bai.
0: Ados. Ba, ez, bueno, bada ez, fenomeno sozializateak ere hori badulako, ze egiari zor, momentu batean, iaia mainstreama zen, zutagar.
1: Bai, Euskal Esparruan
0: bai, esan nahi dut.
1: Ez dakit mainstreama esatea ere, ba...
0: Bai, bueno, baina bai izan zen...
1: Bai.
0: Bueno, batetik Euskal Herrian katxe altuen azuen taldea zen.
1: Bai, guztiz.
0: Eta horrek ekartzen zuen, bueno, hori izan baita ere nahi bat zegoelako herri guztietan zutagar egotekoa. Hori bada azkenean mainstreamaren zera hori, ez?
1: Bai.
0: Zer da, lehen da bizikotako taldea horrela industria modu profesional batean ongi ulertu duen euskal talde lehendabizekotako izan zen zutagar, euskaraz kantatzen zuena.
1: Bai, hartzea daukazu. Hartzea da nire ustez, bai. Bai.
0: Eze, gero, bueno, evoluzioa beste bat, izan dute batzuk beste erabatera jote, beste batzuk hauek, bueno, mantendu dira hor.
1: Bai, erdibide batean.
0: Bai, ez dute egin akaso, ez, oraindik eta gora eta gora eta gora eta, ez, hor geratu dira, baina ia da, oraindik ere, gauza bat badu, zutagarrak eta da, jotzen duen tokian plaza betetzen duela.
1: Bai, eta bain, azken bira honekin, betetzen nahi da bi aldiz antzokiak, aretoak. Eta segurazki izango dela, diskoaren 25. urte horrenagatik.
0: Bai, bueno, badu ez, diskoarrak badu elako bere xarma. Bai. Zuk, zutagar bai, baina, zutagarren bezalako jarraipenik edo, alako kutxuna duzun beste talderik baduzu?
1: Bai. Bat aipatu berdet, denen gainetik ez, baina oso garantzitsu bezala, niko etxar niretzako.
0: Begira.
1: Bai, txikitatik jarraitu dut, etxean beti dugu minxoriak ere bai, eta berera elkarrizketatu dut, bere etxean, eta...
0: Akelarren otapan ere bai?
1: Ez niko etxarte zen egon akelarren.
0: Ez zen egon?
1: Ez. Minxoriak egin.
0: Uztan, eta bat txiki bat ez egon zela? Nire astu gondizan.
1: Nire akitela ez.
0: Ados.
1: Baina hori da, ez lehen izan zitzen bezala. Rock and roll heroiak baren baude, baneretzako euskalduna dira. Eta baien artean, niko etxart dudari gabe.
0: Begira.
1: Antxe du aldere, bai, nuski. Ba, zabala, oso zabala da. Enaiz, ez da bezala, talde batean zentratzen edo euskal musika maite dut orokorrean.
0: Ados. Ez, hau galdetzen izun. Ea, ez, alako beste kutxunik izan badin baduzu, ea, besteren batean behin hau eginda, ez, beste bai. Fanzineren bat etortzen ote zaizun burura.
1: Joe, ez, burura etorri bai gauza asko, baino, ikusita zer gana daukan honek, ekonomikoki daukan kostua, fanzineako horra dia.
0: Bai.
1: Hemen dago, 7 eurotan jarritzak eta 10 eurotan, baino, rekuperatzeko hori, ezinezkoa da, ez? Orduan, momentu honetan ez daukat asmo hori. Pentsatu izan dute, bai, galdetu izan dute, ez? Ba, zutagarren, 87-tik, 89-tzira, ez? Kompletatzeko.
0: Ados.
1: Baina momentuz ez.
0: Ados.
1: Estara liburu bada.
0: Claro. Claro, bai, bai, era bat horrela. Ze harrera, esan duzu ez, alek-aleka saltzen ari girela, nolako harrera izan du orokorrean edo, ze publikorengan izan du harrera edo, ze itzulera jaso duzu, hau da, ze kontatu dizute fanzinaren inguruan?
1: Bai, ba, bueno, impresio positiboak izan dira, gero, sale dienak, ja, fanzineakin bakarrik ja berdin du edukia, irakoreko dute eta erosiko dute, seguro. Eta, bai, ni harrituta galditu naiz, ba, erantzunarekin, eta ja, 100 gora saldu ditut.
0: Guztira, gutxi.
1: Bastante da. Eta, ni guztu baina...
0: Zenbat egin dituzu, guztira?
1: 200.
0: 200.
1: Baina...
0: Hau da, erdiak joan dira.
1: Bai, erdiak pasauta. Baina, noski, promoziorako eta asko erabiltzen dira ere, bai.
0: Claro.
1: Eta, hori, ba, bueno, harridura nire partetik, posa hundia ere, bai, eta, gero, ba... bueno, Estatu Espainiarri behira, claro, euskera eta erdera dago hemen, euskeraz...
0: Ba, elkarrezketa gazteleraz egin dituzunak bere horretan utzi dituzu.
1: Bai, gauza batzuk...
0: Gauzak originalean utzi dituzu, ez duzu itzulpenik egin, ez alakorik...
1: Ez, egin ezak ere, bai, ez da idea txarra. Baina, bai, eta, ba, nik uste bon, baina asko zurrutiago joan da hau.
0: Begira.
1: Eta hor jarraitzen du.
0: Bai. Nola iritsi da urrutinen jakin duzuna?
1: Euskal Herri barruan izan da,
0: Ados,
1: bai,
0: ados.
1: Bai, ezakit na, Nafarroan edo...
0: Bueno.
1: Bai, Euskal Herri kanpora esan dizute... Iparralden, bueno, euskera ez dakitenak, ba, claro, ez badakite euskera ez da erderaz, hau...
0: Claro, bai, gazteleraz ez dakienak, bai. Ez du eduki bat galdu egiten du, hori...
1: Baina badago Iparralden jendea euskera eta erdera biletak ezkena, claro. Eta orduan, ba, horra iritsi da, bere bai.
0: Ados. Erosteko, eskuratzeko, non dago aukera?
1: Bai, bueno, badago interneten DDT banaketak...
0: Ados.
1: Eta gero beste bat, Bristol Records...
0: Bai.
1: Bi horiek interneten saltzen nahi dira.
0: Ados.
1: Eta gero bendokat zerrenda nun dagoen salgai.
0: Ados.
1: Nahi batzu
0: esan. Oso, noski?
1: Ba, Mutrikuko Herriko Tabernan,
0: ja
1: gortu dira. Oiartzungo Sorgin Tabernan, Donostiko Beltzarreko zen, Eibarko Ez Dok Zaizoi Tabernan, Markina Xemengo Uagon Kulturgunean, Ondarroko Araitasuna Tabernan, Durangoko Etxebarria Liburu Dendan, eta gero Bilbon, Power Records, Bristol Records, eta DDT Banaketak.
0: Bueno.
1: Nire urrengo liburuak Gasteizta Iruña, ja.
0: Bueno, pizkanaka, ez?
1: Pizkanaka,
0: ze, bueno, zaletuak batean eta bestean badira. Ez dakit, zuk uste duzu badauela tokiren bat zale gehiago dituena, zale gehiago pilatzen duen tokirik badu, zutagarrek?
1: Zutagarrek? Ba, ez dakit. Zaten, ze, Euskal Herriko fenomenoa da... Euskal Herri osoko fenomenoa da, eta estatuan ere bai jarraitzaileak badaude.
0: Claro.
1: Ez dakit, nik Gipuzkoa eta Bizkaia esango nuke.
0: Batez ere.
1: Bai.
0: Batez ere. Ez dakit, urrengo kontzerturik baute duzun jomuan, pentsatuta baute duzun, urrengo kontzertua alako tokitan ikusiko dut.
1: Zutagarrena?
0: Bai.
1: Momentu honetan ez.
0: Ikusi duzu lako, bira honetan.
1: Bai. Eta ez dut, bueno...
0: Planifikatzen dituzu? Planifikatzen dituzu kontzertuak? Edo datozen bezala joaten zarri ikusten.
1: Normalean planifikazio bat egoten da. Agendak ikusi eta kuadratu, alba da bi kontzertu egun berdinan, edo hiru. Olakoak egite ditut. Eta bai, horrek planifikazio minimo bat behar du.
0: Claro.
1: Baina noski etxean ere umea dauzkat, gero nire postari lana daukat ere bai.
0: Hori da.
1: Orduan ba...
0: Banaketak egiten, ez postaria, baina justu fanzinak,
1: Fanzinak.
0: Bueno, ez fanzinarik banatu duzuzuk?
1: Ez.
0: Postari bezala diot, tokatu zaizu?
1: Ez.
0: Izan zitekelako, bat ematek Bristoni eskatzea
1: eta neri...
0: eta zuri iristea zuk banatzeko. Hori oso kurioso izango zen, eh?
1: Izango litzake. Hor Bristonen pasatitzai den. Joan itzen, badakizu, iten da banaketa.
0: Bai.
1: Eta gero, denak saltzen dienean, juten ez berriro, kobratu eta ale gehiago dutzi. Eta justo joan itzen, eta segon tipo bat, erosten azkeneko alea zutagarren.
0: Begira.
1: Mira, kile tienes esan zidan. Eta, zuzea, zukin duzu, eta hotxe firma eta...
0: Jo, begira, esperientzi bat gehiago.
1: Ba, ebitu, ni firmatzen, jode, enen espero hori.
0: Bueno, izu, horrela azten da, eh?
1: Bai. Jode, a ber, ba.
0: Horrela azten da. Bueno, esan duzu, ez? Planifikazioa behar duzula, ba, familia, lana eta hori guztia duzulako. Ez dakit, 2026 honetarako zutagarrez dakigu, baina beste kontzertuak zein dituzun begizota?
1: Larun bat honetan, latzen jotzen du Biarritzeko Atabalen, eta momentu zorrela, gero da euskal ja azken arrok eta hori ja betikoa da, osea, emberetzi urte segido,
0: emberetzi duzido,
1: bai. Eta, baina, nahiko zentratzen ari naiz, oain familian eta umetan, umekin.
0: Begela. Eta transmisio egiten ari zara, umei?
1: Bai, baina lasai. Osa, ez denai, ez dut jarriko airo maiden egunero alabari. Normalian, oain dik beak deskubritu dezatela pixka bat.
0: Eskanaka, ez?
1: Bai, behartuta okerrago da.
0: Ah, hori bai, horrezago zalantzarik. Bueno, etorreko dira, hortaz, aurrelago ba. Ere horrako kontuak, eta zuk, bueno, ba, esan dakoa, hau, egin duzu, behon daizula, egin duzu lanagatik.
1: Eskerrik asko.
0: Ze lana, ez da urte duteko, esan dugun bezala, urte askotako lana da, 2009an martxan jarri, 24 arte, 15 urte bat gira, zutagarrekin soilik, baina, bueno, beste hainbat eta hainbat kontzerturen kritikak, diskoren kritikak irakurtzen dizkizugu, eta, bai. Bueno, tarten gurean ere bai,
1: bai.
0: Eta bueno, ba, eskerrak emate bainoz, gaur gurean izatearen, eta horrelako lan, ba, txukun eta dotore bat egiteagatik.
1: Eskerrik asko, ni ere pozik naizekin kolaboratzeagatik.
0: Oso ondo.
1: Bai.
0: Ba, mila esker.
1: Zuei, zuri, Iker.

Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.

0: Bueno, gizonetako doinuekin datoz Erromintxelak eta Nork Erraneni izeneko lanarekin. Ja demora bat bai, atera zela, baina bada talde berezia, musika berezia egiten dutelako, ezohikoa behintzat euskaraz. Eta Euskal Herrian ere, nik esango nuke, ez dagoela proiektu gehiagirik gizonetakoa baino hori, bueno, talde egiteatako batek kontatuko dugu, bera, Jokin Vitoria da, gurekin dagoena. Kaixo Jokin, zer moduz?
1: Kaixo Iker.
0: Ondo?
1: Bai, ez ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzen ez, euskaraz ziur bakarrak zaretela hau egiten, ez dakidana da Euskal Herrian gisa honetako proiekturik existitzen ote den.
1: Ba, egitzen zan da, ez? aitzindaria gare alde hortatik eta oso pozik, bai bai.
0: Nagira. Gertu xamarri bilidiren batzuk akaso egon daitezke, ez, estilo batzuk, bueno, instrumentazio aldetik, ez? Batez ere, bueno, ikusi ditugu kontrabaxoarekin, ikusi ditugu ze proiektu batzuk, edo, bueno, zuk ere altzen dituzun wash, nola da? Wash?
1: Washburn,
0: hori da. Washburn dakin eta, bera, igual ez, bueno, bluegrassean eta ikusi izan dira, baina gero zuek egiten duzena, bo, gypsy jazz bezala bat egiten da askotan, denetarik dago alare horren baitan, ez da? Bai. Hau da, jazz, esango dugu, aterpe zera bat bezala hartzen dela. Estilo hauek, nondik datoz, badakizue?
1: Bueno, azken finien, bueno, jazza, estilo, bueno, afroamerikar bat, edo, bueno, kultura ezberdinen batuketa bat da, ez? 1900 urtean gutxi gora bera sortua, ba, esan bezala hori, Afrikatik etorritako esklabuak eta mundu osotik etorritako jentia, bueno, New Orleansera.
0: Hori da.
1: Bertan portu garrantzitsua omen zauen. Eta horti dator pixkat, ez? Jaza eta, bueno, musika modernoa, ez? Eta gerora, bueno, gipsia, bueno, ijitsuak, frantziara heldutako ijitsuek sortutako, bai, musika afroamerikarrakin eta euren, ba, bueno, euren kulturakin edo nahastutako estiloa da, ez?
0: Bai, ez, bueno, instrumentazio aldetik esan dugu, ez? Bai, da, bietako gauzak, ez? Deitu dut atentzioan ere, gitarra baten izenak eta da, Manush gitarra. Hori ze gitarra mota da?
1: Bueno, ba, gitarra ijitsua, edo, esan geike. Gehien bat, bueno, Django Reinhardt eta Frantziako ijitsu hauek erabilitako gitarra da, ez? Orduan horrek dauka soinu berezia eta jotzeko interpretatzeko modu berezia. Ez da, ohiko gitarra bat. Horti dator pixka.
0: Bueno, zu perkusioan ibilita horretik ere, eta noiz hasten zarete ze pentsatzen dut, ez dakit zergatik, Bueno, ez zu etorri zarelako bakarrik, baizik eta ikusita ze instrumentazio dagoen normalean, hemen perkusionistak izango zuen sorreran, ez? Elkartu zinetenan, abia puntuan izango zenuen zure egonezina, ez da? Esan nahi dut, nola elkartu zineten?
1: Bale, ba, gisa esan, irukote moduan hasi ziren, eta hasi erabaten nien nintzen hasi.
0: Ha, begira!
1: Bai, kuriosua da, ze, bueno, gypsy swing estilo honen ezaugarrietako bat instrumentu akustikoak erabiltzia, gitarra manus esandakoa, horietako pare bat eta kontrabaxua, ez? Hasiera baten perkusiorik etzauen, bateriarik etzauen estilo hortan, gerora ja junzien gehitzen, eta hola zizan Erromintxelak bebai, ez? Jon Garzian, bueno, apustu bat izen zan, New Orleansera indako bidai baten sortu jakon jakin mina edo interes hori, eta berak ikusten zuen zela jentiak instrumentu akustikoekin, oza, zeltzen zan itxeraz, eta orduan hortik abiatzia hautatu zauen, orduan, bueno, hasiera baten irukote gypsy swingago edo sustrai horretan, ba, bueno, Jon Garzia gitarran eta hotxian, Inigo Zubizar eta Manus gitarran eta Aitor Moreno kontrabaxuan, ez? Hasiera baten be instrumentala guazan.
0: Eta ritmikoa eramatea, ez? Basuak pixu gehiago hartuko zuena,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hoi da, hoi da. Gehixau, ba, estilo horretan oinarrituta, ez? Baina, bueno, gerora, ba, ni justo ikasten bukatzen ninguen, eta justo karrera bukatu eta orduan komento zuztien, ez? sartzeko aukera, eta, bueno, egisa esan, hasiera baten esan zuztien, bateria ezagutzen dugun moduan ez sartzeko, ez pixkate estilo hori mantentzeko edo, eta bueno, horra zinintzen ni bueltak ematen, eta bueno, elementu batzuk mantendu nitxun, gero gehitzen jo nintzen, gero kentzen, eta horti behai sortu zen guasborra sartzeko aukera, ez?
0: Elementu bitxia, berezia, ikasteko, errez edo zaila?
1: Bueno, a ber, egisa zen, dano garen musikarixak eta musika ikasketak ditugu, ez? Goi mailako ikasketak, eta, bueno, ni hor baterian espezializatua naz, baina noski, este, instrumentu ezberdin bat da. Orduan nire ezagutzekin eta, ba, bueno, hor jarri nintzen atope eta pixkate instrumentua, ba, bueno, instrumentuan sakontzen, ez?
0: Baina, baina, zu gainera ibilizara, bueno, beste bat proiektutan, ez? Oso estilo desberdinetan, orain akaso musika beltzerago gertu eta ikasketek eraman zaituzte horretara?
1: Bai, eta adinak, eta, zela, ba, bai, bizitzak, ez? Beti, ba, bueno, beti esaten dugu, ez? Ba, arrasate harrakare eta beti, ba, bueno, rip bezalako taldiak eta oso erreferentiak ditugu, ez? Ja, txikitatik. Gerora, ba, bueno, rockeru hauak behi zen gare, eta gare, ez? Oza, baina, bueno, ikasketek eta, bueno, jaz ikasketak itxia gaitxik bebai, ba, pixkate eraman gaitxu estiloa bitxera, eta, bueno, aldi berian ezagunak eta lagunak gare beti danik, orduan.
0: Bai, hor, kanto da, Arnor Gerranen, diskoari izena bai. Baten dion, entzun dugu, lehen biolinetik diak uste da gipsi ukitu hori hortik bai. Ematen dio zu ez, nola bitere, zuen asko duen kantua, baina hor, ja, soinuetan, ez, atentzia ematen duten gauza daude, gero beste batzuk aipatzen joango gara kaso, baina hor, gitarran soloan egiten duenean, oso soinu berezia hartzen du. Hori zer da, grabatzeko moduarena, nahasketarena, gitarrarena berarena?
1: Ba, dana, esango nuke, bai bere interpretazioa asko gustatzen jate, bueno, justo, solo hori ez, da oso, oso berezia da ez. Bebai esatia, bueno, danok batera grabatzen dugula, pixkat zuzeneko kutsu hori erreflejatzeko. Ez da batera erresa, ze, bueno, gaur egun badakigu zela, ba, bueno, oikuena da, banaka-banaka grabatzia, metronomoakin, eta guzti hori. Eta gu pixkat, ba, hortik, bueno, hortik irtetzia nahi dugu, daukon zailtasunak zailtasun, ez? Ze danok batera grabatzia, ba, bueno, daukan kompromesua eta kontzentrazioa, ba, bueno, bere gauza dugu, ez? Baina gero emaitza freskuagoa dala uste dugu.
0: Bueno, jo Miranderen hitzak dituena, Miranderi nola ditere harrapatzen diozu testua, eta izoren burura ere, nork erranen hau eramaten duzu. Zergatik auteratzen duzu esaldi hori, diskoari zen burua emateko?
1: Bueno, pixkate, bueno, berez Miranden poema zergatik izenekua da, bueno, lan honetan geixa Jon Garcia ibili da, ez? Eta gustoko poemak hartu ditu eta gero poema horiek musikatu ditu, ez? Baina, bueno, pixkat gure terrenura eramateko edo agian nork erraneni esaldixa erabili dugu, ez? Pixkat, bueno, propioa izeteko edo, bai.
0: Bai, zor, bueno, aipatzen du pixkat ikastea, ez da, soberan dagoen edo, bueno, ez? Baina ikasteak edo gehi jakiten mine eman dezakele ere kontatzen du, edo nimen totu hartzen bai. Du, ez? Bueno, Mirandere gogoetarako tarte bat ematen du. Irati Bilbao horra hotxean entzun duguna kolaboratzen, Iratirekin harremana, ez dakit nola sortzen den?
1: Bai, bueno, egitxe esan, bueno, Iratik be ja sabes la risa da, ez? Bai. Musikenen ikasitakua. Gure kontrabaxulariakin Aitor Morenokin ikasitxakua. Eta aldi berian Jon Garcian kantuko irakaslia izan dakua. Orduan,
0: bueno. Gauza bitxiak, ez?
1: Horti dator, bai.
0: Begira. Bueno, ituntasun, bigarren kantua, beste ritmo batean dagoena. Bueno, entzango dugu, ze hemen badira beste soinu elementu batzuk aipatu nahi ditu danak.

0: Bueno, estilo hauetako kontuak, ez? Soloak. Ez? Baketzak bere soloa egitearen zera hori. Eta hemen, ez? Batetik, zure perkusiaren soinua, eta beste saxofoiaren, ez? Saxo sopranoaren da, kasunetan landoen ez puru dela. Aipatu ez ditugunak, eta biolinaren zendugu, Daniela Podakarena. Horiek ere, aipatu gabe ez dinutzi, taldekideak diskoan parte hartu zen guztiak, edo diskoan eta zerroletara, atzatetan horrela zailtzen guztiak aipatzeko. Soinuetan, nik ezagizu ibiliotezaren distantziak aldatzen mikrofonotik. Hau da, hori kontrolatzen ibiliotezaren grabatzen ari zinen bitartean.
1: Ez, oza, gehiago da interpretazio agian abesterak orduan, bai, ba, bueno, askotan atzera bota bier edo, ba, koro batzuk itxeko, baina baterian ez, hori, bueno, dinamiken kontua da, asentuazioak eta, bueno, bai,
0: hortaz behatzetan euki behar duzu, nola egitere, sensibilitate berezi bat, ez?
1: Bai, bai.
0: Zeuri neurtzea, gauza, bateria batekin, baketa batekin, kolpe bat da, eta hortaz kolpea bai. Kaso regulatzen duzu. Behatzetan, eta hain errez, ez? Zer, soinua, pues borrari segitu natatzen zaio.
1: Bai.
0: Zer gainera hori atzatza mar metalezko jarri, eta...
1: Hoi da.
0: Eta oso sensiblea da.
1: Bai, perkusiozko instrumentuak, bueno, danak di ezberdinak, eta bai. Berian, bueno, antzokotasun bat eukileikie, baina bai aldatzen da batetik bestera, ez? Eta baterian daukatzun sentsibilitatea, kasu honetan eskobilekin, ez? Ba, bueno, agian softago edo... Ezuk esan duzun moduen washboardian, ba, bueno, agian sakarraua edo soinua zuzenaua da, ez? Orduan bai, bueno, hortxe da koska, ez ez dakit, kontrol, pixkat kontrol aukitxia nahi dozuna transmititzeko edo.
0: Bai, eta gero, saxoa bai iruditzea dela, pixkat mikrofonetik urrun bezala zegoela, baina ez dakit dana da berriz ere interpretazio kontua den, edo hemen bai mikrofono finko bat zen eta distantziak bai. Atzen ibiliotu den.
1: Hor, agian gehiago, baina... Ados. Baina bebei esatia kriston gela baten grau ginula ez dakiz eman metrokin altueran, orduan, bueno, horre berrum, ez, kutsu
0: bai,
1: horiak.
0: Hori da, hori da. Eta horregatik ez da, bueno, organikotasun berezi bat ematen diot, esan zuzena, ez, zuzenekoa transmititzeko modu bat ere bada.
1: Bai.
0: Ez, zekero, bueno, zuzenera zuzenean sartzen dira olako gauzak, ez. Distantziak eta kaso beti ezin dituzu nahi dituzunak jarri edo, gero soinu perfektu hori ez, edo zuk nahi duzun hori, ba, nasketetan egin daitekena, zuzenean ezin da beti egin. Eta areto arezta berdina, ez? Ze, bai. Bueno, grabatu dituzuen tokiak, ez? Bai, ira areto politak, hori bai. Esan behar dago. Ze, oker espaldi manaiz, dago grabatuta gauan eta garaten.
1: Hori da, bai.
0: Bi baserri eder.
1: Bai, oso eder, bai, ez die gauza makala, gisa za. Bai, oso pozik. Eta, bueno, liberian esatia be bai... Bueno, musika honek daukan bueno, ba ez dela musika plano bat, ez dakit.
0: Oh, yeah.
1: Beste estilo batzukin konparauta moduen, ez? Musika honek dauka, bueno, dinamika asko dauka eta pixkat bueno, hori lortzia nahi dugu, ez? Bestela, ba bueno, eske musikak dinamika auki bidau.
0: Horrela hartzen da, ez? Ia, plano izango balitz, ia da, ba, musika honek dena aldatzen da.
1: Ba, oso monotonoa izango zan.
0: Bueno, ituntasun, berriz ere Mirande aukeratzen duzu, ba, akizu ordea zein itunez ari zen Mirande? Zer, klaro, baten batek ulertu dezak, bi pertsonen arteko harreman batean sortu daiteken itun batez ari dela, baina, klaro, auskaloz, Mirande batzutan ere eltzen zuen gauza bat, beste zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, bueno, azkenien poemak izan da, ez norberak eramaten da bere terrenura, eta, bueno, niri begertatze jatez, segun nire egoera zein da, ba, bueno, eramaten dut egoera hortara, edo, bueno, beste batera. Baina orokorrien tristura, ez, nik uste, bueno, pertsona baten tristura islatzen dauela, eta norberak interpretatu dezala bere.
0: Bere larezta. Bueno, atzetik dator OIS kantua, laboaren kantu bat. Ez dakit, hemen autaketa kantuarena zerratik autatzen duzu. Hau ze justu, besteak beste ez, Bizkaieratik datorren kantua da, bizkaieraz idatzitako testu bat musikatua da. Ezakidana testua lauaren aberaren haute den, edo baten baten hartu eta tradiziotik hartu eta nonbaitetik hartu eta karri eta bereratuta. Baina da, bitxia da bentzat lauaren kantu bat eta bizkaieraz aukeratzea.
1: Bai, bueno, egisa zanda kantau herrikoia da.
0: Ados.
1: Kanta herrikoia da, baina, bueno, laboak inzauen ospetsu ez bere lehengo dizkan ez, bat iru. Eta gauza bera, ontan Jon Garzia ibili da, ez da bat ere erresa, jo, nibe ibiltzen azez bueltak ematen,
0: nahi.
1: Mikel Laboa entzuten, Lurde Siriondo eta abarrez, eta beti, bueno, egundoko kantak ditugu ez, Euskal Herrixan, baina karo, ez da bat ere erresa gure terrenora erutiaz. Eta hemen, bueno, oinarrixan kanta irulauko kompazian dau, ez? Bals baten kompazian.
0: Horea.
1: Eta, bueno, Jonek, ba, laulaukora, ez? Laulauko oikora eraman zauen, eta swingkutsuakin. Orduan, bueno, emaitza kriston emaitza da, eta gure terrenura eraman dugu, eta sopozik egisaz.
0: Bai, biolina nik uste dut nabarmendu beharrekoa, ze estridentzia puntu bat ere hartzen du momentu batean,
1: bai.
0: Baina gero, ez, kasik-kasik orkestra itxura bat hartzen du, ez? Mm-hmm. Gorpuzten da
1: bai.
0: Desente, eta nik uste dut, bueno, entzun eta ulertuko dela. Hoi ez esan da bezala, bueno, entzun dezagun.

0: ez giro bat ematen zaio. Akaso gainera bada laboaren unibertsuari keinu bat ere, nola baitere harmonizazioan, de repente espero ez duzun akorderen bat edo sartzea, ze nahiko lineal doa, baina hor, zegi, lau sortzi konpasoietan, sortzi konpas izango ziren, pentsatzen dut, sortzi konpasoietan, beste buelta bat ematen zaio akordeetan olako ez
1: bai.
0: Zegi diren disminuidak, diren zegi, diren ez esartuko, zen ni endeza ditu gauzeetan, ez ditut elako ikasketak ez ditut, baina bai ukitu bat ematea ez, nola baitera.
1: Bai, agian bai islatzen du pixka laboan kutsua, ez? bueno, danok dakigu pixkate, ba hori, euskal kanta tradizionaletatik abiatzen dela, ez? Baina gerora, ba, bueno, bauka bere sormen
0: bai.
1: Kutsu bat, eta askotan, bueno, ba, bagabiga adibidez, edo, ez? Ba, bai, zati hortan, bai, kutsu hori dauka bizka,
0: bai. Bai, bai, bai, ematen diolako beste egin buelta bat. Galetu dizut, eta hemen mikrofonoz kanpo, kanten zuten harri nio mitartea esan dizut. Eta zema geroza biolin daude, eta zez, ez, hemen bikoizketarik eta horrelako horrek ez dago, maizik eta areto aprobetsatu da, eta erreverberazio horiek eta sortzen dute olako efektu bat, ez da.
1: Bai.
0: Hori, ez dakit, grabatu aurretik buruan zenuten, horretik aukeratu zenuten estudio hori, edo bertari iritsitakoan konturatu zineten, ostras, hemen altxor badago.
1: Bigarren aukera.
0: Begira.
1: Bai, egisa esan, bueno, lehengo kanta norkerraneni eta azkena esperoan.
0: Bai.
1: Kaki Arkarazokin Garaten grabatuta daz.
0: Bai.
1: 2023an, gure lehengo single hortan, ez?
0: Moria.
1: Gure lehengo lan, bueno, ba, zazpiatz beteko lan hortan. Eta beste guztixak, Mungiako, bueno, Fruizko Gaua Estudioan azierzu beltzukinez. Ona heldu ginen, Barakaldoko Hiriko Soinuak musikaleiaketan irabazi ginun euskerazko artista honenaren saria.
0: Hori da.
1: Irabaztia gaitxik. Sarixa esan bertan grabatzia, eta horra heldu ginen bertara.
0: Begira, begira.
1: Eta gisa esan, bueno, egundoko, bueno, flipa ben ginen bertara heltzian, ze claro, esan bezala zazpi, oza, altu eran zazpi metrotako, ba bueno, kriston baserri bat, ez, bebai material askokin, egisa esan, bueno, material guztisa guk eraman ginen, baina bertan beba zauen aukeria, ba bueno, gitarraz berdinak eta erabiltzeko, baina bueno, zelan gure estiloa bueno, akustikoa dan, eta oso berezisa, ba, gure instrumentuekin inginenez.
0: Baina mikrofonoak, hor dago aukera, ez?
1: Hori esaminaren, bai, eta mikrofono aldeti be, kriston, bueno,
0: zera. Abanikoa, ez?
1: Bai, kriston abaniko sorta zauen, eta horre be, karo, asko lagundu zuzko.
0: Eta gero, areginen komentatzen, zure Westborrarekin dakazun, ez? Berezitasuna, eta lehen galdetu dizu danean, sentsibilitatean, esan dira, orain kontatu dizu, ez? Nola titaretan zegoen kontua. Titareak normalean metalezkoak izaten dira,
1: bai.
0: Baina hemen egurrezkoak erabili dituzula.
1: Bai, egisa esan lehengo grabaketan, Garatekuan metalezkoak erabili nitsun, eta zuzenekotan beti metalezkoak erabiltzen ditut. Hor daube bai, bueno, beste soinu bat ematetza, ez? Metalan kontra, eta gero ba, bueno, egurrezko garbitzeko tablak dituen, bueno, egurrezko elementuak, ba, hori be, metala egurren kontraz. Baina kasu hontan, bueno, ba, okurritu jaten egurrezko titare batzuk erabiltzia, ba, gian bebai, hori zuk esan, soinua lehuntzeko edo borobiltzeko eta musikan geixa osartzeko, ez?
0: Gira, ba. Eta beste dimentsio bat hartzen duz, eklaro, ez? Grabatzen duzuen moduak, ez, dena zuzenean izan da, bata bestearekin sartzea, interaktuatzea, zenbat sartzen den gero, ez? Gero pistan, ez? Garbitzerakoan edo garbitzen saiatu, ze batzutan garbitu ezin da garbitu, ez?
1: Claro.
0: Sartzen denean, ez?
1: Claro.
0: Hori nahazten duenarentzako bada buru ustea.
1: Bai, hasiera batean, olako metakrilatozko pareta batzuk jarri bizusten, baina azkenien ez usten jarri, bueno, ba, hola urten da, eta agian, bueno, azuzenekoago, ez?
0: Bai, eta sortzen diren efektu batzuk esan dudanak lehen, entzuten direnak distantziak eta askotan izan daiteke, zure mikrofono principala ez egotain altu, baina, karo, beste mikrofono batetik nola sartu den, distantzia bat ere ematen diola belarriari.
1: Bai, reverb hori edo, room efektu hori da.
0: Hori da, beste batetik ez, ba, kaso, ba, sartu da, ez egit ez, gitaratik, sartu da saxotika. Begira, hortik ere sartu da, ez?
1: Bai, bai.
0: Ze hori badu, ez, askotan, ba, zuzenean grabatzeak. Bueno, arrisku ere bada batzuetan, baina, bueno, zuzenean grabatzeak beste gauza bat badu, eta da, zuzenekora gero bazoa zela, lanak egin
1: da,
0: ezta?
1: Arrisku bat da, baina gu, bueno, arriskatzeko jaio gare, eta holan ulertzen dugu musikia, ez?
0: Bueno, erabaki kantuak, zaket, jazz blues mundutik gertuago dagoen kantu bat, ez? Bai. Gipsia baino gehiago bluesa, ez? Nola bai. Baita ere. Ez dakit, ikusten dudana da baita ere horrelako gaugiro bat kantu honetan.
1: Bai.
0: Ez dakit zergatik. Hartzen diot olako kutsu ilunago bat edo kantuari, gero letra beste kontu bada.
1: Bai. Bai, hori da. Egisa zan, bueno, Paco Arizpin poema batetik
0: bai.
1: Ateratako letra da. Kasu enten, bueno, Aitor Moreno ibili da letran kontuakin. Jon Garzian laguntzakin,
0: bai.
1: Noski, eta... Bai, pixka da, bueno, zelan bizitzan erabaki ezberdinak hartu behar ditugun egunero, ez? Edo improvisazioa bebai, ez? Osa, improvisazioa momenturo dau, ez? Orduan pixka erreflejatzen da hori, ez? Ba, askotan erabaki zaiak hartu behar ditugula, baina, bueno, karo, ez baditugu erabakixak hartzen, bakigu, ez? Hortan gelditzen gara, ez?
0: Ba, eta pixka da, Ariztiren begitatik ikusten du baita ere, bizitzen modu ohiko edo normatiboari edo espero den horri kritikatxo bat ere egiten diola, ez? Eizu, den ez dago izan beharrik, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, batzuk erabatera bizi gara, eta beste batzuk beste erabatera bizi gira, ez?
1: Hori da, bai, azkenen idealizazioak edo, ez?
0: Hori da.
1: Edo, bueno, gizartiak, ez?
0: Hori.
1: Ah, bueno, bai.
0: Eta gero, bitxikeria moduan hemen, ez, solo egiten dutenean, ahotsak eta gitarrak eraberean, ez.
1: Bai.
0: Gauza horiek badira baita ere, euskal gipsian egiten diren gauza kakasu, ez. Ez hain bluesean eta ez dut hain beste nik behintzatu.
1: Bueno, Jimi Hendrix adibidez.
0: Bueno, hori da. Badira batzuk, ez, artista batzuk egin izan dutenak, baina.
1: Bai, baina berez isa da, ez. Eskat. Bai, eskata. Deitxu geike, baina aldi berian hori, gitarrakin unisono, ez?
0: Hori da.
1: Bai, oso berez isa.
0: Badago hor solo hori, eta gero badago baita ere potente, nik uste dut desberdimentzat azken zatia. Azken
1: bai.
0: Zatiak, bueno, badu berea. Entzongo dugu, esan da bezala, hau baita, erabaki.

0: Agur, agur.
1: Hemen sortzean galdera da, ea saxoaren zatia improvisatua den edo ez?
2: Bai, noski. bai, duda barik.
1: Bai, ez da.
2: Bai.
1: Ze hori badu musika honek, ez? Ba, akizu nondik eta nora duan kantua, ez? Bia, gero egintzazu nahi duzuna, alduzuna.
2: Hori da, oza, azken finien, bueno, badaz, arau batzuk edo, agian, bueno, harmonia eta guzti hori, ez? Baina musika honek daukan bereizgarri garrantzitsuena eta zailtasun garrantzitsuena, ba hori improvisazioa da, ez? Oza, Joseike amar aldiz, baina amarretan ezberdin, ez? Orduan, hori da bai politxa, ez? Ba, bueno, agian batzutan, bueno, hobeto urten leike beste batzutan, baina hori da...
1: Bai, ba, eta zuen artean ere, lako jolas bat sortzen da, eta momentu batzutan, barre egingo duzu, bat batean, honek zer egin du gaur, ez?
2: Hori da, azken finen momentuko gauza da, eta gu ez zuzenian gazenian, ba, bueno, bat batean, ez dakit, ba... igual sartzen da olako gino bat, ola, kanta mitiko baten gino bat, eta jo, niri barria urtetze jatez, claro. Zuzeneko erdixan bertan, ez? Baina hori da politxa, ez da.
1: Gehienetan urrun, jau, bitxe irutu zaitze, rockabilly puntu bat baduela, ez? Nola gaitere, bai, swing eta rockabillyaren arteko zerbait baduela, baina eraberean, bai. Musika latinoaren joera batzuk ere nabaritzen dizkio.
2: Bai, bai.
1: Baketeze perkusioan, eta... Zemen sartzen dira ja beste elementu batzuk, ez triangelua uste dute erabiltzen duzula, eta jo, ez da klabeak badaude, maia klabeak daude.
2: Bai.
1: Ez nekien klabeak zauden, edo, karo, ez da, karo, azkenean zu washboarda deukita edo beste lako elementu batekin, ez, klabeak eta triangelua sartzen dituzu.
2: Eta kongak.
1: Bai. Elementu latinoak.
2: Oso latinoak, bai. Azken finen, bueno, kanta honen kutsu, azuk esan duzun moduen, latinoa da, eta aldi berian Nueva Orleanseko kutsua bai dauka, bai. Ze azken finen Nueva Orleansek be musika latinotik edaten dau, ez?
1: Hor da, itxaso bat partekatzen dute.
2: Hoi da. Orduen, bueno, klabe kubatarrian oinarritutako kanta bat da, ez? Irubi klabe mitiko hortan. Orduan, bai, gauzasko kombinatzen ditu, musika latinua, hasierako jasa, eta zuk esan duzun moduen be, erdiko zatixen be, agian rockabilly edo zati hontan
1: bai,
2: justo.
1: Bai, hori.
2: Rock and roll edo...
1: Oida, rock and roll edo,
2: rhythm and blues.
1: Hori.
2: Niri behorra eramaten dit.
1: Bai, da hori, dantza bai. Mota hori, eta gustatzen zula ez, bat dantzan, ez dakit, ez?
2: Bai.
1: Aretoko dantza klasik hori, dance contest delako hauetako
2: bai.
1: Bat, ez? Ikusten duzu, ez? Nola bitere,
2: bai.
1: Baduela kutsu hori, eta bai, horregatik esatu, kantu berezia da alde horretatik, ez?
2: Oso, bai.
1: Leire txezarretak kantatzen du, hemen, bai. Eta okerrezpanez, urrengo hiru kantuetan, diskoan, ordenean, ez?
2: Hori da.
1: Ongera espanaiz.
2: Bai.
1: Leire txezarreta, bueno, gaur egun neomakekin Davidien atzera eta aurrera, baina musikan ere bere
2: bai.
1: Idea egin duena.
2: Bai.
1: Kasu honetan, nondik eta nola? Sortzen da harremana edo?
2: Bueno, ba, harreman oso estu dauko, izan be, bueno, bere amama eta nire amama lenguzinak ziren.
1: Ha, begira.
2: Hori ez dut inoiz ezan, baina, bueno, ointok hau da. Bai, herritarra da, bebai, eta, bueno, garrantzitsua ikusten ginen bebai, ba bueno, Irati Bilbao bezala, ez? Garrantzitsua ikusten ginen bebai emakumeen presentzia, ez? Gure musikan, ba bueno, beste bebai kolore bat emateko, baina bueno, euren presentzia beharrezkoa delako, ez? Gure bizitzan, eta... Bueno, ba, zeho beto Leire Txezarreta baino, ez? Bai?
1: Letra berriz Luigi Anselmiren hau. Italieratik itzulita dago edo beste hizkuntza batean topatuta dago testu hau, dakizu?
2: Ez, euskeraz.
1: Euskeraz
2: dela esango duke, bai.
1: Ados. Ni pixka bat ikusten dudana da, hemen etxean ez dagoena kanpoan topatzen duen norbait, ez? Lehendabiziko esaldiak behintzat pixka bat.

0: Gertatzen jakun gauzak eta, bueno, amodiokin erlazien autakoak, ez? Ezkenan, bi maital, ez? Batzu eta bestia tristura, ez? Orduan, bueno, hortxe, ez dakit? Gentiak interpretatu ezala, bre.
1: Bai. Bere, dara, entzun dezago zati bat.

0: erdi bolero bat sortzen da hemen, ez dakit, iru laukoan, ez? Oker espanez.
1: Bai.
0: Eta da erdi balada moduko bat, baina zuek bai. Ez dakit non kokatzen duzuen genero aldetik, ze oso berezia iruditzen zait. Ez da bolero bat, ze bolero bat beste ritmo badu akaso, ez? Baina bai baduaren, ez?
1: Bai.
0: Berotasun nostalgiko ukitu.
1: Malenkoniak txukuntu hori, ez? Bai, guretzat be, hasiera baten, a ber, irulauko konpasian dauen, bueno, orduen balsa, edo, deitzu bai. Benke. Baina ez da balz bat guztiz, oza, balada bat gehiago esango nuke. Bai dauka balz, bueno, ez dakizela esan, ezaugarri batzuk, edo, baina aldiberian kutsua balada bat da, ez, orduan.
0: Bai. Eta gitarra klasikoak akaso horregatik eramaten hori bolero eta zer hauetara, ez? Ba, gitarra bai. Klasikoak duen presentzia guztiagatik, ez?
1: Kusiz, nahoen hori bai. Ez dut pentsatu, baina oso balio garri xa.
0: Zer, ez azkenan, noz gitarra klasikoak hartu gero saksoak hemen entzutu, ez? Badu bere presentu, baina gitarra klasikoak eramaten du, ez? Kantu hau bai. Kasik-kasik eramaten du, marrazten du bide guztian, eta
1: bai.
0: Torrentzuten dire ema gauza. Bueno, Xabier Montoiaren letrak, letra du, zapintzalearen, da, jo, nik irakurtzen dut esaten duen. Bueno, gaur egungo bizitzan nahi dugun guztiarekin ez noski, baina zapin desente ez aldugu egiten gaur egungo bizitzan. Hau da, konstantzia falta ez aldaukagu gauza askotan.
1: Bai, larreiko esango nuke. Bai, oza, ze esan ez, ba bueno, algoritmoa, IA, dana da kontsumiruta, venga, beste gauza bat, da, bai, bai.
0: Gero, ia, beste gauza batzutan nahiko genukela zapin egin. Ez dauden gatazketan, eta, bo, zapin egin, edo, aldatu, ez? Baina hori, bueno, bat telebistak ere gauza beratu zapin egiten duzu, baina hor dago, ez?
1: Naiz
0: eta zapin egin, hor egiten du, beste?
1: Gauza asko, bai, alda zinak die, bueno, saia tu goike, ez, baina... Bai, desgraziadamente.
0: Bai, makantu, bueno, hor badu, ez, bere kutxori. Eixak,

0: Montoiak... bo, ez dizu galdatu, karo. Miranda euskatzen zaino. Pako Aristik eta Xavier Montoiak kantuen berri badute?
1: Bai, noski.
0: Eta feedbacka jaso duzu,
1: Bai, oza, danok oso pozik eta arazo barik.
0: Egira.
1: Egira. Bai, beti... O, bueno. Taldekide... Dan, Aitor Moreno be, bein komenta oza hoben, ez? Ba, bueno, guk... letrak ostu itzen ditugu, ez? Baina... baina baimenak eskatuta eta guzti hori, eta gero...
0: Erakutxe.
1: Esaten dugu... Ba, bueno... Ostin ditugula, ez baina, ez ditugu izkutatzen.
0: Ez, baina, bueno, ba, berek ere pozik baldin badaude, azkenean horrek balio du. Ja kurioso izango zen, ez, Montoiak berak abestu izan balu, ez? Hori izango zen, hori izango zen, ito bat, ez dakit azkenekoz noiz grabatuko duzuen bere ahotsa, segitzen du idazten, baina abesten, nireak idala behintzat, aspaldian ez, da saiatuko zen, bat dut beste nik uste saiatuko zen.
1: Apuntauko dela...
0: Dola, botatzea adik ez.
1: Bai, profesor.
0: Eriotzaren andere, kasu honetan, ez, bada, beste erritmo bat berriz ere, triangeluak hartzen du, ez.
1: Bai.
0: Presentzia hori, askok nahi gabe ere lortuko dugula Pink Pantherrekin.
1: Triangelu
0: hori, asiera hori.
1: Keinu hori da.
0: Ados.
1: Zoketolako...
0: Ados.
1: Bai, hola da.
0: Ados. Ba, kalasiko bat, da gindazo... Kanta mitiko bat, ez?
1: Bai, Henry Mancini, bai.
0: Mancini.
1: Earra.
0: Bai, segulakoa. Egia da, instrumentu bati, ritmo bat jarri, eta besterik etzuela egin, baina ja sortu zuela... historialako movimentu bat, ez?
1: Bai, ose, azke, ritmo hori, azken finien... Suinan, bueno,
0: bai.
1: Raiz txindatan jazz patroia da, ez? Txin, txinkitin, txinkitin. Orduan, hori baina triangeluaz, ez? Hartu zauen, eta, buah, egundokua. Ta gisa zan da, kanta honetan be, beste Mancinin keinu bat dau. Baina, bueno.
0: Ah, bai, beste bat dago?
1: Ez dut esango nun, baina.
0: Oso, Mancini zalea zara?
1: Ni bai, oso, bai, eta Morricone, eta, bueno. Baina, bueno, kasu honetan, Aitor Morenon
0: bai.
1: Komposizio bat da,
0: ados.
1: Eta bere arreba Deiane Morenon
0: bai.
1: Poema bat.
0: Ez. Hori da. Bai, da kanturik, nola ditere, ez dakit mistikoena, edo, ez, aipatzen dira elementu,
1: bai.
0: Bueno, ez, lamiak aipatzen dira.
1: Hori da.
0: Eta gero, eriotzaren zera hori, eriotza eta erleak. Nik ez nekiela, erleek bazutela nola ditere, iragartzen zutela eriotza. Etxeetan eta, nik ez nekien hori, nomait erlauntzan astoratzen zenean, astoratzen zuten, ez tekin nola den zehazki, bai, badu lotura hori. Ala ere, berak ez dakit, eriotzaren andere nori deitzen dian eta zerrati deitzen dian.
1: Gauza bera, oza, interpretazioak interpretazio. Baina, bueno, pixka aterabiltzen dau erlia metafora bezala, ez?
0: Nadoz.
1: Bizitzan metafora, ez? Esan nahi dau alde batetik, bueno, hori da nire
0: bai.
1: Iritzi xa edo nire erle barik ezingo ginela bizi.
0: Hori egia da.
1: Eta bestetik, bueno, disfrutatu deigun geixau bizitzaz, utzi deigun tontak geixak alde batera, eta disfrutatu eta dantzatu deigun gure artien danok, ez? Eta partekatu deigun danok batera.
0: Mm-hmm.
1: Ze, bueno, bueno, ba, bakigu egunerokotasuna, lana, ba, bueno, bizigarela lan itxeko, edo, bueno. Eta pixkat, ba, bueno, hortik irten, eta atzera bueltain, pixkat gure sustraietara, eta disfrutatu da egunez.
0: Nahi, hori da garantzitsua delako.
1: Hori amezua.

0: Bueno, iritsi gara, azken geltokira, azken geltokira iritsi aurretik, hemen aipatu beharreko gauzetako bat, ezpairi gabe, zerak Iban Galanek, deseginek, egin duen diseinu guztia.
1: Hori da.
0: Wow.
1: Oso garrantzitsua, bai. Bai. Iban gure bizitzan, Erromintxelaken bizitzan, zazpigarren taldekidea izen leike, hasieratik bai, bueno, logoa berakin dau, kamiseten diseinuak, zazpiatz betedun singelan diseinua, kartelak, eta diska hontan, bueno, puf, zesan, ez, bak, egundoko lan hain dau, barruan be...
0: Ilustrazio hau da.
1: Poster bat daukagu, bai, do, kuadro...
0: Hori da, gaina jartzen duz ondo, gure izakin moztu behar den zatia zein den... Hori gustatu zaitz.
1: Oso guai, ni hasiera baten nintzen konturatu bez. Eta gerora behitu eta aiba, oza, ze ona.
0: Bai, bada, ez dakit, ez da surrealismoa ez da, baina badu olako, ez dakit ez, daliren ukitu bat koloretan, eta gero ez da surrealista, ez nahiko grafikoa. Kubistatik hasi gehiago du, hau da, bai. Picassotik gehiago, baina olako hibrido batzuk eta esatu zu, ostras.
1: Bai.
0: Hau pentsatua dago, gero gitarra berezi hau, ez?
1: Manus,
0: gitarra erdian agertzen da, baina hor ere mugituta,
1: bai, ez, bai.
0: Zuloa mugituta du, hortaz, ulertu egin behar da Manus gitarra badela, ez? Baitu olako...
1: Hor dauka artista kutsua, bai. Hori, ez? Bai, egiz esan kriston artista da, Iban, eta oso gustuko ditugu bere lanak, ez? Bueno, beti danik, ez? Baina ja, geroz eta, ba, bueno... zela esan, lan potentia hauak itxen ditu eta bai bai oso beharrezkoaz Erromintxelen dako.
0: Azken kantu entzun aurretik eta aipatu aurretik beste galdera, kontzertuak nola dituzue? Ze badakigu ez dela munduko gauzik errazena, baina bueno, gero egia da zakit, zuen kasua da, baina
1: bai.
0: Zirkuitu bat badago akaso, ez, jazaren zirkuitu hori, eta horrek horrek ere, bueno, udaberritik aurrera hasten dira jazz, blues, festivalak, eta hoietan tokirik izango ote duzu, esan nahi dut. Euskaraz, eta musika hau eginda bakarrak izan da.
1: Espero bai, ez.
0: Logiko izango litzateke, ez?
1: Bai, a ber, egitxe esan, bueno, ba, dana bezala, ba, bueno, eramanduzku gure lana, ez?
0: Noski, noski.
1: Hogeta batian sortu ginen, sortu zantaldia, eta ordutik ona, ba, bueno, ja aurten bost urte ingo ditugu.
0: Horregatik ez da la bide motxa.
1: Ez, ja, ostra, amarka da erdi ja ingo ditugu.
0: Horregatik.
1: Orduan, bueno, bai, beti, bueno, jaz jai aldietan, eta espero lekua egotia guretzat, ez, eta beti egonda. Baina, bueno, gube pixka taratago goi ez, ez? Azken aldixan, bueno, ba, jai aldi ezberdinetan jotziaz aparte, antzoki ezberdinetan jo izan dugu, hori be, bueno, egundokua da, eta estenatoki edo, bai, ezberdinetan, ez? Ez gara mugatzen estenatoki zehatz batera, ez?
0: Ez, zuek estena zabaldu nahi duzuela, logikoa dena, kontuz, nik esaten nuen, zaila dagoelako orokorrean, da, esaten, behintzat zuek zati bat baduzuela teorian, ez, egon behar lukena. Karo, bai. Hortik zabaldu behar da, noski musika, bai. Ez delako nitxoko musika. Osea, egi da, nik gauzatako bat badu dena, ez? Ez du zer da nitxoan geratu behar musika estilo batek.
1: Bai.
0: Eta hori joera hori existitzen da tamalez.
1: Bai, bai.
0: Nitxoan
1: bai,
0: ustearen, ez?
1: Tamalez. Ustearen. Bai, eta gube hortik irtetzia nahi dugu,
0: hori.
1: Ez? Osa, jasaitzen dugu, edo, bueno, swing tradizionala, egipzia, dena delakua, estilo dantzagarria, eta hori delakuan, ez?
0: Claro.
1: Baina, bai, pixka nahi dugu urten hortik, ez? Jaz esparrutik, eta euskal kulturan gure tartetxo ukitzia, eta edozein lekutan joalizetia, ez?
0: Hori da.
1: Bai.
0: Hortaz, datak ezakit bai duzuen, edo nola zabeten? Mm-hmm.
1: Bale, ba, bueno, oine, azkena Donostien auk eginu notxaien, eta oine, urrengo datak, ba, maiatzien hasiko gare.
0: Ados.
1: Badabitz gauzak urtetzen, adibidez, maiatza kamar Gatzagan daukagu, itzordua.
0: Aila.
1: Erritik gertu.
0: Ba, igo egin behar.
1: Hori da. Gero, ekainako 25 Iruinan egongo gare, lehengo aldiz Nafarroan, hau be postekua. Uztaileko 24 Markinako jazz jaialdixan. Hori be...
0: Jazzaldi txikia esaten diogun horri.
1: Ez? Bai, baina asko postu gaitxungo.
0: Ba, enoski.
1: Eta, bueno, gero badaz beste dataren batzuk, eta gero iraiak iru barainainen egongo gare, holan, Nafarroako bigarren data bezala. Eta gero bada, torren urtera begira, ba, bueno, dataren bat bada, ondion.
0: Pentsa, hau da, ja, ari zaizkizuela, urrut, ez? Datetan urrun, bueno,
1: bai, bai, bai.
0: Bueno, demora zabaltzeko aukera bat ematen du, eta horrein, egin behar izaten dena, tartak bete, ez? Hori da, hori da nahi askotan, ez?
1: Hori da, karo, gure kasuan be, ba, bueno, taldian izenak esaten duen moduan be, pixkat nomadak gare.
0: Hori da.
1: Taldia, bueno, taldeko nukleoa Arrasatearra da, baina adibidez Dani Apodaka Gasteizkoa da, Andoni Espuru saxo sopranua Portugaletekoa, ni Donostin bizinaz, Jonbe Bizkaia eta Arrasate artien, hori da, bueno, be bai hori, norberan, bueno, bizitza edo, horbe...
0: Eta beste proiektuak ere baditu zuela, erromantxeles aparte.
1: Hori da.
0: Eta beste proiektuak ere, baten bat edo beste, serio xamarra ere bai, ez?
1: Bai.
0: Agendak lotzeko eta hori guztia, ez?
1: Bai, horregatxi denpora zitxia honena, bai, bai.
0: Bai, bai. Azken kantua, esperoan, itxaron ez egin, ez pixka bat hori dio Martin Bide horren testuak, hau da... itxaroten geratzen bat dimazara, asiera xamarra esan didazu hori, eh? Itxaroten geratzen bat dimazara, ez duzu aurrera egingo gehiegi, ez? Hori badago. Baina kasik, Gipsi Jazzean hasi bezala bukatzen da, nabari da, ez? Lehen dabeizeko tazkenekoa batera grabatuta daudela.
1: Bai.
0: Trompeta bat entzuten da ordea orso ordinarekin, edo nire iripena da?
1: Hori da. Bai,
0: nor,
1: bai.
0: Nor jo du trompeta hori?
1: Ba, Mikel Maniegak. Bergaratarrak. Hasiera baten gurekin ibili izan, baina bueno, gero oraia taldia utzi zauen, eta bueno, ba horbe beste kolore bat ematen dio trompetak, bai bai. Eta hoxe, bai bai, esperoan, kriston kanta, bueno, niretzat...
0: Eta solo bat duena, sekolakoa.
1: A ber, niri kanta guztia guztita jaten. Zezango, tez, baina justo esperoan da, ez dakit, zo... Kainerua oso zuzena eta niri asko transmititzen dit. Bai, bai, eta bueno, letrak zer esan, ez?
0: Bai, bai, bai. Bueno, ba, honekin bukatuko dugu. Norkerra neni aurkeztuta, Jokin Vitoria. Mila esker gurekin izatearen.
1: Zuei,
0: eta,
1: zer gaskoik.
0: Eta sandako da, zuzeneko aien arteko huekoak ere, tarteak ere, bete gaitezela.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, ondo segi.

naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Bero, aurreko asteetan kantu honek pozaren adierazle, kantu hau ez, pozaren adierazle izan da, batez ere, Baskoniarekin lotu izan dugulako, baina hau jartzen ari ginen erako bagenekien aste honetan hemen izango genuela. Lehiotikan taldeko kantu hau moldatu zuen taldeko Gorka Armendari. Ez Gorka, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, ongi, berezki.
0: Bueno, pentsatzen duzu entzako berezia izango da, ez? Oraindik ere Baskonia zalek kantu honekin ospatzea askotan, ez? Baskonia ondo doala.
1: Bai, guretzat izan da alako arridura sortu zitzaigun zen da. Gainera, abesti hau moldatu genuenean egin genuen horrela patxalasko eta zer gutxi espero genuen abesti honi honekin, ez badizik, eta bueno, zerbait egin behar genuen horrela abesti polit bat moldatu, baina gero izan duen bilakaera, guk esperotu genuen, ez? Pues partidez bakarrik Baskonian ere, batzutan ere futbol zelaietan Atletiken edo beste balontoso taldeko hoietan, ez? Estadio hoietan entzutea, izan da, bai. Oso gauza arraroa eta polita, bai. Esmenuen espero, bai.
0: Bai, ze justu hemen, Baskonian azken garaipena kontatzen ibili gine, eta partidua bukatzen zegoen garaipena zegoen ez, esaten nuen, bueno, tokatzen da jartzea kantua eta jartzen genuen. Bueno, kontua da, 30 urte eta hemen ez da ezer aldatzen izeneko birantza dela murgilduta eta Bizkaiko azken kontzertu izango dela ostegun honetan, martxoaren 5ean antzokian, ez dakit, urduri zaudeten dagoeneko, nola doan bira?
1: Bai, a ber, Bilbora jutea beti eta Kanfeltzokira jutea beti urduritzen gaitu zen da, ikuste, bueno, guzti dugu, Kanfeltzokiko sala, Euskal Herrietako kutxinetariko dena dela, ez, dauka hor, ez dakit izaera oso berezia eta oso bai, potente, dauka gravitate bat horrela, eta beti oso gustora egon gara, baina atea behar duzu hor daukazun onena, ez dakit nola zen, impone, ez den gogenen bizka bat, ez orduan, bai, eta hori da, gainera, bira honekin etorkizunak genean atera genuenetik, ja, urte jungara hiru urtetan, baina 25 urtetan ez gara izuan horrein dela 25 urte hor egon gara hor basamortu bat bezala, orduan, zen nahi duena da, batek daki, zuetzatuko garen, eta batek daki, hori ba hori igual agian jotzen dugu berriro doez, así que bueno, oso urduri ez, baina tentsioekin eta gogokin kontzertu berezi bat egiteko, gainera kobrakoekin potentea eta energiaz beteriko kontzertua bai.
0: Kobrakoak jenko azken lan aurkezten zuek esan da bezala, bueno, bazabiltzate ez etorkizuna ginenean bira, baina gerora ere berrarrita datu zu ez, hemen ez da ezer aldatzen lana, hau da bitxia, ez?
1: Bai.
0: Esan nahi dut, duela 30 urte titulu hori eman zenioten, garai hartan ja, hortaz kexatzen ari zinetelako, gero, 30 urte berandu okasik etorkizuna ginen esaten zenuten, baina, hau da, oraindik ere zirkulo birakari batean murgilduta gaudela,
1: ez da? Bai, ez dakit, hemen esatzen etorkizuna ginenean, ez dakit gero iragana izango gara, ez dakit nola, badokagu hor, egia da, itz joko polita izan dela eta gure historia bilakatu dena, bai joko polita, zen da lehen, dena berdin zijoatzena ezaten genuen, orain erresa da atzera begiratzea eta ikustea, dinamikak asko aldatu dira, gauza batzuk ez, baina musika munduan dinamikak asko aldatu direla, komposatzeko orduan, batzutan onerako esango genuke, nik uste dute adibidez euskal musika duen espektroa asko zere apala zabalagoa dela, eta hori eskertzekoa dela, lehen adibidez punka, keska, lau eta bost estilo zien, orain asko zere diversifikatua dago ere, baina gero beste aldeetatik ere, agian lehen herri ekimena edo edo zein tokitan egin zen ezaken kontzertu bat orain agian hori beste modu batekoa da. Agian profesionalizatua dago gehiago, baina igual azteko ez da inerreza edo azteko mugitze hor lehenengo pauso emateko lehen zegoen esplozio hori ez dakit, ez? Orduan, bueno, hemen ez da zer aldatzen, ez dakit nola zan, baina gauzak nola esan ez direla aldatzen, ez bai aldatzen direla bai.
0: Bueno, esan dugu, antzokian izango zaretela ostegun honetan, disko denei emango diezu errepasoa edo zentratuko zarete batez ere azkenekoan eta lehendabizikoan?
1: Ba, egingo duguna zen da hori edizio bat egin genuen lehenengo disko hori buruz eta aurten ere bai bigarrena lur ere bai ere egin genuen biniloko, ba, merezituen ere bai pixka bat, botuen egin badakizu larogeita margarreko amarkada horretan biniloak, bueno, SD-ak eta kaseteak guk hasi ginenean edorela eramaten ziren biniloak eta biniloak gutxi kaseteak eta SD-ak ziren bat ipar, eta hor dauzkagu hainbat diska ere bai, ba, formatu hori nik uste merezi dutela, ez, lan horiek portadak eta, bueno, eta ez dakit nola zan orduan, bai izango da hori izan behar dugu pildora bat bezala, zen da ordukagu ordu bat orduta gutxi batean, ba, hainbat abezin ikuste beti eskatzen dizkigutenak orain dela hogeita zortzi, hogeita mar urtekoak eta baita ere, ba, azken hauetakoak, eta gara hori eskertzen da, zen da, bueno, ba, azken dizkarekin ere bai, ba, jendiak harrera hona izan du, beste beraunaldi bat ere ikusten dut ere bai leiozikanera urbiltzen dena, eta bueno, eta bai horrelako ba, pildora bat sartu behar dugu zehatz mehatz, eta abesti ba, izango dira bai lehenengoko era horretakoak eta azkenak bai.
0: Begira, bai. Pixkat, hori ere galdetu nahi nizun, bai. Azken urteak nola bizi izan dituzuen, ze, klaro, etorkizunak inenean, etorri zen, urte arraro batzuen ostean, esan edut, 2018an atera zenuten, arren aurreko lana, ez? Egia bai. Da, zuek, lehendabiziko urteak oso frenetikoak izan zen dituztela, gero pausatu hau hartu zen dutela guztia, ez? Bai. Baina, 2018 eta gero, badakigu zer egon zen, hor geldialdi bat munduan, eta 2023an ateratzen duzu etorkizunak inenean, eta ez dakit, loraldi moduko bat bizi izan duzuen edo nola bizitzen ari zareten azken urte hauek?
1: Bai, nik uste zuk esan dakoa, egia esan lehiotikaren ibilbideanik horrela ikusten dut epeak ez loraldiak eta ba, zikloak ez baldin bezala, neguak eta berriro loratu eta gero abepenik bat baldin bezala. A ber, ez dugu horrela, pues, horrela sortatu zaigu, bai, lehenengo urteetan egon ginela horrela eta gero ba, ja, ba, gure aberiak izan merituela eta hausturak batzutan pues, geldialdiak egin berdo nituen, gero berriro ere bai ba hori terren hori hazi lakzen un berriro edo ez zenuen inoiz ez gara zerotikan hazi, zena oso maiteatuak sentitu gara ere bai, baina beti bueltatu behar izan genuen hori ba, 2006an ere bai pixko bat behera, gero 2012an hor berpizte bat, eta bai, esan duzuna 2018an justo hor ginela ere bai, ba, loraldi batean eta pandemian ba asko ostu zigun guztiai, ez? Claro. Baina behitu non eta pues, 2023an justo gainera bor bizketxea ba, jubilatu zirela gu beti egon gara haren bai, pean, ez? Eta bueno, pues, beti izaten zen ba, eskudantzeko bat edo bueno, hor bat zegoen guretxea eta hori ere izan zen guretzat claro, ba, abertzele egiten dugun eta bueno, pues, erabaki genuen ba, pixka bat, pues, autoedizioa egitea, bueno, ja horrekin nahiko autoeditatua zen, zen da, ja, bai. Familia bat ginen, baina, bueno, ja, lan guzti hori gure zorbaldetara zorbaldan jarri, eta aurrera egin, eta, bueno, eta izan genuen, ba, sortea ere bai, pues, justo, ba, bueno, pues, urbitzurekin ere bai, diska baten produzitzeko aukere izan genuela, hor lagun eta daukagula ere bai, eta, bueno, nik uste ere bai, ba, gure musikak askulertzen duen pertsona bat dela, eta, eraman gintuera pixka bat beste harmonia batzuk eta beste ikutxu batzuk ere pues, omatzen diela eta nik uste hori ere bai berpiztu edo ilusio berezi bat sortu digula, ez? Beste ake bat ireki digula, ez? Bai. Orduan, ba, oso pozik bi urte hauek, pues, azken finean izan da, eta gero asko ze ordenatuago ibili gara, zen da hori izan dudana, maitatu asenditu gara beti leiotikaniko egi badeitu gaituzte, eta deitzen gaituzte da asko, eta gu ez dakigula esan ez, batzutak baiet izaten diogu denari edo ez zen da zindugu, osea, ez dugu, eta orduan hemen dikako ziren dugu bizi bat ordenatuagoak izan gara, bueno. Tetris egiteko, eta bueno, hori ere ba, ez denuen bizi, eta horren bueno, ba, eskertzen da.
0: Ba, bai, eta holtzara beti sekulako ilusioz agertzen zaretela, esan nahi dut, 30 urte, baina energia ez da murriztu, alde horretatik.
1: Ez da murriztu, eta horrekin ere, ba, segia esan, azken urtean, nimadakizu, ba, titi bateria ere, ba, zorbalda hausitzula, eta, bueno, Mikel fikakoa, baina mungiar bizina dana, fizkaitar bat dauka gor, ba, izan, gaztea, pues, badauka leiotikan duen, adin bera, da, justo da, leiotikan azitzen, eta, claro, hor baterian, kriston kaina ematen digu hor, eta, claro, gaudenok, aurrean gaudenok, bai, tentibili behar gara, eta bai, nabaritzen lan ikuste, pues, eman diolare, bai, ba, zuzenetakoan, eta hori, ba, bueno, pues nahita ez, ba, adinaren poderioz eta gogo horrekin, ba, mandigula ere bai, ba, impulso pixka bat edo energi puntu hori, ez? Ba, igu beti ilusioz beti, nirekin ere, eh? Ilusioz joaten gara, kontzertuetara, eta hori, pues, zaiatzen gara, ba, hor, ba, pues, komunidade txiki horri, ba, eskaintzen energia, eta pixka bat ere bai, ba, dultura, edo, zekin, bai, gozetasun pixka bat, bai.
0: Bueno. Eta tal, aldea, bai, 30. urte urreneko zera honetan bai, ziklo honetan sartuta bai, baina zein fasetan dago bestela, ez dakit konposatzen ari zareten, lokalean denborarik hartu duzuen, edo patxadaz ari zareten hartzen eta biraz disfrutatzen baino ez.
1: Bai, orain, ba, biraz disfrutatzen, baina egia da, horregatik hau izango da, prinzipio, zen da, lehetikanekoekin, ez dakitu, ba, geldialdiak izango diren bi urtetakoak edo bi hilabetetakoak, baina prinzipioz, geure buruei, izan dugu, bai, gara, pues, zerbait zirkustantzial bat bezala izan dena, oza, orokorrean ari mitzuten, ba, 2013an dizka egin, titika isorizte, bueno, zebien, bai, ez, orduan, egia da, hau, zerbait zirkustantzial bat bezala hartu genula, baina, karo, urten poderioz, ja, hiru urte dara magu kontzertuak ematen, oso pozik eta oso modu ordenatuan, baina egia da, nahi dugula ere bai, edo behar dugula, ja, pixka bat eseri, ensaiatu, eta pixka bat kokatu non gauden, eta zer garen, bai beti betala, bari irin behar duzuten da, zer garen ez, baina, nola moldatu, Mikel, Titi non gauden, gero abesti berriak egin ere bai, zenda Mikel mungian izan iken saiatzeko, ba oso gutxi ensaiatu dugu bi urte hauetan, ez? Zuzeneko inertzia hauek aurrera bota gaitu, eta bueno, orain justo, badaukagu ensaio toki berria, eta nahiko genuke, ba, pixka bat, paroi bat egin, seri, eta ea moldatu gaitezken, ba, ensaiatzeko, eta zuk esan duzuna, abesti berri batzuk egiteko, eta bertxera teatzen den, eta bertzen momentuan gauden, ez? Zen daia, gogoa daukagu ere bai, ba, kreatibitea zorkuntzaren movida horretan aber non gauden ikustea ere bai, ez? Eta zerbait eskintzea, behiro, ez? Orduan, karo, hori izan daiteke, egual hilabete eta adetzen gaituzten ez, eta ez daukagu, ba, kaotiko, ba, kaotikoa den garen ez, bueno, kaotikoak orain, ja, ba, zakit, igual izan daitezke bi hilabete edo, bueno, bi urte zango nuke baina ez zer dut, ba, bueno, gutxienez, bai bi hilabete dorrela geldirik egotea, eta gero, ba, aurrera jutea ere bai, eta beste gauza batzuekin hasi, sormenarekin, eta noizko, ba, ez dakit hori, bai, ez dakit dala, zermun, eta, baina, bueno, gogukin horrela ja juntatzeko ja elkarrekin, eta bertzez ateatzen den.
0: Hori,
1: bai.
0: Eta bitartean, esan dakoa, ostegun honetan, martxaren bostean, Bilboko kafe antzokian, oraindik ere sarrerakoa digira, eskuratu, eta bertaratu, bai. Ze, bueno, esan duzu moduan, behin joko duzu, ez dakizu hortik aurrera zer gertatuko den, eta templu batean, bale, jotik amezelako talde mitiko bat ikusteko aukera, ez da egunero izaten. Beraz, Gorka Armendariz, mila esker, eta disfrutatu. Ba,
1: ez dizkerrik asko iker, eta horri egiten zaiatuko gara, disfrutatzen asko, eta gertzen ere asko disfrutatzen duen, bai.
0: Ondo izan.
1: Mila esker.

Arratsaldeon, Eneko Lamot naiz eta ongi etorri beste bat imankizunaren gure hirugarren atalera. Has gaitezen segidan Euskal Herriko talde batekin, hala nola Berri Txarrak taldearen helduleku guztiak kantuarekin.

segidezagun orain Ingalaterrako artista batekin, arrakasta mundiala ezagutu aintzin kaleratu zuen albuma batetik hartutako kantu bat aurkeztuko dizuet orain, hau da Ed Sheeran artistaren This kantua.

joan den urtean Bordaleko kontzertu gela batean deskubritu nituen. Talde hori Black Pumas talde amerikarra da, eta entzunen dugun haien kantua Colors deitzen da.

Entzunen dugun ondoko kantuak Sugar Man izena du, eta ibilbide aski ajaroa ukanduen artista baten kantua da. Bera da Sixto Rodriguez. Gomitatzen zaituztet bere historia ezagutzea.

Ondoko kantua Bloñ iparraldeko taldeak emanen dizue. Kantu horrek Zauri izena du. Kantu triste eta melankolikoa da eta asko gustatu zaite.

Ez baititut kantu tristeak entzuten soilik, ondoko kantua Bob Marleyren Iron Lion Zion.

buka dezagun laugarren emankizun hori kantu alai batekin. Ondoko kantuak Texas Sun izena du, eta Kroangbin taldeak aurkezten du.

0: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdiko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egunon berriz ere.
2: Egunon, Oinatz, egunon entzuleak hain duzen.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz Irratia.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Naiz formula.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Naiz Formula.